0: ce ai de gând să faci, Clem?
1: Nu știu nici eu. Arciganar, parcă ar fi turbat. Nu l-am mai văzut în halul ăsta de când l-a necat pe Jim Muffin în naștere.
0: Nu, nu, Clem. Pe tine se va răspuna altfel.
1: Cine știe?
0: Clem, ar fi mai bine să te ascunzi în pădurice sau în mlaștini până trece furia.
1: Da, Lonnie, ar fi mai bine. Tu însă trebuie să mă ajuți.
0: Eu? Dar eu?
1: Trebuie să mă ascund în pădurice. Tu să nu le spui unde sunt. Lonnie, atâta lucru poți face pentru mine, nu?
0: Eu trebuie să...
1: Dar și eu te-am ajutat. Nu te-am ajutat eu să-l găsesc pe bătrânul Mark.
0: Da, sigur, dar trebuie să-i trezesc pe negri.
1: Da, până atunci eu o să mă ascund în pădurice. Tu n-ai cum să știi unde m-am ascuns. O să le spui că nu știu unde sunt. Sau nu, Lonnie? Tu să le spui că eu m-am dus spre mlaștini. Că m-am ascuns acolo. Auzi, Lonnie, așa să le spui. În mlaștine. Lonnie, așa să le spui.
0: Bine, Clem, așa o să fac.
1: Așa să faci.
0: Parcă se aude mașina lui Archie Gunnard. Și eu nu i-am trezit încă pe negri. Sunt pierdut dacă se întoarce.

0: Domnul Archganar a spus că nu se vă pare rău că v-a trezit din somn în toiul nopții.
1: Archganar nu e singur.
2: Uite, mai sunt trei alcuie.
1: Da, uite. Cu toți înarmați.
3: Uite, dar de ce?
4: Ce faci? Lori, unde e negru tău ticălos?
0: Eu nu...
4: Unde? Unde a dispărut?
0: Domnule Arci, eu nu știu.
4: Cum nu știi? Intrați noi să menți?
0: Domnule Arci, eu l-am lăsat aici. M-am dus să-i trezesc pe negri și cum ați poruncit. Când m-am întors, nu l-am mai găsit.
4: Așa? Bine. Foarte bine. Asta am vrut să știu. Negrului tău ticălos i-a pierit curajul și s-a ascuns. Foarte bine. O să-l căutăm și o să-l găsim. Nu-i așa, Loni?
0: Domnule Arci, eu nu știu.
4: Ei, prieteni, prieteni și voi negru, pornim îndată pe urmele lui Cremeri. Loni ne va fi călăuza.
0: Eu?
4: Da, tu. Ce-ai rămas așa drăznit? Hai, trezește-te și arată-ne unde s-a ascuns Cremeri. Trebuie să-l găsim. Simă, înțelegi, Loni, trebuie! Hai, Mișa!
0: Dumnezeu, Arci!
4: Mișca!
0: Nu-l veți ucide pe Clem! Ha! Nu-i așa?
5: Hei, Arci! Mărși, poate nu-l va ucide, știi doar că e milos. Dar noi crezi că ne-am stricat somnul așa de pomană? Negrul ăsta își caute beleaua de când a venit prin locurile noastre. E un negru ticălos care își merită beleața.
0: Dar Clem n-are nicio bine!
4: Ascultă, Loni! Unde s-a ascuns Clem? Vorbește că altfel. Păi vorbește, pâine cu zgar. Unde s-a ascuns? În stufarișul din mlaștină? Vorbește!
0: Da, pe acolo. Cred că pe acolo.
4: Ați văzut? Ați văzut cum a vorbit îngerașul? O să fii călăuza noastră, Loni. Eu o să te urmez de aproape. Să nu te sperii dacă o să simți țeava rece a puștii mele în ceafă. Dar asta numai așa, ca să prinzi curajul. Și dacă nu-l găsim acolo, s-a zis cu tine. Îți zbor creierii. Auzi? Acum gata. Pornește. Hai, pornește. Și voi. Voi ceilalți. Mai bine.
6: Fiu sau mort. Fiu sau mort. Trebuie să-l prindem. Nu se poate să nu-l prindem noi așa, Loni.
4: Mai repede. Băi, bărbătești, doar nu ești neam de negru. Hai, Loni. Hai, repede. Hai, repede.
6: De ce te-ai oprit? Sau vrei să apăs pe trăgaci? Am înțeles. O luăm înspre pădurice, așa. Zina, fugite în mlaștine. În pădurice s-a ascuns. De ce n-ai spus-o de la început? Ți-a fost frică, eh? Sau ai vrut să-l ajuți pe Cremeri, prietenul tău negru, să nu scape, nu? Da. Bine că așa, cu atât mai bine. Cu atât mai bine, prieteni. Pădurice nu-i mare. Să-l mirească de ziua. O să-l prindem ca într-o capcană.
4: Hai, mai repede. Altfel a fost pe trăgaci. Și Cremeri negru, nu-i va mai rămâne niciun prieten al.
5: S-o fi ascuns într-un tufiș.
4: Trăbăit toate tufișurile din pădurice.
0: Sau vreun vreo scorbură.
4: Am scorbărit toate scorburile.
0: S-o fi cățărat în vârful vreunui copac.
4: Oriunde s-ar aflat. Oriunde s-ar aflat, tot îl vom prinde.
6: De ce-i cu tine, Loni? Ce? Nu te mai țin picioarele? Parcă ai fi nemâncat. Doar ți-am promis că-ți voi da astăzi rațelire, mă lași zlănină, nu?
4: Ce tot ai prăbușit, ce nu mai ai putere să te ridici. Păcat, Loni, păcat. Cremerii s-ar fi bucurat să te mai vadă odată. Bine, bine. Rămâi aici, leșinacule. Voi ceilalți, înainte! O să-l căutăm peste tot! Prin tufișuri, prin scorburi, prin copaci! Cine îl descopere primul, trage un foc și strigă! Strigă, auziți! Strigă cât îți rărunchi! Iar voi, negrilor, voi, cântați un cântec de rugăciune! Ultima rugăciune pentru Cremeri! Ultima rugăciune! Acum la răsăritul soarelui! Hai, cântați, sluavar dracul! O să se bucure și Cremeri când vă va auzi! Cântați! Hai, mă, cântați!

Tom Clerc, alb ca mine și negri ca tine, Clerc, trebuie să-și dea mâna frățește. Abia acum

0: Ați ascultat Clem Henry Negrul, scenariu radiofonic de Ovidiu Varga, după povestirea Rugăciune la răsăritul soarelui, de Erskine Caldwell. Distribuția a fost următoarea: Clem Henry, Colea Răutu, artist emerit; Lonnie, Matei Alexandru; Arch Gunnard, Nicu Dimitriu, artist emerit; Hati, Natalia Arsenie. În alte roluri, Petru Popa, Vasile Lupu, Nicolae Crișu, Mahmud Ismail, Petru Popescu, Ștefan Florescu. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Privește înapoi cu mânie, de John Osborne. Adaptarea radiofonică de Rodica Stroescu. Prezintă profesorul universitar dr. Horia Deleanu.
2: John Osborne este autorul binecunoscut și unanim prețuit al unor piese ca epitaf pentru George Dylan sau Cabotinu, al comediei muzicale Lumea lui Paul Slicky, al dramei istorice Luther. Dar celebru l-a făcut Privește înapoi cu mânie, considerată în mod pe deplin justificat, încă de la apariție, din 1956, cea mai interesantă piesă a anului, cuprinzând cel mai bun dialog literar din teatru englezesc de un sfert de veac încoace. Despre Jimmy Porter, protagonistul din Privește înapoi cu mânie, s-a spus pe bună dreptate că a devenit o figură centrală a mitologiei engleze contemporane, fiind și purtătorul de drapel al tinerilor furioși. Cine erau aceștia, ce sensuri majore desprindeau din viața socială a Angliei, a Europei occidentale postbelice, ce direcții imprimau vieții literare și artistice a timpului? Osborne și prietenii săi de idei fac parte dintr-o generație care, beneficiind de o vârstă nepotrivită, n-a cunoscut în fond războiul și tot cortegiul de nefericiri din anii celei de-a doua conflagrații mondiale. Dobândindu-și de plină maturitate în perioada postbelică, ei și-au alăturat nădejdile speranțelor înfiripate de cei întorși de pe câmpurile de luptă. Confruntarea promptă cu realitățile Angliei i-a dezamăgit. Pierzându-și iluziile firave, ei n-au căutat cu cea mai mare perseverență o bază mai trainică de vis și au naufragiat, parte dintre ei, într-o lipsă de suprem ideal cu care s-au acomodat prea lesne. Tinerii furioși nu s-au resemnat însă în tăcere. Ei și-au declarat refuzul violent față de existența filistină pe care le propunea ambianța. Amănunțindu-și dezacordul, ei s-au ridicat împotriva moralei puritane, împotriva tradiționalismului politic, împotriva aparentului confort al lucrurilor care nu se schimbă. Totodată, ei au manifestat marcate dispoziții antifasciste și unele elemente destul de acute de critică socială. Nu e deloc de mirare că accentele indignării, protestului, revoltei pline de dreaptă vehemență a lui John Osborne și a eroului său Jimmy Porter sună și astăzi proaspăt, autentic, pline de dramatism. Substanța pasionantă a replicilor și situațiilor din Privește înapoi cu mânie își descoperă în piesă, grație vibrațiilor de intensă, de inspirată originalitate a autorului englez, structuri de poezie densă, zone de mare interes literar dramatic. Toate acestea justifică pe deplin inițiativa înscrierii în limitele generoase ale teatrului radiofonic a operii lui Osborne, care a avut norocul, privilegiu de a scrie piesa generației sale. Privește înapoi cu mânie a însemnat un moment de profundă rezonanță în teatru englez contemporan, în teatru lumii, moment pe care nu-și va îngădui să-l ignoreze nici o istorie a literaturii, a artei vremurilor noastre.

simt că turbez. Orul de nu mai pot și lumea spune, săracul de el. Ce tânăr prost crescut e acest Jimmy Porter. Dar n-am de gând să mă schimb pentru plăcerea acestei lumi în care nu cred. Ce știu ceilalți? Mai mult decât mine, ca să mă judece. Ce vede dreptul ăsta? Averea? Poziția socială? Puțin îmi pasă mie de toate fleacurile astea. Doar suferința te face om. Suferința. Timp de 12 luni l-am îngrijit pe tata care era bolnav. Aveam 10 ani. Tata se înapoiase din războiul în Spania. Îl aranjaseră acolo atât de bine încât nu mai aveam unde trăit. Toată lumea știa asta. Până și eu, că eram un copil. Numai că eu eram și singurul căruia îi păsa. Familia lui era stânjenită de toată povestea asta, stânjenită și iritată. Când despre maică mea, singurul lucru la care o ducea minte era regretul că și-a legat viața de un om care veșnic obrodea prost. Ea n-avea nimic împotrivă să fie alături de cei puțini, cu condiția să facă parte din lumea bună. Doar mie îmi păsa cu adevărat de tata. Ori de câte ori stăteam pe marginea patului, ascultându-l cum îmi povestea sau îmi citea ceva, trebuia să-mi înghit plânsul. Acest om ratat, scutura de febră, nu avea pe nimeni altul care să-l asculte decât un băiețaș speriat.

Eu din fragedă copilărie am învățat ce înseamnă să fii furios. Furios și neputincios. Și nu o să uit. Niciodată nu o să uit. La vârsta de 10 ani știam mai multe despre dragoste, trădare și moarte decât o să știe prietenii mei, Allison, Elena sau chiar Cliff, toată viața lor.

0: Da? Ai terminat de pregătit gustarea? Desigur, draga mea. Ai uitat că de când am venit am făcut aproape numai o mâncare? Aia, Alison, dar bărbatul ăsta al tău n-are altă treabă toată ziua chime trompetaia.
1: Jimmy a avut cândva o orchestră de jazz. Asta se întâmpla pe vremea când era student, înainte de ne-ai cunoscut. Cred că ar plăcea să-și formeze altă orchestră, să lasă de negustorie.
0: Bine, Alison, dar parcă ar vrea să omoare pe cineva cu trompeta lui. Mai ales pe mine, nu mă poate suferi. Am mai văzut vreodată atâta ură în privirea cuvă. Îngrozitor.
1: Îmi pare rău că nu te simți bine, Lana.
2: Eu mă gândeam că să-mi fie mai ușor dacă ești și tu aici. Dar spectacolul apropie în fiecare seară, iar la hotel e mult prea scump.
0: Scumpa mea, mi-e bine pentru că sunt cu tine. Și am să rămân și după terminarea turneului, așa cum ți-am promis. Numai că bărbatul tău e insuportabil. De-aia m-am și hotărât să rămân. Să nu te mai simți singură.
2: Îți mulțumesc, Elin. Ești o prietenă adevărat.
1: Hai să aranjăm masă.
0: Hai.
3: Alison, îți spun trebuie că nu reușesc încă să înțeleg cum e de putut mărita cu acest Jimmy Porter. Tu, o fată atât de frumoasă, dintr-o familie bogată, să iei un neisprăvit care face o negustorie de doi bani. Nu știu cum te-ai putut obișnui să locuiești în casa asta. Să cari apă de la paie, cu picioarele goale și să slugărești doi bărbați.
1: Cliff mă ajută foarte mult, Elena.
3: N-am prea observat.
2: Acum profită și el că ești aici.
3: Dar ce te fac cu conviețuirea asta în trei? Fă-mă să înțeleg.
2: Nimic senzațional.
1: Știi foarte bine că Jimmy a asociat cu Cliff. Sunt prieteni buni. Nu știu ce m-aș face fără Cliff. Doar el mai reușește să-l potolească pe Jimmy când îl apucă o criză de nervi.
3: Chiar există cineva care să-l potolească pe bărbatul
2: tău? E un fel de a spune. De fapt, Cliff e cel care stă între noi când avem un scandal. Într-un fel mă apăie de furia lui Jimmy.
0: Spune-mi totuși, Cliff e îndrăgostit de tine?
2: Nu. Nu cred.
0: Dar tu? Faci o mutră de parcă ți-ar fi pus o întrebare în la locul ei. Cu mine poți să fii sinceră, nu vreau decât să te ajut.
2: Nu, ținem unul la altul.
1: Nu, atât și nimic mai mult. Dar nu se poate vorbi de o pasiune mistuitoare.
2: Ce v-a plăcut, odihnitor? Ca un pat cald.
0: Și Jimmy? La urma urmelor, e bărbatul tău, nu susții că pe el nu-l deranjează deloc?
1: Nu e ușor de explicat. E ceea ce el ar numi o chestiune de fidelitate, pe care o înțelege în adevăratul ei sens. Cu Cliff ne împăcăm pentru că e bun și drăguț. În orice caz, cu el a mers bine pentru că e un om de treabă.
2: Oh, cu Hugh
1: a fost cu totul altfel.
3: Hugh
1: Tanner. El și cu Jimmy au fost prieteni din copilărie. Doamna Tamer este mama lui.
3: A, da, aceea de la care are Jimmy taraba de mărunțișul.
1: Da. După ce ne-am căsătorit, n-aveam bani și n-aveam niciunde sta. Jimmy n-avea nici măcar slujba. Plecase din universitate cu un an înainte. De fapt, îl dăduseră pe scări afară. Pe scurt, ne-am instalat în apartamentul lui Hic, în Poplar.
3: Da, mi-aduc aminte de ștampila de pe scrisorile tale.
1: Ce să spun. Eu și Hic nu ne-am putut suferi din prima clipă. Și Jimmy și-a dat seama. Era atât de mândru de noi amândoi, atât de dornic să ne simpatizăm unul pe celălalt, ca un copil care se laudă cu jucăriile lui. Când am făcut mica noastră petrecere de nuntă, Hugh a fost de o agresivitate subtilă care l-a posomorât pe Jimmy. Era pentru prima oară când eram smulsă de lângă oamenii pe care îi cunoșteam din totdeauna. Familia, prietenii toți. Nu mai aveam cale de întoarcere. După ce săptămâni de-a rândul avusesem scandaluri cu mama și cu tata din cauza lui Jimmy, știam că dacă mă voi întoarce la ei, o să mă socotească o nebună și nu-mi de nimic.
0: De ce n-ai venit la mine, Alison?
1: Cred că erai plecată undeva în turneu.
0: Da. Mi se pare că eram plecată, da.
1: Ah, lunile următoare a fost un coșmar. Voi fi o snoabă și crescută în puf. Dar mă simțeam de parcă picasem în junglă. Nu venea să cred că doi oameni cu școală pot fi atât de sălbatici, atât de brutali. Hic și Jimmy împreună te îngroseau pur și simplu. Ajunseseră amândoi să mă considere ca pe un ostatic din acele pături ale societății cărora le declaraseră război. Plus că nu aveam niciun venit sigur.
0: Și nici trăiați.
1: Hic și Jimmy au găsit foarte repede o situație. O idee genială. Prin mine au început să se invite la prieteni de-ai mei sau de-ai tate.
0: Și ce s-a întâmplat?
1: Hic și Jimmy mă foloseau ca ostatic, după cum ți-am spus. Porneam din cartierul nostru general din Poplar,
2: și ataca minamicul în toate cartierele elegante ale Londrei. Cu mine ca paravan, dădeau năvală peste tot, la cocktailuri, la weekenduri și chiar la câteva serate. Tot speram că într-o bună zi cineva va avea curajul să ne trântească pe ușa afară. Dar nu s-a întâmplat așa. Oamenii aceia erau prea bine crescuți și probabil mă compătimeau pe mine. În pricina asta, Hugh și Jimmy îi disprețuia.
4: Alison, eu nu te pot înțelege. Trebuie să fi fost nebună.
2: Mai curând speriat.
4: E aproape de neînchipuit. Nu înțeleg rolul tău în toate astea. De ce asta nu-mi pricep? De ce
2: m-am măritat cu Jimmy, nu?
4: Da.
2: Ar fi mai multe răspunsuri diferite la această întrebare. După întoarcerea familiei mele din India, totul mi se părea străin și, să-ți spun, instabil. Aveam aproape 21 de ani când l-am cunoscut pe Jimmy la o serată. Mi-amintesc foarte bine că toți îl priveau cu neîncredere. Era ars de soare. De altfel, totul părea că arde la el. Și ochii lui erau atât de albaștri. Știam că iau asupra mea o povară mai grea decât aș putea aduce vreodată, dar mi se părea că nu am de ales. Apoi a urmat urletul jignit și uluit al familiei.
4: Nici nu-i de mirare.
2: Da, Jimmy s-a aruncat în bătălie, învârtindu-și securea deasupra capului. Firav și totuși atât de înflăcărat. N-am mai văzut niciodată ceva asemănător. Povestea veche cu cavalerul în armură strălucitoare, numai că armura lui nu strălucea atât de tare.
4: Și cu Hugh, cum a fost?
2: Cum să fie? Lucrurile mergeau tot mai rău între noi. Hugh scria un roman sau așa ceva și s-a hotărât să plece în străinătate. În China sau în vreun colț de Dumnezeu. Nu mai suporta Anglia, unde era la putere tot ce era învechit, adică gașca lui Madame Alison, cum spune el. Jimmy a refuzat să-l însoțim, s-au certat îngrozitor. Câteva luni mai târziu, noi ne-am mutat aici și Hugh a pornit să-și găsească raiul pe pământ. Uneori am senzația că mama lui Hugh mă socotește pe mine vinovată. Deși nu pomenește nimic niciodată, totuși nu-i port pică. Jimmy o iubește foarte mult, în primul rând, pentru că a fost sărac aproape toată viața ei. Și apoi pentru că e de o ignoranță crasă. Vă să mă căsim urât, dar întâmplător e adevărat.
4: Alison, nu-mi vine să cred că ai trecut prin toate astea. Și trompeta asta, parcă ar vorbi.

0: Zău, dacă nu-ți vine să te călugărești. De atâta vreme sunt însurat cu femeia asta, cu acest monument de indiferență. Și iată, descoper un cuvânt care o caracterizează. Nu e un simplu adjectiv care o descrie, nu, e chiar numele ei. Inanimata. Adică ceva neînsuflețit, lipsit de viață. Inanimata. Sună matroană romană durdulie, nu e așa? Doamna Inanimata a fost văzută cu soțul ei Sextus în drum spre arene. Sărmanul Sextus. Și totuși nu trece o clipă fără să nu o urmăresc pe Alison, fără să o doresc. Trebuie să mai răsuflu într-un fel. Partea proastă e că te deprinzi cu oamenii. Chiar gesturile lor cele mai banale îți devin indispensabile. Indispensabile și puțin misterioase. Cred că în mine trebuie să fie multe vechituri. Nimeni n-are nevoie de ele. Ai, scumpa mea nevestică, mai încă atâtea de învățat. Sper că o să le dai de capăt într-o zi. Da, mă îndoiesc. Și nu pentru că Alison n-ar avea pasiune. Nu! Ea are pasiunea pitonului. Mă devorează în întregime cu dragostea ei, ca și cum aș fi un iepure supradimensionat. Sunt îngropat de viu, înnebunit, sufocat în carnea asta care pare atât de blândă. Niciun sunet, niciun fior la ea. E crede că e o halcă indigestă, fără nicio vibrație. Ea doarme și mă devorează mai departe, până ce nu mai rămâne nimic din mine.
1: Alison, ascultă-mă. Omul ăsta mă sperie. Chiar când este în camera cealaltă, am impresia că trompeta lui ne împroașcă cu noroi. Trebuie să te hotărăști într-o fel. Ești însărcinată și ai o răspundere nouă. Înainte era altceva, erai numai tu în joc. Dar nu poți trăi așa la nesfârșit.
2: Sunt atât de obosită, Elena. Mă tem și de clipa în care va intra în cameră.
1: Bine, Alison, dar de ce nu ai spus că ești însărcinată? Ascultă, dragă. Trebuie să-i spui. Ori învață să se poarte ca oamenii și are grijă de tine, ori trebuie să pleci din balamucul ăsta, Alison.
3: Din menajeria asta! El nu știe după cât se pare ce înseamnă dragostea!
2: Elena, vezi ursul și veverița de pe noptiere? Suntem noi, eu și el.
3: Adică?
2: E un joc de-al nostru, de-a urșii și veverițele. De-a veverițele și urșii. Știu, e o nebunie. Dar el e ursul și eu veverița.
3: Nu știam că e și puțin într-o ureche pe lângă toate celelalte.
2: Jimmy nu e într-o ureche, Elena. Dar atât ne-a mai rămas. Sau ne-a rămas în sen. Acum până și urșii și veverițele m-au părăsit.
1: De la venirea mea?
2: Jocul nostru a început în primele luni când am rămas singur, după plecarea lui Hugh în străinătate. Era unicul nostru mijloc de evadare. O fel de religie păgână care ne transforma în animale unul în fața celuilalt. Un desen animat pentru niște oameni care nu mai pot răbda chinul de a fi niște ființe umane.
1: Știți, îți plăcea jocul ăsta?
2: Ți-am spus, era o evadare. Dar au murit și animalele astea, pline de dragoste și fără niciun pic de gândire. Le știi ce luptă s-a dat între ele, chiar în ziua în care ai venit tu. Parcă revăd scena de atunci. Înainte de ne telefona, Cliff și Jimmy citeau ziarele, iar eu călcam, ca în fiecare duminică.

0: în aceleași recenzii ca și în ziarele de săptămâna trecută. Alte romane, aceleași recenzii. Am citit 3 coloane despre romanul lui Dumnezeu. Jumătate sunt în franceză. Plec și pe tine te fac ziarele de duminică să te simți un ignorant.
1: Da, de unde, Jim?
0: E bine, află că ești un ignorant. Un țărănoi necioplit. Dar tu? Tu, Alison, tu nu ești săran, că nu e așa?
2: Ce spui?
1: Dă-i pace, bietei fete, are treabă.
0: Bine, poate să vorbească, nu? Poți să vorbești. Nu-i așa, Alison? Poți să-ți dai cu părerea. Sau grijile gospodăriei te împiedică să mai gândești.
2: Iartă-mă, n-am fost atentă.
0: Crezi și eu că n-ai fost atentă. Jimmy Porter vorbește și toată lumea îi întoarce spatele. Tot ce la culcare. Iar doamna Alison Porter îndeamă să plece. Că scândia cea din tâi.
1: Jimmy, ți-am spus-o, lași în pace pe Alison.
0: Perfect. Perfect, draga mea soțioară. Bine că-ți iau prietenii apărarea. Hai, fă-n-o nimai departe.
1: Dar mai tacă-ți gura odată, vreau să citești.
0: Ce mai e? Ce-ți tot bascapul, Cliff? Ha? Ce-ți mai bascap? Tot mai se pricepe o iotă. Ești prea ignorant.
1: Da.
0: De ce nu pui pe nevastă mea să-ți explice? Ea e o persoană cultă, nu-i așa, draga mea?
1: Jimmy, ți-am mai spus-o, lași în pace. De ce-mi smulgi ziarul? Lasă-mă să citesc, secătură ce ești. Vreau să mă cutiți. Haideți, gata!
2: Jimmy, dă-i ziarul pentru lui Dumnezeu. Nu pot să-mi adun gândurile.
0: Ia te uită, nu-și poate aduna gândurile. Nu s-a mai gândit la nimic de ani de zile. Cliff! Pune-ți tu ceainicul pe foc.
1: Pune-ți tu. Uite, mai mototolit ziarul. Tocmai îl citam pe episcopul din Bromley.
0: Și ce spune? Ce spune episcopul din Bromley?
1: Scrie aici că el adresează un apel mișcător către toți creștinii să facă totul pentru a ajuta la producerea bombei cu hidrogen.
0: Într-adevăr e mișcător, nu? N-am ce zice. Ar trebui să-i trimit episcopului o donație. Ia să vedem ce perle mai spune licheaua aia. Da, e foarte supărat, pentru că cineva a pretins că el îi susține pe bogătași împotriva săracilor. Episcopul spune că respinge existența unor deosebiri între clase. Această noțiune a fost creată cu o perversă încăpățânare de către clasa muncitoare.
1: Ia te uită. Oh, dar ce tip este,
0: nu? Poate ne plătește dumneavoastră chiria pe tot anul. Știi ce cred eu, Alison? Cred că de fapt taică-tu e cel care a scris splendoarea asta de articol.
2: De ce să-l fi scris, tata?
0: Îi sună de parcă ar fi vorbele lui tăticu, nu?
2: Oare?
0: Te pomenești că episcopul de Bromley e pseudonimul lui, ha?
1: Jimmy, termină odată, ai să-l nebunești pe fata asta.
0: Doamne, nu pot să sufăr duminicile. Sunt atât de deprimante. Veșnic la fel. Se scurge tinerețea noastră, îți dai seama de asta, Cliff?
1: Mai bine, haideți la cinema. Ce părere ai, Alison?
2: Nu cred să pot. Poate că Jimmy vrea să merg.
0: Cum? Să-mi stric dispoziția cu publicul de duminică? No. Mulțumesc. Ați citit articolul lui Prisley? Bineînțeles că nu. Nimeni în casa asta nu iese din dulcea lui trândăvie. Nimeni nu-și bate capul. Uite, o să mă nebuniți, o să mă scoateți din minți. Și încă foarte curând. Sunt sigur de asta, tot atât de sigur, ca și de faptul că șed aici. Știu că o să mă nebuniți.
1: Bine, Jimmy. Hai, lasă asta. Ce spune domnul Prisley?
0: Ce spune el întotdeauna? E ca tăticul. Ca tăticul lui Alison. Aruncă priviri de om bine hrănit spre apusul unei epoci din singurătatea lui confortabilă. Mai bine fumez o pipă.
1: Nu, îmi pute totul pe aici. Ne-aș hai să mi la singură.
2: M-am deprins cu ea, nu mă deranjează.
0: Când e vorba să deprindă cu ceva, Alison e specialistă. Dacă ar muri și s-ar trezi în paradis, după primele 5 minute s-ar și obișnui.
1: Ești foarte isteț, ce să spun?
0: Da.
1: Draga mea, dă-mă țigară.
0: Ba să nu-i dai.
1: Dar nu pot să mai suport mirosul ăsta de tipă. Nu înțelegi, Jimmy, trebuie să fumez o țigară.
0: Parcă doctorul ți-a interesat. Nu ți-a interesat doctorul țigările? Mă rog, mai decât. La urma urmelor, e ulcerul tău. Pe drum, o să te doară burta. Eu nu mă bag. M-am săturat să fac tot felul de lucruri de dragul altor.
1: Bine, am auzit tot. Acum lasă-mă să-mi aprind țigară.
0: Nimeni nu se închisește. Nimănui nu-i pasă. Nu există nici credință, nici convingeri, nici entuziasm. Poate se transmite vreun concert la radio.

0: Canadá. É um Rogan Williams.
1: Clif. Clif.
0: Hai, nu mai sta acolo. Nu mai sta acolo ca un mototol. Du-te și fă un ceai.
2: Jimmy, s-ar putea să pice și Webster în seara asta.
1: Cine?
2: Webster. Știi cum e el?
0: Nu sper să nu vină. Nu mă simt în stare să-l înghit. E Webster, astă seara.
2: Parcă spunea că e singurul om care vorbește aceeași limbă cu tine.
0: Așa și e. Așa și e. Dialect diferit, dar aceeași limbă. Îmi place. E conțos, tăios, energic.
2: Entuziasm.
0: Exact, exact. Nu prea mai are el pe mine la stomac, dar îmi transmite ceva. Mai mult decât îmi dau majoritatea celor din jur. De când...
2: Da, da, știm, Jimmy. De ce? Când trăiai cu Madeleine.
1: Cine e Madeleine?
2: Ce cu tine, Cliff? Trezește-te. Ai auzit de atâta ori de Madeleine. E fost al iubită. Ei datorează aproape totul.
1: Să știi, Jimmy, că m-ai zăpăcit cu toate femeile astea ale tale din fragedă tinerețe. Ai un trecut mult prea încărcat pentru vârsta ta.
0: Dar să știi că ea avea mai multă viață în degetul cel mic decât voi doi la un loc.
1: Cine?
2: Madeleine.
0: Da, Madeleine. Curiozitatea ei față de lucruri și față de oameni era uimitoare. La ea era pur și simplu o desfătare. Să fii atentă.
1: Poate că totuși o să fac un ceai. Jimmy a început să mă plictisești.
0: Numai să fii cu ea. Și încă era o aventură. Mergeai cu Madeleine în autobuz. Se părea că faci o călătorie cu Ulise. În ce-i privește pe prietenii soțioarei mele, ei nu fac. Nici doi bani.
1: Sprăvește, Jimmy. Lasă pe Alison să-și facă.
0: Nici doi bani nu fac, Alison. Să nu crezi că o să o scoate de sărite. Nu pot să o scoate de sărite. Nimic din ce fac eu n-ar putea să o scoate de sărite pe Alison. Nici măcar dacă aș cădea mort.
1: Atunci caz mort.
0: Oameni care ăștia să fie agresivi ca mămica și tăticul ei, agresivi, aroganți, plini de răutate, fie șterși. Ea e undeva la mijloc. Între aceste două categorii.
1: Tu de ce nu ți asculti concertul mai bine? De ce
0: te-ai... Spune tu acum, spune, l-ai văzut vreodată pe frate-sul? Pe frățiorul Nigel, minunea din Sandhurst, cel cu spatele drept și fără bărbie. Nici eu nu l-am întâlnit decât o singură dată. M-a poftit pe ușa afară când i-am spus maică-si că e o cutră.
1: Și tu ai ieșit, Jimmy?
0: Firește că nu. Ai un tigrozaur ăsta. Oh, în viața ta n-ai auzit atâtea banalități manierate ieșind de sub aceeași gambetă. Platitudinea din spațiu cosmic. Asta-i frățiorul Nigel. O să ajungă ministru într-o bună zi, fii sigur că asta ne face, da.
1: Ce-mi place la tine, dragul meu, Jimmy, e că întotdeauna ai previziuni.
0: Ba da, undeva în subconștientul lui, micuțul Nigel își dă seama că el și ai lui au jefuit și au prostit lumea generații de-a rândul. Nu poți să fii mai șters decât Nigel fără să devii invizibil. Și nimic nu e mai șters la el decât cunoștințele lui. Cunoștințele lui despre viață și despre oameni sunt atât de confuze încât zău. Ar merita o decorație, nu, Alison? O medalie pe care să scrie pentru confuzie pe câmpul de luptă. Singurul lucru de care e în stare e să caute un sanctuar în propria lui prostie. Dar nicio grijă, nicio grijă. O să se descurce în viață mai bine decât oricare altul.
1: Iată, ai terminat, Jimmy?
0: Da. Asta e familia de vestimii. Îi știi pe mămica și pe tăticu. Să nu te lași prosti de manierele lor ala marchizului de Queensbury. Sunt în stare să-ți tragă una sub centură în timp ce tu le dai bună seara. Că despre Nigel și Alison... Nigel și Alison sunt așa cum le sună numele. Onctuoși, flegmatici, inanimați. Inanimata! Inanimata, ce-ar fi să coborâm în arenă? Să înfruntăm o pereche de lei, a?
2: Dumnezeu mi-e martor, că nu încerca să-mi pierd mici.
0: Amin, amin. Tot ar fi ceva, scumpa mea nevestică.
2: Cliff! Am terminat de călcat. Hai să fumăm o țigară.
1: Strașnică idee, unde sunt țigările?
2: Pe sobă, vrei tu, Jimmy?
0: Nu, mulțumesc. Încerc să ascult concertul. Mă deranjează?
1: Nu știu.
2: Da.
1: Oh, pardon, alteță.
0: Gata, nu mai am nevoie.
2: Ce obi radio? Ce?
0: Pentru că vroiam să ascult concertul.
2: Și de ce nu-l asculti?
0: Cum să ascult dacă toată lumea face gălăgie aici?
2: Îmi pare foarte rău, dar nu pot să stau degeaba pentru că tu vrei să asculti muzică.
0: Și de ce nu?
2: Ah, parcă fi un copil, Jimmy, sau...
1: Eu n-am mai luat pe sus. Tu vezi, Cliff?
0: Ia uite cât e de neîndemânatică. Mă uit la ea cum face același lucru în fiecare seară.

0: gata, gata, termină cu țipatul ăsta.
1: Am o idee. Vă invit pe amândoi la un pahar.
2: Da, ce? Un pahar, bine. Da, dar nu s-au deschis încă localurile, e duminică. Ai uitat? Dar amintel plouă.
1: Atunci facem un dans cu
2: foarte nostru, foarte. Dar nu înțeleg de ce trebuie să mă ții strâns de mână. N-am niciun chef să dansez cu dumneata, domnișoară Cliff. Haide-n drumul. Dă drumul, ți-am luat, nu trebuie să știi.
0: Potoliți-vă!
2: Termină!
0: Ce trece casa asta, seamănă mai mult cu menagerie.
2: N-au să-mi dai drumul, idiotule. Hai, scutește-mă cu glumele tale prostești.
1: Ai domnul ofensat, nu?
2: Termină, cum?
3: Vezi, Jimmy s-a lovit. Ai păzit ceva, Elson.
0: Tu ce crezi?
3: Uite, poftim, s-a frig cu mașina de călcat.
2: Iartă-mă, draga mea.
0: Ieși afară.
2: Îmi pare rău, crede-mă, doar nu-ți închipe că am făcut-o din...
0: Ieși afară!
2: Bine, plec!
3: Alison. Hai vină aici, așează-te. Ești cam palidă. Ți-e rău?
0: Nu, Cliff. Nu mai e bine acum.
3: Lasă-mă să văd brațul. Oh, e tare roșu. O să te doară? Cu ce aș putea să te ajut?
0: Nu, eu nimica toată. Puțin săpun și trece. Nu pot niciodată să-mi aduc aminte ce se face la răsuri.
3: Stai că zără, puțin săpun, stai.
0: Da.
3: Stai că zără. Uite. Așa. Ești sigură că te simți mai bine?
0: Merge.
3: Ești o fată curajoasă, Alison.
0: Chiar de curajoasă? Nu sunt.
3: Da, da.
0: Sau că nu, Cliff. Nu mai pot să rapt. Unde s-a dus Jimmy?
3: În odaia mea.
0: Ce face acolo?
3: Ce face? Probabil că zace pe pat. Chiar te simți mai bine?
0: Da, mulțumesc, Cliff.
3: Și totuși, Alison, orice ar fi, eu n-aș mai avea curajul să trăiesc singur. Sunt eu cam simplu și necioplit și... singur, m-aș simți și mai rău. Și pe deasupra oamenii îți devin simpatici, firar să fie.
0: Ah, nu mai vreau să știu de dragoste. Cât o-i trăi? Nu mai pot să rapt.
3: Ești prea tânără să dai bir cu fugiții. Prea tânără și prea drăguță.
0: Când privesc înapoi, atât cât pot să-mi aduc aminte, văd că n-am știut niciodată ce înseamnă să fii tânăr. Cu adevărat tânăr. Zilele trecute, Jimmy îmi spunea același lucru. Am făcut că nu-l iau în seamă. Poate pentru că știam că asta o să jignesc. Firește, s-a înfuriat. Exact ca asta seară. Da, dar eu am înțeles ce voia să spună. Sigur, mi-ar fi fost atât de ușor să-i răspund. Da, dragule, știu ce vrei să spui, știu ce simți. Vezi, tocmai lucrurile astea simple nu mai sunt cu putință între noi.
3: Îmi întreb cât o să mai fiu în stare să mă uit la voi cum vă sfâșiați unul pe celălalt. Tare urât mi-a arată câteodată.
0: Cliff, sper că nu-ți trece prin minte să ne părăsești.
3: Nu cred, Alison.
0: Mi-e teamă, măcar dacă aș ști ce o să mi se întâmple. Cliff.
3: Ce, Alison?
0: Nimic.
3: E, hai, ce s-a întâmplat?
0: Știi, sunt însărcinată.
3: Păi, asta e o chestie gravă.
0: Da. După 3 ani de căsnicie, tu mă acum să pățesc.
3: Cine nu greșește? Totuși, mărturisesc că sunt surprins.
0: Nici mi-ar fi trecut prin minte așa ceva. Cu casa asta, fără bani, fără toate celelalte. Știu că lui Jimmy pare rău, dar ce putem face?
3: Nu i-ai spus nimic?
0: Nu, încă nu.
3: Și ce-i de gând?
0: Habar n-am. Nu înțelegi? O să mă bănuiesc imediat de cine știe ce motive. Mereu își spune că eu știu cât e el de vulnerabil. Asta seară poate că totul o să meargă bine. Dar mai târziu o să stăm amândoi treji, așteptând să pătrundă lumină prin geamlicul ăsta și temându-ne de venirea ei. Dimineața Jimmy o să se considere păcălit, ca și cum aș fi încercat să-l ucid mișelește.
3: Și totuși, Alison, nu ar trebui să-i spui?
0: Știi că Jimmy are propriile lui principii morale, cam libertine, după părerea mamei.
3: Da.
0: Sigur, destul de îndrăznețe, dar în același timp foarte severe.
3: Cred că el și cu mine gândim la fel despre o mulțime de lucruri. Asta pentru că semănăm nițelușul unul cu altul. Ne tragem amândoi din rândul muncitorilor, să zic așa. Da, știu, maică sa are niște rude bogate, dar Jimmy să nu le vadă în ochi, la fel ca pe ale tale. Nu prea pricep eu, de ce? În orice caz, cu mine se înțelege bine pentru...

0: că eu sunt mai din topor, știi? Și încă din ce topor?
1: Ce zici? Să-i spun despre copil?
0: Păi sigur, Elisa. Sigur, spune-i. Asta o să fie bine, să vezi. Ah, uite-l că vine.
2: Te-ai reîntors, drac, împiențat! Unde ai fost?
3: Știi foarte bine unde am fost. Ce-ți face brațul, Elisa?
1: Bine, Jim. Nu, nu era cine știe ce.
0: Jim, ce nevastă frumoasă ai. N-am să înțeleg în ruptul capului de ce naiba s-a măritat cu tine.
3: Crezi că i-ar fimez mai bine cu tine?
0: Nu, eu nu sunt genul ei.
3: Crezi și eu că nu ești genul ei. Elisa, ia uite-te tu așa. Vezi? Pe zi ce trece, Cliff aduce tot mai mult cu un șoarece. Zău că da. Păi uite ce urechi are. Păi ce mutră are. Ce picioare scurte și mici.
1: Fiindcă e cu adevărat un șoarece.
2: Păi sunt un șoarece, sunt un șoarece.
3: Da, Cliff. Ești un șoarece lubric.
2: Sunt un șoarece, sunt un șoarece lubric. Și te ești un urs bătrân și leneș. Jimmy, m-auzi, Jimmy?
3: Da, te auzi.
1: Nu mai am țigări. Cliff, îmi iei tu?
0: Da. Bun, e regulă, chioșcul din colț e deschis.
3: Păi hai, hai, cară deodată.
0: Ah, am dispărut. Elisan, nu uita ce am vorbit.
3: Te mai doare, dragă mea?
1: Nu, nu, ce mi-a trecut.
3: Te joci, te joci. Și uite ce se întâmplă. Îmi pare rău.
1: Știu.
3: Mi-a dat inima.
1: Lasă, Jimmy.
3: Am făcut-o din adins.
1: Da?
3: Elisan, nu trece o clipă. Să nu te urmăresc din ochi. Să nu te doresc. Trebuie să mai răsuflu într-un fel.
1: Da, iubitule, da.
3: Ce vreau să spună Cliff cu... Nu uita ce am vorbit.
1: Ceva ce aveam de gând să-ți spun.
3: Ți-e drag păcătosul ăsta de Cliff, nu-i așa?
1: Da.
3: După cât se pare, e singurul prieten care mi-a mai rămas. Oamenii se duc. Nu-i mai vezi niciodată. Îmi amintesc de o sumedenie de figuri, bărbați, femei. Când eram la școală, Watson, Roberts, Davis, Jenny, Hugh și bineînțeles mama lui Hugh. Cât poate ce să uit. Te iubește foarte tare. Înțeleg, de ce ești atât de rece cu
1: ea? Oh, Jimmy, Jimmy, te rog, nu începe.
3: Nu, iubit, nu. Ah, ești foarte frumoasă. O veveriță frumoasă cu ochii mari. O veveriță care adună alune și pe urmele ronțe.
1: Da.
3: Da? Cu o blăniță curată, strălucitoare și cu o coadă ca o pană de struț. Ce multe invidiez.
1: Și tu ești un supraurs frumos. Un super urs minunat.
3: Toate veverițele și toți urșii sunt minunați.
1: Minunați, da, ce minunați, frumoși. Uite, de dintr-o dată mă simt fericită. Parcă toate s-au luminat.
3: Ce te face să crezi că ești fericită?
1: Jimmy, ți-am pomenit adinaori că am să-ți spun ceva.
3: E?
4: Ce e, Cliff, te-ai întors?
0: Nu am ajuns decât până la ușa de la intrare. Alison, te-a căutat la telefon o prietena, Helena Charles, e în oraș cu trupa ei de teatru, n-are camera la hotel și vine încoace.
3: Doar acum câteva minute mi se părea că lucrurile stau ceva mai bine. Eram sătul să mai fac spirite pe socoteala femeilor și poftim. Ce caută aici nepoftita aia?
1: Jimmy, Jimmy, eu mă bucur foarte mult. De altfel, proprietarea s-a rejus o cameră de închiriat. Chiar mă bucur.
3: Dar de ce nu inviți în camera noastră? Dar să-i spui să-și aducă și armură. O să aibă nevoie
1: Jimmy,
3: de ea.
1: Jimmy, te rog, te rog, taci odată, te rog, te rog.
5: De ce-l sun? Venirea mea atunci a agravat lucrurile. Ascultă-mă. Trebuie să lupți cu el. Să lupți sau să pleci. Altfel omul ăsta o să te distrugă.
1: Nu știu. Nu mai știu ce să fac. Bună, Cliff. Bine că ai venit.
0: Bună, draga mea. Bună dimineața, Elena.
1: Bună, bună, Cliff.
0: Ce, e gata?
1: Da, dragă, e gata. Chiamă-l și pe Jimmy, vrei?
0: Sigur. Voi ce faceți? Mergeți undeva?
1: Da, la biserică.
0: A, da, amândouă?
1: Da, vii și tu?
0: Nu, Elena, eu am de citit ziarele. Și acum ceaiul. Hai, vreau ceaiul. Mă duc să-l aduc pe nesuferitul.
3: Elena. faci, Ian, așa fel ca totul să fie rentabil. Expertă în noua economie, economia supranaturalului. Totul se reduce la o simplă chestie de plăți și penalități. Elena e unul din speculanții apocaliptici care răspândesc zvonuri despre crahuri la bursă. Vechea firmă, rațiunea și progresul dă faliment. Lumea caută să se descotorosească de ea cât mai e timp. Vindeți, iute, tot ce aveți, toate acțiunile, rațiunii libere. Se apropie marea criză. Nu puteți scăpa de ea. Așa că intrați la adăpost cu Elena și cu prietenii ei. Cât mai e timp. Spuneți și voi, ce investiție poate fi mai sigură decât aia pe care o faceți în lumea de apoi? Beneficii garantate de 100%!
2: Hai nebunit, Jimmy, cu trâmbița asta ta. De ce nu ați vrut mai bine undeva? Hai să ne bem ceai.
3: Lasă, Cliff, lasă, că și ție îți place. Cine nu se împacă cu jazzul adevărat e nesimțitor și față de muzică și față de oameni.
1: Fleacuri!
3: Yeah. Uite, tocmai asta dovedește că am dreptate. Știi care e cusurul tău, Cliff? Prea vrei să faci altora pe plac.
1: Slavă Domnului că mai ești unul ca el.
3: Sigur. Cliff, tu vezi? Vezi, așa îi place Lenei.
2: Lăsați.
3: Hai să sfârșești ca o prăjitură de ciocolată din cele preferate atât de mult de nevastă mea. Da, Alison. Alison e dulce. E dulce, e lipicioasă. Pe din afară. Din afară, dar dacă ți împiști dinții în ea, dai așa de un aluat alb, murdar și grețos.
2: Tu nu vrei puțin ceai, Elena?
1: Mulțumesc.
3: Hai să sfârșești, băiatule, vicios, cu sufletul otrăvit și cu mintea plină de răutate.
1: Nu-ți bei ceaiul, Elison?
3: Da. Azi m-am gândit la titlul unui cântec nou. Știți cum îi zice? Fiți atenți. Nu te mai învârti în jurul tarabei, Mildred. Taraba s-a închis. Îți place, Elison?
1: Da, e foarte bun.
3: Mi-am închipuit eu că o să-ți placă. Dacă aș reuși să strecoară în el și o nuanță religioasă, ar fi o lovitură, nu, Cliff? Tu ce crezi, Elena? Mă gândeam că ai putea să-mi dai o mână de ajutor.
1: Nu mă interesează cântecile tale stupide.
3: Da. Voiam să vă mai spun că am scris și un poem ieri la piață, dacă vă interesează, mai ales că vi se potrivește. Ție ar trebui să-ți placă îndeosebi, Elena. E plin de teologia lui Dante și are o porție bună de lacrima la Eliot. Începe așa: nu sunt vidanjori în Cambodgia.
1: De ce îți dai atâta osteneală să fii dezagreabil, Jimmy?
3: Adică cum, Elena?
1: Trebuie să te arăți neapărat atât de agresiv.
3: Crezi că sunt agresiv? Acum? Mă subapreciez.
1: Găsesc că ești foarte obositor, Jimmy.
3: Doamne!
1: Da.
3: Doamne, prietenele nevestimii, doamnă, serviți-ne tartine cu castraveți, vă rog. Ia, ascultă! Alison, dar tu pentru ce te aranjezi? Te duci undeva?
1: Da.
3: În orașul ăsta? Într-o duminică seara? Unde n-ai bea te duci?
1: Merg cu Elena la biserică.
3: La biserică? Ai nebunit? Sau ce ai pățit? Spune, Elena, tu ești hotărâtă să o atragi de partea ta? La asta am ajuns? Câte slabă poți să fii, Alison. Când mă gândesc la ce am făcut, ce am îndurat ca să te scot.
1: Da, Jimmy, știm cu toții ce ai făcut pentru mine. M-ai salvat din ghearele vrășmașe ale familiei mele.
3: Așa?
1: Pentru că eu aș fi putrezit și acum acasă dacă n-ai fi venit cu BDV-ul tău să mă răpești de acolo.
3: Lucrul cel mai nostim e că a trebuit cu adevărat să încalec pe un cal alb, alb de-a binelea. Mămica a încuiat-o în castelul cel cu 8 dormitoare, nu-i așa? Nu există o preliș pentru o mămică între două vârste când e vorba de cruciada sfântă împotriva unor pungași de teapa mea. Mămica și cu mine ne-am aruncat o privire și de atunci a dispărut orice cavalerism. Știam că pentru a-și apăra neprihănita ei o drază nu va ezita să folosească înșelăciunea, minciuna, persecuția și șantajul. Persoana mea fiind o amenințare, mămica a început să urle.
2: Zău, Jimmy, ce-ați venit? Termină cu mascarada.
3: Mascarada, da? Pun pariu că mămica stă ascunsă acum într-una din cratisile fiicăsei și aude tot ce vorbim. Să vă dau numai o pildă de tactică pe care o folosește această doamnă. Voi ați remarcat că eu port părul destul de lung.
0: Da.
3: Nu fac asta din cine știe ce porniri întunecate și nefirești, ci din cauza că, unu, de obicei am alte lucruri mai de soi pe care să cheltuiesc și 2 șilingi când mă costă un tuns, și 2, prefer părul lung.
5: Devii plictisitor, da. Jimmy. Lasă-ne pe mine și pe Alison să plecăm.
3: Nu, ascultați-mă mai departe. Această explicație, nefiind pe placul mămicii, a pus detectiv pe urmele mele. Doar o avea cu ce să mă dea la gazetă. Asta ca să nu-i răpesc fata, pe nenorocita mea de mărțoagă, hrănită cu idealuri și pasiuni răsuflate. Ia pe asta bătrână și sură, care pe vremuri mergea la atac împotriva vechilor rânduieli. Acum s-a ramolit rău. Abia putea să mă ducă pe mine, dar greutatea ta, Alison, a dat-o gata. A grăpat în drum.
0: Dar fi să nu mai bați câmpii, băiețaș, n-ajută la nimic.
3: De ce să nu bați câmpii? E singurul lucru la care mă pricep. S-a întâmplat ceva, Elena?
5: E grață, atâta tot. Mi s-a făcut grață de cât te disprețuiesc.
3: Într-o bună zi, când o să mai pierd vremea la tarabă, o să scriu poate un roman despre noi. Am totul aici, în cap. Acolo, da. E scris cu flăcări lungi de 1 kilometru. Și nu o să fie plăcut de citit. Nu o să semene cu un cules de crizanteme ca la nenea Woodward. O să fie citit cu foc și sânge, cu sângele meu.
5: Alison a spus altceva decât că merge cu mine la biserică. Nu văd niciun motiv pentru un asemenea scandal.
3: Nu vezi? Atunci poate că nu ești chiar atât de deșteaptă cum am închipuit.
5: Lumea a fost rea cu tine, Jimmy. Așa ți se pare?
1: Elena, dar nu încerca să-l privezi de suferințe. Ar fi pierdut fără el.
3: Spune-mi, Elena, de ce nu pleci? De ce nu pleci tu odată? Ce mai pui tu la cale?
5: Nu te-ai săturat încă de rolul personajului negativ, Jimmy?
3: Alison, tu nu crezi în nimic. Te duci la biserică numai ca să te răzbun, nu? De ce? De ce o lași pe Elena să te influențeze?
1: De ce?
3: Da, de ce?
1: S-am scoate din minți.
3: Câte vreme o să fii cu mine, o să-l spun mereu.
5: N-ai de când să-i sprăvești, Jimmy.
3: Elena, tu nu ești decât o sfântă cu rochii făcute după moda de la Paris. De ce încerci să o convertești pe Alison? Alison, vrei să știi tot adevărul despre prietena ta? E o vacă. Și nu mi-ar păsa prea tare, dar dacă n-ar fi devenit pe deasupra și o vacă sfântă.
0: Împingi lucrurile prea departe, Jimmy.
3: Aha, vă gătești tu de partea lor, Cliff, n-ai decât. Dacă aș ști ce bine o cunosc pe Elena și pe cei de teapa ei. De altfel, pretutine te izbești de cei de un soi cu ea. Sunt niște ființe romantice. Își pierd cea mai mare parte din vreme privind înapoi spre trecut. Nu găsesc o rază de lumină decât în tenebrele medievale. Elena s-a mutat de mult într-o delicioasă vilișoară unde își adăpostește sufletul, izolată complet de hâdele probleme ale secolului 20.
5: Păcat că ai stat tot timpul atât de departe de mine. Altfel ți-aș fi tras 2 palme. Te porți așa din clipa în care am venit.
3: Sper să nu faci greșeala să mă consideri măcar o clipă un om bine crescut.
5: Vrei să fii subtil sau grosolan? E timpul să plecăm, Alison. Hai, mă duc să-mi iau lucrurile.
1: Da.
3: Alison, Alison, pentru tine n-are nicio importanță răul pe care mi-l fac ceilalți. Ce mai vrei de la mine? Ha? Ți-am dat totul. Pentru tine asta nu înseamnă nimic? Elena îți face semn și tu, ca o nevolnică, te lași cărată.
5: Jimmy, te rog, termină. Nu vreau decât puțină liniște.
3: Liniște, sfinte Dumnezeule. Inima mea plăznește de plină ce e și ea vrea liniște. Fata asta poate să te înnebunească cu tăcerea ei. Am zăcut ceasuri întregi în fotoliu, în întuneric. Deși știa că mi-e la fel de rău ca acum, s-a dus la culcare. Unul din noi doi e nebun. Care din noi? Care?
5: Te caută cineva la telefon, Jimmy.
3: O veste rea, fără doar și poate. Mă duc să văd.
5: Cum te-l rabzi, Alison? Când vorbește așa, îmi vine să-i smulg părul din cap. Mă gândesc la ce ai să ai tu de îndurat peste câteva luni. Bărbații ăștia. Și dumneata, Cliff. Stai într-un aici și nu faci nimic.
0: Că așa e, stau aici.
5: Ce-i cu dumneata? Ce fel de om ești?
0: În orice caz, nu-s comisar de poliție. Ascultă, Elena, eu nu împărtășesc părerea lui Jimmy în ce te privește, dar nu sunt întru totul de acord nici cu dumneata. De când ai venit aici, toate merg mai rău ca înainte. Aici a fost întotdeauna un câmp de bătălie, dar sunt convins că dacă n-aș fi fost eu, Jimmy și Alison n-ar fi rupt-o de mult. Am făcut un fel de stat tampon între ei.
5: Nu-l înțeleg pe Jimmy. Nu te înțeleg pe dumneata. Nu înțeleg nimic. Tot ce știu e că niciunul dintre voi nu e în stare să se poarte ca un om corect și civilizat. Alison, să știi că i-am telegrafiat tatălui tău. De ce? O să primească telegrama dizi dimineață. M-am gândit că e mai bine așa. L-am rugat să vină mâine să te ia acasă. Ce ai spus? Doar atât, că vrei să te întorci acasă și să vină să te ia. Aha. Sunt convinsă că e destul, nu? I-am spus că n-are de ce să se alarmeze. Așa că ai tăi n-or să creadă că e vorba de un accident sau mai știu ce. Trebuia să fac ceva, draga mea. Nu ești supărată pe mine, nu-i așa?
1: De ce să fiu? Îți mulțumesc.
5: Și când vine să te ia Alison, te duci acasă, da?
1: Da. Mă duc, Elena.
5: Cred că o să vină după amiază, probabil, așa că o să ai timp destul să-ți faci jamantanul. Și poate că după plecarea ta, Jimmy, o să-și dea seama ce urât s-a purtat.
2: Ce vezi, băiețaș?
3: Cliff, mama lui Hugh a avut un atac. Cred că e pe Marte.
6: Îngrozitor.
1: Pare rău, Jimmy.
3: Cum e cu putință? Am să plec peste o jumătate de oră cu trenul de Londra. Trebuie să mă grăbesc.
6: Vrei să vin și eu?
3: Nu. La urma urmelor, voi de-abia vă cunoașteți. Cât despre tine, Alison, te iubea foarte mult. I-ai făcut o impresie grozavă. Vei cu mine? E singură pe lume acum. Am nevoie de tine.
1: Nu vin cu tine. Haide, Elena, hai.

0: Ma mica asta, drăgălașe, nu-i decât o crăpelniță pentru viermi. Mi-e milă de ei. O să aibă nevoie de multă sare amară ca să o poată digera.
1: Și tăticu?
0: Săracul de el. O plantă veche și vigoroasă, rămășiță dintr-o junglă de mult desfințată și care nu e în stare să priceapă cum de nu mai strălucește soarele.

0: Mi-e teamă că toate mă depășesc. Nu o să pricep niciodată nimic. Cât despre Jimmy, vorbește altă limbă decât oricare din noi. Unde spui că s-a dus?
1: Să vadă pe doamna Tanner.
0: Pe cine?
1: Pe mama lui Hugh Tanner.
0: Da.
1: S-a îmbolnăvit, a avut un atac. După cum știi, Hugh e în străinătate, așa că Jimmy s-a dus la Londra să o vadă. Ar fi rut să mă duc și eu cu el.
0: Taraba cu dulciuri o are de la ea, așa?
1: Da.
0: Tarabă de dulciuri. Ce ocupație pentru un băiat cu școală. Ce i-o venit să facă tocmai meseria asta?
1: Am încercat atâtea. Gazetărie, publicitate, până și aspiratoare a vândut timp de câteva săptămâni. Cred că meseria asta îl mulțumește la fel ca oricare alta.
0: M-am întrebat adesea cum o fi arătând locuința voastră. Nu prea ne spuneai multe în scrisorile tale.
1: Nici n-aveam ce spune. Pe aici nu prea ducem o viață mondenă.
0: Da, înțeleg. Ți era teamă să fii neleală față de soțul tău?
1: Neleală? Jimmy considera un act de înaltă trădare și faptul că vă scriam. Trebuia să mă stecor până jos pe furiș când venea poșta, ca să nu vadă că primesc scrisori de acasă. Și după aceea trebuia să le ascund.
0: Atât de tare ne urăște?
1: Da, să n-ai nicio îndoială privința asta. Ne urăște pe toți.
0: E, ce păcat. A fost o nenorocire. O nenorocire inutilă. Oricât de greu mi-ar fi, trebuie să recunosc că în oarecare măsură avea și el dreptate.
1: Avea și el dreptate?
0: Da, e cam târziu să admit așa ceva, știu, dar mama ta și cu mine avem partea noastră de vină. N-am spus nimic niciodată, iar după aceea nu mai avea rost. Dar am avut tot timpul convingerea că era prea pornită împotriva lui Jimmy. Sigur, pe atunci era îngrozitor de supărat, amândoi eram. Așa se și explică în mare parte ce s-a întâmplat. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să mai potolesc, dar era într-un asemenea hal încât n-am reușit. N-am fost deloc de acord să-l iei pe Jimmy, nici n-aș putea fi vreodată. Dar dacă mă gândesc și astăzi la cele ce s-au petrecut, cred că pentru noi toți ar fi fost mult mai bine dacă nu ne-am fi amestecat. Ar fi existat măcar puțină demnitate.
1: Ei, nu era vina ta.
0: Eu știu. Și suntem toți de vină, fiecare în felul lui. Fără îndoială că Jimmy a fost de bună credință. Oricâte defecte ar avea, dar e un om cinstit. Iar mama ta, cu metoda ei brutală, cum spui tu, a fost și ea de bună credință.
1: Poate că cei mai vinovați suntem noi doi. Tu și cu mine.
0: Cred că sebenisel cu mine, draga mea. Îți place să stai deoparte pentru că e mai comod și mai liniștit.
1: Să stau deoparte. Doar m-am măritat cu el, nu?
0: Da, te-ai măritat.
1: În ciuda tuturor scenelor umilitoare, a tuturor amenințărilor, ce-mi spuneai tu pe atunci? Că te părăsesc, că mă întorc împotriva ta, că de ce mă port așa față de tine? Nu?
0: Poate nu? Că ar fi fost mai bine dacă nu ne-ai fi scris niciodată. Știai doar ce părere aveam despre soțul tău și după toate cele întâmplate. Te rog să mă ierți, sunt cam confuz, dar cu evenimentele astea, telegrama, sosirea mea aici...
1: Tu știi ce a spus despre mama? A spus că e o târfă bătrână, supraalimentată și supraprivilegiată. Crăperniță pentru viermi. Așa cred că s-a exprimat.
0: Da. Și despre mine... Ce zice?
1: Pe tine te detestă mai puțin. Bă, chiar cred că îi place. Îi place pentru că poate să te compătimească. Săracu tăticu, o plantă veche și viguroasă, rămășiță dintr-o junglă de mult desfințată și care nu e în stare să priceapă cum de nu mai strălucește soarele. Da, ceva în genul ăsta.
0: Da, de ce a trebuit să-l întâlnești tocmai pe el?
1: Nu mai îmi face iar proces. De aproape 4 ani sunt judecată zi și noapte.
0: Dar de ce s-o fi însurat cu tine din moment ce are astfel de sentimente?
1: Poate din răzbunare. Da. Există oameni care se căsătoresc din răzbunare. Oameni ca Jimmy, în orice caz.
0: Ei, ai învățat multe de la bărbatul tău, chiar dacă nu-ți dai seama. Ce anume ai învățat, nu știu. Am crezut întotdeauna că oamenii se căsătoresc din dragoste. Mi se părea un motiv destul de rezonabil. Da, se pare că pentru tinerii din ziua de azi e prea simplu. Ei trebuie să discute despre provocări și răzbunări. Nu pot să cred că așa arată dragostea între un bărbat și o femeie.
1: Numai între anumiți bărbați și anumite femei.
0: Dar de ce tocmai tu, fata mea? Nu, poate că Jimmy are dreptate. Poate că sunt, cum zicea, o plantă veche, rămășiță dintr-o junglă de mult desfințată, care nu e în stare să priceapă cum de nu mai strălucește soarele. Aluzia e clară, nu-i așa? Am părăsit Anglia în martie 1914 și, în afară de un concediu cam la vreo 10 ani odată, nu mi-am mai văzut țara până nu ne-am înapoiat cu toții în 1947. Știam că lucrurile s-au schimbat, firește. Mi s-a tot spus că Anglia se duce de râpă. Dar totul mi se părea ireal mie, care mă aflam acolo, departe. Anglia pe care mi-aminteam era cea din 1914 și eram fericit că mi-aminteam așa. Și apoi eram comandantul armatei Maharajahului. Aceasta era lumea mea și o iubeam. Pe atunci aveam impresia că va dura la nesfârșit. Când mă gândesc acum, parcă ar fi fost un vis. Măcar l-ar fi putut dura la nesfârșit. Eram atât de fericiți pe vremea aceea, mama ta și cu mine. Nici nu ne puteam dori mai mult. Cred că ultima zi, când a strălucit soarele, a fost atunci când trenulețul nostru murdar a plecat din gara cea indiană, mică și aglomerată, în timp ce fanfara batalionului cânta din răsputeri. În adâncul sufletului meu știam că venise sfârșitul. Sfârșitul definitiv.
1: Pe tine te doare că toate s-au schimbat. Pe Jimmy îl doare că toate au rămas la fel. Și niciunul din voi nu poate face față situației. E ceva care nu merge bine pe undeva. Nu-i așa?
0: Așa se pare, draga mea. Faci un pas mare, Alison. Te-ai hotărât cu adevărat să te înapoiezi cu mine? Ești sigură că asta dorești?

pun capul că de ani de zile cineva înfige ace într-o figurină de ceară care mă reprezintă pe mine. Mama lui Allison, firește. În fiecare vineri primește ceară de la un magazin de lux și sâmbătă și duminica nu face altceva decât să împungă figurina cu un ac de pălărie. Vrea să mă sacrifice. Al oamenii fac ei înșiși într-una sacrificii. Renunță, să zicem, la cariera lor, la convingerile lor, la viața intimă. Ce n-aș da să fiu și eu în stare. Adevărul e că se păcălesc singuri și te păcălesc și pe tine. N-ai nicio scofală să renunți la un lucru pe care n-ai fost niciodată în stare să-l dorești cu adevărat.

0: Să sperăm că tu ai avut dreptate, Helena.
1: Cum adică, Cliff? N-avea niciun rost ca Ellison să-l mai aștepte pe Jimmy până se reîntoarce de la Londra. Oricum, am să-i explic eu dacă voi mai fi aici. Sper că nu te deranjează că am mai rămas pentru o noapte.
0: Pe mine? Nu e treaba mea. Oricum s-ar putea ca Jimmy să se întoarcă ceva mai târziu.
1: Bei un ceai, Cliff?
0: Nu, mulțumesc.
1: Eu o să beau unul dacă n-ai nimic împotrivă. Ce crezi că o să facă acum, Jimmy? Poate că o să revină la vreuna din vechile lui legături?
0: N-aș crede. Și la urma urmei, de unde să știu eu?
1: Dar ești prieten cu el, nu? Și nu s-ar putea spune că Jimmy e deosebit de rezervat. De când sunt n-am mai văzut atâtea suflete despuiate până la bruc aici? Dar ce faci? Unde pleci?
0: E un tren care a sosit acum 5 minute de la Londra. Poate că vine cu el, așa că prefer să plec. Dă-i tu scrisoarea lui Ellison. Acum e al tău. Sper să-ți bage scrisoarea pe gând.
1: Ai și venit, Jimmy?
2: Da. Ce v-a apucat pe toți? Javra aia bătrână era cât face să mă calce cu mașina. Ce ironia soartei ar fi fost să mă omoare. Și ce bine s-a nimerit că nevastă mea să fie și ea în mașină. Unde n-avea s-a dus? Și Cliff era gata să mă dărâme, ieșind din casă ca din pușcă. A luat-o la gână făcându-se că nu mă vede. Numai ție nu ți-e frică de mine, nu?
1: Ellison ți-a lăsat o scrisoare, Jimmy.
2: Aha. Despre asta era vorba. Tu ai dictat-o? E cât se poate de lacrimogenă. Auzi că are profundă nevoie de mine. Nu-mi închipuiam că e copleșită de atâta ipocrizie. Și ce cauți aici? Hai, pie din calea mea.
1: Dacă încetezi pentru o clipă să te gândești numai la tine, îți spun ceva ce trebuia să afli.
2: Hai, spun.
1: Nevastă ta e însărcinată. Te lasă rece. Până și asta te lasă rece.
2: Da, e o surpriză, recunosc. Da, ea spune, te așteptai într-adevăr să cad în genunchi copleșit de mustrări de conștiință? Puțin îmi pasă dacă o să aibă un copil. Și puțin îmi pasă dacă o să fie un monstru cu două capete.
1: Îmi vine să te pocnesc.
2: Ce spune de mine? Hai, nu te sfie. Hai, trage-mă palmă. Ți se pare că trebuie să mă închin în fața fetei astea proaste și crude numai pentru că o să aibă un copil? Nu pot! Și acum reprezentația s-a terminat. Lasă-mă în pace!
1: Te iubesc, Jimmy.
2: Poftim?
1: Te vreau pentru mine.

0: Jimmy, m-ai înnebunit cu mirosul ăsta de pipă.
1: Pe Elena mă deranjează.
2: Nu-i așa, draga mea?
3: Nu, deloc.
0: Lăsați-mă să-mi citesc ziarele în liniște. Tocmai am aflat despre polemica la ordinea zilei. A purtat sau nu Milton bretele?
1: Cliff, am impresia că tu devii efectivul intelectual. Ia uite aici. Un profesor american consideră că Shakespeare a devenit femeie după ce a scris Furtuna. Profesorul vine acum în Anglia să cerceteze niște documente care vor dovedi că Sir Manuel a sfârșit ca nevastă de-a doua a unui fermier.
3: Vai, Jimmy! Nu știu niciodată când vorbești serios și când...
0: E o chestiune de obișnuință cu el.
1: Cliff?
0: Da.
1: Cliff, tu ai observat? Ai observat că în ultima vreme... În ochii Elenei a port așa o lucire demonică. Spune, o fi din pricină că stă cu mine? Te socotești o mare păcătoasă, nu-i așa, Elena? Te întreb dacă glumesc sau nu? E gata. Ia, mai bine termină mai repede cu călcatul.
3: Acum sunt gata.
1: Am găsit astăzi titlul unui nou cântec. La Balamuc e mama, de aceea te iubesc. No, să-l băgăm în sceneta noastră, da. Și așa lumea nu o să mai meargă la piesele lui Shakespeare după ce o să-l dea gata profesorii american. Așa că facem noi ceva vioi și amuzant, a? Ce-ați zice de o piesă intitulată Poetul și poiata?
0: Vise, vise, vise.
1: Bancuri la discreție pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, urmează un monolog intitulat Zicea că o cheamă Bela, dar semăna mai mult cu Obelea.
0: Gata, vreau un ceai și vreau să citesc
1: ziarele. Ești un sălbatic și un huligan. Nu meri să trăiești într-o casă cu oameni de treabă și bine crescuți.
2: Ce te-a apucat de bine? De ce treabă? Uite că mă rup cămașa, lasă.
1: Ce trebuie ții cămașa? Un timp de calibru tău.
2: Atâta cămașă curată mai avem. Uite în ce hal e acum.
3: Lasă că Jimmy s-a jucat. Scoate-ți cămașa să ți-o spun.
2: Uite-te și uite.
3: Până ieșim în oraș se usuca.
1: Hai, dă-i, nu te mai vechere atât.
2: Bine.
1: Rup cămașa.
2: Mulțumesc, Rana.
3: N-ai pentru ce, mă întorc îndată.
1: Prea oaie la stomac pe Elena. Nu ești activ?
2: Pe vremuri nu aveai nici tu. Nu-i ca înainte.
1: Nu, sigur că nu-i ca înainte. Niciodată nu-i ca înainte. Mâncarea de azi nu e ca cea de ieri și femeia de acum nu e ca cea de acum un an.
2: Jimmy, eu cred că nu mai rămân mult pe aici. Mă gândeam să las taraba și să încerc ceva mai de soi.
1: Ce-ai mai treabă, iatule? Fă cum vrei.
2: Nu știu dacă o să mă descurc.
1: Ești o pătaie frânduroasă. Pariez că în 6 luni pune mâna pe tine o cocoană respectabilă, te ia de bărbat și te pune la treabă, ha? O să strălucești așa, ca un ban de aur.
2: Mai da, sunt destul de prost să mi se întâmple una ca asta. Pa, pa.
1: Cliff, am impresia că toată viața mi-o petrec luându-mi rămas bun.
2: Asta e situația.
1: Ce curios. Ai fost un prieten bun. Noi te las acum să pleci pentru că aștept ceva de la fata asta. Deși știu bine că nu-mi poate da. Ești mai bun decât 10 Elene. Dar dacă ai fi în locul meu, ai face la fel, așa-i?
2: Așa-i, Jim.
1: Da. De ce? De ce le lăsăm Cliff pe femei să ne sugă tot sângele? E bine, băiatule, cred că nu mai există altă soluție decât să ne lăsăm căsăpizele. Ia uite, ia uite vampirul. Aș fi venit să-și ia porția.
3: Oftim cămașa, Cliff.
4: Oftim cămașa.
2: Mulțumesc foarte mult. Drăguț din partea ta.
0: Da.
2: Am să duc la mine în cameră să o suc. Pe mașina de gătit nu mai e loc.
1: Băiatule! Băiatule, dă-i viteză. Ieșim cu toții să bem ceva, a? De acord?
0: De acord! Sunt gata într-o clipă!
1: Așa, băiatule, haide! Haide, Elena! Termină cu călcatul! Mi s-a acris să te văd aplecată peste scândurile aia.
3: Te supără ceva, Jimmy?
1: Da, ia vină-mi. Uite ce vreau eu. Vreau să te faci gigea,
4: Să-i tragem în chef pe cinse. Hai, nu te mai încrunta așa. Arăți ca un președinte de tribunal.
3: Și cum ar trebui să arăt?
4: Așa, ca și cum ți-ar bate nițel inima când te uiți la mine.
3: Îmi bate. Și încă tare de tot.
4: E bine că ești lângă mine. Încă din prima seară tu ai întins mâna cel din tâi. Ca și cum te-ai fi așteptat la ceva rău și nu ți-ar fi păsat. Ai fost o inamică bună.
3: Te iubesc, Jimmy.
4: Da. Cred că s-ar putea să mă iubești, Elena.
3: Da.
4: Nu lăsa să se strecoare nimic între noi.
3: Dragostea mea.
4: Nu poți fi decât cu mine sau împotriva mea.
3: Dintotdeauna te-am dorit. Dintotdeauna.
4: Poetul și poiata. Suntem un cuplu reușit, nu? Ce zici? Ce-ar fi să plecăm de aici?
3: Zic că e minunat.
4: Cine naiba mai e?
3: Ei, Sam! Bună seara, Elena.
4: Elena, te caută o prietenă. Eu plec dincolo până te îmbraci.
3: Tot a pipă miroase casa asta. Te-ai obișnuit cu ea? Da, Alison. Ce faci?
5: Am pierdut copilul, dar acum am restabilit complet. Iartă-mă că am venit. Nu știu ce m-a apucat. Tocmai toți cer iertare. Ești soția lui. Orice aș fi făcut între timp, asta n-am putut să uit.
6: Nu, indiferent ce motiv am avut venind aici, nu intenționez cât uși de puțin să provoc o ruptură între tine și Jimmy. Trebuie să mă crezi. Am vrut să revăd ceea ce m-a făcut să sufăr cât amar de vreme.
5: Te cred. Tocmai de aceea totul arată mai nedrept și mai groaznic ca oricând. Nici măcar nu-mi reproșez ceva. Ar fi trebuit să fii scandalizată, dar nu ești. Atât de rușine.
6: Doamne, vorbești ca și cum mi l-ai fi furat pe Jimmy.
5: L-ai iubit mult?
6: Da. Nici mie însă nu-mi vine să cred.
5: Altădată îmi spuneai lucruri oribile despre el.
6: Da. Dar între timp am descoperit care e defectul lui Jimmy. E foarte simplu, de fapt. S-a născut într-o altă epocă decât a lui.
5: Știu, știu. Nu mai e loc pentru oameni ca el. De aceea e atât de pueril. Ar fi trebuit să trăiască în timpul Revoluției franceze, nu?
6: E ceea ce se numește un om al secolului trecut. Habar n-are unde se află și încotro se îndreaptă.
5: Da. Destul de comic într-un fel, Elena, nu?
6: Alison, între mine și Jimmy, totul s-a sfârșit. Îmi dau seama de asta acum. Trebuie să plec.
5: Elena,
6: ascultă-mă, te rog, nu te împotrivi. Când te-am văzut adineauri aici, am înțeles că totul e altfel decât trebuie să fie. Că nu cred în nimic din ceea ce fac și că nici Jimmy, nici nimeni altcineva nu mă poate face să-mi schimb părerea.
5: Elena, doar n-ai de când să-l părăsești.
6: Ba da. Să nu-ți închipui că mă dau la o parte ca să-ți fac ție loc. Faci ce vrei, treaba ta. Cred că ți-am dat destule sfaturi. Totul e că nu putea să iasă bine. El își dorește o anumită lume, eu îmi doresc o alta și faptul că am trăit împreună n-a schimbat cu nimic lucrurile.
5: Elena, dar Jimmy o să rămână singur.
6: Nu-i duce grijă, draga mea. O să găsească el alta. O să-și facă un harem ca papii din epoca renașterii. Cum ai pășit pe ușă bolnavă și obosită și umilită. Pentru mine totul s-a isprăvit. Și că nu știam de copil.
5: Elena, nu-l părăsim. Are nevoie de tine. Știu că are nevoie de tine. Deși poate că el vrea ceva diferit de noi două. Ce anume, nu știu. Un fel de amestec de mamă și de curtezană greacă. O femeie scutieră, o combinație între Cleopatra și Maria Stuart.
6: De ce nu încetează odată cu zgomotul ăsta? Jimmy, te rog, încetează! Nu pot să-mi adun gândurile! Jimmy, vreau să stau de vorbă cu tine, auzi?
4: Da, am venit. Prietena ta mai este aici? Ce caută ea aici?
6: Te rog, lasă-te-n penile. Nu vezi în ce hal e?
4: Spune ce ai de spus, Elena.
6: Mă duc jos să-mi fac bagajul. Dacă mă grăbesc, mai prind trenul de Londra.
4: Pentru ce faci asta?
6: Trebuie să înțelegi. Nu, Alison mi-a cerut asta. E propria mea hotărâre. Ba, Ea chiar a încercat să mă convingă să rămân. Dar plec pentru că astă seară mi-am dat seama că nu pot să fii fericit atunci când faci ceva rău sau treci peste altcineva. Oricum, tot nu cred că ar fi mers. Te-am iubit, Jimmy. Nu voi iubi niciodată pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. Dar nu pot să continui. Nu pot să văd atâta suferință. Nu pot.
4: Ei, da, Elena. Toată lumea vrea să scape de chinul de a trăi. Și majoritatea oamenilor vor să scape și de dragoste. Știam eu că o să se întâmple cam așa ceva. Că o să se ivească o problemă. Ca de pildă o soție bolnavă. Și că sentimentele tale delicate de plantă crescută în seră n-au să reziste. Pentru asta îți trebuie forță și curaj. Și dacă nu te poți împăca cu gândul să-ți mototolești puțin sufletelul tău bine călcat, mai bine renunță la viață și fă-te o sfântă.
6: Bună seara.
4: Clopotele astea.
6: Iartă-mă, acum plec și eu, Jimmy.
4: Edison, n-ai trimis nicio floare la mormântarea mamei lui Hugh. Nici măcar atât n-a putut să am de la tine. Ce perfectă e nedreptatea. Flămânzește cine nu trebuie. E iubit cine nu trebuie. Moare cine nu trebuie. Mai ții minte? Seara în care ne-am cunoscut, Alison, mă țineam după tine ca un prost. Pentru că mi se părea că în tine domnește o minunată liniște spirituală. Abia după ce ne-am căsătorit am descoperit că nici vorba nu e la tine de liniște. Pentru a fi liniștit, trebuie mai întâi să asuzi, să sară ochii. În ceea ce te privește pe tine, nu aveai nicio broboană de sudoare. Și ochii erau la locul lor. Ai fi o cauză pierdută, dar credeam că dacă mă iubești, nu contează.
6: Nu contează. Am greșit. Nu vreau să mai stau deoparte. Nu mai vreau să fiu o sfântă. Vreau să fiu și eu o cauză pierdută, înțelegi? Făptura aceea omenească din trupul meu s-a dus. Credeam că e în siguranță acolo, că nimic nu amenință acolo. Era a mea, eu răspundeam de ea, dar am pierdut-o. Nu mi-am dorit altceva decât să mor. Mă chinuiam și nu eram în stare să mă gândesc decât la tine și la ceea ce pierdusem.
4: Alison, Alison, dragă mea, lasă-mi, te mai gândi, nu te mai gândi.
6: Îmi spuneam, dacă m-ar vedea Jimmy acum, cât sunt de proastă, de urâtă și de caragioasă. Prin asta voia el să trec. Voia să se bălăcească în lacrimile mele. L-a costat un copil și toți ceilalți pe care i-aș fi putut avea. Dar ce contează? Asta voia de la mine, nu vezi? Iată-mă în sfârșit în noroi, mă înjosesc, mă tâi.
4: Gata, gata, te rog, te rog, nu poți să te văd așa. Hai, las că e bine acum. O să fim iar împreună în peștera noastră de urși și în vizuina noastră de veverițe. O să trăim din miere și din alune, o grămadă de alune. Și tu nu o să scapi din ochii tăi mari, blana mea. O să mă ajuți să-mi țin ghearele acasă, pentru că sunt un urs cam mojic și cam prostănac. Iar eu am grijă să-ți lustruiesc cum se cuvine coada ta stufoasă. Dar să știi că nici tu nu ești deosebit de isteață, așa că trebuie să fim prudenți, sărmanele veverițe.
6: Sărmani urși. Vai, sărmani, sărmani urși.

suntem decât niște sărmane veverițe și niște sărmani urși. Și de pretutindeni ne pândesc capcane crude de oțel, care abia așteaptă să prindă niște jivine mici, cam nebune și foarte timide. Și totuși ce tare tânjesc după nițel entuziasm. Entuziasm omenesc, din cel mai obișnuit. Numai entuziasm, atâta tot. Vreau să aud o voce caldă, emoționantă, strigând: trăiesc! Trăiesc! Am o idee. Ce-ar fi să ne jucăm și altfel? Hai să ne prefacem că suntem ființe umane, că trăim cu adevărat, măcar pentru o bucată de vreme. Ce spuneți? Hai să ne jucăm de oameni. Nu credeți că ar fi minunat?

Ați ascultat Privește înapoi cu mânie de John Osborne, traducere de Ani Florea și Nicolae Minei. Distribuția a fost următoarea: Jimmy Porter, Ștefan Iordache, Allison, Valeria Seciu, Elena, Irina Mazanitis, Colonelul, Fori Eterle, artist emerit, Cliff, Florian Pitiș, regia de studio, Crânguța Manea, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Cristian Munteanu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dragoste târzie. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București. Distribuția: Gerasim Porfirici Margaritov, Vili Ronea, Lutmila Gerasimovna, Magdalena Busnea, Felizata Antonovna, Atena Marcopol, Nicolai Constantin Codrescu, Dormedont Lucian Dinu, Varvara Lebetkina Mineta Gusti, Dorotnov Vladimir Maximilian, artist al poporului din Republica Populară Română, Crainicul Ion Punea. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Paul Nadolski și Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistent regia artistică, Constantin Codrescu. Regia artistică, Ion Maximilian și Mihai Zira, maestru emerit al artei din Republica Populară Română.

0: E o seară rece de toamnă. Vântul șuieră năprasnic, răscolind frunzele așternute pe o străduță sărăcăcioasă dintr-o mahala a vechii Moscovei. În fața unei case umile de lemn scorojit și afumat, portița se leagă în bătaia vântului. E casa bătrânei Felițata Antonovna Șablova. Aici s-a stabilit ca chiriaș de câteva vreme avocatul Gerasim Porfirici Margaritov, împreună cu fica sa Lutmila. În odaia comună, unde seara se adună de obicei toți locatarii casei, s-a strecurat o umbră. E Lutmila. Privește atentă pe fereastră, de parcă ar aștepta pe cineva. În odaie a intrat și Șablova. Crezându-se singură, bătrâna își dea până supărarea pe Nicolai, fiul ei cel mare, care de două zile n-a mai dat pe acasă.
1: A trântit cineva portița?
2: Mi s-a părut. Așa-i când stai cu urechea țintită. Și ce vreme! Oare pe unde o fi umblând drăguțul de feciorul meu? Of, of, of, copii, copii! Uite, și Vasea Motan, cât e el de plimbăreț și tot a venit acasă.
3: Adevărat, Felițata Antonovna, a venit?
2: Poate-te să te bată, Ludmila Gerasimovna. Nici n-am băgat de seamă că erai aici. Vorbeam și eu așa de una singură.
3: Spui că a venit?
2: Aștepți pe cineva?
3: Eu? Pe nimeni. Dar te-am auzit spunând a venit?
2: Spun și eu câte-mi trec prin minte. Ziceam că pe o vreme ca asta, până și Vasea Motanul meu s-a întors acasă. Numai Nicolinca, de două zile încheiate, parcă a intrat în pământ.
3: O fi având treburi.
2: N-are nicio treabă. Taie frunză la câini.
3: Doar face avocatură.
2: Asta a fost odată.

0: judecătoriile cele noi. Și procesele au început să vină unul după altul. Nicolae, știi, nu-i prost. Se învârtea numai între negustorii cu stare. Și curgeau banii de să-i adun cu lopata. E? Dacă te înhăitezi cu lupii, trebuie să urli ca dânsii. Așa că a început și el să ducă viață de om cu tare de mână. Ziua cafenea, noaptea club. Nici vorbă, îi plăcea viața asta, că e om pătimaș. Numai că de la o vreme, procesele s-au rărit. Mai pune la socoteală și lenea, așa că într-o bună zi s-a pomenit fără clientelă și fără un bănuț în buzunar. Numai năravul i-a rămas. Bate toată ziua cafenelele. Și dacă am văzut eu că a ajuns așa de rău, m-am străduit să-i găsesc de lucru. Ha? Vreau să-l vâr sub pielea unei cucoane pe care o cunosc. Și el se codește.
1: Poate care-i caracter sfios?
0: Ia lasă, maică, ce caracter. Calic și să aibă caracter. Ha, știi că ai azi? N-are haine bune. Asta-i. Și omul când nu-i îmbrăcat cum trebuie, atunci are și caracter sfios. A? Nicolae când câștiga un blas clibisit ca un fante, dacă e rușine să se arate în lume așa ponosit cum este. El e mândru, nu vrea să fie mai prejos ca cei care vin în casa cu coanii acelia. Așa că și-a comandat haine bune la un croitor neamț pe datorie.
1: E tânără?
0: În floarea vârstii. Ăsta e necazul. Dacă ar fi bătrână, ar plăti cu bani.
1: Dar ea cum plătește?
0: Femeie ușuratică. Răsfățat. Să bizuie pe frumusețea ei. O mulțime de tineri foiesc în jurul ei. Unii se socotesc prea fericiți să o slujească.
1: Va să zic că se ocupă de afacerile ei pe degeaba.
0: Nu chiar așa. Dacă ar fi după Nicolae, n-aș fi văzut niciun ban. Dar eu tot i-am stors vreo 150 de ruble. Tot pentru dânsul i-am luat, ca să-i dau croitorului. Măcar atâta folos. Că altfel ce să crezi? De câte ori se duce la dânsa, ia din piață birjă și mă ține acolo în fața casei câte o jumătate de zi. Și asta costă? Și de ce atâta cheltuială? Măcar dacă... Nu, nu. Nicolae n-are pic de minte.
1: Poate că e dragă.
0: Asta e bună. Păi nu i-ar fi rușine unui calic să curteze o femeie din lumea mare? Nu... Altceva e la mijloc. Nicolae e ambițios. Și-a pus în minte să o cucerească. Și acum se chinuie ca un prost. Da, poate că i-o fi și milă. Că nu se poate să nu-ți fie milă de ea, săracuța. Bărbatul a fost și el un bezmetic. Au cheltuit, au făcut datorii fără să știe unul de altul. Și într-o bună zi, bărbatul a murit și a trebuit să plătească datoriile. Dacă ar fi mai chipzuită, ar putea să se descurce. Acum am auzit că s-a apucat să-i scălească polițe în dreapta și în stânga, fără să știe nici ceea ce e și cum. Ce avere frumușică ar fi avut dacă ar fi încăput pe mâini bune. De ce stăm noi așa pe întuneric? Mă duc să aduc o lumânare.
1: Nu, nu, nu. E mai bine așa.
0: Bine. Să-l așteptăm atunci împreună pe Nicolae. Bate cineva. Ia vezi cine e. Eu mă duc să aduc o lumânare.
1: Dumneata ești?
2: Eu. Bună seara.
1: Crezusem că e... Oricum sunt foarte bucuroasă că ai venit. Singură mi-e urât.
0: Dar unde, Dumnezeu, ai fost dormedont? Eu socoteam că ești acasă.
2: L-am căutat pe fratele meu.
0: Și l-am găsit?
2: Da, l-am găsit.
0: Unde este?
2: Tot acolo.
0: De două zile la cafenea. Doamne, doamne, cine a mai pomenit?

0: asta?
1: Joacă biliard.
2: De ce mi-ai spus să vii acasă?
1: I-am spus, dar el nu vrea. Du-te, zice, și spune mamiții că sunt major, să nu-mi ducă grijă. Acasă, zice, când am să am chef, găsesc eu drumul și fără tine. Am și plâns în fața lui. Frate, zic, ai uitat de casă? Ai uitat că ești cap de familie? Oamenii sunt bucuroși să găsească de lucru și tu dai cu piciorul. Ia că mai adineori au venit doi băcani să facă jalbe la judecătorie și nu te-au găsit acasă. Uite, vezi, așa-i pierzi tu pe toți. Da, mă rog, da, de la mine a cerut și ultima rublișoară.
2: Și?
1: Ce era să fac? I-am dat-o, doar mie frate.
2: Dă paltonul să ți-l duc la cuier. Ia te uită cum ai înghețat.
1: Nu cine știe ce. Eu, Ludmila Gerasimovna, sunt trup și suflet pentru casă. Frate meu, nu? Eu, chiar dacă e vorba să tai lemne, ce mare lucru. Îmi pun halatul, tai lemne și pot spune că am făcut și mișcare cu ocazia asta.
2: Îți iubești fratele Dormedont?
1: Cum să nu?
2: Atunci iubește-l mai tare. Dă mâna dumitale. Ești un om bun și de treabă.
1: Ludmila Gerasimovna.
3: Dar unde te duci, Ludmila Gerasimovna?
2: Să-mi iau lucru și mă întorc îndată.
1: Ascultă, mamiță. Mamiță, ia, uite-te bine la mine. Nu observi nimic?
3: Nu. Ce?
1: Păi, mamiță, sunt îndrăgostit.
3: E, ce să-i faci? Tu să fii sănătos.
1: Știi, mamițo, e foarte serios.
3: Cred că nu e în glumă.
1: Ce glumă? Știi ceva? Dă-mi în cărți.
3: Hai să-ți ghicesc. Să ne mai batem gura degeaba.
1: Nu râde, mamițo, că și dânsa mă iubește.
3: Hei, Dormedoșa, nu ești tu dintre bărbații care plac femeilor.
1: Cum?
3: Pe tine numai una te poate iubi.
1: Care?
3: Maică ta.
1: Cum?
3: Pentru mamă, cu cât copilul e mai prost, cu atât e mai drag.
1: Cum, mamițu? Eu prost? Doar știi că eu pentru casă și pentru...
3: Lasă că știu eu de cine vorbești.
1: Păi, cum să nu știi? Poate fi alta. Uite, adineori când am intrat s-a repezit la ușă, zice: dumneata ești?
3: Ia-mi taci. S-a repezit. Numai că nu te aștepta pe tine. Poate pe frate tu.
1: Imposibil, mămiță.
3: Ia bagă mai bine de seamă că așa se arată. Nu,
1: pe mine mă aștepta, mămiță, pe mine. Acum doar un pic de curaj să am și să prind momentul potrivit, că îi spun tot ce am pe suflet. Ce zici, mămiță? Să trec la acțiune?
3: Treci.
1: Da, dar cărțile, mămiță, ce s-arată în cărți?
3: Ah, un fel de amestecătură. Nu o să alege nimic. Ia ca, mi se pare că negustorul care a venit la Gerasim Porfirici se pregătește să plece. Mă duc să aprind felinarul pe scară. Tu stai aici și scrie.
1: Bine, mamiță, stau aici.
4: Așa, omule, așa. Ei, dar suntem prieteni vechi.
5: Mai e vorba? Da, da, zile, vezi? Eu nu te-am uitat. Până aici am venit să te găsesc. Am toată încrederea în tine.
6: Îți mulțumesc, frate. Îți mulțumesc. Ei, uite și tu unde m-a zvârlit soarta. Toți m-au părăsit. Toți. Tu m-ai căutat fiindcă ești un om bun. Afaceri serioase nu mai am. Toți mă ocolesc și tare mi-e urât să stau degeaba.
5: Curaj. Curaj, Gerasim Porfirici. Știi că eu am mână bună. Numai să-ți dai și tu puțin o osteneală, știi, așa, ca pentru un prieten.
6: E, dar nici nu-i nevoie să mai îmi spui, eu îmi cunosc interesul, frate.
5: Atunci să ne vedem sănătoși.
6: Cu bine, cu bine. Stai, așteaptă puțin că am uitat, frate.
5: Dar ce mai este?
6: Trebuie să-ți dau o dovadă pentru actele pe care mi le-ai încredințat.
5: Asta acum, n-am nevoie de dovadă.
6: Nu, nu, nu, nu, nu se poate așa, cere buna rânduială, nu, nu, nu. Pe viață și pe moarte, numai Dumnezeu e stăpân.
5: Cum?
6: E, firește, la mine n-au să se piardă, dar când ești pățit...
5: Ce, ai avut vreun necaz?
6: Și încă ce necaz, frate. Pe vremea când numele meu era cunoscut de oricine în Moscova, secretarul meu mi-a furat o poliță și a vândut-o datornicului.
5: Poliță cu sumă mare?
6: 20.000.
5: Oh, și ce ai făcut?
6: Am plătit.
5: Tot?
6: Tot. Mi-am vândut casa, lucrurile. Am dat până la ultimul ban, strâns cu trud o viață întreagă.
5: Așa ai ajuns tu în sapă de lemn.
6: Așa, frate.
5: Cred că nu ți-a fost ușor.
6: Numai eu știu prin câte am trecut. Averea prăpădită, nevasta mi-a murit de inimă rea, nimeni nu mai avea încredere în mine. Am vrut să-mi pun capăt zilelor.
5: Ce spui, frate? Și îți pierdusești mințele?
6: Păi cum să nu ți le pierzi, omule? Cum să nu ți le pierzi? Ei, te ții minte ca acum. Într-o seară, doborât de jale, umblam prin odaie și mă tot uitam unde să-mi atârn ștreangul.
5: Fugi încolo, omule.
6: Și numai ce dau cu ochii de pătucul în care dormea fetița mea, Ludmila. Avea pe atunci 2 anișori. Și numai ce mă străfulgeră un gând. Cu cine o să rămână ea, sărăcuța de ea? Înțelegi?
5: Cum să nu înțeleg, mă, deșteptul?
6: Ei, și cum am dat cu ochii de ea, parcă ceva m-a țintuit locului. Am simțit cum îmi pătrunde în inimă un val cald și toate gândurile mi s-au limpezit dintr-o dată. De atunci mă închin ei ca unei mântuitoare.
5: E, frate, câte nu se întâmplă. Să ferească Dumnezeu pe oricine.
6: Și uite așa. E, dar despre ce vorbe?
5: Nu știu.
6: Da. De atunci sunt cu băgare de seamă și țin totul sub cheie. Hârtii, bani, polițe și cheia o păstrează fata mea, așa că eu nu mai am nicio grijă. Fata asta mea e o sfântă.
5: Ei, de ce te folosești de vorbe de-astea, frate?
6: Cum nu crezi? E o sfântă. Cu minte, modestă. Toată ziulica muncește ca o albină. Și sigur că ar vrea și ea să trăiască, nu? E dreptul ei. Dar niciodată n-a cerut nimic pentru dânsa.
5: De ce nu o măriți, frate?
6: S-o mărit. Păi da, cu ce, omule?
5: Las, lasă că o să dea domnul. Să scoți 200.000 de ruble pe polițele mele și atunci, e, o să mai vorbim noi, bă.
6: Stai să-ți aduc dovada. Nu pleca.
5: Bine, aștept. E, multe întâmplări mai sunt pe lumea asta. Și de tot felul. E, fiecare cu ale lui. Nu zic să nu-ți fie milă de ceilalți, dar și dacă ți-e milă de toți, n-ajungi la nicio socoteală. Pentru că și ție poate să ți se întâmple o nenorocire. Așa că e bine să-ți păstrezi mila pentru tine. Ei, da. Mă, băiete, tu aici erai? Scrii de zore, scrii mereu.
0: A spus ceva?
5: Cum te cheamă, măi, măzgăliciule?
0: Fiți mai politicos dacă nu știți cu cine aveți a face.
5: A, mă rog, iertare, excelență. Dar dacă ai fi mai puțin fudul, ai fi mai sătul. Ia, fă-te încoasă, îți dau niște parale.
0: Mie?
5: Da, da. Ție.
0: Pentru ce?
5: Uite așa, ia-i și să fii sănătos.
0: Vă foarte mulțumesc.
5: Ia ascultă-mă, băiete.
0: Da.
5: Și crezi tu, bătrânul ăsta e cinstit?
1: Cum?
5: Îi pot încredința oare porțile fără grijă?
1: Vai, de mine se poate? La ce vă duce gândul? Sigur că puteți.
5: Oricum tu fii cu ochii în patru. Dacă bași de seama vreo șmecherie, aleargă de grabă la mine și spune.
1: Fiți fără nicio grijă. Nu.
5: Acum du-te și mă zgălește mai departe. Da. Și da? Avocatului nici pus. Ai înțeles?
1: Înțeles.
6: Uite și dovada. Ia, pune-o bine. Așa.
5: Ascultă, frate, ce fel de om e ajutorul ăsta al tău?
6: Cum ce fel? Niciun fel. Cam prostuțel, dar altfel băiat de treabă.
5: Măi, e un șmecher, clasa întâi, ascultă, no. Îți spun eu, fii cu ochii în patru.
1: Da, ne-am luat cu vorba și era să uit că ce-i mai important. Eu mai am o poliță acasă. Am moștenit-o de la unchiul meu, împreună cu celelalte hârtii pe care ți le-am adus. Doar că polița asta e cu cântec. Vezi că eu am destul avere. Nu mi-ar părea prea rău dacă s-ar pierde, dar oricum, poate că toți costă ceva pe dânsa.
6: Mă rog, dar cine trebuie să dea banii ăștia?
5: O cucoană văduvă, una Lebedkina, o femeișcă zănatică rău.
6: Are ceva avere?
5: Cum să n-aibă? Are sipitea din gros, dar tot e în stare să plătească.
6: Ei, atunci să încasăm banii.
5: Nu se poate decât dacă o sperii. Cum? Vezi tu, semnătura de pe poliță este falsă. Când a dat ea polița și a luat banii, pe bărbatul găsise de amblau. Nu putea să miște nici măcar două degete.
6: Dacă e așa, pot spune că banii sunt ca și în buzunar la tine.
5: Nu mă vezi, pe mine nu mă amesteci. Eu sunt negustor cu vază și nu faci să am dar averuri bănești cu o femeiușcă.
6: Ai cuvântul meu că în două zile îți încasezi toți banii.
5: Păi atunci să plec și eu acasă, da? Cu bine, frate, cu bine.
6: Cu bine, cu bine.
5: Aole, ce întunerică pe aici.
6: Lasă să facă cineva lumina acolo.
3: Îndată, îndată.
2: Ți-a plecat musafirul, tată?
6: Da, da, fetița mea.
2: Nu poftiți la masă?
6: Mâncați fără mine, felița cantornă. Fără mine. Ludmila.
2: Da, tată.
6: Eu am de lucru astăzi seară mai târziu. Așa că dacă tu vrei să te culci, culcă-te, nu mă aștepta.
2: Nu, și eu vreau să mai lucrez. Felizata Antonovna, vrei să mănânci acum? Nu mai aștepți pe nimeni?
3: Bine, am să mai aștept.
2: Stau și eu dacă îmi dai voie.
3: Bine, bine.
1: N-ai și pentru mine o trebușoară, Gerasim Porfirici. Să vă țin companie.
6: Așteaptă, dorme, domn. Așteaptă că o să ai și tu de lucru. Ludmila. Ludmila, iar am de lucru. Iar am proces. Zeița Fortuna îmi zâmbește din nou.
2: O, cât sunt de bucuroasă pentru tine, tată.
6: Pentru mine, fetița mea. Nu. Mie, Ludmila, nu mai trebuie nimic. Eu trăiesc doar pentru tine.
2: O, și eu pentru tine, tată.
6: O să avem și noi avere, copila mea. Și că meseria noastră, dacă ai puțin noroc, te îmbogățești repede. Și atunci ai să trăiești și tu pentru tine. Și cât de frumos ai să trăiești.
2: Eu nu înțeleg să trăiesc pentru mine. Fericit poți fi doar atunci când trăiești pentru alții.
6: Nu, nu vorbi așa. Nu te umili, că îmi sfâșie inima. Lasă, din pricina mea ți-ai prăpădit-o tinerețea. Da, da, da, da. Dar tot eu am să răscumpăr greșeala. Nu renunța la fericire pe care ți-o dorește tatăl tău. Nu. Și acum, noapte bună.
2: Noapte bună?
6: Îngerul cel bun să te ocrotească.
2: Și pe tine, tată.
3: Of, of. Ce frumos e să vezi așa ceva. Nu ca băieții mei.
1: Cum, mămițu, eu? N-am eu grijă de tine? Nu agonisesc pentru casă?
3: Asta da, așa e. Dar de la tine nu prea am ce aștepta. Altă ceva e cu frate tu, care e și deștept. Eaca, vine cineva. Mă duc să deschid.
1: Am rămas singuri. Oare să-i spun acum? Da. Ludmila Gerasimovna.
2: Da.
1: Ce crezi de fratele meu?
2: Nu-l cunosc deloc.
1: Da. De faptele lui.
2: Care fapte?
1: De cât îi face mamiții.
2: Dar ce îi face mamiții?
1: Păi nu stă toată ziua la cafenea?
2: Poate că îi place lui acolo.
1: E, și ce? Așa aș putea duce și eu?
2: Și de ce nu te duci?
1: Nu. Eu am alte principii. Mie îmi place mai mult acasă.
2: E, asta-i. Ce-i frumos aici?
1: Cum?
2: Firește, nu-i vorba de noi femeile. Da, pentru un bărbat și mai ales pentru unul tânăr.
1: Da. Dacă nu simte nimic.
2: Oh, și dumneata ce simți?
1: Eu, Ludmila Gerasimovna, eu pot să spun acum că...
2: Ce-i cu dumneata?
1: Oh, iar m-a întrerupt.
3: Iată, doamne, de vecinul meu.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Uite, uite ce mi-a trimis cu băiatul de la cafenea.
2: Poți să citesc? Mămiță, nu mă aștepta. Sunt la o partidă de cărți. Am mare ghinion. Pierd într-una. Joc cu unul mult mai tare ca mine. Pare om de treabă. Trebuie să-i plătesc datoria și n-am niciun dan. Din pricina asta nu mă pot scula de la joc și mă înglodez din ce în ce mai mult. Dacă vrei să mă salvezi de la rușine și ocară, trimite-mi prin aducătorul scrisorii 30 de ruble. Dacă ai ști cât sufăr pentru un fleac de sumă ca asta.
3: Auziți, mă rog, plac. Dar ia, du-te și-i câștigă.
2: Aștept și număr minutele. Nu mă nenoroci. Ori banii, ori n-ai să mă mai vezi niciodată. Al dumitale fiu care te iubește, Nicolae.
3: Grozav, mă iubește, n-am ce zice.
2: Și ce ai de gând să faci?
3: De unde vrei să iau atâția bani? N-am la sufletul meu decât 10 ruble și acele puse deoparte pentru mâncare.
2: De trimis trebuie să-i trimiți.
3: A pierdut? Mă rog. Dar cine l-a pus să joace? Nu era mai bine să fi stat acasă?
2: Dar n-ai auzit ce scrie? N-ai să mă mai vezi niciodată.
3: Pentru Dumnezeu, ce vrei să fac? Să mă tai bucățele pentru dânsul? Călău fără suflet. Mare o sândă pe capul meu. Și numai eu știu cât l-am iubit.
2: Da, vorbele sunt de prisos. Pierdem vremea. Iar el așteaptă sărmanul și suferă.
3: Atâta rău cât sufere păgânul. Dorme tu așa, mamă?
1: Da, mamă.
3: Ia o hârtie și scrie.
1: Da.
3: Cum ți-a trecut ție prin minte să ceri mamei separare? Datoria ta e să duci în casă, nu să scoți ultimul ban.
2: Stați, nu se poate. E neomenos ce faci. Dă-mi plicul. Așa, scrie adresa. Uite banii.
3: Ce faci? 50 de ruble. Doamne, Dumnezeule.
2: Acum n-avem unde schimba și nici nu-i vreme de pierdut.
3: Dar n-o fi ultimii bani.
2: E tocmai împrejurarea când trebuie să trimiți ultimul ban.
3: Să știi că nici restul n-ai să-l mai vezi. Și acum, dumneata și tatăl dumitale, cât o să stați la mine pentru suma asta?
2: Nu, chirie e chirie. Banii aceștia nu ți-i dau dumitale. Cu dânsul am să mă socotesc eu.
7: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Doamne, Dumnezeule, unde să mai află asemenea oameni?
2: Du-te, te rog, și de plicul. Omul așteaptă afară și Nicolae numără minutele.
7: Dormetoșa.
0: Da, mamă.
7: Dormetoșa, mamă. Da. Așează-te la masă cu Ludmila Gerasimovna. Eu vin în tată.
0: Bine, mamă. Iaca, acum, acum e tocmai momentul să-i spun. Ludmila Gerasimovna,
2: da.
0: Cât ești de... Nu-i așa? Față de familia noastră, cât...
2: Ce de... spui?
0: Da? Câtă prietenie, câtă dragoste.
2: Da.
0: Da, da. Sigur că nu fiecare. Domnule, poate...
7: Domnule, mama, oh. Hai, ajută-mă să aduc
0: chiar. Îndată, mamiță, îndată. Sigur, zic... Nu fiecare știe să prețuiască.
2: Nu înțeleg.
0: Da. Iată. Bine l-ai făcut pentru fratele meu. Dar de simțit, simt eu. Parcă el e în stare.
7: Ai o dată tot pe tot așa mult am să te mai aștept.
0: Of, mamițo. Acum poate mi se hotărăște soarta și dumneata nu-mi dai pace. Ludmila Ghe... A plecat. Nu-i nimic. Rămâne pe altă dată. Cred totuși că treaba merge strună.

0: E dimineață. În căsuța Șablovei ușile se deschid pe rând. Locatarii se trezesc, pornesc la lucru și începe forfota de fiecare zi. Doar Nicolae, venit acasă abia în zori, doarme amețit de băutură cu capul pe masă. Avocatul Margaritov se pregătește să plece și el la judecătorie, iar Ludmila, furișându-și mereu privirea spre colțul unde e Nicolae, își ajută tatăl să-și îmbrace haina.
1: Uite, Ludmila, uite, ține
2: da?
1: Cheile.
2: Da, tată.
1: Dacă pleci de acasă, iar-i cu tine.
2: Bine, tată.
1: Așa, un sertar la mine sunt hârtii de valoare și n-am încredere în niciunul de aici din casă.
2: Tată.
1: Da? Aici, fetițo, e mahalaua flămânzilor. Și flămândul se agață de tot ce nu e pus bine sub cheie. Aici totul se fură și totul se vinde, iar oamenii fără scrupule profită de asta. Când ai să vezi că la noi în Mahala vine un om bogat pe josul cu trăsură, să știi, fetițo, că nu e lucru curat. Caută cinste ori conștiință de vânzare.
2: Și la tine a venit ieri un negustor bogat.
1: E, cu ăsta a fost în adevăr o minune. La început am crezut că vine la mine să-mi ceară sfaturi cum să ticluiască un testament fals, oricum să-și înșele mai bine creditorii. Mulți indivizi de teapa ăstuia au venit la mine, dar pe toți i-am dat pe ușa afară. Pentru că vezi tu, fata mea, mizeria merge mână-mână cu viciu. Asta e mai trist ca toate. Mizerii se iartă multe, nici legea nu pedepsește prea aspru. Dar când cineva îți fură banii agonisiți cu trudă ca să-i bea prin cârcim, atunci e strigător la cer. Iată, privește la asta care doarme, la Nicolae. Este unul din aceia care ar avea grozavă nevoie de bani.
2: Mai încet, tată, să nu te audă.
1: Lasă-l să mă audă, că eu nu spun decât adevărul. Îi spune și tu. Cum să nu-ți fie frică de dânsul? De câștigat nu câștigă nimic toată săptămâna. Și ca să stai în fiecare seară la Königsberg ori la Adrianopol, trebuie să ai cu ce. Așa că, fetițo, păzește polițele ca ochii dâncat.
2: Da, tată.
1: Așa. Și banii. Banii încuii cât mai bine.
2: Bine, tată, bine.
1: Dar fiindcă veni vorba de bani, dă-mi ceva de cheltuială.
2: Nu mai am bani, tată.
1: E cum așa? Ce ai făcut cu ei?
2: I-am cheltuit.
1: Ei.
2: Da. De ce te uiți așa la mine, tată? Dacă vrei, pot să spun ce am făcut cu banii.
1: Nu-i nevoie. Închipui. Vroiam doar să ghicesc pentru cine e cheltuit. Da, acum am înțeles.
2: Tată,
1: îmi faci o surpriză. Bravo. Cât despre bani, n-avea nicio grijă, cam să iau de la negustor. La revedere, fetița mea.
2: La revedere, tată.
3: Și aștept cadou.

0: Nicolae, dragul meu, cât de rău stă sărmanul. Va veni oare vremea să-ți odihnești capul tău frumos și deștept pe umărul meu? Cât de fericit aș fi! Ha? Bună dimineața, Fenițata Antonovna!
1: Bună dimineața! Poftim!
2: Ce?
1: Îți place? Dar încă biata mamă când îl vede. Uf, neisprăvitule!
2: Aud un glas cunoscut. Bună dimineața, mamă! Glasul dumitale, mai cu seamă când e pus pe ceartă, îl cunosc dintr-o mie.
1: Doamne, doamne, că multă minte îți mai trebuie. Cum ai putut tu să primiți la maică ta după bani? De unde să aibă ea săraca? Și măcar dacă ar fi fost pentru ceva serios.
2: Lasă, că nu-i cine știe ce nenorocire. Vorba aceea, i-am jucat, nu i-am furat, n-am parat, le-am plecat. Îți mulțumesc din suflet, mi-ai făcut un mare bine. Dă-mi voie să te sărut.
1: Fugi, nu te apropia.
2: Mă rog, cum poftești.
1: Te poftesc să-mi spui. Mult are să mai ție asta?
2: Care e asta?
1: Dezmățul tău.
2: Zău, nu știu. Cred că până la cea din tâi afacere serioasă.
1: Nu te mai ascunde după deget că mâinii pe Dumnezeu. Afacere ai avut și ai și acum.
2: Astea nu sunt afaceri.
1: Dar ce sunt după tine?
2: Fleacuri.
1: Auzi! Poftim, poftim de mai vorbește cu dânsul, că nu vrea și nu vrea să înțeleagă. Toți banii ai spuzurat? N-ai mai adus nimic acasă?
0: Te rog, nu vorbi despre asta.
1: Mă rog.
2: Ce?
1: Cum poftești, dumneata? Da, e păcat că doar nu suntem milionari. S-a zvârlim atâția bani pe fereastră.
0: Te rog, Felița Pantonă.
2: Dă-mi voie să te întreb. Cu ce drept ai oprit-o pe mama să mă întrebe de bani? Și prin ce minune te-a ascultat?
0: Din delicatețe am rugat-o. Despre altceva trebuia să vorbească, nu despre bani.
2: Și despre ce anume?
0: Să te compătimească.
2: Și pentru ce?
0: Să te compătimească pentru că îți pierzi sănătatea. Și apoi ar fi trebuit să te roage să te cruci.
2: Și dumneata, firește, fi bătut în strun.
0: Da. Și eu te-aș fi rugat.
2: Te-aș fi rugat? Prea multă cinste pentru mine.
0: Te-aș fi rugat din suflet să lași tovărășiile proaste, să nu-ți risipești zadarnic calitățile.
2: Etc. Cunosc. Te porți exact cum trebuie să se poarte o duducă delicată. Inimile simțitoare întotdeauna se amestecă în treburile altora și dau sfaturi. Mă mir însă de mama.
0: Banii se pot strânge la loc, dar sănătatea ruinată
2: nu se mai întoarce niciodată. E formidabil. E vorba însă de mama. Nu e nici sentimentală, nici prea delicată. Pentru dânsa, cel mai prețios lucru este banul. Și cea mai mare crimă este să-l risipești. Și uite că a tăcut. În schimb, aud dăscăleală de la străini care n-au nimic de împărțit cu mine. Mă areți minunea, doamne.
0: Te rog să mă ierți.
2: Mă rog, nu face nimic. Continuă dacă îți face plăcere. E atât de ușor să faci morală.
0: Nu fi nedrept, nu mă jigni. Eu nu fac decât să te rog din suflet. Totul e atât de simplu.
2: Să mă rogi? Și pentru ce? Nu-mi cunoști nici viața, nici firea. Nici situația în care mă aflu. Uite, mama, o femeie simplă și a avut mai mult simț ca dumneata. A înțeles că aveam nevoie de bani, nu de sfaturi. Și mi-a trimis bani.
0: Eu ți-am trimis, nu mama dumitale.
2: Dumneata?
0: Nu, nu vreau să-ți spun. Dar dumneata m-ai silit.
2: Dumneata mi-ai trimis banii. Nu înțeleg nimic. Cine te-a rugat? Mama?
0: Nu.
2: Ți-a cerut împrumut, s-a făgăduit că ți-a dat înapoi.
0: Nu!
2: Atunci cum a fost?
0: Am citit scrisoarea și m-am pus în situația dumitale. Nu mai era de stat pe gânduri, trebuia să ne grăbim.
2: Îți mulțumesc. Bineînțeles că banii ți voi înapoia cu prima ocazie. În orice caz, dă-mi voie să-ți spun că ai procedat cam imprudent.
0: Da, se poate.
2: Gândește-te, nu mă cunoști. S-ar putea să nu-ți înapoiezi banii.
0: Nu m-am gândit la asta. N-am avut decât un singur gând, că ai nevoie de bani.
2: Dă-mi voie totuși să mă mir.
0: Ce-i de mirare aici, Nicolae Andreici? Trăim sub același acoperiș. În afară de dumneata, eu nu văd pe nimeni. Ești un om atât de deosebit.
2: Doamne Dumnezeule, te-ai îndrăgostit de mine.
0: Cum s-ar fi putut să nu mă îndrăgostez de dumneata?
2: Dar pentru ce? Pentru ce? Eu, cel puțin, nu ți-am dat niciodată prilej să crezi.
0: Ba da, mi-ai dat. Adu-ți aminte acum o lună, aici lângă fereastră. Mi-ai sărutat mâna și mi-ai spus că ai murit de fericire dacă te-ar iubi o fată ca mine.
2: A fost o frază, o glumă obișnuită.
0: De ce nu mi-ai spus atunci că glumești? M-ai fi scutit de atâta suferință. Bine, dar ochii dumitale erau înlăcrămați. Erau lacrimi neadevărate? Atunci nici nu mai este glumă. E prefăcătorie. Înșelăciune. Ce inimă trebuie să aibă cineva ca să-și bată jocul de o fată ca mine?
2: Iartă-mă, iartă-mă, te rog. N-a fost bătaie de joc. Eu...
0: Mi-am petrecut tinerețea fără dragoste, numai cu dorul de iubire. Sunt modest, nu mă vâr în sufletul nimănui și poate aș fi renunțat cu durere și la visul de a fi iubită. Dar sunt femeie. Dragostea înseamnă pentru mine totul. E dreptul meu. Crezi că e ușor să-ți înfrângi natura? Eu totuși izbutisem să mă înfrâng și eram liniștită, fericită, în felul meu. Cinstit a fost din partea dumitale să-mi trezești iar simțirea. A fost de ajuns să aduci vorba de dragoste, ca să mi se răscolească din nou în suflet visurile și nădejdea, să mi se trezească setea de a iubi și pasiunea de a mă jertfi. E o dragoste târzie, poate cea din urmă. Știi de ce e în stare o asemenea dragoste? Și dumneata o iei în râs.
2: Nu, nu, Ludmila Gerasimovna. Sunt încredințat că merit și dragostea și stima unui om cum se cade. Eu însă sunt în stare să te nenorocesc, să-ți distrug viața.
0: Ei, și la ce mi-e bună? Distrug-o. M-aș mulțumi și cu atât. Să știu că-ți îndulcesc viața, că-ți pot aduce o consolare.
2: Cum? Să-ți distrugi viața numai pentru ca să aduci o mângâiere? O consolare? Nu te prețuiești cum se cuvine.
0: Bineînțeles că altceva visez eu. Visez să te văd liniștit, fericit. Și pentru asta sunt gata de orice jertfă. Oricare.
2: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Iartă-mă pentru cele ce ți-am greșit. De data asta însă voi proceda cinstit cu dumneata. Îți voi spulbera iluziile. Nici fericire senină, nici femeie ca dumneata nu merit. Nici nu mi-este îngăduit să doresc. Mie îmi trebuie altceva.
0: A ce anume?
2: Oh, sunt atât de obosit.
0: Ar trebui să te odihnești.
2: Ești atât de bună. Ludmila Gerasimovna, urâtă viața pe care o duc. Și pe viitor se arată și mai urâtă.
0: Făgăduiești-mi cel puțin că n-ai să mă ocolești când ai să ai nevoie de o vorbă bună, de o mângâiere.
2: Îți mulțumesc. Din suflet îți mulțumesc. Și acum am să plec.
0: Ți-a căzut ceva din buzunar? Ha? Un revolver? Ce vrei să faci?
2: Bagă de seamă, este încărcat.
0: Ce caută la dumneata?
2: Am dat dânsul un tâmplător și cum era ieftin l-am cumpărat. Oricum, e un lucru folositor, poate să am cândva nevoie.
0: Am să-l încui la mine. Când o să-ți trebuiască, îmi spui.
2: Într-adevăr, e mai bine să-l iei. Că altfel, tot uitându-mă la el, cine știe.
0: Cu câtă nepăsare vorbești de lucruri atât de groaznice.
2: Iată că te-am pus pe gânduri. Îți spui, n-o fi la mijloc vreun amor nenorocit? Or-o fi cheltuit banii statului? Ca și cum n-ar fi pricini cu mult mai simple.
0: Care pricini?
2: N-am de ce trăi. Pentru ce? Cum mi-ar plăcea să trăiesc, nu se poate. Și cum se poate, nu-mi place. Oh, ce silă mie de viață. Ce silă.
0: Nu vorbi așa. Nu mă chinui. Mai bine la sinceritatea mea. Ai răspunde tot cu sinceritate.
2: Și ce ai vrea să-ți spun? Să-ți povestesc toată ticăloșia în care am căzut? Fie, am să-ți povestesc, dar nu acum, sunt prea obosit.
0: Nu, nu acum, dar mai târziu, penserat, îmi făgăduiești, hai să fii acasă.
2: Da, acasă.
0: Atunci, la revedere. Mă duc.
2: La revedere. Poftim. Asta mai lipsea. Complicații sentimentale. Da, sfârșit, voi descurca eu. Și totuși, parcă ți-e oarecum mai cald când știi că te iubește cineva.
3: Mamițo! Mamițo!
1: Da!
3: Mamițo! Vine Varvara Haritonovna!
1: Varvara Haritonovna! Varvara! Iala! Să nu vorbi prostii cu coană, ca dânsa are să vie în cocioaba noastră. Parcă are nevoie să vie ea în persoană.
3: Eu nu știu atunci cine să fie dacă nu ea. Uite, uite-te singură! Eu am plecat!
1: Mare! Mare, ți-e minunea ta, Doamne! Știți că eu traiu pe grabnică?
2: Mamă, eu mă duc la mine în cameră. Dacă întreabă de mine, spune că nu s-a
1: căsut. Bine, bine, bată-te să te bată de aristocrat. Dau fuga, dau fuga să-mi întindi. Bună ziua! Bine ai venit la noi, binefăcătoarea mea! Prin ce întâmplare fericită!
4: Am venit, dragă Felițata Antonovna, să-mi dai în cărți, dar repede.
1: Cât ai clipit, maică! Cărțile sunt totdeauna la mine, ca soldatul cu arma, așa și eu cu ele. Ia spune, maică, ce vrei să-ți ghicesc? De dragoste? De afară? pace.
4: Da, da, da, de toate, de toate. Da, hai mai repede.
5: Să menesc pe doamă?
4: Da, pe mine, pe mine. Hai, întinde-le mai repede.
5: Gata, mătușca, le-am și întins.
4: E, și ce vezi?
5: Văd că... Ei, parcă ar fi vorba de o afacere de bani.
4: Oh, ia uite-te bine cum cade. Am să plătesc sau nu?
5: Pară-mi se că ai să plătești.
4: Oh.
5: Da, da, ai să plătești.
4: Dar nu-mi convine deloc. Acum vine iarna și știi câte cheltuieli am eu. Operă serate, noutăți din străinătate. Numai mănușile astea mă costă o avere.
5: Păi da, mai e vorba.
4: N-am deloc chef să plătesc. Iarna oamenii cu cap împrumută și eu să scot banii. Nu, asta e bună. Doar am și eu nevoie de ei. Uite de pildă pălăria asta. Nu e cine știe ce, dar mă costă și ochii din cap. Oh. Îmi stă bine.
5: Celui frumos îi stă bine cu orice. Iar celui hâd pune cei mai frumos pe lume, că tot hâd rămâne.
6: E, maică, vă să zic că ești datoare.
4: Ah, sigur că sunt datoare, dar când nu sunt eu datoare?
6: Și cui datorezi?
4: Negustorului Dorotnov. De împrumutat, am împrumutat de la unchisul. Dar am moștenit el totul. Ah, unchisul era om politicos. M-ar fi așteptat. Dar nepotul e un bădăran.
6: Și nu-i chip să cădeți la învoială?
4: S-a împlinit termenul, așa că m-am dus astăzi la el să-mi preschimbe polița. Uite ce e cu coană, zice, dumneata, mie nu-mi datorez nimic. Polița cu pricina am dat-o notarului Margaritov. Socotește-te cu dânsul. E limpede, vrea să mă execute.
6: Margaritov? Păi ăsta locuiește la mine. Uite, notăile cele de colo.
4: Zău, ce fel de om e?
6: Turc.
4: Oh. Nu se înduplecă?
6: Nici cât negru sub unghie.
4: Dar să cadă măcar la învoială. Să ia de la mine numai jumătate. Și pentru asta îi dau 1000 de ruble.
5: Nici n-are să te lase să deschizi gura.
6: No. L-a bălit așa, tamne sau? O cinste grozavă. Și cât e jumătatea aceea suflete? E mare?
4: 6000!
6: Ai, 6000! Său! Său, te n-aș mura poleța pentru tine, dacă aș putea!
4: Furo, suflete, furo! Grozav de greu îmi vine să plătesc!
6: Da, parcă pot să fug ceva de la dânsul. Încuie totul cu 7 lăcăți.
5: Și mai are și o fată. O domnișoară delicată, tare. Dar tot îi se scurg ochii după Nicolae al meu.
4: Oh, spune pe șleau, trăiește cu el?
5: Vai, matușca, e fată cinstită. Numai că e amorezată lulea, asta e.
4: Ah, mă rog, mă rog, și asta e bine. Mi-a venit o idee. Să vezi că se aranjează afacerea mea. Da, Nicolae, e acasă?
5: Nu mi-a dat voie să spun.
4: Aha. E ocupat?
5: Ce ocupat? A chefuit toată noaptea așa cum se odihnește.
4: N-are nevoie de bani. I-aș da cu plăcere. Pot să-l văd?
5: Ce nu se poate pentru tine?
6: Orice se poate.
4: Hai, hai.
5: Nicolae.
7: Nicolae!
8: Ce?
7: Vin aici!
5: Stați de vorbă în liniște, că eu nu mă stingheresc!
8: Care împrejurări îi datorez cinstea?
5: Spune mai bine plăcerea!
8: Ce porunciți?
5: Da, nu poruncesc nimic.
4: Se spune că grădina de iarnă de la Strelna e o minune.
8: Da, așa se spune.
4: Ah, acolo ar fi de mers.
8: Și de ce nu te duci?
4: Pentru că orice s-ar spune, Strelna e totuși o cafenea. Nu se cade să mă duc singură.
8: Ci în doi, cu un bărbat tânăr.
4: Tot nepotrivit. Dar eu din două orele îl aleg întotdeauna pe cel mai plăcut.
0: Gândește-te. Am stat sub un palmier. Am putea lua și masa acolo. Însă nu-ți fie frică. N-am să te țin prea mult. Te duc și te aduc cu trăsura înapoi acasă. Mă întorc și beau ceaiul aici.
8: Da. Ha,
0: ai fi mai drăguț cu mine.
8: Varvara Aitonovna.
0: O, scumpul meu prieten, cât de plicticos e câteodată de trăit.
8: Dumneata cel puțin poți trăi, dar eu...
0: Cum și dumneata ești nenorocit? Oh. Oh, bietul copil. Și fuge de femei. Păi numai femeile pot mângâia. Dă mâna.
8: De ce plângi?
0: Dragul meu, nici nu știi ce grea e viața pentru o femeie singură, fără sprijin, fără protector. Sunt foarte nenorocit.
8: După cum văd, eu trebuie să te consolez pe dumneata, nu dumneata pe mine.
0: Oh, nu, nu, la mine nu durează decât o clipă. Îndată sunt iar veselă. Hai să mergem. Felicitată Antonovna!
9: Da?
0: Mai ești acolo?
9: Da, matușca.
0: Ei, noi plecăm. Îl iau pe fiul tău cu mine. Așteaptă-ne. Să știi că ne întoarcem să bem ceaiul aici.
9: Bine, matușca, bine. Aștept.
0: Să mergem, scumpul meu cavaler. Ha? Gata, au plecat. Nu mai e nimic. Mi-e inima strânsă. Tata spune că cei bogați nu vin în mahalaua noastră cu gânduri bune. Mi se pare că vizita asta nu ia bine.

0: fost singură la geam.
1: Acum e momentul. Nici că se poate mai potrivit.
0: Ludmila Gerasimovna.
2: Da?
0: Nu, n-ai de trimis vreun răspuns lui tăticu. Eu mă duc. Mi-a dat dispoziție să-l întâlnesc la judecătoria de ocol.
2: Nu, n-am niciun răspuns.
0: Da? Cum să... Ludmila Gerasimovna.
2: Da?
0: Vezi?
2: Ce să văd?
0: Pe fratele meu, cum s-a răsturnat în trăsură ca un conte. N-are pic de rușine, zău, așa, ar trebui să se ascundă. Uite, uite. Gata, au plecat.
3: Dar de ce să se ascundă?
0: Să nu-l vadă oamenii cum se cade și mai ales creditorii. Pentru că au să-l închidă Ludmila Gerasimovna.
3: Cum? Ce ai spus?
0: Da, mâine îl vâră la închisoare.
3: Cum? La ce închisoare?
0: La Voskresenski, pentru datorii. N-are încotro, trebuie să intre la închisoare și încă pentru multă vreme. Am văzut cu ochii mei și actul de acuzare și chitanța pentru plata hranii. Numai mamiții nu-i spun nimic. Ce s-o mai amărăsc degeaba? Da, așa trebuie. Firește, ca rudă mimilă. Noi o să ne ducem să-l vedem la închisoare, Ludmila Gerasimovna. Oricum, e frate. O să-i ducem cu vrici. Ludmila Gerasimovna a căzut. Hai, hai de mine. Ce e asta? Ce e asta? Mămițo! Ludmila Gerasimovna!

0: Au trecut doar câteva ore de când Ludmila a aflat că Nicolae va fi închis pentru datorii. Neliniștită, îi așteaptă reîntoarcerea. O trăsură s-a oprit la scară. Ludmila zărește pe fereastră pe Varvara Haritonovna, care vine însoțită de Nicolae, și fuge în camera ei. Bătrâna Șablova a ieșit însă în prag să-și întâmpine protectoare.
1: Iată, Varvara Haritonovna, că te văd iar. Hai, ce noroc am avut eu. De două ori într-o zi. Uite, și samovarul parcă știe pentru cine a fost pus. Așa se grăbește. A și scăzut de când fierbe.
2: Nu, lasă, ferița ta, Antonovna, nu te mai osteni.
1: Mai am ceva important de vorbit cu Nicolae.
3: Mamă, Ludmila Gerasimovna e acasă?
1: Acasă. E în odaia ei, pe semne că se odihnește.
3: Vorbiți mai încet atunci.
2: Oh, am să mă plâng de băiatul tău. Poate să mă ajute și nu vrea. Cum se poate asta, Nicolenca?
1: Pentru Varvara Haritonovna trebuie să facem totul ca niște robi. Orice ar fi.
3: Bine, mamițo, bine.
2: Acum lasă-ne o clipă singuri, că avem de vorbit, drag.
1: Vă las, vă las. Lec.
3: Ai, grozavă masă.
2: Stai, n-a dormi?
3: Nici mult nu-mi lipsește.
2: E, cum e, dragul meu, cum e? Hai, vorbește. Ce mă sfătuiești să fac?
3: Iată sfatul meu. Adu imediat banii.
2: Va.
3: Altceva nu e nimic de făcut. Dar mi-ai spus chiar dumneata că scălitura de pe poliță e falsă.
2: E, și dacă l-aș fi rugat, bărbatul meu nu m-ar fi refuzat. Înseamnă că e același lucru.
3: Nu l-ai rugat, nu-i așa? Scălitura nu e a lui.
2: Ce ciudat judeci. Cum putea să-i scălească dacă era paralizat?
3: Asta se numește excrocherie.
2: Va.
3: Știi ce pățește cineva pentru asta?
2: A, nu, nu mai mă speria. Știu. Știu ce mă poate aștepta.
3: Atunci adu banii. Dacă nu i-ai, împrumută de undeva cu orice procent.
2: Dar n-am chef deloc.
3: Crede-mă că ți-am dat sfatul cel mai bun cu putință.
2: Nu mă mai iubești, de asta vorbești așa. Nu e cel mai bun sfat. Nu pot să cred că notarul nu poate fi înduplecat să-l înșele pe negustorul acela Dorodnov. Să-mi ia numai jumătate din sumă și pentru o steneală. Împărțiți pe din două.
3: Cum vrei să mă duc la un om cinstit cu asemenea propuneri? Cum are să se uite la mine? Ce are să-mi spună?
2: Atunci fă ce te-am rugat eu.
3: Adică Ludmila să... Este cu neputință.
2: Bine, dar singur mi-ai spus că fata lui te iubește. Celui pe care îl iubești nu-i poți refuza nimic. Știi, eu judec după mine.
3: Este un suflet nevinovat.
2: Cu atât mai ușor o poți înșela. Și atunci jumătate din bani vor fi ai tăi. Hai că e o sumă frumușică, dragul meu, și cred că ai nevoie de ea.
3: Nu mă ispiti cu banii.

0: Bani nu mai am și nu mai am pe nimeni ca să-mi dea pe credit. Am atâtea datori.
1: Cu plânsul nu faci nimic. Trebuie să treci la fapte. Ai ceva bijuterii briante.
0: Am chiar foarte multe.
1: Foarte bine, le amanetez la Muntele de Pietate.
0: Da, la Muntele de Pietate,
1: da.
0: Doamna, numai că eu nu știu cum.
1: Te ajut eu.
0: Îți mulțumesc din suflet. Ești singurul meu prieten.
1: Mergem împreună mâine dimineață.
0: Da. Vezi ce bine se aranjează toate până la urmă.
1: Ce cu dumneata? De ce râzi?
0: Cum să nu râd? Cum să nu râd dacă ți-i închipui că aș putea să mă despart de bijuteriile mele? Nu că trebuie să fii nebun. Vai, ce nostrie.
1: Iartă-mă, te rog. Eu numai din devotament pentru dumneata.
0: Nu fii caragios. E posibil să sfătuiești o femeie să-și amaneteze bijuterie?
1: Atunci ce-i de făcut?
0: Crezi cumva că nu am suma asta, orică mi-e greu să o găsesc? Banii de care e vorba ți-i procur într-o oră.
1: Dacă e așa, nu văd unde e greutatea.
0: Da. Aici, aici. Datoria nu e importantă pentru mine, da? N-am chef să o plătesc.
1: Ah.
0: Da, 12.000 înseamnă o sumă frumușică pentru oricine și eu am vrut să te încerc.
1: Cum?
0: Să văd dacă meriți cu adevărat dragostea mea.
1: Oh. Atunci se schimbă totul.
0: Oh, trebuia să pricepi de la început.
1: Da. La asta am să mă mai gândesc.
0: Până mâine mai este vreme. Eu am să aduc în orice caz toți banii și am să văd dacă mă iubești. Gata, gata. Acum plec. Îți dau voie să mă săruți. Aici, pe obraz. Gata, plec. Plec. Cu bine. Pe mâine.
1: La revedere.
2: Nicolae Andreici, ești singur?
1: Da.
2: Te deranjezi?
1: Deloc.
2: Pari indispus. Ești neliniștit. Te aștepți poate la vreo neplăcere.
1: Ai aflat? Spune, ai aflat?
2: Da.
1: Aș vrea să nu mă disprețuiești.
2: Nu. De ce te-aș disprețui? Trebuie numai să știu situația în care te găsești. Să nu mi-ascunzi nimic, te implor.
1: Mă rogi să nu-ți ascund nimic. Înseamnă că mă bănuiești de ceva foarte urât.
2: Dacă aș avea asemenea bănuieli, nu te-aș iubi.
1: Altă nenorocire nu-i decât că am datorii foarte mari.
2: Dar tocmai asta vreau să știu. Cum te-ai îndatorat? Fata de cine și cu cât?
1: Mai de mult, pe vremea când credeam că sunt cel mai mare avocat din Moscova, trăiam foarte larg. După viața studențească de lipsuri, să te trezești dintr-o dată cu câteva mii de ruble în buzunar, e firesc să-ți pierzi capul. Mese, petreceri, începusem să mă lenevesc. Nemai având procese serioase, m-am trezit la sfârșitul anului fără bani și cu datorii. Și atunci am făcut prostia de neiertat pentru care pătimesc și astăzi.
2: Ce ai făcut?
1: Am socotit că nu-i potrivit să renunț la viața pe care o duceam ca să nu-mi pierd relațiile. Am împrumutat dintr-un singur loc o sumă importantă, cu procente mari, în așteptarea unei șanse viitoare. Speram să-mi cadă în mână un proces mare. E, procesul cel mare n-a venit,

0: Banii i-am cheltuit și datoria mi-a rămas cam un ștreang de cât. Acum, ștreangul acesta, amărăciune și desnătește mă sucrumă. Din asta am ajuns la o viață fără rost prin cafenele. Iată toată povestea mea.
1: Datorezi mult?
0: Vreo 3000 de ruble pentru mine este o sumă colosală.
1: Cui ești dator?
0: Unui cămătar vestit în toată Moscova.
1: Spune repede cum îl cheamă. Mă duc să-l rog să te păsuiască. Îl voi implora, voi plânge în amintea lui.
0: Nu este om, ci piatră.
1: Da, atunci cum să te ajut?
0: Nu este cu putință. Am făcut o greșeală care nu se mai poate îndrepta în niciun chip. Adică ar fi un mijloc.
1: Spune, spune, dragul meu.
2: Împreună. Vă să zic, așa stau lucrurile. Bravo, frățioare.
3: Ludmila Gerasimovna.
1: Da.
3: Vin din partea lui tăticu. Mi-a poruncit să-ți dau polița asta și a spus ca imediat să o pui în mapă și sub cheie.
1: Bine. Altceva nimic.
3: Nimic, da. Da. Ai văzut ce încredere are în mine. Ție zice, ți-o pot încredința. Tu nu ești ca frati tu.
0: A spus el asta?
1: Nu, nu te supăra pe tata. Nu te prea iubește din pricină că nu te cunoaște.
3: În frate, tu zice, n-am încredere nici de un ban. Dar în tine am.
1: Dom'le, tu.
0: Foarte bine. Foarte bine.
3: Ieși afară. Ce? De ce te rățoiești așa la mine? Eu am în față de Ludmila Gerasimovna intenții nobile, nu ca tine.
0: Ieși.
3: Ludmila Gerasimovna.
1: Da.
3: Ludmila Gerasimovna, eu trebuie să vorbesc cu dumneata, da. Serios. Foarte serios.
1: Da, da, cu plăcere. Și eu trebuie să vorbesc, dar nu acum. Mai târziu, altă dată.
0: Ieși afară când îți spun!
3: Ia ca mă duc, mă duc. Da, da. Ai să vezi tu. Ai să vezi tu ce o să fie cu mine și cu Ludmila Gerasimovna.
0: Ieși!
1: Spuneai că ar fi un mijloc.
0: Da. Da, este. Am făcut o prostie și m-am încurcat. Ca să mă descurc ar trebui.
1: Dar ce ar trebui?
0: Să fac o crimă.
1: Groaznic! Cu câtă ușurință vorbești despre asemenea lucruri.
0: Sufletul dumitale este atât de curat. Rar ai prilejul să auzi asemenea vorbe.
1: Nu, nu, nu, să nu faci nicio crimă. Doamne Dumnezeule, dar dacă trebuie neapărat, pune-mă pe mine, poruncește-mă, o fac eu ce crimă.
0: Un furt.
1: O groaznic, oribil.
0: Într-adevăr, nu este prea frumos.
1: Dar cum poți glumi? Pentru mine este o tortură, un chin să te ascult.
0: Atunci liniștește-te. De ce să te chinuiești și dumneata? Lasă-mă în voia soartei.
1: Stai! Stai, nu mă respinge. Am hotărât să fac orice pentru dumneata. Orice-i pune la cale, sunt complice. Ce să fur? De la cine?
0: De la tatăl dumitale.
1: Cum? Râs-te durerea mea. De la tata nu-i nimic de furat.
0: Ba da, o poliță a femeii pe care ai văzut-o astăzi aici se găsește în mâna tatălui dumitale. De nu vrea să plătească toți banii și mi-a propus să-mi dea jumătate dacă reușesc să fur polița.
1: Vai, vai, vai, ce tortură! Dar măcar banii aceia ajung ca să te salveze.
0: Și prisosesc chiar.
1: Și după ce ai să plătești datoria, ai să te lași de viața asta fără niciun rost și ai să începi să muncești.
0: Sigur. Nu numai că am să părăsesc viața dinainte, dar am să o și blestem. Asemenea lecție învață minte pe oricine. Oh, nu-i cu putință să fiu salvat, Ludmila Gerasimov. Iartă-mă. Nu-ți fă o părere proastă despre mine. Liniștește-te. N-am să recurg la niciun mijloc imoral ca să mă salvez. Mi-e rușine de mine. Rușine. Cum am putut sta la îndoială? Cum am putut să ascult fără să protestez acele propuneri infame?
1: Dragul meu, ce suflet nobil ai. Da, dar cum să te salvez? Eu te iubesc. Fără dragoste asta, viața nu mai înseamnă nimic pentru mine.
0: Liniștește-te. Liniștește-te. Eu am făcut prostia. Eu trebuie să-i spășesc. Numai, uite ce-i... Dă-mi înapoi revolverul.
1: Nu! Nu, nu! Și asta e o nelegiuire. Și încă și mai grozavă.
0: Ce-ți trece prin minte? Nu te teme. N-aș face una ca asta. Doar dacă mi-ar fi peste putință ca să îndur. Acolo, la închisoare.
1: Iată. Iau.
0: Ce-i asta? Polița Lebedkinei. Nu, nu, nu primesc asemenea jertfă. Este cu neputință. E cu neputință. Vino-ți în fire.
1: Salvarea ta e în mâinile mele. Trebuie să te ajut. Altfel de dragoste. Nu știu. Nu înțeleg. Eu îmi fac numai datoria.
0: Ludmila! A plecat. Dumneata, ți-ai făcut datoria. Acum știu și eu ce-mi rămâne de făcut.

0: Pe mâine i-a șoptit frumoasa Varvara Haritonovna lui Nicolae la despărțire. Și acest mâine a sosit. Tânăra și ușurată ca văduvă se apropie de casa Șablovei, veselă și încrezătoare în farmecul ei.
1: Da, da. Poftim, intră. Pe cine cauți?
2: Nu mă recunoști?
3: Vai, Varvara Haritonovna!
1: Zău că nu te-am recunoscut cu șalul ăsta pe cap.
2: Am pus șalul pentru că n-am chef să se afle că am fost astăzi la tine. În mahalaua voastră se găsesc întotdeauna curioși.
4: N-ai grijă!
2: N-ai grijă că nu află nimeni. Notarul e acasă?
4: Nu.
2: Nu vreau să mă vadă.
4: A plecat cu noaptea în cap.
2: Dar fiică sa.
4: Nu intră aici, fii pe pace. E nădaia ei. Dar azi nu știu ce are. E cam bolnavă. Sau poate supărată.
2: Supărată?
4: Spune, dragostea mea, ce dorești?
2: Vreau să-l văd pe Nicolae Andreici.
4: Ți-l trimit îndată. Și n-avea grijă. Când vine notarul, te scot pe scara de din dos.
2: Bine.
4: Mă duc să-l chem pe Nicolae Andreici.
2: Hai, dragă.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Iată-mă, am venit.
0: Ai adus banii?
1: I-am adus.
0: Toți?
1: Toți. Crezi că o să trebuiască toată suma?
0: Desigur. În ce ai nădăjduit?
1: Dumneata, dragul meu.
0: Ești foarte pătrunzătoare și sigură de dumneata. Probabil că de multe ori ai avut prilejul să-ți încerci puterea seducției asupra inimii bărbaților.
1: Da, da, mi s-a întâmplat adesea. În asta am noroc. Pentru mine au făcut jertfe mulți bărbați.
0: Așa că n-ar fi deloc de mirare dacă și eu...
1: De ce ar fi de mirare, dragul meu?
0: Ai dreptate. Ai perfectă dreptate.
1: Ce?
0: Poftim. Iată polița.
1: Mă așteptam la asta. Îți mulțumesc, scumpul meu prieten. În adevăr, iată o dragoste care merită toată încrederea.
0: Și răsplată.
1: Firește, firește, numai că, dragul meu Nicolae Andreici, o să trebuiască să mai aștepți puțin de...
0: Cum?
1: De inimă, nu-i așa, nu poți dispune după plac, dacă e prins.
0: Bine, dar în afară de inima dumitale...
1: Vorbești despre bani, așa?
0: De sigur.
1: Banii ți-i dau, n-avea nicio grijă. Numai că încetul cu încetul.
0: În voie, te rog. Eu m-am ținut de cuvânt. În mâinile dumitale se găsește o hârtie de valoare. Pe câtă vreme eu m-am ales cu vorbe și făgăduieli fără de niciun preț.
1: Vai.
0: Vrei să mă înșeli?
1: Niște cum am să-ți dau ce ți-am făgăduit? Nu imediat. Mai așteaptă.
0: Dă-mi înapoi, polița.
1: Ori ești foarte naiv, dragul meu. Ori mă socoți pe mine proastă.
0: În cazul acesta am să fiu nevoit să te denunț că mi-ai smuls hârtie. Ai să fii percheziționată.
1: Nu!
0: Nu-ți dau drumul să pleci de aici.
1: Vai, ce îngrozitor! Hai, nu mai glumi așa. Dacă aș fi o femeie nervoasă, m-aș speria teribil. Noroc că sunt tare de fire și nu-mi pierd niciodată prezența de spirit. Uite și acum am să-ți arăt că sunt prudentă și foarte îndemânată.
0: Ce faci cu polița?
1: Am aruncat-o în sobă. Uite ce frumos arde. Ce repede dispare scrisul. Până și scrumul s-a dus pe coș. N-a mai rămas nici urmă din datoria mea. Ca un fulg.
0: Cred. Nu-mi rămâne decât să te adun.
1: Vai, ce repede și simplu s-a făcut. Și știi, nu mă simt vinovată cu nimic.
0: Cred.
1: Totul, totul cu mâinile altora. Mie nici prin minte nu mi-a trecut ca ai să te prinzi. Chiar dacă duc o viață liberă, dar sunt înconjurată numai de oameni respectabili.
0: Da.
1: Întâmplarea a făcut ca în societatea noastră să se ivească un tânăr simpatic, amabil și atât de îndatoritor, care firește pentru bani.
0: Destul! Am și eu de spus ceva.
1: Ia!
0: Dumneata mi-a încredințat această afacere necurată, dorind să afli dacă îți meri dragoste. Ei bine, închipuiește-ți că și eu, dându-ți acest semn de încredere, am dorit să văd dacă meriți iubirea mea.
1: Și s-a dovedit că n-o merit.
0: Nu.
1: Ai, ce păcat! Ce să faci? Nu poți să fii pe placul tuturor. De altfel, dumneata, te poți consola ușor. Te iubește o fată care desigur că întrunește toate calitățile la care visezi. Poți fi fericit.
0: Am ea. Să fiu, n-avea nicio grijă.
1: Foarte bine, nu sunt invidioasă.
2: Antonovna, vine notarul, l-am văzut pe fereastră.
1: Oh, ascunde-mă undeva, dragă fericită Antonovna, și după ce intră la dânsul îmi spui, da?
2: Dar bagă-te seama, nu m-ai văzut.
3: Bine, matușca, nu te-am văzut, nu te-am zărit.
2: Hai, hai de pe scara de dincos.
0: Câtă abilitate și viclenie.
4: Să mă apuc de lucru.
0: Ce-i dormedunt?
4: A, Aici erai, Nicolae? Mai bine mi-ai dat o mână de ajutor, zăvașa. Numai după procura asta am de făcut 7 copii.
0: Bine. Dă-mi-le faxul să mine în cameră. Ascultă, domnule Don.
4: Da.
0: Când iese Ludmila Gerasimovna din odaie, fă bunătate și mă cheamă. Vreau să-i spun ceva înainte de a se vedea cu taicăsu.
4: Bine, am să te chem. Fii. Cum nu? Așteaptă tu mult și bine. N-ai ce vorbi cu Ludmila Gerasimovna, știu, ții capul numai la prostie. Nu mai, frate, nu mai sunt eu prostul proștilor. Stai frumos cel la tine sus.
5: Bună ziua. Bună ziua, dormitor.
4: Bună ziua, Gerasim Porfirici.
5: Haide, haide, scrie. Scrie?
4: Da.
5: Scrie acolo. Oh, grozav sunt dostimit, frățioare. Nu mai văd capul de treburi. Dormedom.
4: Da?
5: M-au năvălit procese. Aseară am fost la masă la Dorotnov. Erau acolo o droaie de negustori. Mi-au făcut capul calendar. Unul cu afacere, altul cu un proces, al treia cu urmărire. Și dovedește că ești cinstit, mi-au spus ei, și o să te umplem de bani. Auzi, dormedont, dacă sunt cinstit, e bine, știi ce le-am răspuns?
4: Nu?
5: Eu sunt mai cinstit decât voi toți la oaltă. Acum rămâne să termin cu bine vreo 2-3 afaceri mai însemnate ca să le arăt eu ce pot și pe urmă bani cu nemiluită. Da. Ludmilocica, n-ai ieșit din odai?
4: Încă nu.
5: Dormi tot?
4: Da.
5: Oare nu s-o fi simțind bine?
4: Nu știu.
5: Nu știu. E, haide, haide, scrie. Da, ce folos că scrii destul de citeți, dar în schimb faci niște greșeli, dormedon, da. De ți se zbârlește părul în cap.
4: Da, greșeli cu duiumul, dar zău că fără voia mea, Gerasim Porfirici, numai visurile sunt de vină.
5: Păi nu mai visa când scrii. Uite, alaltăieri.
4: Da?
5: Alaltăieri, în loc să scrii departament,
4: da,
5: ai scris fixativ. Și încă ce frumos ai caligrafiat.
4: Știți, voiam să mă duc la frizer și să fac așa, ca să-mi stea părul cât mai fix. N-aveam în minte decât fixativ.
5: Auzi, dumneata, în loc de departament, fixativ. Eu mă duc să-mi aduc servieta și viu să mă așez aici lângă tine să lucrăm.
4: Da.
5: Așteaptă o clipă că nu...
4: Da, Gerasim. Fixativ. Nu. Gata, s-a isprăvit cu visurile. Tot ce-mi trece prin minte, tot pun pe hârtie. Ia că mai de unul ți-am stricat o coală timbrată de 40 de copeici. Intră la socoteală? Intră. Trebuia să fac o copie de pe un act de vânzare-cumpărare și să trec anul cu tare. Încolo m-am pomenit scriind versuri. Abia la al patrulea vers mi-am dat seama și m-am pocnit cu palma peste frunte.
5: Dovedește că ești cinstit. Auzi, dumneata, auzi. Păi bine-mi vine mie să aud una ca asta, dormetând. Dacă vor cinste, să vină la mine să-i învăț eu ceea ce e cinste.
4: Sigur.
5: Auzi, dumneata, dorme, domn.
4: Da.
5: Ia uite-te tu pe listă câte poliții avem.
4: 16. Pe a 17 am adus-o aseară.
5: August, dumneata. 13, 14, 15, 16. Dar a 17-a unde e? Dorme, domn. Lipsește poliția Lebedchini.
4: E acolo.
5: E, nu e. Nu e, spun că...
4: E acolo.
5: Nu e, uite-te și tu că nu e.
4: Nu se poate, doar suntem oameni cinstiți. Mi-ai dat polița și mi-ai poruncit să o aduc acasă. Eu am adus-o. La mine e ca și cum ar fi în buzunarul mitale. Aceeași cinste, aceeași încredere. Am dat-o lui Mirii Gerasimovna în mână și ea e și mai cinstită decât noi. I-am spus, pune-o în mapă? Asta înseamnă că e în mapă, pot să pun mâna în foc.
5: Mapă, mapă, mapă. Nu e nici în mapă.
4: Cum?
5: Dormedon.
4: Da?
5: Ești un hoț.
4: Ba asta nu. Nu cred, Gerasim Porfirici. Nu cred că aș putea fi hoț.
5: Care din voi a alergat la Lebedkina? Ori poate că a fost chiar aici.
4: A fost ieri chiar de două ori.
5: I-ați vândut polița.
4: Cum s-o vând când am dat-o chiar eu, Ludmila Gerasimovna, în mână? Dacă nu e în mapă, înseamnă că e la dânsa.
5: Da? Ce-am aici?
4: Da, da. Ludmila Gerasimovna, pot să intru? Nu răspunde Gerasim Porfirici.
5: Intră în cameră și cheamă aici.
4: Da, intră, Gerasim Porfirici, ok. Da. Ludmila Gerasimovna. Nu se... Ce? Cum? Ajutor! Săriți! Gerasim Porfirici!
5: Ce? Ce s-a întâmplat?
4: Moartă!
5: Ce?
4: Gerasim Porfirici! Moartă! Nemișcată, Gerasim
5: Porfirici! Ce spui? Care din voi ați făcut asta?
6: Măi, ce tare m-a speriat! De ce strigați așa?
4: Ludmila, dumneata, ce caut atunci revolverul acela pe măsuța dumitale de lângă pat?
6: Tați, te rog, nu-i treaba dumitale. Știi, tată, asta noapte n-am închis ochii aproape deloc. De aceea m-am culcat acum și am adormit atât de adânc.
5: Ludmila, mi-ai tras o spaimă, nătărăule.
4: Da, ia întreabă-mă pe mine. Mă mir că n-am murit de frică. Și acum îmi tremură inima ca frunza.
5: Ludmilocica, Ludmilocica, hai, dorme, domn, treci la masă și scrii.
4: Da.
5: Spune, Ludmila.
6: Da.
5: Ți-a dat dorme, domn, polița Lebedkinii?
6: Da. Mi-a dat-o.
4: Vezi? Nu ți-am spus eu?
5: Iartă-mă, dorme, domn. Acum m-am liniștit. Haide, scrie, nu sta.
4: Cinste nemaipomenită, Gerasim Porfirici.
5: Ludmiloșca, va să zică, polița e la tine.
6: Nu. Nu e la mine.
5: Cum? Atunci unde-i?
6: Am dat-o.
5: Ai dat-o? Cui? Și pentru ce?
6: Așa a trebuit. N-am putut face altfel.
5: Cum? Cum n-ai putut face altfel? Ce tot vorbești? Cum n-ai putut să păstrezi un lucru străin, încredințat tatălui tău, pentru care el a garantat cu cinstea lui? Nu mai înțeleg nimic.
6: A trebuit să o dau, tată.
5: Nu știu, am îmbătrânit eu și m-am prostit sau s-au schimbat toate pe lumea asta. Nu mai există lucru altuia. Nu mai există cinste. Hoția nu se mai cheamă hoție.
6: N-am putut face altfel.
5: Spune-mi cel puțin prin ce vicleșuguri te-au ademenit. Ce diavol ți-a ispitit sufletul tău nevinovat?
6: Nu, tată, nimeni nu m-a înșelat. Nimeni nu m-a ademenit. Am dat-o de bunăvoie. Am văzut că se pierde un om. Că dacă nu-l ajut fără întârziere, la mine intră rușinea și poate sinuciderea. Nu puteam sta pe gândul, tată. Trebuia să-l ajut să-l scap. Să-i dau tot ce aveam la mine.
4: Frate, nu ți-a fost de ajuns cât ne-ai chinuit? Ai vrut să ne distrugi de-a binelea?
5: Cum? Va să zică pentru el, pentru Nicolae?
6: Da.
5: Acum sunt cu adevărat un cerșitor. Înainte eram de plâns pentru că eram sărac, dar aveam un copil. Acum nu-l mai am.
6: Mă izgonești, tată.
5: Nu, iartă-mă. Nu mai știu ce vorbesc. Am eu vreun rost pe lumea asta fără tine? Vino, copila mea. Vino în brațele mele. Te iert. Vom împărți durere. Vom plânge împreună greșeala ta. Nu te izgonesc, dar numai gândul ăsta și mă îngrozește.
7: să te las unui desfrânat, unui bețiv, unui hoț.
6: Te rog, tată.
8: Taci, bătrâne. Am auzit destul.
7: Uite-l. Uite-l. Trăiește din durerea, din lacrimile altora. Frate său și maică-sa muncesc în sudoarea frunții și el le bea bani agonisiți cu trudă. Dar ce bani se pot găsi la o familie săracă? Nu-i ajung pentru chefuri și desfrâuri? Nu-i nimic? Mai sunt și alți oameni săraci pe lume. De ce să nu-i prade și pe ei? Ce-i pasă lui de munca, de lacrimile altora? Lui trebuie să bea, să petreacă. Haide, haide, copila mea, să fugim din casa lor.
8: La insulta dumitale te răspund tot cu insulte. Îți respect, bătrânețea, fără insulte, dar cu mult mai aspru am să te pedepsesc pentru nedreptatea pe care mi-o faci. La mine trebuie să vii, Ludmila. Aici, la pieptul meu, mie mi se cuvine mângâierea ta, căci eu sunt cel năpăstuit pe nedrept.
7: Taci, ticălosule, ferește-te de el, Ludmila. Vino cu mine, cu mine.
6: Tata, m-am hotărât. Mă duc la el.
7: Stai, oprește-te, copilul meu. Tu mi-ai redat odinioară viața și acum tot tu vrei să-mi o iei.
6: Soarta mi-a legat viața de-a lui. Ce pot face? Văd, simt că-ți dau o lovitură de moarte. Eu însă nu o să pot îndura. Da, sunt a lui. O, tată, de-aș putea trăi pentru voi amândoi. De să-l iubești și tu.
7: Pe el? Pentru ce? Mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul de a fi socotit un om cinstit. Mâine mă vor arăta cu degetul. Mă vor face hoț de o teapă cu el. Mi-a luat și ce avea mai scump pe lume. Mi-a luat fapta.
0: Nu ți-am luat nimic. Nu ți-am făcut niciun rău. Iată fata dumitale. Poftim și polița. Ia-o.
7: Ce poliță?
9: N-am spus eu că suntem în casă cinstită și de încredere.
7: Ce înseamnă asta? N-ai avut vremea să o vinzi. Te-a mustrat conștiința.
0: Mă faci să regret că ți-am dat-o. Nu știi să prețuiești noblețea altora și nu meriți să se poarte cineva cinstit cu dumneata. Chiar adineauri m-am întâlnit cu Lebetkina.
7: Atunci ce caută polița asta la tine? De ce ai luat-o de la Ludmila?
0: Sunt împuternicitul Lebetkinei.
7: Cum?
0: Pentru ce mi-a trebuit polița? Nu vreau să-ți spun. Să admitem că am avut nevoie de o copie.
7: O copie? Iartă-mă. Iartă-mă, frate. Eu mă aprind repede. Trăind în mahalaua asta, fără voi, ești pornit să bănuiești pe oricine. Iartă-mă, frate.
0: Rămâi cu bine, Ludmila.
6: Încotro, ce ai să faci?
0: Liniștește-te. Am hotărât să mă supun soartei. Acum însă am înaintea mea ceva minunat. Dragostea dumitale.
3: Gerasim Porfirici.
7: Ce ferițată, Antonovna.
3: A sosit Varvara Aritonovna Lebetkina.
7: A venit tocmai la vreme. Să poftesc.
3: Poftim, Varvara Aritonovna. Intră.
10: Bună ziua! Vreau să vorbesc cu avocatul Margaritov.
7: Sluga dumneavoastră, asesor colegial Gerasim Porfirici Margaritov. Da, vă rog să luați.
10: Da, mulțumesc de deranja.
7: Vă rog.
10: Da, mulțumesc. Dumitale, ți s-a încredințat o poliță dată de mine negustorului Dorotnov?
7: Întocmai, da.
10: Doresc să achit polița.
7: Da, foarte bine faceți, coniți. Poftiți, vă rog.
10: Ce să poftesc?
5: Însă dați banii.
3: Ha, să văd mai întâi polița. Eu plătesc numai aceluia care are în mână polița. Fără asta nu dau banii pentru nimic în lume.
5: Da, sigur, aveți perfectă dreptate, sigur. Dați dumneavoastră banii și în schimb o să primiți polița.
3: Ai, pentru Dumnezeu, nu cumva te îndoiești de cuvântul meu.
5: Nu, de...
3: Poftim, iată banii, ți-am pus pe masă. Polița, s-o văd?
5: Da, sigur, sigur, sigur. Totul după buna rânduială. Poftiți. Iată polița. E scălitura dumneavoastră?
3: Ce?
5: O recunoașteți?
3: Oh, ce e asta? Dă-mi voie.
5: Dacă doriți, puteți să nu recunoașteți scălitura.
3: Nu, nu, e scrisul meu, dă-mi.
5: Da, e, în cazul acesta numai un moment, vă rog. Număr banii și fac o mențiune pe poliță. Pe urmă va aparține. Dorme, domn.
11: Da.
5: Adun călima.
11: Da, chiar, poftim era să-mi facem.
3: Ce înseamnă asta, Nicolae Andreici?
0: Asta înseamnă că adineauri am fost mult mai prudent decât dumneata, lucru pentru care mă ferici de altfel. Ți-am dat numai o copie după poliță. Trebuia să te uiți mai cu băgare de seamă.
3: O să zic că așa stau lucrurile.
5: Poftiți, căliță, poftiți.
3: Ce?
5: Dumneavoastră polița și mie bani. Ludmila.
12: Da, tată.
5: Ludmila. Ieri când i-am cerut lui Dorotnov bani de cheltuială, mi-a spus: dacă încasezi de la doamna Lebedkina banii de pe poliță, jumătate din ei sunt ai tăi, pentru că tot îi socoteam pierduți.
3: Bădăran!
5: Cu adevărat bădăran, Coniță, drag. Ține, Ludmila, jumătate din bani.
12: Mie, tată? Mie?
5: Da, ție. Ia-i, ia-i, nu te teme. E zestra ta.
12: Atunci înseamnă că banii aceștia nu sunt ai mei. Va trebui să-i dau.
5: Sigur, fetița mea, sigur. O să-i dai mirelui tău.
12: Dacă e așa, atunci, Nicolae Andreici, te rog, primește.
5: Ce? Ce însemnează asta? Ce e asta?
12: N-ai spus tu singur să-i dau mirelui meu? De altfel, e doar un acont. Căci Nicolae vrea să lucreze alături de tine.
5: Cum?
0: Nu alături, ci ca secretar. Dar cu condiții.
5: Ce condiții?
0: Dumneata ești un avocat priceput. Ți se dă procură în alb, altfel nu primești.
5: Bineînțeles.
0: Atunci încredințează mie toate afacerile dumitale.
5: Cum?
0: Ești bătrân, ți-ai încheiat cariera. Pe când eu trebuie să o încep.
12: Tu trebuie să te odihnești, tată. Și noi o să te îngrijim.
3: Și tu, dormedoșa mamă, parcă spuneai că pe tine te iubește.
9: Ce să-i faci, mamiță? Nu-i nimic, lasă. Eu cu partea gospodării. Nu? El o să aibă atâtea de făcut, să alerge la judecătorie. Eu cu casa. Eu, mamiță, am să le cresc copii.
3: Ai văzut, matușca? Cărțile au spus adevărul. A trebuit să plătești.
10: Și mie niciodată nu-mi pare rău când cheltuiesc ori plătesc. Și de ce mi-ar părea rău? Și parcă erau banii mei. Și ăștia tot împrumutați erau. Dar ce să mai vorbim degeaba? Eu am cu tine o treabă foarte serioasă. Trebuie să vii să-mi dai în cărți.
3: Și tot pe cel de ghindă să menesc?
10: Nu, dă-mi încolo cum am săturat de el. Pe ăsta nu știu de ce maslu să-l pun.
3: Ei, o fi având mai multe culori.
10: Nu, numai mustețile sunt de altă culoare.
3: Apoi pe oricare ți l-ai alege, ori de ce maslu l-ai pune, chiar de nu cade în cărți, fac eu ce fac și tot îți ghicesc.
10: Ei, atunci haide-mi repede, că n-avem timp de pierdut. Noroc și sănătate.
5: Să-ți fie gura de aur, Coniță, dragă. Aur să-ți fie. Dorme tot.
11: Da?
5: Ia treci tu la masă și scrie.
11: Da, Gherasim Porfirici.
5: Fă din partea mea o procură pe numele lui Nicolae Șablov.
11: Da.
5: Dar fii atent să nu scrii iar fixativ în loc...
9: Am să fac. Am să fac la perfecție, să n-ai nicio grijă. Suntem casă cinstită și de încredere.
5: Bravo! Bravo!

0: Ați ascultat Dragoste târzie, adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București.
1: Distribuția a fost următoarea: Gerasim Porfirić Margaritov, Vili Ronea; Ludmila Gerasimovna, Magdalena Buznea; Felicata Antonovna, Atena Marcopol; Nicolai, Constantin Codrescu; Dormedont, Lucian Dinu; Varvara Lebetkina, Nineta Gusti; Dorotnov, Vladimir Maximilian; Crainicul, Ion Punea. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Paul Nadolski și Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistent regie artistică, Constantin Codrescu. Regia artistică, Ion Maximilian și Mihai Zira.
2: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Atenție! Atenție, vă rog!
1: Se toarnă. Se toarnă.
0: Filme
2: radiofonice.

0: O întâlnire de neuitat pe calea undelor,
1: cu stelele ecranului,
0: foste, prezente, viitoare
1: și mai ales trecute.
0: Trecute prin multe.
2: Filmează lumea, filmează.
1: Atenție, se toarnă.
0: Filme.

0: venit sonore
1: din culisele filmului radiofonic
0: de Cornel Udrea,
1: cu unele pretexte de texte în contexte
0: de Mircea Zăvoianu.
2: Înregistrare din anul 1994.
1: Radioul a fost, este și va rămâne
0: televiziunea cea mai ascultată.
1: În curând, emisiuni de umor în sistemele PAL și SECAM. Deschide-te!
0: Cu sau fără culoare politică.

0: asistăm acum la primele turnări.
1: Turnați, fraților, e încă la modă.
2: Bine, dar care pe care toarnă?
1: Ei, vezi, aici e tot farmecul.

0: Maestre,
1: da?
0: Îmi pare rău, dar nu voi putea veni la filmări.
1: Și de ce, mă rog?
0: Păi știți, ieri când s-a discutat scenariul,
1: da,
0: dumneavoastră ați lipsit.
1: De ce asta s-a discutat?
0: Vai, nu, maestre, s-a discutat scenariul.
1: Măi, cum să spun eu, măi, fratele meu, fost protagonist și propagandist,
0: da,
1: datoria regizorului e să realizeze un film, nu să-i discute scenariul, înțelegi?
0: Da.
1: Noi muncim, noi nu discutăm. Și, mă rog, ce ai pățit că nu mai poți juca rolul principal pe care ți l-am luat, fără să mă gândesc chiar acum?
0: Mm-hmm. Am ridicat niște probleme referitoare la regie.
1: Iauzi, păi tu suferi de hernie, înseamnă.
0: Da? Cum, adică?
1: Hernie de inițiativă, ridici, dar nu ești pregătit.
0: Vai, vai, maestre. Să știți că eu am spus că scenariul în discuție este minor, mm-hmm, pentru valoarea dumitale recunoscută și competența unanim apreciată.
1: Da, problema ai ridicat-o, dar cum ai pus-o?
0: Unde, maestre?
1: Păi jos, unde s-o pui?
0: Ah.
1: În plen, în mijlocul maselor de actori, hă? Aveam sacoșa plină.
0: Păi, eu am zis așa, filmul ar fi un dialog purtat într-o încăpere în care vocea actriței se aude din of.
2: Of, of, of, of.
1: Da, mi-aduc aminte.
0: Și actorul principal, protagonistul, nu-i așa? Da. Îi dă replicile din baie.
1: Dar ce face el acolo?
0: Păi nu se știe, că apa nu se aude. Nu se aude nimic?
1: Și cum ai ridicat problema?
0: Simplu, după legea lui Arhimede.
1: Dar ce a strigat cineva? Erica?
0: Evrica.
1: Mă rog, eu n-am fost și nu sunt omul detaliilor. Vezi, uite, astea ne omoară. Hai, mai dăm și alte amănunte.
0: Sigur că da. Le-am spus că Matale...
1: Poate?
0: Dați-mi voie să vă spun Matale.
1: Mă rog.
0: E, după ce ați regizat ample mișcări de mase populare din istoria contemporană, pe stadioanele și pe arterele principale ale capitalei...
1: Chiar așa ai spus?
0: Ai, nu, am citat.
1: Da. Înseamnă că suferi și de o strangulare la nivel cerebral. Continuă.
0: Deci, Matale... Meritați alt film. Zău așa.
1: Și de ce? Subiectul îmi place. Ia lipsă, el în baie. Cu apa rezolv eu. Știi ce? Filmăm la o hidrocentrală. Avem mulți specialiști în domeniu. Cu apa stăm mai rău, dar am spus că rezolv problema și am să o rezolv.
0: Bine, dar apa nu se aude.
1: Se va auzi. Vin apele. Mai două ploaie, inundații, etc. Iar dacă e secetă, dăm ordonanțe. Mai vine o remaniere, o... Ne descurcăm noi.
0: Sigur. Numai că nu vine nimic, maestre. Am probat un alt scenariu. Ea stă în camera de baie, apa se vede,
1: da?
0: Dar nu se aude și protagonistul...
1: Ne-au furat scenariul.
0: Ai, nu, maestre. Protagonistul stă în balcon.
1: În care balcon?
0: E... Aici ne-am împotmolit. A venit un alt regizor despre care am aflat că a scris și scenariul. El ne-a explicat scena balconului.
1: Na, cu revoluționari.
0: Nu, cea clasică, cu Romeo și cu Julieta. Nu vreți să știți cine e Romeo, cine e Julieta?
1: Exclus, drăguță. De mai multă vreme am hotărât să trec la desene animate. Pentru copii și oameni mari.
3: Nu?

0: When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
1: You eat ants?
0: You better believe it. You're gonna love the way they tickle.
2: Mowgli, look out!
0: The bare necessities of life will come to you.
1: But then,
0: they'll come to you.
3: A doua turnare.
4: Toarnă, băie, și toarnă.
3: În prim plan, actorul principal.
5: Dragul nostru copil urban, află despre noi că suntem bine și, după cum ne prezintă și televizia, foarte bine. O făfătat capra vecinului și iedul e orfan, după cum zice spusa populară, din cauze independente de voința lui. Punct. Îți scriu să te anunț că frate tău, Ilarie, a fost intrat în rândul stelelor cinematografului mondial de la noi din comună. A fost tras, mă, deja primele secvențe. Adică pe ce s-a întâmplat? Mai multe. Sâmbăta trecută stăteam eu și lucram. Ecologie, lemne. Frate tu, Ilarie, el punea în lanț pe Bubi, spaima Ardealului. Nu cumva să pățească cineva niscaiva ceva. Mumăta harnică, așa cum o știi, suduia ponderat cloța, că nu se cointeresează la producția de piață. Agentul economic nu mai se înfoia în pene ca o galinacee proastă. Deodată, pe uliță, a fost intrat un autobuz, două aro și un camion cu prelată, toate în civil. Mă, am zis eu în sinea mea, cu glasul tare, ăștia ne-au confundat, că săpânța e toma n-altă parte. Dar n-a fost să fie așa. Dumnealor erau de la cinematograf. Făceau film la exterioare, cum s-a exprimat un domn scunduț, nervos, cu ochelarii groși

fost și nici justiția, că nu a ajuns la tribunal, că problema s-a mușamalizat la timp. Omulețul s-a râs politicos pe el însuși și ne-a explicat că Toma fac un film despre epoca aceea când otomanii de la poartă ne călcau țara. Am auzit eu un mârâit, dar nu era câinele Bubi. Na, era Ilarie, frate tu, încăpățite Ilarie. Hei, iar o fi venit turcii să o facă butic și agenție de turism. Regii Zoru, că după aia am aflat că e un fel de primar de film, ne-a fost zis că e film de epocă. Și dacă vrea Ilarie, care e nativ, să dărâme trei călăreți turci care fugăreau o fătuță. Fără să parcurgă scenariu, Ilarie și-a fost suflecat mânecile, nu înainte să-i spună lui Bubi: stand by! Și să-i deie o găleată cu apă să bee. Așa. Scurt pe doi, sau pe unul, deși numai unul la unul era. S-o fă urca pe deal, acolo era și fătuța și ea, tătă, numai haine aproape lipsă pe ea. Și pe Ilarie l-a fă pus un copac nefructifer cu un ciomăguț la îndemână. Domnule Ilarie, i-a fost spus lui frate-tul, apoi când apar cei trei turci ahtiați de pofte violente și cotidiene ale zilei, că pe punii la pământ. Rău destul să-i spui lui Ilarie așa ceva de când o fă conspectat legea fondului funciar. Na, acum pe primul l-a fă pălit dintr-o lăture că s-o tot dus în peisajul natal. Al doilea, apoi cred că a ieșit prin intravilan. Iar pe al treilea, când l-a fă văzut ca și cum a luat-o înapoi la deal, însă Ilarie l-a fă ajuns și musai să-i dea jos șalvarii. Hei, ăsta săracu, i-o spus și tovarășe, și domnule, și te rog, sunt figurant, da degeaba, nudist l-a făcut pe ideea că respectă drepturile omului. Regizorul, aud care infract de inimă, fătuța și ea de trebuia răpită, râde și amut tot la spital. Dar baiul e altul, când omulețul și ăla o fă vrut să zică ceva, eu am răgnit motor, că pornise un motor de-a lor la vale. Și acum am de plătit, tată, daune interese. Dacă pe fă bine și interesează-te cât avem de plătit. Eu gândesc că de-l vindem pe Bubi, poate o scoatem la capăt. Tețucă, tată tu, asistent de regie.

0: sneak by me now, didn't you? Uh-huh. Now give me what you promised to me. Give it to me, come on!
1: Domnule Sylvester Stallone, sunt pur și simplu nebună de fericire. Interviul cu dumneavoastră este marea mea realizare. Cu ce ocazie pe la noi? Rambo 1, 2, 3, 4, 5?
2: 6. Un documentar, my dear.
1: Păi la noi nu este junglă, decât în economie.
2: Honey, am văzut multe la viața mea, inclusiv filme la televiziune. Aici sunt oameni care se bat admirabil.
1: Da, da, nu să puteți obține aprobarea pentru filmare.
2: Nu, dar nu vreau să filmez. Am vrut să învăț, dear.
1: Știți, filmele dumneavoastră au fost vizionate cu sufletul la gură.
2: Și ale voastre,
1: da?
2: Minunate. Se lucrează și cu trucaje, minerii. Minerii au fost cu toții adevărați?
1: I don't know. Eu sunt reporteră, eu nu știu nimic. Poate Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Și care este următorul dumneavoastră popas?
2: La poliție.

0: Mi s-au furat pașaportul, roata de rezervă și banii. Admirabil lucru, admirabil. Se lucrează perfect la dumneavoastră. Cine zicea că nu se lucrează? Ok.
1: Domnule decizor, azi lucrăm?
2: Lucrăm? Sigur că lucrăm.
1: Pe cine?
3: Dar I didn't see an ad, didn't you?
0: Domnișoară, domnișoară, aveți un fizic superb, ce mai?
4: Se știe.
0: Extrem de fotogenică.
4: Corect.
0: Știți, n-am dorit să ne sprijinim pe fizicul dumneavoastră, dar...
4: Nici o problemă, s-au mai sprijinit și alții, rezist.
0: Știți...
4: Știu tot și încă ceva pe deasupra.
0: Da, domnișoară, altceva vreau să vă spun. În filmul nostru nu există personaj feminin.
4: Cum se numește filmul?
0: Băieții de la miezul nopții.
4: Vax albina, dați-i alt titlu. Băieții și fetele de la ora zero.
0: Păi tocmai asta e că rol feminin nu este prevăzut, v-am mai spus.
4: Nu-i nimic, îl prevedeți acum. Mă sprijiniți, vă las și eu să vă sprijiniți.
0: Păi, la vârsta mea...
4: Câți regizori n-au dat capodopere din ei când erau cu un picior în groapă? Atunci li s-au născut progeniturile.
0: Da.
4: Cu condiția ca nevasta să fie tânără și în cele mai multe cazuri a fost, sprijinul la nevoie se cunoaște. Hold it a long time, hold
0: it. Oh, don't tell me loose now, hold it. Domnișoară, domnișoară, o veste bună. Scenariul a fost modificat.
4: Da, știam eu.
0: Da, se va numi Fetele de la miezul nopții.
4: Adică?
0: Adică toți băieții sunt fete.
4: Adică să joc cu alte actrițe împreună cu fizicul. Fugi, domnule, de aici.
0: Stați puțin, domnișoară, nu m-ați înțeles. Toți băieții sunt fete. Adică, na, asta e, știți?
4: De altfel nici nu mă interesează filmul dumitale. Am primit un rol întâi în alt film.
0: În alt film? În ce film?
4: Un documentar despre combaterea dăunătorilor la cartofi.
0: Dăunătorul la... Și ce rol jucați?
4: Logotnica pilotului de pe utilitară. În final, după ce combatem tot ce-i de combătut, inclusiv corupția și la gândaci și la cartofi, ne căsătorim printre cartofi. Plus filmările în America, țara cartofului, țara tuturor posibilităților.
0: Țara tuturor, domnișoară, știți, aș avea o rugăminte. Nu există acolo și un rol, fie el și episodic, de gândac, de gândăcel, chiar și combătut, sau măcar de cartof. You never should have promised you me give it here. Don't hold back now, give it here. Don't say nothing, just give it here. Come on, give it. Give it. Give it. Give it. Come on, give it to me. Wow! Domnule producător, mai turnăm ceva, cumva?
1: Turnăm, turnăm, domnule regizor. Bani să iasă.
0: Pe cine?
5: Domnule procuror, este adevărat că...
6: Nu.
5: Bine, dar se zice că...
6: Da.
5: Nu?
6: Sigur.
5: Aha, deci aveți dosarele lor.
6: Le avem, dar nu le deținem.
5: Aha, atunci unde se află?
6: Acolo.
5: Nu aici?
6: Da, nu.
5: Ah, înseamnă că în curând...
6: Chiar așa?
5: Ne puteți spune cu aproximație...
6: Da.
5: Ce anume?
6: Nu.
5: Atunci e clar că cei care au...
6: Dau.
5: Ce?
6: Ce, ce?
5: Ce iau?
6: Ce iau?
5: Iau prins?
6: Pe cine?
5: Păi, pe cine întrebați?
6: Pe mine mă întrebați? Da?

0: sfârșit,
1: în sfârșit am prins un rol în Hamlet.
0: Formidabil asta, da, lovitură. Te invidiez. Și ce rol?
1: Hârca lui Ioric.
2: De ce ești necăjită, dragă?
3: Cum să nu fiu? Știi că toată viața mi-am dorit să mă mărit cu un actor de cinema.
2: Da.
3: Mi-am găsit omul viselor mele. Cel de acolo.
2: Da.
3: E actor de cinema.
2: Da, tu, frumos băiat, da. Și cine se opune fericirii voastre?
3: Închipuiește-ți că nevastă sa.
2: S-o fi înțeles cu soțul tău.
4: Auzi, dragă, de ce criticii de film sunt mai urâți decât cei literari?
5: Știu și eu. Până acum nu m-am uitat care e frumos și care nu. Dacă la asta te-ai referit.
6: Vedem noi continuarea îndrăgitului serial Dallas.
7: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
2: Iar se bagă Dallas. Mai bine s-ar băga ulei.
6: Dallas, că de data asta nu ține așa de mult.
2: Ce? Criza de ulei?
8: J.R. își dă seama pe zi și noapte ce trece între două băuturi, știut fiindcă alcoolul duce la beție, că o va feșteli în mod iremediabil dacă mai vrea să câștige bani nemunciți. Cineva la telefon îi vorbește despre sondele de la noi din regiunea Constanța și încheie un proces verbal cu o întreprindere S.A. de lângă Zalău. Întreprinderea aversată în ai păcăli pe capitaliști, mai des pe cei americani, îl ușurează de aproape 100 de milioane de dolari, vânzându-i prospectiv motorină de la un fost ceapeu tot existent. Banii vor fi investiți în achiziționarea pufului de pinguin din pene de bâscă pentru confecționarea unor saci de dormit și hanorace chinezești necesare pentru sezonul de iarnă, vară, primăvară, toamnă în apartamentele noastre. J.R. nu cunoaște apartamentele noastre și va rămâne cu buza umflată de pe urma acestei afaceri ca urmare a mușcăturii unei vieți locale. Și Ellen o dă iar pe băutură după ce la o petrecere privată consumă 100 grame țuică de maramureș zisă și palincă sau horincă. Este internată pentru dezintoxicare și de atunci tace în limba română de lemn. Butoiul în care a fost ținută palinca era de lemn. Face lungi plimbări în natură, dar filmate numai din spate pentru a le îndulci telespectatorilor români tranziția sau măcar indexarea. Cliff, după o perioadă în care a mers foarte bine, ajunge să-i meargă bine și după aceea rău și tot așa. Fiindcă angajat în campania electorală, candidat la primar și totodată prefect în Dallas, le promite dălășenilor că le va asfalta orașul. Considerat nițel nebun, orașul fiind deja asfaltat, va ajunge totuși subprefect, dar se va da iar în stambă militând la comuniști. Aripa tânără. Va fi îndepărtat și trimis ambasador în taigaua siberiană, într-un stat conifer independent. Va sfârși în urma căderii într-o groapă lăsată de meteoritul Tungus. Prietena lui, în disperare, se va transfera la echipa feminină engleză de fotbal Afton Villa. Ce face Jock? Jock e bine mersi, mort! Da, mort de tot după ce a vizionat două episoade din serialul românesc Cronica Parlamentului. A, este? Vă mai amintiți, da? Ai, ce film, ce scenariu, câte replici. Ce? Cauza decesului. Criză interminabilă de râs cu imposibilitatea hrănirii pe cale bucală, fiind vorba de un râs interior cu buzele strânse. Uite așa, să exemplific ca să fie așa mai sugestiv. Și Miss Ellie, din păcate va sfârși rău, după consumarea unei lamele din guma de mestecat, gumela. Nu îi va ajuta nimic, nici chiar arătarea înlocuitoră al șocului electric a preților din România. Requiescat in pacem. Oricum, Requiem. Ce fac Babi și Pamela? Sunt la al patrulea copil înfiat de la niște elvețieni care la rândul lor l-au înfiat de la alții, tot români. Când sunt necăjiți, fac 8 ture de piscină după care beau mango, Pepsi, kiwi, cola, skip, Fanta, Chico, ceai de crușini, ceea ce pe telespectatorul nostru nu le emoționează încă, le enervează. Rei deschide un magazin avicol la Crevedia, dând apoi faliment unde vinde ananas și tacâmuri de porțelan pe banii primiți de la TASU, dă faliment la rândul său și dispare cu calunzare, dona publică o carte la o editură particulară din România care dă și ea faliment, dispare și dona, dar nu cu calul, ci cu directorul editurii, deși scena se petrece exact invers, americani având încă un nivel de trai ceva mai ridicat decât al nostru. Ce face durduria de Lucy? Vai, după șocul suferit cu fotograful, se mută la un cămin studențesc. Pai, unde cunoaște un alt student, minier, laseral și sindicalist, prieten și cu Cosma, fără să fi stat la răcoare și care îl aranjează în șuturi succesive pe fostul ei sos. Acum recăsătorit cu o femeie putredă și bogată, dar situația e prin consens acceptabilă. Mintea românului de pe urmă. J.R. revine zâmbind pe supălărie și zice: Dallas, că vin ele alegerile. Acum, cu or fi și anticipate, scenariul nu ne mai spune pentru că, știți, nu a mai fost scris. Ajunsese deja la ultimul episod.
6: Și acum vă invităm să urmăriți câteva secvențe dinainte de turnare.
9: Și filmul?
6: Răbdare, răbdare, îl difuzăm noi la timp.
10: Domnule director, vă propun un scenariu cu care vom rupe gura târgului. Unul tare, tare.
11: Stai, stai. Asta cu ruptul gurii, las-o moale, altceva.
10: Da, da. No, dăm cu toții de pământ.
11: Nu-i de competența noastră.
10: E bine, no, eu am vorbit metaforic acum.
11: Vorbește clar. Așa, ce scenariu, mă rog?
10: Da. Cum au fost recepționate evenimentele din România în insulele Svalbard și Jan Mayer?
11: Aha, și unde sunt astea?
10: Cum? În oceanul înghețat de nord, la 77 grade latitudine nordică și 20 de grade longitudine estică. Au 3000 de locuitori.
11: Și ăștia ce au cu noi?
10: Nu, nu, ăștia n-au nimic.
11: Har domnului, și ce interesează pe ei, ce e la noi? Ce, noi ne-am băgat nasul în icebergurile lor? Televiziune liberă au?
10: N-au.
11: Aha, nici ei.
10: Nu, n-au televiziune deloc. Primești știrile cu elicopterul, o dată pe săptămână.
11: Ești nebun, domnule. Unde e chichița?
10: Păi și ei au trecut la economia de piață. Au o singură piață. Ne copiază modelul.
11: Vai de mama lor, da. Cu ce se ocupă?
10: În principal, extrag cărbune.
11: Cărbune?
10: Da.
11: Lasă o baltă ca în familie mare.
10: Nu, pescuiesc.
11: Și la noi se pescuiește, dar apele sunt încă tumbe.
10: Practică vânătoarea.
11: Și noi vânăm, împușcăm francul. Mă, unde e clenciul, te mai întreb o dată.
10: Păi, vă spun, stați puțin. Deci, un tânăr român se rătăcește la ei înainte de 1989.
11: Înainte de... Deci ăsta pleacă de acasă.
10: Da, dintr-un oraș din sudul țării.
11: Nu ține. Nu, trebuia să plece din nord.
10: Nu, ajunge în nord.
11: Dar pe unde mă gândesc eu? Nu. Sau au mutat și polul nord.
10: Nu, acela e la locul lui, acolo. N-au conflicte interetnice.
11: Dă-mi, te rog, pastilele alea galbene de pe dulap, alea galbene.
10: Nu,
11: lasă-le, le iau fără apă. Aer.
10: Cu aer?
11: Am nevoie de aer. Aer, ce vrei de la mine?
10: Vă spun, liniștiți-vă, calmați-vă. Deci, acolo, el cunoaște o svalbardeză, o calnică de acolo, așa. Se iubesc la prima vedere. La a doua o lasă ceva mai moale. Da, cu toate acestea, ea rămâne grea. Acum vine 1989. O oră, evenimente. Ei, după evenimente, el vrea să o aducă acasă. O aduce.
11: Sani e trasă de reni, mai dăm o pastilă.
10: Lăs de acolo. Deci, ajung acasă, află că tatăl său e mort.
11: E... A cui tată?
10: Nu, a lui, firește.
11: A lui?
10: Păi, da.
11: M-am liniștit, continuă.
10: Fiscal. Continuă. Deci, Bun, el moștenește 2 hectare de la tatăl său.
4: Da.
10: Vrea să intre în posesie, să ia titlul, adică, știți? Dar
4: da, da,
10: intre în acțiune inerția, interesele și birocrația. A. Primarul și...
4: Ce vrei de la mine? Ce vrei?
10: Domn director, da, păi am zis, tragem tare pe modul cum se aplică legea fondului funciar. La noi, înțelegeți? E, ce spuneți?
4: Da, spuneam să mai dai o pastilă, da.
10: Mă, uitați-ne acolo.
4: Scenariu îmi place, dar te rog, mută acțiunea în insule Nui, în Pacificul de Sud.
10: De
4: mai
10: ce?
4: Încolo așa, dar acolo se cultivă nuci de cocos. Dar și eu mor după nuci. Mor, mă.
10: Aureu.
4: Mor.
10: Aureu, las pastile.
4: Mor. Mor. Criticăm în mod feroce sau feroe, nu așa, neaplicarea în România legii fondului forestier referitor la plantațiile de cocos, așa, și aoleo, și dăm vina pe vechiul ministru al agriculturii care apare la sfârșitul scenariului. Adio!
9: Ia un par de mă omoară.
6: Și acum, în sfârșit, filmul, vă rog.
2: Care film?
6: Cum care, dragă? Filmul turnat radiofonic.
12: Oh, căldură mare, domnule, căldură mare.
6: Scenariu documentar, guvernamental?
2: Sau fantezie în 3 strănuturi și o gripă parlamentară? A se da de preferință iarna.
6: Și dacă nu e încă iarnă?
2: Nu-i nimic, deveni tot vineia și oricum e mai bine să-ți faci sanie vara, că iarna...
13: În care palton ai pus copilul femeie?
14: Bă, nu mai ardeți gazul de pomană.
6: Care gaz, domnule? Când iarna asta ne-am ars rău de tot.
14: Secvența 1, prin plan, tras 1.
15: Alo, da?
3: Alo? Salvarea?
15: Da, Salvarea.
3: Har, domnule, că de 3 ore vă caut.
15: Ciudat, nu ne-am schimbat sediu, ce doriți?
3: A venit urgent.
15: De ce?
3: Un caz grav.
15: Simptomele?
3: Soțul meu are febră mare, transpiră îngrozitor.
15: Fericitul, altceva?
3: Delirează.
15: Nu e singurul, altceva?
3: Se crede delegat la congresul partidului.
15: Al câterea congres?
3: Nu știu, contează?
15: Sigur că da.
3: Bine, mă duc să-l întreb. Nu știu la al câterea congres. L-am găsit în picioare, în pat, ovaționând.
15: Atunci nu e așa de grav. Reveniți cu un telefon când în final are eroc.

0: copile!
1: Da!
0: Închide geamul că e frig afară!
1: Poftim! Și acum o să fie mai cald afară?
2: Ce ești necăjită, dragă?
3: Ah, cum să nu fiu? Știi pe Mausunel, pe chinezul meu ăla, așa de drăguț.
2: Da, ce-i cu el?
3: Închipuiește-ți, ieri a dat colțul în fugă și...
2: Și?
3: S-a rupt în două.
4: Mai luăm în rând?
5: Mai luăm? Că-i ger ospătar? Încă două voți mai... Și ciocanul ăla, dă ciocanul ca să spargem prima tură din pahare. Aole, ce frig!
0: Căci ce e frigul? Conform unor păreri aproape unanime, frigul reprezintă pentru om un neajuns, un dușman perfid, o reală neplăcere fizică și un motiv de nervi. Când afirm contrariul, știu că voi fi aprobat doar de cei care s-au născut dincolo de paralela 78, pe scutece de gheață, în iglouri confort sporit. Eu susțin că frigul este benefic. Argumentez rapid și lapidar, pentru că mi-e teamă să nu-mi înghețe pasta în pix și mâna pe pix. E na, cam dat chix.
6: Frigul din apartamente îndeamnă la introspecție, la filozofie solitară. El te conservă, adică te menține același. Bine încheiat la palton, cu căciula pe cap, cine o are, ne așezăm în fotoliu și ideile vin de la sine. Atenție! Jurăturile nu sunt filozofie, doar nuanțe constatative și, de obicei, nu au ce căuta în decorul problemei noastre. Înghețat bocnă.

puseuri de frivolitate, conversații lâncede de genul "lasă-mă să te las". Viața pare roz, dar nu este. Pentru a nu cădea în toate aceste pericole, duceți gunoiul jos. Vă veți reveni coborând câteva etaje per pedes și nu vă sfiți să-l trântiți lângă. Nu sunteți singurul. Cu ocazia aceasta veți constata că suntem o societate de consum gen capitalist, prin numărul mare de sucuri la tablă și ambalaje cu sclipici. Nu loviți cu găleata în ușa centralei termice. Blindajul e gros, rezistă, iar fochistul are hrană la el și alte celea până la primăvară, când fotosinteza își dă-n petic.

că spre deosebire de cel de la locul de muncă, generale să-l păstreze, este intim, familiar. Lucrurile pe care le-ați tot amânat le veți face repede și prin mișcare continuă, chiar dacă unele mișcări vă vor fi îngreunate de mănuși. Nu manipulați obiectele fragile cu mănuși cu un singur deget. De ce? Nu vreau să vă spun. Vai!

0: dați frâu liber imaginației și executați copilașilor dumneavoastră mici rotocoale de abur condens amuzante, cerându-le să le interpreteze conform programei de învățământ.
1: Când răsare soarele de câteva suliți, halebarde și arhebuze, deschideți larg fereastra, râdeți voios și măreți. Un pic de căldură tot va intra în case. Să nu vă încânte ideea că soarele va apune definitiv peste 200 de milioane de ani. Tot problemele astea le veți avea. Vai ce frig mie! Vai!
0: Asistența medicală este la post. Medicii de gardă de la urgență vor primi un spor de 567% la salariu pentru fiecare caz de insolație.

0: porul, tăiați-vă! O bucată de cârnat, în lipsă tăiați orice lucru comestibil, atenție la așchi. Și mâncați păstrând un gând bun pentru porc și pentru prieteni și pentru alții.
1: Vai, ce frigă mie!

0: Bă, auzi? Păsările astea nu e proaste.
1: Pe ce te bazezi?
2: Păi toamna, salut! O iau la picior?
1: La aripă.
2: Mă rog, dar în țări senine de soare pline.
1: Nici prea mult soare nu e bun. Uite, așa a fost cazul fostului tovarăș Soare, care acu e domn.
2: Sigur că nu. Da, e mai bine.
1: E un pic mai bine pentru familia lor. Poți să stai la umbră, la răcoare.
2: Și acum poți să stai la răcoare?
1: Adică, concret, ai auzit ceva?
2: Ce să aud?
1: Păi minciuna aia cu vama, cu piesele de mașină.
2: Care vama?
1: Giurgiu.
2: Apar n-am, eu vorbeam la modul general.
1: Era locotenent. Generalul era locotenent. Vezi cum exagerează lumea, mă.
2: Vrăbile nu pleacă, nici ciorile.
1: Pe astea spusă din popor, bă. Ciorile însă mor de foame.
2: De ce? Că dezgroapă sămânța din pământ.
1: Care sămânță, bă? Care că nu s-a pus. Asta e curată ciorucidere.
2: Ba s-a pus, bă, am văzut eu la actualități. Ăștia nu minte și nu iartă.
1: Ai, urea, era telejurnalul de la arhivă,
2: bă. Da, dar ciorile fură, fură tot ce e strălucitor. Am văzut eu la teleenciclopedie.
1: Ce e strălucitor? Ce ți se pare așa strălucitor?
2: Tot ce sclipește.
1: Paiete falsuri.
0: Adică ce, mă, minte guvernul, vrei să zici?
1: Ce ai, mă, ce ai, mă, faci politică cu mine?
0: Da, mă, de ce nu? Uite, ne mai încălzim și noi puțin.
1: A, umbli să mă arzi. Lăs că te aranjez eu la... Lăs că știu eu unde. Mă, pari pe tânără, boșoarogule.
2: Tu vorbești, mă, ce dacă te-ai privatizat? Te crezi buticul pământului, mă? Ai uitat de vărmul de la garda financiară? Auzi acolo, păsări călători. Toare, dizidente, vrabia mălai vizitează, adică face vizite de lucru prin județe.
1: Umblă sănătos, dar ar condens-o în patul tău.
2: Ne-a stropșit ar un tab care a greșit drumul. Și află că aia cu vama o știam, dar am tăcut.
1: Ne.
2: S-a terminat cu tăcerea. Democrația va prinde glas. Hoț necinstit ce ești! Halal!

0: gerul care s-a năpustit asupra patriei noastre dragi survine ca urmare a unor complicate mișcări politice pe eșichierul internațional, având în vedere că și Laponia manifestă unele tendințe de polarizare a opiniei publice în direcția unor revendicări teritoriale din vremea războiului ruso-suedez de la 1700, când Petru cel Mare, împăratul, se credea deja Stalin, iar un pâlc de moldoveni a făcut parte din armata care a asediat Vâborgul și vorbeau moldovenește, adică reușiseră la examene pentru că știau cel puțin o limbă străină. Aerul cald, care de obicei umblă cu nasul pe sus, s-a întâlnit cu aerul rece și din neînțelegerea lor e acum frig în apartamente și gazul e un fâs. Există însă și locuințe unde proprietarii acestora nu sunt deloc interesați de buletinele meteo, interesul lor convergând numai spre buletinele de vot. Zilele care vin o să fie cele următoare, adică noaptea preponderent întuneric, iar ziua, soarele va răsări pentru a pune și tot așa pe parcursul întregului interval. Mercurul termometrelor e scump și marfă de contrabandă, de aceea nu dăm nicio temperatură, aveți dumneavoastră destulă, dăm în schimb la export, la turci, la... Preferăm să vă dăm ora exactă, cu aproximație, fiindcă am tăiat cocoșul ceasornic, care cucuriga după vechiul fus orar și nu și îndeplinea obligațiile de servici față de consoartele găini. Ce oră doriți să fie?
1: Ora adevărului.
2: Regret, nu avem așa ceva în program. În programul nostru matinal din astăzi seară de la prânz. Încercați vis-a-vis, poate lor le-a sunat ceasul.

0: cunoști, domnule?
1: Nu.
0: Păi mă mir. Toată lumea mă știe în cartier. Și nu numai.
1: Mărturisesc sincer că nu.
0: Păi n-ai lecturi, mă, tale bag de seama. Anderson. Hans Christian Andersen.
1: Ah, Hans Christian Andersen.
0: Ei, vezi, vezi.
1: Da, da, da. Ești fetița cu chibrituri. Na, ce faci? Fumezi?
0: Ah, păi doar n-ai vrea să vă dau foc.
1: Fetița cu chibrituri.
0: Cu brichetă, domnule. Cadou.
1: Ah, și oamenii aceia de bine, numai o brichetă ți-au făcut cadou?
0: Mă fasărit și mi se duce rimelul. Am primit o sumedenie de cadouri. Ei, dar a trebuit și eu să dau, pricepi, în schimb la...
1: Nu, nu înțeleg.
0: Păi cum, domnule, dumneata ești extraterestru?
1: Nu, dar da, sărbătorile, sărmană fetiță, unde le-ai petrecut? Ți-a fost foame? Frig?
0: Și potul cât a cuprins. Bașca lichide. Frig, mi-a fost dimineața. Pricep?
1: Nu, nu, nici acum nu înțeleg. Dar cu ce te-aș putea ajuta?
0: Matale?
1: Da.
0: Poate eu că te văd sărac. Sărac cu duhul.
2: Dragi confrați! Dragi confrați, așa nu se mai poate. De când îi spun directorului ăla agresiv că nu pot juca teatru în frigiderul ăsta?
3: Aoleo, liniștește-te, domnul Otelo. Liniștește-te, domne, că se duce vaxul după față.
2: Că mi s-a dezlipit pe loc.
3: Lasă că am eu izolir bandă la negru. Te bobinez la mare artă. Fii atent, dau și
4: ce? Vino puțin.
3: Ce?
4: Dânsa cine? Că vrăjitoare nu apare în dramă.
3: A, nu, maestre, nu, dânsa-i Desdemona. Că până începe generala s-a îmbrăcat și ea, săraca, că era...
4: Auzi, nu mai sufla abur în față că faci condens cu usturoi.
3: Știu, și vi se duce vaxul după față. Mă iertați, domn maestru, am mâncat piftie, domne.
4: Fericitule!
3: De porc!
4: Hei! Desdemona! Visul meu, auriu! Înveșmântată în vâlul diafane.
5: Lasă-mă în pace, Otelo, că te sugrum pe loc. Sunt gripată.
6: Ca orice motor, madame. Ca orice motor prost întreținut.
5: Adică ce insinuezi? Că sunt întreținută?
6: Nu, madame Desdemona, din contră.
5: Scot ochii negru blond ce ești.
3: Sertone, că Desdemona sugrumă pe Otelo. Aoleu, ce timpuri, vai, trăim, ce vremuri grele. Ena, că i-a dezlipit peruca. Săriți, săriți, voi, prieteni și sindicat, iubit, săriți, săriți.
4: Amai, taci-mă, vopsitor de fețe.
3: Îmi scuzați, maestru.
4: Ce înțelegi tu din viața marilor artiști? E bine, pune reflectorul ăla pe noi. Să nu călzim, înțeleg. Să înceapă, dar... Tragica poveste... Tragica poveste a prea credulului Maur și a soaței sale credincioase. Desdemona! Desdemona! Dă-mi! Dă-mi, Batista!
7: Pe raiva, nu vezi că-mi curge rasul?
8: Nu vă supărați. Așteptați de mult autobuzul?
9: De patru țurțuri. Dar nu vă supărați nici dumneavoastră când aveți ceasul.
8: Nu-mi cereți așa ceva. E inuman.
9: Aveți dreptate, în fond. Anticii nici n-aveau ceas.
8: Da, aveau clepsidre.
9: Da, avea.
8: Romanii nu știu cum au făcut, dar au ocupat numai teritorii unde era mereu ca...
9: Inexact. În Dacia era iarnă.
8: Era, dar aveau dacii și păduri. Nu făceau mobilă de export.
9: Ei, da, îi tăiau lemne, le făceau un foc mare.
8: Nu se inventase ocolul silvic,
9: da.
8: Legea fondului forestier.
9: Mai stăm un țurțure.
8: Așa! Mulțumesc, la cred că nu. Mai bine mergem la una mică. Și n-am decât 10.000 de lei la mine.
9: Păi, dar și eu am 10.000, că mi-a zis soția să iau zarzavaturi din piață.
8: E departe, domnule. Da. Cu banii ăștia luăm și două porții de aburi din cafelele fierbinți.
9: Da, da.
8: Hei, uite autobuzul.
9: Lasă-l, lasă să fie sănătos. Nu vezi ce înghesuială e că până și șoferul stă pe scară.
10: Tăticule,
11: ce vrei, mă?
10: Te rog să citești compunerea mea. Ce mult iubim noi iarna.
11: Ce mult iubim noi iarna? Cine i-a dat titlul ăsta tâmpit?
10: Eu l-am ales. A spus doamna învățătoare să și-l aleagă fiecare.
11: Semeni cu maică ta. Simțul realității zero. Dă caietul încă. Ninge cu fulgi mari și pufoși, iar noi cu nasul lipit de geam.
10: Da?
11: Încearcă tu să lipești nasul, că rămâi fără el. Așa. Cu nasul lipit de geam privim afară și ne bucurăm că în casă e cald. Și cetina bradului miroase frumos, mă, te plezne. Mă, unde-i cald, mă? Unde-i cald? Care cetina de brad? Că stai molit. Săniuțele coboară voioase dealul de lângă bloc.
10: Tată, păi eu m-am dat cu săniuța.
11: Da, te-ai dat pe deal. Inconștientule, ăla nu e deal, e gunoiul. Mai bine ai înjura pe ăștia de la salubritate, pe aia de la nu, de guvern. Nu te lega că tu ești prea mic să înțelegi ce e aia echipă guvernamentală.
10: Păi da?
11: Păi da, parcă noi ăștia adulți înțelegem, da. Ce te holbezi așa la mine? Adă-mi mânușile alea cu 5 degete, că vreau să citesc. Adică...
10: Da.
11: Ba nu, nu, vreau să scriu și eu o compunere, tot ca ta, sentimentală. Mama noastră și mama lor. Pleacă de acolo, de lângă calorifer, că n-am bani de medicamente gratuite. Adă mânușile, ți-am spus.
10: Da, tăticule.
11: Da, tăticule, hai, fă ce te-am... Nu alerga, nu alerga, mă, că faci curent. Uite cum râde. Copil izotermic, viitor cetățean, ieși afară de aici, ieși afară. Ba, adică nu, lasă ușa deschisă să se mai încălzească și înăuntru. Așa, și apoi, asta e ușa de intrat, nu de ieșit. Vino cu-a.
10: Da, tăticule.
11: Așa, da, tăticule, vină. Mă, mâine la școală, spune-i doamne învățătoare că o aștept la vară, la strand, să facem împreună o compunere. Cum să respirăm 5 minute sub apă?

0: și cu aceasta filmul nostru s-a sfârșit. S-a turnat destul.
1: A luat destulă apă.
0: Cum să încheiem?
1: Cotuse sănătoasă și belșug pe masă.
0: Primiți mari gospodari în ocol cu vitamina C și paracetamol.
1: Asta nu-i colindă, e rețetă.
0: Să batem din palme, să ne încălzim.
1: Nu, nu, nu, că se interpretează. Mai bine o melodie focoasă, să ne fie bine în casă, fiindcă cine râde la urmă înseamnă că ne-a ascultat ce filme avem în cap.
0: Epilog.
1: Sau o confesiune de credință.
2: Autodemascare către Onor Guardia Financiară. Mai jos semnatul vă trimit prezent autodemascare critică pentru a preîntâmpina răuvoitorii care mă sapă puternic și permanent, mai ales cel din dreapta cu consignația lui de trei lulele, trei surcele și șopistul de vis-a-vis specializat pe încălțăminte import de la Cluj și Napoca. Recunosc cu mâna pe inimă, apoi continui să scriu. În perioada 1985-1989 am păgubit cinematografia română cu peste 20.000 de lei, vizionând pe gratis, deci fără bilet, toate filmele care s-au rulat la cinematograf. Menționez că nu am și nu am avut rude la cinematograf. Casierele și controloarele nu mi-au cerut bilet, având acordul lor tacit. Mi-am format o bună cultură cinematografică, dar mă mustră conștiința. Banii vă stau la dispoziție, eventual sub formă de donație, pentru finanțarea unui film despre tine, poeți și prozatori polițiști. Aștept garda. Eu am gardă inversă. Închei prin a scrie și striga din răsputeri cuvintele la ordinea zilei. Fie pâinea cât de rea, dai mai scumpă în țara mea. Cu respect, Cornel Udrea, fost administrator de cinematograf.
1: Și autor cu multe filme în cap.
0: Printre care și acest scenariu.
1: Atenție, se toarnă!

0: draga mea, să știi că descoperirea asta cu filmele radiofonice nu este chiar rea.
1: Da, și actorii au jucat bine.
0: Hai să auzim cine a interpretat. Să-i vedem la glas cum s-a spune.
1: Horia Șerbănescu,
2: Virgil Ogășanu,
1: Dan Condurache,
2: Adriana Trandafir,
1: Emil Popescu,
2: Magda Catone,
1: Șerban Celea,
2: Eugen Cristea,
1: Mariana Iloviceanu,
2: Sorin Gheorghiu,
1: Lucica Zorini,
2: Petre Lupu și copilul Alexandru Darian Junior.
1: Filmul nostru s-a bucurat și de alți figuranți.
2: Regia de studio
1: Mihai Barta.
2: Asistența tehnică
1: Florica Dănescu și Viorica Liche.
2: Regia tehnică
1: inginer Manuela Popescu.
2: Regia muzicală
1: George Marcu.
2: Redactor
1: Mircea Zăvoianu.
2: Regia artistică
1: Alexandru Darian.
3: Toți mari turnători de filme.
4: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ce este de fapt un spectacol. Pentru a exemplifica și demonstra, ne vom referi la un spectacol de teatru. Iar pentru a concentra, vom sublinia momentele sale, ca să spunem așa, dramatice. Așadar, mai întâi și mai întâi trebuie să avem un scenariu care apare ca un rezultat al inspirației unui autor sau mai multora, caz în care ei se numesc coautori și conlucrează rotnic într-un spirit de deplină armonie, respect și înțelegere. Mai există și ciocniri de idei. După ce textul este finisat, imediat el este prezentat unui teatru care, prin secretarul său literar, acceptă cu entuziasm și fără rețineri capodopera. Odată trecut și acest examen, textul, sau ce-a mai rămas din el, intră în viziunea unui regizor. Apoi iese pe scenă sub pretextul repetițiilor, rolurile fiind îmbrățișate de către interpreți și mai ales interprete, fără nicio rezervă.
1: Oh, nu, niciodată! Ori îmi dați rolul marchizei, ori plec din teatru!
0: Mă rog, fiecare cu marchiza lui. Și astfel, încet, încet ne-am apropiat de acel moment în care totul și toate se contopesc și se transformă în acel ceva inefabil numit spectacol și care este răsplătit de dumneavoastră cu aplauze. Ei bine, astăzi, pentru prima oară, în premieră mondială, fluxul acesta de admirație va porni de la noi, actorii, spre dumneavoastră, spectatorii. Cu alte cuvinte...
2: aplauze pentru spectatori!

0: Da, maestre.
1: Eu unul vă garantez că piesa dumneavoastră se va juca mult timp după ce omenirea îi va uita pe Shakespeare, Molière, Chekhov și...
0: Oh, maestre, vă mulțumesc.
1: Da, dar nu înainte.
2: Ce să fac, doctore?
3: Nu prea mă pricep să vindec răceli, dar luați dumneavoastră un lighean cu apă rece, puneți picioarele înăuntru și stați în curent vreo jumătate de oră.
2: Bine, dar o să fac dublă pneumonie.
3: Nu-i nimic, asta știu să o vindec foarte bine.
4: Se simt foarte bine
5: în jurul microfonului
4: Stella Popescu, Rodica Sanda Cipriano, Rodica Popescu-Bitănescu, Janin Stavarache, Adina Popescu, Paula Rădulescu, alături de...
5: Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, George Voicu, Nae Lăzărescu, Petrică Lupu, Mihai Stăinescu.

0: Allo, allo, allo, allo.
1: Da, maestro.
0: Ascultă, dragă, nu uita că ai decântat aria Toreadorului.
1: Da, maestro.
0: Și nu a Taurului.
1: Oh, no.
0: Arii și refrene?
2: Mai mult sau mai puțin celebre?
0: Reunite de?
2: Ion Barta.
3: Ei, ce s-a întâmplat?
2: Un spectator a căzut de la balcon la parter. Ce să facem?
3: De cum ce să faceți? Îl puneți să plătească diferența de preț.
0: La foarte mare preț a fost...
2: Este...
0: Și va fi...
2: Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru.
0: V-am rugat, maestre, să ne acordați un interviu.
4: Să fie foarte clar, eu nu fac declarații. Dar vă rog să notați exact ce vă spun, pentru că nu vorbesc niciodată de două ori.
0: Responsabil cu vorbele, redactorul
2: Manole Pavel Dan.

0: Ei, cam atât pentru început. Am făcut așadar cunoștință cu autorul, cu interpreții, cu partea muzicală. Este adevărat, cam prea iute sau, cum spunem noi, pe repede înainte. Așa că vom reveni pentru ca, în extenso, să-i cunoașteți mai bine pe cei care astăzi oferă ei...
1: Aplauze pentru spectatori!

0: poate v-ați spus, nu de puține ori, întrebarea: de unde se inspiră, de unde își iau autorii, scriitorii, dramaturgii subiectele? E foarte simplu. Și le iau din, chiar așa, de unde își iau ei subiectele?
1: Formidabil! Ce transformare! Ochii îi scăpărau, deveniseră negri, fulgere negre. Obrajii erau încinși, mâinile mototoleau cu înverșunare o coală de hârtie. Când naiba reușise să-și face foaia de manuscris de pe biroul meu și să-l transforme în zdrențe, vocea căpătase inflexiuni baritonale. Vocea ei, care părea întotdeauna, mai ales la telefon, o voce de copil răsfățat.
2: Am un subiect satiric pentru tine, Aur. Ce spun eu, Aur? Dinamită? Să scrii, să-l arăți lumii așa cum e, meschin, egoist, rău, nepăsător. Să-l distrugi, să-l faci pulbere. Trebuie să-l ajuți. De-aia scrii, nu? Ca să-i ajuți pe oameni.
1: Păi, de fapt...
2: Nu, bineînțeles, să-i faci un portret satiric nimicitor, corosiv. Stai. Să se recunoască în el ca în oglindă. Să-i se facă rușine și silă de el însuși. Să rezulte de acolo că e un monstru de egoism și insensibilitate. Un cinic, un sadic, un om fără suflet. Dacă aș fi știut, omul ăsta pur și simplu îmi dorește moartea. L-a transformat existența într-un infern.
1: Cine? Dă-mi, te rog, hârtia aia pe care o mototoresc, că e manuscrisul meu.
2: Cum cine? Prietenul tău, al tău. Poftim manuscrisul.
1: Mulțumesc. Așa, uite, îl aruncăm frumos la coș ca să nu se rupă. Bun, acum lămurește-mă, te rog, ce vrei de la mine.
2: Ce vreau?
1: Da.
2: Să-l condamni public, să-l pedepsești.
1: Bine, drag, da. Eu nu sunt nici tribunal, nici taică-să.
2: Ești scriitor sau nu ești? De mitocani și de mincinoși, de ce te ocupi? Pe ipocriți, pe lași, pe proști, pe infatuați poți să-i satirizezi, nu? Fără să te doage nimeni. Și pe el nu? Chiar dacă te rog eu.
1: Uite, mie personal, soțul tău mi se pare un om bun, cuvincios și de treabă. Nu mi-l pot imagina egoist, meschin, sadic.
2: E mult mai rău, nu. Auzi? Vrei cu tot din adinsul să plece, nu știu, unde la mare sau la Baia Mare, în delegație sau așa ceva. Că putea să plece altul, bineînțeles, dar el nu. Doar așa, din egoism feroce, ci că face niște cercetări. Asta doar ca să mă lase pe mine singură. Și nu e prima oară. Poate că are pe cineva acolo, că poate de-aia insistă. I-am interzis categoric, dar el nu ține seama de mine. Nu-l impresionează rugămințile, lacrimile, suferințele mele. Nu-l sperie amenințările, că l-am și amenințat. Unde-s vremurile de altădată când îmi scria scrisori înduioșătoare și îmi făcea declarații împlăcărate? Nu, sunt hotărâtă
1: să divorțezi?
2: Nu, asta nu. Ce, să-i dau satisfacție ca să plece când vrea și unde vrea? Nu, dragă, vreau să-l pedepsești în văzul lumii, să-l arzi cu acidul satirei, să publici o schiță sau o piesă sau, mă rog, ce-o fi? Cumpăr 100 de exemplare și le înșir pe pereți, pe mobilă, pe birou, ca să se vadă, uite așa, ca în oglindă, în 100.000 de exemplare.
1: Ce iute a sărit ea de la 100 la 100.000. Mă rog, dragă, și draga mea, stai, uite ce este. Literatura nu e delațiune publică. Nu e fapt divers, nu e lecție de bună purtare, nu e soacră și nici nevastă.
2: Dar ce este, mă rog, stimabile?
1: Literatura este, cum să zic eu, poftim în ce m-am băgat. E cum să explic eu, pe înțelesul ei, o nevastă furioasă, ce este literatura. Ascultă, dragă, literatura este așa, cum să spun eu, un fenomen complex.
2: Da,
1: așa, ca o sferă. Hai, am căzut și eu în plasa asta. Spun complex și desenez sfere în văzduh, mai mari sau mai mici, în funcție probabil de gradul de complexitate. Ai înțeles, nu-i așa?
2: Nu, n-am înțeles nimic.
1: De ce?
2: De ce? Tu nu ești scriitor realist? Nu te inspiri din viață?
1: Sigur că da, pe cine interesează povestea asta a ta?
2: Pe toate femeile măritate.
1: Dar...
2: Va să zic că-i ții partea?
1: Nu.
2: Bine, dacă mă refuzi, îți jur că n-am să mai citesc niciun rând scris de tine.
1: Da, perspectiva asta de a pierde un cititor, în cazul meu, Nu e deloc agreabilă. Fii da. Fără grijă, dragă. Am să văd ce pot face. După vreo săptămână, mă trezesc din nou cu ea. Prudent, pun repede la adăpost manuscrisele de pe birou. Dar ea e calmă. Ochii au redevenit căprui, vocea copilăroasă.
2: Te-a apucat cumva să scrii neroziile pe care ți le-am povestit?
1: Încă nu. E dificil să caracterizezi un cinic, cum spuneai tu, un sadic, un monstru, un...
2: Te cred, nici nu e cazul. Ai fi nedrept, cumplit de nedrept.
1: Eu?
2: Da, tu. Știi ce băiat bun e?
1: Știu, sigur că știu, dar...
2: Auzi, drag, ziceai... a fost plecat în delegație la mare sau la satul mare, nu știu precis. A fost drăguț, mi-a adus de acolo un pardesiu de export sau de import. Nu s-a schimbat deloc, sărăcuțul el. Este exact ca pe vremuri.
1: Da.
2: În fond, te înțeleg și pe tine. Știu și eu ce e literatură.
1: Ce este?
2: Un fenomen complex.
1: Și face un gest rotund, ca și cum ar mângâia o minge de basket. Ceea ce mă convinge definitiv că un fenomen complex este ceva rotund, neted, fără colțuri, fără nimic altceva, ca o sferă goală.

0: ce crezi tu despre Timofte? Va obține premiul de dramaturgie?
1: Nu știu, totul bledează pentru. Împotrivă e doar propria creație.
2: Anișoara, fata mea.
3: Da, mamă.
2: N-am putea să lăsăm astă seară copiii voștri la voi ca să-l putem duce pe bunicul la teatru?
4: Taxi! Taxi!
5: Urcați-vă, rog.
4: Da, da, mă urc, dar mai întâi spune-mi, te rog, cât mă costă un drum până la Teatrul Vesel?
5: Păi, cam 200.
4: 200? Ia, ascultă, ia treci dumneata în dreapta, hai că te duc eu numai cu 100.

0: Așa, după ce am văzut cum se inspiră autorii, să facem acum cunoștință cu un personaj deosebit de important. Secretarul literar. Cum? De ce e important? Pentru că el poate stimula creația autorului. Dar să o luăm ușurel. Autorul bate la mașină. O rafală. Pauză. Altă rafală. Sonerie. Autorul iese și revine cu secretarul literar.
1: Dragă, salvează-mă, te rog, salvează-mă.
2: Nu mai să pot.
1: Poți, știu că poți. Trebuie să poți.
2: Ce
1: să
2: întâmplă?
1: Am venit la tine nu ca prieten, ci ca secretar literar.
2: Așa.
1: Teatrul meu are nevoie de ajutorul tău.
2: Am scris un noapte, mai am două și termin o piesă nouă.
1: O piesă în versuri?
2: Ba, în proză.
1: Comedie?
2: Ba, dramă.
1: Lasă drama, îmi trebuie o comedie. E jale.
2: Dacă e jale, îți trebuie o tragedie.
1: Avem două, dar nu avem spectatori.
2: Dragă, lasă-mă să-i sprăvesc piesa despre Radu cel Frumos și ai să vezi.
1: Am să văd ce. Sala goală?
2: Va fi în orice caz un succes de stimă.
1: Sigur că...
2: Despre tipul ăsta, Radu cel Frumos, înțeleg, nu s-a mai scris.
1: Am trei piese despre el în sertarul secretariatului literar.
2: Trei?
1: Trei.
2: Imposibil. Mi s-a furat subiectul.
1: Stai, nu te neliniști. Toate trei sunt proaste.
2: Eu vă dau una bună.
1: Dragul meu, nu înțelegi că ne trebuie o comedie. Să mai ridicăm nivelul...
2: Nivelul artistic.
1: Nivelul de încasări.
2: Mi-e imposibil. Sunt scufundat până peste cap în epocă. Uite-te și tu ce în jurul meu. Cărți, documente, arhive, fișe.
1: Bine. Vei avea pe conștiință un teatru contemporan și pe secretarul său literar.
2: Stai. Stai, Michel.
1: Salut.
2: Da, stai, omule, stai. Nu mi-a încărcat conștiința.
1: Ce mai vrei?
2: De ce nu-i cer tu lui Ionescu?
1: S-a apucat de teatru filozofic.
2: Lui Tudoriu.
1: Face regie. Până nu-și pune singur toate piesele în scenă, nu mai scrie un rând.
0: Dumitrache.
1: N-are umor.
2: Puneți voi o comedie franțuzească, englezească, americană.
1: Ascultă, eu am venit la tine ca să-mi dai o comedie, nu sfaturi repertoriale.
2: Comedie n-am.
1: Foarte bine, prin urmare mă dai afară.
2: Nu-i nimic
1: și directorul o să mă dea afară. De și nevastă-mea, care și așa a spus că nu mai pune piciorul în teatrul nostru. Nu-mi rămâne decât să accept postul de portar care a rămas liber prin pensionari.
2: Uite, când mă uit la tine, mă simt tentat să scriu o melodramă.
1: Nu, te rog, nu insista, nu-ți mai cer nimic. Adio.
2: Stai, Nițel, stai.
1: Adio, și stai. Mai am și datorii la ce are.
2: Stai, Nițel, stai, Nițel. Vreau să te ajut.
1: Nu-mi trebuie bani.
2: Păi, dar nici nu-ți ofer. Petru Știopor, Vlad Țepe și Radu de la Fumați nu prea mi-au adus bani.
1: Domnitor, săraci.
2: Da, am să încerc... O comedie.
1: Te previn că și teatrul nostru e sărac.
2: Bine, că da. Eu o scriu pentru tine.
1: Nu scrii pentru mine. O scrii pentru public.
2: Ieși afară, Nătărăule.
0: Nătărău iese, nu înainte de a-l scoate din mașina de scris pe Radu cel Frumos. Iar autorul, în cea mai tristă stare de spirit, introduce o foaie în mașina de scris. Rafale? Nu. Literă cu literă. C. O. M. E. D. I. E. Comedie.

0: plac deloc oamenii care vorbesc în spate.
1: Nici mie, mai ales la teatru.
2: Ți-am spus, nu ai dreptate, dragă, dar nu ai.
3: Ce vă rog, vă rog să mă scuzați, dar nu înțeleg nimic.
4: Asta e bună. Și ce vă privește pe dumneavoastră, ce îi spun eu soției mele?

0: Mișule, Mișule, scoală-te!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Umblă cineva alături în bibliotecă.
1: Bine, mă duc să văd.
0: Și dacă nu e nimeni, adu-mi și un pahar cu apă, că tot te-ai sculat.
2: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
3: Oh, ce de cărți! Dar cum se face că ai atât de multe cărți, dar nu ai nicio bibliotecă?
1: Ce să fac dacă biblioteca n-a vrut să-mi umplu?

0: După cum auziți, din nou autorul bate la mașină, literă cu literă, făcând pauze lungi între litere. Sonerie. Se ridică fericit că a fost întrerupt și iese. Revine de data aceasta cu amicul.
1: Ce faci, mă? Ești atât de ocupat că nu te mai arăți prin lume. Scrii? Zi și noapte scrii. Ce scrii tu, mă? Tot despre Mihnea Turcitu? N-ai terminat-o?
2: Radu cel frumos.
1: Scuză-mă, eu pe ăștia doi confund mereu.
2: N-am terminat-o. Am amânat.
1: Da, foarte bine, mai lasă-vă trecutul și adu-te în prezent. Da. Ce scrii tu, bă?
2: Păi nu scriu, da. Dragă, încerc. Da. De fapt, cum să spun eu, m-au rugat. Un teatru, o comandă.
1: Mie să-mi spui sincer, fii sincer măcar cu prieteni.
2: Încerc o comedie.
1: O comedie?
2: O comedie, da.
1: Hai că ești nebun.
2: De ce?
1: Mai bine întoarce-te în trecut, bă.
2: De fapt, mi s-a cerut. Încă nu m-am hotărât.
1: Trebuia să te hotărăști pe loc.
2: Să mă hotărăsc?
1: Să te hotărăști să nu scrii.
2: De ce?
1: Păi bine, mă, scriitor ești tu. De te ce? Cobori de la înălțimea istoriei la comedioare cu portar, cu barman și funcționari mărunți.
2: De ce neapărat portar, barman și funcționari mărunți?
1: Fiindcă ei sunt personaje de comedie. Ai văzut tu comedii cu general? Cu inventatori și profesori universitari? Sau intenționezi să scrii o comedie lirică, duioasă, mă, cu doi tineri care se iubesc și la sfârșit chiar se sărută pe obraz? Abia apucat și tu să te ia în serios critica. Vrei să-ți pierzi creditul?
2: Nu.
1: Păi cine se mai uită, mă, la unul care scrie comedii? Ăștia cu comedie nu scriu, ăștia comit. Îți arde de glume de chiprocuri?
2: Nu,
1: vrei să ajungi la estradă, la emisiunea de divertisment? Vrei să ieși cu bobârnaș din istoria literaturii înainte de a intra?
2: Dar Caragiale...
1: Ai geniu, mă!
2: Cehov.
1: Și Cehov.
2: Molière.
1: Și Molière.
2: Gogol.
1: Și Gogol. Și tași n-ai din gură. Tu ești scriitor mijlocaș, mă. Dar dacă vrei să te compromiți, n-ai decât. E pielea ta, e obrazul tău, numele tău. Eu țin foarte mult la tine. Cu toate că ești fraier, mă, ești fraier.
2: Nu sunt fraier. Sunt bun. A venit la mine bietul secretar literat de la Teatrul Modern. Mi-a plâns pe umăr că-l dă afară, că divorțează nevastă sa, că-l face portar.
1: Nevastă sa?
2: Directorul. Da. Că teatrul nu mai are comedii, nu mai are spectator, că Ionescu e filozof, că Tudoriu e regizor, că Dumitrache n-are umor.
1: Dar ce ești tu, mă, mama răniților, Crucea Roșie 061? Vezi-ți, Mihnea cel rău, acolo e viitorul.
2: Radu cel frău, trecutul. Dar nu ziceai tu că să las trecutul? Doar că nu m-ai făcut paseist.
1: Mai bine paseist decât umorist. Ți-l imaginezi tu pe Dostoievski, prozator serios, de analiză scriind schițișoare umoristice, mă?
2: Dar Cehov...
1: Iartă strecor printre genii. Te tiranizează modelele clasice? Stai în banca ta și fii tu însuți, vorba lui Socrate.
2: Vorba lui Socrate e cunoaște-te pe tine însuți.
1: Și ce, am zis altfel?
2: Și eu acum ce fac? Am promis...
1: Prost, e prost. Dar al mintele ești tu, om de onoare. Și ce dacă ai promis, mă?
2: Adică?
1: Cine mai respectă azi promisiunile?
2: E?
1: N-am promis eu 3 romane și n-am publicat în reviste 3 fragmente de roman în lucru.
2: Ba da.
1: Crezi că în afară de fragmentele alea am mai scris un rând? Pune, omule, mâna pe telefon și spune că te-ai pripit, că ți-ai dat seama de greșeală, că rămâi pe poziție.
2: Stai...
1: consecvent cu idealul tău estetic.
2: Stai nițel.
1: Sau lasă-i să aștepte până le trece pofta de comedie.
2: Da.
1: Auzi, comedie, termine pe domitorul ea de divizia B și promovează-i în divizia A.
2: Stai. Și teatrul săracu.
1: Da, nu are decât să muncească, frate, să-și bată capul, să găsească soluții. Nu să aștepte salvarea de la tine. Dacă mai ai un pic de demnitate profesională, pui imediat mâna pe telefon și le zici un nu hotărât. Hai, pune mâna,
2: da,
1: te rog.
2: Da, bine, da, bine. Cum zici tu?
1: Cum să scrie comedie? Și compare el cu Molière. Cu ce?
2: 01. Ocupat.
1: Păi vezi, ăștia nu știu decât să vorbească la telefon. Am plecat. Țin-te tare, mă băiete.
2: Nu stai să bei o cafea?
1: Că mă grăbesc. Mă duc la Mititelu. Am auzit că s-a apucat să scrie eseuri critice. Vreau să am și cu el un monolog. Salut!
2: Salut! Salut!
0: Și amicul iese. Iar autorul scoate comedia din mașina de scris și privește în gol.

Prietene, trebuie să vă avertizez că în seara asta soția mea vrea neapărat să cânte Sonata Lunii. S-o ascultăm, vă rog. După care vom păstra un minut de reculegere pentru ca nemuritorul Beethoven să ne ierte.

0: La urma urmei, îmi puteți spune și mie pentru ce cântați?
1: Numai așa ca să omor timpul.
0: Ne, în cazul acesta trebuie să vă spun că aveți o armă teribilă.
2: Cântă și totul trece.
3: Când purced să-mi număr anii, mă trezesc la sfințit cu elanul ruginit să se bucure dușmanii. Dar un demon fin, ascuns, poarta inimii deschide și prin sute de firide tot mă îndeamnă.
4: Nu-i de ajuns!

0: Tu ești capabil să păstrezi un secret?
1: Bineînțeles, doar mă cunoști de atâta timp.
0: Ei bine, am nevoie de un împrumut.
1: A, asta era, fii liniștit. E ca și cum nu mi-ai fi spus nimic.
2: Of, draga mea, am avut atâtea necazuri în ultimii 5 ani, încât simt că am îmbătrânit cu 2 ani.

0: Ce-ar fi, stimați ascultători, să coborâm acum în sala de spectacole și să facem cunoștință cu spectatorul ideal. Poftim? Nu există? Cum să nu existe dacă am și reunit câteva...
1: Ipostaze ale spectatorului ideal. După ce asistă la un spectacol care se joacă cu sala goală, spectatorul ideal nu îl recomandă rudelor, colegilor și prietenilor.
2: Când pleacă la pauză, spectatorul ideal își ia paltonul de la garderobă abia la sfârșitul spectacolului.
1: Spectatorul ideal își cumpără întotdeauna bilet la marginea rândului ca să nu deranjeze publicul când întârzie la spectacol.
3: Spectatorul ideal aplaudă ori de câte ori nu înțelege ceea ce se spune pe scenă.
4: Spectatorul ideal aplaudă la sfârșitul spectacolului până se golește sala și scena.
1: Spectatorul ideal plânge la scenele dramatice, râde la cele comice și nu face nimic la celelalte.
5: Spectatorul ideal merge o singură dată la spectacolele bune și de 10 ori la cele proaste.
1: Spectatorul ideal este același de-a lungul timpurilor.
6: Spectatorul ideal nu este același cu spectatorul real.
7: Stai!

0: draga mea, pentru ce te duci să vezi a cincea oară filmul Romeo și Julieta?
1: Oh, pentru că tot sper să se termine cu bine.

0: Maestre, care a fost partea cea mai dramatică din piesa dumneavoastră?
1: Năvala la garderobă după cel de-al doilea act.
2: Mă rog, după al doilea act. Dar noi deocamdată abia acum am ajuns la partea a doua. Așa că mai întâi aplauzele.
3: Aplauze pentru spectatori.

0: Da, maestre.
1: Eu unul vă garantez că piesa dumneavoastră se va juca mult timp după ce omenirea îi va uita pe Shakespeare, Molière, Chekhov și Ilă.
0: Oh, maestre, vă mulțumesc.
1: Da, dar nu înainte.
2: Și ce să... Ce să fac, doctore?
3: Nu prea mă pricep să vindec răceli, dar luați dumneavoastră un lighean cu apă rece, puneți picioarele înăuntru și stați în curent vreo jumătate de oră.
2: Bine, dar o să fac dublă pneumonie.
3: Nu-i nimic, asta știu să o vindec foarte bine.
0: Se simt foarte bine.
4: În jurul microfonului
0: Stella Popescu, Rodica Sanda Sicilianu, Rodica Popescu-Bitănescu, Janin Stavarache, Adina Popescu, Paula Rădulescu, alături de...
4: Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, George Voicu, Nae Lăzărescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Să ne reîntoarcem la prietenul nostru, autorul. Oare ce mai face el? Autorul bate la mașină. Rafală! Pauză. Zâmbește. O nouă rafală. Sonerie. Autorul iese și revine cu regizorul.
1: Ce plăcere, poftiți, intrați.
2: Maestre,
1: da?
2: Ați promis teatrului nostru o comedie. Misiunea de a regiza comedia dumneavoastră ne-a fost încredințată mie. Sper că nu vă deranjează acest lucru.
1: Bineînțeles că nu, dar...
2: Nu aveți încredere?
1: Da, dar comedia nu există.
2: Ne înțelegem perfect. Exact asta voream să vă spun și eu. Robert Voss demonstrează impecabil acest lucru. Comedia, spune el, nu există în sine. Ea este doar fața înșelătoare, falsă a dramei. Am venit să vă explic cum va fi spectacolul meu.
1: Spectacolul? Pe ce?
2: Pe concepția lui Robert Voss.
1: Dar piesa nu e scrisă. Nici nu știu dacă...
2: Nu contează. Dumneavoastră, vedeți-vă liniștit de treabă. Puteți să o scrieți.
1: Pot?
2: Da. Eu între timp îmi construiesc spectacolul.
1: Cum?
2: Pe o structură poliedrică, ca un cristal de diamant, va fi un semnal de alarmă pentru salvarea eului din haosul universal. O nevoie sfâșietoare de ordine, încă un eșec al rațiunii abstracte în fața realității neraționale.
1: Să știți că eu mă gândeam la o comedie veselă. Adică cu chiprocouri, cu gaguri, cu poante.
2: Da, aveți dreptul să vă gândiți la orice doriți.
1: Mulțumesc.
2: Puteți să construiți chiprocouri, situații comice, gaguri, tot ce vreți. Prin ele vom pătrunde în esențele grave, în dramă.
1: Da.
2: Publicul trebuie să se cutremure, să sufere, să primească în plin obraz palma noastră care îl va pregăti pentru tabloul tragic al universului.
1: În cazul ăsta, n-ar fi mai bine totul să scriu o tragedie? Mi-e mai la îndemână.
2: Imposibil! Vreți să stricați totul?
1: Nu.
2: Mai putem aplica în cazul acesta principiul contrastului intern, revelator al lui Scalaccio. Îl cunoașteți, nu?
1: Da, sigur, sigur că da.
2: Numai prin comedie putem debloca sentimentul tragicului. Vrând ne întoarcem la Robert Voss.
1: Un moment, înțeleg că n-o să fie prea de râs.
2: Ar fi un dezastru. Spectatorii nu trebuie să râdă.
1: Dar ce să facă?
2: Să rânjească. În definitiv, n-ați fost de acord de la început citându-l pe Voss că nu există comedie?
1: Nu l-am citat pe Voss, deoarece nu l-am citit. Eu ziceam de comedie că nu există, fiindcă n-am scris-o. Să caut atunci un subiect mai serios, așa, mai, cum să zic eu, mai poliedric.
2: Nu-i cazul. Subiectul nu are nicio importanță, așa cum n-are nici personajul sau replica. Vom comunica prin impulsuri.
1: Ca la telefon.
2: Nu, ca la pulsari sau coasari, doar că la noi e vorba de impulsuri psihoideatice.
1: Trebuie
2: să creăm stări paralele.
1: Paralele cu ce?
2: Cu orice și mai ales cu ceea ce se întâmplă pe scenă.
1: Da, poate că ar fi mai bine perpendiculare. S-ar obține un efect de impact. Paralele oricum nu se întâlnesc.
2: În artă?
1: În viață.
2: Dar adică... ce? Noi prezentăm viața? Noi prezentăm semne?
1: Mă scuzați, și astea nu pot fi comice?
2: L-ați citit pe Bergson? Ce e comicul după Bergson? Le mecanic plac sur le vivant.
1: Da, serios? Da, dacă mă gândesc bine, așa e.
2: Așa e,
1: da.
2: Numai că vedeți dumneavoastră, după Ferdinand Vos, comicul nu există.
1: Ferdinand e frate cu Robert.
2: Care Robert?
1: Robert Vos, pe care l-ați citat.
2: Dar nu există niciun Robert Vos,
1: nu.
2: E vorba de Ferdinand Vos.
1: Să
2: luăm un exemplu.
1: Da.
2: Un om merge pe stradă, se împiedică de o coajă de portocală și cade. E comic?
1: Nu.
2: Bergson zice că da.
1: Păi dacă zice el, înseamnă că știe.
2: Sau să spunem la circ. Animalele dresate fac tot felul de comicării. Sunt ele comice?
1: Păi dacă fac comicării...
2: Robert Vos zice că...
1: Ferdinand.
2: Ferdinand, așa. Da, bineînțeles. Despre ce vorbeam?
1: Despre Ferdinand Vos.
2: Apropo de ce?
1: Apropo de circ.
2: Așa e. Da. El zicea că pentru a ajunge la performanțele lor comice, aceste animale au trăit experiențe tragice, au fost mulse mediului lor natural, adaptate cu forța civilizației umane, biciuite, înfometate, înșelate,
1: da, da,
2: torturate.
1: Oh.
2: Deci fondul e tragic. Mm. De fapt, animalele nici nu pot fi comice,
1: da,
2: întrucât comicul este o activitate conștientă.
1: Da.
2: Un animal nu ar putea scrie ca dumneavoastră o comedie.
1: Mulțumesc. Da. Domnule, eu trec hotărât de partea lui Vos.
2: Mai departe, mai
1: nu,
2: departe.
1: Nu, nu, nu, nu e nevoie, vă rog. Eu m-am edificat.
2: Harpagon.
1: Ce cu asta? Harpagon. Doriți o cafea?
2: Nu beau cafea.
1: O țuică.
2: Nu beau țuică.
1: De prune.
2: Să continuăm, deci.
1: Da, sigur.
2: Harpagon e un personaj comic, nu?
1: Da, este.
2: Ei bine, nu este.
1: Nu este?
2: De ce nu este?
1: De ce, vă rog?
2: Fiindcă e bolnav. Bolnav de avariție. Viciul ăsta este o infirmitate,
1: este
2: o invaliditate, o boală îngrozitoare.
1: Da, da, da.
2: Poate fi comic un bolnav, un invalid, un infirm? Nu! Quod erat demonstrandum.
1: Nu și
2: sau
1: nu.
2: Mai pe scurt, ecce comedia.
1: Da, da, eu nu aveam de gând să fac o comedie cu invalizi, cu infirmi, cu...
2: Dar cu cine?
1: Cu oameni normal, vă rog. Adică teferi, sănătoși.
2: Ca dumneavoastră și ca mine, nu?
1: Ca mine și... Mă rog, ca dumneavoastră.
2: Dar oamenii normali sunt comici? Dumneavoastră sunteți comic? Eu sunt comic?
1: Păi nu.
2: Păi sigur că nu.
1: Atunci cine e comic? Tot bietul infirm. Adică Harpagon, sărmanul, e comic totuși.
2: Aici am vrut să ajung. Este comic acela care este tragic.
1: Și invers.
2: Vos nu se ocupă de cazurile inverse. Iată că s-a închis cercul.
1: Da, s-a închis foarte tare.
2: De, ce să-i facem? Chestiunea e...
1: Cum e?
2: Așa...
1: Închisă.
2: Complexă, stimabile.
1: Aha. Prin urmare, comedia mea în spectacolul dumneavoastră va fi o tragedie.
2: Să nu simplificăm. Va avea o structură poliedrică. Vreți să vă spun cum va fi decoul?
1: Adică?
2: Va fi o spirală, ca o serpentină.
1: Dar dacă eu plasez acțiunea la mare, nu la munte.
2: Nu contează. Tot spirală este. A și fost conceput?
1: Nu cumva ați conceput și textul piesei?
2: Asta e chiar treaba dumneavoastră. Eu nu fac decât să vă ușurez munca.
1: Habar nu aveți cât de tare mi-ați ușurat-o.
2: Mă bucur. Atunci spor la lucru. Și nu uitați, introduceți cât mai multe gaguri, replici de haz,
1: da, da, da.
2: Chiprocouri. Vă salut, vă salut.
1: Vă salut.
0: Și regizorul iese în stil vijelios. Autorul se întoarce la masa de lucru, smulge foaia din mașina de scris, o rupe și încearcă să-și imagineze spectacolul poliedric.
3: Eu de copilă visam să mă fac mare artistă, ca să fiu pe plac celor din stan, dar intrară în sac visele mele. Fiindcă talent am avut, nu zic nu, dar mi-a răspuns negativ destinul și în schema teatrului el m-a

0: Deci vă rog,
1: nu, bine, am înțeles. Ați adus o comedie, dar v-am spus că noi nu edităm decât nume cunoscute.
2: Perfect, pe mine mă cheamă Ionescu.
1: Georgescu,
3: da, mă rog.
1: Cum de-a ajuns acest scenariu în coșul cu hârtii?
3: Știți, era pe jos.
1: N-are importanță. Mai întâi trebuia să-l citești și apoi să-l arunci.

0: Hollywood. La Hollywood un mare actor și o mare actriță se întâlnesc. El vorbește despre el, ea vorbește despre ea, fiecare se îndrăgostește de sine și este o reușită căsătorie din dragoste. Hollywood.
1: Oh, ce plictisală în Hollywood, or? Da, și chiar nu mai găsești nicio distracție?
2: Aș fi foarte fericită dacă m-ai chema la unele din căsătoriile tale. Oh.
0: Hollywood.
3: Da, mai darling, tocmai vreau să-mi construiesc două piscine, una cu apă rece, una cu apă caldă.
1: Oh, eu am deja trei, una cu apă rece, una cu apă caldă și alta fără apă.
3: Fără apă?
1: Da, unora le este atât de frică de apă.
4: You'd like to have me sitting in the palm of your hand, but there's only one girl for me in the whole of the land. Now you might say I'm cool, think I'm nobody's

0: kicking it with my friends.
1: Vă mărturisesc că întotdeauna am avut o admirație neîngrădită vis-a-vis de el, eroul care în modul cel mai firesc și spontan ne arată nouă spectatorilor cum se poate învinge orice obstacol, cum poți înlătura toate piedicile posibile și imposibile.
2: Eroul filmului, vașnic luptător pentru dreptate și adevăr, dezlănțuie o campanie aprigă împotriva răufăcătorilor bine organizați în bande, în munți, în pădure, în cârcium, în saluturi. El le întinde curse, ei nu se lasă mai prejos. El lichidează mai bine de jumătate din bandă, dar cealaltă jumătate continuă să jefuiască bănci, magazine, sate, vite, cai, să amenințe și să șantajeze și să ucidă oameni mai mulți sau mai puțin nevinovați. După câteva capcane din care Roll scapă ca prin minune datorită curajului, inteligenței și forței sale, precum și datorită unor oameni de bine și al unor femei bine, el cade totuși într-o cursă din care nu mai scapă. Răufăcătorii îl ciuruiesc cu glanțe și îl lasă într-un lac de sânge care la nevoie poate fi și o baltă mai mică. Dar ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut cu el, eroul viu și nevătămat își reia bătălia pentru dreptate și adevăr. El scoate din luptă încă un sfert din bandă, salvează oameni, câini, bănci, cai și situații, după care cade, tragic, răpus de un pumnal ucigaș. Nu avem timp să plângem, să deplângem sau, mă rog, să replângem moartea cumplită a eroului când el se ridică din nou la luptă, salvat de la moarte de o blondă lirică sau de o creolă plină de temperament, și luptă cu mașina, cu calul, cu pistolul și cu neasemuitul său curaj. După ce mai trimite pe lumea cealaltă vreo 30 de bandiți, care la început n-au fost decât 12, dar s-au înmulțit probabil prin sciziparitate, adică prin diviziune, e ucis definitiv de o stâncă prăvălită asupra sa. Definitiv? Na. Peste scurt timp, cât s-a prins o țigară, se ridică, luptă, mai moare de 5-6 ori, dar învinge de fiecare dată. Dar spectatorii mai mor și ei, dar nu învie, căci ei sărmani sunt oameni, pur și simplu oameni.

0: Am auzit că lucrezi intens.
1: Da, până acum am scris 7 romane.
2: Oh, și câte ai publicat?
1: Niciunul.
2: Atunci de ce mai scrii?
1: Cum de ce? Ca să nu-mi ies din mână.
3: Nu vă supărați.
4: Da?
3: Nu vă supărați, dar pentru rolul acesta ne trebuie un bărbat mai voinic. Dumneata nu prea arăți.
4: Serios? Ia duceți-vă afară să vedeți cum arată cei 25 care erau înaintea mea.
3: Păi bine, dumneata, ai 60 de ani și vrei să interpretezi rolul lui Romeo?
5: Și de ce nu? Dragostea n-are vârstă.

0: Iată-ne din nou în atmosfera densă, plină de întâmplări și de eroi, ce abia așteaptă să prindă viață în paginile viitoarei opere a autorului. Dacă vă mai amintiți, i se solicitase o comedie. Aha, n-ați uitat. Autorul stă în fața mașinii de scris. Mai bate câte un cuvânt din când în când, dar mai mult stă și privește în gol. Sonerie. Iese și revine cu actrița și actorul.
1: Bună ziua!
2: Intrați, vă rog, și luați loc. Luați loc.
1: Maestre scump, dați-mi voie să vi-l prezint pe soțul meu.
2: Da.
1: De altfel, cred că îl cunoașteți din serialul de televiziune Albă ca zăpada, nu?
2: Da. Cel de desene animate, minunat.
1: Da, ce poate. Desene animate? Este vorba de celebru muzical pentru copii. Soțul meu joacă în Piticul Mut.
2: Da. Scuzați-mă, eu la astea pentru copii nu mă uit.
3: Nici nu ați avea cum să mă recunoașteți. Am o barbă, uite așa de lungă, o cocoasă de lână și un alt de carton. Ți-a apărut numai vreo două secunde. Nici eu însuși nu mă recunosc.
1: Însumi, dragă.
3: Eu însumi.
1: Este un interpret ideal pentru comedia dumneavoastră. Ia uitați-vă la el. Nu e așa că seamănă cu frații Marx?
2: Cu toți.
1: Da, păi da, păi nu-s frați?
2: Frați, dar fiecare cu fața lui.
3: Da, sigur.
2: Soțul dumneavoastră seamănă cel mult cu cel mut.
1: Da. Este senzațional în rolurile mult.

0: Am văzut niciodată jucând în comedii.
1: E adevărat, dar cred că a venit momentul să fac și comedie. Ah. Vă amintiți ce creație am avut în doamna Vasilica din A doua domnie?
0: Vasilica. Da, rolul nu era totuși de comedie.
1: Ei, ce importanță are. S-a râs în sală, s-a râs.
2: Aulea, ce s-a mai râs?
1: S-a râs cât și când am dorit eu.
2: Eu unul aș dori să fac un spagat pe scenă. Da, să știți că am mai făcut unul acum vreo 20 de ani în urmă, în fântâna fermecată. Vai, de s-a lăsat o liniște în sală ca de mormânt.
1: Da, da, așa era, atât de liniște că se auzeau și niște sforăieli.
2: Sigur,
0: sigur, dacă din acțiunea piesei o să rezulte și un spagat, cu plăcere.
2: Vă rog,
0: dar cum v-am spus, n-am scris încă nimic și nici măcar nu știu dacă să scriu. E prematur. Mă scuzați, sună.
1: Da, bine, și noi o să plecăm.
2: O să plecăm și noi, de altfel. Mergem, dragă. Opa, opa.
1: Pe cine văd?
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, fetiță.
2: Bună ziua.
1: Dar ce vânt te aduce? Îmi permite să mă reașez în fotoliu.
4: De ce spune asta? Că plecăm, dragă.
1: Interesele teatrului ne cer să mai rămânem.
3: Maestre, dumneavoastră m-ați ajutat să intru la institut.
0: Eu? Nici nu vă cunosc.
3: M-am prezentat la admitere cu monologul Babei din Jilțul Domnesc și am luat 9.
1: Auzi, cu monologul Babei.
0: Da. Mă bucur. Și acum unde jucați?
3: Nu joc. Am intrat prin concurs la Teatrul Modern. Aflu că ați scris o comedie.
1: Cum de se aflat de repede?
0: Da. Și ați dori un rol pe măsură.
3: Oh, pe măsură. Pe măsură nu cred să aveți, dar un rol mai acătării, cu haz inteligent, cu nuanțe, cu replici de publică, ceva așa ca pentru vârsta mea.
1: Dar de ce nu contribui tu cu rolurile de compoziție, dacă tot ai intrat în institut cu monologul Babei?
3: Nu mai vreau compoziție și travestiuri. Visez și eu o Julietă, o Ofelie.
0: Nu cred că voi putea să vă ofer ceva în genul acesta.
3: Păi nu.
0: Dacă scriu piesa asta, va fi, bănuiesc, o comedie.
3: Vai, pe comedie sunt foarte bună. Paroi, țasul, să mă îngrop.
1: Ia, arată și tu.
3: Arată și eu ce pot.
2: Să-i fac un spagat?
1: Fă ce știi.
2: Da, da, imediat. Uitați, fac un spagat.
0: Alo! Interesant!
2: Numești ca cu 20 de ani, vă dați seama? Mă scuzați, dar știi ce? Hai să plecăm, dragă!
0: Sună, vă rog!
2: Plecăm, dragă, că mi s-au urmit!
5: Bine, vecine, ce facem aici? Bună ziua! Eu știam că e scriitor! Adică stai la birou și scrii.
0: Da.
5: Dar adineori se auzea de la dumneata o grăgie că nu mai puteam să citesc sportul. Faceți circ?
1: Teatru.
5: Da, teatru, circ, tot aia.
3: Cum o să fie tot aia? Dacă nu cunoașteți diferența, vă rog să nu vă exprimați.
5: Eu să nu cunosc. Păi n-ai fost dumneata la circ de câte ori am fost eu.
0: Vecine, dacă
5: da.
0: A fost un accident.
5: Da, mă rog.
0: N-o să se mai repete. Dumnealor sunt actori.
1: Actori suntem.
5: Actori.
0: Da, da.
5: Se schimbă situația. Permiteți omagiile mele? Jucați și la televizor?
1: Dânsul joacă, este soțul meu.
2: Eu joc.
5: Da?
2: Da.
5: Vă știu. Vă știu. Ați jucat la Revelion.
2: Nu cred să mă recunoașteți. Eu apar machiați cu barbă, cu cocoașe, cu nas.
5: Dar cum să nu vă cunosc? Păi eu îi recunosc de la distanță pe toți fotbaliștii când se dă meci la televizor. Am ochiul format. Dar nu vreți să mergeți până la mine să beți o țuică de prună veritabilă, naturală, 50 de grade pe scara Richter? Bună.
1: Bună. Mersi, nu. Tocmai ne pregăteam să plecăm.
5: Hai să vă vadă și nevastă mea. O să se bucure nemaipomenit.
3: Da, mai bine veniți dumneavoastră cu soția la teatru.
5: Da, la teatru? Când?
3: Când doriți.
5: Păi, dacă toți sunteți aici, de ce să mai vin la
1: teatru? Lăsați, lăsați că mai venim noi.
0: Nu, da. Tot mai bine e să mergi dumneata la teatru, e altceva.
5: Da, chiar că am să merg. De 10 ani mă pisează nevastă mea să merg la teatru. Bine, Bine, venim duminica. Nu, duminica e meci. Mai bine vin luni.
2: Luni e relaș, să știți.
5: E relaș. E o piesă bună. Venim luni. La revedere. Ne întâlnim la teatru. Ce bucurie. Ați făcut sănătate.
1: Ați văzut, maestre? Toți vor comedie. Să mergem, copii. Să lăsăm să lucreze. Hai, fetițo, dragă, să știi că tu mi-ești destul de simpatică.
3: Eu?
1: Da, ești simpatică. Să știi că ai haz.
3: Am haz. Vă rog să țineți seama.
0: Da, da,

0: Sigur, sigur.
1: Auzi, dragă, vină încoace. Eu cred că mi s-au rupt pantalonii.
2: Unde?
1: La spagat.
2: La revedere, mami.
3: La revedere. Și încet ies conduși de autor. Autorul revine, bagă hotărât o foaie albă în mașina de scris și o privește plin de optimism.

0: după dumneata, care e cel mai mare actor în viață?
1: După mine?
0: Exact.
1: După mine, dumneata. Pe locul 3 nu văd pe nimeni.
2: Maestre!
3: Da, tinere!
2: Îmi permiteți o întrebare?
3: Da, cu plăcere.
2: Spuneți-mi, maestre, cum aș putea și eu să devin un actor celebru?
3: Ei, ești încă prea tânăr.
2: Oh, dar dumneavoastră, maestre, ați fost cu mult mai tânăr decât mine atunci când ați ajuns la celebritate.
3: Da, așa e, da. Vezi că eu n-am avut nevoie să cer nimănui sfatul cum să fac să ajung, cum spui dumneata, o celebritate.

0: son, but you're too young to vote.
1: Și totuși, parcă n-ar strica câteva sfaturi pentru cei care doresc să pornească pe drumul celebrității. Așa că...
2: Sfaturi către un actor tânăr.
3: Dacă până la 30 de ani n-ai primit un rol pe măsura ta, nu rezultă în mod obligatoriu că ai o măsură prea mare.
4: Îngrașe-te fără nicio remușcare, căci dacă va fi să joci Romeo, tot la 50 de ani ai să-l joci, când silueta nu va mai avea oricum nicio importanță.
2: Atenție! La un rol mic ți se poate aduce învinuirea de vătămare. La un rol mare poți fi învinuit de asasinat.
5: Dacă nu ai ceva al tău de spus, spune măcar ce este al autorului.
6: Decât un rol nesemnificativ într-o piesă bună, mai bine niciun rol într-o piesă proastă.
7: Laurence Olivier a fost făcut sir pentru activitatea de pe scenă și nu pentru cea din culise. Cazurile opuse trebuie considerate excepții.
2: Între un actor și o dactilografă, diferența nu constă numai în faptul că unul spune și celălalt scrie ceea ce a scris înainte altcineva.
3: Aduce un rol la bun sfârșit nu înseamnă a-l lichida.
8: În scenă poți spune o minciună cu talent, nu spune însă și cu convingere.
9: Un rol scurt are cel puțin avantajul de a nu-i plictisi pe spectatori, așa că mai gândește-te înainte de a-l refuza.
7: Dacă directorul, directorul adjunct, regizorul, colegii mai în vârstă țipă la tine, cel mai înțelept lucru e să faci un copil, ca să ai și tu la cine țipa.
3: Ascultă aceste sfaturi, dar fă cum te duce mintea. Dacă te duce tot într-acolo.

0: De ce și-a lăsat barba actorul Zorescu?
1: Ca să nu-l recunoască admiratorii.
0: Și de ce e supărat?
1: Pentru că nu l-au recunoscut.
2: La, la, la.
3: Dă-mi voie să ți-o prezint pe locotnica mea.
4: Oh, mă bucur, Mircea.
5: Îmi pare bine.
4: Tot artistă?
3: Nu știu, că n-am avut vreme să o întreb cu ce se ocupă.

0: Bine că s-a terminat și catastrofa asta de premieră.
1: De ce spui catastrofă? Dar n-a fost chiar atât de rău.
2: Cum n-a fost? Cum n-a fost? Crezi că eu n-am urmărit reacția spectatorilor? Află, stimabile, că Solomonache a aplaudat o singură dată, cu o singură mână.
1: Solomonache scrie și el comedii. Și e fire să aibă rețineri, mai ales atunci când eu am succes.
0: Ce succes?
1: Un strop de invidie, ce vrei?
3: E, tată, se pare că succesul din seara asta a fost chiar mai mic decât un strop.
0: Cam așa e.
1: Ce nu ți-a convenit? Rolul ți l-ai ales după temperamentul și firea ta. Singurul rol feminin în care actrița schimbă trei rochi într-un act, două perechi de pantofi și trei bărbați.
2: Da, dar criticul Tâlveșteanu a strâmbat din nas, a zis că am exagerat și că m-a cam șters Cristina.
1: Cristina a făcut un rol frumos.
2: Da.
1: S-a apropiat neașteptat de mult de caracterul și sensibilitatea eroinei închipuită de mine.
2: Ca să vezi, dar pentru fica noastră, de ce n-ai scris un rol complet? Stai. Pentru că ții mai mult la o actriță străină decât la fiica ta.
4: Nu lăsați-l pe tăticul cum face, că știe el ce face. Tăticule,
1: da?
4: O să fie dat și la televizor?
1: Nu știu, picuță, să lăsăm să-și pună cuvântul critica, apoi
2: vedea. Păi da, suntem convinse că ai aranjat cu Tâlveșteanu ca să scrie o cronică bună. Te cunoaștem și noi, stimabile.
1: A, dacă Tâlveșteanu e un profesionist serios, nu poate fi influențat de nimeni.
2: De nimeni, în afară de Cristina, nepoata lui. Că n-am avut și eu norocul să am un unchi critic de teatru, ci un tată scriitor de comedioare, care scrie roluri frumoase pentru oricine, nu și pentru fiica sa.
1: Stai, tu ți-ai ales rolul și te lăudai în gura mare că o să dai lovitura.
2: Ca și cum cineva ar fi putut să dea lovitura cu un rol de nimic. Trei vorbe și un brânci, atât trei vorbe și un brânci. De ce n-ai scris și tu un monolog?
1: Ia uite.
2: Așa, cam de un sfert de oră, în care să leșine sala de râs. Nu, dar lui a preferat să-și cruțe forțele ca să facă față rolului de vedetă pentru Cristina.
4: Lăsați. Pe
1: tăticu-n pace, că știe
4: el ce face.
1: Da, așa e, are dreptate, picuță. Ce-ar fi să ne dai ceva să mâncăm? Hai, mă,
2: mâncare! Hai. Ce mai îndrăznești să-mi cer să-ți pun masa? N-ai decât să-ți iei singur din frigider. Ia, și în timp ce mănânci, gândește-te la Cristina.
3: Aha, apropo, am uitat, mamă, să-ți spun.
2: Ia zi, mamă, ce?
3: Înainte de premieră, adică acum două zile, autorul aici de față a mai scris ca o completare la rolul Cristinei încă o pagină de text.
1: Da, și pentru tine a mai scris două. Dar n-ai fost în stare să memorezi nimic. Da, erai preocupată doar de schimbarea rochilor de seară.
2: Și ce? I-ai găsit vreun cusur? Nu arăta splendid în rochile alea lungi?
1: Mă rog,
2: află că e mai frumoasă de 10 ori decât orice vedetă. Dar mai ales față de Cristina.
4: Ce
1: face? Uitați-vă la picuța al nostru, cât e el de inteligent. Ce-ar fi să-l ascultăm și să ne așezăm la masă?
2: Păi da, sigur ție-ți convine. Probabil că mâine o să scrie în toate cronicile: comedia a fost grozavă.
1: Păi da.
2: Și mai departe se vor ocupa de desfințarea mea. Ție nu-ți pasă, nu?
1: Stai.
2: Ce să-l intereseze pe el? Restul familiei așa, un fel de anexă. Important e să o vadă pe Cristina strălucind de fericire.
3: Pe Cristina?
2: Ia mai taci tu, că-ți trag una
1: de-n bebezi. Așa e, dragă, de ce nu mă lăsați în pace? Să-mi tihnească masa de seară.
4: Așa, lăsați-mi să mănânce și liniște, că știe el ce fac.
2: Și tu ce te baci în discuțiile oamenilor mari?
3: Da, chiar ce te baci?
4: Mă bag pentru că știu că tăticul știe ce face.
2: Și ce o să facă, mă rog?
4: O să scrie o nouă comedie.
1: Da, sigur că da.
4: Rolul principal îl va avea un copil de vârsta mea.
1: Da.
4: Și o să joc eu.
1: Și o să, așa, sigur că da. Da, sigur că da. Păi, poftim? Aoleu! Și tu, Brutusul lui tata.

0: Ce mai faci, doctore?
1: Bine, mulțumesc, m-am însurat.
0: Felicitări, când?
1: De curând.
0: Cu cine?
1: O pacientă.
0: Se mai întâmplă, povestește-mi.
1: Am tratat-o prin hipnoză și...
0: Și?
1: Nu s-a trezit decât atunci când am cerut-o în căsătorie.
2: Oare de ce aproape fiecare comedie se termină cu o căsătorie?
3: Pentru că odată cu căsătoria se termină și comedia.

0: bine că s-a terminat spectacolul.
1: Bravo, bravo.
0: De ce aplauz, dragă? Celebra artistă a jucat îngrozitor.
1: Poate, dar vreau să-i mai văd odată rochia.
2: Aplauze pentru actori, dar mai ales pentru spectatori.
3: Aplauze pentru spectatori.

0: Da, maestre.
1: Eu unul vă garantez că piesa dumneavoastră se va juca mult timp după ce omenirea îi va uita pe Shakespeare, Molière, Chekhov și...
0: Oh, maestre, vă mulțumesc.
1: Da, dar nu înainte.
2: Au colaborat
3: Emil Schein și Marc Turianu.
4: Și ce să... Ce să fac, doctore?
5: Nu prea mă pricep să vindec răceli, dar luați dumneavoastră un lighean cu apă rece, puneți picioarele înăuntru și stați în curent vreo jumătate de oră.
4: Bine, dar o să fac dublă pneumonie.
5: Nu-i nimic, asta știu să o vindec foarte bine.
2: Se simt foarte bine
3: în jurul microfonului
2: Stella Popescu, Rodica Sanda Cipriano, Rodica Popescu-Bitănescu, Janin Stavarache, Adina Popescu, Paula Rădulescu, alături de...
3: Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, George Voicu, Nae Lăzărescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: alo, alo, alo.
1: Da, maestră?
0: Ascultă, dragă, nu uita că ai de cântat aria Toreadorului.
1: Da, maestră.
0: Și nu a Taurului.
1: Oh, no.
0: Arii și refrene?
2: Mai mult sau mai puțin celebre?
0: Reunite de?
2: Ion Barta.
3: Ei, ce s-a întâmplat?
2: Un spectator a căzut de la balcon la parter. Ce să facem?
3: Ei, cum ce să faceți? Îl puneți să plătească diferența de preț.
0: La foarte mare preț a fost...
2: Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru.
0: V-am rugat, maestre, să ne acordați un interviu.
4: Să fie foarte clar, eu nu fac declarații. Dar vă rog să notați exact ce vă spun, pentru că nu vorbesc niciodată de două ori.
0: Responsabil cu vorbele, redactorul
2: Manole Pavel Dan.
0: Da.
5: Liniște, liniște, vă rog. Spuneți-mi, a fost clară pentru toată lumea concepția mea regizorală?
6: Nu.
5: Cum?
7: Nu, dar vă rugăm să nu repetați.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Baladă pentru nouă cer de Dumitru Radu Popescu. Interpretează Mircea Albulescu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Boris Petrov, Mihai Mălai Mare, Nicolae Pomoje, Alexandru Lungu, Răzvan Ionescu, Mihai Niculescu, Aurelian Georgescu și Tatiana Iecăl. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: cămoaie, pune ouă în tigaie, pune apă și măraie.
1: Apa e gata, tată. Ouăle spre tigaie. Ce să-ți mai facă laie?
0: Nimic, să măraie.
1: Poate să-ți tragă și o bătaie. La trântă dau cu oricine jos, mă jur pe crucea căruței, să-mi sară ochii măței.
0: Te lauzi, puști mucos, și când să-i dau palmă, zici cucului mamă.
1: Am glumit, tată. Cum să te bat eu pe dumneata? Nu ești destul de bătut de Dumnezeu?
2: Vezi că îți lipezi vreo două. A două ore, e foame.
1: Ai grijă să nu-ți frigi limba mâncând.
0: Ai grijă să nu-ți frigi limba vorbind.
1: Mă duc după ciuperci.
0: Stai aici până mănânc.
1: De ieri mi-ai spus să nu uit în gura ta cum mănânci. Să mă duc după ciuperci.
2: Ieri a fost ieri și azi e azi.
3: Hei! Tată! Cine este mama noastră?
2: N-aveți mamă. Eu v-am făcut singur.
3: Ți-am adus vinul. Să nu se sapece.
2: Ești supărat pe mine că nu te-am făcut cu o muiere?
3: Sunt supărat că nu mă lași să-mi caut eu o muiere.
2: Muiere nu-i bună nici de cer, nu-ți făina cu ea.
1: Unde este mama?
2: Nu v-am făcut cu o muiere. V-am făcut din căscat.
3: Crezi?
2: Altfel nu m-ați întrebat de 1000 de ori același lucru.
1: Băi, fraților, băi, lăsați-l în pace pe tata. Omul care și-a omorât nevasta nu poate să fie un om vesel.
2: Tu ești Gheorghe. Gluma asta de unde ai mai scos-o?
1: Din mintea mea am scos-o.
2: Tu n-ai minte nici cât un bob de mazăre.
1: Asta să te bucure. Altfel aș cunoaște mai multe și ți le-aș spune pe toate. Și te-ai necat și nici vinul nu ți-a folosit la nimic.
2: Voi, băieții mei, mă urâți.
1: Nu te iubim.
3: Nu te iubim.
1: Cine te iubește?
2: V-am crescut cu greu cum am putut.
1: Ne-ai crescut ca să-ți dăm ouă în tigaie dimineața. Să te spălăm pe cap și să te aducem vin și să te înveselim. Eu sunt lăutarul tău, dar mai crescut.
0: Gheorghe, Gheorghești, duce mânțele, lașezi și le îngroapă, le dezgroapă și le adapă și le înțeapă și le mănâncă cu ceapă.
1: Adică eu spun bazaconii.
2: Fiecare spune cât îmi duce mintea. Nu te-am crescut să spui, ți-am dat o țiteră să cânti, să-ți fie mai ușor.
1: Adică eu sunt prost, nu?
2: Păi să recunoști tu că dintre 9 frați, unul trebuia să fie mai prost. Acela ești tu.
1: Atunci am să plec de acasă, o să-mi găsesc eu un rost.
2: Mă, de proști nu e nevoie niciunde, e plină lumea de ei. Stai acasă și cântă și nu m-am furia. Frații s-au obișnuit cu tine așa cum ești. Bau și crezut că ești cântăreț. Sunt un om aproape bătrân, băieți. V-am învățat tot ce am știut și drept mulțumire n-am de la voi decât o mare și fără capăt nemulțumire. Credeți că n-o bag în seamă, dar mă fac că n-o văd și că deci ea nu există și ce mare brânză, măi, laie, laie, că-mi pui niște ouă în tigaie și mă zbel pe cap. Doar tu gătești pentru toți și pe toți frații tăi îi speli pe cap. Doar eu te-am învățat să-i speli spălându-i la început eu. Am crezut că dându-mi de mâncare o să te simți într-adevăr bărbat. Un om care poate să-i ajute pe alții fără să se miaune.
1: Și ce vrei acum? Să-ți mulțumesc pentru că te spăl și-ți dau de mâncare?
2: De ce să mulțumești? Poți să mă iei la bătaie, doar tu ești mai tare.
1: Am glumit că te bat.
2: Lai, să nu mai glumești. Bate-mă!
1: Și tu glumești cu noi.
2: Dar eu n-am voie. Eu sunt bătrân. Eu nu glumesc. Eu vă poruncesc.
1: De ce nu ne lași să plecăm?
2: Unde, Gheorghe?
1: În lume.
2: Lume? Este și aici?
3: Să ne găsim norocul, taică.
2: Nu există noroc, măi, Gavrilă.
3: Să muncim.
0: Tu vorbești de muncă? Laiu, laiu, bulaiu, cu laiu. Seamănă mă laiu și pe deal și pe bane și nimic, nimic nu răsare.
1: M-ai pus să gătesc fiindcă nu știu munci pământurile?
0: Fiindcă nu știi ce e pământul.
1: Și nici e munca? Toată ziua fac de mâncare.
0: Gavrilă, Gavrilă, Gavrilă, mai adă o chilă.
3: Îndată, taică.
4: Tată, soarele-n apâns.
0: fetele scumâns.
2: Ia uite-l și pe Pavel cel nerăpănos. Pune șaua pe cocoș și pleacă noaptea la borș. Pune șaua pe găină și pleacă după făină.
0: Am dormit astă noapte acasă. N-am pus șaua pe niciun cocoș și n-am fost la nicio găină. Dar de însurat vreau să mă însori.
1: Tată, de ce nu ne lași să plecăm?
3: Ca să nu vă rătăciți.
0: De dus tot o să ne ducem cândva. De călătorit tot o să călătorim. De văzut tot trebuie să vedem cum este prin altă parte, prin alte păduri.
2: Peste tot este la fel ca aici.
1: O să fie alt pământ.
2: Nu există decât un singur pământ.
0: Trebuie să însereze altfel. Altfel trebuie să bată vântul. Păturile să aibă alte ciuperci și alți ieburi și alți lupi.
1: Și alți cerbi și fete, fete, fete.
2: Cerbii sunt peste tot la fel. Îi auziți? Și pădurile și iepurii și vântul, totul este la fel ca aici.
0: Nimic? Nimic altfel?
2: Nimic, Pavel. Nimic. Peste tot este un singur pământ ăsta de sub mine. Un singur soare ăsta de-l vedeți. O singură soră a soarelui, luna.
0: Și o singură moarte, tată!
2: Oh, ia că-te-l și pe Ilie! Ilie, băulie, gaură pustie! Pie, ceapă degerată, gură călcată.
0: Îi zicea ieri gură căscată.
2: Ieri nu vorbea prostul de azi.
0: Ieri era doar trist, astăzi este disperat.
2: Cine este disperat, paște musca pe suha.
1: De ce vrei să ne abați din drumul nostru?
2: Când vă veți întoarce de oriunde, o să vedeți că n-ați fost niciunde, că ați rămas mereu aici.
0: Și dumneata nu vrei să ne oposim, nu?
2: Da.
0: Tată, soarele-i de amiază, fetele nechează.
1: Tata nu vrea să ne oposim.
2: Tata nu vrea nici să-i bată pe cei obraznici.
1: Tată, eu sunt prost, așa că mi-e datul să nu înțeleg totul. Așa că te întreb, dacă peste tot este ca aici, aici de ce nu sunt fete ca peste tot?
2: Aici n-a venit vremea. Tu n-ai cum să înțelegi. N-ai cu ce să înțelegi.
1: Sunt prost, nu? Semăn cu taică-mea.
0: Tată! Tată! Mi se mișcă dintele! Mi se mișcă dintele! Mi se mișcă
2: dintele! Ia să-l văd! Ca să iasă dintele Isaac, adă un ac.
0: Mă duc să duc un ac.
2: Tu, Gheorghe, care semeni cu mine, tu deși taie porcul în locul meu.
1: Dar nu știu să tai porcul.
2: Gavrilă, de atunci lui vinul, că el știe bea în locul meu.
3: Ba vinul.
1: E bun. Dar ce vreau să spun?
2: Spune.
1: Îmi stă pe limbă.
2: Dă-le pe afară să nu se scârnăvească acolo cuvântul. Pe acoperiș la cioară să-ți dea altul.
0: Cioară, cioară, n-ați un dinte deos și-mi dă altul mai frumos, n-ați un dinte căunos și-mi dă altul mai frumos, n-ați un dinte de fier și-mi dă altul deosel.
2: Măi, Petrică, gură lată cu căciula tăbâiată.
4: Două aripi mari, calfe și zidari.
5: Hei, Petre, frățioare, cine vrea să zboare devenit cu aripi din cea neagră zare?
2: Eu? Hai, Petre, tata, așează-mi bine aripile și nu te teme. O să zbor și nu o să cad din cer.
0: Tata, lasă-ne și pe noi să ne jucăm. De-a păsările, de-a zburat.
4: Ura! Numai tata are voie să se joace.
2: Eu nu mă joc, eu zbor. Ia uitați-vă.

0: spun, o scară la gura podului.
1: Da.
0: Urcă-te pe ea.
1: Da.
0: Sus de acolo. Ai să-ți bag groza?
1: Da.
2: Lasă-l în pace, nu-l mai minți atât de frumos. Că o să-l vezi imediat la jos.
3: Zbor! Zbor ca o pasăre!
4: Tată! Tată! Să ne jucăm și noi de-a ceva!
2: N-ai de-a ce dacă n-ai aripi. Tata are aripi.
4: Ce? De ascunsărea! De raiul! Tata, de ce n-ai zburat? Tata, de ce? De ce?
2: Asta e. Mi-am amintit. Tatăl nostru, în podul nostru, când mergea hotorogea, când sta scâția.
5: Da, un pumn, zici fundului drum.
4: N-ai vrea să ne așucăm, s-a zburat, s-a zburat.
5: Gavrilă. Gavrilă, mai ia de ochilă. Hai, Gavrilă, du-te mai repede.
2: Tată, noi ne-am născut. De mult ne-am născut.
5: Și eu vă țin legați de mine fără să fiți liberi nenăscuți?
0: Ți-am adus vinul.
5: Voi sunteți fiii mei.
2: Noi ne-am născut.
5: Eu v-am făcut, eu vă desfac.
2: Ce-am fost, nu ne mai poți face.
5: Vă fac ce n-ați fost făcuți.
2: Morți! Ne faci morți?
5: Oh, sunteți mai proști ca niște morți, nu mai gura de voi. Așa sunt toți ăștia cu caști la gură. Știu multe, dar nu știu nimic.
2: Tu ești găina, tu ne-ai făcut, tu știi tot.
5: Voi credeți că eu vă vreau rău? Uite, mă străduiesc mereu să zbor pentru voi și nu mai pot. Muncesc pentru voi ca să aveți ce mânca. Mă dau peste cap și spun prostii în versuri ca să vă fac pe voi să râdeți și să vă considerați mai deștepți ca mine. Oameni în toată firea, copți. Vă rapt obrăzniciile ca să vă obișnuiesc să le răspundeți demn și curajos la toți ce-ar încerca să-și bată joc de voi. Și voi... Voi mă luați drept prostul vostru. Voi nu înțelegeți nimic. Și asta înseamnă că încă într-adevăr sunteți necopți. Faceți pe deștepți, dar nu știți care-i mai mare. Ou sau găina?
4: Găina, găina!
5: Bine, bine, bine. Dar dacă găina e mai mare, cum de poate ea să stea într-un ou și apoi după 3 săptămâni să iasă din ou?
2: Ou e mai mare. Ou e mai mare. Ou e mai mare.
5: Bine, bine, bine, bine, bine. Atunci dacă ou e mai mare, cum poate o găină să facă un ou?
2: Nu știu. Ce știu este că vrem să plecăm.
4: Eu vreau să plec!
5: De ce? De ce? De ce?
0: Tată! Tată! Soarele ne atacă! Fetele se joacă!
2: A rămâne mereu în pădurea asta de brad înseamnă nu fi în altă parte. Unde sunt fete, fetele? Unde e jocul? Unde e altă parte?
5: Mi-e foame, laie, laie, adu-mi să mănânc.
4: Să ne jucăm, să ne jucăm de-a calul, de-a vafe ascunsele, de-a raiul.
6: Omul nu-i cicoare, e o ființă călătoare.
5: Nici masa n-are gard, nici gura lăcat.
4: Priviți, priviți în zare, trec cerepi pomcăluind.
5: Cerbi.
4: Cât sunt! Și trec în goană peste munte! Ia-te.
5: Ei au omorât-o pe mama voastră.
4: Ce?
5: S-a dus să-i vadă cum alergau spre munte și-au călcat-o în picioare. Și nici urmă n-a mai rămas din ea. Au făcut-o una cu pământul, de parcă nici n-ar fi fost, de parcă ar fi luat-o pe copitele lor în păduri. A dispărut odată cu cerbii ce treceau spre munte.
1: Am curățat țeava.
4: Trec cerbii! Trec cerbii, tată, ce coarne au!
7: Să mergem să vedem de aproape.
5: Mergi. Nu, nu te grăbi, lai. Doriți într-adevăr să vedeți cerbii? Puneți mâna pe ei să vă jucați cu coardele lor. Jocul ăsta îmi place. V-ați făcut într-adevăr bărbați. Într-adevăr, bărbați, m-ați înfruntat voi, dar sunt mândru că nu erau niște toane. Ce-mi spuneați voi, erau un semn că nu mai sunteți copii. Măioare, coțomane, fură puiul cucului, suie în vârful nucului.
1: Eu, misiun, coțomanul, fură puiul cucului, suie în vârful nucului.
5: Ioane, ce ți-am spus să-mi aduci când ți-o-i cere?
1: Da!
4: Am găsit un arici! Arici, pocărici, du-te la moară cu mărgele desurcele, cu cercei de chiocei, cu o salbă de nouă lei și ia zeste nouă țeste și măgar după cal.
5: Da. Isaac, băiatule!
4: Da, tata!
5: Am să te învăț un joc mai frumos. Jocul jocurilor, fără de care toate n-au niciun rost. Da? Am să te învăț vânătoarea.
1: Tată, am adus puștire.
5: Am așteptat ani de zile ziua de azi. Nicolae, țin-o pușcă.
7: Dar ce joc vrei să ne vezi?
5: Vă învăț un joc fără de care nu se puteți trăi de nu-l știți. Jocul de-a moartea. Fără de care nu o să fiți oameni întregi și nu o să vă puteți câștiga pâinea și sarea și vinul. Ține, Gavrilo, o pușcă. Vânătoarea de cerbi începe.
4: Să omorâm cerbi?
5: Ia pușca, Ilie.
4: Eu nu vreau să vorbesc cerbi. Eu nu știu ce sunt cerbi. Ce sunt ei?
5: Iliuță, cerbi sunt niște animale.
2: Dar poate sunt animale mai bune ca noi.
5: Toate animalele sunt mai bune ca noi. Toate sunt nevinovate. Dar de nu ne doborâm cu pușca, n-avem ce băga la burdiha noi, animale sfinte și vinovate, oamenii. Luați-vă puștile. Hai, luați-vă. Cei mici bateți laturile ca hăitași. Puține mișcare nu vă strigă prin munți. Azi e adevărata voastră zi de naștere. Știu că nu o să vă fie ușor la tot să ochiți și să trageți. Dar eu răspund de viața voastră. Eu trebuie să vă învăț și ce la început nu înțelegeți și nu vă place.
2: Eu sunt un prost. Eu nu știu nimic. Pe mine nu mă interesează nici ce o să mănânc mâine. Eu sunt un mucos. Tu ești stăpânul nostru. Tu ne-ai făcut. Tu ne desfaci. Tu ești răspunzător de viața noastră, de casa noastră. Tu poți merge la vânătoare, singur sau cu cine vrei. Eu nu merg. Eu sunt un prost. Eu sunt un animal, adică...
5: Gheorghe, animalele sunt mai deștepte ca tine.
2: Știu.
4: Și eu sunt mic și prost și eu rămân acasă. Suntem doi.
5: Isaac, doi oameni nu înseamnă nimic.
2: Unde sunt doi oameni este o omenire.
5: Iată că m-am înșelat. N-ați crescut. Nu vreți să plecați de acasă după cerc cum m-ați bătut la cap toată ziua. Nu vreți să vă jucați de-a vânătoarea.
2: Eu nu vreau să mă joc cu coarnele cerbilor.
1: Nu vreau! Nu vreau!
5: Dar ele sunt niște ființe egale cu nimic.
8: Au și ei dreptul să bea apă și să mănânce iarbă, au, să se bucure.
9: Au, Ilie, dar și noi avem dreptul să-i mâncăm pe ei, să ne bucurăm. Noi suntem temelia pământului, eu și voi.
7: Și cerbii sunt temelia pământului.
4: Da, și aricii.
7: Și cucii, cu oasele lor, cu toate cuiburile lor, cu carnea lor intră în pământul ăsta care e și al lor. Și brazii sunt ai lor, și munții iau peste tot morminte. Te fără nume, n-au cimitire. Ei nu sunt îngropați doar într-un loc. Ei bine, sunt pretutinde.
9: Bine, bine, laie, laie. Am înțeles. Vreți să vă culcați, dar să nu vă mai aud că vreți să plecați după ce. Pavele, Pavele, fetele nu mai sunt cu mânz? Adevărul e că sunteți niște animale fără creier. Și un ins fără minte nu e decât o ruină. Un schelet plin de carne. De ce trebuie să vă fie milă când e vorba de vânătoare? Nu eu am făcut legea. Animalele pot să moară, nu sunt oameni. Nu o să ajungă oameni în slujile lor. Așa e făcută lumea și nu eu am făcut lumea.
1: Da, pune-l-ai pe ista, el pe ista, pune-l-ai pe ista, el pe ista, pune-l-ai, el-ai, pune-l-ai, el-ai, pune-l-ai, el-ai.
8: Adică?
1: Adică nimic! Să tăceți! Mergem la vânătoare. Eu sunt cel mai mare dintre voi. Mâna pe puș, am zis!
7: Eu nu merg. Mă duc să gătesc.
1: Nu te duci nicăieri să gătești! Ia spune de trei ori.
8: Șapte sape late și alte șapte sape late și încă și alte șapte sape late și încă și încă și alte șapte sape late. Hai, spune!
7: Șapte sape late și alte șase, șapte sape...
1: Treci cu pușca de mine! Nu merg! Luați-mă pușca! Nici eu nu vreau!
8: Nici eu, și-a mea.
9: Am să vă bat cu funia udă.
8: O să fugim în pădure.
9: Oh, bine ar fi să vă sălbăticiți decât să dormiți în casă de oameni, pe pat de oameni, mai bine în munți cu capul pe piatră. Cum vă bateți voi joc de mine și de viața voastră, e ușor să faci pe nebunul. Tu, mușo, dormi în pădure.
7: Vreți să plecați, plecați. Vreți să vă rătăciți, rătăciți-vă. Vreți să muriți, muriți. Dar ce ușor vorbiți. Numai într-o singură zi ne naștem și putem muri apoi într-o mie de mii de feluri. Odată venim pe lume și putem pleca din ea într-o mie de mii de clipe, de feluri de moarte. Ce multe șanse să mori și ce puține. Numai una să te naști.
10: Ei, uite că o să mă faci să plâng. De mai vorbești așa, zău, să-mi sară ochii cu care mă vezi.
9: Dă-ți-vă joc de mine că v-am crescut.
8: Lasă-l, tată, lasă-l, mai bine zboară nițel, tată.
9: Ce vrei tu? Ce credință ai tu, Gheorghe? Către ce vrei tu să te îndrepți?
10: Către pădure, tată, să vânezi cer ca să trăim.
9: Atunci de ce nu mănânci iarbă?
8: Tată, așa nu ajungem decât la bătaie, fiecare cu ale lui, nu-i treabă. Apucai pe o cale lungă, mă întâlni cu o pilă în pungă. Când pilă în pungă, când pungă în pilă.
9: Măi, nu-mi lua tu apărarea. Poate n-am știut să mă leg de voi, să vă înțeleg, dar nici voi nu v-ați știut lungul nasului. Plecați, faceți ce doriți, dar să nu vă mai văd. Nu meritați să-mi omor oasele pentru voi. Găsiți voi căi mai drepte, o viață mai dreptă. Vreți o viață adevărată, vreți altceva. Nu vreți să fiți fiii mei ca și cum ați fi slugile mele. Bine, plecați, vreți alt sânge să fie în vinele voastre decât al meu. Blestemat să fie sângele meu care se zbate în voi. Blestemate să fie nopțile în care n-am putut să dorm. Vreau alți fii.
10: De ce vrei să semeni cu moarte, să distrugi totul? De ce? Că tot n-o să poți.
8: Hai, hai, zboară. Zboară peste noi și peste pădure. S-ai atârnat aripi, dar nu poți să zbori.
9: Oh, și tu mă crezi nebun. N-am să mai zbor. Viața nu e fără sfârșit cum credeam. Astăzi aripile mele s-au prăbușit.
1: Plecați!
11: Plecați, plecați, altfel nu știu ce fac!
12: Vezi să ne ajungi o brută!
11: Oh, na, Iode, ține, frate!
8: Într-adevăr, ești prost, frate! De ce-ți bagi joc de omul care e tatăl tău? Ha? Chiar de noi dai dreptate? N-ai dreptul să-l bagiocorești!
13: Am ajuns să-mi tărăsc aripile, să mă împiedic de ele. Ioane, aveai dreptate. Pune-l-ai pe ista, ia-l pe ista, pune-l-ai pe ista, ia-l-ai ista,
11: tatăl, ista. Tatăl, mergem la vânătoare toți. Hai! Luați toți puștile! Ia cât așa vă zic, vine stârcul de la baltă cu 5 stârgiogăței. Stârg, stârgiogățel, mai stârgiogățel, nițel. Hai!
8: Hai! Rămâi cu bine, tate. Rămâi cu bine, că noi plecăm.
11: Stârg, stârg,

0: frumoasă și ce apă bună!
1: Lună, lună nouă, să ne dai și nouă, ție jumătate, mie sănătate! Lună, lună nouă, sănătoși legă și sănătoși să ne lași!
2: Vorbești cu luna, vorbești cu soarta!
0: Bere, bere și carne de muiere! Bere, bere și carne de muiere!
1: Aici e pădure, nu e pustiu! Mă duc să caut ceva de mâncare!
2: Gheorghe, ce faci, Gheorghe? De ce te uiți așa la mine? Ce? Bă, uite!
3: Am venit și eu cu boule la apă.
4: Cotoman, cum ești, cred că ne-ai adus la vânătoare ca să nu vârlăm.
0: Măi, fraților, nu mai puteam rămâne cu tata. Am plecat ca să creadă că am plecat la vânătoare. Nu mai puteam trăi decât în libertate. Tata nu înțelege asta.
4: Știe că l-am părăsit. E un om deștept.
0: Da, da, și oamenii deștepți trag nădejde dacă se înșală.
5: Ce mi-a burină! Scoate-mă, patinure! Că să-i dau un var, să-ți cumperi curești!
1: Am adus de mâncare! Ce? Luați pere, pădurețe! Sunt bune! Mulțumesc, luna
4: noastră! Și acum, că toată povestea noastră s-a sfârșit și n-a mai rămas nimic din ce a fost, ce ne rămâne de făcut?
5: Să nu știi când cucu! Eu mă pun cu fața spre copacul ăsta. Voi vă ascundeți, gata?
1: Da.
5: Gata? Hai să mergi.
6: Cucu.
5: Parcă a strigat cineva. Eu să văd eu unde îmi sunteți.
6: Cucu. Ia să văd eu. Așa, cucu.
5: Că mă număr pe nimeni.
1: Un, doi, trei, nu mai găsi.
5: Mi-a fi rușine să vă prind. Voi sunteți măgar mari. Tu, Ioan, ești măgarul cel mare.
0: Și tu măgarul cel mic.
1: Ia, uitați, băieți! E plină pădurea de fraci. Hai să mâncăm fraci.
5: Nu ne e foame, nu ne e sete. Ne-a rămas jocul, asta e. Hai, da, cocoșii, da, cocoșii. Cât suntem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o facem 4 ferici! Pavele, tu ce faci? Nu vii cu noi să te joci? Pavele, Pavele!
7: Nu m-aș juca de-a găina și cocoșul, dar n-am găină.
8: Nici măcar o găină bătrână ca să facă ciorba bună.
2: Puțiți, vin cerbii spre lac. Îți ia apă. Ce faceți? De ce ați luat puștile în mână? De ce? Și eu stau cu arma în mână.
3: Arunci arma, Ioane. Nu-ți mai trebuie vânătoarea?
0: Și eu la fel.
2: Și eu.
0: Priviți-i. Zadapă.
2: Pleacă spre munte. Dați drumul cerbilor din voi să meargă spre munte.
0: Sunt numai gânduri. Noi nu putem alerga ca ei. Peste creste, cu dispărut, ca într-un vis.
5: Ca într-un joc.
2: Eu fac jocul. Inimini, ții, papa, vasă, gută, toale, boale, țin, țâța, mâța, șapcă-n loc.
5: Așa să te genunchi, palmele pe spinarea lui.
2: Dar n-au nimic.
0: Ineluș, în vârtecuș, ghici, pe-al cui deget am pus?
2: Pe-al lui Dumitru.
0: Asta-i.
2: Mă puteți ține așa 1000 de ani.
0: Până ghicești. Cine-i?
2: Dumitru.
0: 1000 de ani poți să nu ghicești.
2: Jocul ăsta e fără de moarte.
1: Unde fugiți acum? De ce pleci din joc?
9: Până aici, unde am băut cer de apă.
5: Nu vreți daraiul? Nu vreți bâzul? Ierți, pierți, pana, puf, ieși prost și tu.
1: Ca orice joc, ca orice.
2: Gheorghe, nu fiu.
0: Gavrilă, nu căuta să te uiți.
2: Să nu mă uit.
0: Cui s-o uita să-i sară ochii în patru cum s-a răscuipat? Priviți!
2: Ce?
0: Aricopite!
2: Cine? Isaac! Aricopite de cerb! Uitați-l pe Isaac, vine despre lac! Are și coarne, vrea să ne răstoarne!
0: Ăsta ar fi un joc grozav!
2: Isaac, de unde ți-ai făcut rost de coarne și copite de cerb?
0: Cum?
5: Da, sunt ale mele. Uite, simt cornițele când le pipăi. Am băut apă de unde au băut cerbii și m-am gândit ce frumoși erau ei și am vrut să fiu și eu ca ei.
3: Ce minunată preschimbare. Ce minune.

0: adevărat. Ceea ce vrem, totul e să vrei. Nu tu spuneai că adevărata naștere este atunci când descoperi că poți să faci ce vrei.
1: Nu eu am spus asta.
0: Tu ai spus-o. Eu am și făcut-o.
2: Ce joc minunat. Mă duc să beau și eu apă de unde au băut cerbi.
1: Nu! Opriți-vă! Opriți-vă jocul ăsta!
0: Nu e moarte. Orice joc nu e moarte. Toate jocurile sunt nemuritoare.
1: Sunt cerbi! Nu te apropia! Cerbi!
2: Dai, mi-e frică.
0: Dar nu vă feriți. Nu se ia. Nu e boală. Numai dacă vrei, când bei apă, te transformi în cer.
1: Nu cred! Nu cred în apa datătoare de viață! Sunteți fermecați-o sau nu mai vedem noi bine! Poate că nu sunteți cerbi, poate că numai pentru mine sunteți cerbi.
2: Mă duc și eu la lac.
1: Și eu.
3: Să mergem, fraților.
1: Sunt cerbi.
3: Tu, Ilie, tu ești plin de îndoieli, Ilie. Degeaba vrei să te duci să bei apă.
2: Du-te acasă și taie-ți lemne pentru la iarnă.
1: E un joc grozav ăsta. Să vă prefaceți că sunteți cerbi. Să ne jucăm de ascunsele. Antonas, Vismas, Cumpănas, Alasara, Socodara, Chichirichi.
4: Beghera, beghera, țuțumbe, aer, fire, drumul de asta, sunt ruduc, aer, fire.
2: Am rămas singur. E imposibil să...
1: Numai că mor. Voi vă jucați, dar ce poate ieși din joaca asta?
0: Te limpezești, nu mori, încearcă. Hai,
5: băieți, haideți, băieți! Să ne înconjurăm pe Ilie!
2: Haide, cu Sandri, Solorigu, cu Ziduri, Ușchi, Tușchi, Tobaschir, Alice, Alice, Omaguri, Chiavar!
1: Ilie, nu vrei să intri în joc, Ilie? Hai, Ilie! Hai cu noi, Ilie!
2: Cu noi e mereu alt joc, mereu altceva. De câte ori vă întoarceți din pădure, deveniți și mai mulți cerbi. Semănați din ce în ce mai puțin cu ce-ați fost înainte.
0: Încearcă și tu, e libertate.
1: Tapiruci, pumbereta, pumnapi, tapi.
2: Mereu altceva, mereu. O viață de la începuturi sau nebunie. Mă duc și urc pe lac, fie ce-o fi.
0: Dacă nu crezi, degeaba mergi.
5: Crede, Ilie, crede. Bococea, bococea, ghibor, gabor, ciolin, bolin, gheorș.
1: Cintorina, Cintorina, de Ieie Blanca, de Masi, de Ieie Stal, de Ieie Stal, de Lexi, Muschie, Zai, Zai!
0: Ili

0: na cintorina de ide, ide vlak, de mazi, mazi, de, de, de, stam, de, de, sa, de, lek, si muske, za, de, de, de,
1: nimeni, numai peste tot păsări, nimeni, la ce-mi folosește pușca asta, nimeni, nimeni, nici vânătoarea de cerpi, vânătoarea, cel uncheaș bătrân, el că și-a avut nouă fioraș. El nu i-a învățat nici văcăraș, fără el i-a învățat munții la vânat.
0: Zabla, zabla, chivara, căzabla!
1: Atâta și-au vânat punte și-au daflat urmă de cerb mare, atâta s-au urmărit până s-au rătăcit.
0: Zalea, valea, ocupe tu, ciuciute-ți, ale, zalea!
1: Păsări! Peste tot numai păsări au aripi adevărate. Astea, aripile mele galagioase. La început, toți am fost păsări. Și oamenii, și limba lumii. De la început așa a fost. Andon, Denus, Elebelebuf, Elas. Emascu, Ezăr, Dibăr, Dabias, toată lumea vorbea păsărește. Și același zbor, e, toate s-au pierdut. Ce mai știu eu? Două, trei vorbe, două, trei sunete, atât.
2: Tata nu mai cunoaște. Eu sunt tată, Ilie, cerbul.
1: Un cerb, e orb, vine spre mine. Arma, arma să-l ochesc.
3: Nu, nu, nu l-am urât, veicuță. Suntem noi, noi, noi, fiii tăi. Noi, drag veicuțul nostru, nu ne săgeta, că noi tom luam cești coarne tari și noi tom țipa tot din munte în munte și din plai în plai și din piatră în piatră, tot țară te-i face.
1: Cum să-l împușc? Mi-am pierdut mințile. Aud cervii vorbind, păsări, da, ele nu înțelegi ce zic. Oh, e rău, nu mă doare capul și totuși e rău. Și nu e nimeni să ne-a mânat boierul, să pisăm piperul. Dar cu ce, cu ce, cu ce, cu genunchele?
4: A plecat.
2: A plecat. A plecat.
4: Un bătrân. Un bătrân care nu mai face rău nimeni.
0: N-a făcut niciodată. A vrut să facă numai bine. Hai să ne jucăm de araiul.
5: Eu mă culc pe fân.
6: Eu alerg. Fac ce-mi place. Dacă-i rai, rai să fie.
7: Lai, laie! Gavrile!
3: Fuziți! Ne strigă! Ne caută! Ascultați-l!
5: Mama o fi băușea din apa asta vie și poate e în munți.
4: Sau poate e pulvere.
7: Petre! Dumitre! Ioane!
4: Tăicușorul nostru din grai și-o strigat.
8: Dragi fiuții mei, haideți voi acasă la tăicuțul vostru. Cu dor vă așteaptă cu măsuța întinsă, cu făclii aprinse, cu pahare pline.
5: Dar tu, cel mare, cerbul cel mai mare, din grai și-o grăit, spune, nu există întoarcere.
8: Drag tăicuțul nostru, du-te tu acasă la măsuța noastră, că coarnele noastre nu intră pe ușă fără numai prin munte. Picioarele noastre nu calcă în cenușă. Căci calcă prin frunză. Buzuțile noastre nu-și beau din pahare, că-și beau din izvoare.
0: Ector, pe ce te-am zis că mi-te au vă împămărăt pe țapila? Pus mătă-n putu-n brufă!
4: S-au rătăcit.

groaznic e când un bărbat își pierde cărma și nu-i în stare să îndure orice lovitură și orice durere și rage ca un măgar. De ce să plângi când ești lovit? Înghite și taci. Au plecat. Să fie sănătoși. Îndură și taci. Am să mănânc, am să beau, am să trăiesc. Și o să vină ei pocăiți. Am să vânez, am să culeg ciuperci și am să trăiesc. Nu le mai duc grija, nu mai plâng. Sunt bărbat, să se descurce. Să ajung eu să aud cerbii vorbind, să-mi pierd eu mințile de dragul lor, să mă sperii eu de un cerb. Nici atunci nu m-am speriat. N-am tras în el fiindcă eram cu inima îndoită. Nu poți merge la vânătoare fără dragoste. Acu mi-am găsit mersul și am să vânez, să am ce mânca. Ce aer, ce lumină, sunt fericit. Acum sunt fericit, liber și fericit.

0: iar cântă păsările. Uite-l ce fericit este, uite-l cum aleargă. L-am nimerit bine. Ce coarne mari are și cum îi lucesc ochii de bucurie. Nici nu știe că a murit.
1: Eu sunt Dumitru, Atili, Batili, Buxituri.
0: Încă unul nimerit. Sunt în călduri, nebuni de călduri. Fierbe sângele în ei de tinerețe. Ce ochi mari are și ăsta cum privește cerul și nici nu știe. Ce lumină grozavă, ce cer înalt.
1: Eu sunt Pape Vechera, Vechera, Suciumbe.
0: Vin lângă lac să se adape ori de dragoste. Dar cum trăiesc, așa și se duc fericiți. Numai omul săracul, de când ai plecat nevastă, de când ai murit, am trăit numai cu urât. Și parcă sunt surzi, atât sunt de nebuniți de joc și de dragoste. Și eu sunt mândru. Mi-am semănat sămânța prin 9 bărbați, printr-o mie de ani, dintr-o mie de ani. Ce blană tânără arde sângele în el. Am murit fericit. Mai bine așa. O să am carne pentru 3 ierni. De unde vin atâția? Sunt un om bun, un ochitor bun. Ce ochi are ca de om? O să am carne pentru băieții mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drag tăicuțul lor, nu și-au mai răbdat. Și el s-a luat, pușca i-au înțăglat. Punte și-au de-aflat, 7 cerbi de munte. Într-un genunchi-o stat, tras sau să-l săgeta. Opt cerbi de munte. Îmi vâjie capul, nu mai aud nimic. Ce ochi ai, cui sunt ochii? A cui e lumina din ochi? Uite, uite și coarnele, cline de puf, cerb tânăr. Dumitru, de ce nu cântă păsările? De ce e liniște? De ce fumegă pușca? S-a făcut o baltă de sânge. Gheorghe, Gheorgheș, duce mățele la șes și le adapă și le înțapă. Uite aici armele băieților aruncate în groapă. Ce fiare, ce plumbi. Măi, Ioane, hoțomane, suie în vârful nucului, fură puiul cucului. Dumitre, pârlite, Gavrilă, Petre, Petre!
2: Omule, nu mai striga!
0: Pavele!
2: Nu mai striga!
0: Lai, Isaac! Unde m-ați ascuns? Ce joc e ăsta?
2: Hai, e târziu!
0: Cine ești tu?
2: Vină cu mine!
0: Nu!
2: Am venit să te iei!
0: Nu, cine ești tu?
2: Sunt nevasta ta!
0: Dar tu ai plecat! Sau ești moartă? Nu, cine ești tu? Ce cauți aici? Nu merg, rămân aici cu cerbii.
2: Ești ciuruit de nouă glanță ca un ciur. Se vede noaptea prin tine. Curge sângele din tine în pământ ca dintr-un izvor.
0: Pleacă.
2: Te aștept în pădure, dincolo.
0: curcudelu, vișinelu, pasmandelu. Am un ou în pisc de mare, leruiler, leruiler. Am un ou în pisc de mare.

0: Saude pe un picior de munte. Saude pe un picior de munte.
1: Fluviera să sune, fete să se adune, neveste să strângă, ele să mă plângă.
2: Că le-am zis de joc, pană busuioc.
1: Și le-am zis de jele, pană cărugele.
2: De sonimerii, pe taica-ți stâlni. Patru boi mânând de mine întrebând, spuneți voi așa,

Am un ou în pisc de mare, lerui, lerui, lerui, ler. Ninge iar, ninge din cer.

0: Ați ascultat Baladă pentru nouă cerbi de Dumitru Radu Popescu. Adaptare radiofonică de George Marcu. Distribuția a fost următoarea: tatăl, Mircea Albulescu; Lae, Mitică Popescu; Gheorghe, Valentin Uritescu; Ion, Boris Petrov; Isaac, Mihai Mălai Mare; Petre, Nicolae Pomoje; Gavrilă, Alexandru Lungu; Ilie, Răzvan Ionescu; Dumitru, Mihai Niculescu; Pavel, Aurelian Georgescu; mama, Tatiana Iecăl. În alte roluri: Rodica Sanda Tuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Iuliana Grumeza și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prea drepți credincioși, ce cu evlavie ați ascultat prea sfânta slujbă înălțată patronului orașului nostru, San Geame de Compostela, dinpreună cu miile de pelerin veniți din multe zări și în acest an al Domnului 1649, mergem acum către mărețul palat arhiepiscopal, în fața căruia frați, părinți și călugări vă vor înfățișa în care alegorice, împodobite cu multă iscusință, marele mister al trecerii omului pe pământ, așa cum l-a gândit și l-a scris maestrul Don Felix Pedro Calderon.

Marele teatru al lumii, de Pedro Calderón de la Barca. Traducerea Dan Munteanu. Adaptarea radiofonică Nicoleta Toia.

0: Frumoasă alcătuire pământească, ce răpești între umbre și lumini scânteirile alcătuirii cerești, când florile tale strălucitoare se iau la întrecere cu stelele ca număr. Fascinantă împreunare de elemente, tu, lume, cu munți trăsnete, mări și vânturi, cuvânturi care poartă solemnele corăbii pe mări și oceane, unde zboară uneori cârduri de pești, cu trăsnete, când oarbă mânia focului îți aduce lumina, căci tu ești o veșnică înfruntare, monstru de foc și aer, de pământ și ape. Tu, care veșnic schimbătoare, ești făurăria universului. Tu, prima minune fără de pereche, tu, lume, ce te naști asemeni păsării Phoenix din propria-ți cenușe, lume!
1: Cine mă cheamă, cine-mi dă aripiuți ca să ies din adâncurile sălbatice ale acestui glob care mă ascunde?
2: Eu, părintele, autorul și stăpânul tău. Un suspin al glasului meu, o mișcare a mâinii mele te trezesc la viață și splămădesc materia întunecată.
1: Și ce-mi poruncești, ce dorești de la mine?
2: Pentru că sunt autorul tău, iar tu ești plăsmuirea mea, te fac părtașa unui gând nemaipomenit ce mi-a trecut prin minte. Vreau să organizez o serbare eu însumi cu puterile mele, de vreme ce marea natură organizează serbări doar într-o slăvire a măreției mele. Și cum cel mai mult înveselește și distrează un spectacol bun, iar viața omenească e ea însăși un spectacol, să fie o comedie, spectacolul pe care cerul îl va privi azi în teatrul tău. Și dacă sunt autor și organizez un spectacol, e obligatoriu ca el să fie jucat de compania mea. Și fiindcă eu, dintre toate viețuitoarele bune ale acestui pământ, i-am ales doar pe oameni să-mi țină companie, căci sunt plămădiți după chipul și asemănarea mea, ei vor juca cel mai bine această piesă pe scena marelui teatru al lumii. Eu îi voi distribui pe fiecare în rolul cel mai potrivit, iar tu, lume, vei fabrica decoruri, costume și găteli care din bâșbâiala haosului primitiv se devină forme clare și bine desenate. Și astfel, într-o clipă, vom deveni eu, autorul, tu, teatrul și oamenii, actorii.
1: Autorul meu generos, de-a cărui putere și cuvânt ascultă tot și toate, pentru ca pe scena mea să poată juca oamenii și să pot pregăti pentru fiecare cele trebuincioase rolului său. Și fiindcă e mai plăcut și mai frumos să nu vezi scena înainte de a nu fi gata personajele și decorurile, eu o să o ascund toată privirii cu un văl negru, ca o cortină, să fie un haos unde nu se deslușește nimic. Când această negură se va ridica, se vor aprinde doi aștri. Unul, divin lămpaș al zilei, celălalt, palid felinar al nopții. Iar la lumina lor vor sclipi mii de diamante menite să arunce văpăi de viață pe fruntea nopții. În primul act, simplu și nevinovat, nod al marii legi a firii, se va ivi o grădină prea frumoasă, cu un fundal care îi va da o perspectivă atât de măiastră, încât te vei întreba cum de-a izbutit natura atât de lipsită de învățătură să zugrăvească o pânză atât de minunată.
3: flori abia ivindu-se din bobocilor trandafirii, copaci încărcați de fructe gustoase, dacă șarpele invidiei nu le va fi înveninat încă. Acolo unde va fi nevoie de munți înalți și văi adânci, vor fi munți și văi. Iar eu, cu pricepere și șiretenie, săpând șanțuri în pământ, voi purta prin ele brațe de mare și voi face râuri. Vei vedea cum întemeiți republici, ridic orașe și înalți castei. Și când pământul va osteni sub greutatea lor, voi schimba brusc decorul, fiindcă totul va fi acoperit de o nesfârșită ploaie înverșunată. Potopul! Va apare o întindere uriașă de ape, acoperită de nori unduitori, ce va fi brăzdată de o corabie, purtând în pântecele ei oameni, păsări și animale. Iar când pe cer se va ivi în semn de pace un curcubeu, valurile toate se vor potoli, ascultând de marea lege a firii, și vor face loc spinării pământului, care, scuturându-și blestemul, își va arăta ție, autorule, chipul său încă firav și uman. Odată sfârșit primul act, va începe pe dată cel de-al doilea, cel al legii scrise, pentru care voi încerca să fac decoruri mai bogate, căci pentru a ajunge să cunoască această lege, evreii vor porni din Egipt și vor străbate fără să se ude apele Mării Roșii. Parcă văd cum le voi lumina deșertul cu doi stâlpi de foc, înainte ca ei să ajungă pe meleagul făgăduit. Pentru a aduce legea, Moise va fi purtat de un nor spre un munte înalt. Acest al doilea act se va sfârși cu o înfricoșătoare eclipsă. Se vor scutura munții și zidurile vor înnebuni, transformându-se în jalnice ruine. Al treilea act va înfățișa minuni și mai mari, pentru că multe sunt miracolele legii iertării. Și astfel, oamenii vor împărți în trei acte, trei legi și un singur statut, cele trei vârste ale lumii. Până când, în cel din urmă episod, pentru ca focul să nu lipsească din serbarea noastră, un trăsnet lucitor va cădea peste măreața scenă, acoperind-o cu vâlvătăi de flăcări. Și acest prăpăd va fi sfârșitul meu, sfârșitul lumii. Dar fie ca acest tablou să se amâne atât de mult încât să n-apuce să-l vadă niciodată veacurile viitoare. Și acum totul pe scenă este pregătit. Iată, suntem gata, mărite autor. În privința costumelor, nu mă îndoiesc că le ai în minte, pentru că în mintea ta toți oamenii, încă înainte de a se naște, își au rolul lor bine stabilit, astfel încât nimeni să nu se poată plânge că n-are tot ce-i trebuie ca să joace bine rolul ce-i l-ai hărăzit. Și acum veniți, muritori, veniți în fața divinului autor să vă primiți rolurile, să vă costumați și să începe spectacolul pe scena marelui teatru al lumii.
4: Am venit să-ți dăm ascultare ție, care ești creatorul nostru, și nu a fost nevoie să ne naștem pentru a ne afla în fața ta. Nu avem nici suflet, nici simțuri, nici putere, nici viață, nici judecată. Suntem doar țărână la picioarele tale. Suflă dar asupra acestei țărâni ca să ne putem juca piesa.
5: Nu existăm decât în mintea ta. Nu avem suflet, Nu trăim, nu simțim nici cu sufletul, nici cu trupul și nu ne bucurăm nici de bine, nici de rău. Dar dacă acum e să pășim în lume ca să ne jucăm cu toții rolurile, le poți distribui pentru că, într-o astfel de împrejurare, nu avem putința să ne alegem singur rolurile, ci doar felul în care le vom juca.
6: Stăpâne, creator al meu, pe care îl cunosc începând de azi, am venit să-ți ascult porunca, deoarece mâinile tale m-au plămădit. Și fiindcă numai tu știi ce rol îmi poți da, dacă îmi voi greși rolul și nu-l voi juca bine, nu o să mă pot plânge decât de mine însumi, nu de rolul pe care mi l-ai dat.
2: Eu știu prea bine că dacă oamenii ar avea putința să aleagă în clipa când vin pe lume, nimeni n-ar vrea rolul celui ce se chinuie și suferă. Toți ar dori un rol în care să comande și să conducă, fără să-și dea seama că, de fapt, ei joacă într-o piesă, deși se amăgesc că trăiesc cu adevărat. Dar eu, creatorul suveran, știu ce rol va juca cel mai bine fiecare. Și de aceea le voi împărți cu mâna mea. Tu!
6: Da?
2: Tu vei fi regele.
6: Oh, am dobândit onoruri. Slăvit să fii.
2: Femeia care ades înseamnă frumusețea omenească, tu!
5: Doamne, ce noroc!
2: Tu îl vei juca pe bogat, pe cel puternic.
7: Așadar, mă nasc sub o stea norocoasă.
2: Tu vei juca rolul țăranului.
7: Asta e meserie ori trândăvie?
2: Meserie e și e grea muncă.
7: Atunci voi fi un muncitor prost, stăpâne. Pe viața ta nu-mi da mie această corvoadă, chiar de vrei să-mi dai pământul întinse, fiindcă presimt că o să fiu un mare puturos. În sinea mea cuget, stăpâne, că fiind eu de-abia venit pe lume, voi fi prost plugar și încă și mai prost arendaș. Așa că până la urmă eu voi fi cel mai prost actor din această farsă. Dar cum tu, stăpâne, ești înțelept, o să-mi dai și talent pe măsura meseriei, ca astfel să-mi îngădui prostia și să-mi ții ascunsă puțina mea minte. Dumnezeu dă boale, da, mai dă și leacuri. Ești drept și nu trebuie să mă plâng. Și cum îmi arăți dragostea ta iertându-mă, îmi voi juca rolul, Doamne, încetişor, ca să nu mă stemesc.
2: Tu vei fi înțelepciunea.
5: Mă socotesc norocoasă.
2: Tu vei juca pe sărman, pe cerșător.
8: Eu tocmai mie îmi dai acest rol.
2: Tu, micuțule, vei muri înainte de a trăi.
5: N-am prea multe de învățat pentru rolul ăsta.
2: În înțelepciunea mea am hotărât ca pe marea scenă a lumii să joace doar cel ce trăiește. Eu întruchipesc dreptatea, potrivit căreia fiecare primește după merit. Și știu ce vi se cuvine fiecăruia.
8: Dar de ce, Doamne, trebuie să joc eu rolul săracului în această farsă? De ce pentru mine ea trebuie să fie o tragedie și pentru ceilalți nu? Când mi-ai dat acest rol, oare nu m-ai înzestrat și cu un suflet, la fel cu sufletul celui care îl joacă pe rege? Nu le-ai hărăzit cu același simțuri, cu același fior care este viața? Și atunci, pentru ce rolul meu trebuie să fie atât de diferit? Dacă m-ai fi plămădit din alt loc și mi-ai fi dăruit un alt suflet, dacă mi-ai fi dat mai puțină viață, mai puțină simțire, atunci, da, ai fi avut destule motive, stăpâne. Dar așa, iartă-mă că-ți spun, îmi pare cumplită asprime să dai cuiva un rol mai bun, fără ca acela să fie mai bun.
2: În această piesă e nevoie în egală măsură și de cel ce joacă bine rolul săracului cu dragoste, suflet și sârguință, și de cel care îl joacă bine pe rege. Dar atât unul cât și celălalt sunt egali în fața mea când își termină rolul. Tu joacă-ți bine rolul și gândește-te că drept răsplată, la sfârșit, eu te voi face egalul lui. Și unul și celălalt vă veți primi răsplata de la mine după merit. Cu orice rol poți câștiga, fiindcă întreaga viață pe pământ e doar un spectacol. Și când farsa se va termina, îl voi pofti să se ospăteze la masa mea pe cel care și-a jucat cel mai bine rolul fără să greșească deloc. Și în felul acesta, amândoi veți fi egali.
5: Dar spune-le, stăpâne, cum se numește această farsă?
2: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
7: E foarte important să jucăm bine și să nu greșim rolurile în această piesă cu un titlu atât de plin de tâlc.
9: De asta trebuie să facem o repetiție înainte.
10: Cum am putea să repetăm dacă înainte de a intra în scenă suntem fără lumină, fără suflet, fără viață?
8: Dar cum o să putem juca piesa fără să repetăm?
11: Mie mi se pare că săracul are dreptate, Doamne. Așa gândesc eu că, na, săracul și săranul sunt catursea și junghiul. Se știe că și într-o piesă veche care s-a tot jucat poți greși dacă n-ai mai repetat-o. Și atunci, dacă nu facem o repetiție cu farsa asta nouă, cum o să izbutim să o scoatem la capăt?
2: Numai pricepând acum că atunci când cerul e judecător, trebuie să o scos la capăt din prima încercare. Adică de când te naști până mori.
8: Și dacă o să mai uităm vreo replică, ori o să greșim în joc?
2: Ca să nu se întâmple așa ceva, aflați cu toții că legea mea va fi suflăr și vă va da tuturor îndreptări, de la sărac până la lege, atât celui ce greșește, cât și celui ce nu știe rolul. Legea vă va spune tuturor ce trebuie să faceți ca să nu aveți motiv să vă plângeți de mine. Acum v-am înzestrat și cu putința de a alege voi înșivă între bine și rău. Și cum scena este pregătită, porniți deci să măsurați cu toții aceste două drumuri ale vieții.
10: Atunci, ce mai așteptăm? Să mergem pe scenă.
12: Să ne purtăm cu suflet.
3: Stați! Iată, aici e pregătit totul pentru reprezentarea acestei farse aparente.
7: Eu vreau purpură și aur.
3: De ce purpură și aur?
7: Pentru că joc rolul regelui.
3: Prea bine, ia-le.

0: rază cu rază să se stingă pe întrecute toate florile de mai și toate luminile zilei. Să cadă răpus de invidie soarele când mă va privi și asemenea florii soarelui ce se rotește după el, dorind să-i vadă rumeneala din obraj, să fie chiar soarele floarea strălucirii mele.
1: Așa de înfumurată te înfățișezi să joci pe scena lumii?
0: Acesta este rolul meu.
1: Care anume?
0: Frumusețea omenească.
1: Atunci fardurile și pomada să-ți estompeze orice umbră și cusururi, iar cristalul, carminul și omătul să te împodobească și să-ți dea strălucire.
0: Oh, ce frumos! Risipesc în jur culori. Flori, slujiți-mi drept covor, iar voi, cristale, vreau să-mi fiți oglindă, să-mi răsfrângeți în mii de ape strălucirea.
2: Mie să-mi dați bogății, mulțumire și fericire, pentru că azi vin pe lume ca să trăiesc în belșug.
1: Pentru tine am scormonit măruntaiele pământului, am scos tot aurul și argintul pe care le țineam ascunse, precum avarul comoara, sub 7 lacăte.
2: Ce mândru și măreț mă simt cu atâtea bogății!
3: Eu, pentru rolul meu, îți cer doar un petec de pământ pe care să trăiesc.
1: Care este rolul tău?
3: Înțelepciunea. Dornică de învățături și resemnare.
1: O, înțelepciune sfântă, tu primești posturi și rugăciuni. Ia acest veșmânt de călugăriță și un bici, căci penitența va fi crezul tău.
3: Dacă n-aș fi înțelepciunea, ți-aș cere mai mult. Dar așa, mă mulțumesc cu atât.
1: Tu, micuțule, cum intri în scenă fără să ceri nimic pentru rolul pe care îl vei juca?
4: Eu n-am nevoie de tine pentru cât am de trăit. O să mor înainte de a-mi juca rolul și o să exist pe lume doar cât voi trece dintr-o temniță întunecoasă în alta, la fel de întunecoasă pe care trebuie să mi-o dai ca mormânt.
1: Și tu, mârlare, ce ceri? Ia spune-mi, ce rol ai?
5: Eu? Ia că nu vreau.
1: După cum te porți, înțeleg că o să-ți câștigi pâinea cu mâinile, ca un dobitoc de țopârlan.
5: Asta e nenorocirea mea.
1: Atunci ia sapa asta.
5: Asta? Păi asta o moștenesc de la Adam. Conul Adam, care a ajuns să învețe atâtea, ar fi foarte bine să știe că muierea lui păcătuiește de prea multă curiozitate și să o lase să mănânce mărul fără ajutorul lui. Da, ca un amant nemilos va spune că ea l-a rugat și din pricina asta și-a jucat rolul la fel de prost ca și mine.
6: De vreme ce am văzut că tuturor le-ai dat bucurii, plăceri și fericire, mie dă-mi necazuri, dă-mi suferințe, dă-mi nenorociri. Nu vreau purpura și laurii celui norocos și fericit, nici culorile celeilalte ale frumuseții și nici aurul și argintul bogatului. Eu îți cer doar niște zdrențe.
1: Dar ce rol joci tu?
6: Rolul meu este tristețe, zbucium, durere, milă, gemete și suferință. În rolul meu nu trebuie niciodată să dau ceva bun, ci întotdeauna trebuie să cer îndurare. Rolul meu este dispreț, ocară și rușine, foame, goliciune și cerșetorie, josnicie, amărăciune și scârbavnică nevolnicie. Și toate astea înseamnă sărăcie.
1: Ție nu trebuie să-ți dau nimic, căci cel ce trăiește jucând rolul săracului nu primește nimic de la lume. Ba chiar mă gândesc să-ți iau și straiele astea, fiindcă față de tine asta e datoria mea, iar tu trebuie să umbli gol.
6: Așa e lumea asta. pe cel care e îmbrăcat îl îmbracă și pe cel dezbrăcat îl dezbracă.
1: Acum că avem în teatru toate rangurile, un rege cu întinse regate,
2: aici,
1: o frumusețe în fața căreia simțurile înmărmuresc,
7: da, eu sunt aceea.
1: Apoi bogați slăviți,
2: eu sunt.
1: Cerșetori nevoiași,
6: vă ascult.
1: Țărani și oameni cu cernici, da. Gata să interpreteze personajele farsei, cărora eu le pun la dispoziție teatrul, costumele, podoabele de pomeni și ocări, vino, divinule creator, să asiști la spectacolul pe care ți-l vor prezenta oamenii pe care tu însuți i-ai însuți.

ciudat, fiindcă am organizat acest spectacol într-o slăvirea mea, am să-mi privesc trupa așezat pe acest tron, unde zilele mele sunt veșnice. Oameni care ieșiți din neam și faceți primul drum pe pământ într-un leagăn și intrați în pământ printr-un mormânt, aveți grijă cum veți juca piesa, fiindcă autorul vă privește din ce

0: chiciura și roua, iarna și vara și toate câte se află sub acest văl, căci în înălțimile cerești, el este judecătorul binelui și răului.
1: Nimic nu îmi sună mai frumos în gura oamenilor pe acest imn de slavă și de credință cântat de David ca să potolească mânia lui Nabucodonosor.
2: Ei, cine va recita prologul astăzi? A, iată că legea, pe soclul ei înălțată, își face glasul auzit.
3: Eu, care sunt legea iertării, deschid spectacolul de azi și pentru a-l îndrepta pe cel ce va greși, am aici pe hârtie textul măreței farse pe care domnia ta ai scris-o doar în două versuri. Iubește-ți aproapele și poartă-te bine și Dumnezeu va fi cu tine.
2: După prolog, lege, rămâi aici să faci pe suflărul. Deci, atenție, începe piesa!
4: Să te plimbi cu mine pe aceste câmpii, ce sunt prea fericea țarălui mai, sub dulcea mângâierea soarelui, ce dăruie strălucire, rază cu rază și culori, floare cu floare.
0: Știi bine că niciodată nu-mi place să ies din casă și să rup gratiile tihnitei mele închisori.
4: Ah, pentru tine nu există decât viața austeră și supunere resemnată. Nu există nici când plăcere. Spune-mi, pentru ce a lăsat Dumnezeu florile, dacă nu-ți bucuri mirosul cu dulcele parfum al miresmelor lor îmbătătoare? De ce a creat păsările care învieră slingușitor, sunt țitere de pene, dacă urechea nu le aude? La ce sunt bune giuvaierurile și veșmintele bogate, dacă nu nutrești ambiția de a le rupe, pipăindu-le și purtându-le? La ce folosesc dulcele fructe când se coc atât de îmbietoare, dacă nu le guști? Și în sfârșit, pentru ce a făcut Dumnezeu munții, văile, cerul, soarele și stelele, dacă ochii nu se desfată cu ele? Mi se pare o mare nesocotință să nu te bucuri de toate minunile Domnului.
0: Să te bucuri de ele doar ca să le admiri. Așa mi se pare drept și îngăduit, și să-i mulțumești Domnului pentru ele. Să te bucuri de frumusețe, dar nu să te folosești de ea atât de rău, încât să crezi că a fost lăsată pe lume doar spre desfătare de șartă, fără să-ți mai amintești de Creator. Nu, nu ies din casă. Am ales această credință în care să-mi trăiesc viața, fiindcă eu reprezint aici înțelepciunea.
4: Iar eu de aceea reprezint frumusețea, ca să privesc și să fiu mereu privită.
2: Scurt timp s-au înțeles bine frumusețea și înțelepciunea.
4: N-ai decât să strângi părul sub năframă. Iubirea mea, în schimb, va întinde lațuri fermecate celui care de-abia știe ce e dragostea și inimii celei mai singuratice.
2: Dintre acestea două, una și-a nimerit bine rolul, iar cealaltă l-a greșit.
0: Ce-ar trebui să fac pentru a-mi folosi bine mintea?
4: Ce-ar trebui să fac pentru a izbuti cu frumusețea?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
2: Frumusețea n-a auzit ce i-a spus suflărul.
5: Fiindcă cerul mi-a dăruit din belșug avere și putere, să le cheltuim fără grijă pe pentru nu e nimic în jur să-mi se pară bun și să nu-mi doresc. Pe masa mea să se afle orice viețuitoare ce aleargă, o zboară iute. Patul meu să fie lăcașul lui Venus și prin urmare lenea, desfătările, lăcomia, invidia și ambiția să pună stăpânire pe simțurile mele. Oi, Doamne, cine a văzut cazna mai cumplită ca a mea? Sfârtec pieptul celui ce mă hrănește, pământul, pentru că așa mi-a fost hrăzită hrana. Uite, sunt robul plugului care îi brăzdează chipul. Și asta e răsplata mea pentru roadele pe care mi le dă. Armele mele sunt secera și sapa. Și cu ele mă lupt. Cu sapa împotriva cioturilor și cu secera

0: De cei de sus, eu știu așa. Dacă anul ăsta nu plouă în aprilie și mă rog la Dumnezeu să nu plouă, grânele mele vor valora mulți ducați. Și astfel voi ajunge în ținutul ăsta asemenea lui Nabab din Carmel și toți vor avea nevoie de mine. Ce aș mai putea face așa umflat în pene?
1: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
2: N-ai auzit ce ți-a suflat?
0: Eh? Eu sunt cam tare de ureche uneori și...
3: Până la urmă, ăsta tot pe lui o ține.
0: Și nici că-i dau drumul.
4: Din câți oameni trăiesc pe lume, cine a văzut mizerie mai mare ca a mea? Pământul ăsta este pentru mine cel mai moale și mai plăcut pat, căci, deși are drept baldachin tot cerul înstelat, e în buna voie a burniței și a arșiței. Oh, foamea și setea mă chinuie neîncetat. Doamne, dă-mi putere să le îndur pe toate.
0: Ce-aș putea face ca să-mi arăt bogăția?
4: Ce-aș putea face ca să-mi îndur sărăcia?
1: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
4: Glasul ăsta.
0: Cum mă mai obosește glasul ăsta.
5: Priviți, regele iese din grădinile sale.
4: Ce suferință că nu se poate închina nimănui.
6: Am să ies în cale, să-i stau în față, să văd dacă frumusețea mea îl va învinge și îl va dărui iubirii mele.
7: Bă, eu am să rămân în spatele lui, să nu-i treacă prin cap cumva văzând că sunt țăran, să mă potcovească iar cu niște dări, că albine nu aștept.
8: Pentru câte ținuturi se află în această lume pământească, sunt strâmte hotarele întinsului meu imperiu. Eu sunt stăpânul absolut, supremul stăpân al tuturor pământurilor înconjurate de mare și al tuturor întinderilor luminate de soare. Vasalii imperiului meu mi se închină oriunde mă duc. Ce mai trebuie pe lumea asta?
1: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
9: Suflerul îi spune fiecăruia ce e mai bine să facă.
4: Din mizeria mea privesc nefericit fericirea altuia. Regele, supremul stăpân pe pământ, se bucură de măreție fără să-și amintească măcar că eu aș avea nevoie de el. Femeia, grijulie să fie cât mai înfumurată, nu știe că în lume există nevoi și dureri. Călugărița, care își petrece tot timpul în rugăciuni, chiar dacă îl slujește pe Dumnezeu, îl slujește în pace și în păcare. Țăranul, dacă vine ostenit de la câmp, își potolește foamea cu o masă cinstită, chiar dacă nu-i bogată. Bogatului îi prisosește totul. Și doar eu, pe lumea asta, am nevoie azi de toți și de aceea mă îndrept azi spre toți, fiindcă ei pot trăi fără mine, dar eu fără ei nu. O să mă încumet să-i cer de pomană frumuseții.
0: Miluiți-mă cu ceva, așa să vă ajute Dumnezeu.
6: Spuneți-mi, păraie limpezi, voi ce-mi slujiți drept oglindă, podoabe, îmi stau mai bine?
0: Nici nu mă vedeți.
9: Prostule, nu vezi că în zadar îi ceri? De ce să aibă grijă de tine cineva care nu s-a îngrijit pe el însuși?
4: Atunci să-i cer de milă bogatului.
0: Faceți-vă milă și pomană, domnia voastră.
10: Dar ce? Nu mai sunt porți la care să bați? Dai buzna așa peste mine. Ai de putut să rămâi să cerșești din prag. Nu să vii până aici să mă plictisești.
0: De ce sunteți așa aspru cu mine?
10: Hai, cară-te de aici, cerșetor obraznic.
0: Cine risipă?

0: pentru plăcerile lui nu dă un bănuț de pomană.
1: Nu!
2: Ăștia sunt zgârcitul și săracul din parabola Sfântului Luca.
0: Bine că sărăcia n-are legi și temeiuri, am să mă încumet să-i cer de pomană chiar regelui. Mărite, stăpâne, miluiți-mă!
3: De asta se ocupă mai marele capelanilor mei.
2: Regele și-a liniștit conștiința cu slujitorii lui.
0: Țărane, de vreme ce prin binecuvântarea Domnului pentru un bob semănat primești înmiit, fă-ți pomană și de sărăcia mea.
1: Da? Păi dacă Dumnezeu îmi dă mit, apoi să știi că pentru asta am arat și am semănat din greu și am vărsat multă sudoare. Ia spune, mă, nu ți-e rușine? Dita mai flăcău să cerșești. Muncește, ce dracu! Nu umbla de colo-colo ca o haimana. Dacă n-ai ce mânca, na! Pune mâna pe sapă asta și câștigă-ți pâinea!
0: Dar în farsa asta eu joc rolul săracului, nu pe cel al țăranului.
1: Amice, să știi că autorul nu ți-a cerut rolul ăsta doar să cerșești și să trândăvești. Că adevăratul rol al săracului e să trudească și să asude.
0: Doamne ajută, Dan Negru, mai ești la suflet, frate.
1: Și tu, mare pomanagiu!
0: Minuiți-mă, domnia voastră, cu ceva.
4: Ia pâinea asta și dă-mi iertarea ta.
0: Doamnă, domnia voastră trebuia să vă faceți pomană cu mine, dându-mi o pâine, pentru că pâinea care ne hrănește pe toți e sfântă. Măicuță!
5: Ce s-a întâmplat?
0: I s-a făcut rău măicuței.
5: Am să o ajut eu.
4: Mulțumesc, majestate. Așa trebuie, pentru că nimeni nu mă poate ajuta ca voi.
6: Eu aș putea să îndrept greșelile pe care le văd foarte bine, dar am înzestrat pasiunile omenești cu judecată superioară ca să se descurce singure și astfel să poată primi răsplata mea pentru faptele lor. Așa că îi las pe toți să-și joace liber rolul, iar eu mă mulțumesc să-l privesc pe fiecare în această învălmășală unde se agită toți la oaltă și să le spun doar atât prin gura legii mele.
7: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine. V-am avertizat pe fiecare în parte și pe toți la un loc cu vorbele mele. De-acum veți fi vinovați de greșelile voastre. Iubește-ți aproapele și poartă-te bine și vei fi răsplătit cum se cuvine.
3: Deoarece această viață este un spectacol și mergem cu toții pe același drum, pentru ca drumul să ne fie cât mai ușor tuturor, hai să povestim câte ceva.
4: Da, lumea nici n-ar putea exista dacă oamenii n-ar vorbi unii cu alții.
3: Să spună fiecare o poveste.
4: Nu, mai bine să spună fiecare ce gândește, ce vede în închipuirea lui.
3: Eu îmi văd împărăția fără de hotare, măreția, gloria, slava mea, pentru a cărei strălucită și felurită înfățișare natura a lucrat cu multă grijă. Stăpânesc castele semețe și frumusețea s-a născut ca vasala mea. Umilința unora și bogăția altora nu depind decât de bunul plac al ursitei. Și pentru a ține în frâu un monstru atât de nemaivăzut, atât de puternic, rog cerul să se îngrijească de fericirea mea, să-mi dea înțelepciune ca să pot să conduc, fiindcă e cu neputință să pot supune cu un singur jug grumazul atâtor supuși.
2: Privește-l, stăpâne, îți cere știința de a crâmui precum Solomon.

0: rolul meu s-a terminat. Trebuie să ies din scenă, dar încotro să o iau? Pe poarta asta pe care am venit nu mă pot retrage din nenorocire, pentru că acolo e leagănul. Ce cumplit e să nu poți face un singur pas spre leagăn. Toți pașii mă poartă numai spre mormânt. Râul care-i braț de mare poate să fie iarăși mare. Fântâna ce s-a ivit din râu poate ca să fie iarăși râu. Pârâul care s-a rostogolit din izvor poate să fie iarăși izvor. Și omul ce s-a ivit din însăși ființa sa să fie doar pământ, dacă nu mai poate fi ce-a fost. Ce nedreptate! Dacă rolul meu s-a terminat, iartă-mi greșelile, suprem și divin autor.
1: Regele și-a încheiat bine rolul cerând iertare.
2: Ce păcat! Vasalii, fastul, măreția sunt lipsite acum de regele lor.
3: Da, și să nu-i lipsească ogorului ploaia luna mai când are nevoie. Că dacă vântul ne suflă în pânze, o să o ducem noi bine și fără rege.
4: Oricum e o mare durere.
2: Și o mare încurcătură. Ce o să ne facem fără el?
5: Hai să ne întoarcem la conversația noastră. Ia povestește-ne tu, frumusețea.
2: Da?
5: Ce vezi în închipuirea ta?
2: Iată ce văd.
6: Ce repede l-a uitat cei vii pe cel care a murit.
3: Mai ales că răposatul le-a lăsat ceva avere.
2: Îmi văd frumusețea splendidă și pură și nu-l invidiez pe rege. Și nu vreau victoriile lui, fiindcă frumusețea mea îmi asigură o împărăție și mai strălucitoare. Pentru că dacă regele încearcă să-și facă vasali oamenii, eu subjug sufletele și mai cuget pe bună dreptate. Că împărăția mea e prima între toate, fiindcă în suflet împărățește frumusețea.
1: Nu și-aduce aminte de Ezechiel, care povestește cum trufia a schimbat frumusețea în urâțenie.

fără trandafir, alb sau roșu, care după ce și-a desfăcut petalele la mângâierile soarelui să nu piară. Niciunul nu se ascunde din nou în lăuntrul bobocului verde. Dar ce contează că florile, scurtă ca îndoarea zorilor, se ofilesc sub mângâierea caldă a soarelui aurit? Oare se poate compara cu mine floarea pentru care a fi și a nu fi sunt unul și același lucru? Nu, pentru că eu sunt o floare frumoasă, cu o viață atât de lungă, încât soarele, dacă m-a văzut născându-mă, oricum nu-mi va vedea sfârșitul. Dacă sunt nemuritoare, cum pot să pierd? Ei, ce spui, voce?

Da. Nu prea mai am ce spune. Am ieșit din acel leagăn și mă îndrept spre acest mormânt.

0: Și-a încheiat frumos rolul, căci a sfârșit prin a se căi.
1: Ce păcat! Veșmintele strălucitoare, juvaierurile și mândrețea sunt lipsite acum de frumusețe.
2: Ce nu ne lipsească pâinea, vinul, carnea și purcelul de Crăciun, că frumuseții nu o să-i duc eu dorul.
3: Oricum e o mare tristețe
4: și o mare milostenie. Ce o să ne facem acum?
1: Ne întoarcem la conversația noastră.
2: Păi când mă duc eu la câmp, frământat de griji, privesc așa, fără teamă, arșița și frigul neprielnic. Dar îmi dau seama cât de lipsit de griji e sufletul, mereu la căldurică înăuntru. Și îl învinovățesc, fiindcă aduce mulțumiri pentru recolta cea nouă câmpului ce poartă grânele, nu domnului care îi le dă.
0: Cine își dă seama că e dator, e aproape gata să-și arate recunoștința.
4: Mă înclin în fața acestui țăran, deși m-am mustrat mai înainte.

0: Glas divin, dacă mi îngădui să fac recurs, după ce ai pronunțat această sentință, mă voi înfățișa Tribunalului Suprem. Zău, nu-mi cere să mor la vremea asta. Așteaptă un moment mai bun, măcar să-mi las gospodăria în ordine. Asta fiindcă sunt un țăran blestemat, cum am mai zis. Și cum o spune și via mea, fiecare scaiete și fiecare floare. Căci bălăriile sunt atât de înalte, încât cel ce le privește ceva mai de departe nu știe sigur dacă acolo e un lan sau o vie. Pe când grânele vecinului cresc înalte și bogate, ale mele sunt pitice că de-abia răsat din glie. Acum, cine aude vorbele astea, o să zic că iute că din potrivă, cum câmpul nu mi-a dat roade, e tocmai bun momentul să mor. Dar eu îi răspund, dacă moștenitorul nu împlinește ce e scris în testamentul părinților lui, chiar când aceștia îi lasă multe roade, ce o să facă atunci când nu moștenește nimic? A, stăpâne? Dar cum nu e vremea de glume, că o voce a spus pe aici, pe undeva, că o să mor. Iar mormântul, iacă, și-a și deschis gura să mă înghită. Acum, dacă nu mi-am jucat rolul potrivit cu îndatoririle mele, apoi îmi pare rău că nu-mi pare rău că nu supăr foarte tare. Asta-i.
1: La început l-am socotit sopârlan, dar prin felul cum a sfârșit, mi-a arătat cât de neștiutoare sunt. Oh, bine a încheiat țăranul.
2: Sapere plugurile, țărâna, oboseala și sudoarea sunt lipsite de acum de țăran.
3: Cine a lăsat mâhniți?
4: Ce păcat!
3: Ce tristețe fără margini!
4: Ce o să facem acum?
2: Ce să facem? Ne întoarcem la conversația noastră. Fiindcă să fiu și eu la fel cu ceilalți, o să vă spun ce gândesc eu. Cine nu rămâne uimit văzând că viața e ca o floare ce se naște odată cu zorii și piere odată cu întunericul. Și dacă tot e așa de scurtă, să ne bucurăm din plin de viața noastră atâta timp cât o avem. Pântecere să fie Dumnezeul nostru. Să mâncăm, să bem și să ne veselim. Că acuși o să murim.
1: Acesta e un gând păgân, așa grăita și Isaia.
4: Cine urmează acum?
3: Eu, săracul de mine. Să piară, stăpâne, ziua în care m-am născut și noaptea rece în care am fost zămislit într-o marea mea suferință. Prefacă-se în întuneric ziua aceea și să nu mai strălucească lumina soarelui peste ea, să o cuprindă întunericul și negura să o înspăimânte, să fie o noapte veșnică, să piară din an, să nu mai fie numărată printre luni, să se întunece stelele și luna din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și soarele să nu mai vadă genele zorilor zilei. Și nu mă plâng așa, Doamne, pentru că sunt disperat văzând în ce stare mă aflu, ci fiindcă socotesc că m-am născut din păcat.
1: Bine și-am mai ascuns disperarea, precum Iov, blestemând ziua, a blestemat păcatul.

0: Ce-o să mă fac?
1: Oi, ce veste bună!
0: Glasul acesta care ne-a chemat nu te îngrozește?
1: Ba da!
0: Și nu să încerci să fugi?
1: Nu! Fiindcă e o patimă firească a sufletului să te îngrozești. Patimă de care, de-ar fi om, s-ar teme și Dumnezeu, cât e el de Dumnezeu. Dar ar fi zadarnic să fug. Căci dacă la auzul ei puterea n-a fugit să se adăpostească, frumusețea n-a fugit să ceară ajutor puterii, unde ar putea să fugă sărăcia? Dimpotrivă, eu îi aduc mii de mulțumiri, pentru că astfel, odată cu viața, se va sfârși și suferința mea.
0: Cum? Și nu-ți pare rău să părăsești scena asta?
1: Cum nu las în urma mea nicio bucurie, plec de bunăvoie.
0: Iar eu plec negru de supărare, fiindcă îmi las inima în averea mea.
1: Ah, ce bucurie!
0: Ce tristețe! Ce suferință! Ce pedeapsă!
1: Ce bucurie!

0: de deosebit sunt bogatul și săracul în clipa morții.
1: Acum, într-adevăr, n-am mai rămas decât eu pe scenă.
0: Întotdeauna pe scena mea dăinuie cel mai mult înțelepciunea.
1: Ea cu adevărat nu poate pieri. Dar eu da, fiindcă eu nu sunt înțelepciunea, ci doar o ființă care a ales această cale. Și mai înainte de a auzi glasul care să mă cheme, eu o să o iau înaintea vocii mormântului, căci m-am îngropat de mult de vie. Și astfel pun capăt astăzi farsei pe care o va scrie mâine Creatorul.

am făgăduit pedeapsă și răsplată celor ce vor juca mai bine sau mai prost. Și acum veți vedea ce răsplată și ce pedeapsă vor primi.

0: Hei, scurtă a fost piesa. Dar când n-a fost scurtă farsa acestei vieți, mai cu seamă pentru cel ce înțelege că toată viața nu e decât o simplă trecere dinspre intrare spre ieșire. Toți părăsesc scena reduși la materia primară, fără înfățișarea pe care au avut-o și de care s-au bucurat. Așa că trebuie să le iau la toți cu grijă podoabele pe care le-am încredințat fiecăruia ca să arate bine în spectacolul de pe scenă, pentru că le-am dat numai pentru durata reprezentației. Așa că o să mă așez în ușe și o să fiu atentă să nu-mi treacă nimeni pragul fără să lase podoabele primite. Țărâna să plece de la mine, căci țărâna au venit. Hei!
1: Da?
0: Ia spune, tu, care-mi cazi primul în mână, ce rol ai jucat?
1: O, lume, ai uitat atât de repede cine am fost?
0: Ce-a fost? Lumea uită!
1: Am fost cel ce poruncea peste tot ce urăște soarele, îmbrăcat în lumină și strălucire, de când se naște în brațele aurorei până ce cade în brațele întunericului. Am poruncit, am judecat, am stăpânit multe regate. Am aflat, am moștenit, am dobândit multă slavă. Am văzut, am zămislit gânduri înțelepte. Am avut, m-am bucurat, am câștigat nenumărate victorii. Am creat, am ridicat în rang, am protejat mulți favoriți. Am făurit, am scris, am lăsat multe istorii. Am îmbrăcat, am purtat, m-am încins cu purpură, sceptre și lauri sub bogate baldachine.
0: Acu lasă-le, înapoiază-mi coroana. Uită-ți maestatea și pleacă. Persoana ta să dispară goală din farsa vieții. Purpura de care faci atâta paradă în vorbele tale va fi îmbrăcată de altul în curând. Căci din mâinile mele neînduplecate nu vei mai primi coroană, purpură, sceptre și lauri.
1: Bine, dar tu mi-ai dat aceste podoabe atât de dragi. De ce îmi iei tot ce mi-ai dat?
0: Pentru că nu ți le-am dat. Ți le-am împrumutat. Au fost ale tale numai cât timp ți-ai jucat rolul. Lasă-mi pentru alții regatele, maestatea și fala care le-ai avut.
1: Cum? Îmi cer să-ți dau faima mea fără să-mi dai nimic în schimb? Dar cu ce folos mă aleg eu că am jucat pe scena lumii rolul regelui?
0: După câte știu, creatorul, autorul farsei de azi, va avea grijă să-ți dea o pedeapsă sau o răsplată, după cum ai jucat, prost sau bine. Pe mine nu mă privește acest lucru. Eu trebuie doar să-ți iau costumul pe care l-ai purtat, fiindcă mă vei părăsi așa cum m-ai întâlnit. Ei, tu, ce rol ai avut?
2: Grația și frumusețea.
0: Ție ce ți-am dat?
2: O frumusețe perfectă.
0: Și unde e acum?
2: În mormânt.
0: În fața acestor vorbe rămâne uluită însăși măreața fire, văzând cât de puțin durează frumusețea și că nici nu poate să se întoarcă acolo de unde a purces, căci iată, vreau să o redobândesc și nu pot. Nu mai ai nici tu și nu o pot lua înapoi nici eu. Regele mi-a lăsat rangul său, gloria, măreția, dar frumusețea nu o pot căpăta înapoi, căci frumusețea piere odată cu stăpânul ei. Privește-te în oglinda asta.
2: M-am privit deja.
0: Unde sunt frumusețea și grația pe care ți le-am împrumutat? Dă-mi-le înapoi!
2: Totul s-a mistuit în mormânt. Acolo au rămas culorile și nuanțele. Acolo s-au topit iasomia și mărgeanul. Acolo și-au dat viața trandafirii, florile. Acolo s-au spart fildeșul și cristalul. Acolo s-a sfârșit cu iubirea și frumusețea. Acolo s-au stins splendorile, strălucirea. Acolo nu vei mai găsi nici umbre, nici lumini.
0: Ei, ei, tu, țopârlane, ce rol ai jucat?
3: Dacă sunt țopârlan, oricât te-ai mira, trebuia să joc rolul unui țăran, nu? De vreme ce cu stilul tău plin de fumuri îi spui așa celui ce lucrează pământul. Eu sunt cel pe care curteanul și boierul Îl tratează întotdeauna cu tot disprețul și cu vorbe grele. Și sunt, și asta mă mâhnește cel mai mult, cel căruia toți îi se adresează ca unii slugi și îi spun tu.
4: Înapoiază-mi ce ți-am dat.
3: Dar ce mi-ai dat?
4: Ți-am dat o sapă.
3: E, frumoasă podoabă.
4: Bună rea, trebuie să o înapoiezi.
3: Poftim. Cui nu-i să spui și ei inima, văzând că nu poți pleca de pe lumea asta nenorocită, unde e atâta lăcomie mârșavă, nici măcar cu o sapă prăpădită care ți-a mâncat sănătatea.
4: Voi cine sunteți?
5: Eu sunt cel ce n-ar vrea să te părăsească niciodată.
6: Și cel ce a dorit întotdeauna să te părăsească.
4: Cum se face că voi doi ați năzuit atât de diferit?
5: Eu pentru că eram bogat și puternic.
6: Eu pentru că eram sărac și nefericit.
4: Bogatule, scoate toate podoabele tale și înapoiază-mi-le.
6: Eu n-am ce ți înapoia. Uite ce motiv bun să nu fiu obligat să-mi pară rău că părăsesc lumea.
4: Micuțule, ia spune, tu care ai venit în teatru ca să-ți joci rolul, de ce n-ai apărut în spectacolul nostru?
2: Pentru că mi-ai luat viața înainte să apuc să trăiesc și m-ai trimis prea repede în mormânt. Îți las acolo tot ce mi-ai dat.
4: Tu, măicuță, când ai bătut la porțile vieții, ce podoabe ai cerut pentru tine?
7: Am cerut o credință, supunere, veșminte de călugăriță și abstinență.
4: E, dă-mi-le totuși, să nu poată spune nimeni că cineva nu mi-a înapoiat podoabele împrumutate.
7: Nu vreau să ți le înapoiez. Nu vreau să rămână în lumea asta jertfe și suferințe. Am să le iau cu mine, pentru ca patimile mele să întreacă propriile-ți patimi.
4: Oh, asta este o faptă bună. Nu pot lua înapoi faptele bune. Doar ele singure se salvează pe lume.
8: De n-aș fi stăpânit atâtea regate.
2: De n-aș fi dorit atâta frumusețe.
5: De n-aș fi avut niciodată atâtea bogății.
3: Ah, de-aș fi muncit, Doamne, mai cu sârg.
4: E prea târziu. Omul când moare, și asta să nu vă mire, nu mai poate dobândi merite. Și acum că am recăpătat auguste ranguri, că am arătat cum dispar frumusețea și perfecțiunea, că am zădărnicit orgolioasa vanitate, că am făcut să fie deopotrivă sceptrul cu sapa, treceți pe scena teatrului adevărului, căci acesta de până acum a fost teatrul închipuirii.
5: De ce? De ce te desparți de noi altfel decât ne-ai primit?
4: Judecata ne învață că atunci când un om primește ceva, ține palmele în sus, foarte atent la bunul său. Când aruncă un lucru cu dispreț, le întoarce în jos. Tot așa leagănul, când stă cu fața în sus, îl primește pe om. Dar același leagăn, întors cu fața în jos, îi este omului mormânt. Leagăn v-am fost când v-am primit și mă despart de voi ca mormânt.
6: Dacă lumea ne-a zvârle atât de nemiloasă de la sânul ei, să mergem, dar, la ospățul acela mare cu care ne cinstește autorul pentru munca noastră.
8: Și toți bați joc de puterea mea și vrei mei înainte. Atât de iute te-a lăsat memoria, cercetor mizerabil. Ai uitat că mi-ai fost supus?
6: Odată ce ți-ai terminat rolul, acum în culisele mormântului, nu ale teatrului lumii, suntem egali. Și nu mai contează ce-ai fost.
5: Ai uitat că ieri mi-ai cerut pomană?
6: Dar tu ai uitat că nu mi-ai dat?
2: Ai uitat respectul pe care mi-l datorez, pentru că am fost mai bogată și mai frumoasă.
7: Aici, în aceste culise, suntem toți deopotrivă. Toți înfășurați doar într-un giulgiu sărăcăcios. Nu ne prea deosebim unii de alții.
5: Hei, țărane, vei înainte?
3: Ia lasă, ia lasă, dă mai grozăvie atâta, că mort acum ai rămas doar umbra soarelui, care ai fost odată.
5: Nu știu de ce, la gândul că o să-l văd pe autor acum, mă cuprinde teama.
6: Autor al cerului și al pământului și al întregii tale trupe care a jucat această scurtă farsă a vieții omenești, poftește la marele ospăț pe care ni l-ai oferit.

0: această masă pe care se află pâinea adorată de ceruri și venerată de iad vă așteaptă. Dar acum trebuie să aflăm cine se va ospăta alături de mine. Așa cum am făgăduit, nu vor urca lângă mine cei ce n-au izbutit să joace bine rolul. Să vină dar să se ospăteze cu mine săracul și călugărița, care, deși nu vor putea mânca pâinea aceasta, fiindcă au părăsit lumea, se vor hrăni slăvind-o, căci se cuvine să fie slăvită.
1: Fericitul de mine! Oh, cât aș mai îndura și alte suferințe și amărăciuni, căci iată, suferințele îndurate pentru cel de sus îți aduc până la urmă slava.
2: Eu, care am împlinit atâtea canoane bisericești, sunt în culmea fericirii pentru că am izbutit să o fac atât de bine. Aici e fericit cel ce plânge, mărturisindu-și greșelile.
3: Eu, Doamne, în măreția mea regală, nu ți-am cerut iertare? Pe mine, de ce nu mă ierți?
0: Frumusețea și puterea vor urca și se vor așeza de asemenea la masa mea.
3: Da.
0: Deoarece s-au căit pentru îngânfarea lor. Dar nu acum.
2: Da.
0: Și va fi poftit la ospățul meu și țăranul.
4: Eu.
0: Care, deși nu ți-a dat de pomană, sărmane cerșetor, n-a făcut-o nu pentru că n-a vrut să-ți dea, ci din înțelepciune creștinească. Iar dojana aceea, în felul ei cu tâlc, era menită să te facă să te ajut singur.
4: Da, da, într-adevăr, doar ăsta mi-a fost gândul, Doamne, că eu niciodată nu le-am avut la suflet pe haimanale.
0: De asta vă răsplătesc, fiindcă ați cerut îndurare căindu-vă pentru greșelile voastre. Dar mai înainte, toți trei, tu, frumusețea și regele, veți mai avea de îndurat doar trutnica așteptare din purgatoriu.
2: Autor divin, pe când eram în plină suferință, regele mi-a întins mâna. Acum iată, eu întind eu.
0: Eu îl iert de pedeapsă dacă virtutea și credința pun chezășie pentru el. Și fiindcă și el a trăit cu speranța iertării, să zboare veacul, să alerge timpul.
5: Dacă nu mi-am greșit rolul, pe mine de ce nu mă răsplătești, atotputernice stăpân?
0: Pentru că prea puțin l-ai nimerit. Așa că nici nu te răsplătesc, nici nu te pedepsesc. Orb ești și n-ai cum să te bucuri de răsplată, căci la urma urmei te-ai născut din păcat.
5: Acum mă aflu orb ca într-un somn în mijlocul nopții înspăimântătoare, unde ajung sufletele copiilor morți înainte de a fi botezați.
3: Am rămas numai eu. Trebuie să mai apropii, că n-am unde să mă ascund de judecata lui aspră.
6: Mărite, autor!
0: Cum îndrăznești să mi te adresezi așa? Deși sunt autorul tău, ar trebui să te rușinezi spunând-o, fiindcă tu nu vei rămâne lângă mine. Puterea mea te dă afară din trupă. Coboară acolo unde te va chinui veșnic firea ta ambițioasă, în mijlocul durerilor și suferințelor.
6: Vai, vai mie, vai, împărnică-i pare de tot să prăbușesc cărând umbra acolo de stânci grele, vă strivim adunarele în alcool. rovuri de beznă. Vai!
2: Mă bucur de nesfârșită slavă.
5: Eu aștept fericită să o dobândesc.
3: Frumusețe, cu dorințele tale nu să ai parte de răsplata mea.
5: Oh.
0: Pentru că în ochii voștri stinși se citesc ultimele patru popasuri prin care trece omul, moartea, judecată de apoi, iadul și slava raiului, frumusețea și țăranul să urce acum și să se așeze la această masă, fiindcă merită și ei slava cerului pentru truda lor. Și acum, îngerii din ceruri, oamenii pe pământ și diavolul în iad, toți să se închină în fața acestei pâini. Și în iad, în cer și pe pământ, să se audă în același timp glasuri dulci, armonioase și sonore, care să o proslăvească.

0: Ați ascultat Marele Teatru al Lumii de Pedro Calderón de la Barca. Traducerea Dan Munteanu. Adaptarea radiofonică Nicoleta Toia. Distribuția a fost următoarea. Autorul Ion Pavlescu. Lumea Sanda Toma. Regele Nicolae Iliescu. Frumusețea Valeria Seciu. Bogatul Cornel Vulpe. Țăranul Ion Chelaru. Înțelepciunea Elena Bog. Săracul Ion Lemnaru. Legea Anca Neculce. Vocea din cer Camelia Chițibea. Copilul Simona Porumbel. Vestitorul Eugen Cristea. Și-a dat concursul un grup de copii din corul Radiodifuziunii Române. Asistența tehnică Viorica Liche, Florica Dănescu și Anca Staud. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia artistică Nicoleta Toia.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

0: faci?
1: Tu ce-i de făcut? Și singură fereastră,
0: da. Nu știam ce-i cu tine. Lasă că preiau eu totul. Încep cu caloriferele.
1: Prea târziu.
0: De ce?
1: Am început eu.
0: Bun, atunci încep cu o sărătare. Dar ce cu tine? Ce nasul de gheață?
1: Acum am intrat.
0: Acum? Dar unde ai fost? Eu sper că n-ai ieșit pe vremea asta.
1: A trebuit să cobor în sat. Niște târguieli de care uitasem. Dar tu ai găsit sârma pentru pușca de găini?
0: Nu, nu, și am umblat din depozit în depozit, dar degeaba. O zi întreagă pierdută. Și sunt pe jumătate de gerat. Mașina mi-a derapat tot timpul. Dacă mai ninge așa, vom rămâșa că mâine suntem înzepeziți.
1: Doamne ferește! Mă tem să nu înghețe țevile radiatorului.
0: N-avem voie să stingem boilerul nicio clipă. Bine ar fi să ne trimită chiar ascărbunii. Pivnița e destul de goală.
1: Dar aș vrea ca de la început să meargă toate struna. Prima impresie a clientului este cea mai importantă.
0: Dar spune-mi, tu crezi că noi chiar suntem gata? Sper că n-a venit încă niciun mușteriu.
1: Slavă Domnului, nu. Cred că totul e în ordine. Doamna Blu a plecat de vreme. Probabil că s-a speriat de ninsoare.
0: Mare pacoste femeile astea cu ziua. Mare pacoste, toată treaba pe capul tău.
1: Și al tău. Dacă nu mă înșel, suntem asociați în afaceri.
0: Mă rog, suntem. Câte vreme nu-mi pretind să fiu asociat și ca bucătar.
1: A, nu, da? Nu, nu, nu, te rog. Bucătăria e feuda mea.
0: Atunci în regulă.
1: Până în alta, conserve avem destule. Rezistăm și la o zăpezire. Gil,
0: da?
1: Tu crezi că o să reușim?
0: Moli, moli, dar ce-i cu îndoiala asta? Nu cumva a început să-ți pară rău când am vândut moștenirea mătușii în loc să transformăm în pensiune? Ceea ce trebuie să recunoști și tu, seamănă puțin la nebunie. Moștenirea ta, nebunia ta.
1: Dragul meu soț, nu uita că te-ai asociat la nebunia mea. Gil?
0: Ce mai?
1: Gil, trebuie să umpli cazanul de apă caldă.
0: Adică să traversezi toată curtea pe vifornița asta, să-l umplu de acum pentru la noapte? De acum?
1: De acum pentru diseară. La 10-11 o să trebuiască să-l umpli din nou.
0: Of, sunt un martir.
1: Hai, grăbește-te. Din clipă în clipă poate să sosească cineva.
0: Stai puțin. Camerele sunt gata, da? Știi cum le dai?
1: Știu. Doamna Boyle, camera din față cu pat dublu,
0: da.
1: Domnul major Metcalf, camera albastră, da. Domnișoara Casewell, camera de la răsărit, da. Domnul Rand, camera de stejar.
0: Da. Sigur, mă întreb dacă n-ar trebui să le cerem un avans.
1: Nu-i cazul.
0: Cum nu-i cazul? Nu-i de ajuns că suntem începători? Să nu le părem și naivi.
1: Dacă nu plătesc, le reținem bagajele. Nimic mai simplu.
0: Păcat că n-am avut un curs de administrație hotelieră, măcar prin corespondență. Așa oricine, absolut oricine ne poate trage pe sfoară. La urma urmei, și o valijoară umplută cu cărămizi se cheamă bagaj, nu? În cazul ăsta, ce le reții?
1: Adresele de la care ne-au scris se recomandă pe toți ca niște oameni de cea mai bună credință.
0: Da, da, exact ca personalul de serviciu care ți se prezintă cu recomandații false. Unii pot fi și criminali căutați de poliție.
1: Părerea mea e că nu ne interesează decât un singur lucru. Da. Chiria. 7 cuine pe săptămână.
0: Iubito, ai un simț de afaceri născut. Bine, mă duc să umplu cazanul.
2: Moli,
1: da?
2: Nu vrei să dai drumul la aparatul de radio?
1: Da.
2: E ora la care se transmite buletinul meteorologic.
3: Legătură cu crima comisă astăzi după amiază pe Culver Street, Paddington, numărul 24, Scotland Yard ne roagă să transmitem următoarele. În împrejurimile casei unde a fost asasinată sălbatic doamna Maureen Lyne, a fost văzut un bărbat îmbrăcat într-un palton de culoare închisă, purtând o pălărie de fetru și un fular gri sau bej deschis. Cine îl cunoaște este rugat să anunțe poliția. În atenția conducătorilor de vehicole auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei. Ninsoarea abundentă va continua să cadă în întreaga țară. În atenția conducătorilor de vehicule auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei.
4: Doamne, e o vreme de groază. Trenul cu care am venit m-a lăsat în drum. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Sincer vorbind, nici eu nu m-aș fi aventurat mai departe. Da, la capitolul atitudini sportive. Sunt nul. Da. Doamne Ralston?
1: Da.
4: Încântat. Numele meu este Ren.
1: Îmi pare bine, domnule Ren. Așezați-vă, vă rog, lângă cămin, să vă încălziți.
4: Da. Îmi
5: place casa dumneavoastră.
6: Bună seara.
1: O, soțul meu.
5: Îmi pare bine.
6: Mie.
5: Oribilă vreme, nu-i așa?
0: Într-adevăr, să mă duc bagajul sus. Molly!
1: Da?
0: Camera de stejar, nu?
1: Da.
0: Da.
5: Sper că are cuvenitul pat. dublu? Cu dulce ai husă de coton împărat.
2: Nu, nu are.
0: Suful dumneavoastră îmi face o primire cam glacială. Sunteți căsătoriți de mult? Vă mai iubiți ca în prima zi?
1: Suntem căsătoriți de un an. Poate doriți să urcați ca să vedeți camera?
0: Încă nu, încă nu. Păcatul meu e că ador, ador să aflu secretele oamenilor. Nimic mai pasionant decât ce ascund oamenii noștri. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere?
1: Unii n-au nimic de ascuns.
0: Îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. În fiecare om zace un mister. Niciodată nu se știe cine suntem și ce gândim. De exemplu, dumneavoastră, acum, știți la ce mă gândesc eu?
1: Nu, și nici nu țin să aflu.
0: Singurii oameni care intuiesc tainele seminilor sunt artiștii, dar nici ei nu sunt conștienți de asta. Un pictor însă, un portretist va pune pe pânză, la lumina mare a zilei, toate ascunzișurile sufletului.
1: Sunteți pictor?
0: Nu. Arhitect.
2: V-am dus bagajele în cameră, domnule.
0: Da, mulțumesc. Am să mă simt bine la dumneavoastră. Soția îmi inspiră o mare simpatie.
6: Și mie.
0: Fără să mai vorbesc. Oh, de frumusețea, doamne.
1: Vă rog, nu fiți absurd.
0: Ei, poftim, reacție tipică a englezoaicei. Omagiile stânjenesc.
1: Poftiți la etaj să vedeți camera.
0: Da.
1: Gii?
2: Da.
1: Să nu-i de apa caldă.
2: Bineînțeles. Da.
7: Conacul Menswell, sper.
2: Da, sigur că da, doamnă, vă rog, aici.
7: Numele meu este Boyle.
2: Ralston, Jill Ralston. Poftiți lângă foc, doamnă Boyle, da, să vă încălziți. Iertați-mă, îngrozitoare vremea, așa?
7: Îngrozitoare,
2: da. Acesta vă e tot bagajul?
7: Da, de rest are grijă un domn Metcalf, majorul Metcalf, dacă am reținut eu bine.
2: Atunci să-i las ușa deschisă.
7: Dar nu cred că taxiul are să străbată până aici. S-a oprit la poartă. A trebuit să luăm împreună un taxi, nu vă spun cu ce greutăți. Nu s-a îngrijit nimeni să fim așteptați la bar.
2: Scuzați, n-am știut cu ce tren sosiți, altfel cu siguranță că am fi trimis pe cineva să vă aștepte.
7: O pensiune onorabilă care ține la bunul ei nume și așteaptă clienții la toate trenurile.
2: Da, îmi permiteți, paltonul dumneavoastră, așa. Vă mulțumesc. Soția mea va coborâ într-o clipă. Eu mă duc să-l ajut la bagaje pe domnul major.
8: Așa că vreau să-mi uitați
7: cu vă rog.
1: Mă vă rog, eu eram sus și tocmai...
7: Doamna Ralston?
1: Da, eu.
7: Dumneata, ești cam tânără.
1: Tânără?
7: Pentru conducerea unei pensiuni.
1: Ah.
7: Câtă experiență poți avea?
1: Orice lucru și are începutul să nu-i așa?
2: Soția mea, îmi pare bine.
6: Afară vi scolește în toată puterea cuvântului. Cât pe ce să dăm de dracu. Scuzați, doamnă. Dacă o ține tot așa până dimineață, mâine după vara mea zăpada o să atingă 1,5 m. O biforniță ca asta n-am mai văzut de la manevrele din 1940.
2: Domnule maior, vă duc bagajele sus. Mori,
1: da?
2: Ce cameră, cea albastră sau cea asta cu jie?
1: Camera asta cu jie am dat-o domnului Ren. I-a plăcut atât de mult patul dublu încât... Doamna Boyle va sta în camera de stejar și domnul major Metcalf în camera albastră.
2: Domnule major,
6: ordonați.
2: Aici aici.
7: E greu să găsiți personal de serviciu.
1: Avem o singură femeie externă. Locuiește în sat.
7: Și ca personal intern?
1: Nimeni, numai noi doi.
7: Credeam totuși că e vorba de o pensiune cu tot confort.
1: Așa și este, dar suntem abia la început.
7: Înseamnă asta, domnule?
9: Șoricei,
7: domnule,
9: orici mitite.
7: Șoricei, am întrebat ce înseamnă asta, domnule? Domnule?
0: Christopher, asta înseamnă că ador cântecele englezești pentru copii. Absurd, tragic, macabre.
1: Îmi permiteți, domnul Ryan, doamna Boyle?
7: Îmi pare bine. Poate binevoiți să-mi arătați și camera, doamnă Ralston?
1: Cum să nu? Poftiți, doamnă Boyle.
7: Jill, Fii drăguț și stai tu cu domnul Ruan.
10: Desigur, desigur.
0: Domnule Ralston,
11: vă rog.
0: Eu unei femei ca doamna asta Boyle, da? I-aș oferi o odihnă pe veci cu deosebită voluptate sau măcar o plimbare prin nămâță cu viscul în față.
11: Bine, domnule Rand, și eu gândesc la fel, dar nu totdeauna poți oferi fiecăruia ce ai dori.
0: Dumnezeule, și nu mai fi.
11: Nu, iertați-mă. Da, iertați-mă.

0: Când se întoarce soția mea, va trebui să pregătească ceva pentru cină, nu?
1: Da. Vă implor să mă luați ajutor de bucătar. Îmi place să gătesc. Ouă. Aveți?
2: Ouă.
0: O grămadă. Ținem un regiment de găini.
1: Perfect, perfect. Am să fac o omletă, o grozăvie.
0: Da. Molly!
3: Da?
1: Doamnă, soțul dumneavoastră a aprobat numirea mea ca ajutor de bucătar.
3: De acord. Poftiți cu mine la bucătărie.
1: Da.
3: Cine-o fi?
0: Poate asasinul din Culver Street.
3: Jim, te rog foarte mult să nu glumești cu așa ceva.
0: Bine.
4: Așa, dar imediat. Da? Bună seara, mine scuzi. Îmi permiteți să ne unde mă aflu?
3: Sunteți la o pensiune, conacul Monkswell.
4: Ah! Norocul vine din senin, ca și ghinionul. Tatăl nostru care lești în cerul, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. O pensiune! Și pe deasupra, o gazdă fermecătoare. Rolls-Royce-ul meu s-a înzăpezit. Nu vedeam la doi pași, nu cunoșteam ținutul. Îmi iau mica mea geantă, deschid portiera, ies în viscol și înainte zorbește. Deodată în fața mea, o poartă de fier forjat. Una, casa, sunt salvat. Sper că aveți o cameră liberă.
3: Una destul de mică.
4: Firește, clientele numeroase. Da.
0: Iertați-mă cu bagajul, ce ați făcut?
4: L-am încuiat în mașină, în mica mea geantă am tot ce-mi trebuie.
3: Mă duc să pregătesc camera, da?
4: Așadar, nu duceți lipsă de oaspeți.
0: No.
3: Nu. Domnul Major Metcalf, doamna Boyle, domnișoara Casewell, domnul Christopher Wren și acum dumneavoastră.
4: Ah, oaspetele neașteptat, oaspetele pe care nu l-a chemat nimeni, oaspetele sosit de nicăieri. Cine sunt eu? Ah, apropo, să nu uit, numele meu este Paravicini. Sunt fericit, cum nu se poate mai fericit.
0: Ralston,

0: A, nu, nu, categoric, domnule
1: Wren, Christopher Wren.
0: Dar eu una n-am să zăbovesc mult timp printre dumneavoastră.
1: Sunt convins, doamnă Boyle, vă dau și în scris. Deocamdată mă scuzați că nu vă mai țin companie, dar am treabă în bibliotecă.
0: Vă rog. Tânărul acesta...
2: Atât de bizar.
0: Exact, domnule Major. Nu vi se pare că ar fi puțin dezechilibrat mental?
2: Tot ce se poate. Din casele de nebun se evadează ușor.
0: Nu m-aș miera deloc dacă...
3: Jim?
4: Da?
3: Vrei tu să faci pârghie la ușa din spate?
4: Da, cobor imediat.
2: Să vă dau și eu o mână de ajutor. Ce ziceți?
4: Vă rog, chiar vă mulțumesc, așa că poftiți.
2: Da,
4: aici.
0: Domnișoară Casewell,
5: vă rog, doamnă Boy.
0: Dacă am înțeles bine, locuiți în străinătate?
5: Da, ați înțeles foarte bine.
0: Și rămâneți mult în țară?
5: Depinde, am venit pentru o problemă. Imediat ce rezolv, mă întorc.
0: În Franța?
5: Nu.
0: În Italia?
5: Nu.
3: Am să caut ceva muzică la radio.
0: Vă supărați dacă vă rog să-l puneți mai încet? Când îmi scriu corespondența, orice zgomot mă deranjează.
3: Mi se pare zgomot? Mie mi se pare muzică.
0: Hărmălai asta.
3: Știți, alături în bibliotecă am văzut o masă de scris.
0: Dacă nu renunțați la muzică, domnișoară, am să mă duc.
3: Hello.
1: Oriunde mă duc femeia asta, doamna Boyle? Mă urmărește? Acum a venit după mine în biblioteca.
3: Te rog, domnule Cristofor, vrei să pui mai încet radioul?
1: Da. Mai e bine?
3: Și adineori, era bine numai că în alt scop.
1: Care?
3: Unul tactic, tinere.
1: Contra ei?
3: Se instalase în fotoliu cel mai comod. Puteam să-i las, spune și dumneata.
1: Ați pus-o pe goană. Ah, ce bine îmi pare. Nu am cuvinte să vă spun, în viața mea nu mi-a fost cineva mai antipatic.
6: E atât albă afară. Parcă te îndeamnă să uiți de toate.
3: În cazul când poți să uiți.
1: De ce o spuneți cu atâta patimă?
3: Oh, visam și eu în gura mare.
1: Și la ce visați?
3: În fel de a spune că visam, mai degrabă mi-aduceam aminte de gerături,

0: Sângerături din acelea care dor, care sângerează. Un așternuț drențuit, un lighean în care înghețase apa, pe frig, pe coază.
1: În care roman ați citit toate astea?
0: N-ai știut că scriu romane?
1: Ce fel, ce gen?
0: Dacă te interesează, polițiste.

0: Da? Conacul Maxwell? Da, pensiunea. Poftim? Nu, nu. Domnul Ralston este în curtea din spate. La telefon soția. Cine? Poliția din Berkshire. Da, domnule comisar, dar e imposibil. Nu are să poată ajunge la noi. Suntem înzăpeziți. Complet înzăpeziți. Nu, nu, nu poate răzbate nimeni. Da, mă rog, mă rog, dacă e absolut necesar, sigur. Dar de ce? Ce s-a... Alo? Alo?
1: Iubito, nu știu unde e cealaltă lopată.
0: Jill?
1: Da?
0: Jill, a telefonat cineva de la poliție.
1: La poliție?
0: Da, comisarul șef. Zice că trimite pe cineva încoace, un sergent. N-am înțeles bine.
1: Oricum n-are să ajungă.
0: I-am spus și eu, dar vorbea de parcă ar fi ajuns.
1: Absurd, nici măcar un jeep nu trece prin ameți.
0: Da.
1: Stai puțin. Dar de fapt, pentru ce îl trimite?
0: Când am întrebat, a închis. Jill, ție nu ți se pare curios?
1: Ce Dumnezeu figurând. Nu cumva, doamne. Cine știe ce patalaman ne lipsește și noi trăim ca niște oameni cu conștiință liniștită.
0: Mai bine ne lăsăm pe gubaș, zău. Înzăpezirea are să dureze câteva zile. Și toți sunt nervoși, sub tensiune. Îi simt. Și nici conservele,
1: gata,
0: nu gata, o să ajungă,
1: gata,
0: să știi.
1: Gata, gata, hai, capul sus, Molly, încă puțin și o să ne meargă ca pe roate, da. Totuși, când stai să te gândești ca să trimite un sergent până aici sus, în condițiile astea, nu trebuie să fie ceva grav, da, ceva care nu suferă întârziere.
2: Domnule Ralston.
1: Vă rog.
2: Radiatoarele din bibliotecă sunt reci ca gheață.
1: Da, știți, doamnă Boyle, nu prea stăm bine cu cărbunele și...
2: Pentru 7 ghinei pe săptămână avem, sper, dreptul la o căldură omenească. E incorrect.
1: Și scandalos, știu, și scandalos. Veți avea tot ce doriți, doamnă, vă rog acum să...
2: Sper că soțul dumneavoastră nu s-a supărat.
0: Nu, nu cred.
2: Domn Ralston, nu vreau să mă amestec în ce nu mă privește, dar tânărul ăsta, Ren, e de-a dreptul ciudat. La drept vorbind, mi se pare destul de suspect. În locul dumneavoastră aș întreprinde chiar o mică anchetă, discretă. La urma urmei, ce știți exact despre el?
0: Tot atât cât știm și despre dumneavoastră, doamnă Boyle. Un singur lucru este precis, că ne plătiți fiecare 7 guinee pe săptămână.
2: Da.
0: De fapt, nici nu aveam nevoie să cunoaștem mai mult. Și e o chestiune care ne privește numai pe noi. Gazdele trebuie să se supună, indiferent dacă oaspeții sunt simpatici sau antipatici.
2: Vrei să spui că nici în ceea ce-l privește pe italianul acela n-am dreptate?
0: Domnul Paravicini?
2: Îl așteptați? Se anunțase? Doamne, avea camera rezervată?
0: Doamne, a refuzat cuiva sprijinul în condiții ca acelea de aseară e un fapt pe care îl condamnă și legea. Dumneavoastră, cea din tâi, ar trebui să vă amintiți asta.
2: De ce tocmai eu?
0: Pentru că ați fost judecătoare. Ați prezidat odată un tribunal, nu?
2: Da, tocmai de aceea ți atrag atenția că modul cum a picat din senin acest Paravicini, cum Dumnezeul o fi chemând...
3: Mă iertați că vă întrerup, stimată doamnă.
2: Da, domnule.
3: Dar nu-mi place ca în conversațiile la care intenționez să iau parte cineva să se simtă prost.
2: Nu v-am auzit când ați intrat.
3: Pentru că am intrat pe vârfuri. Piano, chiar pianissimo. Dacă vreau să nu fiu auzit, nu sunt. E un mod foarte amuzant de a trece prin viață.
2: Poate pentru dumneavoastră, pentru alții nu. Pe mine mă scuzați, dar am o scrisoare de terminat.
3: Desigur.
2: Sper că alături în salonaș e mai calm, doamnă
3: Ralston. Domnul Ralston, cred că ați procedat naiv. Și dumneata și soțul.
0: De ce?
3: Aveți referințe despre toți acești oameni cărora le-ați deschis atât de ospitalier ușa?
0: Referințe. Îmi închipuiam, domnule Paravicini, că oaspeții vin și atâta tot.
3: De exemplu, ce știți despre mine? Niente! Poate sunt un hoț, un evadat, poate sunt un nebun, poate chiar un asasin.
0: O, Doamne, Doamne!
3: Vedeți? Și nici despre ceilalți oaspeți nu știți mai mult.
0: Ba nu. Despre doamna Boyle, de exemplu.
2: E mult prea rece în salon, îmi pare rău, dar trebuie să vă deranjez și să-mi scriu corespondența aici.
1: Unde e soțul dumneavoastră? Mă tem că la subsol au înghețat puțin țevi.
0: Dumnezeule, ce zi groasnică! Adinaur poliția, acum țevile...
3: Ce spuneți?
2: Poliția?
3: Poliția, ați spus?
0: Da, A sunat adineauri de la poliție ca să comunice că trimite încoace un sergent. Da, nu cred că are să ajungă.
4: Iertați-mă, s-a întâmplat ceva?
5: Află, domnule Ralston, că vine poliție. Nu știți de ce?
6: Asta era. No, nicio grijă, prin ameții ăștia nu răzbate nimeni. Toate drumurile sunt blocate.
5: Ce?
0: Dumnezeule, priviți, un om la fereastră.
4: Chiar așa e. Cine ar fi și ce vrea?
7: Domnul Ralston!
4: Da?
7: Permiteți-mi să vă prezint, sergentul Trotter de la comisariatul din Berkshire. Aș vrea să-mi scot schiurile. Unde pot să le las?
4: Mergeți de la lungul zidului până la ușa din față. Vin eu să vă deschid.
7: Mulțumesc!
3: De ce ați chemat poliția, doamnă Ralston?
0: Bine, am chemat-o eu.
5: Doamnele Ralston, îmi dați voie să dau un telefon?
0: Vă rog, domnule Maior.
5: Alo! Doamna Ralston, mă tem că telefonul nu funcționează, e mort.
0: Am vorbit eu acum o jumătate de oră.
5: Între timp, firul telefonului oficiu dat sub greutatea zăpezii.
0: Da, da.
3: Ce? Vă să zic că rupți de lume. Ca pe o plută de naufragiat.
5: Nu văd ce e de râs, domnule Wren.
2: Nici eu, domnule, nici eu.
3: Cum nu vă amuză aventura? Atenție, copii, sticletele.
4: Vreau să faceți cunoștință, sergentul Trotter din poliția judiciară.
8: Doamnelor și domnilor, mai întâi permiteți-mi să vă salut. Și acum putem trece la chestiunea pentru care am venit.
4: Domnule sergent, dacă aveți să ne comunicați ceva în particular, noi așa noi putem să trecem la bibliotecă.
8: Nu e nevoie. Mai bine cu toată lumea de față. Misiunea mea e... Sunteți puși sub protecția poliției.
5: Cum
0: adică? Protecție, ați spus?
8: Da, doamnă, în legătură cu asasinarea doamnei Lyon din Londra. Crima a fost comisă ieri, probabil că ați auzit la radio sau ați citit în ziare.
0: Da. Am auzit. Femeia care a fost sugrumată.
8: Da. Sugrumată. Domnule Ralston, primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă ați cunoscut-o pe această doamnă Lyon.
5: Nu. E prima dată când îi aud numele.
8: Poate ați cunoscut-o sub alt nume. Lyon era un nume de împrumut. Victima avea cazier judiciar, astfel că i s-a putut stabili repede adevărata identitate. Numele ei real a fost Maureen Stenning, soția lui John Stenning, proprietarul fermei Longridge, care nu-i departe de aici.
5: Ferma Longridge. Dar nu acolo s-a petrecut pe vremuri povestea aceea cu copiii?
8: Da, exact.
5: Da.
8: Faimosul caz de la ferma Longridge.
2: Trei copii. Nu-i așa?
8: Aveți memorie bună. Copiii Lorigan. Doi băieți și o fată, orfani. Tribunalul chemat să instituie o tutelă i-a încredințat soților Stenning, proprietarii fermei Longridge, la cererea lor. Peste puțin timp, unul dintre copii a murit din cauza brutalităților la care a fost supus și din lipsă de îngrijire. La vremea lui, cazul acesta a făcut destulă senzație.
0: Da, îmi amintesc și eu. Era o poveste oribilă.
8: Cei doi Stenning au fost condamnați la închisoare. El a murit în timp ce își spășea pedeapsa. Doamna Stenning a fost eliberată în termen. Ieri, după cum v-am spus, a fost omorâtă prin sugrumare pe Culver Street 24.
0: Și cine a...
8: Ajungem imediat și la asta, doamnă Ralston. În apropierea locului crimei s-a găsit o agendă. O agendă pe care erau notate doar două adrese. Prima, Culver Street 24, cealaltă, Conacul Maxwell.
5: Poftim?
8: Cum ați auzit? Ăsta e motivul pentru care comisarul șef, la primirea sesizării Scotland Yardului, a socotit necesar să mă trimită de urgență la fața locului. Primul scop al misiunii mele este să aflu dacă dumneavoastră cunoașteți vreo legătură între actualii locatari ai Conacului și vechiul caz de la ferma Longridge.
5: Nu cunosc niciuna.
8: Nu.
5: Dar chiar niciuna. Trebuie să fie o coincidență.
8: Nu. Domnul comisar șef e de părere că n-ar fi nicio coincidență. M-a trimis să culeg toate informațiile despre actualii locatari ai Conacului și să iau orice măsuri socotesc de cuvință pentru a le asigura securitatea.
5: Securitatea?
3: Dar ce-și închipui omul ăsta, domnule sergent, că suntem în primejdie, Dumnezeule.
5: Sper că nu vrea să spună că vreunul dintre noi trebuie să se aștepte să fie asasinat.
8: Nu e bine să provocăm panică, mai ales la doamne mă gândesc, dar m-ați înțeles perfect, domnule Ralston.
5: Cum?
8: Da, viitoarea victimă e aici, de față.
5: Nu. Nu se poate. Nu se poate așa, fără un motiv, fără...
8: Ca să aflăm motivul, am fost trimis aici.
5: Nu, ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă, dar e de domeniul nebuniei.
8: Exact. Se pare că asasinul nu e în toate mințile. Tocmai de aceea e periculos.
0: Mă iertați, vă rog, dar am impresia că nu ați spus tot.
8: Nu, încă nu, doamnă Ralston. Mai sunt câteva amănunte. Sub cele două adrese erau notate cuvintele unui cântec pentru copii. În refrenul Trei șoricei.
0: Da.
8: Da. Iar lângă cadavrul femeii din Calver Street, o hârtioară pe care scria: iată primul.
5: Oh, domnule sergent, știți care-i culme? Acest cântec l-am cântat și eu ieri. Doamne, era asta. Trebuie să recunoașteți că e un indiciu. Sunt primul suspect. Nu mă arestați.
2: Ah, ce eram. Eu l-aș fi arestat de cum l-am văzut.
8: Mă scuzați. Poliția n-are dreptul să aresteze pe baza unei simple impresii sau unei coincidențe. Îmi trebuiesc probe.
5: Au fost așadar trei copii și a murit unul.
8: Da, cel mai mic. Un băiat de 11 ani.
5: Cu ceilalți doi, ce s-a întâmplat?
8: Fata a fost adoptată de cineva. N-am reușit să-i dăm de urmă. Băiatul, cel mai mare dintre frați, trebuie să aibă acum vreo 22 de ani. A dezertat din armată și de atunci nu se mai știe nimic despre el. În fișa medicală pe care am găsit-o la unitatea unde și-a făcut stagiu, scrie schizofrenic.
0: Vă se zic că se bănuiește că el a ucis-o pe Maureen Lyon, Stanning.
8: Da.
0: Și că fiind bolnav mental, mânat de furia asta asasină a lui, va veni aici să-și caute a doua victimă printre noi. Dar de ce?
8: La acest de ce trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră.
5: Noi?
8: După părerea domnului comisar șef, o legătură trebuie să existe.
0: Domnule sergent, pot să mă duc la bucătărie?
8: Vă rog. Acum, dacă sunteți buni, să-mi răspundeți cine dintre dumneavoastră a avut vreo legătură cu povestea de la ferma Longridge. Poate nu vă dați seama de situație. Aici, în casă, printre dumneavoastră, se află un om în pericol. În pericol de moarte. Eu, poliția, am datoria să știu cine-i acela. Bine. Vă voi întreba pe fiecare în parte. Încep cu dumneavoastră, domnule...
9: Paravicini, scumpe domnule, eu nu am de unde să știu nimic, dar nimic din cele ce s-au discutat aici. Vin de prea departe, eu sunt cetățean străin. Nu pot avea nicio cunoștință despre o afacere strict locală, veche de câțiva ani.
8: Doamna?
2: Boyle, nu înțeleg. Ce amestec pot avea eu cu cazul acela atât de... atât de dezgustător?
8: Domnișoară?
10: Caseville, Leslie Caseville. N-am auzit niciodată de ferma Longridge. Nu cunosc nimic din cele ce se discută aici.
8: Dumneavoastră, domnule...
11: Metcalf, majorul Metcalf. Cazul l-am cunoscut la vremea sa din presă. Pe vremea aceea mă aflam în garnizoana la Edinburgh. Personal, nu am avut nicio relație.
8: Și dumneavoastră?
12: Christopher Wren. Eu eram pe atunci copil. Și subliniez, copil. Nu mi-amintesc să fi auzit ceva.
8: Deci asta e tot ce aveți de declarat, da? Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți de adăugat nimic? Niciunul? Bine. În cazul când asasinul va lovi din nou, de data asta, aici în casă, poliția își declină orice răspundere. Domnule Ralston,
5: da?
8: Vă rog, aș vrea să arunc o privire prin restul casei.
5: Da, sigur că da, vă însoțesc. Să mergem întâi sus, dacă uitați.
13: Doamna Boyle!
2: Ce mai dorești, tinere?
12: Ce ziceți? Dacă v-aș surprinde singură și m-aș apropia tiptil de dumneavoastră, începând deodată să fluier.
2: Doamne Dumnezeule, ce-i asta?
12: Și în clipa aceea ați simțit niște mâini reci în jurul
2: cătului. Oh, tinere, îi sprevește!
9: Ajunge, Cristobal! Ajunge!
2: Astea sunt glume, domnule.
9: Orice glumă are o limită. Și cinstit vorbind, nu văd nimic amuzant.
12: Ce poate fi mai amuzant decât gluma unui nebun?
14: Nu știi cum e totul meu?
12: Face pe ghidul sergentului Trotter.
2: Domnul Wren, s-a comportat adineori de o manieră pentru care nu am cuvinte, domnule.
11: Mulți tineri de astăzi par să aibă nervi uzați.
2: Teatru, teatru, domnule. Ca să vă fac o mărturisire intimă, domnule major, personal, am nervi atât de tari încât aș spune că aproape îmi lipsesc.
11: Ați dovedit-o și acum câteva minute.
2: Nu înțeleg.
11: Dacă nu mă înșală memoria, tribunalul care a încredințat soților Stanning tutela celor trei copii fusese prezidat de o judecătoare. Iar judecătoarea se numea Boyle.
2: Da, aveți o memorie surprinzătoare. Dar pentru ce să se răzbune pe mine? Ce răspundere am eu? Tutela copiilor am încredințat-o numai pe baza recomandărilor din localitate. Cum să fi prevăzut ce avea să se întâmple?
0: Da, nici eu nu m-am înșelat. Dumneavoastră ați fost.
2: Potrivit legii, eu mi-am făcut datoria, doamnă Ralston. Da, da, datoria legală.
11: Văd că s-au terminat lemnele. Mă duc să mai aduc.
0: E abia 4 după amiază și poftim. S-a și întunecat. Să aprind lampile. Așa. Așa e mai plăcut, nu?
2: Asta e bună. Unde mi-am uitat stiloul? Nu cumva în bibliotecă. Ia să văd.
0: Nesuferită melodie. Cine o fi în salon?
15: Domnul Paravicini. Dar de ce nu vă place? Vă amintește de copilărie? Ați avut o copilărie nefericită?
0: Dimpotrivă.
15: Vă invidiez.
0: Dumneavoastră, nu?
15: O, nu.
16: La etaj totul mi se pare în ordine. Acolo ce aveți? Salonul?
17: Da.
16: Și aici biblioteca.
17: Sunt în tocmai. Da.
18: Fiți bun, închideți ușa, vă rog. E un curent îngrozitor aici.
16: Scuzați, domnul Boyle, dar trebuie să cunosc exact terenul. Da. Cu asta cred că am terminat. Da. Nu văd nimic suspect. E timpul să raportez situația domnului comisar șef.
0: Nu puteți vorbi, e defect.
16: Cum? De când? E drăcie.
0: A încercat și domnul Major Metcalf, îndată după ce ați sosit.
16: Dar funcționa. Doar am vorbit cu dumneavoastră de la comisariat.
0: Da, dar între timp mă tem că greutatea zăpezii a rupt cablul.
16: Nu, nu, nu cred. Mai degrabă să nu fi fost tăiat de aici.
11: Tăiat? Cine putea să-l tai?
0: Pe mine, mă scuzați, încă nu sunt gata cu masa.
11: Da, te rog, Molly.
16: Există o derivație?
11: Da, sus, în camera noastră.
16: Sunteți bun să vedeți dacă funcționează. Dacă nu, verificați dumneavoastră firul și la etaj.
11: Da, sigur.
16: Eu mă mai duc o dată afară.
11: Vă rog, sigur. Da.
2: Cine-o fi deschis fereastra? Parcă am fi în toiul verii.

0: Vă rog, doamnă Ralston, încercați, gândiți-vă. Acum vă aduceți aminte?
1: Nu pot. Înțelege-mă, nu pot aduna gândurile.
0: Doamnă Boyle a fost ucisă chiar în clipa în care ați intrat dumneavoastră?
1: Nu-mi dau seama.
0: Gândiți-vă, doamnă Ralston.
1: Nu știu. Credeți-mă, nu știu.
0: Gândiți-vă.
1: Nu știu. Nu sunt nici măcar sigură că am auzit ceva.
2: Domnule Sergeu, nu credeți că ajunge de când o torturați?
0: Aici se anchetează o crimă. Ori vă e indiferent dacă va mai muri cineva.
2: Încă o crimă?
0: Cântecul spune trei șoricei.
2: Vă să zică un asasinat pentru fiecare? Păi dar ar trebui atunci să mai existe aici în casă cineva care...
0: Ați înțeles foarte bine, încă cineva care a avut un amestec cu cele întâmplate copiilor de la ferma Longridge. În agenda găsită de poliție fusese rănotate două adrese. Pe Culver Street 24, o singură victimă posibilă. Aceasta a fost lovită. Cine vă garantează însă că la conacul Maxwell nu mai există, după doamna Boyle, încă o posibilitate?
1: Absurd! Prea ar fi mare coincidența ca doi oameni amestecați în povestea de atunci să se nimerească aici în același timp.
0: Cel puțin doi au și fost până acum, domnișoară Casewell. Unul era doamna Boyle, celălalt asasinul. Se află printre dumneavoastră. De ce n-ar exista și un al treilea?
3: Domnule sergent, eu vă ascult și am impresia că visez.
2: Iar eu că pierdem vremea! Există o singură persoană aici care...
0: Mă rog, domnule Ralston, cercetările le conduc eu.
2: Mă rog, poftim, conduceți-le.
0: Da, mulțumesc. Ce importă în anchetă este nu numai mobilul crimei pe care îl cunoaștem, sau, mă rog, presupunem că îl cunoaștem, ci și împrejurările anume pe care făptașul le aștepta, deoarece îl avantajau. Momentul favorabil pentru a săvârși omorul, iar un asemenea moment l-ați avut cu toții.
2: Cum? Nu.
0: Da, de ce protestați? Când a fost comisă crima, fiecare era singur.
2: De acord cu tot ce spuneți până la un punct, sergent Trotter. Poliția știe foarte bine cine a ucis-o pe femeia din Culver Street. Cel mai mare dintre frații de la ferma Longridge. 22-23 de ani, dezechilibrat mental. Da? Da? Și din câte îmi dau seama, un singur ins de aici, din casă, corespunde acestor semnalmente. Christopher Wren!
4: Minte! Minte are ceva cu mine. Toți aveți ceva cu mine, întotdeauna a fost așa. Cum vreți să-mi aruncați în spinare și cremele astea? Ce m-am făcut eu?
1: Chris, nimeni nu-ți vrea răul. Te rog eu, calmează-te. Gata. Vă rog, spuneți-i că nu o să-l arestați.
0: Eu nu arestez pe nimeni, pentru asta îmi trebuiesc probe și probe nu am deocamdată.
2: Molly, ești complet iresponsabilă. Și dumneavoastră, domnule sergent, la fel. Există aici în casă criminalul. Ar trebui arestat imediat.
1: Ai răbdare, Jill. Te rog. Domnule sergent, se poate... Aș vrea să vă vorbesc între patru ochi, adică.
0: Sigur că da. Dumneavoastră fiți bun și treceți în sufragerie.
2: Nu. Eu rămân aici.
1: Jill, te rog. Te rog, fii înțelegător. Hai.
2: Fie, deși mi-e imposibil să înțeleg ce urmărești.
0: Da, doamnă Ralston, vă ascult.
1: Poliția, domnule sergent, crede că maniacul acesta care ucide este cel mai mare dintre băieții de la fermă. Dar nu e sigură nici poliția, nu-i așa?
0: Deocamdată dispunem de câteva fapte, aparent răzlețe, că nu se poate să nu fie legate între ele. Da. A fost unica femeie de pe Culver Street, complice la torturarea și înfometarea premeditată, sistematică, a copiilor acelor. A fost ucisă judecătoarea care a dat cei trei copii pe mâinile unor călăi. Singurul telefon de la care puteam să intru în legătură cu comisariatul a fost pus în stare de nefuncționare. Încă un fapt.
1: Nici de asta nu sunteți sigur. Se prea poate ca de vine să fie zăpada.
0: Nu, doamnă Ralston, a fost tăiat firul. Tăiat afară din casă, în fața ușii de la intrare. Am găsit locul.
1: Cu toate astea, nu sunteți sigur?
0: Sigur nu, dar presupun. Încerc să deduc pe baza indiciilor de până acum. Dezechilibru mental, comportări irresponsabile, dezertarea din armată.
1: De acord. Toate acestea par să arunce bănuierile asupra lui Christopher. Dar nu-l cred capabil de crimă. Există și alte posibilități. De pildă, vreo rudă a copiilor, părinții.
0: Mama era alcoolică. A murit la scurt timp după ce i-au fost luați copiii.
1: Dar tatăl?
0: Militar de carieră, sergent, cu garnizoana în străinătate. Dacă mai trăiește, trebuie să fie pensionat.
1: În cazul acesta, asasinul nu mai e tânăr. Când am spus că ne-a chemat poliția la telefon, domnul Metcalf, majorul Metcalf, a reacționat cu o tulburare nefirească.
0: Da?
1: Da. A fost foarte afectat. Expresia feței lui chiar m-a frapat. E un om foarte drăguț și pare perfect normal. Da. Dar s-ar putea să simuleze.
0: Uneori se simulează atât de bine încât numai o întâmplare poate să... În sfârșit, e foarte posibil ca Maureen Lyon să fi fost sugrumată de o femeie. Da? Da, o femeie. Fața ascunsă în fular, pălăria bărbătească de fetru lăsată pe frunte.
1: Domnișoara Caseva.
0: De ce nu? Sau dumneavoastră?
1: Eu?
0: Ca vârstă, cel puțin, e pe deplin plauzibil. Și mai e și soțul.
1: Gil. Ridicol.
0: Cât de bine vă cunoașteți soțul, doamnă Ralston?
1: Întrebarea mi se pare stupidă.
0: De când sunteți căsătoriți?
1: De aproape un an.
0: Familia, o cunoașteți?
1: Sigur. Tatălui Gil a fost avocat. A murit de mult și mama la fel.
0: Ați controlat vreodată dacă ce v-a povestit corespunde adevărului?
1: Este de-a dreptul insultător acum să...
0: De cât timp îl cunoșteați pe Gil Ralston când v-ați căsătorit cu el?
1: Doar de 3 săptămâni, dar îl știu ce fel de om este. N-are nicio noimă să știți absolut niciuna să insinuați că el ar fi dezechilibrat cu acela mintal care... Mai întâi că nici nu era la Londra.
0: Dar unde era? Acasă?
1: Nu. A umblat toată ziua să caute sârmă pentru curtea de găini.
0: Și a adus-o?
1: Nu. N-a găsit de care ne trebuie.
0: La câte mile sunteți de Londra? 30, da?
1: Da.
0: O oră cu trenul.
1: Gil n-a fost ieri la Londra.
0: Mm-hmm. Mă scuzați, o clipă?
1: Mă rog.
0: Batonul acesta este al soțului dumneavoastră, da?
1: Da.
0: Uitați ce am găsit într-unul din buzunare, Evening News. Prima ediție a ziarului apare la ora 3 și se găsește numai la Londra. E de ieri.
1: Nu se poate.
0: Ce vreți dovadă mai bună?
1: M-ai speriat.
4: Unde-i?
1: Cine?
4: Sergentul.
1: Adinaur era aici, nu știu.
4: Doamne, doamne, te-aș putea să fug.
1: De ce?
4: Toți sunt contra mea. Vreau să mă scoată vinovat de crimele comise. Soțul lumii tale atât aștepta.
1: Ei, azi e nervos. Iartă-l și tu. Christopher, nu poți continua așa, dând mereu bir cu fugiții. Spune drept, numele tău e Christopher Wren?
4: Nu.
1: Nu. Și nici nu studiezi arhitectura?
4: Nu.
1: Atunci de ce te dai drept altul? De fapt, cum te cheamă?
4: Să nu mă întreb asta.
1: Te întreb fără niciun gând ascuns. Am încredere în tine, Christopher.
4: Dar n-am eu în dumneata. Unul ca mine nu poate spune nimănui cum îl cheamă. Am dezertat din armată și de atunci nu cetez să fug. Să fug. Poftim, nu mă pot opri nici aici.
5: Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vorbești prostigil. Te rog să nu faci situația mai grea decât este.
5: Da?
1: Chris, te rog, du-te.
3: Bine.
1: Te rog.
5: Dar dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
3: Nu. E chiar nu te mai înțeleg, Molly. Doamne, imprudența asta de a rămâne singură cu un...
1: Nu
3: asta.
1: E el.
3: Cum nu e el? Doar este scrisă pe frunte scrânteala.
1: Nu e el. El e un nenorocit. Atâta tot.
3: Dar eu am citit undeva că asasinii, sadici mai ales, exercită asupra femeilor un fel de fascinație. Încep să cred, într-adevăr, că așa este. Nu, stai puțin. Ia spune unde l-ai cunoscut. De când durează povestea asta?
1: Ești ridicol, Gil. Gil! Nu l-am văzut în viața mea pe Christopher Wren ăsta. Până ieri.
3: Până ieri. Nu știu de ce, dar eu aș vrea să fiu convins că nu l-ai întâlnit pe furiș la Londra.
1: Știi bine că n-am mai fost la Londra de peste o lună de zile.
3: Chiar atât de mult să fiu?
1: Gil, termină cu aerele astea de închizitor.
3: Nu e vina mea, te rog să mă scuzi.
5: Uite, vezi mănușa asta?
3: Ai purtat-o ieri. Da. Am dat peste ea în timp ce discutai cu sergentul Trotter. Ia uite ce a căzut din mănușe.
6: Un tichet de autobuz din Londra.
1: Da.
2: Așa că dacă e vorba să te cred că n-ai mai fost la Londra de o lună de zile, eu te cred, dar până ieri.
1: Da, am fost ieri.
2: Ai fost ieri, fiindcă mă știai pe mine ocupat să caut sârmă, nu?
1: Ai căutat și la Londra?
2: Poftim?
1: N-ai cumpărat tu acest ziar de după amiază?
2: Ce? Unde l-ai găsit?
1: Într-un buzunar de la paltonul tău.
2: Oricine putea să mi-l pună în buzunar.
1: Nu, Gil! Ai fost la Londra!
2: Da, sigur, mai spune că m-am avut o întâlnire cu o femeie.
1: Nu, n-am să spun,
2: dar... Molly! Molly, ce se petrece cu tine? Molly!
7: Strigați, nu vă gelați. Îndrăgostiții care se ceartă în surdină nu sunt îndrăgostiți.
2: Domnule Paravicini, nu crezi că ne deranjezi?
1: Gil, ești complet lipsit de tact.
7: Lăsați, signora. Se petrec aici și lucruri mai grave. Tocmai veneam să vă spun că nu știm cine a ascuns schiurile stimatului reprezentant al poliției.
8: Ați umblat dumneavoastră în deparat? Sau soția?
2: Nu, n-a umblat nimeni.
8: Mi-au dispărut schiurile.
7: Curios, dar cum se face că le-ați căutat?
8: Vreau să cobor până la postul de poliție din Market Hampton, ca să raportez situația.
7: Înseamnă că există cineva aici, în casă, care a avut interesul să vă împiedice.
8: Nu, așa nu se mai poate. Sunt lipsit de singura posibilitate de a lua contact cu exteriorul. Să poftească aici toată lumea, imediat.
7: Domnișoara Haswell este sus în cameră, cel puțin așa cred.
1: O anunț eu imediat.
7: Pe domnul Major l-am lăsat în sufragerie.
2: Sufragerie, mă duc să-l caut.
8: Să vină și domnul Christopher.
9: Sunt aici.
10: Dar ce e alarma asta?
8: E vorba de schiurile mele.
10: Schiurile?
1: Cred că suntem cu toții aici, domnule sergent.
8: Domnișoară Haswell, ați luat cumva o pereche de schiuri din debara?
1: Schiuri? Dumneata mă vezi schiind?
8: Domnule Major,
2: în ce mă privești, nu m-am atins de...
8: Și totuși au dispărut. Întrebarea este, unde sunt schiurile acum?
2: N-avem decât să le căutăm, doar nu sunt un ac să se piardă. Dacă împărțim între noi terenul, îl acoperim imediat.
8: Nu vă grăbiți, domnule Major. De unde știm că această împărțire a terenului nu corespunde unui plan al dumneavoastră?
2: Plan? Fii mai clar, te rog.
8: De un ceas și mai bine, de când a fost ucisă doamna Boyle, mă întreb, cum va proceda mai departe asasinul? Ce poate să mai scornească o minte dementă? Care îi va fi pasul următor? Pentru că, dacă vrem să-l împiedicăm, trebuie să fim mai iuți ca dânsul. Doar așa nu va avea loc aici a treia crimă.
1: Dumneata, continui să crezi asta?
8: Da, domnișoară Haswell, cred. Trei șoricei. Doi au și fost scoși din joc. A mai rămas unul. Sunteți în casă șase oameni. Unul dintre dumneavoastră este un asasin. Nu știu încă cine, dar am să aflu. Iar altcineva dintre dumneavoastră este victima următoare. Acestei persoane care se simte amenințată mă adresez acum. Oricine are o legătură, cât de mică, cu povestea aceea de la ferma Longridge, să nu se sfiască să o spună, în binele lui. Da, e limpede, nu va vorbi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunteți liberi? Domnule Paravicini,
11: da.
8: Sunteți buni să rămâneți.
11: Da, mă rog. Despre ce mai e vorba?
8: Am o nelămurire.
11: Cu privire la?
8: La dumneavoastră. Și la mașina dumneavoastră. Și la întroienirea ei, exact în momentul oportun.
11: Poate doriți să spuneți inoportun, domnule sergent.
8: Da, depinde din ce punct de vedere. Dar fiindcă veni vorba... Încotro mergeați când ați avut accidentul?
11: Mergeam la un prieten.
8: Numele, adresa prietenului.
11: Credeți că are vreo importanță?
8: Din ce în ce mai semnificativ, domnule Paravici.
11: Nu cumva exagerați cu conștiinciozitatea profesională, domnule sergent?
8: Câtă vreme mi se răspunde la întrebări, nu. Exagerez poate cu dumneavoastră, care evitați să-mi răspundeți.
11: Da, nu, vă rog, întrebați-mă.
8: De unde veneați aseară?
11: De la Londra.
8: De la ce adresă?
11: Adresa mea obișnuită, Hotel Ritz.
8: Dar domiciliul dumneavoastră stabil?
11: Eu detest stabilitatea, domnule sergent.
8: Profesiune?
11: Trăiesc din venituri.
8: Ce fel de venituri?
11: Personale.
8: Mi se pare că jocul acesta a început să vă amuze. Ei, ca să vă amuze cu adevărat, trebuie să fiți foarte siguri de dumneavoastră. V-aș sfătui să nu vă simțiți atât de sigur, domnule Paravicini. Sunteți implicat într-un asasinat. Crimele nu sunt o joacă de copii.
11: Da, și acum ce faceți cu mine? Inchiziția se suspendă?
8: Pentru moment, da.
11: Nu-mi doresc decât ca momentul acesta să dureze cât mai mult, domnule sergent.
8: Domnișoara Haswell!
1: Ce doriți?
8: Nu vreți să coborâți pentru câteva minute?
1: Cu ce vă pot fi de folos?
8: Întrebările pe care le-am pus domnului Paravicini, le-ați auzit, da?
1: Oarecum.
8: Vroiam unele date și de la dumneata.
1: Vă rog.
8: Adresa.
1: Villa Mariposa, Mallorca, Spania.
8: Aveți familie?
1: Nu, nu am.
8: De când sunteți în țară?
1: De o săptămână.
8: Și unde ați locuit?
1: La Ledbury Hotel, în Londra.
8: Ce anume v-a atras aici, la conacul Maxwell?
1: Căutam un loc liniștit, la țară.
8: Și cât v-ați propus să rămâneți?
1: Până termin ce am de făcut.
8: Ce anume aveți de făcut? V-am întrebat ceva.
1: Poftim?
8: Scopul călătoriei dumitale, domnișoară.
1: Mă scuzați, mă gândeam în altă parte.
8: Nu mi-ați răspuns la întrebare.
1: Cinstit vorbind, nu văd de ce v-aș răspunde. E o chestiune strict personală.
8: Puteți indica pe cineva care vă cunoaște?
1: Aici nu. Trăiesc mai mult în străinătate.
8: Sunteți născută în Mallorca?
1: Nu. Când am plecat din Anglia, aveam 13 ani.
8: În ce scop ați venit încoace?
1: Pare să vă preocupe.
8: Într-adevăr, mă preocupă. Câți ani aveați când ați plecat în străinătate? 13?
1: 12, 13, cam așa ceva.
8: Vă numeați Casewell și atunci?
1: Mă numesc Casewell acum.
8: Atunci însă, cum vă numeați?
1: Dar ce vreți să dovediți?
8: Nu vreau să știu decât cum vă numeați când ați părăsit Anglia.
1: E atât de mult de atunci. Am uitat.
8: Sunt lucruri care nu se uită. Numele, numele adevărat mă interesează.
1: Da, vi l-am spus. Leslie Margaret Catherine Casewell.
8: Catherine! La ce n-ai bai venit încoace?
1: Eu? Dumnezeule, de ce am venit? De ce?
4: Nu știam că printre metodele umanii poliției engleze se numără și tortura.
8: N-am făcut decât să-i pun câteva întrebări.
4: Da, care au impresionat-o puternic. Asta a fost tot, domnișoară Casewell?
1: Tot, absolut tot. Dar crima asta e atât de grozitoare încât... Mă duc în camera mea.
8: Cu neputință, nu pot să cred.
4: Ce nu poți să crezi? Faci niște ochi de parcă ai fi văzut o stafie.
8: Am observat ceva. Ceva ce ar fi trebuit să-mi sară în ochi de mult. Am fost torb. Acum însă cred că ieșim la capăt.
4: Poliția are în sfârșit un indiciu.
8: Da, da, domnule. Poliția are un indiciu. Am nevoie de toți cei din casă. Știți unde se află?
4: Jill și Molly sunt la bucătărie. Pe Maior l-am lăsat în căutarea schiurilor dumitale. Nu știu însă unde poate fi Paravicini.
8: Pe Paravicini îl chem eu. Vezi dumneata de ceilalți.
4: Da.
8: Da. Poftim, apropiați-vă. Am să vă cer puțină atenție. Vă amintiți că după asasinarea doamnei Boyle v-am luat declarații fiecăruia cu privire la locul unde vă aflați în momentul comiterii crimei. Potrivit acestor declarații, doamna Ralston se găsea la bucătărie, da? Domnul Paravicini în salon, unde cânta la pian.
11: Da, da, exact.
8: Domnul Ralston la etaj, în camera domniei sale. Domnul Ren idem. Domnișoara Casewell în bibliotecă. Domnul Maior Metcalf în pivniță, da?
11: Exact, foarte exact.
8: Acestea sunt declarațiile dumneavoastră. Mijloace să le verific nu am. S-ar putea să fie adevărate, s-ar putea să nu fie. În orice caz, 5 sunt adevărate, a 6-a nu e. Care? 5 dintre dumneavoastră spuneți adevărul. Unul minte. E, mi-am făcut un plan ca să descoperim mincinosul. Adică vom afla cine e ucigașul.
1: Nu neapărat. Cineva putea minți și din alte motive.
8: Mă îndoiesc.
11: Singur spuneați că nu se pot verifica declarațiile.
8: Nu, dar închipuiți-vă că fiecare ar repeta întocmai ce a făcut în momentul acela.
11: O reconstituire a crimei vreți. Eu deci trebuie să mă întorc la pian în salon și pentru a doua oară să fac să răsune melodia autograf a asasinului.
8: Dar de ce atâta grabă, domnule Paravicini? Dumneavoastră, doamnă Ralston, cântați la pian?
1: Da.
8: Și cunoașteți melodia Trei Șoricei?
1: Cine nu o cunoaște?
8: Vă să zic că o puteți cânta cu un deget, da? La fel de bine ca și domnul Paravicini.
1: Cred.
8: Am să vă rog să treceți în salon, să vă așezați la pian și să începeți să cântați când am să dau eu semnalul.
11: Protestez, domnule sergent. Era vorba ca fiecare să joace vechiul rol.
8: Vor fi jucate vechile roluri, dar fiecare de alt actor, da? Puteți pleca, doamnă Ralston.
11: Nu, da. Acum chiar că nu văd rațiune.
8: Nu, și totuși există, da? Numai așa se pot verifica declarațiile și în special una din ele. Acum, vă rog, atenție, da? Vă voi indica locul unde urmează să stați fiecare. Domnule Ren, veți trece la bucătărie. Domnule Paravicini, veți urca în camera domnului Ren.
7: Mă rog.
8: Domnul Major, dumneavoastră urcați în camera domnului Ralston, da? Domnișoară Casewell, vă rog să coborâți în pivniță. Domnul Ren vă va arăta pe unde anume, pentru că dumnealui cunoaște drumul. Domnule Ralston, îmi pare rău că trebuie să vă deranjez atât, dar am să vă rog să ieșiți afară și să urmăriți pas cu pas firul telefonic până la ușa din față.
4: Mă rog, mă rog. Și dumneata, sergent?
8: Eu voi deschide radioul și voi juca rolul doamnei Boyle.
4: Nu ți se pare că riști prea mult?
8: Nu, vreau să descoper ucigașul, deci trebuie să risc. Acum vă rog, treceți la locurile pe care vi le-am fixat. Fiecare va rămâne pe locul său până când mă va auzi că strig. Doamnă Ralston, numărați până la 20 și începeți.

0: Doamnă Ralston! Doamnă Ralston!
1: Da? Ce este? Păreți foarte încântat de dumneavoastră. Ați aflat ce doreați?
0: Exact ce dorem.
1: Știți cine e asasinul?
0: Știu.
1: Cine?
0: Dumneavoastră, doamnă Ralston, trebuie să-l cunoașteți de mult.
1: Eu?
0: Dar ați dat dovadă de o mare imprudență. Ascunzând adevărul de mine, ați riscat să fiți ucisă și nu o singură dată.
1: Dar nu vă înțeleg.
0: Din prima clipă mi-am dat seama că aveți un amestec în cazul de la ferma Longridge. Ați știut că doamna Boyle a fost judecătoarea cărei revenea cea mai mare răspundere. De fapt, cunoașteți absolut tot. De ce ați tăcut atunci?
1: Am vrut să uit. Să uit.
0: Numele dumneavoastră de fată este Waring?
1: Da.
0: Domnișoară Waring, erați foarte tânără când funcționați ca supraveghetoare pedagog la școala unde învățau cei trei copii.
1: Da.
0: Iar Jimmy, băiatul care a murit, vă trimisese o scrisoare, da? Prin poștă, da? Și în scrisoare vă cerea ajutor, da? Nu i-ați răspuns niciodată.
1: N-am putut. N-am primit.
0: V-ați primit-o și nu v-ați închis.
1: Nu e adevărat. Eram bolnavă. Făcusem o pneumonie și a trebuit să mă internez chiar în ziua aceea. Câteva săptămâni mai târziu am găsit-o rătăcită printre alte scrisori. Dar bietul băiat murise. Cum a urmărit de atunci gândul asta? Poate dacă aflam la vreme. E monstruos. E monstruos că asemenea lucruri sunt cu putință.
0: Da, da, da. E monstruos. Vedeți acest revolver?
1: Îl văd, dar n-am știut că agenții de stradă umblă în armați.
0: Agenții, dar eu nu sunt polițist.
1: Cum?
0: M-ai confundat. Pentru că te-am sunat de la un telefon public și te-am anunțat că m-a trimis încoace comisariatul. Firul l-am tăiat eu cu mâna mea când am ajuns la ușa din față. Acum știi cine sunt? Ha? Sunt Georgi. Georgi, fratele lui Jimmy.
1: Oh, Dumnezeule!
0: Te sfătuiesc să nu strigi. Revolverul e încărcat, degetul meu e pe trăgaci. Aș vrea să-ți mai spun câteva cuvinte. Jimmy a fost omorât în bătaie de ea, de fiara aia cu chip de om. Au condamnat-o la închisoare, dar închisoarea nu era o pedeapsă destul de grea pentru ea. M-am jurat că într-o bună zi am să o omor și m-am ținut de cuvânt. Ieri în pragul casei când am sunat și ea a venit să-mi deschidă ieri ceața și am apucat să-i spun de ce o omor. Îți vindec acciții imediat.
1: Nu te-aș sfătui. Oricum de aici n-ai să scapi, da. Îți dai seama, da?
0: Da, da, cineva mi-a ascuns chiurile, dar dau eu de ele. Și dacă nu dau ce, nu scap de aici. Sau scap, nu scap, tot una. Sunt obosit și m-am distrat prea mult, numai uitându-mă la voi în timp ce făceam pe polițistul. Zău, erați caragheși?
1: Împușcătura îi va atrage încoace pe toți.
0: Da? Dar nici nu mă gândesc să te împușc. Nu! Ultimul șoricel în capcana lui Georgi. Te voi strânge de gât.
2: Te voi strânge de gât.
3: Hei, Georgi! Oprește-te!
1: Ți-a duce aminte de mine?
0: Katie?
1: Ți-a duce aminte de fermă? De câini? Spot și Plain?
0: Katie!
1: Da, sunt Katie! Acum ți-a duce aminte?
0: Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce ai venit?
1: M-am întors să te caut. Nu te-am recunoscut până nu te-am văzut cum te joci cu șuvița de păr din frunte. Obiceiul ăsta l-aveai și când erai mic. Georgi, tu vii cu mine.
0: Nu.
1: Tu vii cu mine.
0: Unde?
1: Să nu-ți fie teamă, George.
0: De Katie.
1: Mergem undeva unde o să ai liniște. Multă liniște. Unde ai să fii îngrijit și unde n-ai să mai faci rău nimănui.
0: Unde n-am să mai fac rău nimănui?
1: Da, George. Hai. Așa.
0: Unde?
4: Molly, ești afară, Molly.
1: Trotter nu e polițist, e nebun. Complet nebun.
4: De ce nu mi-ai povestit niciodată, Molly?
1: Am vrut să uit.
4: Casey i-a dat un somnifer cu efect extrem de puternic. Bine că s-a terminat. Mă temeam să nu izbutească și a treia oară.
1: Cum, domnule major? Știați că nu trimisese poliția?
4: În moment ce poliția mă trimisese pe mine, trebuia măcar să bănuiesc.
3: Dumneavoastră erați trimis,
4: da,
3: de...
4: Când s-a găsit în Culver Street agenda cu cele două adrese, mi s-a părut absolut necesar ca cineva să se deplaseze de urgență la conacul Maxwell. Am telefonat majorului Metcalf, care a acceptat să folosesc numele domniei sale. Apariția sergentului Trotter m-a indignat din prima clipă. Totuși n-am putut proceda în consecință decât când domnișoara Case l-a recunoscut. Dar cam târziu. Atunci a venit să-mi ceară ajutorul. Nici ea nu știa că sunt de la poliție. Și acum să-mi dați voie să mă ocup de Georgie. A, să nu uit. Schiurile am onoarea să raportez, le-am ascuns la dumneavoastră în pat.
3: Molly, draga mea, uite ce ți-am adus eu de la Londra. O pălărie.
1: Petru, închisă la culoare, ca să o port cu un fular deschis. Poate cu ăsta pe care ți l-am luat eu ție.
3: Tot de la Londra?
1: Exact, iubitule. Doamne, acum îmi vine să râd.
3: Râzi? De ce?
1: De faptul că vrând să ne facem o surpriză de ziua aniversării căsătoriei noastre, ne-am ascuns unul de alt.
3: Molly, știi, cu schiurile am onoarea să-ți raportez. I-am zărit adineaur fugind pe Paravicini și Ren. Fiecare cu câte unul.
1: Și i-ai lăsat?
3: Draga mea, din romanele polițiste am învățat că toți suspecții simpatici care nu-ți dovediți ca asasini sunt până la urmă inofensivi. Paravicini o fi învârtind și el mica lui contrabandă. Ei, și de ce există poliție în Anglia? Dacă nu-i lăsam eu să o șteargă, îi scăpa poliția, nu-i așa?

Ați ascultat Cursa de șoareci de Agatha Christie în românește de Radu Nichita. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu.

0: Distribuția a fost următoarea: Jill, Emil Hosu, Doamna Boyle, Simona Bondoc, Christopher, Dan Condurache, Molly, Maya Morgenstern, Trotter, Gheorghe Visu, Metcalf, Nicolae Pomoje, domnișoara Caswell, Emilia Popescu, Paravicini, Șerban Celea, crainicul Gheorghe Pufulete, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Leonard Popovici.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Dulcea pasărea tinereții, de Tennessee Williams. Traducerea Zănel Florea și Mircea Ivănescu.

0: liniștește-te. Hai, liniștește-te. Hai, așa, așa, așa, așa.
1: Da, imediat.
2: Poftiți, domnule, am adus cele două cafele.
0: Da, foarte bine. Pune tava aici.
2: Da, domnule.
0: Dă-mi timp, Romura. Te rog să o amestești dumneata. Eu nu știu ce am.
2: Da, văd. Văd că am tremură mâinile în dimineața.
0: Hai, domnule. Deschide puțin obloanele.
2: Da, domnule.
0: Na, na, a spus puțin. Au, prea mult, prea mult. Nu așa de mult. Nici nu știam că e duminică.
2: Da, e duminica Paștelui. Corul care se aude de la Biserica Episcopală. Clopotele de la Biserica Catolică.
0: Când plătesc nota, am să am grijă să-ți lua și dumitale ceva.
2: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Wayne. Mulțumesc.
0: Stai puțin.
2: Da, vă rog.
0: De unde știi cum mă cheamă?
2: Am fost pe vremuri chelner, jos în restaurant. Mi-aduc aminte când veneați la dans sâmbătă seara cu fata aceea drăguță căreia îi făceați curte pe atunci, fica domnului Boss Finlay, nu?
0: Uite ce, da. Îți dau $5 să nu-ți mai aduci aminte.
2: Mulțumesc, domnule.
0: Te cheamă Fly, parcă, da?
2: Da, domnule.
0: Da, Fly. Și te rog să închizi ușa fără zgomot.
2: Da, domnule. Ce doriți?
1: Mai o clipă, vreau să-i spun ceva, o clipă. Cine e? Eu sunt! George Scudder.
0: De unde știai că sunt aici?
1: Portarul de serviciu mi-a telefonat aseară ca să-mi spună că te-ai întors la St. Cloud.
0: Și te-ai arătat grăbit să vii să mă vezi și să-mi urez bun venit, nu?
1: Iată, uite, prietena dumitale parcă se trezește.
0: Da, prințesa a avut o noapte cam grea.
1: Ce spui? Acum ești cu o prințesă?
0: Da, călătorește incognito.
1: La drept vorbind, spune-mi de ce te-ai întors la St. Cloud.
0: O am pe mama aici. Și fata la care țin tot aici, în St. Cloud. Ce la ce se vede asta, George?
1: Lasă asta. Mă grăbesc. Peste jumătate de oră trebuie să fiu la spital în câteva operații.
0: Hai, bravo. Ai ajuns să operezi chiar tu mâna întâi?
1: Sunt șeful secției de chirurgie.
0: Oh, oh. Te-ai ajuns, băiete?
1: De ce te-ai întors aici, spune?
0: Am auzit că mama e bolnavă.
1: Da. De întrebat m-ai întrebat ce face Celesta și nu ce face mama. Mama ta a murit acum 2 săptămâni.
0: De ce nu m-a schemat?
1: Ți-am trimis o telegramă cu vreo 3 zile înainte de a muri. Ți-am scris la ultima adresă pe care o știa ea, la Los Angeles. N-am primit niciun răspuns. Pe urmă, după ce a murit, ți-am mai trimis încă o telegramă și n-am primit niciun răspuns. Biserica a decis o colectă pentru nota de spital și de mormântare. A avut o mormântare frumoasă. Îți spun toate astea, deși tot orașul știe foarte bine că nu te-ai interesat deloc de ea.
0: Ți-am primit și o scrisoare.
1: Ți-am scris la adresa pe care mi-a dat-o maică ta.
0: Am tot umblat de colo până acolo.
1: Ți-am mai scris despre încă ceva. Foarte serios. Fără să menționez nume proprii.
0: Despre ce?
1: Îți scriam despre... despre o fată pe care noi amândoi o cunoaștem, care trebuie să treacă printr-o experiență foarte neplăcută, o experiență tragică din cauza legăturii cu tine. Îți scriam acolo că te informez despre asta numai pentru ca să te gândești bine dacă ai avea de gând să te întorci la St. Cloud. Dar acum văd că n-ai ținut seama.
0: Păi acum spune-mi ce ai de spus, nu-i mai tot dazor cu... Ce vrei să-mi spui? Ce experiență tragică, ce fată? De Celesta e vorba? Celesta sau alta? Dar vorbește la vorbășeata, George!
1: Da, știam că nu e posibil să discutăm calm despre asta.
0: De Celesta vorbeai, omule, la cine te referi?
1: Cum am aflat că te-ai întors la St. Cloud, am venit într-un suflet. Să te văd înainte ca părinții fetei să afle și să te alunge cu forță de aici. Sper că sunt destul de convingător ca să te fac să pricepi că e vorba de ceva important și că trebuie să pleci de aici cât mai curând.
0: Doamne Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu Celesta? Vrei să-mi spui exact ce anume? Ce?
1: Nu vreau să pronunț niciun nume. Nu suntem singuri în camera asta. Uite ce este. Când cobor acum, am să-i spun directorului hotelului că te-ai hotărât să pleci.
0: Cum să?
1: Așa că e mai bine să o trezești pe frumoasa adormită, să vă faceți bagajele și să o luați din loc cât mai repede. Și vă sfătuiesc să nu vă opriți până nu treceți

0: granița statului.
1: Și eu îți spun că n-ai să ieși din camera asta până nu spui lămurit ce s-a întâmplat cu fata.
0: Ai ajuns un depravat, un fel de criminal.
1: Terminați.
0: Asta mi se pare termenul cel mai potrivit, Chance. Ții minte că odată, nu prea de mult, tatăl fetei ți-a scris o prescripție medicală și singura recomandare acolo era că ar trebui să fii castrat. Ai face mai bine să-ți mai amintești de asta. Poate te-ar ajuta să fii mai lucid.
1: M-am cam obișnuit cu amenințarea asta. Află că n-am de gând să plec din St. Cloud fără iubita mea.
0: Tu nu mai ai nicio iubită în St. Cloud. Să le stai și cu mine, ne căsătorim luna viitoare. Scanner!
1: Alo? Dați-mi St. Cloud 525. Alo? Alo, Mătoșică Nani? Aici e Chance. Da, Chance! Acum sunt la hotelul Royal Palmas, aici, la St. Cloud. Ce? S-a întâmplat ceva cu Celesta? Adică, de ce nu poți să-mi spui acum? Păi, am stat de vorbă cu George Scudder și el zicea că... Mătușico! Mătușica Nani!
2: Prințesă! Hei, prințesă! Prințesă! Ateță!
3: Dar cine ești tu, tata? Ajutor!
2: Stai,
3: ușor! Am avut un coșmar teribil.
2: Nu-i nimic, nu-i nimic, a trecut, gata, a trecut. Ce e aici, lângă dumneata?
3: Nu știu cine ești dumneata. Oxigen, Max, scade oxigen.
2: Iată ce s-a tăiat iar respirația, da? Da?
3: Foc.
2: Bine, bun, unde, în ce valiză? În ce valiză o fi basca?
3: Masca.
2: Ah, da, e în valiza de crocodil, valiza cu cifru. Dar nu știu cum începe cifru ca să o deschid.
3: Cifru începe cu 0.
2: Cu 0, așa?
3: Nu, are 2 de 0.
2: 2 de 0?
3: Început și pe urmă, încearcă.
2: Ah, da, acum știu, 2 de 0 la început, dar...
3: Mai repede, nu mai pot respira.
2: Gata, ușor, gata, ușor. Așa. Ușor. Gata.
3: De ce dracu ai încuiat-o în valiza aia?
2: Mi-ai spus să las în valiza asta toate lucrurile dumitare de preț.
3: Mă refeream la bijuterii și ai înțeles asta foarte bine, porcule.
2: Alteță, nu știu de ce mi se cuvine să fiu insultat. Credeam că dacă stau aici pe lângă dumneavoastră ca să vă sar în ajutor atunci când aveți crizele...
3: Dă-mă o pastilă.
2: Ce fel de pastilă?
3: Roz și niște vodka.
2: Aha. Poftim.
3: Repete.
2: Poftim. Alo? Da. Da, bună dimineața, domnule. Cum? Dar bine, domnule, aseară când ni s-au dat camerele, nu ni s-a spus asta. Și trebuie să știți că domnișoara Alexandra de Lago...
3: Nu-mi pronunța numele.
2: Suferă de epuizare nervoasă, domnule, nu se simte deloc bine. Și nu este deocamdată în stare să plece mai departe. Sunt convins că nu sunteți dispus să vă luați răspunderea pentru ceea ce i s-ar putea întâmpla, domnișoare de Lago.
3: Am spus să nu-mi pronunț numele.
2: De cum dacă ar fi silită să plece astăzi de aici, starea în care se găsește, domnule, eu sunt convins că înțelegeți.
3: Te rog, să închizi imediat.
2: Poftim. Mai avea puțină vodcă.
3: Cât aș vrea să uit totul. Aș vrea să uit și cine sunt și ce fac. Vreau să uit.
2: Bine, uită. Ăsta e lucrul cel mai bun. Și eu aș vrea să uit. Acum te simți mai bine, princess?
3: Nu chiar de tot, dar e mai bine. Îmi trece imediat. Dar unde sunt? Într-un spital? Și dumneata, cine ești? Un asistent?
2: Eu am grijă de dumneata. Dar nu fac parte din personalul medical.
3: Dar ești angajatul meu, nu-i așa?
2: La drept vorbind, dumneata nu-mi plătești un salariu.
3: Dar atunci ce? Doar cheltuielile de călătorie?
2: Da. Dumneata onorezi facturile.
3: Da, dar să știi că nu mă deranjează că mă trezesc dimineața lângă cineva. Dar vreau să știu cu cine am dormit ca să mă adaptez situației.
2: Știi perfect de bine cine sunt și cum arăt. Ce tot te frești la ochi?
3: Ah, unde sunt ochelarii?
2: S-a întâmplat un mic accident cu ochelarii dumitale.
3: Ce?
2: Când ai căzut, s-a spart o lentilă.
3: Dă-mi, te rog, ce-a mai rămas din ei. Ce spuneai? Ce mi s-a întâmplat azi noapte?
2: Te-ai îmbătat, nimic altceva. Ești un monstru simpatic. Poftim ochelarii.
3: Ai o voce tânără. Ești chiar tânăr.
2: Am 29 de ani.
3: Da, te văd. Arăți destul de bine. Ești chiar frumos.
2: Pe vremuri eram băiatul cel mai frumos din orașul ăsta.
3: Da, dar ce fel de oraș e ăsta? Cât de mare?
2: Destul de mare.
3: Da, vino mai aproape. Puteam să aleg mai bine, dar Dumnezeu mi-e martor că în viața mea am nimerit și mai rău.
2: În fond, ce ai de gând acum, alteță? Văd că mă pipăi ca și cum ai controla o marfă, să vezi dacă e mătase naturală sau artificială.
3: Mie mi se pare că e naturală.
2: Da.
3: Îmi plac bărbații bronzați cu pielea moale.
2: Și eu intru în categoria asta?
3: Așa s-ar părea. Dar nu-i chiar totul în regulă în relațiile dintre noi?
2: Dumneata, ai avut viața dubitală, eu pe-a mea. Nu poți să te aștepți să fie totul de la început în regulă.
3: Da.
2: În fond e vorba de două vieți, de experiențe diferite, de doi oameni diferiți. E normal să existe probleme între ei până se ajunge la o înțelegere.
3: Da, cât o fi ora?
2: S-a oprit la 7:05.
3: Nu, trebuie să fie mai târziu. Oricum, asta nu e ora la care mă trezesc de obicei. Hai, vrei să mă ajuți, te rog, aș vrea să mă scurg.
2: Ai nevoie de ceva, îți dau eu.
3: Vreau să mă duc la fereastră.
2: De ce?
3: Să mă uit afară.
2: Nu vrei să-ți spun eu ce se vede?
3: Adevărul e că nu prea am încredere în ce putea să-mi spui dumneata. Vrei să mă ajuți?
2: Bine, domnișoară. Hop, sus.
3: Doamne, așa. Te-am rugat să mă ajuți, nu să tragi așa din mine.
2: Ce vezi? Spune-mi ce vezi, alteță.
3: Văd o grădină cu palmieri.
2: Și o autostradă largă, da, cu patru culoare.
3: Da, și asta. Și dincolo e o plajă, cu oameni în costume de baie. Și, da, mai departe, o întindere nesfârșită de apă și soare.
2: Dar ce e?
3: Soare, oh, Doamne! Mi-am adus aminte de lucruri pe care vreau să le uit. De viața asta blestemată.
2: Dar ce s-a întâmplat?
3: Ce tâmpit! An de zile îmi dădeau zor că ar fi ridicol pentru o artistă ca mine să mă închipui că n-aș putea să revin să filmez sau să joc pe scenă o femeie între două vârste. Toți mă încredințau că eram artistă adevărată, nu o actriță oarecare a cărei carieră depinde de tinerețe. Numai că știam, simțeam că legenda Alexandrei de Lago nu putea să fie separată de tinerețea ei. Singurul lucru care contează este să-ți dai seama când trebuie să te retragi. Și eu am știut asta. M-am retras exact atunci când a trebuit. M-am retras spre un fel de planetă moartă, așa ca luna. N-ai unde să te retragi când te hotărăști să te retragi din artă. Hai, odată ce faci, dă-mi țigară.

0: Până la urmă am dat de asta. De hașiș și de alte narcotice. Ca să năbuș tigru din mine care se agită, care îmi sprâncină nervii. În fond, narcoticele nu ajută la nimic. Poți să întrebi orice doctor, cu condiția să nu crezi ce-ți spune. Dacă aș fi fost destul de bătrână, destul de trecută, numai că nu sunt chiar așa de bătrână. Da, e adevărat că nu mai eram tânără.
1: Nimeni nu mai e tânăr.
0: Da, numai că trebuie să mă înțelegi. Nu pot să îmbătrânesc câtă vreme tigrul ăsta din mine, animalul ăsta, stă la pândă, gata să sară.
1: Adevărul este că nimeni nu vrea să îmbătrânească.
0: Stelele astea de cinema, de teatru, când ies la pensie, câteodată se apucă să dea lecții de interpretare sau încep să picteze, da. Pictează flori sau pictează peisaje pe vaze. Și eu aș fi putut să pictez peisaje. Ținutul nesfârșit, uscat și pustiu, în care rătăceam. Eu m-am apucat să caut amant tineri.
1: Adică pe mine?
0: Da, până la urmă și pe tine. Numai că t-ai picat după ce am încercat să revin pe platou de filmare. Glorioasa mea revenire, când am avut scena de nebunie. Ecranul ăsta de cinema e ca oglindă, cum se spune în limbajul lor, un prim plan. Aparatul de filmat vine spre tine și tu rămâi nemișcat. Capul și fața sunt surprinse în cadrul imaginii și lumina reflectoarelor te orbește. Povestea oribilă a vieții tale ți se vede deodată pe față, în timp ce tu ești obligată să râjești.
1: În fond, de unde știi? Poate că n-a fost un eșec. Poate că ți-a fost numai frică, alteță. Hai, curaj.
0: Să nu fi fost un eșec? După acel prim plan i-am auzit șușotind vorbind între ei. Ea o fi, oară fi ea, marea femeie? Atunci mi-am pierdut respirația. M-am ridicat din fotoliu și am început să fug din sala aceea. Era premieră, îmi simțeam respirația tăiată. Am făcut greșeala să mă duc la premieră cu rochii cu tren. Am ajuns în capul scărilor, am dat drumul trenii și am început să cobor, să alerg cât mai repede pe scările acelea de marmură. M-am împiedicat, m-am rostogolit ca o cântăreață bețivă într-un șantan cu marinari. Tot mai jos pe scară. Și pe urmă, fuga asta, blestemată, neîntreruptă, până m-am trezit azi dimineață, aici. Oh, Doamne, s-o fi terminat.
1: Să-ți mai pregătesc o țigară? O țigară dintre acestea speciale?
0: Nu, lasă-mă să termin pe asta și pe urmă. În fond, tu îmi dai dreptate. Nu poți să părăsești scena câtă vreme ai în tine chemarea asta în inimă, focul unui artist care suferă cu tot trupul, cu toți nervii, cu toată inima.
1: Uite, prințesă, ți-am pregătit altă țigară.
0: Da.
1: Altă.
0: Bine făcut. Așa, și dumneata? Dumneata ce urmărești exact? De ce ai pornit cu mine?
1: Eu?
0: Da. Spune.
1: Mi-ai spus odată că deții majoritatea acțiunilor la un studio de mâna a doua din Hollywood.
0: Da.
1: Și că ai putea să semnezi cu mine un contract. Mă îndoiam încă de atunci. Aș vrea să-ți mai amintesc că ai telegrafiat după contracte, că le-ai semnat, că au fost autentificate de față cu martori într-un bar.
0: Ei, și acum ce mai vrei?
1: N-am avut nici pe vremea aceea încredere în asta.
0: Bine faci că te gândești la interesul tău, dar oricum am impresia că între noi s-a creat o anumită intimitate care ar fi putut să te facă să ai încredere.
1: O anumită intimitate, da. Dar numai atât. Eu voiam să nu pot trăi fără mine.
0: Atunci n-ai făcut bine că ai cam evitat această intimitate. De obicei, interesul meu crește odată cu satisfacția.
1: Asta înseamnă că din acest punct de vedere ești o persoană neobișnuită.
0: Din toate punctele de vedere am curiozități.
1: Oricum, sunt convins că contractul pe care l-am încheiat este plin de subterfugii, nu?
0: Da. Ca să spun drept, da, este, da. Pot să-l reziliez oricând. În fond, stai, spune-mi. Tu ai talent?
1: Talent la ce?
0: Talent de actor, băiete. Știi să joci?
1: Acum nu mai sunt așa de sigur cum eram odinioară. Am avut câteva ocazii în viață și de fiecare dată se întâmpla câte ceva.
0: Ce? Ce? Nu poți să-ți dai seama exact ce? Spune-mi, simți așa... așa un fel de frică?
1: Nu, nu frică. Un fel de spaimă.
0: Da, da, da, da.
1: Alminte, ce-aș căuta pe lângă dumneata? De ce-aș umbla după coada lui tale? Să te tot ridic și să te scuturi când nu te poți ține pe picioare. Ce interes aș avea? Dacă n-a fi chestia asta cu contractul.
0: Carl.
1: Chance mă cheamă.
0: Da.
1: Chance Wayne.
0: Chance, da.
1: Nici nu știi cum mă cheamă.
0: Chance, vino-ți în fire, dă-ți seama că ești tânăr. Alungă obsesia asta.
1: Ce vrei de la mine? Hai, dă-i drumul, spune-mi, prințesă.
0: Chance, hai, vino încoace. Vino mai aproape. Hai să încercăm să fim tandri unul cu celălalt.
1: Princess. Știi că toată conversația noastră a fost înregistrată pe bandă?
0: Ce spui?
1: Uite, ascultă, îți pun banda.
0: De unde e magnetofonul?
1: Mi l-ai cumpărat la Palm Beach. Ți-am spus că vreau să fac exerciții, să-mi corectez dicțiunea.
0: Ce bestie ești!
1: Nu-i așa? Cum te simți prinsă în capcană?
0: Ăsta-i șantaj, nu? Unde e plana?
1: Uite-o, n-am furat-o.
0: Și cutia mea de bijuterii.
1: Poftim!
0: Bestie! Să știi că fiecare piesă din cutie e asigurată.
1: Cine e bestie, prințesă? Da. Vrei și portofelul din poșetă să-ți numeri mărunțișul?
0: Da, știi bine că n-am numerat la mine. N-am decât cecuri.
1: Am băgat de seamă. Numai că eu am stiloul cu care de obicei le semnez. Ce râs! Nesincer! Dacă nu te pricep să te prefaci, nu mă mir că ai dat kicks când ai vrut să redevii stea de cinema.
0: Ce ai în fond? În fond ce urmărești? Tu vrei chiar să mă șantajezi cu banda asta?
1: Credeam că te-am convins. Nu ți-a mers jocul, princess?
0: Când te porți ca un porc, nu-i prea greu de înțeles.
1: Aha, deci pricep.
0: Și dacă nu sunt de acord cu ce-mi ceri?
1: Dumneata, ești încă un nume. Ești încă un personaj important, prințesa. Nu ți-ar conveni ca într-o revistă de scandal sau poate chiar departamentul de stupefiante al FBI-ului să pună mâna pe banda asta de magnetofon, nu-i așa? Și se pot trage oricâte copii după ea. Ce spui, princess?
0: Spun că tremuri. Eu? Și că te trec toate nădușelile. Vezi? Rolul ăsta nu ți se potrivește. Nu-l joci deloc bine, Chance. Înțeleg cât ai fost de disperat când ai încercat să mă intimidezi pe mine, Alexandra de Lago, cu amenințări ridicole. E o prostie. O prostie așa de mare încât mă faci să fie de-a dreptul milă de tine. Sunt sigură, Chance, că tu ești într-o familie onorabilă. Nu-i așa? Te-ai născut într-o familie aristocrată, decăzută, de prin sud. Dar ești cam degenerat, Chance. Ai obosit prea repede.
1: Uite cecurile astea, semnează aici.
0: Hai, lasă asta. Nu-mi da stilou, tot că mă mânjește pe degete. Să știi, Chance, când un monstru se întâlnește cu alt monstru, unul dintre ei trebuie să bată în retragere. Și poți să fii sigur că niciodată n-am să fiu eu acela. Sunt mai bătrână ca tine în chestii de-astea. Cecurile se semnează numai după serviciile prestate. Fii mai bine atent la ce spun, la condițiile în care am să te folosesc, chiar și după greșeala asta enormă pe care ai comis-o. În primul rând să uiți legenda legată de numele meu. Chiar dacă e adevărat că am o boală de inimă care ar putea să-mi scurteze viața, nu trebuie niciun caz să vorbești despre asta. Niciun cuvânt despre moarte. Când te chem la mine, asta înseamnă că am nevoie de tine atunci, pe loc. Că trebuie să se întâmple pe loc. Nici o clipă mai târziu. Chance, am nevoie să uit totul. Vreau să știu dacă tu ești în stare să mă faci să uit. Să nu crezi că îți crește valoarea dacă mă întorci pur și simplu spatele și privești pe fereastră, cum faci acum. Eu am nevoie de tine. Și numai după aceea voi telefona la biroul hotelului să le spun că trimit un tânăr cu niște cecuri de încasat.
1: Și nu ți-e rușine deloc?
0: Ba da, dar ție.
1: Și mie.
0: Hai, închide obloanele și caută ceva muzică la radio și vino lângă mine. Mamă, să cred că suntem o pereche de tineri îndrăgostiți care nu au de ce să le fie.

0: Semnează cecurile astea mai repede. Sau te pomenești că tocmai acum s-a terminat cerneala.
1: Uite, mai completez încă unul ca să-ți dovedesc că sunt corectă.
0: Alo, centrala? Dă-mi trebuie legătura cu casieria.
1: Dar ce vrei de la caserie?
0: Trebuie să-i spui casierului că am să cobor ca să încasez cecurile în numele tău.
1: Zău, trebuie?
0: Da.
1: Ai spus, trebuie?
0: Alo, caseria? Un moment, vă rog. Prințesa Cosmonopolis.
1: Alo, cine e? Nu vreau caseria. Vreau să știu cât este ora exactă. 3:05, da? Mulțumesc. Zice că e 3:05. N-am chef să rămân singur aici. Hai să nu ne mai certăm din motive meschine. Acum nu-mi place să rămân singură până nu vin în fire. Când o să ne cunoaștem mai bine, nu o să ne mai certăm pe chestii de-astea mărunte. Nu o să ne mai înțepăm, dragul meu.
0: Știi, eu m-am născut în orașul ăsta. M-am născut aici, la St. Cloud.
1: Îmi place cum încep să-ți povestești viața. Într-un fel mă interesează. Am să te urmăresc în oglindă în timp ce mă fardez. Dacă îmi captezi atenția, înseamnă că ai talent. Și atunci am să telegrafiez la studioul meu că le trimit un tânăr, Chance Wayne, care cred că va fi un jule prim grozav. Ar putea fi un fel de încercare pentru tine.
0: După cum ți-am spus, m-am născut în orășelul ăsta, St. Cloud.
1: Da.
0: Când am venit pe lume, cântăream 6 kg, eram un copil normal, sănătos, dar parcă aveam ceva neobișnuit. Un fel de dorință ieșită din comun de a ajunge cineva. Copiii cu care mă jucam sunt aici și au făcut o situație, au devenit oameni cu scaun la cap, s-au căsătorit, au și ei copii. În grupul lor eu eram un fel de erou. Ei erau niște snob cu bani mulți și nume răsunătoare. Toți fac parte din grupul oarelor de vază care se învârtesc în jurul nostru.
1: E minunat ce spui. Continuă, Cenz.
0: Când ființele astea plăpânde, anemice, se întrebau încotro s-o apuce în viață, eu cântam la New York, la barul Oklahoma și pozele mi-apăreau în live în costum de cowboy. Ah. În tot timpul ăsta îmi vedeam de alte treburi care mă pasionau.
1: Și ce aveai din toate astea?
0: Adevărul este că am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei. Când am împlinit 23 de ani, mi-am dat seama că trăiesc din plin tinerețea. Dar am înțeles că tinerețea nu e veșnică. Timpul trece repede.
1: Da, da.
0: Și până să-mi vin în fire curând, împlineam 30 de ani. Cine să-și mai amintească de Chance Wayne? Într-o viață ca a mea nu te mai poți opri în loc. Nu ai răgaz să trăiești cu adevărat. Nu poți să închizi ochii, să numeri pașii. Trebuie să mergi mereu înainte. Să sari de la una la alta. Pentru că dacă aluneci, viața să o ia înainte. Trece pe lângă tine, te dă la o parte și nu-ți mai revii. Știi, a început să mă obsedeze bătrânețe. Am început să visez urât. Coșmaruri, sudori reci, palpitații. Într-o noapte când am adormit beat mort, m-am trezit parcă în locuri străine și nu știam cine doarme lângă mine. Atunci Celesta a început să însemne pentru mine mai mult decât orice altceva pe lume.
1: Celesta? Celesta? Ăsta e un nume femenin?
0: Celesta e numele fetei mele din St. Cloud.
1: Ah, și din pricina acestei Celesta ne-am oprit noi aici?
0: Ce alte motive crezi că ar putea exista?
1: Vă să zic că profiți de mine. Da, și la urma urmei, de ce nu? Dacă e prilejul. Celesta asta e o fată drăguță?
0: Uite, am o fotografie pe care i-am făcut-o eu, pe plajă.
1: Da.
0: Am fotografiat-o goală, când valurile îi cuprindeau trupul ca un îndrăgostit. Așa cum o doream atunci, așa cum o doresc acum și întotdeauna. Pentru mine Celesta înseamnă cea pogorâtă din cer. Vezi, numele ei se potrivește. Aveam 15 ani atunci.
1: Ai arăt așa de tineri. De atunci vă iubiți?
0: Da. Eu sunt cu 2 ani mai mare decât ea. Ne-am iubit de tineri.
1: Ce noroc ați avut.
0: Prințesă, să știi că deosebirea cea mai mare dintre oameni nu e aceea dintre bogați și săraci, sau dintre buni și răi, ci dintre cei care au cunoscut fericirea de a iubi și cei care au încercat zadarnic să o cunoască. Și necunoscându-o, sunt roși de invidie. Între cei care trec prin viață ca spectatori și cei care trăiesc cu adevărat. Eu am cunoscut cu Celesta voluptatea dragostei adevărate.
1: Și de ce nu te-ai căsătorit cu vrăjitoarea asta mică, cu Celesta?
0: Pentru că am omis ceva esențial. Celesta este fiica lui Boss Finley, lider politic de vază în districtul ăsta.
1: A vrei să spui că tatăl ei nu era de acord?
0: Își închipuia că fiica lui trebuia să aspire la cineva de 100, de 1000 de ori mai bun decât un oarecare Chance Wayne. Ultima oară când am venit aici, ea mi-a telefonat dintr-o băcănie și mi-a spus să aștept pe plajă. Am așteptat-o mult, până aproape în amurg. La un moment dat a apărut. Avea un costum de baie subțire, de mătase, lipit de corp. S-a ridicat în picioare în barcă, parcă schia pe apă. Striga și gesticula.
1: N-a coborât pe plajă la tine?
0: Nu. S-a învârtit de jur împrejur pe apă și striga ceva neinteligibil. M-am aruncat în apă și am încercat să mă apropii încet de barca ei. Atunci i-a întors barca și s-a îndepărtat strigând: pleacă, Chance! Să nu te mai întorci niciodată la St. Cloud! Chance, ești un mincinos! Mi-e scârbă de minciunile tale. Avea dreptate tata. Nu ești bun de nimic, Chance. Să nu mai vei niciodată la St. Cloud. Ultima dată când a trecut pe lângă mal, n-a mai spus nimic. Mi-a făcut numai semn, un semn de adio.
1: Da. Asta e toată povestea?
0: Princess, da. Sfârșitul poveștii ăsteia depinde de tine. Vrei să mă ajuți?
1: Aș vrea, crede-mă. Oamenii nu sunt întotdeauna răi.
0: După ce stau de vorbă cu fata la care țin și îi arăt contractul, eu sunt gata să plec cu tine. Nu prea departe, să fim înțelești, până la New Orleans, Princess. Și nu ne mai ascundem. Convoci o conferință de presă,
1: da, și
0: anunți că te-ai gândit să inițiezi un concurs ca să descoperi o pereche de tineri talentați, necunoscuți, ca să-i angajezi pentru un film pe care ai vrea să-l realizezi. Faci asta ca să dovedești că ai încredere în tineret. Știi, Princess, vorbești despre concurs. Spui că ești gata să accepți propuneri pentru un juriu, dar îți rezervi dreptul de a hotărâ în ultima instanță.
1: Da, așa, așa. Și până la urmă tu și cu...
0: Da! Celesta și cu mine câștigăm concursul. O scoatem de aici din St. Cloud și plecăm împreună pe coasta Pacificului.
1: Și eu?
0: Tu?
1: Ha, tu nu înțelegi că aplauzele publicului mă interesează cel mai puțin pe lumea asta?
0: Da, înțeleg. Timpul te-a înrăit. Viața pe care ai dus-o.
1: Și tu vrei să mergi pe același drum, nu-i așa?
0: Da.
1: Alo? Alo? Dă-mi casieria. Alo, casieria? Alo, casierul. Aici Prințesa Cosmonopolis. Vine acum un tânăr din partea mea cu niște cecuri de încasat semnate de mine. Leonorați, vă rog.
0: Te-aș ruga să mă împrumuți Cadillacul tău puțin.
1: Dar de ce îți trebuie, Chance?
0: Știi, sunt un tip cu pretenții. Vreau să fiu văzut în limuzina ta de lux pe străzile din St. Cloud. Vreau să atrag atenția ca lumea să mă vadă îmbrăcat în hainele strălucitoare pe care mi le cumpăra. Da, îmi dai voie.
1: Chance, tu ești de fapt un copil care a luat o raznă. Și aș vrea tare mult să te ajut să te regăsești.
0: Asta înseamnă că te-am câștigat de partea mea.
1: Hai, prostule, ai vino încoace, sărută-mă. Te iubesc, nu vezi? Ce copil ești. Vino. Spuneai că ți-am cumpărat eu haine?
0: Cele mai grozave haine. Când ai încetat să te mai simți singură, cum spuneai, pentru că eram lângă tine, mi-ai cumpărat cele mai grozave haine.
1: Ascultă, Chance, sunt prietena ta și să știi că eu nu înșel. Acum pleci. Când te mai văd?
0: Nu știu. Poate niciodată.
1: Niciodată? Asta înseamnă mult, Chance. Să știi că te aștept.
0: La revedere.

0: Știi, Scudder, James Wayne a avut-o pe fica mea când nu împlinise încă 15 ani.
1: Atât de tânără?
0: Da, la 15 ani. Știi cum mi-am dat seama? Am văzut niște fotografii de ei pe plajă, complet goală.
1: Și fotografiile erau făcute de James Wayne?
0: Când te gândești că fetița mea era o copilă. Charlie.
2: Da, domnule.
0: Chiamă-o pe domnișoara.
2: Prea bine, domnule.
0: Da, Scudder. Făcute de James. Le-a developat un fotograf care a scos mai multe copii decât comandase el și au cam circulat prin oraș. Le-am văzut și eu. Atunci am spus porcului ăstuia s-o ia din loc, din St. Cloud. Dar văd că acum s-a întors iarăși.
1: Tocmai de aceea, patroane, anulează meetingul de diseară. Ia-o din loc în noaptea asta, urcă de pe iart, ia-o și pe Celeste.
0: N-am ajuns să o șterg ca să scap. Spuneai că ai vorbit cu directorul adjunct al hotelului și îi va pune în vedere să părăsească orașul. Și bineînțeles să fie discret în chestia asta.
1: Da, bineînțeles.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Numai te vorbești de discreție la fel ca atunci când a fost vorba de operația la care a fost supusă fiica mea. Dumneata ai spus că totul s-a desfășurat în cea mai desăvârșită discreție, pentru că acum toată lumea să mă întrebe despre ea ori de câte ori mă vede în oraș.
1: De atunci voastră, habar n-aveți ce osteneală mi-am dat ca să păstrez secretul operației.
3: Papa! Directorul hotelului zice că James Wayne i-a spus că baba asta, actrița cu care acum încurcat,
4: adică Alexandra de Lago,
3: da, că ar fi bolnavă și n-ar fi în stare să plece deocamdată mai departe.
0: Foarte bine, foarte bine. Scudder, dumneata ești doctor, internează-o într-un spital, cheamă o ambulanță și scoate-o cât se poate mai repede din hotel.
1: Cum adică? Fără consimțământul
0: ei? Hai decât să spui că e ceva contagios. Scoate-o dracului cu ambulanță și agață un bilet de carantină la ușa spitalului. În felul ăsta e sigur că-i despați. După ce domnișoara de Lago nu va mai fi pe șez, îl dăm afară.
1: Nu știu. Adică nu sunt prea convins că ăsta ar fi cel mai bun proiect.
0: Foarte bine, dragul meu, foarte bine, foarte bine. Găsește o altă cale. Să știi, fica mea nu e o târfă, dar a trebuit să-i se facă o operație de târfă când a avut de-a face cu el. N-am chef să-l mai tolerez încă o noapte la St. Cloud. Ai înțeles? Tom.
5: Da, papa.
0: S-o ia din loc. Mâine să nu-l mai prind și mâine începe azi la miezul nopții.
5: Da, da, acum știu ce vrei să faci, papa. Poți să mă folosesc de șalupa dumitale?
0: Pe mine nu mă întreb nimic. Nu vreau să știu cum procedez. Unde e sora ta?
5: Un moment.
3: Uite acolo, tiță pe plajă.
0: Da.
3: Ca un cadavru bătut.
0: Sărăsta. Sărăsta.
5: Scade. Scade. Aș vrea să mergem la plimbare împreună în noaptea asta cu șalupa.
1: Îmi dau seama unde bați cu Tom, dar eu nu vreau să fiu amestecat în afacerea asta.
5: Bine, bine, foarte bine. Mai decât să stai deoparte.
1: Tom, Tom, stai o clipă. Eu sunt un medic cu reputație. Nu mă interesează ce pui la cale. Hai. Nici pe mine, nici pe tatăl dumitale. Nu ne privește deloc.
0: Asta nu-mi place.
3: Ce asta? E James Wayne. Vine încoace. Am venit poate mințile.
1: Și te uită, a coborât și s-a oprit la capătul aleii. Mă duc să văd ce vrea.
0: Nu, nu, nu te mișca, Tom. Nu? Sau nu te prind că îi spui un cuvânt.
1: Nu fac nicio mișcare, papa.
6: Atușică, Nani! Hei! Atușică, Nani!
0: Ce vrea?
1: O strigă pe mătușa, Nani.
0: Și unde e ea?
1: Uite-o că alargă pe alee ca un iepure fugărit de câini.
0: Și el vine spre ea?
1: Nu, din potrivă, se îndepărtează.
0: Nani! Nani, ce Dumnezeu cauți?
7: Nici nu te-am văzut. Eu îmi căutam cheia de la ușa de intrare.
0: Nani, ușa e deschisă. Uită-te, e dată la o parte de perete ca o ușă de biserică. Ce tu trebuie? Nu înțeleg nimic. De ce nu ai răspuns tărului din Cadillac când te-a strigat din Albany, a?
7: Ce, l-ai auzit și tu?
0: Bineînțeles.
7: Credeam că nu l-ai băgat. Știi? Era James Wayne.
0: Da.
7: S-a întors la St. Cloud. A tras la hotelul Royal Palm.
0: Și de ce te porți așa rece cu el? După atâția ani de prietenie.
7: Nu, eu M-am dus la hotel să-l sfătuiesc să nu se oprească aici în orașul ăsta,
0: da? Da, da, el era plecat, da. Se plimbă prin oraș în limuzina lui albă și tot claxonează.
7: Da, eu i-am lăsat un bilețel la hotel.
3: Și ce scria în bilețelul tău, mătușică? O sărutări și complimente?
7: Da? Nu, i-am scris așa: Chance, ia-o cât mai repede din loc din St. Cloud.
3: Într-adevăr, trebuie să ia din loc cât mai repede, dar nu în limuzina asta de lux.
7: Tom, nu-mi place să te aud vorbind așa. Sper că n-ai de gând să-i faci vreun rău, nu?
3: Nu.
7: Nu-i așa, Finley? Violența nu rezolvă nimic, copii. Nu, dacă mă lăsați pe mine să încerc, vă promit că am să-l conving să plece din St. Cloud. Uite, vă promit eu. Nu cred că Celesta știe că el s-a întors, nu? Știți că Celesta spune că nu el, adică nu Chance a fost cel care zice că nu Chance.
0: Nu, ce mulți semeni cu sora ta, adică cu nevasta mea care a murit. Ești la fel de inconștientă și de vorbăreață cum era și ea. Habar n-ai să spui o minciună.
7: Uite, Finley.
0: Bine. Mai bine du-te și spune-i Celestei că vreau să stau de vorbă cu ea.
7: Da, știi că nu se simte prea bine și cred că n-ar trebui.
0: Nani, trebuie să-mi dai socoteală de o grămadă de lucruri.
7: Ce vorbești? Adică,
0: tu de unde ai fost de partea lui Chance? L-ai încurajat, l-ai ajutat, l-ai împins cât ai putut s-o corupă pe Celesta.
7: Doamne, mi-aduc aminte de vremea când Chance era cel mai bun, cel mai drăguț, cel mai fermecător băiat din St. Cloud. Și nu știu că a rămas așa un băiat încântător.
0: Bine.
7: Până când...
0: Bine, hai, du-te și cheamă pe Celesta!
7: Mă duc. Dar de ce țipi?
0: Haide!
7: Celesta, mamă! Celesta!
0: Ce curios! E suficient ca un om să înceapă să se ridice în viață pentru ca cei care l-au cunoscut înainte să încerce să-l țină pe loc și chiar să-l tragă înapoi cât mai jos.
3: Când spui asta, te gândești și la mine, papa?
0: Dacă te simți vizat, n-ai decât.
3: Cum adică mă simt vizat?
0: Dacă te deranjează ce-ți spun, n-ai decât să încerci să-mi dovedești că nu-i adevărat sau, dimpotrivă, să recunoști că am dreptate.
3: Ești nedrept, tate, ești nedrept!
0: Adică ce vrei să spui? Din ce punct de vedere crezi tu că n-am eu dreptate?
3: Păi anul trecut m-am străduit să organizez cluburile de tineret.
0: Asta știu și eu am lucrat pentru asta.
3: Da, ai noroc că te-am ajutat eu.
0: Adică ce vrei să spui? Cum adică am noroc?
3: Pentru că eu m-am bucurat de publicitate în ziare în ultimele 6 luni.
0: Da, odată au scris despre tine în ziare că ai condus mașina beat. Și odată, ascultă-mă aici, odată despre o contravenție la legea circulației care m-a costat $500 ca să o mușamalizez.
3: Ești nedrept, tata.
0: Toată lumea știe că trebuie să te trag de urechi dintr-o clasă într-o altă la școală, ca în cartă.
3: Da, dar despre viața dumitale personală, ce ai de spus, tata?
0: Ce-i
3: cu Miss Lucy?
0: Cine-i Miss Lucy asta?
3: Nu, cine e Miss Lucy asta? Nu știi probabil cine este femeia pe care o întreții într-un apartament de hotel cu $50 pe zi. Nu e așa, tată? Nu știi.
0: Nu. Habar n-am la cine te referi.
3: Diva aia care se trambalează din când în când pe șoseaua golfului spre New Orleans, cu escorte de motociclete, cu claxon, trompete, de parcă ar fi regina din Saba. Și mai întreb cine e Miss Lucy. Și nici măcar nu vorbește frumos despre dumneata.
0: Cum?
3: Zice că ești un babalâc prea ramolit ca să poți să-i mai fii amant.
0: Nu-i adevărat, asta este o minciună sfântată. Cine pretinde că Miss Lucy ar fi spus așa ceva despre
3: mine? Dacă vrei să știi, a scris asta chiar ea cu rojul de buze pe oglinda din closetul hotelului Royal Palm.
0: A scris?
3: Ce? A scris, îți spune exact ce a scris.
0: Ce?
3: O sfântă e un babalâc prea ramolit ca să mai simtă iuțeala muștarului.
0: Nu cred nimic, dar absolut nimic din ce-mi spui.
3: N-ai decât să nu crezi nimic din tot ce-ți spun.
0: Să știi că am să controlez.
3: I-am controlat, tata.
8: În fond, de ce nu te descotorosești de ea cât mai timp? De ce să nu dai pașaportul cât mai repede?
0: Vezi, zi de treaba ta. Când mă gândesc că sunt un om care m-am consacrat misiunii mele, pe care o consider sacră, prin care am ajuns unde sunt, bucurându-mă de stima generală, și acum propriul meu copil mă insultă!
9: Tată, m-ai chemat?
10: Da, da, da, stai în țară, stai în țară. Cred că ar fi bine să mă lași singur cu Celesta.
11: Da, bine, papa, da. Am plecat.
10: Da, da, da, bine, și ține-ți mâna.
0: Celesta.
9: Da, tată.
0: Vreau să stăm puțin de vorbă, fetiță.
9: Tată, dragă, nu pot acum.
0: Da, este absolut necesar.
9: Nu pot. Îți spun că acum nu pot.
0: Atunci n-ai decât să taci și să asculți ce-ți spun. Celesta, oh, știi că ești o fată frumoasă?
9: Crezi, tată?
0: Draga mea, te comporți câteodată în prezența noastră ca și cum puțin îți pasă ce gândesc cei din jurul tău. Așa că până la urmă devii un fel de problemă pentru noi toți.
9: Ce devin, tată?
0: O problemă, dragă mea, o problemă, un subiect de discuție, de scandal. O problemă care poate destrăma toate încercările noastre.
9: Tată, poate... tată, te rog, fără predici. A fost o vreme când ai fi putut să mă ajuți, când ai fi putut să mă salvezi, dacă m-ai fi lăsat să mă mărit cu un băiat tânăr, pur. Dar atunci tu l-ai alungat din St. Cloud. Tu l-ai alungat. Și când s-a întors, m-a îndepărtat pe mine din oraș și a încercat să mă arunci în brațele unui porc bătrân, a unui babalic de 50 de ani, a unui sac cu bani de la care vrei să-l scoți nu știu ce.
0: Multă, draga mea, vreau să-ți spun.
9: Și pe urmă, încă unul și încă unul și încă unul. Tot felul de tipi de la care tu vroiai să obții ceva. La urma urmei și eu sunt vinovată. M-am lăsat călcat în picioare, așa că până la urmă James a plecat. Oh. A plecat. El a încercat la drept vorbind să se apere, să ajungă și el cineva. Ca oamenii ăștia pe care mi-i tot împingi mie în față. A plecat. A străduit din răzputeri, da? Lui nu-i deschideau porțile, așa că a tot încercat la uși greșite. Ascultă, tată, tu te-ai căsătorit din dragoste.
0: Eu?
9: Da, de ce nu m-ai lăsat și pe mine să fac asta? Atâta vreme cât băiatul ăsta era încă un om adevărat.
0: Cu alte cuvinte, îmi reproșez mie.
9: Da, da! Tu te-ai căsătorit din dragoste, dar pe mine nu m-ai lăsat să o fac. În schimb, tu, deși te-ai căsătorit din dragoste, ți-ai bătut joc de mama. I-ai frânt inima. Ea știa că Miss Lucy e amanta ta.
0: Dar ce dracu mai ai zis Miss Lucy?
9: Dar ți-a fost amantă cu mult înainte de moartea mamei. Și viața mama nu era la urma urmei decât un paravan. Iartă-mă. Îmi dai voie să mă retrag?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Te rog să terminăm întâi discuția. Ce teribil. Ce îngrozitor să aud lucrurile astea de la copilul meu. Uite, uite, Celesta, Celesta, mâine dimineață te duci în oraș escortată de un motociclist, da, direct la magazinul Blanche. Te duci la director și îi spui din partea mea că ai credit nelimitat la el. Comandă un trusou, ca și cum te-ai măritat cu prințul de Monaco. Cumpără-ți o garderobă întreagă, blănuri, mantouri, vrei rochi, rochi, 3, 4, 5, din cele mai scumpe, vrei pantofi, cumpără-ți 10, 20, 30, tot, tot, tot. Poate că ar fi mai bine ca Miss Lucy să te ajute să alegi. Ea se pricepe la bijuterii, fi sigură. Stai nițel, domnișoară, oprește-te.
9: Da, tata.
0: Am să-ți spun ceva important.
9: Spune.
0: Săptămâna trecută, la New Bedseda,
9: da,
0: când am ținut un discurs despre amenințarea pe care dezagregarea o creează aici în sud pentru castitatea femeii albe, un turbat din mulțimea strigată: ia ascultă, boss! Dar de fica ta ce zici? Ce zici de operația aia ei de la spitalul din St. Cloud?
9: Și ce-ai răspuns, tată?
0: A fost dat afară din sală. Afară au avut băieții grijă de el.
9: Ai o iluzie a puterii, tată.
0: Nu, fetiță, nu. Am puterea. Și asta nu e deloc o iluzie.
9: Îmi pare foarte rău, tată dragă, că operația mea îți provoacă atâtea neplăceri. Dar mă crezi, n-ai să înțelegi niciodată ce am simțit când am înțeles că bisturiul doctorului George Scudder mi-a smuls tinerețea din trup. M-a lăsat o femeie pentru totdeauna fără copii, o femeie sterpă, o bătrână. Tată, m-am hotărât, mă duc la mănăstire.
0: Nu, n-ai să te duci la nicio mănăstire.
12: Statul ăsta e un stat protestant și dacă fiica mea ar intra la mănăstire, aș fi ruinat,
9: tată.
12: Din punct de vedere politic, nu înțelegi?
9: Lasă-mă
12: pe mine! Ascultă bine ce spun. În seara asta iau cuvântul la mitingul tineretului cluburilor Tom Finley. Discursul meu se transmite prin rețeaua de televiziune în întregul stat. Și ai să mergi cu mine la meeting?
9: Nu.
12: Hai să te îmbraci într-o roche albă, așa cum se cuvine pentru o domnișoară fără pată. Și ai să porți insigna cluburilor tineretului Tom Finley.
0: Să lăsa înțelege. Mă bizui mult pe campania asta ca să câștig voturile în cruciada pe care o duc acum, voturile, tată, tineretului.
9: Tată, nu fac asta.
0: Sărlesta, nu te-am întrebat dacă vrei sau nu vrei să o faci. Ți-am spus ce ai de făcut. Asta e tot.
9: Dar ia închipuieți că spun nu.
0: Cum să spun?
13: Da? Casa domnului Finley, da. Ah, domnișoara, nu. Îmi dă-mi ruga, ea nu e acasă.
0: Celesta.
9: Da.
0: Aud că Chance Wayne s-a întors la St. Cloud. Am să-l goanesc de aici cât ai zice pește.
9: N-ai să îndrăznești.
0: Ah, vrei să încercăm? Să știi, fetiță, că sunt destui gata să treacă la acțiuni directe împotriva tuturor celor ce vor să pervertească sângele alb pur al sudului.
9: Tata.
0: Află, frumoasa mea Celesta, că nimeni, nimic, niciodată, fata mea, n-are să mă împiedice să fac ce cred de cuviță. Celesta, niciodată

0: De bună seara, Miss Lucy.
1: Ca să vezi, staff, nu mi-a dat un loc la masa principală la banchet. Ziceau să stau la o măsuță alături, lângă niște prăpădiți de magistrați și nevestele lor. Unde e sticla de whisky vechi? Ai, ce stai, pune și gheață.
0: Da, și-ai pățit la deget, văd că ai unghia vânătă.
1: Stai să-ți spun. Bosul a intrat adineori în camera mea cu un om mare de Paști pentru mine. Mi-a spus să deschid, l-am deschis și înăuntru.
0: Da.
1: O cutie mică de bijuterii de catifea albastră. La drept vorbind, nu prea mică. O cutie mai mărișoară decât gura unuia care nu știa să-și țină gura.
0: Gura cui?
1: Gura unuia care nu e prea departe de mine acum. Am deschis cutiuța și am dat să scot o broșă de diamante care era înăuntru. Pusesem degetul pe ea și încercam să o scot afară. Porcul ăla bătrân mi-a trântit capacul peste deget zicând: acum ia coboară până la sala de cocktailuri și du-te la toaleta doamnelor și scrie cu rușul de buze pe oglinda de acolo cât de mult ți-a plăcut broșa asta. Și-a băgat cutia de bijuterii în buzunar și când a ieșit a trântit ușa așa de tare încât a căzut un tablou de pe perete.
0: Miss Lucy, la drept vorbind, dumneata singura ai spus, ții minte, nu? Vai, dacă ai ști ce scrie cu ruși de buze pe oglinda de la toaleta doamnelor, și asta chiar sâmbăta trecută.
1: Când ți-am spus ție, mă închipuiam că pot avea încredere în tine.
0: Dar mai erau și alții de față și te-au auzit.
1: Da, da, da, dar nimeni din toți cei care erau de față atunci nu făceau parte din clubul tineretului lui Boss Finlay. Nimeni afară de tine.
0: Bine, da.
1: Dar cine-i bărbatul acela?
2: Bună seara, doamnă.
1: Dumneata, ești cu orchestra?
2: Nu. Nu sunt cu orchestra. Am venit să aud discursul lui Boss Finlay.
1: Știi că nu pot să intri în sala de bal fără cravat? De fapt, știu cine ești. Ești unul dintre aceia plătiți ca să facă scandal, nu-i așa?
2: Dar eu nu fac niciun scandal, doamnă. Pun doar întrebări. O singură întrebare. Mă rog, două, trei. Depinde. Până când mă își facă și mă dau afară.
1: Întrebări provocatoare. Da. Spune-i de când să puși astă seară?
2: Da, doamnă. Dacă pot intra în sală și dacă mă-i putea face auzit.
1: Dar ce-ai pățit de vorbești așa gâjit?
2: Săptămâna trecută la New Beseda, când am pus întrebări, m-au pognit peste mărul Adam cu mânerul pistolului și mi-am pierdut vocea un timp. Nu mi-a revenit complet, dar în orice caz mă simt mai bine.
1: Ia, uite, pune jacheta asta pe tine.
2: Mulțumesc, doamnă.
1: Cred că știi, discursul de astă seară e transmis prin televiziune. În buzunarul jachetei găsești o cravată. Stai aici în bar până începe boss să vorbească. Uite, ține ziarul ăsta deschis în față, așa. A? Pricepi?
2: Mulțumesc, doamnă.
1: Îți urez mai mult noroc decât probabil ai să ai.
3: Domnul Chance Wayne, vă rog. Domnul Chance Wayne, vă rog. Domnul Chance Wayne este căutat la telefon.
1: Stai! Se întoarce Chance Wayne aici, la St. Cloud?
0: De Alexandra de Lago, îți mai aduce aminte?
1: Nu te cred! Am fost președinta clubului local al admiratorilor ei. De ce întrebi?
4: Ascultă, băiete! Trage automobilul în față și vezi să nu-i turtești aripile.
0: Ia, prințesa și cu Chance Wayne au luat o cameră aici ieri noapte.
1: Dracu să mă ia! Stai că trebuie să văd și eu asta, mă duc!
4: Bună seara, sta!
0: Bună seara!
4: Ia!
0: Lasă paharul ăla numai decât! Nu-i pentru dumneata!
4: N-ai învățat încă! N-ai învățat? Un martini nu se mai prepară cu gin și cu măsline! Astăzi toată lumea bea cocktail! Martini cu vodka și sare de lămâie! Toată lumea știe asta, afară de tâmpiții din St. Cloud! Când a fost barman aici la Royal Blums, eu am inventat uniforma pe care o port și tu acum!
5: Chance!
1: Chens!
4: Mătușică!
1: Chens!
4: Mătușică Nani! Staff, pune repede o fasă de masă acolo și scoate o sticlă de șampanie la gheață! Gordon Rouge!
0: Prea bine, Chens!
1: Nu! Ai venit așa, ai venit aici, Chens! Să știi că eu nu pot să-mi permit să mă vadă lumea aici cu tine! Haide, Chens, vino!
4: De ce, mătușă?
1: De ce, de ce? Uite, pleacă! Pleacă cât mai curând din St. Cloud, Chens!
4: Și la urmă, de ce se poartă toată lumea cu mine și mă tratează ca pe un criminal în orașul ăsta în care m-am născut?
1: Întreabă-ți conștiința.
4: Ce să întreb?
1: Știi foarte bine că știu și eu, că știi și tu.
4: Ce să știu, mătușică?
1: Uite, uite, n-are niciun rost, n-are niciun rost să mai vorbim de asta. Eu nu suport să vorbesc despre așa ceva. Ești ca un animal sălbatic. Nu se poate avea încredere în tine. Oh, ce? De ce te-ai schimbat tu așa? De ce? De ce te vânturi de colo-colo ca un animal hăituit? Și n-ai și tu acolo măcar o adresă unde să poți să fii găsit? De ce te amăgești cu visuri de șarte? De ce?
4: Visuri de șarte, e, da. Nu e toată viața un vis.
1: Ce faci? Ce-ai luat? Ce-ai luat, Chens? Ai scos ceva dintr-o cutiuță. Eu te-am văzut. Te-am văzut că ai înghițit-o cu coniac.
4: Da, am scos un vis deșert din cutiuța asta și l-am înghițit cu un alt vis. Asta e viața mea.
1: De ce? De ce, băiatul?
4: Ei, mătușico, ce Dumnezeu! Ai uitat ce speranță se punea în mine?

0: Ce mult țineam unul altul.
1: Nu, nu, să știi că nu joci cinstit.
0: De ce?
1: Nu, nu. Eu când te-am văzut acolo, atunci am simțit că te iubesc așa mai mult ca oricând. Și cred că același lucru l-a simțit și Celesta.
0: În drum la întoarcere acolo în tren, ea și cu mine...
1: Știu ce, știu.
0: L-am mituit pe controlorul trenului să ne lasă un ceas într-un compartiment gol în trenul ăla blestemat și murdar. Am dat tot ce aveam asupra mea. Ceasul de la mână, butonul de la gulă, racul de cravată și inelul. Asta toate ca să cumpăr primul moment de iubire din dragostea noastră.
1: Ce?
0: Țin minte când i-am văzut trupul. Trupul de copil care de-abia începea să fie femeie.
1: Da, dar te-ai schimbat de atunci.
0: Păi da. Ia uite, mătușico, ia uite-te la contractul ăsta.
1: Nu, eu nu vreau. Nu vreau să văd contracte din astea false.
0: Dar nu e fals, nu e fals, e adevărat. Uite sigiliul notarului și semnăturile martorilor. Trei martori. Știi cu cine sunt acum, mătușico? Sunt cu Alexandra del Lago, prințesa Cosmo Napoles.
1: Și ce e între ea și tine?
0: Ce e între ea și mine? Este impresarul, e patronul, e protectorul meu. N-a mai jucat ea în ultima vreme, dar mai are încă influență, are relații, are bani. Adevărata putere în lumea artei. Bani, mai ales bani, bani,
1: bani, bani
0: cu care
1: bani,
0: poți
1: bani.
0: Deschide toate ușile. Ușile la care am bătut atâția ani până când mi-au sângerat mâinile. Uite planul meu, mătușico. Un concurs local.
1: Așa.
0: Aici, un concurs pe care să-l câștige ea.
1: Cine e ea?
0: Celesta.
1: Oh, nu, James.
0: Nu.
1: Nu, ea nu mai poate câștiga acum. Ea nu mai e tânără. S-a trecut.
0: Nimic nu trece așa repede. Nici chiar tinerețe.
1: James, dacă aude de tine boss Findlay că ai sosit, să știi că te pândește o mare primejdie.
0: M-am înapoiat la Celesta. Pentru mine este o chestiune de viață și moarte, mătușică.
1: Nu. Nu la Celesta te-ai înapoiat. Tu vrei să reînvii tinerețea ta. Zadarnic efort, că n-o mai găsești.
0: Tot nu mă crezi, mătușică.
1: Nu. Nu te cred. Te rog să pleci. Pleacă de aici, James, pleacă.
0: Vreau să mă ascult.
1: Nu, nu, nu, nu te ascult, tu trebuie să pleci.
0: Unde să plec?
1: Unde să pleci?
0: Unde să mă duc? Aici e adevărata mea viață. Nu mă goni.
1: Nu. Uite, eu acum plec. James, să știi că am să-ți scriu. Tu să-mi comunici numai adresa. Eu am să-ți scriu.
0: Mătușică Noni. Mătușică Noni. Mătușică Noni.
2: Domnul James Wayne este căutat la telefon. Domnul James Wayne este chemat la telefon. Domnul James Wayne este chemat la telefon.

0: același cadru vechi, bine cunoscut.
1: Aici la Sir Cloud timpul parcă stă în locul seara, domnule Bard.
2: Ea, ce-ai făcut?
1: Mai ții minte cântecul meu? Acum ascult și eu cum mă simt acasă.

0: rupem pe nimeni. Ce e cu voi? Ce e cu voi?
1: Băi, deloc care v-ați aici? Tot ai mort?
2: Ai lipsit prea mult, James.
0: Ia te uită! Ia te uită cine e aici, Miss Lucy!
3: Hello, James!
1: Hello!
3: Cineva când a zărit la St. Cloud, dar n-am crezut. Am spus că trebuie să mă convin cu ochii mei. De obicei, în cazuri din astea apare câte o notiță în ziar la știrile mondene.
0: Un înzestrat tânăr din St. Cloud?
3: Pentru o vizită acasă, înainte de a se afirma în rolul principal dintr-un mare film. Și la o notiță ca asta, eu, care sunt o mare amatoare de film, aș fi dat fuga. Știți? Băiatul acesta

0: era pe vremuri așa de drăguț,
1: încât nu eram în stare să-i rezist. Acum însă pot. Cred că sunt în stare. Te-ai schimbat, poete. Da, nu-mi dau seama exact cum. Poate numai pentru că ai mai îmbătrânit.
2: Chance.
3: Chance, știi că boss Finley vorbește în seara asta la o întâlnire a tineretului aici?
2: Am văzut afișe prin oraș.
4: Are să vorbească ca să-și precizeze poziția în problema castrării, care a iscat așa de mult scandal în statul nostru, că ai auzit de ea?
2: Nu.
3: Au pus mâna pe un negru la întâmplare și l-au castrat. Ce? Ca să arate că sunt serioși și că au de gând să apere femeile albe din statul nostru.
4: Da, dar unii zic că a mers prea departe. În ultima vreme negrii de aici s-au cam agitat.
3: Boss o să spună ce crede el despre chestia asta în sala de bal la adunarea tineretului.
2: Asta seara?
3: Da, asta seara.
4: Și că și fiul sa Celesta Finley și fiul său Tom o să fie pe stradă când o vorbi el.
2: Nu prea îmi vine mie să cred chestia asta, mă cam îndoiesc.
3: Cum așa? Te îndoiești că l-au scopit pe negru ăla?
2: A, nu, nu de asta mă îndoiesc. De asta nu mă îndoiesc deloc. Știți și voi cum se pune problema, nu? Totul este un complex sexual, cum se zice. O răbufnire de invidie sexuală.
1: Ce-i vorbești prea tare?
2: Ba, de rog, Miss Lucy. Eu mă îndoiesc că Celesta Finley, fata asta pe care numai eu o cunosc bine, are să se coboare până într-acolo încât să apară pe stradă alături de taică-su, când el caută să scuze într-o conferință televizată faptul că un grup de derbedei au prins după miezul nopții pe stradă un negru și l-au castrat. Ei, nu! Așa ceva nu vine să crede. Și să știți, m-am întors la St. Cloud doar să o scot pe ea de aici. Și am să o scot de aici. Pentru că pretutindeni, ea va fi în inima mea.
1: James, aș vrea să mă lămurești în legătură cu persoana cu care ai venit. Am auzit că ai tras aici la hotel cu o actriță bătrână, faimoasă pe vremuri.
2: Miss Lucy, eu călătoresc împreună cu vicepreședinta și principala deținătoare a acțiunilor studioului cinematografic la care am fost angajat.
1: Și vicepreședinta asta n-a fost pe vremuri o actriță cunoscută?
2: Dragă mea, a fost, este și va fi întotdeauna o personalitate importantă, legendară a cinematografiei. Aici, în Statele Unite și pretutindeni în lume. Și eu am încheiat un contract cu ea.
1: Cum o cheamă, Cinț? Cum o cheamă?
2: Deocamdată ea dorește ca numele să nu fie pronunțat. Ca toate marile personalități de faimă mondială, ea nu dorește un anumit gen de atenții necorespunzătoare pentru situația ei. Marele vedete au nevoie de liniște, știi? Așa că nu cereți mie să vă spun numele ei acum. O respect prea mult ca să-i pronunț numele aici.
1: Ba, Scotty, haideți odată în grădină! Da, dacă nu veniți, să știți că plec acasă, Cinț!
2: Duceți-vă, duceți-vă că pleacă acasă! Duceți-vă că pleacă! Au plecat. În sfârșit.
1: Da, e foarte bine. Fii atent, James. Ascultă ce-ți spun. Chem mașina și te conduc imediat la aeroport. De acolo pleci imediat la New Orleans.
2: Eu nu plec din St. Cloud. Am o fată la St. Cloud și nu plec fără ea.
5: Domnul Chance Wayne este căutat de o doamnă. Domnul Chance Wayne...
1: Nu mai ai nevoie, băiete. Uite, l-am găsit. Chance, eu vă cunosc pe dumneavoastră. Domnișoară Lago.
6: Ce spui, dumneata? Chance,
1: ești aici. Dați-mi voie să vă închid fermoarul la rochie. A rămas deschis. Stați-mi, da, stați liniștită. Nu trebuie să apăreți în lume așa.
6: Unde, Chance? Unde? L-am văzut aici. Unde?
2: Dacă ai fi rămas liniștită, nu ți s-ar fi întâmplat nimic.
1: Chance, mă duc să ajut la pregătirea întrunirii. Dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
2: Bine,
6: am stat.
2: Te-am rugat să aștept.
6: Am așteptat.
2: Nu ți-am spus să rămâi în cameră până mă întorc.
6: Am stat, te-am așteptat. O veșnicie te-am așteptat. Și pe urmă am auzit trâmbițele de argint sunând atât de prelung, atât de trist. Și pe urmă, Chance, te-am văzut trecând pe fereastră cu capul sus, cu aerul acela teribil al înfrânților, cu expresia aceea pe care o cunosc atât de bine. Am înțeles că întoarcerea ta aici a fost un dezastru, o înfrângere la fel de mare ca înfrângerile mele. Și am simțit cum mi se rupe inima pentru tine. E poate un miracol, Chance. Acesta e lucru minunat care mi s-a întâmplat. Am simțit ceva pentru o altă persoană. Asta înseamnă poate că inima mea încă vie, poate n-am murit de tot. O parte din mine mare viață. Chance, mi-e rușine de ce-am făcut azi dimineață. N-am să te mai înjosesc niciodată. Trebuie să mă ajuți să nu mai fiu o brută ca astăzi. Tu poți să o faci, tu poți să mă ajuți. Am să fiu recunoscătoare. Am înțeles că tu ești bun, Chance.
1: Am văzut
6: văzut în tine bunătatea.
0: Și ce am făcut eu atât de frumos pentru tine?
6: Mi-ai dat balonul cu oxigen.
0: Oricine ar fi procedat la fel.
6: Ai fi putut să mi-l dai mult mai târziu.
0: Eu nu sunt un monstru.
6: Nu ești deloc un monstru. Ești pur și simplu.
0: Ce sunt?
6: Ești doar rătăcit în ținutul ăsta pustiu, în împărăția celor mâncați de vii, în țara bântuită de uriași care mănâncă oameni.
0: Haide să bem ceva și pe urmă te conduc sus. Nu te simți bine. Princess, nu trebuie să rămâi aici jos.
7: Hey, Wayne!
2: Cine?
7: Eu, Hatcher! Vino cu ați o clipă!
2: Hatcher, dumneata ești?
7: Eu!
2: Vino acum!
6: Nu mă lăsa singur,
7: Hatcher! Wayne, vino puțin în coace, te rog!
2: Ce? Ce vrei de la mine?
7: Vino în coace, spun!
2: N-ai decât să vii tu în coace și să-mi spui ce vrei!
7: Vino în coace odată, lașule!
6: Ce? Te aștept! Cheamă mașina, hai să plecăm, bagajele sunt făcute, te aștept!
7: Hai, lașule, vino!
2: Hai! Ei, tu ești Tom? Ce dracu cauți pe aici?
7: Tu pui la cale niște chestii suspecte, nu eu, lașule!
2: Deocamdată văd că tu te ții la o parte în umbră, nu eu!
5: Tom ar vrea să spună ceva personal, aici, la o parte!
2: N-ar decât să stea de vorbă cu mine de față cu toată lumea!
7: Hatcher, spune-i că l-aștept la mezanin, la toaletă! Ha, ha!
2: Eu nu-mi dau întâlnire la toaletă, Tom!
7: Îți arăt eu ție ce am să... Tu lasă-mă, lasă!
2: Tom, ce vreți? Ce vreți? Sunteți brozat, da? Vreți să organizați o conferință? Altă dată m-aș fi retras, poate, dacă mi se spunea să plec de undeva. Acum nu! A trecut vremea aia! Acum plec când am eu chef! Când m-am plictisit sau n-am ce face! Ai priceput, Tom? Hai de pe să-l spui și lui taică tu! Ăsta e orașul meu, natal! Eu m-am născut în St. Cloud, nu el! El a venit aici când l-au chemat alții! El a fost chemat din altă parte ca să întrețină ura, răzmerița! Spune și lui taică tu că asta este diferența între mine și el! Și întreabă ce crede! Cine are mai mult drept dintre noi doi să stea aici?
7: Nu mă dă drumul!
2: Hai, Tom, hai!
5: Ce ai cu mine? Ce?
2: Ce? Ce ai cu mine? Vrei să-mi dai înapoi banii de cinema pe care ți-i dădeam de milă când te vedeam duminica după amiază cum tundeai iarba în curtea lui taică-tu pentru un dolar?
7: Termină!
2: Vrei să-mi mulțumești pentru că îți dădeam motocicleta să sculegi câte o fetiță pe care s-o duci cu tine unde le-ai chestii? Ia-i vină-n coa! Hai, vină-n coa, hai decât! Uite, îți dau cheile mașinii mele! Îți plătesc orice damă vrei din St. Cloud! La mine ai încă credit, dragul meu, fiindcă ești fratele Serestei!
7: Să nu răsnești, să pronunți numele scoarele mele!
2: N-am făcut altceva decât să spun numele fetei pe care o iubesc!
7: Lăsați-mă, lăsați-mă!
6: Nu,
2: mi-ai decât să cer scuze, Doamne, și să vii mai aproape. Ia vino mai aproape.
0: Nu ți-e frică. Nu vreau decât să stau de vorbă cu tine puțin. Liniști.
2: Vine imediat, prințesă, liniștește-te. Tom, eu știu că ultima oară când am fost aici s-a întâmplat ceva cu Celesta și...
0: Nu pronunța numele soarei.
2: Spune-mi ce s-a întâmplat exact. Eu știu că am făcut multe lucruri rele în viața mea, dar jur că n-am vrut niciodată să-i fac vreun rău Celestei.
0: Vrei să spui, poate că pe sora mea a avut-o altcineva, că am bolnăvit-o altul. Și asta tocmai atunci când tu erai în St. Cloud. A, da, știu, s-ar putea ca tu habar să n-ai ce-a pățit surioara mea ultima oară când ai fost aici. Îți amintești de ziua aceea când te-ai întors acasă fără niciun ban? Sora mea a trebuit să umble prin restaurante și cârciuni după tine, să-ți culeagă notele de plată și să achite cecurile false pe care le-ai semnat până când ai întâlnit-o pe târfa aia bogată, Minnie aia din Texas. Te culcai cu Minnie, care se culca cu toți derbedeii pe care îi culegea de pe străzi, de prin port, și pe urmă vedeai la sora mea. De la Minnie, pe lângă bani, ai mai încasat ceva. Și cu ce ai încasat, ai îmbolnăvit-o și pe sora mea, care nici nu auzise că există așa ceva pe lume și nu-i trecea măcar prin cap că a luat așa ceva de la tine, până când s-a făcut prea târziu.
2: Eram plecat de mult din oraș când mi-am dat seama că...
0: A, ți-ai dat seama?
2: Păi mi-am dat seama!
0: Ți-ai dat seama și ai spus, sora mea?
2: M-am gândit că dacă o să-i se întâmple ceva, o să-mi scrie, o să mă cheme.
0: Putea să-ți scrie să te cheme când nu aveai nicio adresă, nu știa prin ce bordeluri te învârteai. Chance am să te omor aici pe loc. Surioara mea era doar o fetiță și a trebuit să se întindă pe masă de operație a doctorului Scudder ca orice nenorocită din port.
2: Termină.
0: Chance, la noaptea asta, dacă mai rămâi noaptea asta aici, dacă te mai găsesc aici după adunare, Ajungi și tu pe mâna doctorilor, înțelegi? Bisturiul cel mare al doctorilor. Și acum e decât să te întorci la prințesa ta.
6: Chance, pentru numele lui Dumnezeu, hai să mergem. Toată ziua am auzit un fel de bocet, ceva care venea dinspre grădină, ceva care șoptea: suntem pierduți, ne-am rătăcit, niciodată n-o să mai regăsim drumul. În Cipru, la Monte Carlo, la San Remo, locuri unde te simți exilat, îndepărtat de tot ce ai iubit. Chance, crede-mă, după fiecare înfrângere din asta trebuie să fugi. Înțelegi, odată cheamă mașina, spune-le să aducă jos bagajele și hai să plecăm cât mai e vreme. Hai, hai, vino lângă mine.
2: Ia-ți ghearele de pe mine.
6: Vin afară de mine, nimeni nu te poate salva de
2: rău. N-am nevoie să mă scape nimeni.
6: Nu mă părăsi. Dacă pleci de lângă mine, redevin un monstru.
2: Du-te sus în cameră.
6: Nu mă duc nicăieri singură. Nu sunt în stare. Nu mă simt.
2: Ei, Crisis, un scaun, vrei pe-o targă?
6: Nu mă
2: scap. Dă-i, doamne, un scaun. Da? Are o singură. Așa, duceți-o sus în cameră. Așa.
8: Ușor.
2: Hei, străinule, ce faci aici, ascuns?
9: Aștept să înceapă adunarea.
10: Hei, străinule, tot aici ești? Mai chef să încerci?
9: Am să-mi dau toată osteneala. Hei, cum e glasul meu acum?
10: Mai bine, mai bine.
9: Am să stau aici până începe să vorbească boss Finlay.
10: La urma urmei, de ce nu vrei să-i pui altă întrebare fără să o amesteci pe fiica sa?
9: Eu n-am nimic cu fiica sa. Nu vreau să-i fac niciun rău. Dar el are de gând să o prezinte ca pe fecioara albă, imaculată, amenințată de poftele murdare ale sudului. Asta face parte din înșenarea lui. Este un pretext pentru toată predica lui scârboasă.
10: Deschide televizorul, Staff.
11: Imediat, nu?
12: Și acum vorbește iubitul nostru, Boss Finley.
13: Vă mulțumesc, prieteni, scumpii mei vecini, concetățeni, compatrioți americani. V-am mai spus și altă dată, vă spun și acum. Am o misiune pe care o consider sacră, care cred că trebuie adusă la îndeplinire aici, în Sud. La vârsta de 15 ani, am venit aici cu picioarele goale. De ce? Pentru că vocea lui Dumnezeu mi-a poruncit să duc la îndeplinire această misiune. Și care e misiunea asta? V-am mai spus-o și o repet acum. Să apăr sângele care, cred eu, e sfânt nu numai pentru mine, ce sfânt pentru că așa l-a lăsat Dumnezeu.
9: Ei, ce zici?
13: Cine-i oare cel mai bun prieten al oamenilor de culoare din Sud? Eu, Boss Finlay, sunt recunoscut ca tare și de alt și de oamenii de culoare.
14: Nici nu și pe cuvântul meu ai senzația că spune adevărul.
13: Totuși, și totuși nu pot și nu voi accepta, nu voi tolera, nu voi fi complice cu această amenințare de pângărire a sângelui alb.
15: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce mincinoși!
10: James, mai ai încă, mai ai încă timp să iei din loc.
15: Îți mulțumesc, Miss Lucy, însă nu plec. Jur că noaptea asta, nu știu deloc cum, dar am să scot pe Celesta din St. Cloud. Am să port pe brațe și am să-i redau viață.
13: După cum știți cu toții, eu n-am avut niciun amestec în operația aceea medicală efectuată pe un tânăr negru. Consider că acel incident a fost deplorabil. Eu n-am avut însă niciun amestec și n-am acordat niciun sprijin operației înfăptuite pe acel nefericit gentleman de culoare surprins în miezul nopții pe stradă.
9: Da. Dar despre operația, fiică, de ce zici?
7: Și cooperația la care a fost supusă fiindcă de la spitalul din St. Claude.
14: Domnule!
7: A purtat cumva dol după apendicele ei?
14: Lăsați-l, lăsați-l! Lăsați-l să vină în pace! Am să răspund la întrebarea lui, dar unde e? Unde e? Vreau să-i răspund la întrebare! Vinerea trecută! Vinerea trecută vreau să vă spun că vă rog liniște, vă rog liniște, vă rog, ascultați-mă cu atenție! Vinerea trecută am asistat la o întâmplare oribilă în curtea universității, de care sunt mândru că am construit-o pentru statul nostru. Am văzut o efigie hidoasă, un manechin umplut cu paie, înfățișându-mă pe mine, Boss Finlay, spânzurat, căruia i s-a dat foc. Ultrajul acesta a fost inspirat de presa radicală din Nord.

0: Alo? Alo, hotelul? Centrala? Ce s-a întâmplat cu șoferul meu? Mi-a spus adineori că mi-ați găsit un șofer. Ce Dumnezeu! Nimeni din hotelul ăsta nu poate să-mi găsească un șofer să mă conducă undeva? Plătesc oricât să mă scoată din groapa asta infernală. Ce? Cine? Da? Ce vreți de la mine? Ce?
1: Domnișoară del Lago, ați luat o cameră la hotelul acesta până astăzi după amiază. Acum e trecut de miezul nopții. Regret, dar trebuie să predați camera.
0: Ce spui? Ai curajul să repezi ce ai spus?
2: Dânsul este domnul Hatcher, directorul adjunct al hotelului.
1: Da, domnișoară.
2: Dumneavoastră ați tras la hotel astă noapte însoțită de o persoană care este cu totul indezirabilă în orașul nostru și noi am fost informați că locuiește în cameră cu dumneavoastră. L-am adus pe domnul Hatcher aici sus ca să vă aduc aminte că termenul pentru care ați închiriat camera este de mult depășit și că...
0: Cât stau într-un hotel, hotărăsc eu și plec atunci când am eu chef. Niciodată într-un hotel n-am avut de suportat atâtea obrăznicii. De altfel, proprietarul acestui hotel mi-e prieten.
2: Unde este Chance Wayne?
0: De asta ați dat buzna aici. Atunci puteți să plecați liniștiți. N-am mai fost aici în cameră de când a plecat. De azi dimineață.
2: Scotty, controlează la baie. După cum v-am mai spus, doamna, noi știm că sunteți Alexandra del Lago și că voiajați cu un degenerat despre care suntem siguri că nu știți cu adevărat cine este. Ăsta este motivul pentru care nu mai puteți rămâne aici în St. Cloud, mai ales după toate incidentele. Dacă aveți nevoie de vreun ajutor ca să plecați, am să am eu grijă.
0: Da, vreau un șofer, cineva care să-mi conducă mașina. Vreau să plec de aici și nu pot să conduc cineva. Trebuie să-mi conduc automobilul.
2: Scotty! Yes. Tu și cu Hatcher, așteptați puțin afară când explic eu ceva, domnișoare.
3: Da, domnișoare.
0: Da.
2: Am să-ți găsesc un șofer, domnișoare de la Lago. Am să-ți găsesc un soldat din garda statului, în regulă? Odată mai târziu vin, o să ne faci o vizită aici în orașul nostru și o să te primim cu pompă, cu toate onorurile, în regulă? Acum noapte bună, domnișoară de Lago.
0: Ce dracu caută ăștia la mine? Unde Chance? Chance! Chance!
4: Aici, princesă!
0: Chance!
4: Văd că ai primit o vizită. Da.
0: Au fost aici câțiva aici care te căutau pe tine. Mi-au spus că sunt indezirabil în hotelul ăsta și în orașul ăsta pentru că am venit însoțită de un criminal degenerat. Le-am cerut să-mi facă rost un șofer ca să pot pleca.
4: Eu sunt încă șoferul dumitare, prințesă.
0: Ascultă, Chance. Azi dimineață te-am lăsat să-ți debitez povestea. Am avut atunci un sentiment pe care nu credeam că mai eram capabilă să-l încerc vreodată. Mi-am amintit de unii tineri care îți seamănă de alții cărora tu sperai să le semeni. Mi-am amintit de ochii, de gesturile, de surâsurile, de trupurile lor, dar nu puteam să-mi aduc aminte de numele lor. Nu aș putea să-mi aduc aminte de numele lor fără să mă uit în programele îngălbenite de odinioară ale filmelor în care eu eram vedeta la 20 de ani și în care ei îmi spuneau: Doamne, vă așteaptă contele. Cum îi spunea? Da, Franz Albertsart. Până la urmă a trebuit să-l concediez pentru că mă strângea prea tare în brațe când trebuia să valsez cu el și mâinile lui febrile nu s-au vânătăi pe spate.
4: Aștept să vină voie să taci puțin din gură.
0: L-am văzut la Monte Carlo nu demult. Ascultă, Chance, acest Franz Albertsart este Chance Wayne. Ești în stare să înțelegi asta în așa fel încât să putem continua împreună?
4: Ai terminat odată?
0: Nici nu m-ai ascultat, așa-i?
4: Nici nu am avut nevoie. Ți-am spus azi dimineață ce mă doare și n-am de gând să mă răstorn cu mașina nicăieri, nici să-mi spar căpățâna ca o coajă de ou. Ai înțeles? Alo, centrala! Centrala! O convorbire interurbană.
0: Nu mai fi în stare decât să intri cu mașina într-un palmier.
4: Unde ți-e carnetul cu numere de telefon?
0: Habar n-am ce vrei să faci, dar spun că n-are niciun rost. Singura ta speranță acum este să mă lași pe mine să te conduc prin hotelurile Carlton, Ritz, Grand...
4: Nu înțelegi cum ai din aș muri decât... Centrala, e vorba de o convorbire personală, urgentă, între domnișoara Alexandra del Lago și domnișoara Sally Powers,
0: nu,
4: la Beverly Hills,
0: nu,
4: California.
0: Chance, nu!
4: Domnișoara Sally Powers, ziarista din Hollywood, da, trebuie să fie auzi ideea.
0: Chance!
4: Da, Sally Powers, întrebați la informații. Aștept.
0: Spune că numărul ei este Goldwater 5500.
4: Goldwater 5500.
0: De ce ți-ai fi spus numărul? La urmă urmei, de ce nu? Am încercat până acum să chem de mai multe ori, am ridicat receptorul și l-am pus în furcă.
4: Da, foarte bine, încercați să o găsiți dincolo.
0: Oricum, convorbirea asta este singurul lucru pe care îl mai aștept. Mă simt ca și cum aș sta în plină zi și tot în jurul meu este întunecat. El a rămas undeva în întuneric. Eu mi-am recâștigat iarăși lumina ca o coroană în jurul capului. Lumina lumina asta mea. M-am născut ca să stăpânesc lumina asta, așa cum el s-a născut doar ca să vorbească numele meu cu Sally Powers, paznica asta credincioasă a legendei mele, care s-a risipit. Legenda asta mea, căreia i-am supraviețuit. Monștri nu mor prea repede, vanitatea lor este nesfârșită. Uite, sună telefonul!
4: Da, da? Mi-au dat alt număr!
0: Așa că nu-i nici acolo, spune că vorbești în numele meu și întreabă unde s-o găsesc.
4: Vorbesc în numele domnișoarei Alexandra Del Lago. Vreau să-i comunic ceva, domnișoarei Sally Powers. Știți cumva un număr? Unde o poate găsi prințesa? Da, da. Da, da, bun. Încerc și acolo. Alo, centrala? Încercați un alt număr. Canyon 75.000. Spuneți că e urgent. Urgent! Așteaptă prințesa cosmonaută.
0: Alexandra Del Lago!
4: Alexandra Del Lago o caută pe domnișoara Sally Powers.
0: Doamne, oxigen. Aer, puțin aer.
4: Alo? Domnișoara Powers, dumneavoastră sunteți. Aici este Chance Wayne.
0: Aer.
4: Prințesa Cosmonopolis se vrea să vă vorbească, da?
0: Nu, nu pot, nu pot.
4: Acum o clipă, vine acum la telefon.
0: Nu pot, nu pot, spune că nu pot.
4: Vorbește.
0: Sally, Sally, tu ești... Da, eu, Alexandra. Ce a mai rămas din mine, Sally? Da, eram aici. Am fost acolo, dar n-am stat decât foarte puțin când au început să râd atunci când nu trebuia. Am fugit. Nici nu știu cum am ajuns în stradă. Am luat un taxi și nu m-am oprit decât aici. Nu, nu, n-am vorbit cu nimeni. N-am auzit nimic, n-am citit nimic. Am vrut numai liniște, Sally. Întuneric. Ce? Aha, tu vrei să fii drăguță.
4: Spune că ai descoperit două vedete noi. Două,
0: stai, o clipă, Sally, o clipă, stai, no, uite, mi-am pierdut respirația.
4: Spune, spune, spune, să anunțe mâine în ziar, în toate ziarele la care scrie și la radio. Să anunțe că ai descoperit un cuplu de tineri care vor fi cu siguranță vedete, două vedete.
0: Chance, du-te în baie și bagă-ți capul sub robinet. Sally, Sally, auzi, e oară adevărat. Tu nu spui asta numai fiindcă vrei să fii bună cu mine, Sally. Talentul meu. Cum și în ce fel, Sally? Mai multă adâncime, mai mult ce spui, mai multă forță, o, Doamne, Sally!
4: Lasă vorbăria și spune despre mine și despre Celesta!
0: Nu, nu, nu, sigur, sigur, n-am citit cronicile, ți-am spus că am fugit, o, Doamne, am fugit cât mai repede și cât mai departe. Așa, ce dulce ești, Sally! Nu, nici nu-mi pasă la urma urmelor dacă nu ești chiar într-o toată sincere. Cred că îți dai seama ce am însemnat pentru mine ultimii 15 ani, pentru că am, așa cum spui tu, o inimă mare de artistă adevărată. Iartă-mă, Sally, că plâng.
4: Hai, spune-i despre mine, spune-i despre mine.
0: Ce spui, te-am singură, ce spui, Sally? În ce rol? Oh, Doamne, aer, aer, oxigen, oxigen, repede.
4: De mine, spune-i de mine, căța!
0: Oxigen, Sally, acum sunt căpleșită. Spune-mi, pot să te chem mai târziu, Sally? Auzi, Chance, filmul meu a bătut toate recordurile de încasări și la New York și la Los Angeles.
4: Chiamă din nou la telefon.
0: A bătut toate recordurile, cea mai extraordinară revenire din istoria filmului, așa zicea.
4: Nici măcar ai pomenit de mine.
0: Nu, nu pot, nu pot să apar încă, nu, nu. Am nevoie de o săptămână undeva într-o clinică și pe urmă de o săptămână, 10 zile undeva la odihnă.
4: Vino. Vino cu acea.
0: Lasă-mă.
4: Vino cu acea. Chiamă din nou la telefon pe Sally. Chiamă la telefon.
0: Îmi las automobilul la New Orleans și plec cu avionul la... Da, trebuie să-mi aranjez publicitatea. Trebuie să aibă grijă să nu se afle de ultimele săptămâni petrecute în infernul ăsta.
4: La dracu ai încoace. Chiamă la telefon.
0: Ce să fac?
4: Spune-i de mine și de Celesta.
0: Să-i vorbesc despre servitorul pe care l-am cules de pe plajă ca să-mi birui spaima, ca să-mi treacă timpul. Când? Acum? Când a trecut coșmarul? Să-mi amestec numele, numele Alexandrei Del Lago cu un... Da, tu n-ai făcut altceva decât să te folosești de mine. Ai căutat să profiți de pe urma mea. Când am avut nevoie de tine, din aur, acolo jos n-ai făcut decât să zbieri, aduce-ți o targă. E? Uite că nu mai am nevoie de targa ta. Am urcat singură treptele, ca întotdeauna. Vremea ta a trecut, Chance. Tinerețea nu se mai întoarce. Tinerețea a fost tot ce ai avut mai bun vreodată, dar n-ai știut ce să faci cu ea. Ți-ai bătut joc de ea.
4: Ce dracu tot spui, ce dracu tot spui. Uite-te, privește-ți chipul în oglindă. Ce vezi? Ce vezi în oglinda asta?
0: Văd pe Alexandra de Lago, artista, vedeta. Și acum, dacă te-ai uitat tu, ce ai vedea?
4: Îl văd. Îl văd pe Chance Wayne.
0: Vezi așa cum ți-am spus eu adineaur. Vezi fața lui Franz Albertsart. Desigur, ai avut cândva și tu cununa ta de laur în jurul frunții, dar acum părul de aur ți s-a rărit, da? Și laurii au veștejit. Privește bine, monstrule. Știi, desigur că eu sunt un monstru, dar e o deosebire. Și știi care e deosebirea? Nu, habar n-ai să spun eu. Suntem amândoi niște monștri, dar e o diferență între noi. Din toate suferințele și chinurile vieții, eu am creat. Am creat un lucru pe care îl pot dezvălui acum ca pe o statuie. O sculptură aproape sublimă, pe care o pot arăta și care e adevărată. Și tu? Tu te-ai întors în orașul în care te-ai născut, la fata care nici măcar nu vrea să te vadă pentru că ai nenorocit-o. Și fratele ei, care te-a căutat astă seară, te amenință că te castrează dacă mai rămâi aici. Îmi plec, îmi văd de drumul meu. Tu ce faci, pleci sau mai rămâi?
4: Eu rămân.
0: Nu pot să mai stai aici, te iau cu mine până în primul oraș.
4: Îți mulțumesc, dar nu vreau, prințesă.
0: Hai, trebuie să pleci cu mine. Numele meu e legat de tine, am stat aici împreună. Dacă ți se întâmplă ceva, numele meu are să fie amestecat în toată afacerea asta.
4: Orice mi se întâmplă n-are nicio importanță față de ceea ce s-a întâmplat deja.
0: Și ce vrei să dovedești dacă mai rămâi?
4: Ceva trebuie să mă aibă însemnătate pe lumea asta. Nu-i așa, prințesă? Trebuie să existe ceva pe lume pentru care merită să te zbați.
0: Bine, trimit de jos un băiat să-mi ia bagajele. Ar fi mai bine să vii și tu odată cu ele.
4: Eu nu fac parte din bagajele tale.
0: Dar atunci ce ești?
4: Nimic. Dar în orice caz, nu bagajul dumitale.
0: Chance, trebuie să mergem înainte.
4: Încotro înainte. Nu mi-am putut păstra tinerețea. Mi-am bătut joc de ea. Acum își bate ea joc de mine.
0: Tu ești încă tânăr, Chance.
4: Vârsta unora prințesă nu se poate socoti decât după nivelul putreziciunii care îi roade. Și judecând după asta, eu sunt bătrân.
0: Și eu? Cum sunt? Știu, sunt moartă. La fel de moartă ca Egiptul antic. Ce nostim? Uite, stăm aici unul lângă altul, ca și cum am fi într-un compartiment de tren, ca și cum am merge undeva împreună.
4: Ia ascultă. Nici nu mi-am dat seama că în camera asta e un ceas.
0: Există câte un ceas în fiecare cameră locuită de oameni.
4: Auzi? Face tic-tac, da. E mai liniștit, mai cald decât bătaia inimii. E ca o bombă, ca dinamita care se fâșie în bucăți, care pulverizează lumea asta în care am trăit până acum. Timpul. Cine l-a putut asculta vreodată? Cine l-a putut învinge vreodată? Doar sfinții și eroi, dar nu Chance Wayne. Am trăit până acum pentru ceva pe care timpul...
0: Da, timpul.
4: Timpul care m-a ros și mă roade... Ca șobolanul care își roade singur piciorul prins în cursă și când izbutește, apoi să se desprindă, când rămâne liber, nu mai poate fugi. Nu se mai poate nici măcar târâ. Sângerează de moarte.
3: Domnișoara de Lago!
0: Chance, mi se pare că ne anunță că am ajuns în gara noastră.
3: Domnișoara de Lago! V-am găsit un șofer! Un șofer!
0: Chance?
4: Da, prințes.
0: Trebuie să schimbăm trenul în gara asta. Vino. Trebuie să mergem mai departe. Hai, Chance. Te rog. Vino, Chance. Vino.

0: Ați ascultat Dulcea pasăre a tinereții de Tennessee Williams. Traducerea Zanel Florea și Mircea Ivănescu. Adaptarea radiofonică Rodica Leu. Distribuția a fost următoarea: Chance, Adrian Pintea. Domnișoara del Lago, Carmen Stănescu. Boss Finlay, Mircea Albulescu. Tom, Florian Pitiș. Celesta, Dana Dogaru. Scadler, Șerban Celea. Mătușa Nonii, Elena Nica Dumitrescu. Miss Lucy, Irina Mazanitis. Staff, Gheorghe Oprina. Bud, Radu Panamarenko. Scotty, Valentin Teodosiu. Hatcher, Alfred Demetriu. Violeta, Violeta Berbiuc. Fly, Sorin Gheorghiu. Charlie, Gheorghe Pufulete. Redactor, Georgeta Răboș. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

N-am venit în celeste calești, n-am venit din tării ca un zeu. Am venit doar cu umbletul greu, am venit doar cu umbletul greu. N-am venit ca un mire în zori, n-am venit călător peste nori. N-am venit stele salbe să-ți prind, am venit în amurg rătăcind.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Răspântia cea mare, de Victor Ion Popa. În distribuție George Constantin, Irina Răchițeanu și Ilianu, Mihai Mereuță, Emil Hosu, Dan Condurache, Florin Zanfirescu. Regia artistică, Dan Puicanu.

0: Auzi, Nico, ce e afară?
1: Viscol, doamne, Caterina, viscol mare.
0: Dar nu-i vorba de viscol, știi tu bine. Împușcăturile se aud tot mai des. Se apropie frontul de noi, Nico.
1: Vin ai noștri. Ați văzut ce spunea ieri soldatul acela? După luptele de la Mărășești și Utuza, au luat-o nemții la Sănătoasa. I-am gonit definitiv din țară și s-au așezat românii iar de la casele lor. Că uite, au rămas satele și ogoarele puste.
0: Ofte, mi-aș vedea odată băieții înapoi. Că n-am mai primit niciun rând. Nici de la Mircea, nici de la Andrei. Parcă-l văd pe Andrei. Era fericit că pleacă la luptă. Îmi spunea, mamă, de când am mai fost la oaltă țară de asta, Moldova, Muntenia, Transilvania, din vremea lui Mihai Viteazu. Acum a sosit ceasul, mamă, să aud omenirea întreagă din România și de viteșia fiilor.
1: Andrei, da, a plecat cu inima ușoară și înflăcărată la luptă și băiatul meu la fel. Dar Mircea...
0: Mircea a fost răsfățatul nostru. Mi-amintesc de frica lui. El e, știi tu, Nicu, doar l-ai legănat când era mic. E delicat,
1: iar,
0: e altfel.
1: Iar te-ai pus pe plâns. Așa e, eu stric. Că mă apuc să-ți spun câte toate și să-ți mai aduc aminte. E, uite, să știi că de azi înainte nu mai deschid gura.
0: Hai, lasă-mă, Nicu, nu mă mai nicăgi și tu. Parcă tu nu mai cunoaște, așa vorbești.
1: Hei, și dacă te cunosc, doamna Ecaterina, să te las. Să te las să-ți torci mereu ochii. Toată ziua cu gândul la băieți și la Răzbel. Apoi de asta plângi. Dar ia pune și dumneata mâna pe ceva și mai lasă gândurile. Dar păi eu cum de nu mai plâng? Ha? Vezi că eu am treabă, muncesc toată ziua, n-am timp să plâng.
0: Parcă eu stau cu ochii după tine când plângi. Și n-ai să-mi spui că nu te gândești și tu.
1: Că mă apucă dorul și pe mine câteodată și mai trag o toană. Da, inima, ce să-i faci? Dar nici așa ca dumneata toată ziua. Mai bine zic că-ți faci sânge rău de pomană. Ia ca asta.
0: De pomană, când am doi băieți duși în război.
1: Păi că doar și eu am. Și numai unul, atât. Unul, nu doi. Dar dacă s-o prăpădi, fetița aceea rămâne și fără tată. Și nu mai plâng atâta. Ce viforniță s-a strânit afară. Dar mai degrabă ea își plânge că se chinuiesc pe coclauri și vremuiel de astea decât de teama morții. Că de aceea nu scapă nimeni. Și apoi ce să-i faci? Răzbelul-i răzbel.
0: Of, de mi s-a întoarce odată băieții sănătoși. Că nu mai pot duce viața asta, nu mai pot. Uite, mă ruinează, mă sugrumă. În fiecare clipă să stau cu gândul la ei. Și în fiecare clipă să mă fulgere teama. Să-mi fie veșnic inima strâns. Nu mai pot să trăiesc.
1: Ei, păcatele mele, cum faci din ta? Parcă toată lumea se duce la moarte.
0: Dar unde se duce la fericire?
1: Se duce unde li datoria să se ducă. De azi, bărbați. Că și Moș Sava a făcut Răzbel și Timofte și Pandele Rusu și mai zdraven decât Ion al meu.
0: Ei, războiul pe atunci.
1: Răzbel, tot puști și tunuri și baionete. Bă, trebuie să fi fost mai rău, că doar se băteau cu turcul la Plevna. Doar dumneata ești femeie învățată. Ai citit ce scriu gazetele. La Mărășești au spus ai noștri, pe aici nu se trece. Și-au fugit dușmanii mâncând pământul. L-ai auzit și pe soldatul acela de ieri, că te spunea și cum spunea de nemți. Că fug de rup pământul când trec ai noștri la mai.
0: Da, da, spunea, Nico, spunea, dar mâna dreaptă eu tăiasi.
1: Așa i-a fost dat.
0: Și ce flăcău. Ce o să mai facă săracul de el fără mâna dreaptă?
1: Învață cu stânga. Bine că a rămas în viață.
2: Șerut mâna.
1: Uite-l și pe Ion al meu.
2: Mă, ce căldură e aici. Da, afară știi că ești un pui de viscol, mamă, mamă.
0: S-aude. De bărbat meu, unde a rămas Ion?
1: Și tu? Pe unde
2: am văzut? Pe unde am văzut cu ochii?
0: Mai trec căruțele?
2: Mă, numai din iaură tot trecut. Multe căruțe.
0: De unde tot trec?
2: Păi de la deal, de unde să fie.
0: Ați mai stat de vorbă cu răniți?
2: A stat.
0: Și? Mai spun ceva?
2: Ne, parcă poți alege ceva din cuvântul lor. Unii că-i bine, alții că-i mai așa, care cum a auzit și el.
0: Ah, poate să se mai schimbe lucrurile.
2: Apoi parcă n-ar fi prea bine.
1: Doamne, lasă.
2: Ai noștri le-au ținut pieptul vreme.
0: Și crezi că dacă au încetat unurile, înseamnă că i-au biruit?
1: Ioane, lasă.
2: Dar ceva, ce tot dai de mâine atât?
1: Ce norodule ce ești?
0: Atace, Nico.
1: Ia că tac. Spune, bărbate, spune că te-ai auzit și că te n-ai auzit. Că tot n-a plâns de mâine.
0: Anico, să știi că mă super.
1: Ba că nu o spune, doamna Ecaterina. Abia te-ai liniștit și norodul ăsta toarnă gaz pe foc. Parcă te văd că o pornești iar pe plâns.
0: Hai, sfârșește odată. Mi se plâng numai în voi acum.
2: Acum o faci și pe măreața femeia asta mea. Dar ea făteau întreba. Ce, ea nu plânge?
1: Eu?
2: Ba nu, eu. De ce te ferești așa? E de rușine? Că doar femeie ești și ești mamă. Cogeamintea băiat că bradul l-ai trimis la război și nu-i nunta acolo. De ce n-ai plânge? Că așa-i sufletul păcătos. Cere ușurare la năduf.
1: Atunci pune-te pe plâns și tu.
2: E, Noi nu avem parte. Așa suntem noi făcuți să n-avem ușurare. Și mult amar ne mai încearcă și pe noi câteodată.
3: Și ai da, ai da, nu știu cât să poți plânge. Și nu poți. O lacrimă nu iese și câtă ușurare ar fi o lacrimă.
4: Bună seara!
5: Bună seara, Flor! Dar ce ai întârziat așa?
4: E, cu treburile, nevastă. Mă, Ioane!
6: Da?
4: Ia blana asta și scutură afară, face lac aici.
6: Am înțeles, am
4: zis. Afară, am zis!
6: Afară, afară, afară.
4: Ia ascultați viforul, ha? Vă place?
5: Oh, cum ar fi stând băieții noștri pe front.
4: A, nu le mai purta tu grijă, că sunt tineri și voinici și li sângele cald.
5: Da, totdeauna găsești un bine.
4: E, ba nu ai face ca tine. Când e frig, săraci, degere. Când e cald, săraci, se topesc.
5: Ție-ți vine a glumi, Florio.
4: Dar ce vrei să fac, să bocesc? E frig, na, e viscol. Văd, așa e datoria. Soare, ploaie, vânt, furtună, trebuie să-ți o faci. Și lasă să-și facă datoria față de țară. Asta le face cugetele mai drepte și le dă o mândrie bărbătească și cinstită care își de bine oricui.
5: Dar sunt mamă, îi iubesc.
4: Să știi,
5: nu?
4: Că și eu îi iubesc. Dar pentru mine s-au schimbat din copii în bărbați, în prietenuri, în tovarăși de muncă. Și îi iubesc ca pe prieten și ca pe tovarăși. Poți să-i trimit și la muncă și la datorie, oricât de grea ar fi. Fără să fie orbit de slăbiciune unei dragoste care vrea să o crotească și când nu e nevoie. Că-s voinici, zdrală, încă niște tauri. De ce să mă plâng?
5: Nu-ți pasă că băieții suferă?
4: Dar ce vrei să fac? Să deschid ușile și geamurile ca să simt și eu viscolul toată noaptea? Strașnic i-ar încălzi pe băieți dârdăiala mea. Strașnic! Cred și eu că mai bine mi-ar părea să iam aici lângă mine. Dar ce să faci? Dacă așa-s vremurile, dacă trebuie să plece la luptă și să-și apere țara de dușmani, păi asta e prima lor datorie.
7: Mă, Ioane, dar mulți a trebuit să atârne o haină în cui. Umbli încet, se vede, să nu te fărâmi.
2: E, am fost pe afară, Nicu. Treceau niște răniți.
7: Răniți de unde?
2: Păi de pe front.
4: Asta înseamnă că se retrag ai noștri?
2: Păi așa spune, că se retrag.
4: Cine spune?
2: Răniți.
4: A, speriați cum sunt ei, spun fel de fel. Nu vezi că asta e o prostie, că doar de o lună de zile se zbat nemții și nu pot pătrunde. Și nici n-au să pătrundă cu toate mașinăriile lor. Fiindcă ai noștri sunt întăriți și rezistă. Știu că luptă pentru țară și pentru drepturile poporului nostru. N-au putut dușmane o lună de zile să străbată, crezi că reușesc acum? Ia, ia cătați-vă de treabă și n-aveți grijă. Ehe! Avem pază bună la graniți. Pe acolo, pe undeva, stau de strajă doi ofițeri și un sergent. Băieții noștri! Și mai sunt acum vreun milion ca dânsii, n-aveți nicio grijă. Asta e. Acum haide la culcare. Fugi, Anică, dă-te culcă. Fugi, fugi, fugi, că mor de somn.
7: Nu moare el, Ion, dar păi eu să mor.
2: Haide, haide, haide.
7: Bună seara.
5: Bună seara.
4: Bună seara, bună seara. Of, prost lucru să fim fundat așa de departe de oraș într-un sat ca asta. Nu e nicio veste. De atâta vreme nu mai avem habar cum merg lucrurile. Și la primăria asta nu vine nicio știre.
2: E, să nu uit.
4: Spune.
2: Să nu uit, Ungureanu a fost pe aici când l-ai dus la Saivani.
4: Iaute, Ungureanu, Crășmaru?
2: Da, da, da, mă iscodea să afli cam ce gândești dumneata de el.
4: E și?
2: Zicea că ar vrea să vie la dumneata.
4: Pentru?
2: Da, știu eu, că n-a fost chip să-i aflu rostul.
5: Și-o fi pus ochii pe vreun cam.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, aici nu întinde el mâna că frige urât. O fi vrând să se puie bine cu al de dumneavoastră. Că s-a deocheat urât de
4: ia
2: tot.
4: Ia să vă lase în pace, Ungureanu ăsta.
2: Dar păi, ca așa i-am spus și eu.
4: Toate ca toate, dar cu oameni ca el n-am chef de legat prietenie. Ha, Ioane.
2: Da.
4: Bine că m-am adus aminte. Mâine dimineață ia tu vreo trei oameni și îngroapă caia aceia morți.
2: Alții am mai îngropat vreo 8 săraci.
4: Au mai căzut 3 acum pe seară. Fă tu asta mâine dimineață, că nu vreau să-i mai văd. Mi-a făcut așa de rău.
2: Bine, cu alifă.
4: De rău.
2: Altceva?
4: Păi, atâta, Ioane.
2: A, băi, noapte bună.
4: Noapte bună, Ioane. Noapte bună.
8: Mor căișorii săraci. Pline drumurile de ei.
2: Domnule Florea.
4: Ce, Ioane? De ce te-ai întors?
2: A venit iar Panai Tumureanu.
4: Și ce vrea?
2: Vrea să vorbească cu dumneata.
4: Ce să vorbească cu mine?
2: Păi știu eu. Deci că trebuie să vorbească numai decât.
4: Trebuie să aibă el mare nevoie de a venit pe asemenea vreme.
5: E, dar știi că asta e frumos. După ce te-a vorbit de rău pe unde a putut, mai are n-a să dea ochii cu tine.
2: Păi e o braz la Panai Tumureanu.
4: Sunt curios să văd ce-i. Ia adră încoace.
2: Da.
5: Nu, eu plec. Nu, nu, nu țin deloc să văd.
4: Bine, bine, duceți-vă. Lăsați-mă singur cu Ungureanu. Ioane.
6: Da.
4: Spune să intre.
6: Am înțeles. Bună seara, domnule Florea.
4: Bună seara, Ungurene.
6: Mă iertați dacă vin la vremea asta.
4: Nu, no, nu face nimic. De ce?
9: Apoi, nu-i prea bine.
4: E, nu-ți mai merg afacerile?
9: A, nu, nu-i vorba de afacerile mele. E vorba de toți.
4: Care toți?
9: Noi toți.
4: E,
9: satul.
4: E, dar de când a început să te doare pe tine inima de sat? Foci, mă, că mă minunez, mă. Te-ai vărât tu printre opincari? Vă să zic că boieria ta s-a dus. Ce mai fi și asta?
9: Vă bateți joc de mine, domnule Florea.
4: Va bine că nu mi-o mai bate. Și numele cui zici tu că vii?
9: Vin pentru sat.
4: Stai, mă, nu mă lua așa de repede. Vii pentru sat? Tu? E, hotărât lucru, noaptea asta o să se petreacă un lucru mare. Și ce vrei tu pentru sat?
9: Păi dacă dumneavoastră mă luați așa, eu nici nu știu ce să mai spun. Ca și când omul numai la el se gândește.
4: Ia, lasă-o încurcată și spune-mi de ce ai venit.
9: Ne-am gândit cu oamenii din sat ca să schimbăm și noi primarul, dacă se schimbă stăpânirea.
4: Ce stăpânire?
9: Adică dacă vin nemții.
4: Așa.
9: Păi nu-i război și încă mondial.
4: Dar cine v-a spus vouă că vin nemții? Și tu vorbești în numele oamenilor? Al satului?
9: Așa se aude, domnule Florea.
4: Mă, băiete, dacă ai de spus ceva ca oamenii, bine, dacă nu, cu mine nu mai stai de vorbă, să știi. Mie nu-mi vii cu năzărele aici, cu...
9: Păi de ce-i năzăreală, domnule Florea?
4: Păi da, să știi că asta îmi place. De ce-i năzăreală, auzi? Păi nu vezi că toată țara asta s-a ridicat ca un singur om ca să-și apere drepturile?
9: Și dumneavoastră, n-ați văzut câtă lume fuge de frica tunurilor?
4: A, păi dacă te potrivești la oamenii care fug, ne-am înțeles. N-aveți minte nici de două parale. Uite așa vă puneți și zgândăriți lumea. Faceți oamenii să-și lase casa și pământul și să fugă de groază.
9: Știu, știu și tocmai de aceea venisem la dumneavoastră. Să ne dați un sfat.
4: Ia spune.
9: Cam pe cine să alegem primar dacă o să întoarce frontul? Ca om cu multă carte la școli înalte, aveți cuvânt greu în sat.
4: Dar primarul ăsta nu-i bun? De ce vă trebuie altul?
9: Cum nu? Dar să nu se zică, știți și dumneavoastră, că el a fost cu stăpânirea noastră. E mai bine să fie altul.
4: Cum văd eu, ții mult să fii primar.
9: Eu, domnule Flore?
4: Păi de ce te ferești? Lasă-i să vie ăia pe care îi aștept și pe urmă îmi vorbi.
9: Păi vin, că se retrag ai noștri. Eu vă spun ce am văzut.
4: Uite ce ai văzut e treaba ta. Și să nu te mai prind cu vorbe de astea, că ai de face cu mine. Știu ce-i toată comedia asta. Te-a apucat dorul să fii primar.
9: Ba nu, domnule Flore.
4: Vârăți mințile în cap odată pentru totdeauna. Păi bine, mă, tocmai tu să fii primar.
9: Dar n-am spus eu că vreau, domnule Flore.
4: Uite că asta-ți mai lipsea. Forma și spui. Ia să scazi de treabă și să nu mai umbli cu șoldă. Ai înțeles?
9: Dar ce sunt de vină?
4: Dar cum nu ești de vină că învâri toată lumea în sperie cu prostiile astea? Păi voi vă dați seama ce ticăloșie e asta? A? Nu v-ar fi rușine obrazului să nu te mai aud că se întâmplă urât, auzi?
9: Bine, domnule.
4: Și pe mine să vă lăsați în pace. Asta e scurt, scurt de tot.
9: Apoi, noapte bună.
4: Noapte bună.
9: Noapte bună, domnule.
4: Noapte bună, noapte bună. Bună seara. Auzi, poftim, primar. Ecaterino! Ia vino încoace.
5: Da?
4: Ia-o, vino că s-a auzit una bună.
5: Da, ce?
4: Știi ce voia ungureanu? Mm. Să-l ajut eu să se aleagă primar, auzi.
5: Tu să-l ajut?
4: Eu.
5: Ce obrăsnici?
4: Auzi, ungureanu primar, unul care a fost prins cu furtișaguri, vrea să se aleagă primar. Auzi, Ecaterino, ce-i trece prin minte potlogarul ăsta?
5: Și nu l-ai repezit?
4: Ba bine că nu, auzi, să nu-l repet. Dar ar fi trebuit? Nu, zău. Trebuia să-l las să văd până unde ajunge el, până unde merge cu obrăznicia, că-i viclean de altfel și că a venit pentru interesele satului.
5: Ungureanu!
4: Da, să-l fi văzut cum căuta să mă convingă că vin nemți, auzi.
5: De cine mai știe?
4: Nu ai fi căzând și tu în doaga lui Ungureanu? Dar ce dracu, ne-ar fi și nouă rușine după ce le ținem piept voinicește să dăm înapoi.
5: E, dar nemții au tunuri multe.
4: E adevărat, așa ziceam și eu, dar mașinile nu fac mare lucru. Sufletul face mai mult. Avea dreptate Mircea al nostru, să știi că avea dreptate. Războiul se face cu sufletul. E. Avea dreptate. Carnea se prăvale sub toarsură de glonți pentru năruirea sufletului. Nu s-au inventat încă mașini.
10: Domnule Flore, domnule Flore, bucurie mare, bucurie mare. Trageți berneaua la fereastră.
4: Dar ce-i oare?
10: Bucurie, bucurie mare. Auziți? Cine-i? Găci, cine-i?
4: Cine? Sărut mâna.
5: Andrei. Andrei, puiul mamii, puiul mamii.
4: Sufletul
5: meu spum.
4: Mamă.
5: Mi-a zis inima de bucurie. Dar cum? Cum ai venit, flăcău, mamii?
11: Uite, am venit. Bună seara, tată.
4: Bună seara, mai flăcău.
5: Andrei, Andrei, cât stai? Cât stai la noi? Ai căpătat cumva vreun concediu?
11: Ah, nu, mamă, sunt întreagă numai.
5: Cum? Ah, Deci, iar...
11: Ce să fac, mamă? Sunt bucuros și de atât. Ioane!
3: Da, da!
11: Fii
3: da.
11: Bun, te rog, da. Și vezi de calul meu.
3: Da, da, înțeles.
8: Stai pe afară și ascultă spre sat. S-a mai liniștit vremea și se aude. Cum s-o simți ceva mișcare în vede veste, auzi? Ia să mă bine.
3: De ce-i miroase rău?
8: Fă ce spun eu.
3: Bine, domnul Andrei, bine, bine, bine.
11: Iertați-mă, era vorba de cal. Trebuie să-l îngrijesc, altfel e greu.
5: Hai, nu vine să cred, Andrei. Nu vine să cred că plece așa de repede.
4: De ce atâta grabă, măi, băiete, mă, nici eu nu înțeleg.
5: De ce? Chiar acum să plece?
11: Da, în noaptea asta.
4: Dar unde ți-e regimentul?
11: Astăseară l-am lăsat la Cornești.
4: La Cornești?
5: Nu, sunteți pe front? Vă retrageți?

0: venise să vadă ce și a dat și el o mână de ajutor. Mi-a scăpat viața.
1: Va să zic că nu l-am făcut eu degeaba pe Vasile.
0: A fost avansat pentru asta și decorat.
2: Băiatul m-a mis. Băiatul m-a... Nu se termină odată războiul ăsta. Să mă văd iar acasă.
3: E, cine n-ar fi bucuros, mamă?
2: Să mă duc să fac pachetele pentru drum.
1: Hai să vă ajut și eu, vă ajut.
3: Va să zic că... Rămâneți aici, tată. Nu vă retrageți dincolo peste Siret? Hmm? Nu v-a ajuns aici niciun comunicat, niciun jurnal, nici o știre măcar?
4: Dar ce? Stăm așa de rău?
3: Pentru moment, da.
4: Dar cum se poate, măi băiatul meu? Aici frontul de rând de zile e în același loc.
3: Nemții au pătruns în țară.
4: Pe unde?
3: Au trecut Dunărea la Zimnicea.
4: Dar îi dătusem înapoi. Era vorba de lupte mari.
3: Au revenit și au străpuns liniile noastre.
4: Păi, sunt năuc. Sunt năuc. Vă să zic că e adevărat. Și or să vină și aici, în satul ăsta, și aici, în casa mea, stăpâni. Dar îngrozitor.
3: Au mai fost ei mulți de ăștia care au venit peste noi și totdeauna neamul ăsta a răsărit din nou din cenușe ca pasărea Phoenix. Suntem pădure voinică, tată. Poți să o tai din rădăcină și crește la loc.
4: Frumos vorbește. Discursuri, discursuri. Ca astea s-a știut la noi. Care de mai care? Liberali sau conservatori s-au întrecut în vorbe. Și cu ce ne-am ales din asta?
3: Tată.
4: Armata-i fără haine, fără muniții. Vorbele politicienilor au amețit oamenii.
3: Idealul armatei noastre de plugar nu e idealul din parlament. E mult mai simplu și mult mai cinstit. E să dea peste cap dușmanul care a pătruns în țară. Să apere hotarele patriei.
4: Ideal. Ideal să te pună față în față cu armată dotată cu cel mai modern armament. Ideal e să te trimită carne de tun. Știam că o să ajungem aici. Mi-o spunea creierul limpede. Dar o ambiție de român mă făcea să nu-i dau crezare, să nădăjduiesc într-o providență pe care nici nu aveam niciun drept să o aștept.
3: Ești nedrept, tata. În amărăciunea dumitale ești nedrept. Mi se pare că uiți ce lupte a dat neamul ăsta pentru libertate. Trebuie să rezistăm, tată. De ce taci? Te descurajează o înfrângere? Războaiele nu sunt alcătuite doar din victorii. Pentru noi e o retragere de moment. Ne vom retrage, vom recuceri ce am pierdut.
4: Nu știu. E în mine o fierbere cumplită. Gândul ăsta că peste câteva zile, mâine poate, voi depinde de alții, de unii care vin în țara mea, pe pământul meu, fără niciun drept. Gândul ăsta mă nebunește. Mâine, mâine, mâine. Andrei, ce are să fie mâine?
3: Du-te. Să nu te găsească nemții aici, tata.
4: Ce să fac?
3: Să pleci.
4: Unde?
3: Peste Siret.
4: Și pământul? Paragină? Ori pe mâini străine?
3: Dar o să te reîntorci.
4: Să-mi părăsesc eu pământul? Eu? Dar eu sunt copilul acestui pământ. Mi-a hrănit pieptul, avurul brazdei lui calde. Mi-a limpezit și mi-a agerit ochiul zarea și fumurile. Rodul lui m-a nutrit, cântecul lui m-a legănat. Lanțuri uriașe sunt între inima mea și inima lui.
5: Andrei,
3: da?
5: Domnul Andrei, se aud în pușcături despre partea sa.
3: Am auzit, Ioane. Calul e închingat?
5: Da, da.
3: Are frâul în cap?
5: I l-am pus.
3: Eu am să plec prin țarnă.
5: Mai gândi pe drum.
3: Nu merge calul bine. Se sperie de cai morți. Portița e deschisă?
5: Nu, dar o deschid eu acum.
4: Caterina nu mai vine. Fugi, Ioane. Ioane, fugi de deschide portița, că vine îndată și Andrei.
5: Am înțeles, am înțeles.
4: Deci, nu-i spune mai că te nimic se sperie.
3: Bine, tată. O să că vine. Gata? Ați auzit niște împușcături?
2: Soldați beți, probabil.
3: Da, ei tragă așa, fără niciun rost. Mamă, eu plec. E târziu și mi-e să nu se pornească viscolul iarnă.
2: Mai stai, Andrei, mai stai, nu pleca.
4: Ecaterino.
2: Bine, dar aproape nu l-am văzut. Andrei, te rog, eu foarte mult, mai stai, dragă.
3: Mamă, că o să se termine și lupta asta și am să mă întorc. Am să mă întorc odată cu victoria.
1: Uite pachetul, domnul Andrei.
3: Da, mulțumesc, mulțumesc, da, Danica. Apoi mă duc.
2: Andrei, spune că mai vii.
3: Viu, mamă, și cât mai curând.
2: Dragul mami.
5: Calul-i gata.
2: Calul-i
5: să aud glasuri pe jos și repede, domnul Andrei.
3: Sărut mâna, rămâneți cu bine.
5: Să mergem, domnul Andrei.
3: Rămâneți cu bine.

0: Ce asta? Flore, ce asta? De ce trag mereu? Dacă... dacă...
1: Hai, du-te și te culcă. Du-te și te culcă.
0: Ce afară, Ioane? Ce afară? Andrei,

0: Andrei a plecat?
1: Da, a plecat.
2: Eu fi fric, băiatule, pe cal. Tu, Ioane, trebuia să-i spui să dea în galop, să se încălzească.
1: Da, da, domnie Cătălin, chiar așa a făcut.
2: Bine, bine, foarte bine. Bună seara. Haide, Nicu, haide, Nicu. Merg la culcare.
3: Ce-a fost?
1: Au tras după el.
3: Au tras după el? Și?
1: A cutit creasta, a intrat în băgăuna hacului și a scăpat.
3: A scăpat?
1: Păi, cum era să-l atingă? Nici nu se vedea de pe cal. Strașnic, mai călărești.
3: Și mâine? Ce o să fie mâine, Ioane? Ce o să fie mâine?

0: Dar unde ai fost până acum, domnul Flora? E miezul nopții.
1: Pe la Sivana, Nico.
0: Vorba e, acum mănânci?
1: Dă-i Caterinii să mănânci, eu n-am chef de mâncat acum.
0: Păi dacă n-am mâncat până acum, nu cred să mai mănânci.
1: Tu întreabă.
0: E, mică ei strica somnul, că poate o fi adormit.
2: De ce s-a culcat?
0: Mai adineaori am lăsat-o întinsă așa, îmbrăcată. Luase de mai citea scrisoarea aceea de la domnul Andrei.
1: Aha, minune de ieri.
0: Chiar minune. Nu mă dumiresc eu cum de-a putut ajunge scrisoarea aceea până aici.
1: Norocul e Caterinii, altfel cine știe de n-ar fi procesul iară. Să ia iar pe plâns ca acum vreo două luni.
0: E, nu mai cred.
1: Ba, eu cred al dracului. Păi nu-ți aduce aminte ce mai plânge?
0: Știu, dar de când au venit nemții parcă-i alta. Am tărit-o necazul.
1: Și zici că citesc scrisoarea lui Andrei?
0: Da.
1: O citește în șir de când a venit. Trebuie să o fi învățat pe de rost. Păcat că n-a scris și Mircea. Mai tare e lăsător băiatul acela. Parcă n-ar fi frați.
0: O fi scris și el, dar nu fi ajuns.
1: Era el aici la doi pași și tot nu scria. Dar păi, de pe unde o fi acum? Așa e felul lui. Ce ar fi să scrie și el două, trei rânduri? Să știm și noi cum o duce cu sănătatea.
0: Păi scrie domnul Andrei și de dânsul.
1: E altceva. În sfârșit, o scrie, nu scrie, să fie și el sănătos acolo. Ion s-a culcat?
0: Ion? Păi n-a fost cu dumneata?
1: Ion? Nu. Dar de ce? Spunea că vine cu mine?
0: A spus că pleacă la Săivane și am crezut că ați fost vorbiți.
1: Vorbiți de ce?
0: Să vă întâlniți la Săivane.
1: Păi când a plecat?
0: Mai la un ceas după ce ai plecat dumneata.
1: Și spunea că vine la Săivane?
0: Păi da, așa spunea și nu l-ai văzut?
1: Nu, se vede că au fi venit după mine. Și pe jos, pe jos a plecat.
0: Hei, de unde să știu eu? Dar de ce întreb?
1: Nimic, așa.
3: Bună seara.
1: Bună seara, Ioane. De unde ai fost?
3: Pe la Săivane.
0: Și domnul Flora a fost pe la Săivane.
3: Da. Ai fost dumneata pe acolo?
1: Da.
3: Se vede că nu ne-am întâlnit.
1: Era întuneric.
3: Da, grozav de întuneric. Îți zbârdești de lenoc, nu alta.
1: Așa e.
3: Da, când ai plecat dumneata de acolo?
1: Păi mai de mult, că am trecut și pe la Șuri.
3: Pe la care? Cele din deal?
1: Da.
3: Ori cele din coastă?
1: Ba, cele din coastă, așa e. Eram cu capul în altă parte, iartă-mă, te rog. Tu acu ai trecut pe la Săivane?
3: Da.
1: Ioane?
3: Da. Da, domnule Florea.
1: Portița închis-o?
3: Nu.
0: Păi de ce n-ai închis-o?
3: Păi ca să întreb tu, Anicu.
0: Păi cum să o lași deschisă?
3: Ce te-am zis tu? Așa-i porunca.
1: Aveam ordini de la straja nemțească, dar au început să vie ordinele și de pe la noi. Probabil că încep să mi se arate prietenii.
3: M-aș prinde pe ce vrei că aici e mâna primarului, a lui Ungurean.
0: Nici vor.
1: O fi având și el ordine de dat. De când s-a văzut primar, nu știe cum să-i mai mulțumească pe nemți.
3: Ordine?
1: Păi...
3: Îl scurmă râca, că l-a repezit cum l-a repezit. Asta-i. Și-ar face el și mai mult rău dacă ar putea. Dar se vede că nu poate, că n-are de ce să se mai lege.
0: Chiar așa-i, că vitele le-a luat.
3: Fânul și paiele le-a dus, grâul l-a luat.
1: A luat de la toți, nu numai de la mine.
3: Dar Nistor, cărșumarul, de ce a rămas cu tot nutrețul?
1: Nici n-avea cât mine.
3: Dar nici vite n-avea.
1: Dar acum nici eu nu mai am vite. Ce să mai vorbim? Las-o moarte. Las-o moarte că îmi fac sânge rău de ceva.
0: Chiar așa. Ia să mă duc eu să mai învăț ce face focul în dormitor. Că s-o fi stins.
1: Bine, Anico, bine faci. Ioane.
3: Poruncă.
1: Ce-ai căutat tu la Săivane?
3: Eu?
1: Da.
3: Păi, m-am dus să văd și eu ce-i pe acolo. Dar de ce întrebi?
1: Așa. Ce fel de om e Hriste, Ioane?
3: Boaru?
1: Păi, da, adică...
3: Păi, da, adică de ce fel de om
1: păi,
3: să fie?
1: Păi, întreb și eu.
3: Da, întreb. Eu ce să zic, de unde să știu? Adică spui și dumneata unde ai văzut că l-au bănuit nemții? Că el ar fi ăla care nu-i lasă să doarmă liniștit?
1: Da, întreb și eu așa, ce să...
3: Ne. Parcă cine știe sufletul omului. Dar eu n-am ce zice de el, e om de drobucat.
1: Da, își face slujbă, e om liniștit. Decât, vezi tu, are niște ochi, nu știu cum.
3: Ei, nu, așa e uitătura lui. Uitătură de om lăcăjit.
1: Mai degrabă uitătură de câine încolțit.
3: O fi și așa. Dar altfel nu-i om rău săracu.
1: Na, ție nu s-a trecut prin cap niciodată.
3: Păi, parcă știu eu de ce-i vorba.
1: E, nu știi. Ea cu ticăloși ăștia străini care au venit în sat.
3: E,
1: tu nu vezi că pierd soldații lor din sat?
3: Am auzit și eu. Dar ce are a face Hristea și cu ei?
1: Mă, prea pierd mulți, mă.
3: Eh, Ori fi fugim și ei pe acasă.
1: Da, bine, mă, fuge unul, doi, dar așa, în fiecare noapte câte unul și tot ofițeri din aia răi, din aia care ne-a luat tot grâul, carnea, ultima bucătură de la gura copiilor.
3: Mai o fi chipzuiala lor.
1: Pe dracu, chipzuiala, chipzuiala să fugă cu arme și cu cartușe.
3: E, că nu or fuge cu mâna goală să-i strângă ai noștri de pe drumuri, ori să le pui potera piele pe băț.
1: Potera?
3: Potera românească. Cei din munți, soldați.
1: Aha, zi potera românească.
3: Da.
1: Și-aș pune rămășac pe ce vrei, că nu-s mai mulți de 2-3 dezertori în potera asta.
3: Dar nu-s dezertori.
1: Dar ce-s? Soldați? Că soldații sunt dincolo, la tranșee, nu în păduri ca hoții.
3: Păi, dar nu stau ei de jaf, domnule Florea. Stau de inimă rea. Că nu-i nimeni nebun să umble pe cuclauri și să colinde codri pe o vreme ca asta.
1: Aha. Și tu de ce le ții așa parte?
3: Păi, spun și eu ce am auzit de la oameni, nu că le țin parte.
1: Dar dacă or fi povești toate astea?
3: Ei, or fi, de... că oamenii pe vreme de iarnă și de război scornesc mult.
1: Mm-hmm. Și atunci cum rămâne cu potera? Vânt! De ce adică să dispară atâția nemți cu arme, cu tot? Mă, trebuie să fie ceva la mijloc aici.
3: De, o fi coale.
1: Da, dar globa noi o să o plătim.
3: Plătească cine vrea.
1: Dar cine vrea să înfunde pușcăria pentru Hristia, mă? O să fim împușcat cu un câine. Cine? Și pentru ce, mă rog? Fiind un boar oarecare șterge urma unui neamț ca să se răzbune pe cele două palme care le-a dat un Feldwebel?
3: Păi, chiar așa să fie. Crezi că pe dumneata o să te ia?
1: N-or să mai ia. N-or să mai ia. Și știi de ce? Pentru că-s Florea Mătăsoșanu.
3: Dar te știu toți om cumpătat?
1: Dar nu e vorba de mine, mă. E vorba de atâția care pot să o pățească. Nemții se vor răzbuna pe tot satul. Și pentru ce? Fiindcă un boar a încasat două palme.
3: Domnul Florea, două palme, dacă ar fi de la tata ori de la mama, aș zice că e natural. Dar le-a dat un străin și nu se cade. Când ai îngrămădit câinele într-un colț, să nu-l mai bați, că nu-i lucru curat. Cât de oropsit o fi, te mușcă, fiindcă mare încotro.
1: Bine, muște, dar să nu plătească altul pentru el.
3: Se cheamă că a fost vrednic și și-a spălat rușinea. Ceilalți? Că nu-i unul în sat afară de dumneata să nu fi mâncat palme. Ceilalți să sufere, că n-au avut curajul.
1: Nu cumva ai pus la inimă două palme date de o bestie de Feldwebel? Ești un om în toată firea.
3: Voi fi eu. Dar de 3 luni de zile mă ard. Mă ard obrajii. Sunt obrași de un bătrân.
1: Ioane,
3: nu mi-ai ieșit în cale niciodată că...
1: Că ce? Ai fi...
3: Da.
1: Mă, ai fi tu în stare să te răzbun pentru asta?
3: S-a ieftinit viața și cinstea-i scumpă.
1: Nu te mai recunosc, Ioane. Te-ai îndârjit rău în ultima vreme.
3: Îți câine bătrân. Cât mă bate stăpânul, mă pun jos ori fug. Dar străinul numai cât mi-arată bățul și-mi vede colții. Războiul ăsta m-a învățat multe. De ne-mi vedea odată țara curățată de străin. De asta trebuie să luptăm și acolo pe front și aici, în spatele frontului, fiecare cum poate.
1: Vreau să zică, de ce umbli tu nopți în șir spre Saivane? Ce vrei să faci?
3: Ce să mai vorbim?
1: Ioane, tu în seara asta n-ai fost la Saivane?
3: Nu.
1: Atunci ești înțeles cu boarul.
3: Păi uneori mă duc și pe acolo.
1: Și atunci probabil că el se duce la pândă, nu? Hai mă, spune drept, mă. Boarul a ucis vreo patrula nemților.
3: El nu.
1: El nu? Cum el nu? Atunci cine?
3: Păi e, n-a fost numai boarul ropsit.
1: Știu, a fost tot satul.
3: Apoi satul...
1: Atunci tu, Ioane, tu. Și unde i-ai ascuns?
3: I-am aruncat în fântâna vitrii.
1: M-ai încremenit, Ioane. Și înțeleg să te răzbun pe cel care te-a pălmuit.
3: Poți îți devină.
1: Mă, dar poate erau oameni însurat, mă, oameni cu copii.
3: Și eu sunt.
1: Poate unii erau oameni liniștiți și de treabă.
3: Nu se vede. toți străini. Și au venit în țara noastră să ne lopsească, să ne omoare copiii.
0: Lore, văd unul care se tot învârte pe lângă casă.
1: Unde, Caterino?
0: Uite, vin cu acea lângă poartă.
3: O fi vreun neamț.
0: Nu, nu, nu pare. Parcă pândește ceva, o fi vreun coț.
3: O fi pândind. Ia să mă duc eu să văd.
2: Ioane, lasă că mă duc eu.
3: Da, nu, nu se poate.
2: Înțelege ce spun odată.
3: Păi tocmai că înțeleg. Îmi pare rău, dar vreau să-l văd la față și îndată mă întorc. Mă întorc în dar.
1: Ascultă, tu nu erai culcată?
0: Ei, nu, vezi bine. Dar tu? Ce ai? Ce cu tine? Ești așa de schimbat la față?
1: N-am nimic, nimic.
0: Dar nici n-ai mâncat. Ce ai?
1: Nimic, măi, nimic. Poate puțin oboseală, ce vrei, nervii. Am umblat prea mult prin frig și apoi mi-a făcut rău să ai vanele când le-am văzut în ce hab au ajuns.
0: Ei, nu-i nimic. Fă-te și tu că nu le bagi în seamă. O să refacem tot în jurul nostru, pe temelii mai drept.
1: Nu cred. Nu mai cred nimic.
0: Tu nu mai crezi?
1: Nu mai cred. Asta rămâne așa ca un vis frumos și care îți îngălzește sufletul tot mai rău.
0: Doamne, doamne, nu te mai recunosc, Florea, ce cu tine? Ce ușor te decepționezi așa. Dar nu vezi tu că românii noștri nu pot suferi robia? Uite, ia toate veștile pe care le avem din preajmă. Și hai să vezi. Da, da, da, da. Sunt, e drept, sunt unii care se dau la o parte, să nu poarte greu războiului.
2: Sunt destui, lasă.
0: Nu, nu uita însă că tot ce a fost mai vrednic și mai bun e pe front. Dar și din cei rămași. Sunt destui care merg la o moarte posibilă, nu, o moarte sigură. Și pentru ce? Pentru ce? Pentru dragostea de țară. Nu?
2: De aici, de la noi?
0: Da, da, da, da, da, da. Păi tu nu știi că chiar patrulele dușmanilor. Și chiar mulți. Da, da, da, da, este o mână la mijloc. E așa?
2: Desigur. Și?
0: Și asta e. E și asta o împlinire a datoriei, nu?
1: Distrugând o ființă care nu știe că o pândește.
0: Scutind țara ta de încă un dușman.
2: Războiul, să știi că se poartă pe față.
0: Hai, nu te mai ameți cu vorbe, Flore. Asta e adevărata datorie. Să distrugi ceea ce îți primejduiește țara, chit că îți pui direct viața în joc. Și să nu-ți mai păstrezi nici cea mai mică portiță de scăpare.
3: Hai de intră, e doar când ți-o-i trăsni ura de intră.
0: Cine?
1: Dar ce este? Primarul?
3: Păi dumnealui, dumnealui pândea pe la gard.
0: Bravo, domnule Ungureanu, bravo.
1: Ce pânde?
4: Dar nu e adevărat, nu pândeam.
3: Dar atunci ce-ai fugit când m-ai zărit, ai? Pândești la gard ca hoț.
1: Lasă, Ioane, Ioane, înțelege-o, dar trebuie
3: să... Când încă pe el, pe mâinile mele, să-l primăresc eu.
4: De asta îți dai seama cu cine vorbești.
3: Puh! Păi n-ai să ieși tu de aici.
1: Ioane, te rog, taci odată,
3: iată,
1: te rog.
3: Tac, tac, tac, tac, că vorbesc eu mai pe urmă.
1: Ioane, cu ce vă putem servi, domnule primar?
4: Hai să vă spui. Voiam să intru, dar nu îndrăzneam, fiindcă știam că e târziu. Și nu credeam că am să mă mai găsesc treaz.
1: Iată că m-ai găsit. Despre ce e vorba?
4: Am primit chiar astă seară un ordin de la comandamentul german.
1: Și ce mă privește pe mine?
4: Să vedeți de ce. Știți că au tot dispărut niște soldați germani.
1: E și?
4: Și trebuie să dăm vreo 20 de oameni drept garanție. Despre dumneavoastră să n-aveți grijă. Cu toate că așa se cere. Persoane mai de seamă. Știți, dar dacă mai dispar patrulele nemțești, oamenii ăștia...
1: Și ce vrei? Să mă dai pe mine drept garanție?
4: S-ar putea, tocmai pe dumneavoastră. Las că fac eu așa, ca să nu fie nevoie de dumneavoastră, domnule Flora.
0: Nu ți-e rușine. După ce ne-ai luat tot ce s-a putut lua de aici.
1: Caterino.
0: Pie, dar stai nemaipomenit, dragul meu, nemaipomenit. În primul rând, cum nu-ți dai seama cât ești de caragios cu invenția asta cu care vrei să scapi?
1: Caterino.
0: Pândeai, ba da, ba da, pândeai la gard ca un borfaș. Te-am văzut cu ochii mei.
4: Îmi pare rău.
0: Ei, asta este. Nu cumva mi-o faci acum pe jicnit. Și apoi aerul ăsta de protecție din partea unui vânzător de țară le întrece pe toate.
4: Dacă dumneavoastră credeți, atunci, vă rog să mă lăsați să plec.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n-ai să pleci până nu vei spune ce pândeai sub gardurile mele.
4: Dar nu pândeam, domnule Flore. De ce vă luați după vorbele lui Ion?
3: Vreți mințele în cap, mă, ce crezi că mă sperii?
1: Vă să zic că nu vrei să-mi spui ce căutai sub garduri, nu? Am înțeles acum. Să știi că te previn. Ești primar al nemților. Bine. Dar să știi că dacă te mai prind odată că-ți calcă piciorul pe locurile astea, să știi că nu mai ești întreg de aici. Ai înțeles?
4: E, dar eu nu...
1: Lasă că o veni ea vremea când s-o întoarce ai noștri. Ai să vezi atunci ce-a însemnat purtarea ta de acum. Și acum hai, marș. Pleacă. Pleacă, tărătură.
4: Pleacă.
5: Faceți rău.
4: Pleacă. Faceți să rău, nu te mai văd pe aici. Ce zici?
5: Faceți rău.
4: Nu cumva vrei să-mi faci acum și morală de la fară, Ioane?
6: Haide-mă, haide.
7: Ce arde, Anico? Ia să mă
8: ajut. Vai de mine, parcă arde tot satul.
7: Bă, ce e asta?
1: Bate cineva.
7: Da, a bătut cineva la geam.
1: Nu se poate, Ioan abia a plecat. Ăsta e la geamul dinspre hambare. Cine să fie?
7: Să nu ieși dumneata afară. Lasă să fie Ioan.
1: Dar ce dracu, sunt copil, să văd eu ce e, să văd.
6: Mamă!
7: Glasul lui Mircea. Cine e acolo?
6: Eu, mamă.
1: Nu deschide, Caterina.
7: Fii, dar e Mircea, n-auzi?
1: Dar ce să caute Mircea aici?
6: Deschideți! Deschideți pe dintos!
7: Mircea! Anico, deschide! Dar deschide tu pe
1: dintos! Intră prin față, Mircea!
6: Nu! S-ar putea să fiu văzut! Că e lumină!
7: Stai că deschide pe dintos! Stai!
1: Închide geamul, mă! Ce înseamnă toate astea?
7: Doamne, numai din nou fi făcut vreo prostie.
1: Ce prostie s-ar fi făcut?
7: Să fi fugit de pe front.
1: Mircea?
6: Sărut mâna.
7: Ce cu tine?
6: Sărut mâna, mamă.
7: Mircea. Ce cu tine, Mircea? Bă, halul ăsta, ce cu tine?
6: Vă spun eu. Sărut mâna, tată.
1: Mircea.
6: Oh, ce cald aici, la voi. De când am mai simțit eu căldura asta? Vă uitați la mine? Nu sunt elegant, nu-i așa?
1: Dar nu înțeleg, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
6: Am fugit.
7: Tu? Marte.
1: Și unde? De unde ai fugit?
6: Din lagăr.
7: Care lagăr?
6: De la prizonieri.
7: Cum? Tu ai fost luat prizonier?
6: Da, mama.
7: Și dar cum asta?
6: Între Brăila și Siret.
7: E tu copil, Anico. Anico, dă-i repede ceva de mâncare. Stai, trebuie să țin și alte haine.
6: Da.
7: Vai, ce hal ești, dragul mami. Anico, tu te și vezi.
6: Mă duc. Ce cald e aici la voi. Mamă, dar știu voi prin câte am trecut și ce bine e că n-aveți nemți în casă. Dar ce-i cu focul din sat? Unde arde?
7: Cine știe? Parcă pe la școală sau pe lângă școală.
6: Păi pe acolo e și casa lui Petru al Vădanei.
1: De ce?
6: Da. Păi Petru m-a ajutat să fug. Chiar cu el am și venit. Și el s-a dus acum să-și vadă casa.
1: Ce-ar fi să se fie prins tocmai casa lui?
6: Cum?
7: Săracu.
1: Dar nu cred, prea e mică și vâlvătaia asta e prea mare.
6: Da, dar casa lui e înverită cu stuf.
7: Va ar fi groaznic. Groaznic. Și zici că Petru te-a ajutat să fugi?
6: Da.
7: Care-i Petru ăsta? Băitanul ăla, domnul așezat, așa, rușinos. Ginerile lui Căpriță, nu? Da, el e bărbatul, Casandra.
6: Da. Bun băiat și curajos. Grozav de bine s-a purtat. Am fost împreună pe toate coclaurile de 2 săptămâni de când am scăpat. Și pe el îl prinsese odată cu mine, lângă Brăila, între bălți. Și ne-au dus în lagăr. Am avut noroc. Nu ne-au dus în Germania, că nu mai scăpam așa ușor.
1: Păi, dar cum a scăpat?
6: Petru să trăiască. A ucis o santinelă.
1: Petru? Da. Omul ăla liniștit?
6: Da, s-a îmbrăcat cu mantaua neamțului. S-a pus el de sentinelă, pe când eu tăiam sârmele gardului.
7: Și alte sentinele nu erau?
6: Da, ba erau, dar alesesem o vreme de pâcle deasă, că altfel n-ar fi fost chip. Și am plecat. Acum, știi, mamă, ce bine e aici, ce bine e aici.
1: Dar Petru unde e? În sat?
6: Da, s-a dus pe acasă.
1: Dacă da acolo de vreun neamț?
6: De norocul neamțului, că nu mai scapă viu din ghearele lui Petru. Te miri, tata?
1: Nu știu din ce a luat-o și făcut eu. Nu știu. Nu că n-aș fi în stare. Mă indignează nedreptatea, dar nu mă simt în stare să fac ce povestiți voi. Nu mă simt.
7: Nici nu-i nevoie. Suntei destui în stare. Dar să știi că dacă Petru dă cu ochii de nemți, nevastă sa are tare urâte purtări. Își face de cap cu soldații nemți.
6: Casandra?
7: Da.
6: Nu mai spun. Și el, săracul, vorbea de nevastă sa ca de o floare.
7: Dacă i s-a prins și casa...
1: Apoi când se abat relele, se abate nu numai unul, dar aflăm noi îndată când se întoarce Ion din sat.
6: Dar de Vasilea lor Au mai aflat ceva?
7: E așa de greu acum de aflat. Numai noi am avut noroc să primim o scrisoare de la Andrei.
6: Da? Dar cum s-a făcut minunea asta?
1: Păi așa am zis și eu, minune. Și vezi, Ecaterino, ce mai pui de Lele și Andrei. Scria că Mircea e bine, că s-au întâlnit, că nu mai știu ce și când colo. Uite, Mircea prizonier. E adevărat că v-ați întâlnit?
6: Da, de unde? Așa face Andrei totdeauna. Știe el că eu nu mă dau un brânci cu scrisul și caută să mă înlocuiască.
7: Știi că s-a bătut pe aici? Chiar în seara când au venit nemții.
6: Știu, am aflat de la un prieten de-a lui, din regiment. Dar era să o pățească urât?
7: De ce? Cum?
6: Ei, 5 zile a rătăcit până a dat de urma regimentului. Erau să-l prindă dușmanii. I-au împușcat calul. A stat o zi întreagă ascuns în niște trești din baltă. Și a trebuit să treacă prin liniile inamice. A scăpat bine, a avut noroc. S-a ales numai cu o ștersătură de glonț la picior.
1: N-a scris nimic din toate astea.
7: E, lasă mai bine, mai bine să le aflăm așa.
6: Mamă, mi-e foame.
7: O fi trebuit să facă foc, o dragă mami. Așteaptă și tu puțin.
1: Lasă că o să te odihnești tu bine de tot.
6: Da, cred.
1: Și poate om avea norocul de nor veni nemții în cantonament câteva vreme. Așa că vei avea o liniște completă.
6: Ce bine ar fi să nu mă mai ascund atâta.
7: E, totuși trebuie să fii prudent.
6: Da, asta o știu și eu.
7: Și Petru Avădani, unde rămâne?
6: Ce să rămâi? El pleacă înainte.
1: Și tu pleci cu el?
6: Da, aș pleca și eu, dar nu știu.
7: Cum? Să rămâi tot timpul aici?
6: Da, știu eu.
7: Și de... dacă te prind?
6: De asta n-am eu grijă. Îmi durez o ascunzătoare de nu mă mai găsește nici dracu.
7: Și atunci... lipsești de la datorie ta?
6: Mamă, lipsesc din clipa în care am fost luat prizonier și asta nu-i vina mea. Dar ce, vă supără că rămân?
7: Nu, eu mă bucur că ești lângă noi. Dar n-aș vrea să ți se întâmple cine știe ce ești. Mai ales, vezi tu, dragul meu, n-aș vrea să fii vreodată acuzat că nu ți-ai făcut datoria toată.
6: Cine poate să mă reproșeze? Eram prizonier și dacă mi-am riscat viața fugind din lagăr, am făcut-o știind că vin aici, lângă voi, acasă. Să plec din nou pe front?
7: Firește.
6: Și mamă, știi tu ce înseamnă să treci prin liniile de foc?
7: Andrei, zici că a trecut?
6: Andrei, cred și eu că a trecut.
7: El cum a putut trece?
6: Mamă, atunci nu era un front format cum e acum. Eu contez ca prizonier. Cui ce-i pasă unde sunt?
7: Și atunci, nu te mai numeri ca ostaș?
6: Desigur.
1: Dar cum spui tu vorba asta, mă? Tu? Asta nu-i permisă unui soldat, necum ții ofițer. Doar ești ofițer, dacă nu mă înșel.
6: Crezi că trebuie să-mi aduci aminte? Dar ce vrei să fac atunci? Să îmbâr capul între rețelele nemțești? Ce să fac? Ce? Sunt 99 de posibilități să fiu prins și numai una să scap. Și dacă mă pușcă? Ori mă prind și mă întorc în cine știe ce la alt lagăr. Ar însemna că am fost netot, da?
7: Dar poate izbutești să treci din...
6: Poate, dar pentru poate ăsta... Nu las eu binele de aici.
1: Mult mai ții tu la binele de aici. Cam prea mult pentru vremurile astea.
6: Dar cum să nu țin? Ce mi-a folosit? De mi-am făcut datoria până acum. Ce?
7: Dar și Andrei s-a dus tot așa, nu? Ca să-și facă datoria. N-a așteptat vreo răsplată pentru asta.
6: Da, Andrei e un erou. E bine, eu nu-s.
1: Da. Se vede, Mircea. Se vede. Iluzia libertății tale prețuiește în capul tău mult mai mult decât libertatea reală. Nu mai zic a țării, zic a familiei tale, a tatălui tău și a mamei tale. Rămân aici. Bine, da. Ai toată libertatea pe care se vede că ai dorit-o.
6: Nu, tată. N-am dorit libertatea asta, cum zici dumneata, că înțeleg ce vrei să spui. Mi-era groază de prizonierat. Ți-o jur. Și am fugit de acolo când am putut, cu destul risc, o știi. Dar nu mă mai pot întoarce. Mi s-au slăit puterile. Și trupești și sufletești.
7: V-am pregătit masa, domnule Mircea. Hai, Mircea, hai să mănânci.
6: Da.
1: Cine e acolo? Cine e acolo?
5: Eu, Petru. Bună seara, domnule Flore.
1: Bine venit, Petre. Mi-a spus tocmai Mircea că... și-ți mulțumesc și eu că l-ai ajutat să scape. Ai fost pe acasă?
5: Fost.
1: Bun, dar ce-a ars în sat?
5: Casa mea.
7: Casa ta?
5: Cum? Cum de la foc? Eu i-am dat foc.
7: Dar ce înseamnă asta?
5: Păcătoșenie omenească. Mi-e și rușine să mai spun.
9: Dar ce a fost, mai băiete?
5: Ce să fie? Ea se păcătoșise de tot, nevastă mea. Casa mea ajunsese han. Ba mai rău, azi unul, mâine altul. Poate că ați auzit și al de dumneavoastră, că pe câte am înțeles eu știa tot satul.
9: Și ce a fost acum?
5: Ei, ce să fie? M-am dus să-mi văd casa, că ce spun nu-i de rușine. Doream și eu de femeia mea și de fată. Parcă eu știam. Și când ajung, văd petrecanii în casă. Petrecea cu nemții. Băuți, se vede că erau măscăroși. Întindeau mâna. Și nevastă mea râdea și era veselă. Și când am văzut asta, ce să spun, m-am colțit un gând. Dar nu mă înduram, că mă gândeam la fată. Și mi se muiase inima de jale ei. Dar am avut noroc și am văzut-o intrând pe poartă, de sculță, pe gerul ăsta, cu cogea ulcior de vin. Tocmai pe ea o trimiteau săraca la miezul nopții să le aducă băutură. Și am vorbit cu ea și am îndreptat un coace. Pe urmă am legat ușa casei cu centironul. Am legat-o de nădejde, că ferestrele au fiare. Și am cărat paie împrejurul casei cât era de ajuns. Și am dat foc.
9: Și-a ars tot.
5: Păi cum să nu ardă?
9: Și n-au scăpat cei dinăuntru?
5: Pe unde era să scape? Și apoi, și de-ar fi scăpat de foc, nu scăpau de mine.
9: Mă, ce suflet aveți voi? De unde scoateți voi tăria asta, mai?
5: Năcazul o scoate. Și acum, iaca de ce am venit, să nu vă fie cu supărare.
9: Spune-mi.
5: V-aș ruga să vă îndurați să o țineți dumneavoastră pe fată cât o-i fie eu la război. Că poate mă întoarce și mă-i plăti și eu cum mă-i putea.
9: Firește, firește, Petre, firește, adu aici.
5: Îi la țața Anica.
9: Așa.
5: Am adus-o cu mine. Unde era s-o las săraca? Că ea nu știe că a rămas orfană de acum încolo.
3: Bine ai venit, Petre.
5: Bine te-am găsit, moșioane. Dar ce te uiți așa la mine?
3: E adevărat că ai fost în sat? Că spun oamenii...
5: Fost.
3: Tu ai dat foc.
5: Eu, moșioane. Prea era de rușine.
3: Bine ai făcut, Petre.
5: Moșioane. Da. De Vasile. Știi?
3: Și... De când, Petre?
5: Mai o lună. Pe dincolo de Brăila. Dacă o mai avea zile, o merge și ți-o arăta că am pus semn.
3: Dumnezeu să-l ierte.
9: Dar ce-i? Vasile.
5: Vasile.
9: Săracul de tine, Ioane. Și bietă, Anica.
3: Ei să nu-i spuneți. Că se prăpădește de jale.
5: Și nici lui Mircea să nu-i spuneți. Eu m-am tot ferit. El are suflet de femeie. Se întristează tare. Și îl iubea mult pe Vasile. Apoi mă duc și eu.
9: Unde te duci, Petre?
5: Înapoi la regiment.
9: Pe regimentul Pitingolo?
5: Păi de, știu.
9: Știi tu cât e până la front?
5: Ajung eu.
9: Pe o iarnă ca asta?
5: Am dus eu și mai greu, domnule Flore.
9: Dar cum ai să treci printre liniile inamice?
5: Oi vedea eu.
9: Mă, o să te prinde, mă, Petre. Gândește-te, te împușcă, mă.
5: Nu mă prind ei. Și dacă mor prinde, tot cu o moarte-s dator. Și viața n-am cumpărat-o. Apoi vă las cu bine. Și dumneata, moșioane, iartă-mă că ți-am vestit năcazul.
3: Dar voi că e bine să vii de la un prieten. Că parcă ai mai luat și tu din trânsul. Drum bun, Petre.
5: Drum bun.
3: Apoi să mă duc și eu.
9: Unde duci, Ioane?
3: La Săivani. La pândă.
9: Numai eu stau în casă și nu fac nimic.

0: Cine
1: acolo? Iată Schirianico.
0: Dumneavoastră erați, domnul Cure. Hai să fac lampă mai mare, stă.
1: Lasă-și. Cine v-a pus să închideți toate ușele?
0: Păi dacă am văzut că trece miezul nopții și dumneata tot n-ai venit, am socotit că ai mas pe undeva.
1: Asta e. La fie ce-o fiu, ușile trebuie lăsate deschise. Am spus odată și văd că nu vrei să înțelegeți.
0: Dar dacă ne-o pomeni odată cu cine știe ce jivin în casă, să nu zici că e vina mea.
1: Nu vii destul că închid eu cu cheia la intrare când plec. Pentru ce obiceiul ăsta de încuia ușe de ușe? De când cu frica asta?
0: Două femei singurele, cum să nu ne fie frică să stăm toată noaptea cu ușile vraiște?
1: Păi tu întotdeauna le găsești clenci la toate.
0: Le găsesc, cum să nu le găsesc? Că doar nu-i noapte să nu avem inspecții nemțești. Și pe Mircea trebuie să-l vestim totdeauna la vreme. Numai cu ușa din față, asta nu se poate. Dumitale, ți-e ușor să spui că vii la ziua, dar noi...
1: Vin la ziua, vin la ziua. Parcă n-are voie omul să întârzi.
0: Da, la urma urmei, sunt proastă eu că mă pun de pricină. Că doar nu sunt lucrurile mele și nici băiatul meu.
1: Ecaterina, unde e? Unde e? Doarme?
0: Așa cred că s-a culcat de mult.
1: A lăsat lampa prinsă, se vede.
0: O fi lăsat-o. Mai aveți ceva cu mine?
1: Nu, nimic. Somn ușor.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună. Nu dormea, Ecaterina?
2: Nu, m-a trezit vorba voastră. Dar unde ai fost până acum?
1: Pe la Saivane.
2: Iar la Saivane?
1: Ia.
2: Și dar ce e acolo la Saivane ca să stai tu atâta? Uite, e trecut de 12.
1: Și ce?
2: Floreu, ce cu tine?
1: Ce vrei să-ți spun, femeie?
2: S-a mai întâmplat ceva?
1: Dar nu s-a întâmplat nimic, ce să se întâmple?
2: Atunci de ce colinzi tu neștiu de nimeni? De ce ai stat până în vremea asta la Saivane?
1: Am avut puțină treabă.
2: Și nu vrei să te odihnești deloc?
1: Nu.
2: Nopțile toate le faci pe la Saivane. Zilele muncești ca un rob.
1: Du-te, te rog, du-te, te rog, du-te și te culcă, fiindcă trebuie să mă liniștesc și eu puțin.
2: Dar ce mai ai de făcut acum?
1: Îl aștept pe Ion.
2: Ion?
1: Da.
2: Iar s-a întors? Și unde l-ai întâlnit? La Saivane?
1: Da, la Saivane.
2: Și iar nu dormi. De ce te chinuiești așa? Pentru ce? Ți-e frică? Să nu te ridice iar nemții?
1: No, acum, de când am fost închiși și umili de ei, mi-a dispărut frica. Îmi pare rău că la răspândia asta mare am ales prea târziu drumul cel bun.
2: Care drum, frumos?
1: Drumul spre oameni, spre acțiune. Drumul pe care Ion sau Petru l-a ales de prima dată. Nici o dignă nu mai merită când ajunge cineva la vârsta mea și cade cum am căzut eu.
2: Hai, termin odată
1: nu,
2: cu copilările astea. E copilărească și vinovată de moralizarea asta. Ca și demoralizarea care l-a adus pe Mircea unde l-a adus.
1: E da, la dezertare. În fața răspândii trebuie să-ți birui la timp ezitările. Acum știu că nu există decât o singură alegere alături de ceilalți, chiar cu sacrificiul propriei tale vieți. Eu n-am fost în stare să ameninț, măcar, deși m-au închis și mi-au batjocorit bătrânețea. După atâta chin, mi se pare că e o dezertare și o slăpiciune să nu acționez așa cum a făcut Ion.
2: Ion avea de răzbunat un copil, singurului copil.
1: Da, dar înainte de moartea lui Vasile?
2: E altă fire. Tu ai sufletul prea bun, prea iertător.
1: Da, nu-s iertător. Scrâșnește ura în mine. Nu pot apăsa pe trăgaciul puștii. Nopți întregi am stat la pândă. Zblestemat să nu pot plânge. Și mă năruiesc pe fiecare zi, pe fiecare clipă. Nimic nu mă ajută.
2: Stai.
1: De nicăieri, n-am o mângâiere. De nicăieri. De la Andrei nu mai am știri.
2: Bine, dar eu, Floreu.
1: Tu, Ecaterino, tu ești o femeie bună și tare, dreaptă și neiertătoare. Îmi spui vorbe bune și mă copleșești cu priviri pline de milă și de dispreț.
3: Pierzi mințile.
1: Unei slăbiciuni ca asta a mea îi trebuie fapte, nu vorbe. Că din vorbe și din lipsă de fapte s-au adunat atâta slăbiciune. Îmi trebuie un fapt, un singur fapt să-mi vie în ajutor. Spune, Caterino, oare dacă cei din munți, cei care luptă împotriva nemților, ar veni să-l roage pe Mircea să ia comanda, ce-ar face Mircea? Spune, tu ce crezi? S-ar putea să primească cinstea asta.
2: De ce să nu poată?
1: Spune, unul ca el care a greșit în felul lui de a fi, adică n-a greșit față de el, ci față de ceilalți, ar putea vreodată să repare, să se întoarcă?
2: Dacă își recunoaște greșeala?
1: Și-i destul? Tu crezi că-i destul?
2: Da, cu voință.
1: Dar dacă nu e voință, sau dacă e prea puțină, sau dacă nu e de ajuns și o mai slăbește o travă unui creier îmbibat cu prostii de teorii idealiste care tiranizează cele mai omenești porniri, hai spune-mi, așa e că nu se poate. Nu se poate, Caterina, nu se poate. Nu pot zbura șerpii, no. Și când se urcă în vârful copacului, tot se tărăsc.
2: Flora, eu am început să mă tem de răspântia asta mare. Toată deprimarea asta ta nu mai pot înțelege. Și din ce a pornit? Dintr-o greșeală a unui copil cu nervii sleiți de război. M-a durut ca și pe tine slăbiciunea lui. Dar judec. La răspântii care apar fără veste, suflet omenesc, să știi că încurcă lesne drumul. Și ce pildă i-ai dat tu? De ce să ceri pildă de la unul care e îndrituit să-ți ceară el pildă, nu? Încearcă, poartă-te și tu altfel. Fii mai hotărât în fapte, nu numai în vorbe.
1: Auzi, Paș, trebuie să fie Ion.
2: Ion, la ora asta?
1: Păi, dar ce ai vrea? Să vină ziua să-l vadă nemții, să-l ridice? Nu știi ce preț au pus pe capul lui? De acum trebuie să stea ascuns în pădure.
2: Așa-i.
1: Îi caută pe cei care au minat podul. Ungureanu le-a spus că Ion a provocat explozia. Dacă îl prinde, le execută nemții pe loc. Hai, du-te, du-te, de-l scoală pe Mircea.
4: Cine e acolo? Ioane?
5: Eu sunt.
4: Intră. Hai, te așteptăm. Pe nevastă te-ai văzut-o?
5: Trec eu pe acolo, pe urmă.
4: O să se facă ziua și noi să mai poți.
5: Ei, ce să-i fac? Voi vedea o mâine noapte. Știi că azi noapte au mai adus nemții alți soldați. Întăresc poziția.
4: Pentru ce?
5: Ca să ne dea de lucru nouă. Dar ce ai?
4: Mă, cam doare capul și s-a obosit.
5: Te-a slăbit năcazul. M-a slăbit el pe mine, că sunt învățat de apoi pe dumneata cum nu te-a slăbit. Bazău, ești tare tras la față.
4: Tocmai
5: vorbeam cu Hristache de asta. De când te-au închis nemții, pare mi se că se trag toate astea.
4: Se poate.
5: Dar băi, că așa trebuie să fie. Când vine pacostea ca din senin, ce mai este de vorbit? Ai pătimit și dumneata pentru mine și degeaba, că tot la codru mi-a fost scăpare. Ne întărim și noi în codru ca în vechime. Și dacă domnul Mircea o vrea să ne conducă de... E ofițer. Dacă o primi, bun înțeles.
4: Dar de ce să nu primească?
5: Îl punem la necaz și la greu.
4: De ce? Ăsta-i necaz?
5: Dar băi, că nici bucurie nu-i să-ți dai pătișorul curat și mâncărica bună pe un braț de iarbă umidă și pe pasăre prăjită în grabă.
6: Ce e, tată? M-ai chemat?
4: Da, Mircea. Ioane.
5: Da.
4: Spune-i tu.
6: Ioane, noroc. Dar nu-ți e frică? Dacă pun gheara nemții pe tine.
5: E, unde aș avea norocul să dau eu ochii cu ei? Sărut mâna, doamne Caterina.
2: Bună
5: seara. V-ați sculat ori nici nu v-ați culcat?
2: Nu, sunt sculată mai de mult.
5: Ei, ca mai facem năcazuri. Dar așa-s vremurile. Că de voie, de nevoie, năcăjești lumea.
2: E, năcazul ăsta e bucurie, Ioan. Numai de nu pune mâna pe voi. Că prea umblați și voi mult. Și de, ei se cam păzesc.
5: Dar păi ne păzim și noi, destul. Că și acolo la tot colțul stau câte 2-3. A, nu că aș fi eu grad. Dar nici frăția scumpă și nevoia ne legă să ne apărăm.
6: Bine, bine, le-o fi având tu dreptate. Dar războiul își are regulile lui.
5: E, le-o fi având, nu zic. Dar cine se ține de ele?
6: În orice caz, voi nu vă țineți.
5: Păi cum să mă țin eu când femeile le-au bagiocorit? Oameni nevinovați au ucis și din școli au făcut grajduri. Ce să mai spun? De ce au luat cu hapca de la gura săracului?
4: Ai dreptate, Ioane, ai dreptate.
6: În sfârșit, treaba voastră. Dar ce voi să-mi spui?
7: Bună seara.
2: Bună.
7: Bine v-am găsit.
5: Petru, bine ai venit.
7: Eu, moș Ioane, eu. Iaca iar m-a adus nevoia pe aici.
5: N-ai putut trece prin liniile lor?
7: Cum să nu pot? Trecut. Numai că n-am avut ce face într-o zi și am plecat cu o patrulă de la tranșele noastre la ale lor. Și m-au prins iar, cu 10 inși. Nu eram să mă bat eu singur. Da, știam eu că scap iar. Așa că mare pagubă nu-i. Și eu te-am scăpat.
5: Ai fugit din lagăr?
7: Păi ce era să mai mă duc până acolo? Din tren. Am sărit. Am venit să vă mai văd, să-mi văd și fata. Și mă întorc înapoi, că dăm atac.
2: Când, Petre?
7: Apoi, pe azi, pe mâini. Mare lucru de nu începe.
5: Mamă, ce-aș mai chiui? Și când pleci înapoi, Petre?
7: Păi, azi, mâini. Oi sta vreo zi și pe la poterea noastră din pădure, că-mi plăcu. Am dat de ei la poartă. Ai pază, moșioane, ca generalii.
5: Am, Petre, am. Și poteră bună. Doar capitan n-avem. De aceea am venit aici să rugăm pe domnul Mircea, dacă vrea.
7: Ce spui? Și ce vreți, Amin?
5: Am crezut eu că nu-i prea rost de bucurie, dar să-ți spun că nu-i pagubă de vorbă stricată. Uite ce-i. Noi acum suntem în poteră 43 de suflete și avem de toate. Și puști, și cartuși. Oameni vrednici suntem, fricoși n-avem, de ce-o fi. Ascultători am fi, numai un lucru ne strică. N-avem nici cine să ascultăm.
7: Da, ce?
5: Și ne-am gândit așa, noi, că ne trebuie un conducător.
7: Da.
5: Și au zis unii, ce mai la deal la vale, am spus și eu, că tot ești dumneata aici, român de-ai noștri. Voinic, voinic, deștept, deștept, ofițer, ofițer, ce să zic. Și uite așa, ne-am hotărât să te rugăm să ne conduci dumneata. Ia că asta e.
7: Tată, mamă, voi știați de asta?
8: Da.
7: Și care e părerea voastră?
2: Mai trebuie părerea noastră?
7: Măcar a tatii. Ce zici?
8: Despre ce?
7: Despre propunerea asta.
1: E o mare cinste care ți se face. E o cinste neașteptată.
7: Asta e părerea ta?
1: Nu-ți vine a crede, poate.
7: Nu.
2: Mircea.
7: În primul rând, mă miră că tatăl meu nu găsește altceva mai bun de zis decât că e o cinste oferta asta a unor oameni care n-au nici în clinici în mânică cu armata.
5: Păi avem 38 de soldați.
7: Ce fel de soldați?
2: Mircea, ia seama ce vorbești.
1: Lasă-l în pace să spui. Am să-ți răspund eu la întrebarea ta. Sunt soldați români.
7: Ce caută în codri?
1: Tu întrebi?
2: Mircea, Florea, Florea, te rog.
1: Să-l împace. Și zici ce caută în codru. Dar unde ar trebui să fie? Pe front, nu? Pe front. Acolo sunt ostașii vretnici. Acolo ai un frate, dacă nu mă înșel. Și acolo ar trebui să fie toți, nu?
7: Și ce-i cu asta?
1: Ce-i cu asta? De ce întrebi atunci ce caută în codri? Ai vrea să fie vărât sub paturi? Ori în ascunzător special?
7: Tata, da!
2: Te rog, te rog, Florea, te rog, termină, Florea.
7: Nu-mi trebuie apărarea dumitale, mamă. Ce vine? Îmi poți aduce? Mie la urmă urmi. Ce vine?
1: Ce vine? Nu știu cum ai luptat pe front.
7: A, nu știi, desigur.
1: Nu știu cum ai fost prins prizonier.
7: Dacă ajungi să mă insulți, atunci prefer să termin.
1: Nici vorbă. Iar când acești oameni îți oferă cinstea, cinstea pe care n-aveai dreptul să o aștepți, îți oferă singura reabilitare pe care o poți avea, tu zeflemisești.
7: Dacă nu-ți place că stau aici, mâine mă duc și reintru în lagărul de prizonieri. Dar ce mă oferiți voi înseamnă să lovesc pe la spate.
1: Lovește-ți dușmanul prin față, ostaș viteaz.
7: Să repet, e o convingere?
1: Uită-te împrejurul tău și convinge-te. Vezi satul pustit și hambarele goale. Vezi căruțe rămase cu un singur cal. Vezi femei bagiocorite și închisorile sfințite de surghiunul nevinovaților. Și uite-te la mine, tatăl tău, om cu părul alb, vârât în pușcărie ca un tâlhar de rând.
7: Tată,
1: uite-te, uite-te și admiră-ți teoriile. Mi-ai fost drag, mi-ai fost cel mai drag. Și te-am trimis în război cu inima înghețată de teamă că o să te pierd. Dar te-am trimis din mândrie, că neam de neamul meu a fost curat și și-a făcut datoria.
7: Te rog.
1: Nu vroiam război, știi bine, dar a venit și am început a-l pricepe, că era apărarea. Și au venit încoace dușmani și era luptă pe viață și pe moarte și năruirea tuturor gândurilor mele în fața pământului meu călcat de dușmani. Aveam o mângâiere. O singură mângâiere și o singură mândrie. Slăbiciunea mea o acopereau copiii mei pe front. Tu, tu cel mai drag mie.
7: Tată, te rog.
1: Dar într-o bună zi mi-ai venit prizonier, scăpat, și te-ai înfipt aici. Îți spuneam din gură să rămâi și sufletul țipa. Urla în mine. Du-te, du-te acolo pe front.
8: Du-te și te bate și apără țara și tu rămânei. Poți tu pricepe ce a fost pentru mine ziua când m-am întors dintre baionete și te-am găsit totuși aici, ca și mai înainte? Știi tu ce ai făcut?
6: Tată,
8: mă credeam lecuit și tare. Mă credeam în stare să plătesc și eu măcar o dată cum plătise Ion de atâtea ori. Dar mi-a ieșit înainte slăbiciunea și m-ai zdrobit.
6: Tată,
8: bătrânețea mea lașe m-a osândit. De ce nu m-a apărat tinerețea ta? De ce?
6: Tată,
8: de ce, dezertorule?
6: Tată,
2: Flora, te rog, termină odată. Te rog eu foarte mult.
8: Hai să ai și tu o mulțumire, Mircio, pentru teoriile tale stupide. Umanitatea se va fi recunoscătoare. De ce? De ce, Caterin, o plătesc eu așa de scump? De ce? Ba să zic că nu vrei.
7: Lasă, domnul Florea. Cum lupta și fără dânsul dacă e nevoie?
5: Așa e, Petri, așa e.
2: Dar ce este?
5: Ce e? Lăsați că mă duc eu să văd ce afară. Mă duc eu să văd.
8: Ecaterino.
2: Da.
8: Pe Andrei al nostru o să-l înainteze capitan. Lupta bine, Andrei, lupta bine. Așa spuneau soldații. Așa e Petru.
2: Petru?
8: Da. A trecut peste tranșele lor. A stat de vreme lungă la regimentul lui și a căzut iar prizonier. Și a scăpat. Și iar pleacă. Și iar, și iar, și iar.
2: Florea, ce cu tine? Florea, ce?
8: Vreau să vii, Andrei.
2: Florea.
8: Nu-i nimic. Florea. Nu-i nimic, nu-i nimic. Nu-i nimic.
2: Stai.
8: O clipă, o clipă de mețeală.
2: Stai jos.
5: Intră în rupă.
2: De ce?
5: L-am adus pe crâșmar. Iar dă-te-a târcoale de rupă.
2: Ce-i asta?
8: Uite că a venit un gureanu.
5: Acum l-am adus să vă luați rămas bun de la el, că nu-l mai vedeți. I-a venit și lui veleatul.
7: Dar ce-i crâșmare?
5: Ce crâșmar, ce crâșmar? Domn primar nemțesc.
7: Ai?
5: De pe urma lui a intrat domnul Florea în închisoare și eu am luat calea codrului. Acum ți-a venit veleatul crâșmare.
7: Îl iei? Îl iau. Și trag clopotele pădurii cu el în ștreang.
8: Unde l-ați găsit?
5: Era ascuns în livadă. L-au adus oamenii.
8: Ce căuta în livadă, ungurele?
7: Domnul Florea, nu e adevărat, domnul Florea.
5: Dar în urmă, cine erau cei care s-au ascuns în șanță?
7: Nimeni, nu era nimeni.
8: Dar ce căutai la ceasul ăsta pe aici, he? Ai văzut bine? A venit vremea răfuielii.
7: Domnul Florea!
8: Dar de ce tremuri? Hai, că doar nu te fi simțit vinovat. Hai, vrei să mă ridici iar, să mă duci la închisoare?
7: Credeți-mă, n-am fost de vină când v-au ridicat.
8: Cred, cum să nu cred. Și hambarele singure s-au golit. Boii singuri au plecat.
7: A fost ordin. Am avut ordin de la comandamentul german.
8: Taci, năpârcă, cum de te-ai iertat până acum pământul?
7: Dar ce să de vină?
8: Și lângă moarte, minți, ticălosule!
7: Să nu mă lăsați! Să nu mă lăsați pe mâna lor, vă rog! Să nu mâna! Să nu mâna!
8: Departe! Departe de mine! Departe!
7: Ia-vă milă de mine!
8: Cer milă! Dar ai avut tu milă de cineva vreodată?
7: Dar am copii! Am copilași!
8: Și eu am!
7: Moșioane!
5: Ei, ceva? Ce vrei?
7: Să nu mă osândiți!
8: Nu ți-e roșine să plângi ca o muiere!
7: Domne Florea, să rup mâinile!
5: Ia. Stai la judecate. Ce poftă am eu să te judec în codru.
7: Au venit!
5: Cine-s?
7: Nu te răspi! Strajele nemțească a venit! Mă spânzurați!
5: Domnul Mircea, hai afară! Că de acum nu mai este de ales. Toți suntem în primejdie.
7: Unde Mircea?
9: Dați-mă pușcă! Dați-mă pușcă să mergem, băieți! Rămâi aici, tată! Plec să-mi fac datoria întreagă!
2: Mircea!
8: Mircea! Am câștigat un băiat! Am câștigat un băiat!
7: Hai!
8: Câștigat un băiat, Caterina! Du-te să fii ferită. Aici poate vin glonțe. Hai, du-te, du-te, du-te.
7: Dă-te la o parte! Dă-te la o parte să plec!
8: Ce ai spus?
7: Dă-te la o parte!
8: Ce ești nebun?
7: Mă spânzurați! Vă spânzur eu pe toți! Pe toți, auzi? Că-s 20 afară, 20 de voi nici nex! Mă spânzurați? Vă arăt eu vouă!
8: Taci din gură!
7: Vă arăt eu spânzurătoare!
8: Taci, ticălosule!
7: Auzi? Auzi? Tocmai
10: multe, tot mai tare.
11: Taci.
10: Aha, râdea, e? Lasă, nu mă râd eu.
11: Taci, bestie, taci. Unde fugi? Stai că trag.
10: Nu ești în stare, vă arăt eu.
11: Stai pe loc, nu te mișca.
10: Vă spânjur eu.
1: Cu ți-ai primit răsplata pentru toți nevinovații pe care i-ai omorât.

0: ai noștri sunt în sat.
1: Mircea plânge. Tu știi de ce plânge? Pentru că vine Andrei. De bucurie plânge.
0: Ce-i cu tine, fără? Ce-i cu tine, tu n-auzi? Mircea a murit.
1: Vreau să fie Andrei. Vreau să fie Andrei. Să-l văd pe Andrei. Mircea plânge. Veniți pe el. Copii. Cum îmi spune Andrei.
2: Au mai fost ei. Mulți de ăștia care au venit peste noi. Și totdeauna neamul ăsta a răsărit din nou din cenușe, ca pasărea Felix. Suntem pădure voinică, tată. Poți să o tai din rădăcină și crește la loc.

Distribuția a fost următoarea: Florea, George Constantin; Ecaterina, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Ion, Mihai Mereuță; Anica, Eugenia Bosânceanu; Andrei, Emil Hosu; Mircea.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bellamy, de Guy de Maupassant. Dramatizare radiofonică de Mariana Chipuc. În distribuție, Ștefan Iordache, George Constantin, Rodica Tapalagă, Mircea Șeptilici, Valeria Gagealov, Ion Pavlescu. Regie artistică, Dan Cuican.
1: Ce-ai spus? Să te însori cu fica mea?
2: Da.
1: Asta niciodată, niciodată, niciodată, mă auzi, George?
2: Te înverșunezi degeaba, prea stimată, doamna Walter. Suzanne este compromisă și trebuie să fie soția mea.
1: Călosule, ai ademenit-o pe Suzanne cu vorbe mincinoase, dar nu-ți dai seama că e fica mea. Cum ai putut, nemicule?
2: Mă mir, zău, mă mir, Virginie, că tocmai tu vorbești de ademenire și de nevinovăție. Ai uitat că și tu m-ai ademenit ca să-ți devin amant?

0: n-am uitat. Tocmai de aceea n-am să îngădui. Niciodată n-am să îngădui să vă căsătoriți.
1: Tu poți să nu îngădui, dar respectabilul meu patron, soțul tău, îngăduie. Ba, am impresia că este chiar mulțumit că s-a întâmplat așa. Și-a dat seama că sunt un om tare, cu care e mai bine să nu te lupți.
0: Bine, dar el nu știe.
1: Nici nu va ști vreodată. Oricum n-ar folosi la nimic. Ce a fost, a fost. Nu pricep, de ce te cramponezi așa de trecut?
0: Stai, culmea. Din ce fel de aluat ești alcătuit? N-ai chiar niciun fel de scrupule. Te-ai băgat pe sub pielea mea, pe sub pielea tuturor, făcându-i să creadă că ești un om de onoare și ești un păduche. Să știi că asta ești, dragă George.
1: Stimată doamnă, măsoară-ți cuvintele. Și mai slăbește-mă cu onoarea numii tale. Cu cine să fiu om de onoare? Cu încornoratul ăla de forestie? Nu-i găsesc al merii decât că m-a băgat la ziar și a știut să moară la timp. Sau poate să fiu un om de onoare cu Walter și banda lui. Îți închipui poate că nu cunosc în amănunt proveniența averii lui fabuloase? Dumneata și stimatul dumitale soț, ați face mai bine să nu-mi stați în cale, doamnă Walter.
0: Walter te-a ajutat să ajungi la poziția pe care o ai acum. Ce mai vrei? Nu-ți ajunge?
1: Nu, vreau mai mult. N-am fost pentru bărbatul tău decât succesorul lui Forestier, adică omul de paie al unor politicieni fără scrupule. Acum am să-mi iau ce mi se cuvine.
0: Dar ce ți se cuvine? Fica mea ți se cuvine?
1: Da.
0: Ți se cuvin ție milioanele noastre? Da. Ești un escroc. Parvenit să știi, atâta ești. Nu ți se cuvine nimic. Poate doar să te întorci la vagabondaș pe străzile Parisului.
1: Ce spui, cocoană? Nu faci să râd. Află atunci că am să fiu ginerile dumitale. Fie că vrei, fie că nu vrei dumneata.
0: Am să mă împotrivesc. Mi-e puteri. Am să te distrug. Ai să pierzi și ce ai agonisit.
1: Iar eu îți spun că am să ajung deputat și ministru. Eu sunt tipul de om care reușește.
0: Peste cadavrul meu.
1: Dacă va fi nevoie, ești peste cadavrul tău.
0: Tu cum îți închipui că societatea asta va accepta să fie condusă de Olichea?
1: O să accepte, o să accepte, pentru că societatea asta dumitale este ea însăși, Olichea. Olichea care a închis ochii la matrapaz lucrurile lui Walter. Va închide ochii și la ale mele.
0: Da, dar nu voi închide eu ochii. Da, am să veghez. Am să fac totul ca să te defăimez. Și am să reușesc. M-ai făcut să te iubesc. Să-mi uit îndatoririle de mamă și soție. Și apoi m-ai înșelat. Da, m-ai călcat în picioare pentru că n-ai mai avut nevoie de mine. Dar am să mă ridic cu mai multă forță ca să te nimicesc.
1: Împotrivirea ta e ridicolă, dragă Virginie. Doar știi că până acum nimeni n-a reușit să mi se împotrivească cu adevărat. Cum crezi că ai să reușești tu?
0: Nu cunoști puterea unei femei rănite. Nu știi ce înseamnă ura ei. Pentru că te urăsc. Și-o urăsc și pe fica mea. Tu și Suzan sunteți imaginea păcatului meu. N-am să admit. Nu, n-am să admit ca tocmai voi să stați tot timpul împreună în preajma mea. N-am să admit. Îmi ruptu capului.
1: Am impresia că vrei scandal după scandal. Da, bine, și de ce nu la urma urmei? O să fie tare amuzant să apară în ziarul soțului tău un articol despre cum mama și fica își dispută iubitul.
0: Ce mișel. Mișelule, vei vedea. Am să fiu mai tare decât tine. Cineva trebuie să pună frâu carierei tale de arivist, Dumnezeule. Când mi-aduc aminte cum a început totul. Când ai venit prima oară la familia Forestier, aveai un frac de împrumut. Și erai tot numai miere. Ți-amintești cum te gudurai pe lângă soțul meu când ai avut prima întrevedere cu el?
2: Deci cunoști, da, bine Algeria, domnule Duroa.
1: Da, domnule.
0: Ai putea face o încântătoare serie de articole cu amintirile dumitale din Algeria, domnule Duroa.
2: Da. Soția mea are dreptate. E neîndoios că aveți un fel propriu de a vedea lucrurile. Poate vom cădea la învoială în privința gazetăriei. Da. Neapărat fă-ne câteva articole fanteziste despre Algeria.
1: Da, da,
2: povestește-ți amintirile și strecoare printre ele problema colonizării. Dar te rog, grăbește-te, am nevoie de primul articol mâine chiar. Da, da. Sper să mai pot momi cititorii cât se dezbate chestiunea asta în cameră ca să...
0: Și le poate da un titlu încântător: Amintirile unui soldat în Africa.
2: Ah, Virginia, zici pline de idei strălucite. Tinere, deci ne-am înțeles.
1: Da.
2: Te aștept mâine cu articolul.
1: Da, mâine.
2: Poestie te va aduce la mine.
1: Da.
2: E, acum eu zic să dai brațul încântătoarei doamne de Marel, să trecem cu toți în sufragerie.
0: Toftiți! Se pare că ai pășit cu dreptul, domnule Duroa. Am să închin un pahar pentru succesul dumitare viitor.
1: Sunteți mult prea amabilă, doamne Marel. Îmi permite să vă mărturisesc ceva?
0: Da?
1: Aveți cei mai frumoși cercei pe care i-am văzut vreodată.
0: Ah, da, a fost o idee a mea să-i atârn așa,
1: da.
0: Să atârn diamantele într-un fir, știți, într-adevăr par niște picături de rouă, nu?
1: Da, exact, uitați, e chiar ca o picătură de rouă încântător. Dar să știți că și urechea dă un preț deosebit bijuteriei.
0: Sunt din ce în ce mai sigură că veți reuși, domnule Duroa. Ai văzut-o pe fica mea?
1: Copila aceea cântătoare?
0: Da.
1: Dar de ce stă tot timpul retrasă?
0: Da, da, exact. O cheamă Lorin și este de o timiditate care mă sperie și pe mine. Nu vorbește cu nimeni, nu se joacă niciodată. Ei bine, mi-a spus că v-a îndrăgit de cum v-a văzut astă seara aici și v-a dat și un nume.
1: Serios?
0: Mhm.
1: Ce nume?
0: Bellamy. Așa a spus. Pe domnul acela mi-ar plăcea să-l cheme Bellamy. Și cred că vi se potrivește de minune dacă ați reușit să o îmblânziți până și pe Lori.
1: Scumpă doamnă, nădăjduiesc că atunci când veți permite să vă vizitez din când în când, o să fiu tare bucuros să mă împrietenesc cu încântătarea dumneavoastră fie.
3: Ei, dragul meu, Duroa, văd că ai cușinit pe toată lumea. Dragă Clotil, iartă-mă, ți-l răpesc.
1: Fără să ce crezi, o să obțin slujba de la ziar?
3: Asta rămâne de văzut. În orice caz ai pășit cu dreptul. Walter și soția lui și-au făcut o impresie bună.
1: Da, soția ta nu prea m-a băgat în
3: seamă. Nu te îngrijora. Madeleine este preocupată de rolul ei de anfitrioană. Altădată vei vedea că este o femeie de spirit care te poate ajuta. Să nu uit, mâine dimineață treci pe aici dacă ai vreo problemă cu articolul pe care ți l-a comandat Walter.

0: dumneata e, domnule Duroa. Așa curând?
1: Nu e o dojană, e numai o întrebare.
2: Doamnă Forestie, vă implor să-mi iertați îndrăzneala, dar speram să-l mai găsesc pe Charles. E o problemă foarte importantă.
1: Soțul meu a plecat la redacție. Oh. Dar te rog, te rog, ia loc. Poate am să te ajut eu, măcar cu un sfat.
2: Da, mulțumesc. Știți, eu n-aș fi îndrăznit niciodată. Sunt atât de jenat. Și este o oră atât de nepotrivită. Nici nu știu ce să fac.
1: Crede-mă, n-ai nimic mai bun de făcut decât să-mi spui ce te frământă.
2: Vedeți, e bine, nu-mi iese articolul. Știți, articolul despre Algeria. Mă rog, nici nu e de mirare. Doar n-am mai scris niciodată. Trebuie și pentru asta experiență, ca pentru orice, nu?
1: Cunosc asta.
2: Da, o să mă deprind eu repede, sunt sigur. Dar nu știu cum să încep. Am ideile, le am pe toate, dar nu le pot exprima. Pe semne că asta se întâmplă oricând la început, nu?
1: Nu-i nimic că nu l-ai găsit pe Charles. Am să te ajut eu. De altfel, soțul meu e atât de ocupat încât el însuși te-ar fi trimis la mine. Îmi accepti sprijinul?
2: Nici nu îndrăznesc, doamnă Madeleine.
1: Lasă, lasă, mai bine așează-te dumneata aici, da. Și să ticluim articolul.
2: De aici?
1: Da, ia să vedem, ce vrei să povestești?
2: Păi aș vrea să-mi povestesc călătoria de la începutul ei și...
1: Aha, atunci să presupunem că-i comunici unui prieten impresiile dumitale. Mă?
2: Da.
1: Dragul meu Henri, vrei să știi cum arată Algeria? Aha. Ei bine, vei afla de la mine. Nu am ce face în coliba de noroi uscat ce-mi servește.

0: Bună ziua, domnule Walter. Bună ziua, Sorestin.
1: Doamnă ziua,
2: mi-ai adus articolul?
0: Da, da.
2: S-ar potrivi foarte bine cu articolul de fond despre La Roche-Matthieu.
0: Da, iată-l, uitați-l.
2: Foarte bine. Ești un om de cuvânt, domnule Duroy. Va trebui să revezi asta, Forestier.
1: Oh, nu-i nevoie, domnule Walter. Am făcut împreună cronica pentru a învăța meseria. E foarte bună.
2: E perfect, atunci e perfect.
1: Dar vă duceți aminte, domnule Walter, că mi-ați făgăduit că o să-l angajați pe Duroy?
2: Desigur, ocupă-te de mine de asta. Eu vă las. Succes, tine.
0: Mulțumesc. Bine, Forestier, dar nici n-ai citit articolul. De unde știi că e bun?
1: Da, mi-a comunicat Madeleine. Ai făcut bine că ai acceptat ajutorul ei. Apropo, știi că ai succes la femei? A remarcat și nevastă-mea Clotilde Marel și chiar respectabila doamnă Walter te sorbeau din ochi aseară.
0: N-am băgat de seamă.
1: Nu, eu zic să te mai gândești la chestiunea asta. S-ar putea să-ți fie de folos.
0: Da, dar cine de fapt doamna de Marel? E încântătoare, nu?
1: Boemă, o adevărată boemă. De aceea soțul ei nu o iubește, nu? Îi vede numai cu sururile. Și dacă ai ști ce plină de haz și originală
0: e... E măritată? Și cu ce se ocupă soțul ei?
1: E inspector al linii de nord. Își petrece doar 8 zile pe lună la Paris. Nevastă se numește asta săptămâna de corvoadă.
0: Amuzant. Dar nu mi-ai spus în ce va consta serviciul meu.
1: Uite, o să vii aici în toate zilele la ora 3.
0: Da,
1: eu am 3. Să spun ce vizite și drumuri va trebui să faci. Învață-te să te strecori pretutindeni, chiar dacă ți se vor închide ușile în nas.
0: Și crezi că am să reușesc?
1: O, dragul meu, pentru 200 de franci pe lună leafă fixă, trebuie să te descurci. Hai să mai primești în plus 2% pentru știrile interesante, culese de tine.
0: Da, am înțeles.
1: Da.
0: Pot veni la tine după ajutor, nu?
1: Oh, nu, cu banii ăștia te vei descurca singur.
0: Dar nu.
1: Nu uita că eu sunt șeful. Nu, e de preferat să-l întrebi pe scoverga aia de rival când ai unele nelămuri. E un cronicar al ziarului. Vezi lucra împreună.
0: Da, o ultimă întrebare.
1: Te rog.
0: Cine este La Roche-Matthieu?
1: Un deputat, domnului Papa Walter. Deci, fii foarte atent. De-alminteri, vei constata repede că Vie Française luptă pentru răsturnarea actualului guvern. Deputatul nostru va avea un portofoliu cheie în caz de remaniere. Alte întrebări?
0: Nu, mulțumesc.
1: Iată-l pe amicul rival. Dragul meu, îți las în grijă pe învățăcelul nostru, domnul Georges Duroy. Eu vă las, cu bine.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Am toată speranța dumneavoastră, domnul rival.
3: Tinere, arăți ca un om care de-abia a scăpat de la nec. Ce s-a întâmplat?
0: Am intrat doar de jumătate de oră în redacție și... Simt rău, mă doare capul de pe acum.
3: Nici nu mă mir. Așa e la început, până te obișnuiești cu sforile.
0: Da, de alergat, nu glumă.
3: De asta te-ai speriat, vezi, de treabă. Alergi la început pe la câțiva demnitari străini sau potentați francezi, afli părerea lor în legătură cu cutare sau cutare problemă politică. Și în momentul în care îți vei da seama că toți au aceeași părere, va fi de ajuns să cer părerea portarului. Va mai bine, poți scrie zeci de articole pe același calapot, schimbând doar titlul și interlocutorul.
0: Da, n-am să uit ce-mi spuneți. Până una alta, mâine mi-apare articolul despre Algeria. Eu sper că o să fie o serie destul de lungă. Amintiri de acolo am, slavă Domnului.

0: N-a fost așa? Debutul meu în gazetărie, dragă vezine.
1: A, amintire ai avut. Dar n-ai fost în stare să ți le scrii singur. Iar ușa familiei Forestier ți-a rămas închisă.
0: Și ce-i cu asta? Știi cum îmi faci să râd? Oricum am reușit. Chiar dacă la început a fost mai greu,
1: da,
0: am
1: știu,
0: reușit.
1: Ai reușit să-ți faci prietene printre prostituatele de la Folie Bergère.
0: Văd că știi totul, stimată doamnă Walter.
1: Urmărit, ca o umbră, pas cu pas. Important este că nimic din ascensiunea ta odioasă nu mi-e străin. Și dacă la început n-ai avut un succes grozav în ziaristică, ai avut un succes rapid la doamna de mare.
0: Nu mai e un secret pentru nimeni legătura asta. Ce tot îmi bas capul cu ea?
1: Pentru că ai fost întreținutul ei.
0: Asta este o brăznicie. Ne-am iubit, asta e tot. Da, prima oară m-a invitat să-mi însoțesc la restaurantul Riș, unde invitase pe soții Forestier. Îi se părea plictisitor să petreacă o seară în trei. Atunci m-am năgăsit de ea. Sincer.
1: Tot sincer ai ajuns să accepti și banii de la ea. Ticălosule, nu plătea ea chiria camerei unde vă întâlneți?

0: E drăguță camera asta, nu-i așa? Ești la parter? Se poate intra și ieși pe fereastră fără să vadă portarul.
1: Da.
0: Acesta va fi cuibușorul dragostei noastre.
1: E foarte drăguț.
0: E foarte drăguț.
1: Foarte drăguț. Și pe cât timp e închiriat apartamentul?
0: Pe 3 luni.
1: 3 luni?
0: Ei, recunoaște că nu ne mai puteam vedea la tine acasă. M-am compromis și așa destul în fața vecinilor tăi.
1: O să-mi spui când va trebui să plătesc?
0: E plătit, dragul meu.
1: Atunci ție sunt dator.
0: Oh, nu, puișorule, nu. Asta nu te privește, e o plăcere de-a mea.
1: Ah, bine, scumpa mea, că l-o primesc, dar să știi că mi-este foarte greu.
0: De ce?
1: Să știi că mi-este foarte greu să continuăm cu mișile noastre escapade nocturne prin bistrourile Parisului.
0: Dar de ce, Bellamy? Nu-ți place să mă vezi deghizată în lucrătoare sau spălătoreasă? Eu ador ieșirile astea prin locuri de ochiate. Uite, chiar astă seară, ce zice să ieșim să ne plimbăm?
1: A, nu, așa? Pentru ce să ieșim? E foarte bine și aici, stăm frumos și la casă, stăm aici, nu?
0: Da, atunci am să mă duc singură, adio.
1: Nu, iartă-mă. Iartă-mă, iubita mea. Iartă-mă, dar nu știu, astă seară sunt foarte nervos.
0: De ce?
1: Nu știu. Hai, lasă-mă. Lasă-mă să te sărut. Pentru că sunt foarte săcăit. Am de cazuri.
0: Nu, țin să ies și nu mă voi supune toanelor tale.
1: Nu, crede-mă că am un motiv.
0: Minți! Ce motiv?
1: Dragostea mea, mi-e greu să ți-l spun.
0: De ce? Ce?
1: Adevărul e că n-am niciun ban.
0: Ce spui?
1: Nu e cazul să mă fac să roșesc acum de rușine. Ți-am spus, nu am niciun ban, înțelegi? Nici măcar 20 de centime ca să plătesc un lichior de coacăze.
0: Dacă aș fi știut, de ce nu mi-ai spus de la început? Am să-ți împrumut banii de care ai nevoie.
1: Ești foarte drăguță, micuța mea, Claude, dar hai să nu mai vorbim despre asta. Da? Te rog, mai jigni. Te rog frumos.
0: N-ai să știi niciodată că te iubesc. Când se află cineva în situația ta, ce spune tu dacă ai descoperi în buzunar, așa, câte o monedă de 100 de franci?
1: Ar fi un adevărat miracol.
0: Când iubești cu adevărat, orice e posibil. Chiar ca providența să facă destul de des gestul acesta. Atât cât să fii tu liniștit în privința banilor, dragul meu, George.

0: Rău te-a mai jignit viața, Clotilde. Până te-a prins că cheltuiai banii la Folie Bergère cu fetițele de acolo.
1: Într-adevăr, doamna Walter, sunteți foarte bine informată.
0: N-a contat că ai sedus-o pe Clotilde. Te-ai îndreptat ochii în altă direcție. Începuse să te atragă Madeleine Forestier. Bărbatul său nu era omul care să te încurce pe tine. Am simțit din ziua aceea în care m-ai trimis un coș cu fructe. Când te-am văzut lângă Madeleine, am simțit o strângere de inimă. Începusem să te iubesc, proastă de mine. Și tu erai amorezat de soția patronului. Tu nu erai amorezat de soția patronului decât din interes. În realitate te atrăgea doar Madeleine.
1: Cum?
0: Pe ea o asaltai tot timpul. Tot timpul erai la ea acasă.
1: Prostii, ultima dată mă dusesem acolo la Forestie să cerem împrumut.
2: Amice, mă bucur că te văd. De altfel ai picat bine, nevastă mea are invitații.
1: Nu, nu, nu vreau să vă deranjez.
2: Nu deranjez deloc, eu sunt ocupat la redacție. Așa că o să te rog pe dumneata să faci pe anfitrionul.
1: Da.
2: Dar spune repede până vine Madeleine. Ce vânt te aduce la mine? Ai necazuri?
1: Da, am o datorie de onoare.
2: De joc?
1: Da.
2: Mare?
1: 500 de franci.
2: Da, cunosc eu datoriile astea, dragul meu. Te rog, nu încerca să mă păcălești. Dacă vrei, pot să-ți împrumut 20 de franci, dar nu mai mult.
3: Bine, fie.
1: Fie, sus.
4: Oh, ce plăcere! Bună ziua, Bellamy!
1: Bună ziua, doamnă Forestier. Mă bucur mult să vă revăd.
2: Eu vă las, am treabă. Te sărut, draga mea. Pe curând.
1: La revedere. Doamnă, de ce îmi spuneți, Bellamy?
4: M-am întâlnit săptămâna trecută cu Clotilde Marel. Mi-a povestit de prietenia dumitale cu Lorin. Dar ai cucerit-o cu adevărat pe fetița ei cea sperioasă. Am auzit că Lorin îți spune numai Bellamy. Oricum, ești de neiertat. Pe ele le răsfeți, iar pe mine vii să mă vezi când îți aduce aminte.
1: N-am venit să te văd pentru că a fost mai bine așa.
4: Cum? Pentru ce?
1: Pentru ce? Chiar nu bănuiești?
4: Nu, câtuși de puțin.
1: Pentru că sunt îndrăgostit de dumneata, Madeleine. Oh, nu, numai puțin. Și nu vreau să ajung de tot.
4: Asta era problema. Poți veni totuși. Nimeni nu poate fi multă vreme îndrăgostit de mine.
1: De ce? Și te-a părut tulburătoare. Ești plină de mister și ai o personalitate neobișnuită. Oare ochii aceștia cenușii nu privesc niciodată cu căldură? Sau măcar cu bunăvoință?
4: E zadarnic să se îndrăgostească cineva de mine. Și eu fac să se înțeleagă asta numai decât. Dacă mi-ai fi împărtășit mai curând temerea dumitale, te-aș fi liniștit. Ar fi trebuit dimpotrivă să vii cât mai des.
1: Da, atât doar că sentimentelor nu le poți porunci.
4: Dragul meu prieten, pentru mine un om îndrăgostit e șters din rândul celor vii. Devine nătâng. Dar nu numai nătâng, ci și periculos. Pe oamenii care pretind că mă iubesc, eu îi țin în carantină până le trece boala. Nu uita acest lucru.
1: E sfârșitor ceea ce îmi spui.
4: Știu bine că la dumneata dragostea nu e decât un fel de poftă, în timp ce la mine e dimpotrivă un fel de hrană sufletească, ceva care nu e cuprins în crezul bărbaților. Dar uită-te bine la mine.
1: Da.
4: Nu voi fi niciodată, auzi, niciodată amanta dumitale.
1: Deci trebuie să mă resemnez.
4: Acum că operația a fost făcută, vrei să fim prieteni?
1: Oh.
4: Dar știi, prieteni adevărați, fără gânduri ascunse.
1: Sunt al dumitale, Madeleine, cum dorești. Dă-mi voie să sărut mâinile. Pe Dumnezeu meu, aș fi fost cel mai fericit să am o asemenea soție.
4: Trebuie să recunosc că sunt băgulită. Dar să lăsăm asta. Îmi voi începe chiar acum meseria de prietenă. Ești neîndemânatic, dragul meu.
1: De ce?
4: Fii mai curtenitor față de doamna Walter. Doar ocupi un loc mărunt la ziar și vrei să avansezi, nu?
1: Da, să știi că am și făcut primul pas. I-am trimis azi un coșuleț cu fructe.
4: Bun. O aștept pe doamna Walter acum la mine. Vine împreună cu fiicele ei care au crescut destul ca să fie scoase în lume. De altfel îl aștept și pe colegul dumitale, Jacques Rival. Ai grijă, deci, cum te porți cu doamna Walter?
1: Ești într-adevăr minunată. Cum aș putea să-ți mulțumesc, Madeleine?
4: Fiind un prieten de nădejde și ascultător.
1: Da, iartă-mă că îndrăznesc. Aș vrea să te întreb ceva.
4: Îndrăznește, Bellamy.
1: Ce se întâmplă cu soțul tău? În ultimul timp nimic nu mai priește și arată din ce în ce mai rău.
4: Ai pus degetul pe rană fără să știi. Află că Charlie este foarte bolnav. Cred chiar că am să plec în curând cu el la Cannes.
1: Îmi pare foarte rău. N-am știut nimic.
4: Ah, să lăsăm necazurile mele deocamdată. Și îți mai dau un sfat în legătură cu ziarul. Trebuie neapărat să capeți o slujbă cheie și să devii indispensabil patronului.
1: Da, dar cum de atâta timp muncesc din greu pentru o sumă mizerabilă?
4: Vezi, Vie Française e un ziar de speculă. Lui Walter, care e un om al banului, ziaristica și deputăția îi servesc drept pârghie. E indicat ca dumneata să devii una din aceste pârghii, adică să fii cât mai util patronului. Am auzit vorbindu-se frumos despre dumneata în cercul nostru. Au venit invitații, mă duc să-i întâmpin. Încă o dată, ai grijă.
1: Omagiile mele, doamna Walter.
3: Bună seara.
1: O, da, aveți niște fiice încântătoare.
3: Mulțumesc, domnule Bulioa. Ros și Zan, faceți o plecăciune și treceți pe canapea.
5: Da.
4: Spuneți-ne, scumpă doamnă Walter, care sunt ultimile noutăți ale Parisului?
3: N-aș putea să mă laud că le cunosc prea bine. Aș putea doar să-i dau domnului Duroy o veste. Să sperăm că îi va face plăcere. Soțul meu a hotărât să vă încredințeze postul de redactor șef al Ecourie.
4: Asta este o veste care merită sărbătorită. Felicitări, domnule Duroy.
1: Mulțumesc. Uite că nu știu ce să spun. Sunt uluit. Este într-adevăr ceva neașteptat. De ce să nu recunosc? Chiar nesperat.
3: Sunteți prea modest, domnule. Eu sunt convinsă că ați primit exact ceea ce vi se cuvenea.
1: Mulțumesc.
3: Sunteți atât de devotat ziarului. Să știți că soțul meu răsplătește întotdeauna pe cei care îi sunt devotați, trup și suflet.
4: Vezi? Vezi ce ți-am spus, dragă Duroy? Nu neglija pe soția patronului și încearcă toate căile.
1: Ai avut perfectă dreptate. Sunt îndatorat. Bună seara.
6: Am aflat, colega, ai avansat în funcție. Felicitări și mă bucur din tot sufletul.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
6: Dira, ce-ar fi să relăsăm pe doamne să dezbată cancanurile și noi bărbații să discutăm politică, nu?
1: Da, dacă doamnele nu se supără, sunt de acord. Da.
6: Dragul meu, de acum poți să te consideri omului Papa Walter.
1: Da.
6: Te-a pus la încercare. La început te-a simțit puțin șmecher, cutezător și maleabil. Acum te consideră un băiat de nădejde. Și ascultă-mă pe mine, fă ca toată lumea să citească Ecourile.
1: Da.
6: Știi, vorba mea, această redacție navighează pe fondurile statului și pe străfundurile politice. Inspiratorii și adevărații redactori ai ziarului sunt 6 deputați interesați în toate afacerile întreprinse sau sprijinite de director. La cameră îi se zice banda lui Walter. Toți aceștia sunt invidiați din cauza banilor câștigați cu el și prin el.
1: Eu cât am să câștig acum? Văd că Forestier și-a creat o situație demnă de invidiat.
6: Ca început o să ți se aloce cam 400 de franci pe lună, ceea ce nu e rău deloc. Iar în ceea ce îl privește pe Forestier, mă miră că n-ai înțeles că el, ca redactor politic, nu e decât marioneta acestor oameni de afaceri. El aduce doar la îndeplinire rândurile sugerate de ei. Și cu timpul cred că asta vei face și dumneata. Ce părere ai, dragul meu, de fauna asta?
1: Ce părere să am de o societate care îmi face cinste să mă accepte? Îi sunt recunoscător și eu încerc să imit.
6: Bine, dar asta nu te împiedică să fii conștient de putregaiul care o macină, nu?
1: Scumpe maestre, vorbele dumneavoastră mă înfioară. De exemplu, acest deputat la Roș Mătie pare foarte inteligent.
6: Eu sunt?
1: Și foarte citit, nu? Sigur, de altfel trece drept unul din oamenii cei mai destoinici din cameră.
6: E cu putință în țara vorbilor chiorui împărat. Vezi, toți oamenii aceștia sunt niște mediocri. E o minte închisă între două ziduri, banii și politica. Sunt niște bădăreani a căror imaginație e plină de necurățenii. Adevărul e că foarte greu găsești un om cu gândirea în aripată. Totul este soarte să piară.
1: Mai gânduri negre astăzi, maestru?
6: Am întotdeauna, băiete, dar mai ales acum când am îmbătrânit. Viața este un povărniș. Când urci, îi privești vârful și te simți fericit. Dar când ajungi pe creastă și începi să privești coborâșul și sfârșitul, care e moartea, te speri.
1: Da, totul e negru astăzi, totul e negru, maestru.
6: Hai să mă înțelegi într-o zi, pentru că vine o clipă când în spatele a tot ce privești te gândește moartea. Într-un cuvânt, a trăi înseamnă a muri.
1: Da, ca să fiu sincer, până acum n-am privit decât înainte. Nu știu dacă îmi va fi ușor să mă gândesc la moarte și la inutilitatea vieții. Deocamdată ea mi oferă ceea ce-mi doresc. Și ceea ce-mi doresc cu adevărat, o spun în mare taină, domnul rival, e ca după moartea lui Forestie să o conving pe văduva lui să-mi devină soție. E bine să nu spuneți nimănui, dar amicul meu Charles e foarte grav bolnav.

0: Dragă George,
1: da.
0: Sper că ai anunțat-o pe Clotilde Marel că ne căsătorim curând.
1: Da, bineînțeles, bineînțeles, scumpa mea Madeleine. Hai să nu mai vorbim despre asta.
0: Nici nu vreau. Spune mai bine ceva despre părinții tăi. Locuiesc aproape de Rouen, nu?
1: Da, la Cantleur.
0: Cu ce se ocupă?
1: Sunt mici rentieri.
0: Oh, cât de mult am să-i iubesc. Vom merge poate să-i vedem.
1: Da, dragă, vezi că sunt, draga mea, sunt săran. Mici cărciumari care și-au luat pâine de la gură ca să mă țină la școală. Nu, nu mi-e rușine cu ei, nu mi-e rușine cu ei, dar sunt oameni simpli, neciopliți.
0: Asta n-are nicio importanță, pentru că nu o să-i aducem la Paris. Dar m-am gândit la ceva.
1: La ce anume?
0: E destul de greu de spus. Ei bine, iată, aș fi foarte fericită să port un nume răsunător. N-ai putea oare cu prilejul căsătoriei noastre să iei un mic titlu de noblețe?
1: Știi că și eu m-am gândit adesea, dar nu mi se pare ușor.
0: De ce?
1: Pentru că mi-e teamă să nu mă fac de râs.
0: Oh, nici de cum. Toată lumea o face și nimeni nu găsește între asta ceva de râs. Desparteți numele în două.
1: Cum?
0: Du Roi. Oh. Du Roi. Sună foarte bine.
1: Nu merge. E un mijloc prea simplu, prea cunoscut. Mă gândeam să iau numele satului meu de baștină. Mai întâi ca pseudonim literar, apoi îl adaug așa încetul cu încetul la numele meu. Mai târziu aș putea chiar să tai în două numele, așa cum mi-ai propus.
0: Locul tău de baștină e Cantleur, da?
1: Da.
0: Nu, nu-mi place.
1: De ce?
0: Ia să vedem, n-am putea schimba puțin cuvântul ăsta? Stai, am găsit. Domnul și doamna du Roi du Cantel. E minunat, minunat. Și vei vedea, vei vedea ce ușor e să faci pe toată lumea să accepte asta.
1: Da, numai că trebuie să prind prilejul. Pentru că pe urmă să nu fie prea târziu, nu?
0: Chiar de mâine vei semna articolele domnul de Cantel și ecourile numai du Roi. Asta se face zilnic în ziaristică și nimeni nu se va mira că ți-ai luat un pseudonim.
1: Da, bineînțeles.
0: În momentul când o să ne căsătorim, nu mai putea schimba asta încă puțin. O să spunem prietenilor că renunțase-și la particola du din modestie.
1: Da, da, da, da. Te voi iubi mult, mult, micuța mea mată.
0: Dragul meu.

0: Uite, dragă Madeleine, ți-am adus niște trandafiri. Îți plac?
1: Sunt primele flori pe care mi le aduci de când ne-am căsătorit. Îți mulțumesc, iubitule.
0: A fost cineva pe aici?
1: Da, contele de Votre.
0: Nu poți să-l sufăr pe hodorogul ăsta. Îi se scurgă după tine.
1: Vai, George, dar știi bine că este un vechi prieten de familie și de altfel te simpatizează foarte mult.
0: Mă rog, oricum, văd că ai preluat de la început grijile casei și pe ale mele. Tu conduci, tu decizi?
1: Vezi, acum ești rău, de ce îmi vorbești așa?
0: Pentru că oricât de deșteaptă femeie fii, tu nu-mi convine să fiu luat peste picior. De când sunt în postul lui Charles, toată lumea face în redacție tot felul de glume proaste. Se poartă cu mine ca și cum aș fi el și știi că mă strigă în mod intenționat, forestier.
1: Glumele unor nătângi.
0: Ia spune, Madeleine, i-ai pus vreodată coarne în bietul lui Charles?
1: Bine, dar e stupid. Se poate oare răspunde la o asemenea întrebare?
0: Deci tu...
1: Lasă-mă în pace, plec în camera mea. Dacă n-ai altceva mai bun de discutat.
0: Deci așa, l-a înșelat. Dacă l-a înșelat pe Charles, nu să mă înșele și pe mine. Mesacul, așa și peticul, iubita mea. Și hai să mă vezi chinuindu-mă din pricina ta, când mi-ai vedea eu ceafa.
2: Și te-ai întors?
1: Sper că ai să mă săruți și ai să-ți ceri iertare.
0: Bineînțeles, iubita mea. Eu te-ți promit că n-am să mai deschid niciodată subiectul ăsta, da?
1: Bine că te-ai potolit, pentru că avem de lucru în seara asta, după ce ne pleacă musafirii.
0: Ce musafiri?
1: Domnul și doamna Walter, împreună cu Clotilde de Marel. De ce, dragul meu? Odată și odată trebuia să reluăm relațiile cu Clotilde. De altfel, tu sigur ai spus că n-ai suferit prea tare, nu?
0: Mă rog, și ce spune că avem de lucru?
1: Mi s-au adus știri grave din Maroc. La Roche Mathieu, deputatul, viitorul ministru, mi le-a dat. Trebuie să scrii un articol mare, un articol care să facă vâlvă. Am fapte și cifre.
0: Ce campanie o să mai fie, dacă nici așa nu izvotim.
1: Și altă trufanda?
0: Da.
1: Închipuieți că ministrul justiției a numit de curând doi magistrați care au făcut parte din comisiile mixte.
0: O să-i tragem un perdaf să-l țină minte.
1: Ce? Au sosit. Seara!
0: Seara! Ai fost bine?
1: Da.
0: Sănătoasă? În veacul care s-a scurs de la ultima noastră întrevedere, doamnă de mare?
1: Desigur! Dar dumneata Bellamy, dragă Madeleine, îmi îngădui să spun tot Bellamy soțului tău, nu?
3: Fără îndoială, draga mea.
1: Bellamy.
3: Îți îngădui tot ce vrei.
1: Da.
3: Doamnă Walter, ați auzit că Jacques Rival va da o servare în locuința sa de burlac?
4: Da, cred că va fi foarte interesant. Sunt însă tare mâhnită. A organizat și un mare asalt de scrimă, dar domnul Walter nu ne poate însoți pe mine și pe fiicele mele.
5: Da, asta ar fi culmea. Când am atâtea pe cap, să merg cu voi la mascara de aceea.
0: Dacă vă face plăcere și domnul Walter este de acord, am să vă însoțesc eu.
5: De acord.
0: Pentru mine ar fi o adevărată fericire.
4: Voi fi foarte recunoscătoare pentru asta.
5: Dragul meu, Durand, îți mulțumesc că m-ai scăpat de corvada asta. Pentru că veni vorba de serviciile pe care mi le faci, pot să-ți spun că sunt foarte mulțumit de dumneata. Ești de mare folos. Ești prețuit și temut în cercurile politice.
0: Mă străduiesc și eu. Mă străduiesc pentru o cauză în care cred. Puteți fi deci în continuare sigur de dovatamentul meu.
3: Vă rog să poftiți cu toții la o mică gustare.
6: Ai cucerit definitiv pe doamna Walter și se pare că ești din ce în ce mai util soțului.
0: Într-adevăr, poziția mea la ziar este acum consolidată. Hai să lăsăm noi asta, hai să lăsăm asta.
6: Da.
0: Mă, că știi cât de mult m-am gândit la tine în lunile care au trecut, draga mea Clotilde.
6: Să nu ne audă ceilalți.
0: Habar n-au de noi. Și dacă ar auzi, ce s-ar întâmpla?
6: Ce s-ar întâmpla?
0: Știi că numai pe tine te-am iubit întotdeauna, mica și draga mea Clo.
6: Și eu.
0: Atunci, n-ai prea fost supărată, nu? Pe mine, pe tu.
6: Da și nu. Mi-a părut rău, dar pe urmă ți-am înțeles motivul și mi-am zis:
3: ei, și? Da. Mai curând sau mai târziu, tot o să se întoarcă la mine.
0: Uite că nu îndrăzneam să mă întorc. Mă întrebeam cum aveam să fiu primit, cum... Să știi că mâine te aștept la noi acasă. Am păstrat casa. Da, așteptându-te, am păstrat.
3: Dragă George,
0: da?
3: Ar fi cazul să te ocupi și de ceilalți invitați,
0: da,
3: nu
0: crezi? Desigur, draga mea, desigur. Doar știi că nu ne-am mai văzut de mult. Mă iertați, doamnă de mare.
6: Cum să nu? Pe mâine.
5: Dragă Bellamy, Avem multe de făcut în actuala campanie. Sper că nu te super că-ți spun și eu așa.
0: Nu, nici de pe la mic. Nu, pare clasa nu-mi desplace deloc.
5: Foarte bine, atunci o să zic și eu bela mica toată lumea. Am să-ți dau o știre de ultimă oră.
0: Anume.
5: Au avut loc evenimente grave. În foarte scurt timp, guvernul o să cadă.

0: ce ți-a venit să-mi trimiți o telegramă, Virginie?
1: George, trebuia să te văd neapărat.
0: Ce naiba mai vrei de la mine?
1: Ai, George, dar ce ți-am făcut? Nu-ți închipui cât mă chinuiești.
0: Stai, sper că n-ai de gând să faci o criză.
1: Dar nu. Nu trebuia să mă faci amanta ta.
0: Ascultă.
1: Ce să te porți așa?
0: Ascultă, m-am săturat. Nu te mai pot vedea un minut fără să aud cântecul ăsta.
1: Ai, George.
0: E cazul să precizăm faptele. N-a fost o ademenire de minoră. Îți mulțumesc că sunt recunoscător, dar acum gata. Ne-am făcut o toană. Ne ajunge. Nu te cunosc, nu mă cunoști.
1: Mai George. Ce mărșăvie.
0: Dacă ai de gând să pleci, la revedere.
1: Nu, stai. Venisem să-ți dau o veste. O știre politică prin care ai putea câștiga 50.000 de franci. Sau chiar mai mult.
0: Cum asta? Cum?
1: Ieri seara am surprins o discuție între soțul meu și La Roche. O să pună mâna pe Maroc.
0: Hai de. Am prânzit cu La Roche. Mi-a dictat toată de cuvânt cu cuvânt ce are de gând să facă guvernul.
1: Nu, dragul meu, te-au tras pe sfoară. De mult le urmăresc conversațiile și în sfârșit am înțeles. E vorba de o mare afacere pregătită din umbră.
0: Ce face?
1: Uite, expediția la Tanger era hotărâtă din ziua în care La Roche a venit la afacerile străine. Încetul cu încetul au răscumpărat tot împrumutul marocan care scăzuse. L-au răscumpărat cu foarte multă îndemânare. Odată ce vom fi acolo, guvernul francez va garanta datoria răscumpărată prin mijlocitori dubioși. Prietenii noștri vor câștiga din asta între 50 și 60 de milioane, înțelegi? Care e afacerea?
0: E într-adevăr o lovitură grozavă. Cât despre scârnăvia de La Roche, are să-mi cade în mână odată. Nicu, să bage de seamă. Oricum trebuie să scapă calea.
1: Stai că mai poți cumpăra titluri de împrumut. Nu s-a urcat decât la 70 de franci.
0: N-am bani gheață, n-am.
1: Am gândit și la asta. Dacă ai fi foarte, foarte drăguț, dacă ai ține puțin la mine, mai lăsa să-ți dau eu banii necesari.
0: Nu.
1: Te rog, ascultă, stai. Stai să vezi, am să cumpăr eu titluri de împrumut de 20.000 de franci. Și te-au părtaș pe jumătate. Așadar, pentru moment, nu-i nimic de plătit. Dacă izbutești afacerea, câștigi 70.000 de franci. Dacă nu izbutește, îmi vei datora 10.000.
0: Bine, fie. Merg la parte cu tine, Virginie. Dacă pierdem, îți voi da înapoi 10.000 de franci. Acum lasă-mă, trebuie să plec. Contul revădurei pe moarte.
1: Mă pleci? Așa de
0: n-ai înțeles că vreau să fiu alături de bătrânul ăsta înainte de a muri? Poate moștenim și noi ceva. Te rog să fii înțelegătoare, Virginie.
1: George.
0: Mi se pare foarte normal ca Vodrec să ne lase ceva prin testament. Doar eram singurul lui prieten. Asta e prea de tot.
2: Nu te înțeleg atunci. Nu ești mulțumit că ne-a lăsat un milion? Toată averea lui?
0: Sunt nemulțumit că testamentul e făcut exclusiv pe numele tău. Îmi putea lăsa ceva mie. Mie, bărbatul tău, mie, prietenul lui, dar nu ție. Ție, prietena lui, soția mea. Deosebire e capitală și esențială din punct de vedere al bunei cuvințe și are sal părerii lumii, nu?
2: Mie mi s-ar fi părut din contră foarte ciudat o asemenea generozitate din partea lui ție. Și tocmai pentru că ești bărbatul meu. La urma urmei, nu-l cunoști decât de puțină vreme. De fapt, eu sunt prietena lui. De foarte mult timp. Primului testament, făcut pe vremea când trăia Forestier, era de pe atunci în favoarea mea.
0: Nu, ce mai, nu poți să primești.
2: Mă rog, cum crezi tu de cuvință?
0: Lămurește-mă măcar pentru ce îți lasă toată averea ție.
2: E foarte firesc, n-are rude, n-are prieteni, doar pe noi. Mă cunoaște de când eram copil și cum n-aveam moștenitor de sânge, s-a gândit: vai, George, ești prea de tot. Acum câteva zile te zbăteai pentru moștenirea de la Votrec și acum ești iar nemulțumit.
0: Și mă rog, cum aș putea să fiu mulțumit? Să fiu mulțumit că m-au lăsat pe din afară, în afacerea din Maroc? Știi cât a câștigat ministrul tău? Cam 20 de milioane.
2: Mai întâi e la fel ministrul tău cum e și al meu. Apoi dacă îl invidiezi, fă și tu ca el. Fă-te ministru și câștigă 20 de milioane.
0: Îmi pică eu în mână. Și să mai vorbim de Walter, care este acum un rege al finanțelor. A câștigat 50 de milioane în 6 săptămâni. Nici nu mă gândesc să mergem la inaugurarea palatului lui.
2: Dar asta e o prostie, e unul din cele mai frumoase palate ale Parisului. O să vină toată lumea.
0: Ce să spun?
2: Mai ales că a publicat invitații prin care amatorii de artă sunt rugați să vină să vadă tabloul acela celebru.
0: Ce tablou?
2: Nici nu a apucat bine să fie expus și Walter l-a și cumpărat pentru frumușica sumă de 500 de mii de franci.
0: Doamne de parvenit, ce ai urea l-o fi și tabloul ăla?
2: Fii mai atent cu cuvintele, dragul meu. Să nu se întoarcă împotriva ta. Iar Iisus, mergând pe apă, să știi că este o adevărată capodoperă.
0: Nu merg și pace. M-am săturat de clica lor.
2: Las-o mai încet. Nu are niciun rost să te pui rău cu papa Walter. Unde pui că o să vezi acolo și pe Clotilde.
0: Ce cu asta? De Clotilde merg de mie acum?
2: Știu că ți-arde mai mult de banii pe care nu i-ai putut câștiga, dar și cu Clotilde ar fi cazul să te împaci, nu?
0: Nu înțeleg nimic, vorbește înapoi.
2: Nu-ți face griji, nu sunt geloasă. Doar atât am observat că iar v-ați certat. Gata, gata, n-are rost să mai discutăm. Să ne gândim mai bine cum ne îmbrăcăm pentru balul lui Walter, nu?

0: Iată-te în sfârșit, răutăcios Bellamy. De ce nu te mai arăți deloc?
1: Domnișoara Suzan Valter.
0: Da.
1: De necrezut. Ce mare și frumoasă te-ai făcut. Iartă-mă, dar n-am mai putut veni. Am avut atât de lucru de două luni încoace, n-am mai ieșit nicăieri.
0: Dar e rău, foarte rău. Uite, ne-ai mâhnit rău de tot pe mama și pe mine, fiindcă nouă ne ești foarte drag. Când nu ești aici, mă plictisesc de moarte.
1: Acum ai să te măriți? Nu știu cine știe ce prinț frumos.
0: Nu.
1: Cam scăpătat. Nu să ne mai vedem deloc.
0: Nu, încă, uite, nu vreau încă. Vreau pe cineva care să-mi placă mult, mult de tot. Sunt destul de bogată pentru asta.
1: Las, când mai puțin de 6 luni vei mușca și dumneata din momeala asta. O să fii doamna marchiză, doamna ducesă sau alteța sa prințesă. O să mă privești de sus, domnișoara.
0: Iată unde, nu fi răutăcios. Am să mă mărit numai după pofta inimii.
1: Vom vedea. Ești prea bogată.
0: Dar și dumneata ești bogat. Ai moștenit împreună cu soția dumitale o avere frumușit?
1: Da, un milion amândoi. 40.000 de franci venit. Nici măcar trăsură de casă nu putem ține.
0: Vrei să bei un pahar de șampanie cu mine? Haide-mi la bufet, o să dăm acolo de papa. Hai, da.
2: Suzan, ești încântător.
1: Este.
2: Soțul meu te-a admirat foarte mult de la distanță.
0: Da? Dar unde este domnul de Marel? Eu nu l-am văzut.
2: Pe dragul, da? Tocmai s-a despărțit de Madeleine Duroy, care trece la braț cu ministrul la Roche.
0: Atunci mă scuzați, mă duc să-i dau bună seara.
1: Da, uite că ne întâlnim din nou, Clotilde.
2: Da, ne întâlnim din nou.
1: Destinele noastre nu vor să ne despartă.
2: Da, hai, oferă-mi brațul,
1: da.
2: Și plimbă-mă prin saloare.
1: Ia să vedem ce este.
2: Dar știi că te ierd de fiecare dată, deși ultima oară a fost prea de tot. Aveai haina plină de fire de păr și unde mai pui că era și alb. Să mă înșel cu o babă.
1: Tu ești o femeie înțeleaptă, Clotilde.
2: Ce norocoși oameni sunt acești soți.
1: Și oamenii cu adevărat t-ar răzbat întotdeauna, într-un fel sau altul.
2: George, ia uite-te în spatele tufișului acelea de plante.
0: Nu este soția ta?
1: Ba da, sigur că da, și tot cu la roșu.
2: Tot cu la roșu,
1: da. Au chiar aerul că și-au dat întâlnire în seară. Nu face de râs femeia asta.
2: Nu fi chiar atât de aspru. Te-ai și întors, Suzan.
0: Da, de la mii, da? Ai să rămâi singurel.
1: De ce?
0: O răpesc pe frumoasa Clotilde ca să-i arăt camera
1: mea. Mă supun dorinței doamnelor, mă supun.
0: George,
1: ce-i cu aerul ăsta funest?
3: Oh, ce neomenos ești. Nu-ți dai seama că m-am resemnat. Amintirea ta veșnic vie mă năvușă de mă abțin și mă rog la icoană să mă deslege de
1: ce. Ai, te rog, te rog, fără drame. Sau plec mai.
3: Stai, că nu-ți cer decât să vii să mă vezi din când în când.
1: Și sigură că n-ai să-mi faci de fiecare dată scenă,
3: nu? Absolut sigur. Dar stai să nu uit. Uite plicul ăsta.
1: Ce cu?
3: Este partea ta de câștig din afacerea Marocului. Eram atât de mulțumită că am câștigat banii ăștia pentru tine.
1: Nu pot mi-o bandera tine.
3: Nu, cum, dacă nu iei, să știi că îi arunc într-un canal. N-ai să mă refuz, George.
1: Fie, îți mulțumesc că te-a ajutat. Mulțumesc.
3: Te las, văd că se apropie Suzan, da. Și n-aș vrea să-și dea seama de ceva. Îți promit că am să fiu cu minte. Nu mai vin, o să mă mai vezi.
1: Bine, am să vin.
0: Ardeam de nerăbdare să mă întorc la tine.
1: Ascultă, fata dragă, mă crezi cu adevărat prietenul dumitale?
0: Desigur, pe la mine.
1: Ai încredere în mine?
0: Absolut.
1: Îți amintești ce spunem mai adineauri?
0: În ce privință?
1: În privința căsătoriei dumitale sau mai degrabă a bărbatului pe care îl vei lua de soț.
0: Da.
1: E bine. Făgăduiește-mi că ai să-mi urmezi sfatul ori de câte ori ți se va cere mâna și că n-ai să primești să fii nimănui soție fără să-mi cunoști părerea.
0: Făgăduiesc.
1: Asta rămâne un secret între noi doi, da? Nici un cuvânt despre asta, nici tatălui, nici mamei dumitale.
0: Nici un cuvânt.
1: Așa, e bine.
0: Dragă George, iartă-mă că te deranjez, dar vreau să plecăm, nu mă simt prea bine.
2: Nu rămâneți la bal, Madeleine?
0: Îmi pare rău, Suzan. La revedere.
2: La revedere.
1: Foarte bine, fiu, că ai dat semnalul de plecare. Nici eu nu mai aveam chef.
0: Am o surpriză pentru tine.
1: Ce anume?
0: Ei bine, poimâine e anul nou,
1: da.
0: Nu? E ziua darurilor,
1: da.
0: Iată-l pe-al tău, pe care la Roche mi l-a înmânat astă seară.
1: Ce e asta? Crucea Legiunii de Onoare?
0: Exact. Ești fericit, dragul meu?
1: Mi-ar fi plăcut mai mult 10 milioane.
0: De necrezut. Nimic nu te mai mulțumește acum.
1: Omul ăsta nu face decât să-și plătească datoria. Și mai datorează încă foarte mult. Dacă nu o să știe cum se poartă față de mine, am să-l dobor fără nicio remușcare.

0: Bună seara, domnule Walter.
1: Ghiuro, ai sosit. Ai o înfățișare foarte ciudată. De ce n-ai venit să iei masa cu noi? Hai, stai, de unde vii?
0: Tocmai l-am răsturnat pe ministrul afacerilor străine.
2: L-ai răsturnat?
0: Da.
2: Cum?
0: Am să schimb guvernul, asta e tot. E momentul să aruncăm mortăciunea asta.
2: Nu mai bate câmpii, dragul.
0: Nu, nici de cum. L-am surprins chiar de neaur pe domnul Laroș Matiu în flagrant delict de adulter cu soția mea. Comisarul de poliție a constatat faptul. Ministrul s-a dus pe copcă.
3: Nu cumva ați bat joc de
0: nu,
3: mine.
0: Nu, deloc. Chiar o să redactez un ecou despre asta.
3: Dar ce urmărești să-l distrug?
0: Pe acest pungaș, pe acest ticălos de ministru, pe acest rău făcător public. Vai de cei ce-mi stau în cale, nu ieri niciodată.
3: Bine, da, soția dumitale.
0: Cererea mea de divorț va fi înaintată chiar mâine dimineață. Eu restitui pe Madeleine răposatului Forestier.
3: Vrei să te desparți de ea?
0: Firește, e în caragios. Trebuia să fac pe prostul ca să-i prind. S-a făcut. Sunt stăpân pe situație.
1: Drage, ești un tip cu care nu trebuie să te pui rău.
0: Iată-mă liber. Nu sunt tocmai sărac. Mă rog, în octombrie o să mă prezint la alegeri în ținutul meu de Baștină. Acolo sunt foarte cunoscut. Lumea l-a acceptat pe George Duroy de Cantel. Nu puteam însă să mă impun cu o femeie care dădea de bănuit la toată lumea.
1: Da. Mă rog, fie cum vrei tu. Răsturnăm guvernul. Cu atât mai rău pentru cei care se bagă în astfel de încurcături. Mă duc să ți-o trimit pe Suzo să țină de urât. Între timp o să iau toate măsurile necesare într-o astfel de situație și te rog să nu spui nimănui până nu apare în ziua.
0: Bineînțeles.
4: Suzo!
5: Surprize,
0: știi că sunt foarte mâhnit din pricina dumitale.
5: Dumneata?
0: Da.
5: De ce?
0: Ai fost cerută de soție și nu mi-ai spus nimic. Înțelegi să-mi spui, nu?
5: Da, așa e.
0: Știi cine? Înfumurat așa la lung, marchizul de Cazol.
5: Mai întâi nu e înfumurat.
0: Se poate, dar e prost. Ruinat din pricina cărților și stors de vlagă din cauza chefurilor.
5: Ce ai împotriva lui?
0: E nimic, ce să...
5: Ei, ba da, nu e deloc așa cum spui. Ce ai cu el?
0: Am că... sunt gelos pe el.
5: Dumneata?
0: Da, eu.
5: Ia te uite. Și de ce mă rog?
0: Pentru că sunt îndrăgostit de tine și... tu știi foarte bine. Rău tăcioară.
5: Ești nebun, Bellamy.
0: Știi bine că sunt nebun.
5: Ce păcat că ești însurat.
0: Nu mai sunt.
5: Cum nu mai ești?
0: Hai să afli curând. Deocamdată nu pomeni nimănui de asta. Suzan, te ador. Te iubesc atât de mult că îmi pierd capul.
5: Și eu te iubesc în taină, dragul meu, Bellamy.
0: Dacă n-ai să fii soția mea, am să părăsesc Parisul, am să părăsesc Franța.
5: Uite, bine, peste câtva timp să încerc să mă cer de la papa.
0: Nu, o să fie o greșeală. N-am să mai fiu primit în casă. Voi fi dat afară de la ziar și nici nu ne vom mai putea vedea măcar. Iată-i sprava la care sunt sigur că voi ajunge dacă te voi cere după tipic. Ai fost promisă marchizului de Cazol. Îi trag nădejde că vei sfârși prin a spune da.
5: Bine, și atunci ce e de făcut?
0: Mă iubești de ajuns pentru a comite o nebunie?
5: Fac orice pentru tine.
0: O mare nebunie?
5: Da.
0: Cea mai mare nebunie?
5: Da.
0: Vei avea și destul îndrăzneală pentru a-ți înfrunta mama și tatăl?
5: Da.
0: Bine, este un mijloc, unul singur. Trebuie ca lucrul acesta să vină din partea ta și nu dintre mea. Ești o copilă răsfățată care îi se trece totul cu vederea. Deci nu se vor mira prea tare de o cutezanță în plus din partea ta.
5: Bine, dar ce să fac? Nu înțeleg.
0: Ascultă-mă, atunci când îți voi spune eu, numai când îți voi spune eu, te vei duce la mama ta și vei mărturisi că vrei să te căsătorești cu mine. Ea va fi foarte tulburată și o să se înfurie foarte tare.
5: Nu, mama nu o să se împotrivească.
0: Da, vei vedea cum o să se împotrivească. Dar tu o să ții morțiș că nu te măriți decât cu mine. Ai să procedezi așa cum spun eu?
5: Bineînțeles.
0: Și plecând de la mama dumitale, îl vei anunța același lucru și pe tatăl dumitale. Cu o înfățișare foarte serioasă și foarte hotărâtă.
5: Foarte hotărâtă, da. Așa. Și pe urmă?
0: Și pe urmă, aici lucrul devine grav. Dacă ești hotărâtă, foarte hotărâtă să fii soția mea,
5: da,
0: iubita mea, mica mea, Suzan, te voi răpi.
5: Ce fericire! Mă răpești?
0: Da.
5: Când ai să mă răpești?
0: Dar să nu bată la ochi, eu am să dispar pentru o perioadă, cât timp se va pronunța divorțul de Madeleine. Dar să fii în permanență pregătită pentru semnalul meu.
5: Și unde ne vom duce?
0: Asta este un secret. Gândește-te bine ce faci. Ia aminte că după fuga aceasta nu vei mai putea fi decât soția mea. E singurul mijloc, dar este foarte primejdios pentru tine.
5: Sunt hotărât.

0: Asta a fost lovitura de grație pe care mi-ai dat-o, dragă George. M-aș fi mulțumit să te iubesc în tăcere. Mi-ajungea să te știu aproape, dar ca să-mi seduci fiica.
1: Acum am să fiu foarte aproape, mamă soacră.
0: Ești un ticălos. De-abia când ai răpit-o pe Suzanne, mi-am dat seama de toate ticăloșiile tale de până atunci. Iar acum sunt gata să fac orice ca să împiedic această căsătorie.
1: Ce ai să faci, mă rog? Iar nu-ți dai seama că Walter a înțeles că nu trebuie să se măsoare cu mine.
0: Vreau să-i destăinuiesc totul.
1: Ce ai să faci?
0: Ce ai auzit? Am să-i spun totul despre noi, soțului meu. Asta e singura soluție. Poți să te retragi cât mai e timp. Altfel va fi un mare scandal, cum nu s-a mai văzut în Paris de mult timp. Și nici măcar nu vei avea posibilitatea să-l consemnezi în ecouri. Sărăcie și dezonoare sunt singurele lucruri în care te așteaptă.
1: Nu, zău, pentru asta mi-ai făcut tot tapajul ăsta,
0: da.
1: Dragă Virginie, mă faci să râd.
0: Deci nu mă crezi în stare?
1: Ba da, scumpa mea, te cred în stare. Dar e inutil, Walter știe totul.
0: Cum?
1: Da, știe totul despre legătura noastră, de la mine. Mi-am luat măsuri de prevedere, ba da, se poate, și am mărturisit păcatul nostru. I-am cerut chiar și iertare. A fost o scenă măreață.
0: Nu, dar nu este posibil.
1: Ba, este posibil. Și țin să-ți atrag atenția că dacă nu te potolești, Walter are de gând să te internezi într-un sanatoriu. Este hotărât să împiedice scandalul și nu-i pase care vor fi mijloacele prin care va împiedica.
0: Se poate, e vorba de soția lui, de fica lui.
1: Ține mai mult la prestigiul lui de om politic. Hai, Virginie, termină sau ești ridicol. De altfel, pentru Suzanne, care mă iubește, mai bine așa.
0: Nu pot să supraviețesc asta. Aceste lucruri nu pot. Mai degrabă aș fi suportat oprobiu public. Această căsătorie incestoasă. Niciun caz.
1: Doamne, îmi pare rău, dar nu vă pot fi de niciun folos. Cu altă ocazie vă sfătuiesc să nu mai luptați împotriva unor oameni ca mine.
0: S-a sfârșit. Acum totul s-a sfârșit. Ce oroare. Ce rușine.
1: Da, de unde? Pentru mine de-abia începe.

Distribuția a fost următoarea: Bellamy, Ștefan Iordache, Walter, George Constantin, Virginie Walter, Gina Patrichi, Clotilde Marel, Rodica Tapalagă, Forestier, Mircea

0: fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Au fost odată un împărat și o împărăteasă care au dobândit abia la bătrânețe un fecior. Acesta, de cum s-a născut, a început să plângă. Și plâng, și plâng, dar nu așa, ca toți copiii, să mai stea și el acolo o clipă, două, ca să răsufle și să se odihnească. Așa, plângea într-una, de să-și rupă băiele inimii și nu altă. Acum împăratul și împărăteasa au căutat să-l domolească cu fel de fel de vorbe și mângâieri, zadarnic însă. Atunci doica feciorului din împărat le-a spus:
2: Maria ta, făgăduiește că-i dai de mireasă pe fata din Dafin și o să tacă.
3: Oare să încerc? Hai, taci, taci, dragul tati, taci că ți-o-i dat de mireasă pe fata din Dafin. Hai, taci, taci, taci. Că mi-a scos periad numai în câteva ceasuri. Da. Dar tu de unde ai știut asta, doică?
2: Ei, ia că am visat și eu lucrul acesta, Maria ta.
1: Anii trecură repede, ușor, pe nebăgate în seamă, ca în vis. Și cum se făcu mare, feciorașul de împărat, hai la împărat și la împărăteasă, așa, pe nepusă masă.
4: Măriile voastre,
5: doamne și mamă,
4: am venit să vă spun că plec.
3: Cum așa, netamne santă?
6: Dar unde, dragul mame?
4: În lume, să-mi caut mireasa pe care mi-a sfăgăduit-o.
3: E, dar cum asta, feciorașul, tati? Păi am aruncat și eu o vorbă așa în vânt și tu o iei de bună.
4: Hai că, eu dacă mai stau mă topesc de dorul ei ca o rămânare. Așa că să-mi dai bani de cheltuială, paloș, cal de călărie, că eu plec după soție.
6: Nu pleca, dragul mame, nu pleca.
3: Apoi, dacă așa mi-a fost zisa, să nu țiu de vorbă, ce pot să fac? Du-te în grajdul meu și alegeți ce cal voiești.
4: Da, tata.
3: Iar capaloș, capaloș, iată, ține-l pe al meu, că e ușor ca un resteu, însă tai minunat de-ai zice că-i fermecat.
4: Mulțumesc, tata.
1: Și ce să mai lungim mult vorba? Hai să pornim și noi la drum împreună cu feciorul de împărat. Noi în gând și tot pe jos. El pe cal, că-i făt frumos. Dar ce cal avea, să nu mă întrebați. Cal năzdrăvan, care vorbea ca oameni. Ce mai tura-vura? De mers, nu mai vorbim. Cât drum făceau alți cai în 10 zile, el făcea într-una singură. Așa că iată-i ajunși, curând după ce plecaseră, în apropierea unei câmpii cu cele mai frumoase și mai miresmate flori din lume.
4: Ce e, roibule? Hai, spune, te ascult.
7: Stăpâne, până acum drumul a fost ca o joacă, dar de aici înainte vine greu. Iată, în fața noastră se întinde, cât vezi cu ochii, o câmpie cu tot soiul de flori.
4: Le văd frumusețea și le simt mireasma îmbătătoare. Stai o clipă, roibule, să culeg un buchet pentru fata din Dafin.
7: Da, nici gând de așa ceva, stăpâne.
4: De ce?
7: Astea-s flori vrăjite și de atingi cumva vreuna din ele, toate se înalță asemenea unor copaci uriași, se abat asupra noastră și aici ne rămân oasele.
4: Atunci cum vom putea trece printre ele fără a le atinge?
7: Nu o purta de grijă. E o potecă tainică de nimeni știută. De acolo vom merge la pas cu cea mai mare grijă și vom scăpa cu fața curată. Numai să nu te apleci nici în dreapta, nici în stânga. Și să te ții bine așa.
4: Iată, uite, roibule, toate florile din preajma noastră și-au ridicat capetele către noi și par a ne zâmbi.
7: Poate că nu le vezi.
4: Cum?
8: Văd frumos, văd frumos, culege-mă pe mine că-ți voi miresma toată casa.
4: Acum?
9: Pe mine, văd frumos, că nu mă ofilesc niciodată.
4: Da.
8: Mai bine scoate-mă de aici pe mine cu rădăcină cu tot și răsădește-mă în grădina ta, văd frumos. Și nu o să-ți pară rău.
4: Roibule, să o iau pe asta de lângă mine, că prea e frumoasă și mirezmată.
7: Nu, stăpâne, de așa. Eu te-a zvârl pe loc din șa. De ți s-a făcut de moarte, eu plec singur mai departe.
4: Ba nu, roibe, mă trezi, du-mă înainte.

0: stăpâne. Simte bine că sar. Iată, acum intrăm pe tărâmul foamei, al setei și al somnului.
1: Cum?
0: Până unde ne aflăm noi acum, să știi că au mai răzbit mulți viteși. Dar aici le-au rămas oasele.
1: Ce spui? Și ce trebuie să fac eu?
0: Să nu faci nimic din ce vei fi ispitit să faci.
1: Iată, uite ce bogății de roade la pomii ăștia. Și aici văd la oaltă crescând cireși, vișini, caise, mere, pere, rodi, portocale și smochine. Dar tocmai bune de mâncat. Și ce struguri frumoși. Nu mai pot de foame. Stai mai încet, roibule, să rup măcar o pară de asta temoioasă care îmi lasă gura apă.
0: Stăpâne!
1: Da, mi-am adus aminte să nu mă las ispitit. Acum parcă mi-a trecut foamea cea grozavă. Ce ciudat! Da, să ne oprim puțin măcar la izvorul acesta limpede. Mă sting de sete și... mi-e așa de cald cum nu mi-a fost niciodată până acum. Stai, roibule, îți zic.
0: Ba, stăpâne, ba, și mie mi-e sete și totuși nu mă adăp. Că nu vreau să-mi fie pentru cea din urmă oară.
1: Ce ciudat. Iată că îndată ce m-am îndepărtat de izvor, mi-a trecut și setea. Mare minune.
0: Văzuși, stăpâne, văzuși?
1: Văzui. Dar ce somn m-a cuprins deodată. Păi, ce iarbă frumoasă în mirăzmată. Și parcă vorbește.
2: Făt frumos, făt frumos, dă-te o clipă jos pe covorul mătăsos, să te mângâi o clipă blânda somnului.
1: Ce iarbă moale, bună de dormit. Stai, roibuțule, puțin că mă prinde somnul. Mergi mai ușor să mă țin de gâtul tău și să ațipesc câteva clipe măcar. Nu mai pot.
0: Ba, stăpâne, ba.
1: Da.
0: Și pe mine m-a podetit greu somn ca de plumb. De-abia mai tări picioarele și iată că tot merg. Scoate-ți paloșul îndată și crestează-te puțin la mână și ți-o trece somnul.
1: Da, chiar așa am să și fac. Hei, ce rece și ascuțită-i sabia. Și cu mustură. Dar acum nu mai simt pic de somn. Parcă m-am trezit dintr-un vis.
0: Am trecut de cotarul ispitelor, stăpâne.
1: Am trecut?
0: De acum, drumul ne duce neted până la fata din Dafin.
1: Așa.
0: Am ajuns pe cale dreaptă, dar primejdii tot ne așteaptă.

0: Hei, roibule! Ce-o fi strălucind așa puternic în depărtare? Colo, în fund, la marginea câmpiei. Parcă ar fi o piatră nestemată cu mii și mii de ape și lumini.
1: Văd și eu, stăpâne. Parcă e o stea. Dar ce-o fi într-adevăr n-aș putea spune. Puterea mea de năzdrăvan până aici la hotarul ispitelor a fost. De acum înainte ne vom călăuzi și noi după cum ne-o tăia capul.
0: Ia stai mai încetişor. Uite colea în dreapta, ascunsă de viță sălbatică și zorele. Se zărește o colibă și pe hornul ei iese o șuviță de fum.
1: Ea privește, stăpâne, că iedera din dreptul lui și e dată la o parte și în prag se ivește un moșneac.
2: Cine tulbură liniștea pustietății mele?
0: Un drumesc cu calul său, moșule. Dar dumneata cine ești?
2: Eu? Un biet uncheaș uitat de vreme. Fii bun, rogu-te, drumețule, și tunde-mi sprâncenele, că nu mai văd bine din pricina lor. Și mustățile, că nu mai pot mânca de lungi ce mi-au crescut. Și barba, de care mi se prind scaieț și ciulin.
0: Of, moșule, măcar că mi-e tare de grabă să ajung acolo unde am pornit. Dar nu mă lasă inima să plec fără a-ți da o mână de ajutor.

0: Așa. E? Ești gata. E? Cum te simți acum?
1: E, să trăiești, dragul moșule. Nu ți-a fost silă de bătrânețele mele și m-ai ajutat. Parcă sunt alt om și parcă am întinerit cu 10 ani. Îți mulțumesc.
0: Acum te las sănătos. Și de mai întoarce pe aici, mai trec eu pe la dumneavoastră să te cercetezi ce mai faci și cum te mai simți.
1: E, dragul moșule, de-i voi sau nu vei voi pe la mine, tot ai să mai vii.
0: Cum?
1: Mulți tineri au trecut pe aici, prin fața colibei mele în drum către palatul fetei din Dafin.
0: Fata din Dafin?
1: Care se înalță departe, la marginea acestei câmpii.
0: Așadar, e pe aproape palatul fetei din Dafin, moșule?
1: E pe aproape și nu prea. A fost odată de mult o fată frumoasă care se îndrăgostise de un flăcău și el frumos și voinic pe care îl chema Dafin.
0: Dafin, moșule?
1: Așa. Dar mama fetei nu-l dorea pe acesta de genere, pentru că era un biet grădinar și atâta tot.
0: Da.
1: Că, vezi, dumneata, eu uitai să-ți spun, mama fetei era fică de împărat.
0: Așa.
1: Și tatăl fetei de asemenea.
0: Tatăl fetei ce zicea?
1: Lui îi plăcea Dafin, că era harnic și priceput.
0: Aha.
1: Îi făcuse dintr-o câmpie stearpă un rai de flori cu ape curgătoare și păsări cântătoare.
0: Așa.
1: Și odată, când mama fetei era plecată la părinții ei, cei doi tineri, cu voia tatălui fetei, se cununară în taină.
0: Ce spui?
1: Da, așa precum auzi. Și peste un an dobândiră o fată frumoasă cum nu se mai văzuse alta pe pământ.
0: Și? Și?
1: Și atunci mama fetei, care era și o mare vrăjitoare,
0: cum?
1: Înfuriată, l-a prefăcut pe tânărul ei, ginere, nedorit de ea, în copacul ce-i poartă numele, în Dafin.
0: Așa.
1: Pe fiică s-a încuiat-o cu 99 de lacăte în palat, iar pe fetița lor a urgisit-o să stea închise în Dafinul din grădină până când va veni un voinic să o scoată de acolo.
0: Așa.
1: Pe bunicul fetei l-a blestemat să se urățească, să stea departe de lume, să-i crească părul, barba și sprâncenile mari și să-l împiedice să vadă înaintea ochilor, până se va milostivi de el un călător.
0: Cum, moșule, dumneata ești bunicul fetei din Dafin?
1: Eu, nepoate. Și bunica fetei a vegheat până acum asupra vrăjitoriei. Ea ți-a scos în cale tot soiul de primejdii pe care le știi, că ai trecut prin ele doar.
0: Și acum? Acum ce mă rămâne de făcut?
1: Să faci întocmai ce-ți voi spune eu.
0: Da.
1: Ai avut mare noroc că te-a întovărășit un cal năzdrăvan la toate primejdiile ce s-au ivit în cale. Tot el îți va prinde bine și de aici înainte. Iată ce ai să faci.
0: Da.
1: Iar în vremea asta eu am să caut să-i încurc iițele vrăjitoare de nevastă mea, care turbează de mânie că i s-au destrămat farmecele.
0: Te ascult, moșule.

0: Stăpâne, păsăretul ăsta ar fi putut să se ia la întrecere cu cel din tărâmul ispitelor. Dar parcă astea sunt și mai multe și cântă și mai frumos.
1: Și flori multe și împodobite.
2: Ciudată grădină cu un singur copac. Dar ce mândrețe de dafin.
0: Acu, stăpâne, nu uita ce ți-a spus moșul. Eu mă duc și mă fac căpasc nițel mai încolo. Dumneata, ascunde-te în apropierea dafinului printre lujeri și fă-te una cu pământul. Să vedem ce se întâmplă.
1: Așa voi face.
0: Când voi necăza eu odată, ușor, ridică-te și intră în vorbă cu foa.
1: Știu, știu ce am de făcut, roibule. Nu-mi duce grija. Plecut mai să stai printre flori. Numai de nu m-a apucat somnul în miresmele astea amețitoare. Iată, uită, minunea minunilor. Dafinul s-a despicat în două și din el a ieșit o fată.
3: Dafine, iubite tată, lasă-l voie pe-a ta fată să coline prin grădină, prin pedale și sulfine, că se va întoarce acasă mai blândă și mai frumoasă.
4: Limbă-te, copilă dragă, a ta e grădina întreagă, să te joci ai mii de flori, bunele tale surori.
3: Cum de-a ajuns călul acesta în grădina noastră?
2: M-a adus pe mine, frumoasă domniță.
3: Oh, dar cum de-ai ajuns până aici și mai ești încă în viață?
1: Prea gingașă fată din Dafin. Povestea mea nu e prea lungă, dar nu știu dacă ai vreme să o asculți.
3: Spune-o.
1: Încă de când m-am născut, taică-mi și maică-mea mi te-au făgăduit de nevastă.
3: Cum așa? Spune mai repede. Nu pot sta în grădină decât atâta timp cât se află și roa pe flori.
1: Ascultă, dar... Așa am izbutit să ajung în grădina asta.
3: O, voinicule, povestea ta a ținut atât de mult încât niciun strop de rouă nu se mai zărește pe vreo floare sau pe vreo frunză, nici în ascunzișul ierbii măcar. Și eu în lăcașul meu de ani și ani nu mă mai pot întoarce acum.
1: Nici nu mai are rost să te întorci în Dafin. De aici nu mai plec singur. Vom merge împreună.
3: O, făt frumos, știi tu de ce ai izbutit să rupi vraja făcută de bunica mea? Pentru că m-ai rugat să merg singură, de bună voie cu tine. Și n-ai încercat să mă răpești așa cum au făcut alții care nu s-au mai întors și au pierit pe loc. Dă-mi mâna și să plecăm.
4: O, fata mea mult iubită, vino să te strâng în brațe. Vraja a fost ruptă, m-am preschimbat iarăși în om.
3: Iată, porțile palatului nostru s-au deschis și maica mea vine către noi plângând de fericire. Și bunicul la fel.
4: E, numai vrăjitoarea nu îndrăznește să-și arate fața.
5: Poftiți, poftiți de urcați, mările voastre, că ne așteaptă părinții pe amăritului făt frumos cu sufletul la gură. Că de când le-a plecat feciorul, ei într-una i-au dus dorul. Până și cozonaci frământă, să avem ce mânca la nuntă. Dii, călut, zburați acasă, că mireasa e frumoasă și mirile la fel este ca sfârșitul din poveste. Dii!

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oasa adormită. A fost odată, în vremurile de demult, a fost un împărat și o împărăteasă. Și cum nu se îndurase soarta să le hărăzească un urmaș, nu trecea zi în care să nu se tânguie amândoi. Cât de goală ne e casa și ce fericiți am fi de-am avea și noi un copil. Dar coconul cel mult dorit se lăsa așteptat de multă vreme. Și iată că, într-un sfârșit, pe când împărăteasa se scălda în apa unui râu, o broască sări din unde pe prundișul malului și îi grăi astfel: află, măria ta, că-ți va fi îndeplinită dorința, căci până anul trece anul, vei aduce pe lume o fetiță. Și se împlini în tocmai ceea ce spusese broasca. Împărăteasa născu o fetiță. Și atât era de frumoasă fetița, că împăratul nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Cum voia să împărtășească și alții din bucuria lui, măria sa dădu o mare petrecere la care pofti nu numai rudele, prietenii și cunoscuții, ci și ursitoarele, ca să le câștige toată bunăvoința și grija față de soarta copilei. În toată țara aceea erau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât 12 talere de aur în care să le servească bucatele, una din ele nu fu poftită la ospăț. Petrecerea se prăznui cu mare strălucire și când fu să se încheie, ursitoarele înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Una îi hărăzi să se bucure de virtute, a doua de frumusețe, a treia de bogăție și așa pe rând, ursitoarele îi dăruiră tot ce-și poate dori omul pe lumea asta. În clipa când cea de-a 12-a ursitoare tocmai își sfârșea urarea, numai ce intră val vârtej cea de-a 13-a. Pasămite venise să se răzbune pentru că nu fusese poftită și ea la serbare și, fără ca măcar să arunce cuiva vreo privire, rosti cu glas tunător: când va împlini fata 15 ani, să se înțepe cu un fus și să moară. Apoi nu mai adause niciun cuvânt și, întorcând tuturor spatele, părăsi sala tronului. Toți încremeniră de spaimă, dar cea de-a 12-a ursitoare, care nu și sprevise de rostit urarea, se apropie de leagăn și, fiindcă nu-i sta în putință să ridice blestemul, ci doar să-l mai îndulcească, glăsuie așa: dar să nu fie moartă, ci să cadă într-un somn adânc care să țină 100 de ani. Împăratul, care dorea din tot sufletul să oferească pe iubita-i copilă de năpasta blestemului, dădu poruncă să se pună pe foc toate fusele din împărăție. În acest timp, fetița creștea și însușirile cu care o înzestraseră ursitoarele își arătau roadele cu prisosință. Era atât de frumoasă, de cuminte, de prietenoasă și de înțeleaptă, că oricine o vedea, o îndrăgea pe dată. Se întâmplă însă că tocmai în ziua în care domnița împlinea 15 ani, împăratul și împărăteasa să fie duși de acasă și fata să rămână singură în palat. Ca să-i treacă de urât, luă la rând toate încăperile. zăbovia prin tot felul de săl și odăi și colinda așa, după pofta inimii, ceasuri întregi, până ce ajunse și la un turn vechi. Urcă scara îngustă și întortocheată ce ducea sus și se pomeni în dreptul unei uși micuțe. În broască era vârâtă o cheie ruginită și când o răsuci, ușa sări în lături și fetei îi fudat să vadă într-o cămăruță o femeie bătrână, care sta și torcea cu sârguință un fuior de in. Bună ziua, bătrânico, spuse domnița, dar ce faci aici?
2: Iaca torc și eu, răspunse bătrâna dând din cap.
1: Dar ce naibai aia de se răsucește așa de repede? Întrebă fata și, luând fusul în mână, încercă și ea să toarcă, dar de-abia l-atinse, că se și împlini blestemul ursitoarei și domnița se înțepă la un deget. În clipa în care simți înțepătura, fata căzu pe patul care se afla acolo și se cufundă într-un somn adânc. Și somnul ăsta cuprinse întreg palatul. Împăratul și împărăteasa, care tocmai atunci se întorseseră acasă și intraseră în sala tronului, adormiră pe loc. Și odată cu ei adormi întreaga curte. Adormiră și caii îngrajdi, și câinii prin cotloanele curții, și hulubii pe acoperiș, și muștele pe pereți. Ba, chiar și focul care ardea în vatră își potoli văpaia și se stinse cu totul. Friptura încetă de a mai sfârâi, iar bucătarul, care tocmai se pregătea să-și apuce de chică ucenicul, fiindcă făcuse o boroboață, îi dădu drumul și adormi și el. Chiar și vântul își opri suflarea și nicio frunzuliță nu se mai mișca în copace din preajma palatului. Și ce să vezi? De jur împrejurul palatului începu să crească un tufăriș de mărăcini ca un gard viu. An de an, mărăcinișul se înălța tot mai mult și în cele din urmă cuprinse toți pereții până la căpriori, ba, se mai întinse și pe deasupra, de nu mai puteai vedea palatul de fel, nici chiar steagul de pe acoperiș. A mers vestea în lume despre frumoasa adormită, căci așa o numeau toți pe tânăra domniță. Și, la câte un răstimp, se găsea câte un fiu de crai care încerca să străbată prin tufărișul de mărăcini și să pătrundă până la palat. Dar de răzbit n-a răzbit niciunul, din pricină că mărăcinii se prindeau la oaltă ca și când ar fi avut niște mâini ghimpoase și nu-i lăsau să înainteze măcar un pas. După amar de ani, prin acele meleaguri, iată că mai veni un fecior de împărat. Și, întâlnindu-se el cu un bătrân, acesta îi povesti despre gardul de mărăcini care împrejmuia palatul de ani și ani. Și îi mai zise că în palat o fiică de crai, frumoasă cum nu se mai află alta pe lume, dormea somn adânc de vreo 100 de ani. Și că tot de atunci dorm și împăratul, și împărăteasa, și toți curteni. Și mai știa bătrânul de la bunicăsu că se perindaseră pe acolo mulți feciori de împărat care încercaseră să răzbească la palat prin tufărișul de mărăcini, dar că toți s-au pierdut fără urmă, agățați printre spini, murind de o moarte cumplită. Atunci, tânărul îi vorbi cu semeție. Mie nu-mi-e teamă de fel și află cam să mă duc să o văd pe frumoasa adormită, chiar de-ar fi să-mi pierd viața. Și oricât încercă bătrânul cel omenos să-l abată pe flăcău de la acest gând, nu izbuti, căci acesta era neînduplecat în hotărârea lui. Se nimeri însă că tocmai atunci se împlineau cei 100 de ani și sosise ziua în care frumoasa adormită trebuia să se deștepte din somnul cel lung. Când feciorul de împărat se apropie de tufărișul de mărăcini, mai nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se prefăcuseră pe dată în puzderie de flori mari și frumoase ce se dădeau la o parte din fața lui, lăsându-l să treacă nevătămat. Și după ce trecea el, cărarea se strângea din nou și florile se preschimbau iarăși într-un zid ghimpos de nestrăbătut. În curtea palatului văzu o mulțime de cai și niște ogari care dormeau pe lespezile de piatră. Pe acoperiș, hulubii dormeau cu căpșoarele vârâte sub aripi. De îndată ce intră în palat, văzu același lucru. Muștele dormeau pe pereți, iar în bucătărie, bucătarul ținea mâna întinsă ca și cum ar fi vrut să apuce de chică pe ajutorul său, în timp ce o slujnică ședea pe un scăunel, având în față o găină neagră pe care abia apucase să o jumulească de câteva pene cu 100 de ani în urmă. Și feciorul de crai merse mai departe, până ce ajunse în sala tronului. Aici îi găsi pe toți curtenii dormind un somn ca de plumb, iar mai în fund, sus, pe tron, dormeau împăratul și împărăteasa. Colindă el mereu alte și alte încăperi, fără să se oprească măcar o clipă. Și tot palatul era cufundat într-o tăcere așa de adâncă, încât îți puteai auzi răsuflarea. În cele din urmă, flăcăul ajunse în turn și deschise ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. Și era atât de frumoasă în somnul ei, că feciorul de împărat nu-și mai putu lua ochii de la ea și, aplecându-se, o sărută. Dar, de îndată ce o atinse cu buzele, frumoasa adormită, clipi din gene, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborâre apoi amândoi din turn și, ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră și ei. Și tot atunci se treziră toți curtenii. Se priveau unii pe alții mirați și mai că nu le venea să-și creadă ochilor. Caii din curte se ridicară și începură să-și scuture coamă. Ogarii săriră sprinten în sus, dând vesel din coadă și gudurându-se. Hulubii de pe acoperiș scoaseră căpșoarele de sub aripi și, rotindu-și privirile în zare, își luară zborul spre câmpie. Muștele începură să se miște pe pereți, bâzâind într-una. Focul din bucătărie se dezmorți și-și înteți vâlvătaia. Mâncarea de pe plită porni să clocotească. Friptura prinse iar să sfârâie, bucătarul trase o palmă zdravănă ucenicului său, care prinse să țipe ca din gură de șarpe, iar slujnica se apucă de jumulit găina și n-o mai lăsă din mână până nu-i smulse toate penele. Apoi se prăznui cu mare strălucire și alai nunta feciorului de împărat cu frumoasa adormită și amândoi trăiră fericiți.
0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pasărea murise pe semne de frig, avea pliscul întreg și nici penele nu-i putreziseră. Cine știe prin ce întâmplare fusese îngropată tocmai acolo unde își avea locuința sobolul. În timp ce făcea plimbarea obișnuită, sobolul luă în gură o fărâmă de putregai care scânteia ca o candelă în beznă și porni înainte să lumineze calea de-a lungul gangului. În clipa când ajunseră la locul unde se afla pasărea moartă, sobolul, care avea un bot foarte ascuțit, începu să spurme în tavan și făcu o gaură atât cât să poată pătrunde în întuneric lumina zilei. Pasărea moartă nu era altceva decât un biet răstun, cu arii frumoase, strânse pe trup și cu capul vărât între pene, cu siguranță că murise de frig. Degețica se întristă peste măsură. Ea iubea nespus de mult păsările, ce-i cântaseră toată vara, dar sobolul apucă în ghiare hoitul și-l aruncă deoparte zicând:
1: acum nu mai are glas, ci soartă miras pentru zbărătoarele astea mândre. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că nici unul din copiii mei nu va mai fi ca ele, încă nu știu altceva decât să cânte și iarna mor de frig și de foame.
2: Ai toată dreptatea și e multă înțelepciune în ceea ce spui. Da, la ce folosește cântecul unei zburătoare atunci când vine iarna și degere de frig? Am auzit însă că asta e îndeletnicirea făpturilor alese.
0: Degețica nu spuse nimic, dar în clipa când sobolul și cârtița îi întoaseră spatele, se plecă domol, dădu la o parte penele ce acopereau capul răstunului și îi sărută ochii închiși.
3: Poate că tocmai ea n-a cântat așa de frumos astă vară. Multă bucurie n-a mai făcut piatra păsărică.
0: Sobolul astupă gaura făcută în tavan, le însoțit până acasă pe cele două tovarăși.

0: Peste noapte însă, degețica nu putu să închidă ochii o singură clipă. Văzând că nu prinde somnul, coboră din pat și împleti din pai un fel de așternut. Ieși din odaie și acoperi pasărea moartă, așternând deasupra un strat de funigei pe care îi găsise în odaia cârtiței, uitați într-un ungher.
1: Rămâi cu bine, păsărică de bălașă. Ți-mulțumesc că ai cântat așa de frumos astă vară, când copacii erau verzi și ne încălzea soarele. Ți-mulțumesc din suflet.

0: cu sufletul frânt de duioșie, își plecă fruntea pe grumazul înțepenit al moartei. Deodată, însă, tresări. Parcă s-ar fi mișcat ceva. Auzi chiar o bătaie înăbușită. Hotărât lucru, bietului lăstun, îi bătea inima. Așadar, cum murise? Era numai amorțit. Dacă l-ar fi încălzit mai de aproape, negreșit că și-ar fi venit în fire.
1: Ce minune, ce minune, pasărea trăiește!
0: Se știe că toamna rândunelele își iau zborul spre țările calde. Dacă însă zăbovește, îngheață de fric și moare, acoperită de straturi de zăpadă. Degețica se cutremură de spaimă. Lăstunul era mare, mult mai mare decât dânsa, dar își lua inima în dinți, acoperi trupul cu toți funingiei pe care îi avea la îndemână și căutând prin apropiere o frunză de mentă creață, care îi slujise și ei de învelitoare, o așternu și pe aceasta peste lăstunul amorțit. În noaptea următoare, Degețica își făcu din nou drum spre gangul unde se afla pasărea cu penele negre. O găsi cu ochii deschiși, dar istovită cu desăvârșire. O privi ca printr-o ceață, în răstimp, mirat oarecum că vede o fetiță înaintei, cu o fărâmă de putregai în mână.
2: Îți mulțumesc, fetiță drăgălașă, m-am încălzit de minune, am să prind iar putere și am să pot să ies de aici și să zbor la lumina caldă a soarelui.
1: Vai, vai, nu! Afară-i fric, e fric și ninge. Mai bine, mai bine stai aici, în patul tău călduț. Și eu, să știi că am să te îngrijesc, am să te îngrijesc toată iarna.
0: Acestea zicând, se grăbi să-i aducă lăstunului câteva picături de apă strânse în căușul unei petale. Pasărea bău și povesti că-și rănise aripa într-un spin și din această pricină nu putuse să zboare în țările calde. Căzuse la pământ, slăită de puteri, și de altceva nu-și mai aduce aminte, dar se mira foarte mult că ajunsese în acest loc sub pământ. Lăstunul se adăposti toată iarna în ascunzătoarea lui și Degețica îl îngriji cu cea mai mare dragoste. Nici sobolul, nici cârtița nu aflaseră nimic. Și era mult mai bine așa, deoarece nici unul, nici altul nu puteau să sufere rândunelele.

De-ndată ce începu să se împrimăvăreze și soarele își dărui căldura și lumina pământului, lăstunul își lua rămas bun de la degețica, spunându-i că vrea să plece. Acesta scurmă în gaura făcută de sobol și toată lumina de afară se năpusti înăuntru. Soarele era numai zâmbet și lăstunul o întrebă pe degețica dacă mi-ar fi aminte să-i țină tovărășie, căsărându-se în spatele lui și însoțindu-l până în inima pădurii, spre care avea de gând să-și îndrepte zborul. Dar degețica, de teamă să nu o mâhnească pe cârtiță, părăsindu-o fără să-i dea de veste, mărturisi că nu-i poate ține tovărășie.

0: cerut de alături, te-a cerut de nevastă. Un adevărat noroc pentru tine, care ești destul de săracă. S-ar cuveni prin urmare să începi a-ți pregăti zestrea, făcându-ți îmbrăcăminte din lână și bumbac, ca soție de sobor, se cuvine să fii îmbrăcată mai acâtori.
1: Dege țica n-a avut încotro și începu să lucreze de sfârâia fusul printre degete. Cârfița luă cu chirie patru războaie la care țeseau ziua și noaptea. Sobolul venea în vizită în fiecare seară, plângându-se necontenit că soarele dogorea prea tare și că i-ar fi făcut mare plăcere ca vara să se sfârșească mai curând, deoarece pământul se făcuse tare ca piatra și n-avea cum să mai scurme în brazdă. Își pusese în gând să facă nuntă la sfârșitul verii. Dar degețica nu se bucura cât de puțin auzindu-l, mai cu seamă că nu-l putea suferi. Dimineața, când răsărea soarele și seara, când îl vedea coborând spre asfințit, ieșea în ușă de furiș. Iar atunci când secara se da într-o parte sub bătaia vântului, avea putința să privească până la mari depărtări, odihnindu-și ochii în zările limpezi. Degețica se gândea cât e de frumos afară și-ar fi dorit din toată inima să se mai întâlnească odată cu lăstunul. Dar în ce chip ar fi putut să-i dea de urmă când știa foarte bine că el acum zbura în adâncul pădurii înverzite?
2: Mășoache, să mai văd odată pasărea mea dragă.
1: Când veni toamna, zestrea copiliței era de mult pregătită.
0: Peste 4 săptămâni facem nunta.
1: Dar degețica a început să plângă, mărturisind că nu voia în ruptul capului să le de bărbat pe sobor.
0: Să nu te mai aud spunând astfel de vorbe și să nu mai faci pe-ndrătnică. Dacă vrei să nu te sfarm în credință, ca pe un boc de masă. Bărbatul pe care ți l-am ales e chipeș și cu doare de mână. Nici regina nu cred să aibă scurteică de blană ca lui. Și când te gândești că-i geme pivnița de bunătăți, mai bine să mulțumești lui Dumnezeu că a dat un astfel de noroc peste tine.
1: Nunta avea să se facă în curând. Sobolul venise chiar să-i dea fetiței de veste că îi pregătise odaia. De aici înainte, biata copilă avea să locuiască pentru totdeauna în adâncul pământului, să nu mai vadă niciodată soarele pe care sobolul nu putea să-l sufere. Era atât de amărât încât nu se putea hotărâ să-și ia rămas bun de la soarele pe care, în cele din urmă, cârtița îi îngăduise să-l privească din prag.
2: Soare strălucitor, rămâneți cu bine, florile mele. Florilor dragi, să-i dați binețe din partea mea, răstunului pe care l-am îngrijit o iarnă. Dacă îl veți vedea încetat, cu bine.
1: Degețica își înălță privirea. Era într-adevăr lăstunul. De cum îl zări? Degețica-i povesti în ce chip bătrâna cârtiță usilea să se mărite cu sobolul, urmând ca de aici înainte să trăiască veșnic sub pământ, unde soarele nu-și cobora niciodată lumina binefăcătoare. Și după ce îi spusese cât era de amărâtă, începu să plângă în hohote.
2: Nu mai pot să stau aici.
3: Uite ce! Acum și vine iarna.
2: Așa.
3: Și eu mă duc în țările calde. Nu vrei să vii cu mine? Hai că te iau în spate. Numai să te legi de mine cu cingătoarea. Și așa scăpăm de sobolul cel urcios și de hruba lui și plecăm departe, peste munți, în țările calde, unde soarele strălucește mai tare decât aici. Și toată vremea e numai vară. Și sunt o mulțime de flori tare frumoase.

0: Cu mine, degetică scumpă, tu care m-ai scăpat de la moarte când zăceam colo în hrubă.
1: Și se așeză pe spatele restunului. Se încinse peste mijloc un capăt de brâu pe care îl legă de penele cele mai trainice. Și răstunul se înălță în văzduhuri, plutind pe deasupra mărilor și a pădurilor, lăsând în adâncuri crestele munților acoperite de zăpadă. Degețica tremura de frig în văzduhul de gheață al înălțimilor, dar se ascunse sub penele calde ale răstunului, lăsându-și capul cât gămărea de ac afară, ca să privească în goană minunățire de jos, rămase din ce în ce mai mult în urmă.

sfârșit, ajunsere în țările calde, soarele avea o strălucire mai limpede, cerul era mai înalt, iar pe coaste și prin livezi, strugurii creșteau din berșug, cu baba mare ca de chihlimbar. Prin păduri atârnau de crengile copacilor lămâi și portocale, un miros puternic de mirt și de smirnă se simtea pretutindeni, iar prin sate copiii cu obrajii trandafirii alergau după fruturi mari cu ani pe strițe. Numai răstânul nu-și conține zborul și cu cât ajungeau mai departe, cu atât lumea era mai frumoasă și mai plină de strălucire. Undeva, în umbra copacilor verzi, se zărea un castel din marmură lucitoare cu ape albastre de jur împrejur. Părea să fie un castel foarte vechi. Vița de vie se încorăcea de după stâlpi. Sus pe acoperișuri se zăreau o mulțime de cuiburi de răstun. Și într-unul din aceste cuiburi îi fu hărăzit fetisei să se

0: Aici stau eu.
1: Da?
0: Uite, jos sunt o mulțime de flori.
1: Da, da.
0: Eu am să te așez pe una din ele și ai să stai acolo, vrei?

La oarecare depărtare se afla un stâlp de marmură căzut într-o parte și sfărâmat în trei bucăți. Printre spărturile lui creșteau niște flori albe și mari, cum rar se pot întâlni. Lăstunul o luă în cârcă pe degețica și o așeză pe frunză. Dar mare e fumirarea fetiței când printre petalele uneia dintre flori sări un pitic, alb și străveziu, parcă ar fi fost de sticlă. Purta pe cap o coroană de aur și aripi albe îi fârfâiau pe umeri. Omulețul nu era mai mare ca degețica. Află mai târziu că el era îngerul păzitor al florilor. În toate celelalte flori se zăreau astfel de pitici, bărbați și femei, dar acela pe care îl întâlnise degețica era regele însuși.

0: atât de frumos și minunat.
1: Bietul rege se îngrozi când văzu lăstunul, căci față de dânsul acesta îi se părea un adevărat uriaș. Dar de îndată ce o zări pe degețica, nu-și mai găsia stâmpăr de bucurie. Era cea mai frumoasă fată pe care o văzuse vreodată. Numai decât își scoase coroana de pe cap și o așeză pe fruntea copilului, întrebându-o cum o cheamă și dacă n-ar vrea să fie soția lui, făcând-o regină peste toate florile. El, da, avea o cu totul altă înfățișare decât broscoirul sau schilodul de sobol cu scotecă de blană fumurie. Fără să mai stea pe gânduri, degețica răspunse că primește din toată inima. Din fiecare floare începură să iasă pitici, unul după altul, bărbați și femei, gătiți ca în zilele de sărbătoare, aducându-i daruri. Cel mai de preț dintre toate erau niște aripi mari și albe pe care îi le dăruise o grâză. Îi le așezară pe umeri și acum putea și ea să zboare din floare în floare. Inimile tuturor păreau să fie cuprinse de bucurie. Răstunul, care acum nu-și mai părăsea cuibul, furugase de cânte la nuntă și el cânta atât de frumos încât toată lumea rămase mulțumită.

Și el cântă atât de frumos, încât toată lumea rămase nemulțumită. Cu toate acestea, o adâncă tristețe stăpânea inima bietei zburătoare, gândindu-se că de acum înainte avea să se despartă pentru totdeauna de Degețica.

0: să nu mai porți numele de Tegețica.
1: De ce?
0: E un nume care nu ți se potrivește. Tu ești prea frumoasă ca să ți se dea un nume ca oricare alt.
2: Răstundul, care acum trebuia să plece, părăsind țările calde, îi șopti cu strângere de inimă.
1: Rămâi cu bine. Rămâi cu bine.
2: Și se întoarse acolo unde și-avea cuibul pregătit din anii trecuți. Acolo, în cuibulețul de deasupra ferestrei, asculta în fiecare seară poveștile rostite de omul ce locuia în casă și care știa o mulțime de vase. Și de câte ori îl vedea, lăstunul cilita în semn de mulțumire.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când era tare blând și binevoitor. Din pricina asta, mai marele vizir Mansor îl vizita în fiecare zi, tocmai la ceasul acesta. Și în după amiaza aceasta, se înfățișă, ca de obicei, gânditor, însă cu mult mai gânditor decât în alte rânduri. Califul scoase pentru o clipă narghileaua din gură și întrebă: de ce ai o față atât de încândurată, o, marele meu vizir? Vizirul își încrucișă brațele pe piept, se plecă în fața stăpânului său și răspunse: stăpâne, nu știu dacă am o față încândurată, dar jos, în fața porților palatului, se află un boccegiu care are de vânzare lucruri atât de frumoase, încât tare îmi pare rău că n-am mai mulți bani. Califul, care de mult voia să-i facă o bucurie marelui său vizir, trimise jos un arab să-l cheme pe necuțător. Robul se întoarse de grabă cu un grăsan scund, arămiu la față, îmbrăcat în straie ponosite și care ducea o besactea. Înăuntru se aflau perle, inele, pistoale cu plăsele bătute în pietre scumpe, cupe, pieptăni. Califul și vizirul le cercetară pe toate pendelete și, în cele din urmă, califul cumpără pentru el și pentru Mansor niște pistoale de toată frumusețea, iar pentru soția vizirului, un pieptene. Necuțătorul se pregătea tocmai să închidă besacteaua când califul sări un mic sertar și întrebă dacă și acolo sunt lucruri de vânzare. Necuțătorul scoase din sertar o cutie în care se afla o pulbere negricioasă și o hârtie acoperită cu o scriere ciudată, pe care nici califul, nici Mansor nu o putură desluși. Am primit cândva praful și hârtia de la un necuțător care, la rândul lui, le-a găsit pe o uliță din Meca, lămurii boccegiul. Nu știu ce putere au și îi le dau pe nimica toată. Mie nu-mi sunt de niciun folos. Califul, căruia îi plăcea să aibă între cărțile sale scrieri vechi, chiar dacă nu le putea citi, îi cumpără hârtia și cutiuța, încuvință apoi plecarea necuțătorului. Califul dorea foarte mult să deslege slovele acelea tainice și îl întrebă pe vizir dacă nu cunoaște pe cineva să-l ajute la treaba asta. Mărite, doamne și stăpâne, spuse vizirul, lângă marea moschee locuiește un om cu numele de Selim cel Învățat. El știe toate limbile. Dă poruncă să se înfățișeze de grabă. Poate află el taina acestor slove. Învățatul Selim fu adus de îndată. Selim, grăi califul, se spune că ai fi foarte învățat. Iată scrierea aceasta. Citește-o. De vei ști s-o dezlegi, te voi răsplăti cu straie noi de sărbătoare. Iar de nu, vei primi 12 palme și 25 de lovituri la tălpi, căci atunci în zadar ți s-ar mai spune Selim cel Învățat. Selim făcu o temenea și răspunse: facă-se voia ta, stăpâne. privind de lung scrisul și deodată strigă: de nu e limbă latinească, stăpâne, să mă spânzuri. Ei, spune ce scrie, dacă e latinească, porunce atunci califul. Selim începu să tălmăcească: omule, tu care vei găsi aceasta, slăvește-l pe Allah pentru bunătatea sa. Cine va trage pe nas din pulberea asta și va rosti în același timp cuvântul mutabor, acela se va putea preschimba în orice jivină și va înțelege graiul dobitoacelor. De vrea să-și capete iar înfățișarea omenească, să se plece de 3 ori către răsărit și să rostească același cuvânt. Dar ferește-te să râzi în timpul cât ai înfățișarea de ligioană, căci vorba fermecată piere de îndată din mintea ta și rămâi cu chip de jivină. Selim cel înțelept isprăvi de citit. Califul se arătă nespus de mulțumit și îl puse pe învățat să facă jurământ că nu va dezvălui nimănui taina aceasta. Îi dăruie apoi straie frumoase și îl lăsă să plece, după care grăi către marele vizir: am făcut un târg bun, Mansor. Cât mă bucur că voi putea lua chip de jivină. Mâine dimineață să vii la mine. Mergem împreună pe câmp, tragem pe nas din cutiuță și vom putea asculta tot ce se vorbește în văstuh, în apă, în pădure și în câmp. A doua zi dimineața, după ce califul luă gustare și se îmbrăcă, marele vizir se înfățișă, după cum îi se poruncise, ca să-l ia la plimbare. Califul vârâ la cingătoare cutiuța cu pulberea fermecată, spuse curtenilor să rămână în urmă și porni înainte însoțit de marele vizir. Colindară prin întinsele grădini ale califului, dar în zadar căutară niscaiva vietăți ca să poată încerca praful vrăjit. În cele din urmă, vizirul fu de părere să meargă mai departe, înspre iaz, unde văzuse adeseori tot felul de viețuitoare, mai ales berze care se plimbau întotdeauna pe acolo, pășind grav și clămpănind. Califul urmă sfatul vizirului său și se îndreptă cu el spre iaz. Când ajunseră acolo, văzură o barză ce pășa îngândurată încoace și încolo, căutând broaște și clămpănind din cioc. Undeva, departe, în văzduh, plutea o altă barză venind tot într-acolo. Pun rămășac pe barba mea, mărite stăpâne, zise marele vizir, că năltăroagele astea două își vor spune multe lucruri vrednice de auzit. Ce-ar fi să ne prefacem în berze? Bine ai grăit, răspunse califul, dar întâi și întâi să ne amintim cum trebuie să facem ca să luăm din nou înfățișare omenească. Așadar, dacă ne închinăm de 3 ori către răsărit și rostim cuvântul mutabor, eu voi lua din nou chip de calif și tu de vizir. Dar pentru nimic în lume nu trebuie să râdem, căci atunci suntem pierduți. În timp ce califul vorbea astfel, cea de-a doua barză se roti încet deasupra capetelor lor și se lăsă ușor pe pământ. Califul scoase repede cutiuța de la brâu, trase praf pe nas, îi dădu și marelui vizir și strigară amândoi într-un glas: mutabor! Deodată, ca prin farmec, picioarele li se subțiară, se făcură lungi și roșii, frumoșii minei galbeni ai califului și însoțitorului său se preschimbară în labe urâte de barză, brațele se prefăcură în aripi, gâtul se înălță dintre umeri și se plungi un cot, bărbile se făcură nevăzute, iar trupul li se acoperi cu pene albe. Ai un plisc frumos, marele meu vizir, spuse califul, mirându-se îndelung. Pe barba profetului, așa ceva n-am mai văzut în viața mea. O, mulțumesc nespus, răspunse marele vizir, făcând o plecăciune, dar dacă mi-este îngăduit, aș spune că înălțimea voastră arătați ca barză aproape pe mai frumos decât în chip de calif. Dar dacă înălțimea voastră dorește, să le ascultăm pe prietenele noastre de colo și să vedem dacă într-adevăr înțelegem graiul berselor. În timpul acesta, cea de-a doua barsă se lăsă pe pământ, își curăță picioarele cu ciocul, își netezi penele și se îndreptă spre prima barsă. Cele două berze, noi nouțe, se apropiară grabnic și auziră, spre uimirea lor, următoarea convorbire. Bună dimineața, doamnă picior lung. Ați ieșit atât de devreme la câmp? Bună să-ți fie inima, dragă clămpăneciocă. Iată, am adus o mică gustare. Vrei o ciocolată?

Astăzi trebuie să dănțuiesc în fața oaspeților tatălui meu și vreau să fac în taină câteva încercări. Și tânăra barză începu să se plimbe pe tund, făcând mișcări năstrușnice. Califul și Mansur o urmăreau cu imire. Când o văzură însă ridicând un picior și fâlfâind grațios din aripi, cei doi nu se mai putură stăpâni. Din pliscurile lor izbucni un râs nestăvilit care nu mai contenea. Califul se potoli cel din tâi. Să te prăpădești de râs, strigă el. Petrecerea asta nu-i plătită nici cu aur. Păcat că prostănacele au fugit de râsul nostru. Alminte, te pomenești că ar fi început să și cânte. Dar deodată marele visir își aminti că nu era îngăduit să râzi în timpul vrăjii și împărtăși califului îngrijorarea sa. Pe Mecca și pe Medina ar fi o glumă proastă să rămânem berze. Amintește-ți tu, neghiobul acela de cuvânt, mie nu-mi vine în minte. Trebuie să ne plecăm de trei ori spre răsărit și în același timp să spunem se întoarseră cu fața spre răsărit și se plecară mereu atingând pământul cu pliscurile. Dar vai, cuvântul fermecat le pierise din minte și oricât se înclina califul și oricât bolborosea vizirul său nu și-l aminteau și pace. Bietul Rashid și vizirul erau sortiți să rămână berze. Cele două berze fermecate se plimbau triste pe acel câmp, neștiind în durerea lor ce să facă. Înfrățișarea de barză nu și-o puteau schimba. Să se întoarcă în oraș spre a fi recunoscuți era cu neputință. Cine ar da crezare unei berze că este calif și, chiar dacă asemenea lucru ar fi de crezut, ar vrea locuitorii Bagdadului să aibă o barză drept calif? Rătăcirea astfel zile în șir, hrănindu-se a nevoie cu poamele câmpului, pe care nu le puteau mesteca bine din cauza pliscurilor prea lungi. Deși opârle sau proaște, nu prea aveau poftă. Le era teamă să nu-și strice stomacul. Singura lor mângâiere în aceste triste împrejurări era că puteau să zboare. Și zburau deseori deasupra acoperișurilor din Bagdad ca să vadă ce se mai petrece pe acolo. În primele zile, băgară de seamă că pe străjile orașului domnea o mare neliniște și tristețe. Dar, cam la 4 zile după vrașă, aflându-se deasupra palatului, văzură jos în stradă un alai măreț. Răsunau tobe și fluiere, iar un bărbat îmbrăcat într-o mantie de purpură cusută cu fir de aur mergea călare pe un cal împodobit, înconjurat de slujitori în veșminte strălucitoare. Jumătate din norodul Bagdadului alerga în urma lui, strigând într-un glas: trăiască Mizra! Trăiască stăpânul Bagdadului! Cele două berze de pe acoperișul palatului se priviră îndelung. Califul grăi: îți dai seama acum, mare vizir, de ce am fost vrăjit? Acest Mizra este fiul dușmanului meu de moarte, puternicul vrăjitor Kașmur, care, într-un ceas rău, mi-a jurat răzbunare. Dar eu nu mi-am pierdut nădejdea. Vino cu mine, credinciosul meu vizir, să mergem la mormântul profetului. Poate că în acel loc sfânt vraja se va risipi. Se înălțară de pe acoperișul palatului și se îndreptară către Medina. Dar cele două berze prea erau obișnuite să zboare și pluteau a nevoie. O, stăpâne, gemu după câteva ceasuri marele vizir, cu voia măriei tale eu nu mai pot. Măria ta zbor prea repede și, în afară de asta, s-a lăsat seara și-am face bine să poposim undeva peste noapte. Rashid dădu ascultare rugăminții slujitorului său și, zărind de desubt niște ziduri năruite ce-i puteau adăposti, să-l lăsară pe el.
Acolo părea să fi fost odinioară un castel. Printre zidurile surpate se ridicau pilaștri frumos lucrați, iar câteva încăperi ce se păstraseră întregi stăteau mărturie a strălucirii de odinioară. Rashid și însoțitorul său străbătură coridoarele căutând un loc ușor uscat. Deodată Barza Mansor se opri. Doamne, stăpâne, șopti el încetişor, știu că este rușinos pentru un mare vizir și cu atât mai mult pentru o barză să se teamă de stafii. Mă cam trec fiorii, căci pe aici, pe aproape, am auzit limpede un suspin și un geamăt. Califul se opri și el și auzi deslușit un scâncet slab ce semăna mai mult a geamăt de om decât de animal. Nedumerit, vrut să se apropie de locul de unde veneau gemetele. Vizirul însă îl apucă cu ciocul de aripă și îl rugă stăruitor să nu se apropie, ca să nu dea peste cine știe ce alte primești. Dar în zadar, califul, căruia și încheptul de barză îi bătea o inimă viteansă, se smulse cu prețul câtorva pene și o luă la goană printr-un coridor întunecos. Ajunse de grabă la ușă ce părea a fi întredeschisă și în dărătul ei auzi clar suspine și scâncete. Împinse ușa cu ciocul, dar se opri mirat în prag. Pe podeaua încăperii dărăpânate, slab luminată printr-o fereastră zăbrelită, stătea o bufniță mare. Lacrimi grele se plângeau din ochii rotunzi, iar din pliscul încovoiat ieșeau vaete răgușite. Dar la vederea califului și a vizirului său, care se apropiase și el între timp, bufnița scoase strigăte de bucurie. Cu aripile ei ca fetii, își șterse grațios lacrimile și, spre marea uimire a celor doi, strigă cu glas omenesc în arabă: fiți binevenite, berzelor! Voi sunteți semnul izbăvirii mele, căci mi s-a prorocit odată că berzele îmi vor aduce o mare fericire. Când califul își reveni din uimire, își înclină gâtul, își mișcă grațios picioarele și rosti: bufnițo, vorbele tale mă fac să cred că suferi la fel de mult ca și noi. Dar, vai, nădăjdești zadarnic că noi o să te putem scăpa. Ai să recunoști tu însăți neputința noastră când vei auzi ce mi s-a întâmplat. Bufnița îl rugă să-i povestească și califul începu să deplene cele ce-am aflat și noi până acum. Califul povesti pățania prin care fusese dat să treacă și, după ce termină, bufnița îi mulțumi și zise: ascultă și povestea mea și ai să vezi că nu sunt mai puțin nefericită decât tine. Tatăl meu este maharajahul Indiei, iar sărmana de mine sunt fiica lui și mă numesc Lusa. Vrăjitorul Cașmur, care v-a vrăjit pe voi, m-a năpăștuit și pe mine. Cașmur s-a înfrățișat într-o zi tatălui meu și m-a cerut de soție pentru fiul său, Misra. Tatăl meu însă, care e un om iute la mânie, a poruncit să fie zvârlit jos pe scări. Nemârnicul și-a schimbat înfățișoarea și în haine de rob a izbutit să se furișeze și să ajungă din nou în preajma mea, pe când mă plimbam odată prin grădină și doream să beau ceva răcoritor. Mi-a dus o licoare ce m-a preschimbat în vietatea asta respingătoare, m-a târât în coace mai mult moartă de spaimă și mi-a zbierat în urechi cu glas înfricoșător: ai să rămâi aici, urâtă, disprețuită până și de ligioane. De nu se va găsi cineva care, nesilit de nimeni, să te dorească de soție sub această înfățișare respingătoare. Aici îți vei sfârși zilele. Iată răzbunarea mea față de tine și de trufașul tău părinte. De atunci
S-au scurs multe luni. Stau în lăcașul ăsta singură, tristă și urâtă de lume. Chiar și jivinelor le e groază de mine. Nu mă pot sfăta cu frumusețile firii, căci ziua sunt oarbă și numai în ceasurile când luna își revarsă lumina palidă peste aceste ziduri, cade vălul și de pe ochii mei. Bufnița sfârșit de vorbit și șterse din nou ochii cu aripa, căci istorisirea suferințelor ei îi stosese noi lacrimi. După povestirea prințesei, califul căzu pe gânduri. Dacă nu mă înșel, spuse el, între nenorocirile noastre se țes fire tainice. Dar cum să găsesc cheia acestei taine? Bufnița îi răspunse: of, Doamne, și eu am această bănuială, căci odată, în fragedea mea copilărie, o femeie înțeleaptă mi-a prorocit că o barză îmi va aduce o mare fericire și cred că știu cum am putea să ne găsim scăpare. Califul se arătă foarte mirat și o întrebă ce vrea să spună. Frăjitorul care ne-a urcisit pe amândoi, zise ea, vine odată pe lună printre dărâmăturile de aici. Nu departe de cămara aceasta se află o sală. Acolo obișnuiește el să chefuiască cu o șleaftă de prieteni. I-am auzit adeseori povestindu-și fără de legile. Cine știe, poate că are să spună cuvântul fermecat care va pieri din minte. O, scumpă prințesă, strigă califul, spune repede când vine și unde se află sala. Bufnița tăcu o clipă, apoi zise: nu mi-o luați în nume de rău, dar nu vă pot împlini dorința decât cu o condiție. Spune, spune, strigă Racid, poruncește, primim orice condiție. Aș dori să-mi recapăt și eu libertatea odată cu voi, dar aceasta nu se poate întâmpla decât dacă îmi cere mâna unul din voi. Perusele se arătară cam mirate de această propunere și califul făcu semn slujitorului său să iasă puțin afară împreună cu el. Mare vizir, spuse califul când fu dincolo de ușă. Ăsta e un târg prost, dar n-ai ce face, trebuie să-l primești. Cum? Răspunse acesta. Nu vreau câtuși de puțin ca soția mea să-mi scoată ochii când mă întorc acasă. În afară de asta, eu sunt prea bătrân. Pe câtă vreme, măriată, ești tânăr și neînsurat, poți e mai curând să cer mâna unei tinere și frumoase prințese. Tocmai asta e, oftă califul în timp ce aripile atârnau proștite. Cine îmi spune că e tânără și frumoasă? Înseamnă să cumperi mâța în sac. Semn de nară unul pe altul, vreme îndelungată, până ce califul, văzând că vizirul său ar vrea mai bine să rămână barză decât să se însoare cu bufnița, se hotărâ să facă el însuși lucrul acesta. Bufnița se arătă încântată și spuse că sosiră tocmai la timpul potrivit, întrucât era cu putință ca vrăjitorii să se adune chiar în noaptea aceea. Apoi părăsind căperea împreună cu berzele și toți porniră spre sara cu pricina. Merseră ce merseră printr-un coridor întunecos și deodată, de după un zid năruit, sâșni o lumină sclipitoare. Se apropiară de locul acela și bufnița îi povățui să stea nemișcați. Prin crăpătura lângă care se aflau se vedea o sală minunat împodobită cu coloane de șur împrejur, o mulțime de lămpi în fel și fel de culori înlocuia lumina zilei. În mijlocul sălii se afla o masă rotundă pe care erau așezate bucatele cele mai alese. Șur împrejurul mesei
Pe o sofa ședeau 8 bărbați. Berzele recunoscură printre ei pe neguțătorul care le vânduse pulberea fermecată. Vecinul său de masă îl rugă să povestească ultimile sale isprăvi. Între altele, el istorisi povestea califului și a vizirului său. Care este cuvântul pe care trebuia să-l țină minte? Întrebă celălalt vrăjitor. Un cuvânt greu în limba latinească. Cuvântul mutabor. La uzul acestui cuvânt, berzele, pitită după crăpătura zidului, aproape că ieșiră din minți de bucurie. O luară la fugă cu picioarele lor lungi, năpustindu-se către poarta ruinei atât de iute încât bufnița abia putu să se țină după ele. Înduioșat, califul îi spuse bufniței: izbăvitoare a vieții mele și a prietenului meu, drept recunoștință veșnică față de tot ce ai făcut pentru noi, te rog să-mi fii soție. Apoi berzele se întoarseră către răsărit și înclinară de 3 ori gâturile lor lungi către soarele care tocmai se înălța de după munți. Mutabor, strigară ele și-și recăpătară de îndată vechiul lor chip. Bucuria noii vieți dobândite făcu ca stăpânul și slujitorul său să-și cadă în brațe unul altuia, râzând și plângând. Când își întoarseră privirile, rămaseră înmărmuriți. Înaintea lor stătea o fată frumoasă, gătită cu podoabe de preț. Zâmbind, ea îi întinse mâna califului și îl întrebă: nu mai recunoști bufnița? Într-adevăr, ea era. Califul fu atât de încântat de frumusețea și de farmecul ei, încât strigă: binecuvântat fie ceasul când am luat chip de barză. Cei 3 o porniră acum spre Bagdad. Califul, găsind veșmântul său, nu numai cutiuța cu pulbere fermecată, ci și punga lui cu bani, în primul sat cumpără cele trebuincioase călătoriei și astfel ajunseră curând la porțile Bagdadului. Sosirea califului stârni uimire. Norodul îl crezuse mort și mare-i fu bucuria revăzându-și stăpânul iubit. În schimb, mânia lor față de vrăjitorul Misra, care înșelase, nu cunoscu margini. Intrară în palat și întemnițară pe bătrânul vrăjitor și pe fiul lui. Califul porunci ca bătrânul să fie închis în încăperea din castelul năruit, care slujise drept adăpost prințesei cât timp avusese înfățișare de bufniță, și să fie spânzurat acolo. Fiul său însă, care nu cunoștea vrăjile tatălui, fu pus să aleagă între moarte și pulberea vrăjită. Alegând pulberea, marele vizir îi întinse cutiuța. Tânărul trase odată pulberea pe nas și cuvântul fermecat rostit de calif îl prefăcu în barză. Califul porunci să fie închis într-o cușcă de fier, iar cușca să fie așezată în grădina sa. Ani mulți și fericiți trăi califul Rashid alături de soția sa, prințesa. Cele mai plăcute clipe ale lor erau acelea de după amiază, când venea la ei marele vizir. De multe ori aduceau vorba despre pățania lor, amintindu-și de vremea când fuseseră berze, iar când era vesel, califului îi plăcea să-l mai muțărească pe marele vizir, așa cum arătase în chip de barză. Pășa încântat, cu picioarele țepene de-a lungul încăperii, clămpănea, își flutura brațele ca pe niște aripi și arăta cum se plecase zadarnic vizirul spre răsărit, strigând mereu: mu, mu! Pentru soția califului și copiii ei, șoaca aceasta era de fiecare dată un prilej de haz nespus. Când însă califul clămpănea vreme prea îndelungată și se apleca mereu strigând mu, mu, vizirul îl amenința zâmbind că va destăinui soției califului cele ce vorbiseră în fața ușii prințesei Bufniță. Așa se-i spăvi povestirea lui Selim Baruch despre
califul Barza.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Spune că a fost odată de mult o mătușică bătrână, care își ducea viața hăt în creierii munților, într-un loc necălcat de picior omenesc. Toată avuția ei erau o cășcioară și un cârt de gâște. Acum bătrânica nu ședea numai acasă. În fiecare dimineață o pornea șontâc prin pădure, ducând la bun sfârșit o mulțime de treburi, cum nu te-ai fi așteptat de la o femeie gârbovită de ani. Într-o zi însă, pe acele locuri sălbatice și ferite de lume, se abătu un drumeț. Era tânăr, chipeș și plin de voie bună.
2: Oh, dar e greu.
3: Ziua bună, mătușă!
2: Ziua bună, flăcăule!
3: Tare-s bucuros că am întâlnit și eu picior de om în pustietatea pădurii. Ce folos de ziua asta cu soare dacă mergeam singur cuc. Spune și mata!
2: E, flăcăule, toate bune și frumoase, doar că pasul omului la bătrânețe nu mai e sprintin ca cel de la tinerețe. Mai ales când ai ca mine de dus în spinare un coș cu mere și altul cu pere. Tare mi-e greu și tare mi-e teamă că n-am să pot ține pasul.
3: E, mătușică, dacă ăsta ți-i tot necazul, i-am găsit leacu. Ia să aburc eu pe umărul ăsta merele.
2: Bișor, bișor să nu le scăpi, da.
3: Iar pe celălalt, perele.
4: Așa.
3: Hei, mătușică, hai, pornim.
2: Pornim, băiete, pornim. Da, nu te zori așa, că ai să o stenești.
3: Eu să o stenesc, n-aș prea crede.
2: Mai domol, mai domol, flăcăule, nu goști așa, nu goli. Of, că tare e greu să ții pasul cu tinerețea. Greu de tot, greu, foarte greu.

0: flori, guri, bombarde, nu pe acolo, bombarde, mămuca! Uș, uș, uș, nu, nu, nu, nu pe acolo, uș!
1: Lasă-le! Lasă-le și tu, mai fată, nu vezi că vor să mă întâmpine? Nu fi fost dor de mine.
2: Mămucă, nici nu te-am zărit. Doar gureșele astea te-au simțit. Ai cam întârziat. Eram cu grijă că ai pățit ceva.
1: Ba, n-am pățit nimic, nu, n-am pățit. Din potrivă, flăcăul ăsta vrednic mi-a ținut de urât tot drumul. Ba, ba, pe deasupra mi-a cărat în spinare toată povara.
3: Ziua bună.
1: Ziua bună. Lasă, lasă coșurile, băiete. Și apoi ia loc pe banca din fața casei. Odihnește-te.
3: Mătușica, da. Lașez sub umbrale, e bine?
1: Da. Bine, băiete, bine. Iar tu, tu, fată,
0: da?
1: Lasă gâștele să-și mai cate și singure iarbă și fugi în casă, că am o vorbă cu flăcăul ăsta. Flăcăul ăsta cum se cade.
2: Mamă, asta și eu. N-am mai văzut chip de om străin de nu mai țin minte.
1: Nu. Du-te, du-te când îți spun. Nu se cade ca o fată tânără și frumoasă ca tine să stea la taclale cu drumeți necunoscuți. Hai, hai, hai,
2: bine, bine, mamă.
3: Unde o fi văzând o mătușă tânără și frumoasă? E urățică și tare șleampă de fătuca asta.
1: Hei, flăcăule, fata s-a dus. Acum putem vorbi de ale noastre. Te-ai dovedit inimos și săritor la nevoie. Am să te răsplătesc și eu așa cum se cuvine. Iată, acest sipețel.
3: Cât e de frumos.
1: Privește-l cu luare aminte. Nu e de lemn, e făurit dintr-un singur smarald. Păstrează-l cu grijă, flăcăule, și te-o fi să te abați pe la curțile domnești. Poate, poate că-ți faci drum și te înfățișezi și luminățiilor lor, craiul și crăiasa. Aș un zvon până aici în creierul munților, că asupra lor s-a abătut o mare supărare. Arată-le și lor sipețelul de smarald. Cine știe, vederea acestui lucru minunat poate le va ușura suferința.
4: Bine, mătușă, am să-ți urmez sfatul. E, și acum la drum.
1: Du-te, du-te, frăcăule, du-te. Și să ai parte de cale ușoară și dreaptă.
4: Rămas bun, mătușica, rămas bun.
2: Du-te.

0: Merse flăcăul ce merse și după 3 zile ieși din singurătățile munților. Și iar merse, dar nu prea mult, și ajunse într-o cetate mare. Aflând că acolo sunt curțile domnești, flăcăul ceru plin de cuviință să fie înfățișat craiului și crăiesei.
1: Spune, flăcăule, ce gând te-a îndemnat să vii aici? Slujitorul nostru a stăruit să te primim. Spunea că ai avea un leac, ceva care ar putea să ne aline suferința.
2: Mărite crai, nu e vorba de un leac. Voiam să vă înfățișez un lucru de mare preț. Un obiect fără seamăn de frumos. Atât de frumos încât vederea lui poate alina supărarea și necazul.
3: Să-l vedem, flăcăule. Deși durerea noastră nu poate ușura niciun lucru de pe lume, oricât de minunată ar fi înfățișarea lui.
2: Priviți, mărite crai și mărită craiasă, priviți acest sipețel de smarand.
1: Oh, ce minunăție! Îmi amintește de ceva.
3: Așa-i.
1: Spune repede, flăcăule, de unde-i sipețelul.
2: Luminate crai, mi l-a dat în dar o femeie sărmană din Creierii Munților. Mai mult de atât n-am ce să vă spun.
1: Povești! Știi mai mult, dar nu vrei să vorbești.
2: Luminate crai,
1: de nu grăiești, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Prea iubite soț, nu te pripi. E limpede că flăcăul ăsta nu știe mai mult. În schimb, bătrâna ce a dăruit sipețelul.
1: Spune, băiete, ești în stare să ne duci la ea?
2: Sunt, mărite crai.
1: Slujitor,
4: poruncă, luminația voastră.
1: Să se facă grabnic pregătiri pentru drum, să se pună șeile pe cai împărătești, să se aducă merinde din cămară și toate cele de cuviință pentru o călătorie lungă.
4: Prea bine, îndată.
3: Ei, flăcăule, soțul meu, măritul crai, e un om tare apri și pripit. De aici ni s-a tras supărarea ce ne umple de amara anii bătrâneții. Trebuie să știi că am avut 3 fiice frumoase ca zilele primăverii, dar cea mai mică era fără seamăn, albă ca zăpada, cu părul strălucitor ca razele de soare în miezul verii. Într-o zi, soțul meu, craiul, trimise să le cheme în fața lui pe tustrele.
1: Fiicele mele dragi, nu știu când îmi va suna ceasul din urmă. De aceea vreau să hotărăsc astăzi și o să-i rămână fiecăreia dintre voi când nu voi mai fi pe lume.
5: Hai, tătucă, de ce să vorbim de acum, de acel ceas înfricoșat?
1: Pentru că așa se cuvine. Ia să aud eu cât ține fiecare dintre voi la bătrânul său tată.
5: Eu, tăicuță, te iubesc ca pe zahărul cel mai dulce.
1: Bine, bine, mâncă ceasa, tati. Știu că nimic nu-ți place pe lume mai mult decât dulciurile. Ții la mine tare mult. Dar tu, fica mea cea mijlocie...
5: Eu, tătucă, te iubesc ca pe rochea cea mai frumoasă. Ca pe rochea mea cea mai frumoasă, țesută cu fir de aur, ba chiar mai mult.
1: Așa, așa, fătuca mea, știu că te dai în vânt după gătel. Înseamnă că mă iubești nespus.
5: Da, tăicuță.
1: Dar tu, micuțo?
5: Nu știu ce să spun, tată. Dragostea ce-ți port nu pot asemui cu nimic.
1: E, și totuși, ai auzit doar ce au spus surorile tale.
5: Dacă trebuie cu orice chip să dau un răspuns, iată ce am de zis. Oricât de bună ar fi o mâncare, de nu-i sărată, nu mi-e pe plac.
1: Cum?
5: Eu, tătuță, te îndrăgesc ca pe sarea din bucate.
1: Ce mi-auziră urechile? Ca pe sare? Atunci cu sare te voi răsplăti și eu.
5: Cum?
1: Să lipsești din fața ochilor mei.
5: Tăicuță.
1: Așa cum din această clipă vei lipsi și de la inima mea.
5: Tată.
1: Să pleci în lume. Iar drept merinde să primești doar un sac plin cu sare. Asta e tot ce meriți.
3: Uite așa s-au petrecut lucrurile, flăcăule. Ne-am rugat cu toții de Maria sa Craiul să o ierte pe Mezină, dar n-a vrut, n-a vrut. Fata s-a tot dus, iar drumul de plecare l-a presărat cu lacrimi, ca smaraldele asemeni celor din care-i făuriții pe țelul acesta. Vremea a trecut și aprigul meu soț a înțeles că a greșit și a trimis slujitorii să o caute în cele patru zări pe Mezină, dar fica noastră dispăruse fără urmă. O, flăcăule, flăcăule, ce folos de bogăția, de strălucirea, de fala ce ne înconjoară, dacă inima ni grea de dorul ei.
2: Mărită Crăiasa, nu mai suspina. O să pornim pe urma sipețelului de smarald și cine știe, poate o vom afla și pe domniță.
0: În acest timp, la coliba din pădure, bătrâna se pusese pe treabă, deschisese larg ferestrele și începuse să măture, să scuture preșurile, să deretice prin casă.
5: Ce-i atâta zor, măicuță? Mai lasă din treburi și pe altă dată, că n-au intrat zilele în sac.
6: Nu e timp, fata mea, nu e timp. Da. Te-ai gândit vreodată că mâine se împlinesc 3 ani de când ai venit la mine?
5: Ah, e, da.
6: Fata mea, cred că nu o să mai stăm multă vreme împreună.
5: Mamucă, dar nu vrei să mă izgonești?
6: Nu, fata mea, nu te izgonește nimeni. Mai ales că ești cu minte și ești vrednică și te-am îndrăgit ca și cum ai fi copilul meu.
5: Atunci nu mai înțeleg nimic.
6: Hai să înțelegi curând, fata mea. Hai să înțelegi.
5: Bine, mămică, bine. Dacă mă tai treabă, am să plec și eu cu gâștele.
6: Nu, nu, nu, fată, nu. Azi lasă gâștele în pace. Mergi în odaia ta și îmbracă rochea de mătase pe care o purtai acum 3 ani când ai venit aici. Și nu uita să te oprești și în fața oglinzii, să-ți desprinzi de pe obraz pielea cea vește de pe care ți-am dat-o, ca să te apere de privirile prea iscoditoare.
5: Și apoi?
6: Apoi rămâi și așteaptă până te-o-i chema.
5: Așa am să fac, mamucă.
6: Bine, fata mea.
0: Nu trecu mult și codrul se umplu de zvonul alaiului domnesc. În frunte pășea flăcăul, singurul care cunoștea cărarea ce ducea la căsuța bătrânei.
2: Am ajuns, mâneţiile voastre. Aici e căsuța bătrânei.
6: Fiți bineveniți, mărite Crai și mărită Crăiasă.
1: Pare mi se că eram așteptați.
6: De bună seamă, luminate Crai. Știam eu că într-o zi pașii vă vor purta pe aceste locuri sălbatice.
3: O, cumplit drum.
1: Și o pustietate de-ți pătrund fiori în suflet.
6: Dacă în urmă cu 3 ani nu v-ați fi năpăstuit fiica pe nedrept, n-ar fi trebuit să bateți acum atât amar de drum.
3: Știi ceva de fetița noastră?
2: E teafără, grăiește femeie și te voi umple de bogății.
3: Hai, spune-ne.
6: E sănătoasă.
3: E sănătoasă.
6: E voinică. Și mai frumoasă ca oricând.
3: Nu i-a lipsit nimic.
6: Că dragă, ca să-mi dea și ea o mână de ajutor, a păzit cârdul ăsta de gâște. Fata mea, fata mea, arată-te, avem oaspeți. Copila mea,
1: fetița mea, fetița mea.
5: Și tată,
6: draga mami, că ți-am dus dorul.
5: Și eu vouă.
2: Ce fată frumoasă. Nici nu-mi vine să cred că e păzitoarea de gâște ce colinda poienile cu jordia în mână.
1: N-am știut să-ți prețuiesc iubirea, fetița mea, dar am fost pedepsit. 3 ani am trăit cu spaima că te-am prăpădit.
5: Acum m-ați regăsit. De ce mai oftezi, tată?
1: Zănatec ce am fost. Am împărțit împărăția celor 2 surorele tale. Ție ce să-ți mai dau?
6: Mărite Crai, fata n-are nevoie de nimic.
5: Uite,
6: Aici, în lada asta de zestre, am adunat fără știrea ei toate lacrămile pe care le-a vărsat în acești 3 ani de dorul vostru. Au strălucirea mai curată, mai limpede decât toate mărgăritarele din visteria crăiască. Ia-le, fata mea, ia-le, sunt ale tale.
5: Mulțumesc, mămuca.
6: Îți doresc din toată inima să nu mai verși niciodată lacrimi de amar și jale, ci doar lacrimi de bucurie. Să fii fericită!
5: Mulțumesc!
0: Urarea pornită din inimă a bătrânei s-a îndeplinit. Așa cum se întâmplă în povești, tânăra domniță l-a îndrăgit pe flăcăul cel vretnic și-a făcut o nuntă mare. Au vrut să o poftească și pe bătrână, dar slujitorii porniți în căutarea ei n-au mai aflat-o la căsuța din adâncul corilor. Nu știu de adevărat sau nu, dar povestea mai spune că sub geamul tinerei domnițe hălăduie mereu un cârd de gâște. Multe fețe subțiri bombăneau că ar fi prea gălăgioase, că nu prea se potriveau cu florile alese din grădina craiului, dar domniței nu-i păsa de aceste vorbe. Îndrăgea păsările acelea albe și le ocrotea ca pe ochii din cap. Ele îi aminteau zilele petrecute în căsuța din pădure, la bătrâna aceea înțeleaptă și pricepută, care făcuse numai bine.
7: Cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mi-aduc aminte când eram copil în leagăn, baby. În jurul meu stăteau colac, oameni mari cu dragon tot zâmbeau, baby. Și nu știam ce să fac. Oameni mari cu dragon tot zâmbeau, baby. Și nu știam ce să fac.

umblat cam lung la locare în vreme și n-am știut ce să fac. Mă uitam tot lung la integrale, baby, și nu știam ce să fac. Și în armată tuns, a la castron, baby, pregătiți pentru atac. S-a urlat din șanț la datorie, baby, și n-am știut ce să fac. S-a urlat din șanț la datorie, baby, și n-am știut ce să fac.

zi ploioasă mi-a plecat țuțu și n-am știut ce să fac. Târziu când am ajuns pensionar, bebe, împlinit ca un gânsac, m-am trezit pe-o stradă singur, singur, bebe, și n-am știut ce să fac. M-am trezit pe-o stradă singur, singur, bebe, și n-am știut ce să fac. Și când m-au dus grăbit la înmormântare, bebe, sufletul să mi-l împac, oameni triști se tot uitau la mine, bebe, și nu știam ce să fac. Bulgări de pământ cădeau pe mine, bebe, și nu știam ce să fac. Din cer pe toți vă văd, stimați prieteni, multe lucruri nu vă plac. Vă văd cum în gând vă spuneți fiecare, bebe, Doamne, nu știu ce să fac.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Am avut o zi bună, nu băiți?
2: Da, șefule!
1: Ne-am întorșat cu o pradă bogată, nu băiți?
2: Da, șefule!
1: Sunt grele cuferele, nu băiți?
2: Da, șefule!
1: Eh, haidem să le ducem în peștera din stâncă! Hai! Sesam, deschide-te!
3: Seamă niște hoți, iar în cuferile acelea grele ori fi avut niște comori. Ce să fac? Să mă dau jos din copac sau să mai aștept? Nu e mai bine să rămân în copac. Trebuie să iasă.
1: Ei! Și acum mergem, nu băieți?
2: Da, șefule!
1: Un moment! Sesam, închide-te!
2: Da, șefule!
1: Pe cai, băieți! Da,

s-au dus. Ia să mă dau și eu jos din copac. Parcă prin ușa din stânga asta au intrat. Ce-ar fi să... Hai, Ali Baba, curaj. Ia, Sesam, deschide-te!

0: ce-mi văd ochii. În grotă sunt ascunse neasemănite comori, mătăsuri, brocaturi, covoare persiene, tapiserii de mare preț și aur, mulți saci cu aur.
1: Nu, toate astea sunt desigur de furat. Am să iau și eu câțiva saci cu aur. Sunt doar un om sărac. Nu pot fi socotit un hoț atâta timp cât eu de la hoț. Da, să nu mai pierd vremea. 2-3 saci mi-ajung.
2: Sesam, închide-te!

0: S-a închis. Așa.
1: Da. Pe unde ar fi măgărușii mei? Uite. Azi am avut și noi o zi bună. Nu, măgărușilor? Haide. Hai. Ce fac? Sunt grei sacii. Nu, măgărușilor? Și acum spre casă. Hai.

0: După ce a pus și lemne deasupra aurului ca să nu vadă nimeni ce are în saci, Alibaba a pornit-o spre cetate. Cum a ajuns acasă, a încuiat bine poarta, a pândit către vecini și a prins să care sacii înăuntru. Femeia lui l-a privit întâi năucă, după aceea l-a luat la ceartă, bănuindu-l de tâlhărie. El însă a poftit-o să nu mai sporovăiască și i-a povestit toată întâmplarea din pădure. Cum a auzit mai întâi tropote de cai, cum s-au urcat în copac, cum au venit hoții și au intrat în grotă, cum apoi a pătruns și el acolo.
1: Și după ce am luat câțiva saci, m-am grăbit să-i aduc acasă, asta e tot.
2: Ce strălucitor e aurul!
1: Cred că ar fi bine să facem cât mai repede o groapă și să punem galbenii la păstrare.
2: 9, 10, 11.
3: Ce faci, femei, numeri? Pentru asta ne-ar trebui pe puțin o zi și o noapte.
2: Ai dreptate, o să dau fuga până în vecin la cumnată mea, să mă împrumute o baniță să-i măsurăm. Dar n-am liniște până nu am luat.
3: Proasta de ea, mai bine și-ar fi văzut de treabă. Oricum nu e stare să mă dea de gol. Prea îi plac banii. Ia să ies eu în curte și să sap până atunci groapa. Am s-o sap aici în spatele casei, că e mai la adăpost. Ce noroc. Ce noroc a căzut pe capul nostru. Acum sunt la fel de bogat ca și Casim. Dar ce zic eu la fel? Sunt mai bogat decât el.
2: L-am măsurat, Alibaba. Am dus și banița înapoi.
3: Nu te-a întrebat cumnata ta la ce ți-a trebuit?
2: Ba da, dar ce? Eu am fost proastă să-i spun. Sunt eu mai șireată decât ea.
3: Bine, adu-s aici să-i îngropăm. Și vezi, nu mai sporovăi nici de acum înainte.
0: Acasă când nevasta lui Alibaba venise să împrumute banița. Seara, târziu, când se întoarse de la prăvălie,
2: Casime, te crezi bogat, nevoie mare.
4: Ce?
2: Da, te înșeli. Află că Alibaba are acum atâta bănet.
4: Cum?
2: Încât nici nu-l poate număra.
4: Ce?
2: Are nevoie de măsurătoare.
4: De unde știi?
2: A fost la mine nevasta sa să-i împrumut banița. Numai că eu am uns fundul baniței cu aluat.
4: Așa.
2: Și n-a luat, uite ce-am găsit.
4: Un ban de aur. Par naibii, Alibaba. Măsoară aurul cu banița.
2: Cumnată mea a crezut că mă prostește. Că o să iau drept bună povestea ei cu grăunțele.
4: Așa va să zic. Dar trece noaptea mai repede să mă repet până la el.

0: Ia uite, ce vânt te aduce pe la mine, frate Casim?
1: Ascultă, Alibaba, faci pe săracul și când colo măsori aurul cu banița. Ce? De unde e atâta bănet?
2: Ce aur? Nu înțeleg nimic.
3: Hai, nu te mai ascunde de mine, poftim dovada.
1: L-am găsit lipit pe fundul baniței.
0: Asta e sprava nevestei.
2: Bine, n-am de ce să mă ascund de tine, frate Casim. Am să-ți spun totul.
1: Dar repede, Alibaba.
2: Da.
1: Trebuie să aflu unde e ascunsă comoara și cum aș putea să intru eu însumi acolo.
2: Da.
1: Altfel, am să dau totul în vileac, Alibaba.
2: Uite, comoara se află în stânca de la marginea pădurii.
1: Așa.
2: O să vezi acolo o ușă.
1: Așa.
2: În fața căreia va trebui să rostești câteva cuvinte. Ei. Ca ea să se deschidă.
1: Am plecat.
2: Și...
1: De ce cuvinte?
2: Sesam, deschide-te.
1: Cum ai spus?
2: Sesam, deschide-te.
1: Alerg într-acolo, Alibaba. De azi voi fi cel mai bogat!

0: De cum a aflat locul și vorba potrivită, Casim s-a repezit mai întâi acasă. A pus 10 lăzi de lemn pe 10 asin și apoi a prins să-și bate măgarii spre locul știut. Pe drum mormăia un cântec nedeslușit, iar gândurile îi se învălmășau în cap unele peste altele.
1: La ce-mi trebuie acum prăvălia? O să am atât aur cât n-are un sultan. Aur, aur. O să vând toate acareturile și o să-mi umplu casa cu aur, aur, aur, aur, aur. Mai e puțin până la marginea pădurii. Uite, uite să zărește și stânca, ah, și ușa, și... Brr, brr, ah, am ajuns, ah. Sesam, deschide-te!
2: Visez.
1: Dar pe unde o fi aurul? Ah, uite-l. Să umplu de grabă lăzile cu bani.
0: Așa.
1: Alibaba nu i-a trecut, bineînțeles, prin minte să ia atâta cât o să duc eu. O să-mi cer, dar n-o să-i dau. Așa. Așa. Și acum s-o șterg. Cum sună oare cuvintele pe care trebuie să le rostesc ca ușa să se deschidă? Păr nu să rămân închis aici în grotă. Doar le-am rostit când am intrat. Ala, cântură-te! Ușiță, dragă, deschide-te! Peștere, deschide-te! Am rămas aici. Nu mai pot ieși. Ala, deschide-te! Ajutor! Vreau să ies! Sultan, deschide-te! Sursat, deschide-te!
3: Ajutor! Dacă suntem mai multe capete, nu mă aici?
4: Da, șefule!
3: Asinii ăștia nu sunt ai noștri, nu mă aici?
4: Nu, șefule!
3: Se pare că ne vizitează un tâlhac mai mare decât noi, nu mă aici?
5: Un tâlhar mai mare decât noi nu există.
3: Există, ce mă așteptați? Înconjurați stânca! Puteți lăsa mine! Sesam, deschide-te!
0: Și astfel, Casim cel lacom fu ucis de hoți. L-au tăiat și l-au azvârlit în fața grotei, ca să înspăimânte pe cel care ar mai îndrăzni să facă asemenea încercare. Acolo l-a găsit a doua zi Alibaba și l-a adus acasă penserat. L-au jelit cu toții, apoi s-au gândit cum să facă să afle lumea că a murit de moarte bună. Alibaba s-a sfătuit cu Margiana, o sclavă pricepută în cele mai grele treburi, și au hotărât să facă așa.
6: Ah, bunule spițer, vin la dumneata cu un necaz mare. Stăpânul meu Casim e grav bolnav. Nu știe nimeni ce are, nu vorbește și nu poate să mănânce. Dă-mi leacurile cele mai bune pe care le ai. Orele sunt numărate. Nu știm ce să mai facem. Ah, bunule spițer, stăpânul meu Casim se simte din ce în ce mai rău. Ce ne mai dai? O să se ducă pe lumea cealaltă. L-am pierdut pe stăpânul nostru Casim. Bunule spițer, Niciun leac nu i-a folosit. S-a dus dintre cei vii.

0: Și așa a murit Casim pentru a doua oară.
1: Isteața Margiana s-a dus de grabă la cârpaciul cetății, Baba Mustafa, și după ce i-a dat un ban de aur, l-a legat la ochi și l-a adus până la locuința lui Casim. Acolo, după ce l-a dezlegat, i-a poruncit să cârpească mortul cum o ști. Isprăvind treaba, Baba Mustafa a plecat tot cum venise, cu ochii legați. În vremea asta, la marginea pădurii, cei 40 de hoți se învârteau în grotă, cuprinși de mânie și îngrijorare.
2: Cineva ne mai cunoaște taina atâta vreme când ne lipsește aur. Așa că vă cer să jurați răspunare pe ascuțișul iatăranelor.
3: Jurăm, șefule!
2: Pe cuții de șangere.
3: Jurăm, șefule!
2: Arcuri și sulițe.
3: Jurăm, șefule!
4: Stați că de-astea n-avem.
3: Jurăm, șefule!
2: Ei, jurați, jurați! Să tragem la sort cine se va duce în cetate să-i scodească la ce casă anume a fost jelit un mort în vremea din urmă.
3: Mă duc eu!
2: Iar cel asupra căruia vor cădea sorții să fie ucis de nu va iscuti să facă treabă bună. A? Care spune că te duci? Tu?
5: Nu!
2: Sau tu?
5: Nu! No.
2: Nu merge niciunul?
3: Nu, șefule!
2: Eh, o să te duci totuși tu.
5: Eu, șef?
2: Da, mâine în zoc pornești la drum. Îndată ce afli ceva, ne dai de veste. S-a înțeles?
3: Da, șefule!
6: Sigur, vă convine.

0: Pace ție, bătrân cârpaci. Bun ochi trebuie să ai dacă poți scoate hamuri pe lumina asta puțină de dinainte de răsăritul soarelui.
1: O, fiul meu, bătrân așa cum sunt și cum văd de prost, zilele astea am crăpit măruntaile unuia care s-a dus pe lumea cealaltă.
0: Bravo! Cum? Ești sigur sau vrei să mă duci de nas?
1: Nici pomeneală.
0: Și mi-ai putea arăta și mie casa unde ai făcut treaba asta? Nu, nu degeaba. Uite, ține.
1: Îmi poți da șaverile sultanilor, însă de arătat casa nu ți-o pot arăta, pentru că m-au dus cu ochii legați.
0: Hai să încercăm totuși, bătrâne cârpaș, poftim. Îți mai dau un ban de aur. Îți leg și eu ochii. Du-mă la locul acela, hai.
1: Bine, fiule, fie.
2: Astfel zicând, bătrânul Mustafa s-a lăsat legat la ochi. N-a mers mult și deodată s-a oprit chiar în fața casei lui Casim.
1: Cred că aici am fost adus.
0: Aha.
2: A spus el către hoț și s-a întors văzându-și de drum. Cum s-a văzut singur, hoțul a scos o cretă și a însemnat poarta. Apoi a grăbit spre grota unde îl așteptau ceilalți 39 de hoți. În vremea asta, ieșind isteața Margiana în uliță, a rămas mirată peste fire, văzând poarta stăpânului însemnată cu cretă. Bănuind că poate fi la mijloc vreo primejdie, a luat repede cretă și a însemnat toate porțile din vecini. Când au venit cei 40 de hoți să se convingă de isprava iscoadei...
3: Că sunt mai multe porți însemnate, nu, băieți?
4: Da, șefule!
3: Deci acest ticălos s-a făcut vinovat de lipsă de dibăcie, nu, băieți?
4: Da, șefule!
0: Nu pricep nimic. Eu am făcut semn numai pe o parte și încolo...
3: Să-i să tăie capul!
2: Dar nici cel de-al doilea hoț asupra căruia au căzut apoi sorții n-a făcut nicio ispravă. A tras și el un semn cu creta și, ca să n-o pățească la fel, a făcut lângă semnul alb și un semn roșu. Dar Margiana, ieșind din casă și văzând cele două semne, a semnat din nou toate porțile din vecini cu alb și roșu. Văzând toate astea, căpetenia hoților a hotărât să meargă el însuși la baba Mustafa. Îndată a și îmbrăcat vesminte de călător străin și, coborând drept la cârpaci, i-a dat acestuia câțiva bani de aur să-l ducă la casa aceea. Și a treia oară, baba Mustafa a nimerit casa lui Ali Baba. Însă căpetenia n-a făcut semne pe poartă. S-a plimbat mult în sus și în jos să țină minte casa. După care a urcat iar la grota din codru și a adunat hoții în sobor. Avea un plan de baci.
5: Frate bun,
6: da,
5: e seară și s-a închise toate bazarele. Am 38 de portufuri cu ulei scump adus din țări străine.
6: Da.
5: N-am unde-mi pune marfa la adăpost. Primește-mă până mâine dimineață împreună cu cei 19 catâri.
6: Cu dragă inimă, negustorule.
7: Margiana! Margiana!
8: Poruncă, stăpâne Ali Baba.
7: Margiana, du mai întâi catârii ăștia în grajd și ai grijă să fie hrăniți și adăpați.
8: Da, stăpâne.
7: Și pregătește apoi străinului o cină bogată și un pat bun.
5: Allah să te binecuvinteze.
7: Fii binevenit sub acoperișul casei mele străine.
8: Dar ce ai, negustorule, în burdufuri?
5: Ulei scump, nu băieți? Ha? Adică vreau să spun, nu beți.
8: Ce să facem?
5: Cum o să beți ulei, ce idee? Hai mai bine să ducem catării în grajd.
7: Da.
2: După ce a dus catării la adăpost, Margiana s-a îngrijit apoi și de cina negustorului, care nu era altul decât căpetenia hoților din grotă, venit prin șiretlic sub o altă înfățișare. Seara târziu, când tocmai se pregătea să pună carnea la foc pentru cina de a doua zi, Margiana a observat că nu mai e ulei în lampă. S-a gândit ce s-a gândit și deodată i-a venit în minte că bine ar fi dacă s-ar duce să ia puțin ulei din burdufurile de afară. A luat deci o cană și a ieșit în ogradă.
8: Oare din care burduf să iau?
9: Nu credeți că o fi sosit vremea?
8: Parcă am auzit un glas omenesc.
9: Să mai așteptăm. Ce-o fi făcând șeful?
8: Sunt mai mulți?
9: Da, șefule.
8: Va să zic că în burduful nu e ulei.
9: Parcă am auzit vocea șefului. Și mie mi s-a părut. Da, parcă nu e el. Mi s-a părut. Să mai așteptăm. Când o să-l auzim zvârlind cu pietricele în burdufuri, atunci pornim la atac.
8: Așa va să zică. Negustorul e de fapt căpetenia hoților. Ei, lăsați pe mine, vitejilor. O să iau mai mult ulei din singurul burduf în care există și o să le-o plătesc eu.

0: făcutul negustor, a început să zvârle cu pietricele în burdufuri, pentru a le da semn hoților să sară.
1: Dar în burdufuri nu mai era nici urmă de hoți.
0: Și băgând de seamă căpetenia hoților că nu e lucru curat, a ieșit în ogradă, a controlat burdufurile și, nemai găsind pe nimeni, a sărit zidul ogrăzii ducându-se în lumea lui. Aflând a doua zi Ali Baba de toată povestea, mult s-a mai minunat.
2: Dragă Margiana, niciodată n-am crezut că poate fi cineva atât de isteț ca tine. Căci numai tu cu istețimea ta ne-ai scăpat pe toți de primejdie.
3: Stăpâne,
2: de aceea am să te răsplătesc cu darul cel mai de preț de pe pământ. Îți dau libertatea.
3: Stăpâne,
2: slobodă ești să te duci în lume, să-ți croiești fericirea cum vrei tu. Numai o treabă îți mai cer înainte.
3: Da, stăpâne.
2: Să mă ajut să scap și de căpetenia hoților.
3: Te scap eu, stăpâne, și de el.
2: Așa.
0: Căpetenia hoților se retrăsese în vremea asta în grota din pădure. Se simțea singur. Cu cine avea să mai stea de acum înainte la pândă la răscrucile drumurilor să prăduiască bogatele caravane? Încet, încet, o mânie neagră puse stăpânire pe el. Și cu sete de răzbunare îi veni în minte un alt șiretlic. Se îmbrăcă în cele mai scumpe vesminte de negustor și așa coborâ în cetate. Luă cu chirie o casă de negoț peste drum de prăvălia lui Ali Baba și își dete numele de Husein. Se împrieteni la toartă cu feciorul lui Ali Baba și așa se făcu că într-una din zile căpetenia hoților ajunse din nou în casa stăpânului Margianei.
2: Sunt bucuros, prea cinstite Husein, să te poftesc la cină.
4: Mulțumesc de poftirea domniei tale. Află însă că am o pricină care mă oprește a cina împreună cu voi.
2: Cum așa? Ce pricină?
4: Un moft. Nu pot suferi bucatele sărate.
2: Nimic mai ușor. Voi da poruncă să ți se pregătească bucate nesărate. Margiana?
3: Poruncă, bunule stăpân.
2: Margiana, să pregătești pentru oaspetele nostru bucate nesărate. Ai înțeles?
3: Am înțeles, stăpân.
2: Așa.
3: Va să zică bucate nesărate. Dar de ce? Nu cumva. Abdalah! Abdalah, unde ești?
5: Aici, aici, Margiana.
3: Știi că pe stăpânul nostru îl vizitează un negustor,
5: da,
3: care nu poate suferi bucatele sărate. Și are negustorul ăsta o înfățișare care îmi pare cunoscută.
5: Dar când doi călători ospătează sare împreună, își jură prietenie până la moarte. Așa e rânduiala la noi. Oare negustorul n-a venit cu gânduri bune?
3: Nici de cum, Abdalah. I-am văzut chiar sub vesmânt un hanger. Dar îi vin eu de hac și de data asta.

0: Bravo, Margiana, bravo. Bravo. Ce spui, prea cinstite Husein? Ce frumos dansează Margiana dansul hangerului.
1: Da, frumos.
0: Cum?
1: Dar mai e mult?
0: Și nu-ți place?
1: Ba da.
0: Minunat ai dansa, Margiana. Ia, vino cu tamburina să-ți arunc un ban de aur.
2: Mulțumesc, stăpâne. Dar prea cinstitul oaspete nu mă răsplătește?
1: Cum să nu? Să caut un ban de aur.
2: Acum când s-a deschis la piept, o să-i smulg angelul.
3: Gata!
2: Gata, stăpâne! Acest negustor nu e altul decât căpetenia hoții. Iată cu ce a vrut să te ucidă.
0: Așa va să zică. Așa!

0: Nu-l lăsa să fugă!
1: Lăsa privirea pe mine, Alibaba! Fug din fereastră!
0: Fereastra dădea înspre prăpastie. N-a mai rămas nimic din el.

Au trecut ani de la întâmplările acestea. Ali Baba s-a dus la bătrânețe dintre cei vii, rânduindu-se lângă străbun. Margiana însă a trăit ani mulți. Datorită istețimii ei, a căpătat și un bărbat bun și cel mai de preț lucru pe lume, libertatea.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Inelul fermecat. Poveste populară.
2: Trăia odată într-o țară un rege care avea 3 feciori. Nu știu cum au aflat feciorii lui că regele din țara aflată peste 9 mări și țări are o pasăre care îndeplinește orice i s-ar porunci. Pasărea aceasta trăia în grădina palatului, într-o colivie de aur, atârnată într-un tei cu 3 vârfuri. Seara, ea venea acasă să nopteze în colivia de aur. Dar lucrul cel mai important era că, pe o gheară de la piciorul stâng, pasărea avea un inel. Cineva izbuti să ia inelul, va deveni stăpânul păsării, iar ea îl va sluji cu credință. Da, mulți au încercat, însă zadarnic. Feciorii împăratului hotărâră să-și încerce și ei norocul. Fratele cel mare se pregăti de drum și porunci să-i fie adus calul. Încălecară și frații mai mici ca să-l petreacă până la pod. Lângă pod, el sări pe cal și făcu la unul din capetele podului 3 crestături cu sabia, lăsând fraților săi cuvânt să vină în fiecare zi să se uite la el. Dacă acestea vor fi albe, înseamnă că îi merge bine. Dacă ele se vor înroși, trebuie să se grăbească să-i vină în ajutor. După 9 zile, fratele cel mare ajunse în țara de la marginea pământului, se duse la palatul regelui și îi spuse că a venit după pasăre. Când auzi acestea, regele clătină gânditor din cap și rosti:
3: vai, fiule, mulți au venit aici și mulți vor mai veni, dar degeaba.
4: Fie ce-o fi, eu încerc.
2: La scăpătatul soarelui, feciorul împăratului se duse în grădină. Văzu colivia de aur, pasărea nu era acolo. El se ascunse în iarbă și așteptă. Nu peste mult timp a apărut și pasărea noastră. Se așeză deasupra coliviei de aur și prinse să vorbească cu glas tânguios.
5: Toată lumea doarme.

0: Dacă asta-i treaba, nu-i mare lucru. Pasăre măiastră, du-te și te culcă.
1: În aceeași clipă, pasărea lovi cu aripa și fratele cel mare se prefăcu într-un mesteac. Dimineața, frații mai mici merseră la pod și văzură că o crestătură se înroșise. Fratele cel mijlociu se pregăti îndată de drum și plecă în țara de peste 9 mări să-i vină în ajutor fratelui mai mare. Când ajunse acolo, regele îi spuse că fratele său nu s-a mai întors din grădină. Își încercă și el norocul. Merse în grădina de mestece și așteptă. Pasărea veni să se culce. Începu să se tânguiască, el îi răspunse și ea l-atinse cu o aripă, preschimbându-l în mesteac. Dimineața, fratele cel mic merse la pod și văzu că și a doua crestătură se înroșise. Numai decât se pregăti și el de drum și porni spre pământul de peste 9 mări și 9 țări. Acolo regele îi spuse că au venit frații lui să ia pasărea măiastră, dar nu s-au mai întors din grădină. Fratele cel mic se duse și el în grădină. Se ascunse în iarba cea deasă cât putu mai bine, cât mai aproape de teiul unde se afla colivia de aur. Îndată ce soarele apuse, a apăru și pasărea măiastră. Se așeză pe colivia de aur și prinse să vorbească iar cu glas tânguios.
2: Toți dorm, numai eu nu pot. Oare niciun suflet viu n-o să-mi spună: pasăre măiastră, du-te și te culcă?
1: Fratelui celui mic era peste putință să mai tacă. Era gata, gata să vorbească. Dar spre norocul lui, pasărea măiastră, săturându-se de atât atânguit, sări în colivia de aur. Fratele cel mic pricepu că e mai bine să tacă. Din colivie, pasărea măiastră privi de jur împrejur. Prin apropiere nu se vedea și nu se auzea nimeni. Așa că își vârâ ciocul sub aripă și a dormit. Atunci, fratele cel mic se ridică încetişor și vârâ mâna dreaptă prin ușa coliviei. Îndată ce luă inelul de pe gheara stânga păsării, cu mâna dreaptă, puc, trânti ușița coliviei. Pasărea măiastră se trezi, vrut să iasă din colivie, se zbătu de gratii, sări și țipă.
2: Ah, mi-ai luat inelul, de acum sunt a ta.
3: Spune-mi, pasăre măiastră, unde sunt frații mei?
2: Cei doi mesteceni de lângă tine, aceștia sunt frații tăi.
3: Cine sunt ceilalți mesteceni?
2: Păi și ceilalți sunt tot oameni.
3: Spune-mi, ce pot să fac ca acești mesteceni să fie iarăși oameni?
2: Bine, du-te ceva mai încolo, în crângul de mesteceni, și o să vezi o grămadă de nisip. Dacă pe fiecare mesteacăn o să presari câte 3 mâini din acel nisip, toți mestecenii o să se prefacă în oameni.
1: Fratele cel mic făcu un tocmai. Mai întâi îi învie pe frații săi, iar ei îl ajutară să-i învie și pe alții. Apoi au plecat spre casă. Pe la amiază au ajuns pe malul unei mări. Frații cei mari voiau să pornească mai departe, dar cel mic obosise, se culcă și a dormit pe loc. Când văzura asta, cei doi se hotărâră să-i fure pasărea măiastră, iar pe el, izbăvitorul lor, să-l arunce în valurile mari. Ah, cum hotărâră, așa și făcură. Pasărea măiastră intră în stăpânirea lor, dar ei uitaseră de inel care rămăsese pe degetul fratelui cel mic. Frații cei mari se întoarseră acasă la tatăl lor și începură să se laude cum că ei au prins pasărea măiastră și cum s-au istovit ei căutând-o, iar ce s-a întâmplat cu fratele cel mai mic nici pomeneală să știe ceva. Cei doi frați trăgeau nădejde că pasărea măiastră o să înfăptuiască pentru ei tot felul de minuni. Însă fără inel, pasărea nu asculta de nicio poruncă. Stătea nepăsătoare înfoindu-și penele. Frații cei mari trăiau veneau acasă la tatăl lor și nu știau de nicio grijă. Dar bătrânul tată, cum își aducea aminte de benzinul său, cum începea să plângă. Dar oricât l-ar fi jelit pe fiu, tot nu-l mai putea întoarce. Se văita degeaba bătrânul, pentru că feciorul său iubit nu se înnecase în adâncurile mării. L-au prins rusalcele în mâinile lor mângâietoare și l-au dus în minunatul palat de cleștar al împărătesei mărilor. Împărătesei i-a plăcut de tânărul frumos și s-a măritat cu el. Trăiau fericiți unul lângă altul, când, odată, rusalcele au povestit cum au auzit ele bocetul bătrânului rege. Fiul lui se făcu milă de bătrân și hotărâ să părăsească pentru scurt timp palatul de cleștar ca să aline durerea tatălui său. Și fratele cel mic atinse inelul păsării măiestre. Într-o clipă inelul se prefăcu într-un pod de aur ce se întindea de la palatul de cleștar până la castelul regelui. Când tatăl își văzu fiul întreg și nevătămat, nu știu ce să mai facă de bucurie. Atunci începu să cânte și pasărea măiastră, povestind regelui ce-au făcut fiii mai mari celui mic. Aceștia căzură în genunchi și se rugară să fie iertați. Fratele cel mic, care era bun la suflet, îi iertă pe frații săi și-l convinse pe rege să nu se mânie pe ei. Fratele cel mic a rămas în palatul tatălui său 3 zile, a povestit de fericirea sa. Iar în a patra zi, numai ce a răsărit soarele, a luat pasărea măiastră și s-a întors în palatul de cleștar. Îndată ce s-au deschis porțile palatului, podul de aur s-a prefăcut iarăși în inel.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: fost odată ca niciodată. A fost odată.
1: Of, of, of, of, of. Mai bine n-aș mai fi fost.
0: O babă care se văicărea cât-i ziulica de mare.
2: Of, măiculița, maică, da, ce eu-s mai împăcat.
0: Și un moș care-i ținea-i sonul.
1: Of, of, of, of, of, ce năpastă.
2: Vai și amar de bătrânețele noastre.
0: Pasămite, nici baba și nici moșul nu se simțeau fericiți cu ce le dăruise viața.
1: Of, of, of, ce bine era să fi avut acum acolea lângă vatră o codană. Eu să înșir și ea să deșire. Eu să cern și ea să risipească. Eu să pun de mămăligă și ea să așeze căldarea pe foc.
2: E, lasă, babo, că eu aș fi bucuros și de un pritindel de băiat.
1: E, băi, dacă-i pe așa, eu m-aș mulțumi și cu un copil cât ghemul. Nu mai s-aud în casă, mamă, că mult e pustiu când ușa se închide peste doi bătrâni.
2: Dar dacă ar fi mai mic.
1: Fie și mai mic.
2: Dar dacă ar fi cât un bob de mazăre.
1: Fie cum o fi.
3: Și da, copii, cât o neghiniță.
2: Dar ce? Tu vorbiști nevastă.
1: Eu? Nici când.
2: Poate tu. Am auzit un glas.
1: Păi și eu l-am auzit.
2: Ai îmbătrânit și ți-ar de deșoturi.
1: Na, că tu ai fi mai breaz.
3: Nu vă mai certați degeaba.
1: Ce?
3: Că eu am vorbit.
1: Cine ești? Unde ești?
2: Cine ești?
3: Mă cheamă Neghiniță. De mic ce sunt, pătrund în urechile oamenilor și ascult cum gândesc.
2: Iată-te, minunăție!
3: Adineori, eram în urechea ta, uncheașule, și m-am prăpădit de râs auzind ce gândeai despre babă.
1: Ce gândea, ce gândea?
3: Aoleu, zicea moșul, că rău s-a mai hotorogit biată băbuța mea.
1: Așa, bărbate, așa gândești tu despre mine, așa?
3: Lasă, că pe urmă am pătruns și în urechea ta și ți-am aflat gândul.
2: Și dumneai ce gândea?
3: Vai de tine, uncheașule, își zicea baba, surdul n-aude, dar le potrivește. A început să ți se năzare că auzi glasuri.
2: Va să zic că mă făcuși surd pe degeaba.
1: Parcă tu ne-ai zis că sunt hotorogită.
3: Stați, în loc să vă învrăjbiți, mai bine v-ați bucura că vi s-a împlinit dorința. V-a picat din senin un copil, eu.
1: Adevărat, ia ești tu, neghiniță, mai la lumină să te vedem. Unde ești, prichindelule?
3: Ala, în palma dumii tale.
1: Ia te uită ce gânganie.
2: Că mic mai e.
1: Cât o gămălie de apă.
2: Și frumușel, ca o nestemată. Are niște ochișori ca două scânteie albastre și niște mâini și picioroșe ca firișoarele de păianjen.
1: Drăguțu, mami, vine să te sărut. Ca pierit. Unde, unde ești, neghiniță?
3: Pe nas?
1: Cum? Pe nasul meu? Năzdrăvanule, stai că te prind eu. Nu, iar ai fugit.
2: Uite-l pe mână.
1: Neast împăratule.
3: Mamă, că mă strivești.
1: Să te sărut, prichindelule, că-mi luminași casa când îmi zisești mamă.
2: Vin și la mine, frumușelule.
1: Cam ce mănânci tu, neghinița al maichii?
3: Nu-i nimica toată. Am mâncat uneori și la mese pe nimeni. Și ce-am mai râs când ceilalți tremurau înaintea împăraților, iar eu mă plimbam prin urechile lor și le aflam gândurile.
1: Da, ia spune, neghinița al maichii, cum faci tu să umbli dintr-un loc într-altul? Că după piciorușele tale...
3: Eu nici nu prea mă folosesc de ele. Mă las dus de o adiere și plutesc ca pe apă. M-am lădit și alunec pe apa vântului ca pe valurile mării. Pot să întrec astfel chiar și iuțala rândunelelor.
2: Știi ce, prichindelule? Da. Hai să facem o încercare.
3: Da.
2: Uite, eu plec acum la arie să trăier greu.
3: Da.
2: Tu vino pe căile tale și să vedem cine ajunge mai repede. Te prinzi gândăcelule.
3: Mă tâi, tată, numai spune-mi unde este ogoruma tale.
2: Aria moșului e pe un deal mare și turtit ca o ciupercă. Unde ai vedea trei cai murși trăierând greu, acolo să te oprești ca să dai peste mine.
3: Iata, eu o întind la drum.
2: Și eu, băiete.

0: Din bărdane! Hai tăi, poțule! Hai, hai că l-am lăsat de căruță pe neghiriță! Uite că noi muncim din greu și el încă nu s-a ivit! Hii, de căloțelor! Hai, așa, așa, așa, așa, așa! Ha, până ne-o da el de urmă! Hii, zneilor, haide, tată, haide! Hii!
1: Am auzit eu bine? Cârlanilor, stați pe loc, parcă l-am auzit pe prichindelul acela năzdrăvan. Neghiniță, te afurisitule, unde ești?
2: Aici.
1: Unde aici?
2: Aici?
1: Dar nu te văd nicăieri.
2: Nici n-ai putea să mă vezi, fiindcă sunt pe sprânceana dumitale dreaptă.
1: Ia o zneastă, împăratul.
2: Păsa!
1: Cine mă pișcă de nas, auzi? Da, când ai ajuns aici?
2: Aha, să fii matale sănătos. Te-am zărit cum urcai coasta cu caii la trap. Te-am lăsat să începe trăierea. Stăteam acolo pe un fir de lucernă și mă uitam cum muncești. Mi se pare mie sau vai că am obosit?
1: Am obosit și eu și caii, daica. Nu vezi ce prăpădii sunt? Hei, sărăcie mare în împărăție, măi neghiniță.
2: Și atunci cum ai să răzbești, tată? Dacă o ții așa, nu termin treaba nici până mâine dimineață.
1: Ce să fac, băiatul tachi? O isprăvi și eu cât o-i putea. Vii, vii că nu...
2: Stai, tăicuțule, stai. Lasă-mă pe mine să mânc caii.
1: Pe tine? Mă grăuntele moșului, cum o să izbutești tu acolo unde abia se descurcă un om în toată firea, mă?
2: O să te dumirești îndată.
1: Poși de aici, mă, prichindelule, mă. Tu, un fir de praf, să mânt trei cai și să pocnești din bici, nu?
2: Nu că dacă smititel, calul nu e mai mare decât copilul și nu încalecă copilul.
1: Așa.
2: Bivolul nu e mai mare ca omul și nu jugă omul.
1: Așa.
2: Pământul nu e mai mare ca fierul plugului și îl despică fierul plugului.
1: Ia uite.
2: Codru nu e mai mare ca un topor și îl culcă toporul la pământ. Ia să vezi cum dai o cai la arie, fără bici, fără nimic.
1: Să nu zici de două ori.
2: Odată și bine.
1: Fie, mă, să văd și eu minunea asta.
2: Ferește-te din drum, tăicuțule, că pornesc cu murgii la galop.
1: Tu la galop, mă, cu animalele astea vlăguite.
2: La o parte!
1: Ia uite! Măi, puliță, maică! Ia poftim ce năzdrăvănie! Au luat-o la galop, gonesc în jurul arii, de parcă ar fi înghițit tăpul jeratic!
2: Hei, tăicuțule, ce ai
1: de fi? Asta-i greu! Cum faci neghinință de a merge așa? Ce le faci?
2: Îi pisc!
1: Hei! Ia auzi ce idete prin minte. Voinicosul moșului.
3: Bună vremea uncheașului.
1: Bună să-ți fie inima drumeță.
3: Dar ce se petrece? Ce-i drăcovenia asta? Cine mână caia așa de grozav? Că eu auzi și hăi și hăi și nu văz pe nimeni.
1: E feciorul meu, taică.
3: Feciorul? Hai, da, crezi că am vorbul găinilor? Doar nu fi cât un purice.
1: Ba da.
3: Ce?
1: Nu-i cât un purice, ci cât o neghină.
3: Moșule, ți-am de glume, ce-i asta?
1: Să n-apuc ziua de mâine dacă nu-ți grăiesc adevărul. Am avut parte de un copil cât o neghină, dar mai mintos decât 10 ca dumneata și ca mine.
3: Și cum face de gonește caii halul ăsta?
1: Sare când pe unul, când pe altul și-i ciupește.
3: Iată, uite, auzi, moșule, strigă-i să-i oprească nițel. Vreau să mă încredințez cu ochii mei.
1: Neghiniță! Hei, neghiniță! Lasă-i să stea o leacă și vin la mine în palmă.
2: Ce-i
1: ticuțule? Uite-l, drumețule. Îl vezi? E mai mare ca o neghină.
3: Într-adevăr, nu mi-am închipuit. E o făptură fără seamă pe lume. Și vorbești așa ca oamenii?
2: Cum să nu vorbesc? Dar ce sunt mut? Când ai chiuiu odată...
4: Moșule, ascultă, eu sunt negustor. Cumpăr și vând tot ce găsesc în cale. Îți dau o pungă de galben pe el.
0: Cum ai zis?
4: O pungă cu galben.
2: Picuțule, sunt în urechea ta. Răspunde ce-ți șoptesc eu. Dumneata, negustorule.
0: Dumneata, negustorule, care cumperi și vinzi de toate, ai cumpărat vreun suflet pe o pungă de bani?
4: M-am răzgândit. Îți dau două pungi.
0: Două?
2: Tăicuțule, nu te lăsa ispitit. Spune așa, două?
0: Două pungi pentru un suflet?
4: Bine, atunci îți dau 10.
0: 10 pungi cu...
2: Tată, răspunde, nicio făptură.
0: Nicio făptură omenească, fie ea că de măruntă, nu se poate plăti în bani.
4: Dar dacă îți dau 25 de pungi cu galben pe odrasla asta dumitale.
2: Tată, zi așa, nici pentru tot taurul din lume. Ce faci, tăicuțule? Taci! De ce taci?
4: Haide, ia seama, omule, am sacul cu galben cu alea în căruță. Ți-l aduc la picioare. E al tău.
2: Tăicuțule, de ce taci? De ce nu-i răspunzi cum te învăț?
4: Ei, moșule, ce facem? Facem târgul.
0: Un sac cu galben, un sac plin.
4: Până sus, scap de sărăcie pe toată viața.
0: Maiculiță, maică, ce de bănet dintr-o dată.
2: Uf, tăicuțule, mare pacoste mai ai și lăcomia la casa omului.
0: 25 de pungi cu galben.
2: Hai fie, nu te mai canonii atât că vă cum îți tremură inima după bani.
5: Fie, bate palma.
4: Așa.
5: Așa. Acum adu sacul.
4: Gata sunt.
0: Neghiniță,
2: uite-mă.
0: Să nu-mi porți pică, neghiniță. Sărăcia.
2: Nu-i nimic, tăicuțule. Mi-am dat seama. Ți-a luat ochii cu aurul lui.
0: Înțelege și tu. Suntem înglodați în necazuri și datorii. Baba mi-e bolnavă. Eu săcătuit de puteri. Cu banii ăștia om trăi și noi.
2: Bine, tăicuțule, lasă. Nu eu am să te judec.
0: Mi se rupe inima. Dintotdeauna mi-am dorit un copil.
2: Și nu l-ai avut. Dar să știi, tăicuțule, că nici nu l-ai meritat.
0: Neghinuiță.
2: Gata, să ne luăm rămas bun. Uite, îți aduce sacul. Aș fi putut să pierd o boare de vânt, dar n-am vrut să te lipsesc de galbenii la care ai râfnit atât de mult.
0: Neghiniță, prichinderule.
2: Cu bine, tăicuță.
0: Cu bine.
4: Uite, ia-ți aurul, moșule, și dă marfa.
2: Marfa, frumos vorbești, negustorule.
4: Lasă minunăția ta. Nu mai fi așa de năzuros. Ai numărat, moșule? Sunt toate pungile?
6: Da, sunt.
4: Așa, acum sunt. Hai să o pornim, neghiniță. Stai cu alea pe mâna mea să te văz. Cu bine, moșule!
6: Cu bine!
4: Bine! Bine, moșule!
2: Aș putea să aflu și eu încotro mergem, stăpâne?
4: Spre castelul împăratului. Tu n-ai auzit de împăratul acestor ținuturi?
2: Ba da! Se zice că se într-una posac și încruntat de parcă totu-i tună și fulgeră.
4: Ei, asta pentru că se plictisește de moarte. De ani de zile n-am mai ieșit din palat.
2: De ce?
4: Îi e teamă de popor. Sărăcia, seceta, molimile au îndrăjit norodul. Așa că împăratul s-a ferecat în cetățuia lui și șomoară timpul punând trompeții să-i sune în fel și fel de chipuri.
7: De ajuns să tacă.
8: Am înțeles, măria ta.
9: Să tacă trompeții.
7: Acu e prea multă liniște.
8: Parcă este prea.
7: Ba nu, se aude ceva. Ce se aude?
8: Ce se aude? Este afară la porțile castelului, măria ta.
7: Ce e acolo?
8: Ce e acolo? Să fie cu o seamă de neisprăviți care în tărâtă lumea vin cu fel de fel de jalbe, cu mofturi, cu cercetori.
7: Să nu intre nimeni!
8: Da, să nu... am... să nu... Da.
0: Să nu intre nimeni!
8: Am întărit străjile, Maria ta. Da.
7: Să nu-i mai aud! Să sune trompeții!
8: Să sune, Maria.
0: Trompeții!
7: Să vină sfetnicii mei cei mai apropiați.
8: Da, sunt alături în sala cea mică, în Maria ta.
7: Cheamă-i!
8: Da, da, cheamă-i, da.
6: Maria ta, cu supunere ascultăm poruncile tale.
7: Apropiați-vă, să ținem spațiu. Tu, cititorule în stele, și tu, cărturarule, și tu... Dar ce este? Cine ne tulbură sfatul?
4: Maria ta a sosit la castel un negustor care are de vânzare o mare minunăție.
7: Ce fel?
4: Ceva care m-am gândit că o să-i placă luminăției tale. Un copil mic cât o neghiniță.
6: Asta nu se poate.
0: Nu, nu, nu e cu putință.
7: Adu-l aici.
4: Da, da, Maria ta.
0: Da, intră. Intră negustorul și înfățișează împăratul lui.
4: Maria ta?
7: Unde ți-e minunea?
2: Aici!
7: Cum?
2: Uite-mă, Maria ta! E o sneghiniță!
6: Nu se poate! Așa ceva nu scrie la carte!
2: Dar se poate! Că multe sunt altfel decât știi, domnia ta, ale ticului Lincoln de
7: Jean. Nu mai pomenit! Și cât cer pe gâgâlici asta, negustorule?
6: 100 de pungi cu galben, Maria ta.
7: Dați-i cât cere.
6: Să trăiești, Maria ta.
7: Iete-te, ce jucărie. Ia sări, neghiniță. Unde ești?
2: Pe umărul Mariei tale.
7: Și acum?
2: În creștetul capului.
6: Ce îndrăzneală.
2: Învață, Maria ta, că cei mai mici sunt cei mai mari.
7: Cum?
6: Cum asta?
2: Câteodată?
6: Asta e o cară sfântată, Maria ta.
7: Auzi, neghiniță, vino înapoi în palma mea. L-ai supărat pe sfetnicul meu, cărturarul.
2: Asta pentru că sfetnicii Măriei tale sunt niște lingușitori. Ei una gândesc și alta spun.
7: Da, crezi?
2: Vreau dovadă? Deschide sfatul și pune câte o întrebare fiecăruia. Eu am să mă strecor în urechea celui întrebat și înainte de a apuca să răspundă, am să alerg înapoi la luminăția ta ca să spun ce gândea cu adevărat.
7: Da, da, bine, bine, neghiniță. E, sfetnicule care citești în stele, cam ce gândește domnia ta despre trebile împărății?
6: Maria ta...
2: Am sosit! Împăratul are nasul mare cât o pătlăgică și ochii bulbucați. Asta gândea sfernicul tău?
7: Aha! Dar domnia ta, cărturarule!
6: Maria ta, ia!
2: Ia va și pe ăsta!
7: Ce-și zicea?
2: Ce n-aș da să pot pune mâna pe inelul Măriei sale și pe sceptrul lui de aur? Că m-am sătura să-l tolingușesc pe urâcios ăsta de împărat.
7: Așa? Nerușinaților! Fariseilor! Va să zic că astea vi sunt gândurile. Străjeri! Puneți-i în fiare!
6: Maria ta! Fie-ți milă, Maria ta!
7: Acu ce să le fac, neghiniță? Să le tai capul la toți?
2: Nici vorbă, împărate! Fără sfetnici și fără curte, cum ai putea să mai domnești?
7: Duceți-i și aruncați-i în temniță!
6: Da, Maria ta!
7: Da. Iar voi ceilalți, luați aminte! De-aci încolo am puterea să vă citesc gândurile!
6: Da, Maria ta!
7: Hai, plecați, plecați!
2: Uite-i, Maria ta, ce plouați ies cu toți!
7: Da. Tu, neghiniță, vei rămâne în preajma mea. Vreau să afli gândurile tuturor celor ce mă înconjoară.
2: Nu știu, zău, Maria ta, dacă asta o să-ți facă prea multă plăcere.
7: Hai acum să ne ospătăm și Pe urmă o merge în iata cu meu ca să-ți arăt unde o să dormi.
2: Da,
7: să sune trompeții!
6: Da, măria ta, să sune, da. Trompeții!

0: Vederea sa împăratul se așa.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

în lumea dreptății. Dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu după novela cu același titlu de Alexandru Brătescu-Boinești.

0: Bine că ai venit, domnule Rizescu.
1: Doamnă Vineanu, încântat să vă revăd.
0: Joia trecută te-ai cam plictisit, așa?
1: Eram obosit, atâta tot.
0: Dragul meu, de ce nu ești sincer? Dar să lăsăm asta. Eu, după cum vezi, am perseverat. Nu se poate, mi-am spus, ca cel mai promițător dintre tinerii noștri magistrați să nu se arate printre notabilitățile orășelului.
2: Și care se reîntâlnesc de fiecare dată cu aceeași strașnică nerăbdare în saloanele orgolioase. Maria Vineanu.
1: Vă salut, domnule Vineanu.
2: Mă bucur că te văd, stimate coleg.
0: Dragul meu, crezi că e la mijloc și puțin orgoliu? S-ar putea. Mai degrabă însă gândește-te că ești plecat aproape tot timp. Procese prin tot județul, întrunire ale conservatorilor tăi.
2: Ce să faci?
0: Copiii n-avem, casa rămâne pustie. E bine, dă-mi voie și mie măcar o dată pe săptămână să mă răsfăț într-un anturaj vesel și gălăgios.
2: Bine, bine.
0: Iluzionându-mă că poate cel de acolo sau cea de acolo nu au venit chiar numai din obligație. Și fie vorba între noi, nici afacerile tale nu prea au fost păgubite de asemenea întâlniri.
2: Bine, bine, bine, dragă, bine, bine. Au, domnule, femeile un dar să convingă. Eu mă duc să văd de ceilalți invitați. Te rog să te simți ca la dumneata acasă.
0: Cu alte cuvinte, încearcă să te plictisești mai puțin de data asta, domnule Rizis.
1: Vedeți, eu afaceri și politică nu prea mă pricep să discut. Cărți nu știu să joc. Sunt un dansator mediocru. Și de aceea...
0: Da, s-ar părea că nu e nicio șansă să te simți bine la noi. Nu te supăra că ți-o spun? Ești un timid, domnule Rizescu, asta e. Și un naiv totodată, care zâmbește fermecător și e rar, adevărat, și care nu înțelege că pentru a-ți face o carieră nu-ți de ajuns numai studiile strălucite și seriozitate.
1: Da, înțeleg. Timid și naiv.
0: Da, da.
1: Așadar, două defecte fundamentale pentru un magistrat. Doamnă, contez pe dumneavoastră să nu le destăinuiți nimănui.
0: Iată că te mutul judecător Andrei Rizescu poate fi și spiritual. Semn bun, domnul meu. Ei, atunci nu te mai trimit acasă.
1: Mulțumesc,
3: dar ce tot tăinuiți voi acolo? Nu l-aduci pe domnul Rizescu și printre noi?
0: Îndată, îndată, madamniță, am și eu ca gazdă anumite privilegii, nu? Ai grijă, domnule Rizescu. Madamniță mi-a destăinuit că nu i-ai displace ca mire.
1: Da, serios.
0: Și de avere au.
1: Așa.
0: Fata lor a făcut pensionul.
1: Da.
0: Nu e urâtă. E singurul copil, așa că...
1: Așa că nu mai rămâne decât să-mi tocmesc nașii.
0: Acum nu-mi mai place. Te-ai posomorât. Marițo, vino de rog cu tabacea și servește-l pe domnul. Noroc.
1: Noroc.
0: Noroc. Ne-am împăcat, nu? Da? Da?
4: Pare bine că te văd, mânzule.
1: Am onoarea să vă salut, domnule senator.
4: Pe domnul colonel Cârțu, comandantul regimentului, îl cunoști?
1: Nu am avut plăcerea. Respectele mele.
5: Am onoarea.
0: Eu vă las, domnilor. Presim că aveți ceva important de discutat, așa că între bărbați.
4: Sărut mânușițele. Aud în ultimul timp, dragă Andrei, numai lucruri bune despre tine.
1: Da.
4: Ai un magistrat căruia îi prevăd o ascensiune deosebită, domnule colonel. Știați că locuiește vis-a-vis de casele mele?
1: Nu.
4: Chiar de când a fost numit aici judecător. Așa că, fără să vreau, l-am putut vedea prin fereastră până noaptea târziu, citind sau scriind sau cântând la vioară, în timp ce colegii săi de tribunal, la fel de tineri, chefuiau sau jucau cărți și ne știe pe unde.
5: Remarcabil,
1: domnule senator.
4: Parcă ai publicat și niște studii de drept, nu?
5: Oh, felicitări.
1: Vă mulțumesc. Lucrurile astea...
4: Chiar acum două zile te dădeam de exemplu lui nepotul meu. Băia deștept, dar cam sprințar. A plecat ieri la Paris să studieze dreptul. Uite, i-am spus, Andrei Rizescu, fără sprijinul nimănui, numai prin proprie stăruință, prin muncă și ambiție, a înaintat din treaptă în treaptă și a ajuns în numai 6 ani judecător de ședință.
5: Da, domnilor, muncă și stăruință. Asta le cer și eu subordonaților mei.
4: Mi-ai plăcut de la început, mânzule. Și de aceea ți-am și urmărit cariera. Sigur, acum cred că ar fi timpul să te gândești puțin și la politică. Uite, da, mâine după amiază prezidez la Zamfirescu o întrunire a câtorva membri de frunte ai Partidului Conservator. Dacă ai putea veni, te-aș recomanda.
1: Vă mulțumesc, însă mâine am de judecat câteva procese foarte grele. Și apoi, sincer vorbind, domnule senator, eu nu mă simt atras de politică.
4: Mă rog, mai discutăm noi despre asta. Pentru că veni vorba, într-unul din procesele de mâine apare ca pârât și cumnatul domnului colonel
5: Elefterescu se numește.
1: Așa. A, procesul cu obștea blăjenilor.
4: Da. Exact. Vă las să discutați și încearcă să faci cum e mai bine. Te rog. Domnul Elefterescu ne-a sprijinit mult în campania electorală și în general este un om pe generozitatea căruia se poate conta. Cred că m-ai înțeles.
1: Domnule senator.
4: Așa. Eu o să trebuiască să părăsesc această plăcută societate. Deci, vă spun la revedere. La revedere. Și poate totuși ne vedem la Zamfirescu. Ce zici?
1: Vă salut, domnule senator.
5: Să trăiți.
1: Domnule Cârțu,
5: vă rog.
1: Cunosc dosarul foarte bine.
5: Mă bucur.
1: Cumnatul dumneavoastră a intrat abuziv de mai bine de un an în pământul acestei obști țărănești. Le taie pădurile, le folosește fâneții.
5: Zău, e mult spus abuziv. Au existat anume circumstanțe favorabile și el, desigur, ca om de afaceri, a profitat. Este adevărat, Elefterescu s-a cam grăbit. Poate și oamenii lui au făcut unele greșeli.
4: Poate.
5: Adminteri. Însă gândiți-vă și dumneavoastră, niște nespălați să trăiască prin judecăți coșcogea mare proprietar.
1: E vorba de 3 sate de nespălați care dețin pământul ăsta din tată în fiu de pe vremea lui Matei Basarab. Cu Hrisov domnesc, blăjenii au adus de altfel și alte acte doveditoare, extrem de limpezi, în sprijinul acțiunilor. Pe când domnul Elefterescu...
5: Apoi, tocmai de aceea și domnul senator insista să găsești o modalitate să...
1: Domnule Cârțu, nu? Eu obișnuiesc să pronunț sentințe pe baza probelor și articolelor de lege, în sălile de ședință ale tribunalului. Să considerăm că această discuție nu a avut loc.

0: de plăcere, domnule.
1: Sărut mâna, domnișoară Niță.
2: Bonjour, domnule.
0: Super.
3: Unde, domnule, de aici? Joci ca o mazetă.
4: Pardon? E o mazetă?
3: 40 de ani joci și tot ai învățat.
4: Domnule, ce?
3: Apoi când vezi că-ți leapă pica de un ceas, dumneata ce faci?
4: Hai, îți dau mâniga!
2: Vai, ce am râs astăzi, Dan. Simpatic foc farmacistul, nu? De când îl știu se ceartă cu Pretescu.
1: Da.
2: Da, de ce n-ai mai fost pe la noi, domnule Rizescu?
1: Treabă, doamnă, obligațiile profesionale.
2: Că mă și întreba dânsul. Are ceva cu noi, domnul judecător?
1: O, nici vorbă, de ce nu? Doamnă, nici vorbă.
2: Și Alice, draga mami, are impresia că o colește.
1: O impresie, doamnă.
2: Da? Mm-hmm. De când a venit de la pension, stă mai tot timpul singură, tristă, gânditoare și suspină, suspină așa. Se ofilește, domnule, se ofilește,
1: da,
2: văzând cu ochi.
1: Da, înțeleg. Da, adineori era la brațul locotenentului Vasiliu.
2: Va!
1: Și părea că se amuză grozav.
2: Locotenentul Vasiliu, da? Ți-ai găsit.
1: De ce?
2: Ce știți dumneavoastră, bărbații, ce într-un suflet de femeie? Alice, sărăcuța, tânjește după altceva. Mai bine zis, după altcineva. E, că și noi toată agoniseala de o viață n-om lăsa-o pe mâna nu știu cărui filfizon cu fireturi și pinteni. Chiar așa, zău, ce-ți închipui dumneata?
1: Mă rog, mă rog.
2: Domnule Rizescu, știi ceva?
1: Spune, doamnă.
2: Hai cu noi, duminică, la vie. Plecăm dis de dimineață cu trăsura. Rămânem peste noapte, da, acolo și luni dimineață suntem înapoi.
1: Ar fi extraordinar. Vă mulțumesc, însă eu îmi propusesem ca sâmbătă și duminică să lucrez la un articol pentru revista juridică.
2: Da.
1: Mi-l cer urgent.
2: Da.
1: Îmi pare rău, dar nu-l pot amâna.
2: Mă rog, da, sigur, în cazul ăsta eu desigur că n-are rost să mai insist, nu? Cred că o să ies puțin în
1: drag. Poftiți, poftiți. Într-adevăr, omagiile mele.
5: Domnule Rizescu, ce ai făcut, dragă colonelului, că de când v-ați despărțit, parcă e tună și fulgere. Nu cumva e ceva în legătură cu natul
1: său, exact, exact. Domnul Cârțu își închipuie că procesele se pot câștiga oricum. Și de preferat în fața unui pahar de șampanie.
5: E bine, dar știu că senatorul Dumitrescu vrea să te roage.
1: Dar probabil că domnul senator nu a cunoscut bine speța procesului. Ah. Altfel nu-i pot înțelege demersul.
5: Chiar crezi ceea ce spui, dragul meu? Să fii într-adevăr un iremediabil naiv?
1: Dacă a încercat să cumpănești drept într-o profesie ca a mea, după părerea dumneavoastră e similar cu a fi naiv atunci.
5: Hai, domn... hai, fără cuvinte mari, dragul.
1: Oricum, vă propun să abandonăm subiectul.
5: Bun.
1: E penibil. Cu voia dumneavoastră, m-aș apropia de pian. Îmi place mult Mozart.
5: Iar interpreta e fermecătoare. Bine, bine, te las, domnule Rizescu, pe curând.
1: Am onoarea să vă salut, domnule Antonescu.
6: Încântat să vă întâlnesc.
1: Am impresia că și pe dumneavoastră v-a cucerit tânăra interpretă. O cunoașteți?
6: Cum de nu? Iana, sora nevestimii.
1: Ah.
6: Părinții au murit, așa că o creștem de pe la 6 ani. Pianul e pasiunea ei. Din păcate ne-au lăsit mijloacele să o îndrumăm către o carieră concertistică.
1: Păcat, păcat. Mi se pare deosebit de înzestrată.
6: Un singur salariu, chiar și de director, da, de liceu, vă dați seama.
1: Da, da, desigur. Figura domnișoarei îmi este totuși cunoscută de undeva. Poate s-o fi întâlnit prin oraș.
6: Nu cred. A sosit aici doar de câteva zile. A trebuit să rămână la Giurgiu până când am vândut ultimele lucruri din casa de acolo. Și câte nu strânge om în 25 de ani. Dacă nu era boala soției...
1: Cum se simte, doamna?
6: De când a venit, cu mult mai bine. Îi priește aerul de aici. E totuși slăbită și astăzi a preferat să rămână acasă.

0: Bravo! Bravo, Ana!
1: Bravo!
2: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Nu ne mai cânti ceva?
3: Să mă mai odihnesc puțin.
0: Atunci dăm voie să ți-l prezint pe domnul judecător Rizescu.
2: Încântat, domnișoară.
3: Domnule,
2: vă felicit din toată inima. Ați cântat minunat.
3: Mulțumesc.
2: Mărturisesc, e una din bucățile mele preferate. O cânt adesea la vioară.
0: Oh, dar asta este o surpriză.
3: Ați studiat vioară?
2: Da, 2 ani la conservator. Apoi a trebuit să abandonez.

0: Aha, mi-am adus aminte.
1: Îi spuneam adineori, domnule Antonescu, că figura dumneavoastră mi este cunoscută.
2: Da?
1: Și nu știam totuși de unde.
3: Da.
1: Da, ei bine, acum 2 ani, prin august, am fost câteva zile la Govora.
0: Stai puțin.
3: Prin august, zici?
1: Da.
0: Păi eram și noi acolo.
1: Exact, într-o seară s-a dat o reprezentație în folosul comitetului școlar. Iar între interprete...
2: Am cântat și eu, Chopin, Mozart.
1: Păstrez programul de sală, domnișoară. Mi-am notat pe el câteva impresii chiar în timp ce cântați.
2: No, mă socotiți prea îndrăzneață dacă vă rog să mi-l arătați?
1: Sunt câteva din gândurile unui moment. Un moment însă cu anumite rezonanțe pentru mine. Dar în sfârșit, pentru că suntem noi așa confrați într-o pasiune, vă promit să vă trimit programul prin domnul Antonescu.
3: Eu aș propune altceva, domnule Risescu.
1: Spuneți.
3: Ce-ar fi să vii duminică la noi, la prânz? Cu o condiție însă. Îți aduci și vioara. Îl avem invitat și pe domnul Caselli.
2: Da? Șeful orchestrei regimentului.
1: Îl cunosc, cum să nu?
2: Cântă foarte bine la violoncel. După masă am putea încerca să interpretăm împreună câteva triouri.
3: Te rog, te rog, nu ne refuza. O să se bucure mult și nevastă mea. Cred că vine și doctorul Georgescu. Poate o să-ți arăt și liceul. Uite, mi-a venit în minte un plan.
1: Ce plan?
3: Dar ți-l spun atunci. Te așteptăm, da?
1: Vin negreșit și vă mulțumesc. Nu voi uita vioara.
2: Și nici programul.
1: Nici o grijă.

0: și durerea asta de cap care nu mă mai lasă. Și uite cât m-am grăbit și tot n-am putut ajunge la timp.
1: Ghinionul lui Berlescu.
0: Și i-am spus nevestimii să nu plecă dragă la Berlin. Vă rog, acum asta e asta. Ia spune, dragul meu, cum a pledat Berlescu?
1: Ca de obicei, adică prost.
0: Asta e cum, dragă? Cum poți să vorbești așa de un om cu experiența și succesele lui?
1: În politică? Da, în politică domnul Berlescu e deputat liberal, a fost primar. Dar ca avocat, dați-mi voie să-l socotesc o nulitate.
0: Și atâtea procese câștigate.
1: Domnule Zărnescu, dumneavoastră sunteți președintele acestui tribunal, iar eu judecător de ședință. Știm însă la fel de bine că procesele nu se pierd întotdeauna, fiindcă n-ai dreptate. Intervin influențe, jocuri politice, interese superioare, mă rog, și altele. Domenii în care Berlescu și Vineanu excelează într-adevăr.
0: Te-a prins și devii subiectiv.
1: Aș vrea să fiți convins că părerea mea despre Berlescu nu are niciun amestec în sentința pe care o voi da. Dosarul e aici. Îl puteți consulta. Ședința a fost publică. Credeți-mă, AMD-ul a spulberat pur și simplu unul câte unul toate argumentele domnului Berlescu. Ce-i drept, nu numai cam subțirele, dar și inabil prezentate.
0: Dragul meu, e posibil să fie avut om o zi mai proastă. E posibil. Asta n-are nicio importanță.
1: Poftim?
0: Înțelegeți că sentința dumitale ar fi cumva în favoarea reclamantului?
1: Adică a țăranilor. Da. Elefterescu va fi obligat să părăsească neîntârziat pământurile și să le plătească pagubele. Suportă și cheltuielile de judecată.
0: Stai, monșer, păi îți dai seama. Asta înseamnă o groază de bani. Cum spunea...
1: Cum?
0: Adică și el mi-a confirmat că Elefterescu are niște ipoteci. În ultimul timp a pierdut și niște sume mari la cărți, apoi vestrea pentru fată. Îți dai seama.
1: Astea sunt chestiunile lui personale. Credeți că eu trebuie să țin seama de ele?
0: Bine, dacă e așa și nu vrei să te gândești nici la aspectul, ca să zic așa, politic al trebuie...
1: Nu înțeleg la ce vă referiți.
0: Atunci o să fiu mai explicit. Elefterescu se numără printre membrii importanți ai Partidului Conservator.
1: Da, știam. A ținut să mi-l recomande și senatorul Dumitrescu.
0: Vezi? O sentință defavorabilă și încă în formula pe care mi-ai propus-o nu ar face decât să strânească ecouri dintre cele mai neplăcute. Opoziția conservatoare se va lansa în fel de fel de speculații, acuzând cârmuirea liberală că își plătește polițele, chipurile și prin noi. Așa că nici ministru nu ar avea de ce să ne fericim.
1: Când ne facem doar datoria.
0: Și apoi Berlescu e liberal?
1: Păi tocmai da, l-a angajat Elefterescu. Dar mă rog, astea sunt socotelele lor.
0: Eu, dragul meu, trebuie să veghez. Mi-a spus-o și ministru când m-a numit aici, să nu se iște asemenea incidente.
1: Puțină diplomație, moșe, ce naiba.
0: Să mai amânăm pronunțarea. Om afla noi vreun clenci de procedură. Și poate între timp găsește Elefterescu ceva martori. Aha. Sau acte, sau cine știe. Poate chiar reușește să cadă la pace cu amărăția. Da, da. Treaba lor, noi să fim acoperiți. Ce zici?
1: Domnule Zărnescu, vă înțeleg prea bine. Dar aș vrea să vă mai spun ceva.
0: Da.
1: De fapt, voiam chiar să vă fac o mărturisire.
0: Da, spune-mă.
1: În acești ani, de când sunt judecător, am dat recunosc și sentințe inechitabile. Simțeam că actele și probele înfățișate de avocații abili măsuleau realitatea. Însă nici partea adversă nu putea să dovedească asta și nici eu. Nici eu nu am reușit să descopăr neadevărul. Și atunci ce altceva îmi rămânea de făcut decât să las să vorbească paragrafele și aliniatele articolelor de lege? Principiul, nu-i așa, a triumfat, dar cu ce preț? Și mai ales pentru mine, care știam că dreptatea nu era de partea celui care câștigase procesul. Iar acum, când adevărul nu lasă loc nici măcar unei urme de îndoieli, dumneavoastră îmi cereți să eludez evidența. Credeți că pot?
0: Dragul meu, eu ți-am vorbit ca un om bătrân cu experiență mai multă. Îmi răspuns ca și cum aș vrea să te influențez sau să-ți forțez mâna. Îmi pare foarte rău. Ți-am sugerat o anumită atitudine.
1: Da.
0: În primul rând spre folosul dumitale.
1: Da, da.
0: Hotărârea îți aparține.
1: Tocmai.
0: Dar să știi că și consecința.

0: Mută tura, doctor. Mut-o, că altfel o pierzi.
1: Ce vorbești, ce vorbești, iau-te.
0: Da.
1: Păi cum, da? Dar cu calul ăsta ce fac?
0: Mi-l dai, n-ai încotro. Eu în locul dumitale aș abandona.
1: Eu?
0: În 5 mutări te fac mat.
1: E, nu zău. Ia să vedem. Ia să, să, să, să, să, să. Dacă vin cu Regina aici,
0: a? Ascultă ce spun, a? Ești într-o situație fără ieșire.
1: Vezi de treabă,
0: ca să zic așa, boală fără leac.
1: Vezi de treabă.
2: No, no, no, prego, no, no, da, da capo, da capo, fiu sostenuto. Ecco, bravo, bravissimo.
3: Când a splendid judecător. Tot timpul mi s-a părut însă îngândurat. Ce ziceți? Se simte bine la noi?
0: Noi, Tilda, l-am primit cu toată dragostea.
1: Doamnă, Andrei vede zilnic oameni înfruntându-se și sfâșiindu-se pentru vreun peticel de interes. Iar unui om cu sensibilitatea și probitatea lui nu-i pot fi indiferente stările sufletești ale celor chemați în fața sa. De aceea cred eu că e îngândurat. Vedeți, nici copilăria nu i-a fost lipsită de griji.
3: Dar văd că îl cunoști bine, doctor.
1: Da, cum de nu? Doar l-am adus pe lume în calitate de medic.
0: Asta zic și eu, surpriză.
1: Da, de-abia începusem să practic medicina.
0: La Pitești?
1: La Pitești, la Pitești, exact. Acolo s-a născut Andrei. Taică-său era un mărunt funcționar la o registratură. A strâns bănuți cu bănuții el și nevastă sa. Și-au rupt de la gură ca să-l trimite pe fecior la școli. Iar Andrei i-a răsplătit din plin. Mereu primul la liceu, apoi la facultate. Prin anul 3 i-a murit mama, iar la câteva luni s-a stins și bătrânul Rizescu.
3: Săraci, să n-apuce să-și vadă visul împlinit.
0: O marnică soartă.
1: Da.
0: Îmi închipui cu câte nevoie a avut de luptat bietul băiat.
1: Bineînțeles. Viață de student sărac, renunțări de tot felul, mizerie, umilință chiar. Și totuși a răzbit. Da? Prin minte și tenacitate, fără să accepte sprijinul nimănui, fără să se lase tentat de protecții politice. Și să știți că ocazia fi fost...
0: Îmi închipui.
1: Da? Nu, el a preferat altă cale.
0: Un om integru. Așa mi-a făcut și mie impresia.
1: Care însă îi cam deranjează pe unii de pe aici.
0: M-am auzit.
1: Eu am plecat după vreo 10 ani din Pitești. Multe din toate astea le-am aflat de pe la foștii pacienți, altele de pe aici. Cu Andrei nu am discutat niciodată. El e mândru. L-ar jigni fie numai și o umbră de compătimire.
0: Dar sunt lucruri care îți pecetluiesc toată viața.
3: Ia ascultați.

0: Bravissimo, bravissimo. Mio complimento, signora. Mio complimento, signore.
1: Da, când ai alături un muzician ca maestru Caselli, nu poți cânta altfel.
0: Oh, grazie, grazie.
1: Mă tem să nu fi abuzat de timpul dumneavoastră, domnule Rizescu.
2: De ce vorbiți așa? Sunt singurele mele momente de inegalabilă bucurie atunci când pot lua vioara și mă scufund în imensitatea pură a sunetei.
0: Ah, belaterapia, signor dottore. Mi dico, belaterapia.
3: Gata, gata, m-ai convins, maestre Caselli. De mâine o prescriu pacienților, chiar și afonilor.
2: Aș mai vrea să vă mărturisesc tuturor ceva. Că aici, printre dumneavoastră, am retrăit clipe pe care aproape le uitasem. M-am simțit ca acasă. Vă mulțumesc din toată ei.
4: Eu ce să mai spun? Doar că
5: domnul Rizescu e oricând binevenit aici.
4: Așa e.
1: Cu sau fără invitație.
2: Vă mulțumesc și vă avertizez că voi profita.
4: Dar ce facem, doctore, cu partida de șah?
3: Firar să fie, păi da. Păi ce să facem? Uite, ți-o cedez, ce mai? Gata, ce să facem? Gata, 1-0 pentru dumneata. Stai, că mâine începem alta.
4: Bine, dar mai studiază între
3: timp. Da, bine.
2: Ce târziu s-a făcut. Cu tot regretul, trebuie să plec. Da,
4: mai stai o leacă. Uitasem să-ți spun ce idee mi-a venit atunci la Vineanu.
2: Vă ascult.
5: Alexandre, lasă.
4: Nu, te rog. Nu mă știi? Eu când am ceva de spus, uite ce e. Îmi trebuie pentru laboratorul gimnaziului câteva aparate importante. Prefectul nu vrea să-mi dea bani, ministerul la fel. Da. Și atunci mi-am zis, de ce să nu organizăm un concert în amfiteatrul gimnaziului? Cu Ana, maestru Caselli și
0: dumneavoastră. Splendid!
4: S-ar putea scoate o sumă frumușică.
2: Nu mai timp, cum să-mi permite.
4: Dar nu veți cânta toată seara, nici vorbă. Vor fi și alte numere. Cor, unii băieți se vor declama, alții vor să facă gimnastică și scribă. Mă rog, de toate.
0: Stai, și eu, și eu. Eu ce am să...
4: Cred că ești cel mai indicat să susții niște partide de șah simultane cu elevii din clasele mici.
0: 2-0 pentru dumneata.
4: Ce spui, domnule Rizescu, primești?
2: Domnule Antonescu...
1: Poate că domnul Rizescu are și alte motive ca să ezit.
5: Sigur.
2: Nu. Doar despre timp e vorba. În rest,
4: atunci,
2: sigur că...
4: Atunci, da. Uite, mai gândește-te câteva zile. Și joi, da, te rugăm să vii să prânzești la noi. Oh. Dacă primești, vii cu vioara. Dacă nu, vii fără ea. E bine așa?
2: E bine, domnule Antonescu. Acum trebuie să vă părăsesc. Nu însă înainte de a-mi îndeplini o foarte plăcută obligație către domnișoara Ana.
1: Ah, nu îndrăzneam să vă aduc aminte promisiunea făcută.
2: Da, iată programul.
1: Mulțumesc.
2: Dar cu o condiție. Însemnarea s-o citiți după ce plec.
1: Promit.
2: Aș vrea să mai adaug numai că acum rândurile mele le-aș concepe, cred, mai inspirat. Salut, Ana. Bună seara.
6: Bună seara. La revedere, Andrei.
7: Bună seara.
1: Cu bine. Eram în picioare lângă scenă. Cea din urmă care a cântat a fost domnișoara Ana Murgu, îmbrăcată simplu într-o roche albastră. O fată frumoasă, subțire, cu o frunte înaltă, cu ochii menși, luminându-i fața palidă, încadrată de vița părului blond. Nu știu de ce, însă de la început am fost încredințat că va cânta cel mai bine. De la primele acorduri a rupt toată sala, iar când a terminat, pe drept cuvânt, i s-au făcut ovații.
0: Magnifico. Questo caro giovinetto per Bacco.
3: Nu știu de ce, Alexandre, dar parcă ați ține un rămășag că Andrei va veni joi cu vioara.
8: Doamna Vineanu! Oprește când îți spun.
9: Oh, băiatul.
8: Așteaptă-mă aici.
9: Bine, cu aici.
10: Ce plăcere!
7: plăcere!
9: Madame,
7: ce plăcere de când nu te-am văzut!
9: Da, am stat mai mult pe la moșie, draga mea. Sunt venită numai de câteva zile.
7: Știu. Mergi undeva anume să te iau cu trăsura?
9: Nu, mulțumesc. Ieșisem să mă plimb așa, la întâmplare. Pe vremea asta parcă e și păcat să stai în casă.
7: Da, frumos.
9: Poate să trec pe la Catopol. M-a anunțat că a adus de la Paris toalete de primăvară.
7: Toalete? De fapt, atunci urcă-te, hai. Eu mă duceam să o iau pe Alice de la coafor. O să fac un ocol.
9: Nu, draga, ești drăguță, dar nu e nevoie. Ți-am spus, o iau încet pe bulevard. Să mă mai uit pe la vitrine.
7: Mă rog, cum vrei. Da, ia spune-mi. O fi adevărat că Andrei Rizescu...
9: Ce anume?
7: Alaltă ieri am aflat la nevasta colonelului. Ne-am strâns vreo 10 neveste, o cafeluță, o dulceață, o pațiență.
9: Așa?
7: Discuții. Despre una, despre alta, așa, da. Ca între cucoane, nu?
9: Da.
7: Dar chiar m-am și mirat că ai lipsit. Colonelul ăsta zicea că te-a invitat și nu o, ai...
9: M-a ținut în casă o migrenă teribil.
7: Ai ca să vezi.
9: Da.
7: Colonelea să știi cum e, ea mai dintr-o bucată. Zicea că e doar un pretext. Se ține de doamă mare, zicea. Ce să se amestece cu noi ascalalte? Eu ți-mi chipui, dragă, n-am tăcut. Ți-am luat apărarea.
9: E sigură, mi-închipui.
7: Dar am fost singura însă. Mai era acolo și Constantineasca.
9: Da,
7: care ți-e prietene. Mai era și
9: madamniță, vorbeam de Andrei Rizescu.
7: De Andrei, da, uite așa că uitasem.
9: I s-a întâmplat ceva?
7: Nu, încă nu, da, în curând.
9: De ce ești?
7: Ce mai asta e? Își pune pirostriile pe cap.
9: E da, într-adevăr, o vezi.
7: Nu-i așa? O ia pe cumnata directorului gimnaziului. Auzi?
9: Da?
7: Auzi pe cine s-a
9: găsit? S-au cunoscut la noi în casă, la o serată.
7: Păi eram și eu acolo, cu Aliz.
9: Da, mi-am înțeles.
7: Și după aia, mai tot timpul, pe Rizescu, la Antonești îl găseai. Cântau. Vezi, doamne. Și uite așa azi muzică. Mâine o plimbare, poi mine o invitație la masă. I-au sucit capul băiatului.
9: Vai, nu vorbi așa, madamniță. Sunt o familie onorabilă, respectată de toată lumea. Iar fata mă aduc aminte. E sensibilă, inteligentă.
7: Ce să spun?
9: Frumoasă.
7: Săracă.
9: Nu e un defect, draga mea.
7: Ba bine că nu. Auzi, dumneata, să ia el fată străină, abia venit aici fără un ban de zestre. Că slavă Domnului sunt în oraș atâtea fete și frumoase și bine crescute și cu stare și...
9: Ce vrei, madamniță, dacă se iubesc?
7: Iubire. Dar la urma urmei, treaba lor, capul de pereți.
10: Omagile mele, omagile mele, distinse conițe.
7: Bonjour, domnule avocat.
9: Bună ziua, domnule Berles.
10: Iertați-mă întrăzneala, dar vă fi întrerupt o discuție, pare să interesant.
7: Tocmai vorbeam despre colegul dumneavoastră, viitorul mire de...
10: Andrei Rizescu, să ne dăjduim că noile obligații îl vor face să-și înțeleagă mai bine interesele. Și mă rog încotro vă îndreptați, scumpe conițe.
7: Eu sunt cătrăsura. Dacă mergeți spre tribunal...
10: Da, sunt al dumneavoastră. Mă gândeam chiar să vă întreb. S-a hotărât domnul Niță în chestiunea livezii pe care...
7: Romă, o să discutăm pe drum.
10: Și doamna Vineanu?
9: Nu, eu îmi continui plimbarea. La revedere, domnule Verlescu.
7: Pa, dragă!
10: Sărut mânășițele! Sărut mânășițele!

0: este imposibilă durerea asta. Am sfârșit. Dragul meu, cât e ceasul?
1: Aproape 3,
0: domnule președinte.
2: Mai sunt de judecat 11 procese, domnule Zărnescu. Hotărâsem să discutăm și câteva din dosarele de mâine.
0: Nu vezi cum arăt? Să vă las procesele pe mână și vă descurcați, voi.
1: Da, dar...
0: Trebuie să mă duc acasă, ornarule, trebuie să mă duc acasă. Mi-iau câteva hapuri și vă rog, mă bag în pat. Vedeți voi ce faceți. Cred că nu o să fiu nici mâine.
1: Mâine e și procesul acela de vânzare cu Vineanu și Berlescu, avocații părților. Poate să-l amânăm, deși...
0: Nu așa, foarte bine, foarte bine.
2: Dar e vorba de un incident de tardivitate indubitabil. Legea spune limpede că acțiunea de revenire asupra vânzării trebuie începută în cel mult un an.
0: Asta o știu și eu, mulțumesc.
1: Probabil însă că nu știe domnul Berlescu de vreme ce a acceptat să pledeze o asemenea cauză. Dacă nu l-or fi hotărât motive serioase.
0: Prezumți, ornabile, prezumți.
2: Evident, cinstea sa este deasupra oricărei bănuieli. Permiteți-mi însă să vă atrag atenția că putem deveni și noi pasibili de interpretări prezumțioase dacă mâine nu dăm pronunțarea.
1: Înclin să-i dau dreptate, domnule Zărnescu.
0: Bine, bine, dragă, dar ce să mă fac, dragă? Halul ăsta care sunt, pot eu să conduc o ședință? Uite, acum, păcă... Am și frisoane, urmă, te rog, fii amabil și trimite-te, mai duc niște antipiri.
3: Dar imediat, domnule.
0: Nu, hotărât, lucrul trebuie să mă duc, să mă bag în pat, domnule. Vă las pe voi, am toată încrederea, sunteți tineri, trebuie să vă și afirmați.
2: Domnule Zărnescu, vă rog, dumneata prezidezi în locul meu. Atâta, doar te rog, dragul meu, gândește-te la ce am discutat. O clipă, domnule Zărnescu.
4: Da, da.
2: Știu că reiau un subiect neplăcut, dar mă văd silit să o fac. Ca președinte de tribunal trebuie să judecați cel puțin 15 procese din cele cam 40 zilnice. Ei bine, migrena aceasta care apare cu exactitate de cronometru vă împiedică să prezidați mai mult de 2-3 ori. În condițiile astea eu personal nu mi-asum
0: nicio răspundere. Rapoartele la minister, dragul meu, atâtea alte hârtii importante. Dar nu te gândești cât timp îmi răpesc.
1: Da, mulțumesc, dragul meu.
2: Domnule Zărnescu, mă rog, dincolo de travaliul în sine se află și celălalt aspect al responsabilității hotărârilor, mai cu seamă în anumite procese, hai să le spunem, mai delicate. Nu credeți că e normal să ne asumăm această răspundere solidar?
0: Dumneata, nu vrei să mă înțelegi? Ce faci? În loc să mulțumești că te investesc cu puteri de pline, interpretezi în fel și chip faptul
2: domnule
0: că...
2: Domnule Zărnescu...
0: Dar nu vezi ce rău mi-e, dragul meu? N-am încotro, trebuie să plec. Mai vorbim, la bună vedere!
2: Subterfugii, șmecherii ieftine!
5: Uite pe aici.
2: Poftim. Le-am descoperit ieri. Mă rog, întâmplător.
1: Ia te uite, domnule, păi cu antipirinele astea deschizi o farmacie.
2: Zile de-a rândul aduse de aprod, chipurile să-i potolească migrenele. El își făcea siesta, iar nouă ne pleznea capul de treabă.
1: Să fi văzut ce era până să fi venit tu. Nu trece pe la tribunal cu zilele, la Fly, când la București, când la Vișoara de la Băleni.
2: Răspunderi multe, profesiune grea.
1: Ce vrei, făcut pentru viață tihnită.
2: Da.
1: Dacă nevastă sa nu era și nepoata ministrului și ambiții...
2: N-ar fi obținut sinecura asta, mi-închipui.
1: În fond, nici nu e un om.
2: Cum să fie un om rău? E chiar generos, nu? Ce să-i mai reproșăm când ne copleșește cu atâta încredere?
1: Poate mâine amânăm totuși procesul cu Berlescu,
2: da?
1: Și Vineanu. Cine știe ce socoteli sunt în joc.
2: De ce nu mai e bine să-i chemăm aici și să-i întrebăm cam ce pronunțare le-ar conveni? L-am bucurat și pe Zărnescu, adică...
1: Exagerez și uiți că ăștia doi sunt capii Partidului Liberal și Partidului Conservator din oraș. Au mâna lungă.
2: Ascultă-mă, ornarule, investitura noastră chiar nu reprezintă nimic. Rostul nostru e să interpretăm și să negociem ideea de justiție pentru ca un Berlescu sau Vineanu să ne vină obligați. Sau ca un Zărnescu să doarmă liniștit.
1: Faci cum crezi, Andrei. Am înțeles că tu o să prezidezi ședința. Eu mi-am rostit doar un gând. Atât.
4: Trist e că ai dreptate. Da, în felul tău ai dreptate.
6: Așadar, onorată instanță, credem că este dovedit. Lipsesc 200 de pogoane din cele 2000 arătate în actul de vânzare aflat la dosar. 200! Paguba clientului meu se ridică la cel puțin 60.000 de lei. E o sumă mare, să recunoaștem. Iar clientul meu, domnul Tomescu, onorabil arendaș cunoscut în întregul județ, are acum unele dificultăți financiare în urma recoltelor proaste din acest an.
0: Liniște, vă rog.
1: De fapt, niște speculații nefericite la bursă.
0: Toată urmea știe. Da.
6: E normal de să cerem o micșorare cu venite a sumei aflate în sus numitul act de vânzare încheiat între clientul meu și părâtul Gheorghe Costăchescu. Avem toată încrederea în dreapta deliberare a onoratului tribunal.
0: Aveți ceva de adăugat, domnule Vineanu?
3: Nu, domnule judecător.
0: Atunci tribunalul se pronunță pe loc.
6: Domnule judecător, dar...
0: Domnule avocat Berlescu, vă rog, în afară de faptul că lipsa celor 200 de pogoane nu apare suficient dovedită prin probele înfățișate, mă văd obligat să vă semnalez că termenul legal pentru atacarea unui atare act de vânzare este de un an. Un an, domnule avocat! Sunteți, cred, de acord cu mine că până în prezent s-au scurs exact 26 de luni de la data întocmirii respectivei vânzări. Tribunalul vă respinge acțiunea ca prescrisă!
4: Douăsprezece mii de lei! Tu, praful s-a ales! Tu! Și ce bine s-a aranjat totul! Cred și eu, parcă lui Vineanu nu-i convenea, parcă l-aud...
7: Neneguță, știi și matale că e târziu, cine e de vină? De ce nu s-a gândit omesul mai devreme?
6: Acum asta e, fiecare cu daravelile lui. A ajuns omul la ananghe și vrea ceva parale îndărât. Mintea românului de pe urmă.
7: Vrea de pe urmă, zău.
6: Așa e, dar un profit pot avea și alții, ce zici?
7: Știu și eu.
6: Mateia Șneică, hai să nu umblăm pe ocolite, că nu ne cunoaștem de ieri de-alalteri. Cât îți plătește Costăchescu un proces?
7: 1000 de lei.
6: Testamentul 3, Mateia Șneică. Și facem cum e mai bine.
7: Nu se poate. Nu știi cine e Costăchescu.
6: Ba bine că nu. E un ursuș, un ciufut, da. Și tu ești un mare șmeicher, Mateia Șneică. Hai. Ce parale bune ai luat când cu succesiunea caselor Coanei Porfira. Eu atunci am închis ochii, recunoaște.
7: Dar era altceva.
6: Altceva pe dracu. O afacere, tot bani sunt și ăștia, Mateia Șneică. Tu fă-l pe Costăchescu să înțeleagă că totul depinde de suverana aprecierea tribunalului și că s-ar putea să se pierdă. Atâta se cer.
7: Bine, vezi că nu depinde de...
6: Cui spui asta? Nu sunt vorbele tale? Mare e puterea judecătorului când vrea. Și o să vrea. Dar ce vorbim noi aici? Uite, Tomescu pretinde 60.000 de lei. Costăchescu să-i dea 40.
7: Neguță.
6: Ai poftim 30?
7: E mai rezonabil.
6: Și are mega 4.000 de lei pentru Mateiașul lui. Nu e bine?
7: Ba da.
6: Așa te vreau.
7: În orice caz, fă tot posibilul să câștigi procesul la tribunal și atunci mult mai lesne îl putem sili la pace.
6: Nici o grijă, vorbesc cu Zărnescu.
7: Da, ne știe adversar politic și nu o să se bată.
6: Voi vedea eu, tu convinge-l pe Costăchescu, ne-am înțeles?
7: Da? Contează pe mine, neneguță.
6: Și Zărnescu ramolit, nenorocit. A avut dreptate, Vineanu, da? Măcar să fi avut parte de o amânare, se mai puteau trage niște sfori. Iar rizesc, auzi, domnule, să-mi resping acțiunea fără să se ridice de pe scaun. Să nu-mi facă nici măcar cinste unei deliberări.
0: Biletele la control.
6: Abonament permanent. Ți l-am arătat de 12.000 de ori până acum, domnule.
0: Bine, să trăiți.
6: Nici măcar cinste unei deliberări, mie! Și nu pentru întâia oară mi-o face Robespierre-ul ăsta. Dar de data asta s-a terminat. Și Zărnescu mi-a dat să înțeleg că l-ar mulțumi mutarea lui. Cred și eu, o să o aibă. Te aranjez eu, Rizescu, Leneică. Dacă nu ți-o plăcea cum te lucrez, la ministru mă opresc. O să vezi cine-i Berlescu în județul ăsta. 12.000 de lei duse pe

0: O să avem și noi tot un băiat, dragă Adina, nici nu mă îndoiesc. Prea o dorim din adâncul inimii. Prea ne-am obișnuit cu ideea asta ca să nu mi se împlinească dorința. Pe Andrei, gândul că o să aibă un fecior, îl nebunește de fericire. Dacă ai ști ce bun, ce plin de atenție față de mine, Andrei. I-am și spus că dacă vrea să-și răsfețe copilul cum mă răsfață pe mine, îl iau de sub creșterea lui. Ieri era să ne și certăm. Eu ziceam că o să-l pun la pian de la 3 ani. Andrei, ba nu, că e prea devreme. Până la urmă ne-am împăcat, firește. Sunt fericită, Adina, drag. Atât de fericită încât parcă mă cuprinde o grijă. Aș vrea să se împietrească lumea așa cum e acum. Să rămână întotdeauna sub iubirea mângâietoare și ocrotitoare a lui Andrei.
1: Da, e tare slăbită, sărăcuță.
2: Temperatura i-a scăzut. Sunt convins, momentul de criză a trecut. Trebuie totuși să fim atenți. Frigurile astea care apar după naștere pot da mari complicații. Și Ana are un organism plăpând.
1: O, draga de ea, cât s-a chinuit. Cât s-a chinuit, când o văd cum stă palidă și fără putere.
3: Acum de ce mai plângi? De ce mai plângi? O să se facă bine. E tânără. Băiatul e un voinic și jumătate. De ce să ne gândim la lucruri rele?
2: Fii liniștit, Andrei. Fii liniștit. Știți, e în afară de pericol.
4: Îți mulțumesc, doctore, îți mulțumesc. Dacă nu erai dumneata... Da,
2: lasă.
1: Uite, ia uite, uite-l pe Reducu ce frumos doarme. O spune-mi doare de copil.
4: Mă, că e ascultate. Întotdeauna am avut credința că după o bucurie mare trebuie să urmeze și o supărare. Socotisem însă că mi-am plătit bucuria neasemuită a nașterii lui Răducu cu frământările zilelor din urmă. Cu teama de o pierde pe Ana. Uitați ce am primit acum o jumătate de ceas.
3: Un ordin ministerial.
4: Da.
3: Am onoarea, în urma propunerii, să vă aduc la cunoștință că ministerul a binevoit, a vă transferat...
1: Dar ce înseamnă asta?
3: A vă transferat de la 1 noiembrie anul curent ca judecător al locului Urziceni. Domnul Paul Albescu trece în locul ocupat de dumneavoastră.
1: Poate e o greșeală.
4: O adresă e clară, nu încape nicio îndoială.
2: Du-te repede la senatorul Dumitrescu. Poate intervine pe lângă ministru. Într-un timp ți era foarte binevoitor.
4: De când nu am dat curs intervenției sale în procesul cu... Mă rog, nici nu mă mai salute.
1: Dacă o să-l rogi, poate că totuși...
4: Să mă umilesc la ușa lui niciodată.
1: Of, Doamne,
2: Andrei.
3: Ascultă, ascultă, Tilda. Cu bocetele nu facem nimic. Andrei, părerea mea e să pleci îndată la București, la minister.
4: Da, și da, eu m-am gândit.
3: Obții o audiență și lămurești lucrurile. Ai o reputație fără pată. Poți pretinde măcar să nu ți se facă nedreptatea asta.
2: Sigur, sigur, da. Arăți și situația soției dumitale. Nu știu, da. Mi se pare cu neputință ca ministrul să nu revină asupra ordinului.
4: Nădăjduiesc.
3: Bun, peste 2 ceasuri ai un tren. Du-te să-ți pregătești ce ai nevoie. Te conduc eu la gară.
4: Egalitatea în grada judecătorului de pace cu judecătorul de ședință există doar în scripte. În realitate nu înseamnă nimic, domnule ministru. Iar trecerea din capitala unui județ, dintr-un tribunal, la o judecătorie de plasă e socotită îndeopște retrogradare. În mod legitim îmi pun întrebarea. Într-atât de grav să fi greșit, când? Cum, domnule ministru? Sunt surprins cu atât mai mult cu cât în cei 8 ani de magistratură nu am fost nici măcar atenționat, ca să nu mai vorbesc de alte sancțiuni.
5: Dar nu e vorba de nicio retrogradare. Anumite interese superioare impun această, subliniez, mutare. Pentru un timp. Apoi după 2-3 ani îmi trimiți o memorie și vedem ce se poate face.
4: Domnule ministru, vă rog să țineți seama și de situația mea familială pe care am avut onoarea să vă explic.
5: Am reținut, te înțeleg perfect, însă datoria înainte de orice. Pentru îndeplinirea nobilei misiuni cu care țara te-a investit, niciun sacrificiu nu e prea mare.
4: Domnule ministru, permiteți-mi vă...
5: Te-am ascultat cu răbdare. Lucrurile rămân așa. Ceea ce mai pot face e să-ți acord un concediu de 10 zile pentru mutare.
4: 10.
5: Audiența a luat sfârșit.
4: Am onoarea să vă salut, domnule ministru.
5: Ah, încă ceva, domnule judecător. Confidențial. Să știi că uneori o anumită flexibilitate nu se consideră neapărat incompetență sau, mai grav, lipsă de onestitate. Desigur, dreptatea să triumfe. Legile însă sunt făcute de oameni, nu? Înțelegi ce vreau să spun? Nu-i așa, dragul meu?
0: Dar e nedrept, mănima ta, e nedrept.
1: Haide, liniștește-te, dragă, liniștește-te.
6: Doamnă Rizescu, eu am fost un simplu grefier, dar în 40 de ani am văzut atâtea nedreptăți încât am învățat să nu mă mai mir de nimic. Ca să răzbați, cinstea-ți folosește și nu prea. În schimb, cu un protector puternic, ești asigurat.
1: Dar cine a sărit să-l apere pe Andrei? Nimeni.
6: Vedeți? E de mirare că un om cu atâta carte ca domnul judecător să fie așa de naiv.
0: Dar el crede în menirea lui, nene Matache. El nu poate să se scoată la mezat.
6: Doamnă Rezescu, stați în casa asta de peste un an și credeți-mă, vă iubesc ca pe copiii mei. De-aia îmi și permit să vă vorbesc așa. Necazurile dumneavoastră sunt măcar puțin și ale mele.
0: Atâtea planuri, atâtea planuri ne făurisem. Hotărâsem ce economii să facem în așteptarea înaintării lui Andrei. El vrea să se apuce din nou să scrie, iar atunci când ar fi ajuns președinte și cine știe, poate chiar consilier de curte într-un oraș mare, copilul ar fi putut să... Cine să-și închipuie că așa deodată?
1: Hai, liniștește-te, te rog.
6: Cum poți să spui asta? Aveți viața în față.
1: Uite, vine Andrei. Hai, nu-l mai amărâși și tu. Hai, șterge-ți lacrimile, capul spus. Hai!
7: Ar fi o soluție, sigur. Să-l duc rău.
1: Bună ziua.
7: Salutare, nene Matache.
8: Salut, până bună ziua, nene Matache.
7: Strașnic frig afară. Ce mai faci, nene Matache?
8: Ca pensionare. Cum te simți, Ana?
0: Bine, dragul meu.
8: Și Răducu?
1: Oh, e un scumdr. Oh, chiar e timpul să-l îmbăiem. Ia, hai, Ana, hai.
0: Vin acum. Ai hotărât ce faci, Andrei? A mai rămas o săptămână din concediu.
8: Știi bine cât mă frământ.
7: Amedeu, îl știți, prietenul lui.
6: Da, un avocat bun.
7: Da, zicea că Andrei ar putea câștiga bine cu avocatura.
8: Altă soluție nici nu prea văd.
6: Adică să-ți dai demisia din magistratură?
8: Ce să fac?
6: Nu, nici vorbă de așa ceva.
7: De ce, nene mă?
1: Hai, Ana, să-i lăsăm pe bărbați. Hai de
6: la. Ascultă-mă pe mine, domnule Rizescu. Cam îmbătrânit în lumea tribunalului. Dumneata nu faci de avocat și basta. Dumneata știi carte. Ei și avocatul mai cu seamă într-un orășel ca ăsta va să fie înainte de toate și ret.
8: Ei, nene Matache.
6: Da, iar la dumneata și retenie cât e la mine în palmă. Nu te văd eu. Îți place cititul, vioara. Habar n-ai de lume și de chichițele ei. Afară numai dacă nu vrei să mori de foame.
8: Dar ceilalți cum trăiesc?
6: Care ceilalți? Păi ți-i număr pe degete. Sunt vreo 4 care câștigă parale bune și mai mult cu afacerile decât cu avocatura. Dar ca ăștia n-ai să ajungi niciodată, pentru că n-ai nici situația lor materială, nici firea lor, nici nu începi în condițiile în care au început ei. Când au început avocatura, Vineanu și Berlescu nu erau aici decât 2 avocați și aia practicanți, fără titlu. Azi sunt 30 și cei mai mulți de-abia își câștigă pâine de toate zilele. Și bagă de seamă, nu e unul care să n-aibă și o altă stare sau ceva legături de rudenie în oraș sau în județ. Pe când neata...
7: Nu vezi lucrurile prea negru?
6: Da, de unde?
8: Și atunci? E iarna, să-mi las nevasta și copilul și să plec la Urziceni?
6: Nu-ți da demisia din magistratură, domnule Rizescu. E mai bine așa, crede-mă. Du-te acolo și așteaptă vrem mai bune. Studiază, scrie și încearcă să găsești o persoană cu trecere care să se intereseze de soarta dumitale.
8: Mai ales asta nu pot să o fac, chiar dacă e prețul liniștii și poate al bunăstării. Pentru moment recunosc, mi s-a clătinat credința în adevăr și dreptate. Dar nu pot să o și distrug. N-aș mai avea curajul să privesc în ochii fiului meu.
6: Eu ce să-ți mai spun?
8: Ca avocat cel puțin, o să-mi fiu propriul stăpân.
6: Așa crezi? Cu Vineanu, Berlescu și Beneș lângă dumneata? Dar aș vrea să mă înșel,
7: da. Sincer să fiu, mai cam pus pe gânduri, nene Matache.
8: Dar cum de nu înțelegeți că eu nu mai pot fi judecător, nici aici, nici în altă parte? Îmi stăruie în minte cuvintele ministrului justiției. Ce să fac? Să ajung să vând sentințe, să drămuiesc dreptatea? În niciun caz nu mă simt în stare. Poate că într-alt fel să folosească totuși experiența dobândită și știința pe care o am. Multă, puțină, câtă

0: Iar pârâtul nu este la prima sa faptă de acest fel. Din depozițiile martorilor a reieșit clar că numai cu un an în urmă l-a bătut la fel de crunt pe un alt ucenic, frângându-i mâna.
1: Domnule avocat, veniți la chestiune, treceți peste asta, la cunoaște.
0: Domnule președinte, mi se pare indispensabil pentru stabilirea daunelor
1: să amintim. Să renunțați la divagații. Fiți, vă rog, mai scurt. Avem încă 10 procese pe rol.
0: Atunci nu-mi rămâne decât ca în conformitate cu articolele menționate să vă pretind pentru vătămarea gravă a clientului meu suma de 5.000 de lei, reprezentând costul spitalizării și întreținerii sale în perioada următoare, până când va fi din nou în stare să muncească.
1: Domnule avocat Vineanu, doriți să adăugați ceva? Poftiți, aveți cuvântul.
2: Vreau să rog onorata instanță să amâne judecarea pricinii până la o nouă expertiză medicală.
0: Domnule președinte, dar clientul meu se află aici. Îl puteți privi. Certificatele medicale aflate la dosar nu lasă loc niciunui dubiu. Procedura e completă. De ce să se amâne?
1: Domnule Vineanu, 18 noiembrie vă convine?
2: Da. Și vă mulțumesc.
0: Asta înseamnă o amânare de 6 luni. Clientul meu e om nevoiaș, are o familie de întreținut, n-are ce mânca.
1: Vă rog, domnule Rizescu, procesul se amână pentru 18 noiembrie. Grefier strigă alt proces.

0: Bună ziua, domnule avocat.
1: Bună ziua.
0: Vin din sala de ședințe. S-a judecat procesul lui Grigoraș. Dacă nu mă înșel, ei refuzat apărarea.
1: Grigoraș își recunoscuse culpa în fața judecătorului de ocol. De ce să iau banii degeaba pentru un proces pe care tot îl pierdea?
0: Află atunci că s-a dat sentința. Grigoraș a fost achitat.
1: Cum?
0: Cum auziși? Dacă nu mă crezi, întreabă-i și pe ei. Bravo, Beneș, ai fost în mare vervă.
2: Mulțumesc, maestru.
0: Grigoraș, să știi că ești bun de cinste.
3: Păi nu mă uit la parale, domn Berlesu, când îl adic. Așa-i domn Beneș.
0: Lasă. Unde merge în Grigoraș?
3: E unde se mănâncă și se bea cel mai bine, la Udrea.
0: Bravo.
3: Ei, și ziceai, domn Rizescu, că nu o să câștig, hai? Ei, iaca, s-a putut.
0: Ascultă la bătrânul Andreaș Năică și nu te supăra. Procese drepte poate să câștigi oricine. Chestia e să câștigi procesele nedrepte, pricepuși.

0: că de-aia a venit domnul avocat. Că mă cheamă al de frate în judecat. Să împart cu el zor nevoie pogoanele rămase pe urma lui taică. Mâine e procesul și vă rog frumos.
1: Hai, omule, îl recunosc de frate bun?
0: Păi dacă mie.
1: Așa.
0: Dar de ce să se scoare tocmai acum, după 15 ani de la moartea taică?
1: Ascultă, pe dumneata te văd om cuprins, cu ceva stare.
0: Domnul avocat, acum dacă dumneavoastră spuneți pe șleau câte parale ați vrea, n-am un păcat noi, mă, procesul să-l câștigă.
1: Stai, că nu despre asta e vorba.
0: Da?
1: Fratele dumitale stăpânește ceva avere?
0: Păi cum? I-am dat un pogon.
1: Copii are?
0: Are.
1: Câți?
0: 7.
1: Dar dumneata?
0: Păi, am și eu 2.
1: Păi bine, măi, omule, nu te gândești că nu e drept ca el, cu 7 copii, să stăpânească doar un pogon, iar dumneata numai cu 2 copii să stăpânești 19? Hm? Păi, o fi având și el destule nevoi.
0: Are, vai de capul
1: lui. Păi vezi? Și nici nu ți-e străin.
0: Păi,
1: de ce nu vrei să te înțelegi cu el, frățește? Să nu mai cheltuiți nici dumneata și nici el cu judecata, că vă costă o groază de bani.
0: Păi știu și eu.
1: Mai bine ia-l, veniți la mine să vă fac un act de împărțeală. Și-l conving eu să renunțe la venitul pământului pe acești 15 ani.
0: Apoi
1: nici un păi, ascultă-mă ce spun, că te învăț de bine. Nu e păcat să vă mâncați între voi, frați, ce sunteți? Și să vă arate cu degetul tot satul? După ce s-a mai gândit, a plecat, zicând că o să vină cu fratele său.
2: Și?
1: Asta a fost alaltăieri. Astăzi l-am văzut la tribunal cu Berlescu. Să-l fi văzut cu ce tărie îl tăgăduia pe frate său, un nenorocit trențăros care de-abia se ținea zeghea. Nu-l cunosc, nu e frate cu mine, e crescut de suflet de taică, spune într-un loc.
2: Ce om.
1: Procesul s-a amânat peste 5 luni. Pe urmă l-am văzut pe omul meu într-un colț, își număra paralele.
2: Era de așteptat.
1: I-a făcut semn lui Berlescu și am intrat într-o cameră. L-am mai auzit doar pe Berlescu zicându-i: lasă că am să ți-l aduc eu până i-a ieșit părul prin căciulă, până s-o lipsi.
2: El o să câștige procesul, hai să vezi.
1: Păi da, sunt sigur. În ăștia 5 ani de avocatură, fiecare asemenea întâmplare mi-a stins o iluzie și mi-a dovedit cât de întemeiată ți-a fost prezicerea, nene Matache.
2: De, domnule Rizescu, nu-i păcat de sufletul dumitale și de câte știință ai.
1: Vine la mine un om cu o pricină. Are dreptate evidentă și absolută. Îi studiez procesul, adun jurisprudență, doctrină, îl pledez cât se poate de bine. Ar trebui să câștig și cu toate astea îl pierd. Pentru ce?
3: Simplu. Pentru că atunci când de partea cealaltă sunt de-al de Beneș, Vinean sau Berlescu, mare lector, satrapi atotputernici în județ, nu e destul să ai dreptate.
2: Da, îți mai trebuie și altceva.
1: E revoltător, e îngrozitor. Cum să nu te împingă indignarea până la granițele nebuniei?
2: Nu-ți rămâne decât să te silești să câștigi altceva ăsta.
3: Trebuie să te adaptezi la mediu, Andrei. Ai răspunderea unei familii și nu ești oricine.
1: Dar crezi că a te adapta la mediu în condițiile astea e o dovadă de superioritate?
3: Da.
1: Nu! Dumneata, nu poți gândi așa.
3: Andrei, înțelege-mă. E timpul să aplic.
2: Iertați-mă, eu am să mă duc. Poate ne vedem mai târziu.
3: Bine, nene mă.
1: Alexandre, doar pentru plante și animale, adaptarea la mediu e condiția existenței. Și într-adevăr îi se supun orbește. Omul îndiguiește, îmblânzește apele, omul spintecă munții, sfredelește tuneluri. Omul privește să fie schingiuit și exclamă: e pursimove! Omul transformă mediul!
3: Dacă poate, dacă nu...
1: Pentru stima pe care ți-o port, te rog să nu spui asta.
3: Nu mi-e ușor să spun, Andrei, mai ales acum. După cum eu ți-am admirat întotdeauna fermitatea cu care ți-ai ferit sufletul de întinare, nici tu să nu te îndoiești vreodată de cinstea mea. În toți acești ani am fost alături de tine, alături de voi. V-am ajutat pe cât s-a putut. Acum însă...
1: Și crezi că nu mi-e îndeajuns de rușine pentru asta?
3: Andrei!
1: Și crezi că nu-mi reproșez îndeajuns, că nu sunt în stare să ofer frumuseții și tinereții femeii iubite un cadru vrednic de ele? Crezi că nu văd? Crezi că nu mă dor zâmbetele femeilor celorlalți când îi admiră chipurile, rochiile și pălăriile cârpite și prefăcute? Crezi că nu pricep ce se petrece în sufletul ei când aude pe altele istorisind cum a petrecut la Constanța sau ce frumos era la București, la teatru, la curse ori la bătaia cu flori? Crezi că toate astea nu mă chinuie destul?
3: Oprește-te, Andrei. Soția ta e foarte bolnavă.
1: Cum? Cum foarte e bolnavă?
3: Da. Chiar în momentul ăsta o examinează doctorul Georgescu.
1: Stai, nu te duce. Așteaptă. În ultimul timp mi s-a părut mai slăbită. Tușea, a avut și câteva amețeli, dar am crezut că sunt simple indispoziții. Ea nu mi-a spus nimic.
3: Când știe că te zbuci, n-a vrut să te mai împovărezi cu o grijă.
4: Bună ziua, Andrei.
1: Spune-mi, doctore, spune-mi ce s-a întâmplat. Care e diagnosticul?
4: Plămânii. A avut o emoragie puternică. Și nu e prea. I-am dat un calmat, acum se odihnește, da? E cam tot ce pot face aici cu mijloacele pe care le am. Trebuie însă dusă la București și încă repede. Mă tem chiar să nu fie nevoie de vreun tratament la un sanatoriu.
1: E atât de grav?
4: Da, nu știu, aș vrea să mă înșel, dar... Ane, i-am promis că deocamdată nu o să spun nimic. Speră să te liniștești, să-ți revii. E o ființă minunată, Andrei.
1: Da.
4: Ai grijă de ea și de copil.
1: Și copilul...
4: Da. E și el cam palici. Obosește repede.
3: Acum înțelegi, Andrei?
4: Îți știu necazurile cu banii, însă ceva trebuie făcut. Și repede, înțelegi? Cât mai repede.
5: Ai ascultat pronunțarea titlului?
6: Da, regret din tot sufletul. Ați pledat strălucit, domnule Rizescu. Nu m-am îndoit o clipă că veți câștiga.
7: Și totuși am pierdut. Din nou am pierdut. Și știi de ce?
6: De ce?
7: Învață că ești la începutul meseriei. Astăzi de dimineață l-am întâlnit pe Vineanu ducându-se spre barieră cu o trăsură.
6: Așa.
7: Ceva mai târziu am avut curiozitatea să-l întreb pe Birjar unde l-a lăsat.
6: Și?
7: La domn judecător Zernescu, mi-a răspuns. Ai priceput, da?
6: Domnule Rezescu, mai încet, vă rog.
7: Ăștia nu sunt judecători, sunt slugi.
8: Domnule, nu vă este permis să vă exprimați astfel.
7: De când nu este permis să spui adevărul într-un tribunal?
8: În calitatea mea de decan al baroului am datoria...
7: Nu mă interesează!
8: ...să observ pe avocații care se exprimă necuvincios la
7: adresa... Îmi mențin afirmația!
8: Am să-ți dau un avertisment!
7: Poftim!
8: O să vezi dumneata!
9: Auzi, Andreea Șneică, las-o moartă. Tot pierdeai procesul și dacă erai de partea cealaltă său.
3: Mi-e silă de voi toți.
6: Hai să mergem, domnule Rizescu. Vă rog, cine știe ce mai poate ieși de aici?
9: Vă spun eu, băiatul ăsta a început să sufere de mania persecuției.
10: Ce mai e?

0: Ecco, ecco, bravo, bravo. Bravo, bravissimo.
1: Andrei, ești de nerecunoscut. Iar te-ai supărat la tribunal.
2: M-am contrazis cu un coleg pe niște... În sfârșit, în privința argumentelor pe plebarii. Un flec, dar e adevărat, m-am enervat puțin.
1: Da, puțin.
2: Să știi însă că mi-a dat dreptate până la urmă.
1: Da.
2: Ana. Ana. Spune-mi. Da, cinstit, mai ai temperatură?
1: Nu fi îngrijorat, mai am nimic. Uite, mă simt foarte bine. Dacă e să te iei după doctor.
2: Totuși, cum fac rost de niște bani, mergem la București.
1: Nu e nicio grabă, nu e nicio grabă, dacă-ți spun. Hai să nu mai vorbim despre asta.
0: Bravissimo.
1: Vezi ce progres a făcut Răducu? Astăzi am cântat la patru mâini.
2: Uiul, tate, în el mi-e toată nădejde.
1: Na, Caselil cam răsfaț. Nu plinidește cu laudele.
0: Bravo, bravissimo. Un secundo, Mozart, ve lo dico io, io vecchio Caselil.
1: Ce ți-am spus? Tu nu vrei să mănânci ceva?
2: Să mănânc? Nu, nu. Mai degrabă aș vrea să mă întind puțin.
1: Da.
2: A fost o zi tare.
1: Bine, atunci mă duc să-ți fac patul. Oh, cum de uitam. A venit adineori o cucoană bătrână care zice că are treabă cu tine. Te așteaptă în birou. Dacă vrei, mă duc să-i spun să vină mai târziu.
2: Nu. Mă duc acum.
3: Am venit la dumneata, maică, fiindcă am auzit că ești om cinstit și luminat. Mă vezi în bătrână, neputincioasă. N-am pe nimeni decât o nepoată. Din pensia răposatului, din ce am câștigat și eu cu cusutul, pe la unul, pe la altul, și din vânzarea vie, că am avut și eu un petec de vie, zestre de la părinți, am pus deoparte bani cu bani. Numai eu știu cât m-am canonit să adun și o zestre viorici, nepoată-mi. Când o fi să se mărite, să nu fie silită să ia pe cine eu ieși înainte. Ca cu vezi, în ziua de astăzi, o fată fără zestre, vai de capul ei.
2: Ei, nemaicuță, dar nu văd cu ce te-aș putea ajuta.
3: Poți, poți, că de la o vreme tot aud că se fac spargeri în orașe. Sunt singură, mi-e frică. Dacă vine la mine. Nu, și nu mi-e de viața mea, că am trăit destul. Dă-mi-e de zestrea, copil.
2: Și câți bani aveți?
3: De coconașul maichii. Banul se presește dacă nu-l risipești. Am 12 bonuri decât 1000. Și mi-a deschis și mie cap unul și altul, că la ce să țin banii în bonuri? De ce să nu-i dau cu ipotecă? Să iau o dobândă de câte 10 ori 12%. Da, tot mi-a fost teamă să-i dau. Să nu pierd zestrea și viitorul fetii. Și am auzit de dumneata. Și vinde-te, rog, că dacă mi-ai găsit un loc bun și sigur, i-aș da după vorba dumitale.
2: Da.
3: Nu, și nu degeaba, nu. Te plătesc cu conașul maichii cu ce m-ai îndatora. Și dacă are conița ceva de cusut, bucuroasă o ajut.
2: Bine, maicuță, o să mă străduiesc să-ți găsesc un loc sigur.
3: Sigur, maică, sigur. Să nu stric viitorul fetii.
2: Când îl voi găsi, te înștiințez. Unde stai, dumneata?
3: Lângă Bărăție. O căsuță mică, roșie. Zinca, Sărdăreasa. Mă cunoaște și domatache?
2: Prea bine.
3: L-am văzut pe cel mic. Să ne fie de ochi. De când sunt, n-am văzut copil mai frumos. Să fie sănătos și să te bucure după sufletul dumitale cel bun.
2: Mulțumesc, maicuță. Și fii liniștită.
3: Da.
2: Am eu grijă. Iar ai venit pentru afacerea aia?
4: Da, domnule avocat.
2: Ți-am mai spus odată că nu se poate. Pământul pe care îl ai nu e al dumitale, e al copiilor. Și nu-l poți ipoteca dumneata.
4: E, dacă vreți dumneavoastră, se poate, domnule avocat. Și plătesc bine.
2: Asta e legea, pricepe odată.
4: Legea. Faci rău că nu vrei, domnule avocat. Da, așa e, nu e pământul meu, e la nevastă mea. Dar n-ai nicio grijă, nu-și pierde bătrâna banii. Nu iau decât pentru un an. Eu sunt om vretnic și acum am o ocazie care cine știe când s-o mai vii. O pădurice pe care iau pe nimic și care pot câștiga mai bine de 100 de mii. Unde e, nu mă pot spune că nu sunt numai eu în afacere. Dar sunt în stare să vă dau oricât vreți. Spuneți, are 12.000 de lei? Eu 10 și dumneavoastră 2.
1: Știi, Andrei, dacă o să-ți meargă bine, cel din tâi lucru pe care aș vrea să-l facem ar fi să mobilăm salonajul. Să am și eu unde primi pe cele 3-4 prietene la care mă duc. Și poate, poate în vacanța asta nu vom mai rămâne aici. Îl luăm pe Răducu și o pornim spre Valea Oltului. Măcar 10 zile. Hai, te rog, te rog din tot.

0: să risipească și banii ăștia. Iar sărmana bătrână, dacă totuși e adevărat ce spune cu pădurea, dacă îl bănui degeaba, dar dacă minte, nu știu, cum să știu, îmi crapă capul. Nesiguranță, mereu nesiguranța asta blestemată. Mi-a strepezit sufletul. Nu mai am încredere nici în mine. Pe-am fond ce-mi cere? Un flec. Un simplu artificiu juridic. Aproape legal. Aproape. Ce faci, Andrei Rizescu? Ce faci?
1: Domnul avocat. Domnul avocat?
0: Da, ce spui?
1: Vă uitați la mine, dar parcă nu mă vedeți.
0: Mă gândeam cum ar fi mai bine de făcut, fiindcă, vezi, banii ăștia,
1: domnul
0: dacă
1: avocat,
0: îi pierzi...
1: Domnul avocat, nu-i pierd, domnul avocat, afacerea e sigură. Să mă trăznească el de sus, dacă mint. Și cum am zis, așa rămâne.
0: Atunci, în 3 zile, facem actele.
2: Colașul, Maichi, scoate-mă în limbe de la inimă. Toată noaptea n-am dormit. Adevărat să fie ce am auzit? Că ar fi murit Ion Călugăreanu.
0: Da, a murit într-un accident.
2: Vai de mine! Da. Vai de mine, ce mă fac eu cu ipoteca?
0: De cum ce te faci? N-au rămas pogoanele lui? A murit el, plătesc moștenitorii. N-or vrea să plătească, îi scoatem pământul la vânzare, care face de 5 ori datoria.
2: Maică, mi-a spus un vecin că i-a spus un om de la munte, de acolo, de unde e Călugăreanu,
0: așa,
2: că pământul de mileasă de logic n-ar fi al lui.
0: Cum
2: că ar fi al nevestisii?
0: E, și ce? Te iei după o vorbă așa aruncată în vânt de un om din toată lumea? De ce te frămânți? Am cercetat eu înainte de a te sfătui să-i dai bani.
2: Oh, să ai parte de bine.
0: Ei.
2: Nu știi ce povară mi-ai luat. De ce să-i faci? Pustia de frică. Dar mă gândeam că nu se poate. Că dumneata ești om cinstit și învățat și cu suflet bun.
0: Lasă, măi, cu sara.
2: Da, să știi. După ochi se vede. Îți mulțumesc că mi-ai risipit grija.
0: Da? Atunci e bine.
2: Ați fost de v-ați plimbat, maică?
0: Da.
2: Departe?
0: Pe la Brașov, Sibiu, ne-am întors pe Valea Oltului.
2: Ai, frumos. Eu nu m-am putut învrednici să mă duc niciodată. Da, îmi spunea răposatul bărbatul meu că e grozav de frumos la Brașov și prin munți.
0: Așa e.
2: Da, da, te văd că am slăbit și tras la față. Ai fost bolnav, maică, ori de oboseala drumului?
0: De o săptămână de când ne-am întors, nu știu, nu mi-a fost prea bine.
2: Oh, și mai viu și eu cu prostiile mele să-ți fac supărare. Iartă-mă,
0: nu spune asta, te rog, măicuță. Mă ocup eu de toate,
2: da,
0: și te anunț dacă o fi nevoie de dumneavoastră.
2: Da, mulțumesc. Acum te las, maică. Mă duc că, și să știi, m-ai rugat să te îndrăvenești. Că ești tânăr și ești om cinstit și bun. Că și dumneata ai copil și te frămânți pentru el.
3: Ia uitați-vă de ce asistență vă bucurați, domnule Rizescu. Notabilități, colegi de breaslă.
0: O prezență care obligă.
3: Veneanu e calm, destins, surâzător, glumește.
0: Am văzut, mai lipsește să împart autografe.
3: Toți sunt curioși să vadă cum își va apăra reputația de maestru al regulilor de tactică și strategie. Circulă zvonul că vă sprijiniți pe argumente foarte solide.
0: Da, s-a aflat, cu atât mai bine. Îi vezi pe cei 3 țărani, aceia de lângă fereastră?
3: Da.
0: Da? Erau de față când băiatul lui Călugăreanu și-a numărat banii rămași de la taică-su, 6.000 de lei.
3: Aha.
0: Iar alți 2 martori, martorii mei, au cumpărat tot de la fiul și prunele și fânul rămas. Cum ți se pare? E sau nu limpede că trebuie să plătească ipoteca?
3: Atâta doar că prezidează Zărnescu.
0: Poate au o limită.
3: Da.
2: Cum să fie, mai?
0: Bine, cum altfel? Te cheamă ei în judecată să strice ipoteca, dar degeaba. Am fost la Cărbunești să văd cu ochii mei cum stau lucrurile. Poți fi liniștită. Știu cum să te apăr.
2: Da, sufletul, mai, să mă aperi.
0: Da, liniștește-te.
2: Să aperi norocul și viitor. Și cinste, fete,
0: Mata, să
2: le aperi sufletul, mami, că eu aș muri.
0: Fii fără grijă.
2: Și ce s-ar face ea singură, frumoasă, mai, un copil, fără sprijin, fără un ban, pe drumul ca fetele lui disipea.
0: Bine, bine.
3: E speriată, săracă, e speriată.
0: Ce să faci?
4: Salutare, colega! Ești gata pentru mare confruntare?
0: Credeam că ne-am spus tot ce aveam să ne spun.

0: Sunt ranchiunos, Andrieșnei, că când te văd atât de tras la față, mi se rupe inima. Că și le spuneam amicilor, ce-o fi frate cu Andrieș, parcă am bătrânit dintr-o dată, care-o fi pricina?
1: Oh, te pomenești că-ți pare rău că s-a ocupat postul de subșef la fanfară.
2: Domnule Berlescu!
0: hai, nu te enerva! Păstrează-te pentru pledoarie! Eu vrei, nu vrei, tot o să-ți simt pumnii! Contează pe mine!
3: Apreciez talentul cu care și-a expus motivele mai tânărul meu coleg, dar îngăduiți-mi, onorată instanță, să vă prezint un certificat al primăriei din Cărbuneș, glăsuind, cred eu, suficient de convingător. Citesc numai paragraful de încheiere. Drept care certificăm că Sile Călugăreanu n-a stăpânit niciun moment casa rămasă de pe urma defunctului său părinte Ion Călugăreanu.
2: Domnule președinte, primăria din Cărbuneș nu putea emite un asemenea act.
4: Înțeleg că dumneavoastră contestați autenticitatea acestui act?
3: Rog onorata instanță să cerceteze cu atenție hârtia. Antet, ștampilă, semnături clare.
4: Da, totul e în ordine.
2: Totuși, nu vi se pare curios că aceeași primărie mie mi-a eliberat un act prin care se atestă exact contrariul?
0: Liniște, liniște, vă rog.
4: Și unde se află acest act, domnule avocat?
2: În dosarul din fața dumneavoastră, firește.
4: Nu, nu se află aici.
2: Cum?
4: Poftim, convingeți-vă.
2: Nu, asta nu e posibil.
4: Cum adică?
2: Nu e posibil. Domnule președinte, totuși actul a existat. Personal l-am adus de la Cărbuneș.
0: Liniște, liniște.
4: Eu nu știu ce ați făcut sau mai precis ce ați avut de gând să faceți. Eu constat pur și simplu o situație.
2: Dar nu se poate trece cu atâta ușurință peste dispariția de la dosar a unei asemenea probe.
4: Dispariție?
2: Exact, dispariție.
4: De ce nu spuneți sustragere? Domnule avocat, vă atrag atenția că afirmația dumneavoastră este extrem de gravă.
3: Domnule președinte, iertați-mi intervenția, dar îmi îngădui să vă rog să treceți cu bunăvoință peste acest incident, desigur stânjenitor. Domnul Rizescu este victima și a propriului său temperament, dar mai ales a unei anume sureșcitări pe care noi, colegii, i-am constatat-o și cu alte prilejuri. Motivele stării respective țin de cu totul o altă zonă decât cea profesională. Vă rog să-l înțelegeți.
2: Îmi asum deplina răspundere a actelor mele și nu solicit clemența nimănui.
4: Vă rog, vă rog, liniștiți-vă, domnule avocat. Domnule Vineanu, înțeleg situația. Incidentul e închis.
3: Mulțumesc.
4: Actul prezentat se admite ca probă. Să trecem la audierea martorilor.
5: Păi da, că eu, domn președinte, mă și mir zău de ce m-a fi prepus martor domn avocat Rizescu. Că și știu eu ce a fost în gospodăria lui Călugărean și ce a făcut fisul acolo, după. Și am mai cheltuit degeaba atâția bani pe drumul, că eu...
0: Bine, dacă... bine, bine, bine, omule, gata, da. Gata. Să... Grefier, dai să semneze depoziția. Da.
4: Da. Domnule Rizescu, mărturisesc, nu înțeleg de ce l-ați propus martor. Pentru că nici el, nici el de dinaintea lui, tot martorii dumneavoastră, nu vă sprijină cu nimic afirmațiile. Uite...
2: Domnule președinte...
4: O clipă. Bălan Ilie și Stanciu Ghiță declară în concluzie că da, l-au văzut pe fiul în casa numitului Ion Călugăreanu, însă nu pot spune dacă stă pânește sau a vândut bunurile gospodăriei. Credeți că marturul pe care îl mai aveți e necesar? Eu... Vreți să continuăm audierea? Nu de altă, dar mai sunt 8 procese, ne pierdem pur și simplu timpul. Nu are niciun rost să...
6: Înțeleg, nu pot să înțeleg.
2: Domnule președinte, acolo la Cărbunești altceva mi-au spus. Ce s-a putut întâmpla între timp? Poate doar dacă au fost influențați în vreun fel, atunci se explică de ce. Poate că toate lucrurile...
7: Poate stezi categoric împotriva acestei insinuare a domnului avocat Rizescu.
4: Domnule Rizescu, noi așteptăm temeiuri, fapte doveditoare, iar nu simple prezumții. Mă văd nevoit să vă atrag atenția că nu în felul acesta onorați încrederea clientului dumneavoastră. V-am pus o întrebare, vă rog să-mi răspundeți.
6: Nu, nu pot să înțeleg. Nu vreau să înțeleg. Cum e posibil? Ce să fac? Ce să fac?
4: Domnule Rizescu, vă rog să-mi răspundeți.
6: Poftim?
8: Martorul.
2: Chemați-l, chemați-l.
4: Martorul Ion Ciobanu.
9: Să intre martorul Ion Ciobanu.
4: Moșule, pune mâna aici pe cruce și spune-mi, jur să spun adevărul și numai adevărul.
10: Jur să spun adevărul și numai adevărul.
4: Poftiți, domnule avocat.
6: Moș Ioane, după moartea lui Călugăreanu, ai mai fost în casa lui?
10: Păi, da, da. Așa. Că știți cum e obiceiul. S-a făcut praznic de pomenire.
6: Da, da,
10: și...
6: da, da, da, bine, bine. Dar după aceea, ai mai fost?
10: A, încă o dată.
6: De ce?
10: Păi, îi împrumutasem răposatului niște unelte și Sile, fiul său, mi l-a dat.
6: Bine. Și atunci, ce ai văzut?
10: Păi ce să văd?
6: Gândește-te bine. Băiatul lui Călugăreanu, ce-a făcut?
10: Păi, mi-a dat uneltele.
6: Da, și?
10: M-a cinstit cu o țuică și am plecat.
6: Atât?
10: Atât?
6: Moșule, moșule, nu mi-ai mărturisit dumneata pe bătrânețele dumitale.
2: Vă rog să nu mă trăubeți!
7: Onorată instanță, colegul meu îi sugerează martorului răspunsurile. Rog ca întrebările să le pună onor tribunalul.
4: Domnule Vineanu, eu sunt de părere să lăsăm totuși pe domnul Rizescu, ca să nu ne fie pusă la îndoială imparțialitatea.
3: Mă rog, dumneavoastră decideți.
6: Omule, uită-te în ochii mei. Nu mi-ai mărturisit pe bătrânețele dumitale că erai de față când s-au numărat cei 6.000 de lei găsiți la Ion Călugăreanu și că i-a luat băiatul lui?
10: Eu nu, nici vorbă, dar da, cum să vă spun așa ceva?
6: Minți! Minți!
4: De ajuns, de ajuns, domnule avocat. Și răbdarea noastră are o margine. Poți pleca, moșule.
10: Eu, domn avocat, am vrut să... Dar sunt un om sărac și Sile mi-a zis că dacă...
4: Gata, ce ai avut de spus? Ai spus? Da. Pleacă!
6: Degeaba, degeaba mă zbat. Totul e zadarnic. Totul!
4: Tribunalul se pronunță pe loc și hotărăște anularea ipotecii pentru suma de 12.000 de lei. Creditoarea rămâne să se despăgubească urmărind casa decedatului Ion Călugăreanu.
11: Casă care nu valorează nici 2.000 de lei.
4: Ședința se suspendă pentru o oră.
12: Rizescu, iartă-mă, n-am priceput cum s-a rostit tribunalul. Dar iau banii, nu-i așa?
11: Am făcut tot ce am putut. Da. N-am nicio vină.
12: Cum?
11: Sunt fiare, micuță, fiare, fiare, fiare cumplite, înțelegi?
12: Nu cumva, nu cumva, vai de mine, Viorica, nu, domnule Rizescu.
11: Lasă-mă, lasă-mă!
13: Ai pierdut pararele cu coană, asta e.
12: Ce?
13: S-a anulat ipoteca.
12: Cum să pierd?
13: Hai,
12: nu,
13: hai, ieși, mata.
12: Vitor, ieși acum, să rămân fără sprijin. Acum, nu.

0: să fac? Ce să fac?
1: Bătrânul Andreea Șneică.
2: Cumpăra procese drepte poate să câștigi oricine.
3: Procese drepte.
2: Chestia e să câștigi procese nedrepte.
3: Procese nedrepte.
4: Ascultă-mă pe mine, domnule. Da.
3: Nu fac.
5: Să știi că uneori o anumită flexibilitate nu se consideră neapărat incompetență sau mai grav.
3: Să lăsă,
5: mai bine. Da, să știu. Legile însă sunt făcute de oameni. Înțelegi?
3: Nu vreau să înțeleg. Nu vreau să
6: te adaptezi la mediul, Andrei. Ai răspunderea unei familii. Soția ta e foarte bolnavă.
3: Ana!
7: Nu știe ce povară mi-ai luat.
3: Că
7: dumneavoastră
3: îmi știe
7: ce învățat.
3: Nu-i nicio vină.
8: Domnul avocat, era să dau peste dumneavoastră. Băi, de păcate nimeni, dar de ce mergeți așa prin mijlocul drumului și nu vă uitați?
9: Poftim?
8: Ziceam că... De ce, nu vă simțiți bine? Hai, urcați să vă duc eu acasă, hai.
9: Da, da, să mă duce acasă, sigur. Hai. Du-mă acasă.
8: Di, hai, hai.
10: Tărea mistuitoare a înțelegerii. Cum nimicește lucrurile învățate. O parte din obiect topită în subiect, mistuită de flacăra înțelegerii. Unde poate duce înțelegerea totului? Reducerea întregului spațiu la un punct. Și nici atât. A întregii veșnicii la o clipă. Și nici atât. Confundarea deplină a obiectului cu subiectul. Unde poate duce dacă nu la o desăvârșită indiferență? La neființă? Și atunci, pentru ce această strădanie? De ce această frământare când... Neființa o pot avea acum, de îndată.
8: Dar ce-o fi la dumneavoastră când vă lumea strânsă pe la gardă?
9: Cum? Ce?
8: Și la poartă și în curte vă lumea adunată, ce-o fi?
9: Da. Ce? Oprește, oprește!
8: Oh, oprește!
9: Ce e? Ce s-a întâmplat?
11: Domnul Regescu, curaj, curaj, doamna!
9: Ce s-a întâmplat? Ana?
12: O hemoptizie. N-a rezistat.
13: Andrei. Andrei. Ana. A murit.

0: adevărat, doctore? A nebunit Andrei Rizescu?
1: Andrei nebun. Andrei nebun, cine și-ar fi putut închipui?
2: Eu întotdeauna mi-am spus că o să sfârșească așa. Și era mică mania persecuției astea de care suferea.
1: Dumneata doar atât găsesc să spui când știi bine de ce a ajuns așa, Andrei. Nu ai măcar o fărâmă de conștiință,
2: domnule. Uite ce, doctore.
3: Acum cred că sunteți liniști, domnule Berlescu. Andrei Rizescu nu o să vă mai stânjenească.
2: Aici erai și tu, băi, Matache. Ce o să te faci, Neica, cu fără chiriaș?
3: Multă ură și strâmbătate, zac în dumneata.
2: Cum mă trăsești, mă, să-mi zici?
3: Pentru că sunt un om, domnule. Un om cum a fost și sărmanul Andrei Rizescu. Și cum nu o să fie dumneata niciodată.

0: Ați ascultat În lumea dreptății, dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu după novela cu același titlu de Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea: Andrei Rizescu, Sorin Postelnicu, avocatul Berlescu, George Constantin, avocatul Vineanu, Constantin Dinulescu, doamna Vineanu, Simona Bondoc, Antonescu, Gheorghe Cozorici, Tilda, Catița Ispas, Ana, Mirela Gorea, judecătorul Zărnescu, Mircea Albulescu, doctorul Georgescu, Ion Marinescu, Matache, Sandu Sticlaru, bătrâna, Teli Barbu, doamna Niță, Elena Nica Dumitrescu, secretarul, Matei Gheorghiu, colonelul Cârțu, Mihai Stan, ornaru, Sorin Gheorghiu, ministrul, Ion Pavlescu, Caseli, Cornel Vulpe, țăranul, Radu Panamarenco, Ion Călugăreanu, Ion Chelaru, Titu, Ștefan Hagimă, Ion Ciobanu, Nicolae Lucian Botez, martorul, Sergiu Demetriad, birjarul, Dumitru Chesa. În alte roluri, Carmen Ionescu, Valentina Livinț, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Cristian Morfeta, Dan Bobe. Asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Julieta. Un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Cocablos. Regia artistică Gabor Tompa.

să mai păstrez tăcere? Ori poate să-i răspund. Vorbește, înger de lumină, cine ești tu care prin vălul nopții taina mea-i pătruns? Vai mie, cine ești? Cine ești? Ei bine, plec și am să le spun. Tu m-ai trimis la ei. Și am să spun și că voința ta e să-ți aparțin pe de-a întregul și să te urmez pe unde umbli tu. Ei au să întrebe, căci îi cunosc. Ei au să mă întrebe ce nume porți. Vai! Doar asta să nu spui. Ce nume porți? Așa să le grăiești dacă te întreabă despre mine. Cel ce este m-a trimis la voi. Să spui, cel ce este? Cine-i cel ce este? Cine-i cel ce este?

0: tine, de acea răcoare moale mi-e dor. Las totul în seama ta, pricepi? Totul. Pe copiii mei, pe soțul meu, fotografiile, scrisorile, bărbatul meu. Ce-i cu bărbatul meu? Mai trăiește? De ce nu răspunzi? De ce? N-ar fi mai bine să nu iubești? Să te rupi definitiv? Libertatea n-are alte forme decât moartea?
1: Angina pectoris, a zis doctorul. Și el deținut ca mine.
0: Nici nu-i rău. Nume feminin frumos. Să zicem de actriță.
1: Tragediană. Sau de comedie?
0: Să fie totuși o tragediană.
1: Angina pectoris.
0: Să vedem ce altceva știm despre... Uite, ango, angere, strâng, sufoc, ba chiar produc îngrijorare, torturez. Așa e mai bine. Doctorul mi-a ascultat inima, așa cum faci și tu, îndelung, atent, puțin sever. A zis că n-am să supraviețuiesc unei noi crize, sunt mult prea slabă pentru asta, ceea ce m-a liniștit. Apoi a spus și că ceva nu e în regulă.
1: N-ai teamă de moarte, a spus el, adică eu. Și că asta nu e în regulă, că n-am teamă de moarte. Unde e angina pectoris, trebuie să existe și frică de moarte, iar eu nu am. Tu să treci cu vederea asta. Ia-mă la tine, auzi?
0: Moartea mi-a făcut o vizită.

0: împletit din rafii au scos apă din Dunăre. M-au îmbăiat ca pe un copil. Doamna Moarte și-a scos veșmântul negru și m-a îmbrăcat pe mine în propriul veșmânt. Apoi a îmbrăcat straiele mele. Apa s-a scurs din coș într-o clipită. Ești gata? Mi-a zis. Ești gata? M-am întins la loc în coșul gol. În acea clipă a început să plouă cu flori din înalturi. Flori, flori, flori. Mai mult din soare decât ploaie. Erau moi și erau reci ca gheața. Gata sunt. Mă pot lua. Mi-am amintit de iarna aceea. Prima iarnă în deportare, când zăpada ne-a acoperit de tot baraca și n-am putut ieși. Doar trupul simțea că se făcuse dimineață. Doar trupurile noastre. Era întuneric și nu știam de ce. N-a răsărit soarele? Gata? Am vrut să ies din baracă, dar nu puteam cu niciun chip deschide ușa. Am încercat fereastra, însă nici ea nu se clintea. I-am sculat pe copii. Deșteptarea, vrăbiuțelor! Deșteptarea, deșteptarea, rătăcirea prin pustie a luat sfârșit, în curând vom fi liberi! Am simțit de îndată o mare libertate în mine și o adevărată fericire. Atunci încă nu mă întrebam ce o să mă fac cu ei până în clipa morții prin înfometare. Credeam într-un alt fel de moarte, un fel de traversare. Stă locului iordanul timpului și noi cu toții cu picioarele uscate trecem pe malul dimpotrivă, într-atâta mă orbea nădejdea că puteam muri împreună. Era o căldură plăcută. Am aprins o lumânare, i-am așteptat să se îmbrace. Am să cânt. Cât mă țin puterile, am să le cânt. Are efect întotdeauna. Dacă-s flămânzi, le cânt și le povestesc diverse întâmplări. Dacă-s bolnav, le cânt, le-am văzut pe chipuri frica. Era cu totul altfel decât până acum. Nu vă temeți, vrăbiuțelor, nu vă temeți. Casa noastră e cât un sicriu. Primul născut a încercat să deschidă ușa, apoi fereastra, întocmai ca și mine. Nici el n-a izbutit. Atunci a luat de lângă vatru o scurtătură și a spart geamul mic cât palma.
1: Zăpadă!
0: A strigat.
1: Zăpadă!
0: S-au dus să vadă și cei mici și au început să țipe fericiți. Gata sunt, doamnă Moarte. Mă poți lua. M-am rușinat din cale afară. Mă fermecase șansa unei morți comune. Să moară vrăbiuțele, să pice precum toamna muștele, să se termine, să se sfârșească în sfârșit totul. A fost până la urmă cea mai frumoasă iarna noastră. Zăpada de lângă pereți și de pe acoperiș se întărise într-atât că te puteai da ca pe underi de luș. Se preumblă copilașii sus pe casă, călăresc pe coama acoperișului. Vrăbiuțelor, vrăbiuțelor. De cine-mi amintește chipul doamnei Moarte? De cine? Nu știu. Tu, înger al luminii, tu știi? Mai era și un câine. Stătea culcat pe buza șanțului atent. Avea niște urechi frumoase ascuțite și părea să mă privească admirare. Uimit, parcă cerea socoteală. Tot înălța capul de pe labele întinse în față și scâncea. Când anume? Stai puțin, știu. Când am îmbrăcat veșmântul doamnei Moarte, atunci. În dimineața evacuării din casă, când a pornit camionul cu noi, câinele a început să fugă în urma noastră. Voia să se suie. Copiii au început să-l îndemne strigând: Lupu! Lupu! Hai, lupule! Așa îl chema, tine românesc. Ni-l dăduse o familie de români la Salonta. Luați-l, au zis, o să vă fie de folos. Apoi au dispărut. Ce vremuri! Oamenii dispar, îi închide pământul. Besna. Lupu. Un câine românesc maghiarizat. Nu. Un câine ciobănesc german românizat care s-a maghiarizat până la urmă. Lupu! Lupule! Îl îndemna un cor copii. Dragă lupule, hai vino cu noi! Rulam deja pe șosea, dar lupul tot nu se dădea bătut. Gardianul care ședea în coada camionului a dat la o parte prelata și a armat automatul. L-am pușcat. A slobozit în el o rafală scurtă. O rafală. Trupul lui parcă ar fi devenit dintr-o dată ușor. S-a înălțat cu o ținută superbă, de parcă ar fi așteptat de o viață întreagă clipa asta. Zbura, zbura, apoi s-a prăbușit fără zgomot. Dar asta nici n-am mai văzut-o. Prăbușire. Dragă lupu, scumpule, plângeau în cor copii. Zboară, zboară. În întuneric mi s-a părut multă vreme că îi mai vedeam ochii cum ne țintuiau ca să ne urmeze cât mai departe și să fie cu noi. Dragă lupu, scumpule. La el nu se referea ordinul de evacuare. Fie-i țărâna ușoară. L-ai primit? Animale primești acolo sus la tine. Îmi închipui uneori că ai inventat ceva și pentru animale. Un rai, o grădină zoologică, cerească. Sau se fac îngeri de-ndată. Iată de pildă măgarul ăla de Rusalii care îl poartă pe Mântuitor. Singurul tău fiu. De ăla ce s-a ales? L-au tăiat și gata? L-au mâncat pur și simplu. De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Sau măgărița lui Balaam? Poftim, măgarul meu preferat. Îl poartă în spinare pe profet ca să blesteme poporul tău. În materie de măgari ești imbatabil. La măgari ești imbatabil și la miei. Dar să nu-l uiți nici pe lupu, dacă poți. Le pot spune copiilor? Le pot spune că l-ai în vedere și pe lupu? De ce-l invidiam atunci pe câine? Din cauza că aș fi vrut să rămân acolo în tunelul negru cu privirile copiilor mei îndepărtându-se? Unde ne duceți? Am întrebat. Niciun răspuns. Despre bărbatul meu nu știm nimic deja de un an. Spuneți ceva, nu spun nimic. A răsărit soarele. Copiii dorm de-a valma hurducându-se. Ești aici? Omul e în așa fel întocmit ca să nu-și poată asculta propria inimă. Pentru asta e nevoie de un altul. Se apleacă doctorul asupra mea, ascultând de lung. Apoi îmi spune că ceva îmi strânge, îmi muncește inima. Eu știam de pe atunci că nu ceva. Cineva. Cineva. Cineva. Eu nu pot avea în vedere decât considerente fiziologice, doamnă. Ești aici? Ce caut aici? Răspunde. Nimic. Nu caut nimic. Când ne-au adus aici nu erau nici paie. Numai pământul gol. Acum avem și paie. Avem și pătură. S-a găsit și o pătură. Întindem pătura peste paie. Acesta e patul nostru. Ne-au dat cocioaba asta când ne-au adus aici. Nici acoperiș, nici pat, nici masă, nici scaun, nici fereastră, nici ușă, doar pereți. Un rest de schele de acoperiș mai exista ca să se odihnească păsările cerului. Vulpile au bârlogul lor, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde pune capul. Păi n-are, ăsta-i sfântul adevăr. Cap mai are încă, mai are cap. Ne-am dat jos din camion, iar paznicii au zis: a nu se părăsi incinta lagărului, tragem fără somație, nu contează că-s copii, că sunt adulți. Și așa mai departe. O vorbă nu înțelegeam din toate astea, niciun cuvânt. Era ca o predică grăbită la o mormântare când stă să plouă. Fiul meu din tâi născut era tălmaciul. În casa asta, așa au spus, veți locui. Aveau simțul morului. Casă, locuință. Ne-am înrolat între pereți, cei mai proaspeți prizonieri ai locului, eu în față, în urma mea copiii. M-am uitat prin schela goală a acoperișului la cer și mi-am zis: se vede și dintre astea cât de departe-i Budapesta. Dar e aproape Marea Neagră. Apartamentul nostru de lângă spitalul Rocuș. Robinetul cu bumbi de porțelan. Culoarul exterior și o țetare în adâncul curții. Tu parcă așteptai doar semnul ăsta cu privirea ațintită în cer. S-a pornit o ploaie deasă. Mai întâi ne-am ghemuit sub singura noastră pătură cu toții. Mi s-a părut că asta e soluția. Să te pitești cumva, să te ascunzi din fața feței tale. De ce mi-ai dat atâția copii? Hai, mieluților, veniți aici în jurul meu. Dar ploaia nu se lăsă. Într-un târziu mi-a dat prin minte că de 5 zile de când ne poartă pe drumuri, niciunul dintre noi nu s-a spălat. Din camion într-un marfar, din vagonul pentru vite într-unul cu banchete de lemn, din vagonul de a treia în camion, apoi când am atins bărăganul, pentru noi, acolo timpul s-a oprit. 5 zile, ori 7, ori 40, cine știe. 40, cu siguranță 40. Ne dădeau din mână în mână. Paznici înarmați ne escortau familia. Afară cu voi, mieluților, afară și dezbrăcarea la pielea goală. 1, 2, toată familia înapoi în paradis. Făceam duși. Acum i-am văzut râzând întâia oară de când ne ridicaseră. Râdeam și eu cu voce tare: haideți, haideți, vrăbiuțelor. S-o păiau roată, roată. Alergau cu apa de ploaie în călușul palmelor, mă fugăreau și pe mine ca să mă înveselească. I-am bușumat cu nădejde până să termin cu ei. A ieșit și soarele. Îți mulțumesc. Ne-ai asigurat și uscător de păr. Mulțumesc. Iar deținuții lagărului stăteau acolo în jurul casei și ne priveau ca unii care nu-și cred ochilor. Au așteptat până i-am îmbrăcat cu hainele mustin de apă și iată-ne în fața barăcii ca să-i salutăm. Cine sunteți? Primul născut răspunde numele tuturor pe românește. Unde-i mama voastră? Mama? Ea e. Julieta, ea e mama noastră. Își suceau capetele. Puteam fi cel mult sora mai mare. Și taică tău, unde-i?
1: Nu știu. L-au ridicat. L-au condamnat.
0: La cât?
1: 22 de ani.
0: 22? Sub ce acuzație?
1: Tatăl nostru este preot,
0: a spus primul născut.
1: Preot, atât.
0: Mai trăiește?
1: Primul născut se uită la mine. Întrebarea asta n-am mai auzit-o. Era atât de seacă și la obiect, de parcă ar fi întrebat cât e ceasul. Și uite că nu știam cât e ceasul. Un tată trebuie să trăiască. Ce tot întreabă ăștia? Trăiește, sigur, zicea vid băiatul. Nu știu, nu știu. Nu știu, zic eu la rândul meu, de ce să nu trăiască? Ne-au adus niște paie. Am primit de la deținuți paie uscate. Atâția copii. De ce mi-ai dat atâția copii? Cum nu mi-ai dat tu? Are rost să discutăm despre asta? Știi de unde știu că tu mi-ai dat? Ei! Ăsta-i stilul tău. Ai așteptat să se facă 7 și atunci a început totul. În zori. De atunci în zori tresar mereu din somn. Aud cum latră un câine în draci, bătăi la fereastră, lovituri de picioare în ușă și vorbe într-o limbă pe care n-o pricep. Măcar de atunci am învățat destul de bine românește. Degeaba. În vis tot nu înțeleg. Deschideți! Deschideți imediat, miliția! Am sărit din somn. Soțul meu, încă pe jumătate adormit, a zis, îmi amintesc perfect, haidem de grabă să deschidem ușa. S-a întors Mesia. Apoi a început automat să-mi traducă. El e un om precis, nu le înflorea. Deschideți, deschideți imediat, miliția! De parcă ar fi zis, să fim pregătiți, Julieta. Pe mine or să mă ia acum. Și nu, urmarea nu spun. Aud și acum în fiecare zor de zi, pe mine or să mă ia acum. Și nu o să ne vedem în veci. Tu nu te teme. Nu. Nu e adevărat. Nu cred. Asta ai auzit-o și tu, nu nega. Ionuț Iov, ai înțeles? Ai priceput? Nu și nu. La proces o să reiasă adevărul, i-am spus eu. Adevărul cui? Al nostru sau al lor? Copiii ăștia 7 mi-au fost în orice caz suspecți de la bun început. Cui îi dai tu 7 copii? Cui? Celui cu care ai vreo socoteală neîncheiată, lui Iov. Păi sigur, știu citi din semne. Oho! Lui ai dat aproape de 2 ori câte 7, ca să nu-și facă iluzii și să se pregătească de vizită. L-ai trimis pe unul din îngerii docili înarmat până în dinți și i-ai măcelărit pe toți 10, 7 băieți și 3 fete. I-ai luat la tine, spune Scriptura. Frumos, mult prea frumos să pui ochii pe cineva pentru rolul ăsta, n-am ce zice. Eu nu sunt un Iov. Nu pricep o iotă din toată povestea asta. O vorbă nu pricep. Doar glasul tău, pe acela îl recunosc. Glasul tău. Tot e bine. Mai ești aici? Hai, du-te și deschid odată, te pomenești că ne sparg ușa și se trezesc copiii. Copiii. Al 7-lea avea atunci 1 an, iar primul meu născut, deștept ca soarele de dimineață, ca domnul soțul meu, ei, pentru asta acum îți mulțumesc, dormea dus. Al 7-lea, mare somnoros și el, îți mulțumesc și pentru asta, nici el nu s-a trezit. Au dat buzna, nici nu mai știu câți, tropăiau de colo-colo prin odaie și dădeau din gură că au un ordin scris pe care nu l-au arătat în veci. Percheziție. Drept care soțul meu i-a invitat să șadă. Să ia loc. Luați loc, domnilor, a spus el cu inimitabilă blândețe și severitate. Domnilor, așa li se adresa. Domnilor, frumos cuvânt. medicul de circumscripție Dr. Redei, altfel profesor, dat afară de la Universitatea din Cluj din cauza originii sale nesănătoase, a spus odată: părinte, când e întunericul mai mare, cum e și acum, cel mai sigur este totuși să fii preot. Veritabilă asigurare de viață, domnule doctor, i-a spus soțul meu. Asigurare de viață veșnică, aș putea spune. Crede-mă, părinte, știu ce vorbesc. De la un preot n-au pretenția să li se adreseze cu tovarășe. Imaginează-ți un Redei ca mine, tovarășe baron Redei, să avem în vedere interesele partidului. Informează-ne, tovarășe baron Redei, tovarășe Nichi Percea. Tovarăș într-un milință, i-a spus medicul nostru de circumscripție plângând în hohote. N-am să supraviețuiesc acestei necurmate tovărășii de rușine. A avut dreptate, pare se. N-a supraviețuit. După bărbatul meu, a dispărut și el din zonă. Luați loc, domnilor, le-a spus atunci bărbatul meu. Credeam că nici n-au auzit în febra scotocirii, dar s-a întâmplat atunci ceva. Ofițerul, securistul care dirija acțiunea, un major sau așa ceva, s-a așezat în fața noastră și ceilalți s-au înșirat docil în spatele lui. Îi lovise supușenia. Mulțumesc, a spus atunci bărbatul meu. Noi trebuie să ne facem rugăciunea de dimineață. Poftim, poftim, nu vă jenați. Nici că am fi aici. Dar sunteți aici, a spus bărbatul meu, de parcă voia să-i încurajeze. Atunci a luat Biblia și a citit următorul pasaj. Acum fi atent. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Îngeri? Scuză-mă, dar să ne rugăm. Să mă fi certat el cu Scriptura? Cum că ăștia ar fi îngeri trimiși ai cerului, iar eu eram orbită să nu văd? Ne-am plecat capetele. El se ruga cu voce tare, apoi după amin a spus: bine ați venit cu Domnul, domnilor. Vă stăm la dispoziție. Iar ei s-au concentrat doar asupra mesei sale de scris. Au strâns tot ce au găsit prin sertare, apoi au pus cătușele și l-au luat. Îngerii. Au plecat îngerii cu soțul meu. S-a dus bărbatul meu cu îngerii. Cu îngerii tăi. Îngerul cu haină de piele, îngerul șef, m-a măsurat lung cu privirea înainte de a ieși din casă. Nu pot să plâng. Intru ușor la bănuială, dar nu pot plânge. Ce-i drept, nici râde nu prea. Dar totuși râsul ăla, copiii stăruie să mă învețe. Când ei plângeau, mi s-a întărit inima. Cu inimă de piatră îmi ziceam: ție ți se plâng, nu mie. Scornește tu ceva. Plâng vrăbiuțele, copiii mei, îți amenință ființa. Și eu n-aș vrea să nu existe. Ești aici? Trăiești? Mă tem că n-aș ști să te prohodesc. Cum ar trebui să prohodești un Dumnezeu? Nu știu. Nu există literatură de specialitate. Nici măcar pe soțul meu nu știu să-l plâng. Nici măcar pe el. Trăiește? Asta e întrebarea pe care mi-au pus-o deținuții. În bun loc m-ai adus. Ăștia nu să-mi ascundă nimic. Mă dau dusă. Ia-mă, Doamnă Moarte, Ia-mă.

doua zi a trebuit să ieșim pe platoul de adunare, iar mie mi s-au tăiat picioarele. Din două părți mă susțineau copiii, cel mai mic stătea în fața mea și mă îndemna: uite-te la mine, la mine, la mine. Bătea vântul, stârnea colbul bărăganului, iar pe mine deodată m-a înhățat un vârteș și m-a dus. Zburam pe deasupra lagărului, iar copiii îmi făceau cu mâna fericiți. Am căzut din picioare. Mă auzi? Ești aici? Închipuiește-ți, am venit aici cu aceeași valiză cu care am trecut granița după război cu soțul meu. Cu soțul meu. Cu soțul meu. Călătoria noastră de nuntă. Dragostea, sigur, tu ai inventat-o. De o așa nebunie ca dragostea, omul nu e în stare. În plus, triunghiul acesta amoros de care am eu o parte, soțul meu, tu și cu mine, nu zâmbi, mă iei în râs. Am fugit spre răsărit după războiul mondial. Bum banc. Trebuia să mergem încotro mergi tu, iar tu pornisești către răsărit. Asta era părerea hotărâtă a soțului meu. Vii cu mine? A întrebat domnul și stăpânul meu. Nu, i-am spus, nu merg cu tine. Ne priveam. Aici am făcut o mică pauză. Pauza asta era spațiul meu de manevră. Așteptam ca norul de furtună să învăluie fruntea. Nu merg cu tine. Eu sunt tu, înțelegi? Eu nu sunt o alta. Sunt tu. Iar tu ești eu. Nu un altul. Iubirea, sigur, tu ai inventat-o. De o nebunie de asemenea proporții, oamenii sigur nu sunt în stare. Absolut sigur. Unde mergi tu, acolo merg și eu. Și unde poposești, acolo poposesc și eu. Poporul tău este poporul meu și Dumnezeul tău e Dumnezeul meu. Unde mori tu, acolo mor, acolo să mă îngroape și pe mine. Angina, dacă mi-ai smulge-o din inimă, Doamnă moarte, smulge-mi dragostea din inimă. Înainte de plecare am avut o mică altercație. Eu îmi pusesem și fotografiile în valiză. El a spus să nu le luăm cu noi, trebuie să dăm uitării Budapesta. Trebuie să ne rupem de Budapesta. Ce vorbești? Tu știi măcar ce vorbești? Ei nu, asta e pur și simplu imposibil. Cum aș putea să uit Budapesta, am întrebat. Altfel nu se poate, a spus bărbatul meu. Așa a spus bărbatul meu. Altfel nu se poate. Ce nu se poate altfel? Nu se poate pleca. Ne-ai adus aici din nou la Dunăre. Nu ești prea original. M-auzi? Vedeam Dunărea din tren. E cât marea. În apa ei sclipește câteodată Budapesta și Viena. În lagăr e un deal. Nici nu e deal, ci doar un dâmb. De acolo se zărește Dunărea. În copilărie ne-a vizitat odată mătușa din Viena, sora mai mare a tatei. A venit cu un automobil negru cu manivelă. Șoferul aștepta afară, iar ruda cea bogată și-a împărțit cadourile și a dispărut din nou. A dispărut de parcă nici n-a fost. Nu-i mai țin minte numele, poate că nici n-a fost rostit. Iosefina? A vrut să stea de vorbă doar cu tata, din partea mamei n-a vrut nici binețe. La care tata a luat cadourile, i-a pus în brațe și i-a spus să nu mai vină. Nici n-a mai venit.

stăpână. Ei, stăpână, Julieta, da strajnic doarme mielușica mea, stăpână. Dorm, buștean, nu ți-e rușine, fetițo, sufletelule, mireaso. Cum? Taci? Mi-am revenit abia la morgă. M-au luat gardienii de pe platou și m-au depus direct la morgă. Când m-am trezit, primul născut mă zgâlțâia. Mă pălmuia, mă trăgea de ploape. Un Iisus de 12 ani se uita la mine. Nu auzeam ce-mi spunea. Mi-a stupat nările, strângea și strângea, strângea. Ce faci, măi, mă sufoci? Aer, aer. Am întredeschis gura, mi-a vărât o lamă de cuțit între dinți, cu mâna cealaltă mi-a picurat miere și lapte călduț. Miere și lapte. Și am recăzut în pacea fără cunoștință.

Din actul de acuzare am aflat că fuseserăm trecuți peste graniță ca oameni ai lui Horthy. Spre a perturba netulburata înfrățire a celor două țări și solidaritatea lor în lupta împotriva imperialismului. Iar soțul meu nu terminase universitatea în Ungaria, nici pomeneală. Făcuse un antrenament și a urmat dovezile. Domnul este eliberatorul, spunea bărbatul meu de la Ambon. De ce ar trebui eliberată țara care era deja eliberată? A pus întrebarea retorică judecătorul, etc., etc., etc. Câteodată nu pătrunzi nici tu prin bezna creață. Nici tu. Tu care vezi tot. Am decis că o să te trag pe sfoară. Îi las în seama ta. Pe toți șapte. Eu nu sunt un iov. Nu vreau să le supraviețuiesc niciunuia. Mă dau pe mâna doamnei ăsteia cu coasa. Te trag pe sfoară, mă gândeam. Îți întorc spatele și plonjez în moarte. Și dacă nu mai e în viață? Dragă angina pectoris, dragă doamnă moarte, dacă nu mai trăiește, du-mă la el și pe mine. Ia-mă, du-mă, sunt gata, sunt gata. Poftim, sunt cu mâinile goale. Nu am nimic, nu țin nimic. Ia-mă, angina, dacă mi-ai luat inima în mâini, strânge-o ca lumea. Încă, încă, încă. Și ia-o, ia-o. Mă ascund din fața lui în moarte. Faliment al credinței. Credință falimentară. Ne-ai dus îndărât în pustie. Ascultă asta. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Asta am din cartea ta, înainte de a mă fi împățișat la proces. N-am dat crezare cuvântului, cel puțin în dimineața aceea. L-am interpretat altfel decât tine. Să-mi fie cu iertare. Câmpia română cât vezi cu ochii. Bărăganul ca tărâm biblic. Răsăritul. Un răsărit foarte îndepărtat. Aici m-ai adus. Aici m-au adus îngerii tăi. N-aș vrea să te supăr, dar îngerii ăștia ai tăi, dacă ții într-adevăr, nu-ți dovadă de bun gust din partea ta. Ce mutre! Erau printre ei și îngeri unguri. Ai trimis și îngeri unguri. Nu scu nimic mai bun. Procesul a fost un spectacol.

0: Plină, public de primă mână, crăpau de curiozitate. În lojă separată, reprezentanții presei care să dea de veste despre această nouă victorie. Eram sigură de achitare. Ai băgat spaima în noi prea bine, îmi ziceam, dar până aici. După 3 luni de detenție preventivă, îi dau drumul frumușel acasă. Stăteam în spatele lui când tribunalul militar din Timișoara a pronunțat sentința. Îi priveam capul tuns chilug, așa nu-l mai văzusem niciodată. Un cap superb, fie ce fir de păr i-a căzut din voia ta. Ține-le socoteala. Am simțit un îndemn irepresibil de a trage la piept acest cap și de a-l strânge până ce dispare dintre noi orice diferență. M-am mulțumit cu faptul de a-l putea lua de mâna aprinsă cu cătușe la spate, iar el și-a scos berigheta și-a lăsat-o să-mi cadă în palmă. Ce faci, sărchitule? Până aici te-a ținut sfânta juruință. Până ce moartea ne va despărți. Am vrut să îl pun la loc pe deget, dar el doar mă strângea. Strângea. S-a pronunțat sentința. Toată lumea trebuia să se ridice în picioare ca la biserică, în timpul jurământului. Apoi toată lumea s-a așezat. Eu nu, pentru că nici el. L-au scos din sala de judecată. Nu s-a uitat înapoi. Nu cumva să se preschimbe în stâlp de sare, presupun. Despărțirea. Eu nu sunt un eu și nici el un el. Despărțirea. Ce înseamnă despărțirea? A venit la noi o femeie noaptea la salon ta. Fugiți! O să-l aresteze pe părinte. Ce vorbești, femeie? Știu de la bărbatul meu, a venit un ștab de la Oradea, de la poliția politică. El a spus. La vremea aceea erau prezenți în permanență tot felul de civili la slujbă, iar soțul meu, bătaia asta lui Dumnezeu, propovăduia cu mult elan de la amvon. Dacă fiul vă eliberează, veți fi liber cu adevărat. Ei, poftim. Pe piatră seacă pică sămânța, i-am spus eu. Printre mărăcini care o năbușe, iar mai încolo și pe noi. Și vin păsările și ciugule semințele, iar după aceea ne risipesc și pe noi. Asta nu-i treaba noastră, a zis bărbatul meu. Țăranul domnului, semințe-s din belșug. Semănătorul doar cât le împrăștie. Aceasta e treaba lui. Se așezau civili în ultima bancă și urmăreau serviciul divin. Copiii le-au dat tropare. Nu văd, a zis în șoaptă un civil. N-am ochelarii la mine. Copiii i-au adus și ochelarii, împrumutându-i de la clopotar. Iar civilul a cântat. Își mișca buzele în orice caz. Ei, vezi? A spus bărbatul meu. Vezi? A spus el fericit. Mă, bătaia lui Dumnezeu, i-am spus eu. Așa, așa, a spus. Chiar sper și eu. Se uită la mine. Nu-ți plac? A întrebat. Mă uit la el. Nu, deși atunci e mai ușor, a zis. Mai ușor? Am întrebat. Mai ușor, a zis. Ei, poftim. Și cu Dumnezeu e tot așa, a zis. Dacă îl iubești, e mai ușor. Atunci e mai ușor și faptul că este. Mi-au venit în minte copiii. Chiar și faptul că nu-i? Și acela e mai ușor? Mai ușor. Atunci e mai ușor și dacă nu-i. Mă, bătaia lui Dumnezeu. Așa. Așa chiar sper și eu. Nu iau a ta și bățul tău îmi dau mie mângâiere. Ei bine, vom vedea. fugi, ți-a spus femeia. Unde să fugim, femeie? Am întrebat-o noi atunci. Nu plânge, i-a mai spus. A plecat. Ne uitam unul la altul în tăcere. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine e împotriva noastră? I-am spus atunci soțului meu, pentru ca să nu mă ia în stăpânire frica. Știi cine? Toată lumea, a spus soțul meu. Toată lumea. Nu te teme. Nu mă tem. Mă tem. Nu mă tem. Mă tem, i-am spus. Și eu. Așa. Așa. Acum sunt logotită chiar de două ori. Am două inele. Ia te uită cum arată unul lângă altul. Pe un singur deget. Romeo și Julieta. Julieta. Romeo. De ce și pentru ce ești, Romeo? Reneagă-ți tatăl. Leapă de al tău nume. În schimbul unei vorbe fără viață, a ta e viața mea. Romeo. Să-ți ții cuvântul. Ci să-ți ții cuvântul. Julieta. Pirea ta e scrisă în acest loc. Nu. Nu. Asta se taie, versul acesta cu pieirea. E rândul tău acum, deci. Urmează monologul Julietei. Eu urmez. Snop de mir este iubitul meu pentru mine, care între sânii mei noptează. Ciorchine de cireș în floare este iubitul meu pentru mine în viile din Enghedi. Uite cât de frumoasă ești tu, iubita mea. Cu adevărat tu ești frumoasă. Ochii tăi sunt porumbei, precum un măr între copacii pădurii, astfel, iubitul meu, între tineri. Dragostea este steagul fluturat deasupra mea, asemenea este iubitul meu unei gazele sau unui pui de cerb. Se uită pe fereastră, privește printre gratii. Se uită pe fereastră, privește printre gratii. Am trișat. N-am trișat. Romeo și Julieta zăresc tufa de măceși arzând. Julieta stă de o parte a tufei de măceși, Romeo stă de cealaltă parte a tufei de măceși, față în față. Întind mâinile unul spre altul pe deasupra focului, se ating, cele două mâini sunt cuprinse de flăcări, ard, ard, ard, dar nu se mistuie. Julieta întreabă tufa de măceși arzând, ce nume porți? Întreabă și Romeo tufa de măceși arzând, ce nume porți? Cel ce cuvântă din foc răspunde la întrebare. Și s-a sfârșit. S-a sfârșit. Ard, dar nu se mistuie în foc. S-a sfârșit. S-a sfârșit. Clasic triunghi amoros. Sfântă treime unghiulară. Vai! Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ne începem ziua. De ce nu schimbă Dumnezeu pe poporul său? L-am întrebat pe soțul meu. Pentru că e îndrăgostit, mi-a răspuns soțul meu. Asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ni se încheie ziua. De ce nu schimbă poporul pe Dumnezeul său? L-am întrebat pe soțul meu. Pentru că e îndrăgostit, mi-a răspuns soțul meu. Asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Dimineața mâncăm lucernă, la prânz mâncăm lucernă, seara mâncăm lucernă. Rupem frunzișoarele lucernei, le tocăm mărunt, le amestecăm în apă, le fierbem până se înmoaie, adăugăm sare. Sare nu-i. Dar se poate și cu zahăr. Nici zahăr nu-i. Lucerna trebuie să o furi. O furăm. La fiertura de lucernă Pâinea o servim prăjită, în loc de carne. Nici pâine nu-i. Când e, o facem mai degrabă supă. Muiem în apă caldă bucățile de pâine. Asta-i supa. Nu trebuie să le ții prea mult, căci se topesc de tot. Două feluri. Dar vin și zile mai bune. Băieții conduși de întâiul născut fură porumb fraged. Porumbiști cât o țară. Paznicii trag fără somație. Operațiunea nu poate fi executată decât noaptea. Modificarea legii unanim acceptată. Nu fura ziua. Apoi urmează porumbul copt. Trebuie să aștepți ca vântul să bată dinspre paznici ca să nu poată prinde miros câini. Porumbul fiert e mâncarea principală de iarnă. Se poate ca iarna s-o fi inventat Satana? Întreabă copiii. Satana n-a inventat nimic, le spun eu. Păi, fac îndoială copiii, o fi inventat ceva și Satana. A venit un avocat. A adus o saltea umplută cu paie. Să aveți o saltea, a spus avocatul. Sunt ani de când suntem deținuți, dar n-avem încă un sac cu paie. Mulțumesc, am spus. Mă tot uitam la uniforma lui. Sunt avocat, a spus avocatul. Bine, am spus. Mulțumesc pentru facerea de bine. Trimite pe copiii afară în curte, a spus avocatul. Duceți-vă afară, vrăbiuțelor. Duceți-vă, n-aveți teamă. Văd că ați învelit casa. Cine a învelit-o? Deținuții franciscani, am spus. Pentru a cincea oară. Vântul sălta acoperișul casei ca pe o pălărie și fugea cu el în goană, fugea în pustie. Franciscanii au învelit-o. Povereli. Franciscanii, a zis. Lor li se dă curând drumul acasă. Minte, mi-am zis. Îi mulțumim lui Dumnezeu, am zis. El n-are a face cu problema asta, zice avocatul. Dar ai avea și tu o șansă, a zis avocatul. De ce mă tutuiești? L-am întrebat atunci pe avocat. Scuze, a zis. Și cu un gest neașteptat mi-a luat mâna și mi-a sărutat-o. Eu mi-am tras-o și am oprit mișcarea în aer ca să nu pleznească palma. Scuze, a spus avocatul. Tot mai ești așa sălbatică. Felicitări, a spus. Și s-a aruncat pe saltea umplută cu paie. Eu m-am dat îndărât până la geam ca să mă vadă copiii. Și-a deschis servieta și-a scos din ea o coală de hârtie. S-a dat o ordonanță cu putere de lege pentru cazul ăsta. Care caz? Am întrebat. Mă gândeam la palma care până la urmă n-a pleznit. Să fim serioși, a spus cu un aer de noblețe avocatul. Nu te gândi la tentativa de lezare a unei persoane oficiale. De altceva e vorba. Fii atentă. Dacă divorțezi legal de soțul dumitale, dispare legătura de rudenie cu un deținut politic. Și ți se dă drumul. Eu tăceam. Divorțați doar pe hârtie, evident. Numai oficial. Dumneata inițiezi divorțul, care avându-se în vedere situația, se pronunță de îndată. Eu tăceam. Poți chiar și să-l aștepți să se elibereze și puteți să vă căsătoriți din nou chiar și oficial. Dacă mai vrei sau vreți, a spus avocatul. Și atunci întregul trup mi-a fost cuprins de fierbințeală. Am simțit o fericire cum nu mai simțisem niciodată de când l-au condamnat pe soțul meu. Nu m-am putut stăpâni, mi-a scăpat un țipăt. Vezi? Ți-am adus o veste bună, a spus avocatul de pe saltea. S-a sculat și a prins lumânarea pe masă, apoi s-a reîntors la saltea. Veste bună, mă gândeam în sinea mea, mai bună nici că se putea. Deci trăiește, domnul și stăpân.
1: De știre, se fac 5 ani de când nu mai știu nimic de el. Numai cele 2 inele pe deget. Strașnic m-a infometat, n-am ce zice.
0: Mă uitam la avocat ca la un înger, ca la îngerul tău care mi-a adus o veste bună din împuternicirea ta. Poate că am exagerat cu uitătura asta. Avocatul se bucura de întorsătura lucrurilor ca un mierloi. Și-a scos tunica, și-a desfăcut cravata. Atunci să terminăm deci cu formalitățile. Iscălește, uite, aici și aici. Restul e treaba mea. Și a matale, sigur că doar ne înțelegem.
1: Norliu zâmbește avocatul.
0: E treaba amândurora. O trimitem pe cale oficială la procuratură, îl avizăm pe soț la închisoare și puteți pleca. Sunteți liberi. Îi întreceți chiar și pe franciscani.
2: Priveam hârtia. Am citit textul dinainte conceput. Ci că eu mi-aș face mea culpa pentru că n-am recunoscut la timp activitatea dușmănoasă a soțului. Și vreau să încep o viață nouă și de asemenea și pe copii vreau să educ în acest spirit.
1: Vrei să-mi vorbesc de rău bărbatul?
0: Întreba pe doică Julieta. M-am dus la masă și am ținut coala deasupra lumânării. Hârtia s-a aprins ascultătoare și s-a mistuit pe loc. Iar în odaie s-a făcut o lumină mare. Copiii, ca un detașament bine instruit, au năvălit înăuntru, s-au oprit umăr la umăr și s-au uitat la noi tăcuți.
3: Înțeleg, înțeleg, a spus avocatul în uniformă și și-a îmbrăcat tunica și a plecat. Am scos alteaua în fața casei.
0: Am făcut greșeala de a le spune și copiilor ce aflasem.
1: E viu, e viu, e viu.
0: Speranță. Și atunci a început la noi epoca speranței.
3: Mare greșeală, mare.
0: Să te sleiești într-o speranță în timp ce nici pe mai departe nu se întâmplă nimic. Trăiește, nu trăiește, trăiește, nu trăiește, trăiește, nu trăiește. Mă duc după el, fie că-i viu, fie că nu. Am ajuns la concluzia că dacă moare Iov înaintea copiilor, copiii nu mai trebuie să moară. Am găsit soluția. Am chemat-o pe angina pectoris. Doamna cea neagră, ce a venit? Triunghi amoros cu vârful în jos. Necredință, numele tău e femeie. Era în lagăr o femeie. Să tot fi avut 30 de kilograme. Lumea îi spunea Speranța. Speranța, 30 de kilograme, zi de zi lua la rând barăcile și își lansa informațiile sigure. Cum că vin americanii și ne eliberează. Își văzuse în porumbiștea din preajma lagărului, perfect camuflați, la perfecție. Au venit americanii, zicea, să fie gata toată lumea pentru ziua eliberării. America ne are în vedere. Auzise din izvoare sigure că primul secretar, conducătorul înțelept al țării, geniul Carpaților, se căise public la o adunare populară în București. A plâns în hohote de la microfon, a rostit de 10 ori Tatăl nostru și Crezul, apoi s-a rugat de popor să-i îngăduie să-și petreacă restul zilelor la o mănăstire din Moldova, iar poporul să-l recheme pe regele izgonit. Sărmană nebună Speranța. Vino, hai, înăuntru, să mănânci ceva.
3: Mai întâi legați câinele.
1: Nu-i niciun câine, Speranța.
3: Atunci pe mine de ce mă fugăresc toată noaptea câinii?
1: Dă-mi un cartof.
3: Mulți
2: cartofi. Cartofi n-avem speranța. Avem napi. I-au găsit copiii. Mănâncă, mănâncă.
3: 30 de kilograme de speranță. Ia-ți înapoi speranța.
2: Ia-o înapoi. Ia-o înapoi. Ia-o înapoi, nu-mi trebuie. Ia-o.
3: Auzi? Ci că nu există Dumnezeu, zic ei. Ne-au adunat și pe noi în baraca de reeducare și ne-au adus la cunoștință că nu există Dumnezeu. S-a făcut aici o astfel de baracă unde ni se face educația.
2: Nu există Dumnezeu.
3: Tu ești subiectul.
4: În privința asta sunt perfect de acord, tovarășii români, maghiari, ciuslovaci, polonezi, germani, în frunte cu frații lor sovietici. Poți să-ți închipui. Se întâlnesc cu oamenii în oraș.
3: Ai auzit că nu există Dumnezeu?
5: Eu bănuiam de mult.
3: Ei, Doamne ajută!
4: Și strâng mâinile de parcă s-ar felicita că nu existi.
3: S-a dat și o hotărâre de partid în privința ta.
4: Nu existi.
3: Poate că ai aflat deja și tu.
4: Știrea a ajuns și aici, la noi, în lagăr.
3: Mai precis, s-a întâmplat că frații sovietici l-au trimis pe Yuri Gagarin în spațiul cosmic, ca să te caute, ca să te întâlnească. Yuri Gagarin s-a întors din cosmos și a declarat că nu există Dumnezeu.
4: Nu te-ai dus la întâlnire. Nu-i frumos din partea ta.
3: Uite ce zvonul umblă despre tine. Dar și tu ești responsabil, nu te supăra.
4: Numai să nu spui că n-ai fost acolo, pentru că ești pretutindeni.
3: Întrebări. Există întrebări?
4: Speranța a întrebat.
3: Când a fost Gagarin în cosmos?
4: Când exact?
3: I-au spus când exact.
4: Ia stați așa, a spus Speranța, ia stați așa. Atunci tu erai exact aici, în acest lagăr. Speranța te-a întâlnit, ați schimbat și o vorbă două.
3: Așa a spus Speranța.
6: Și că nu i s-ar putea spune lui Gagarin că a avut loc o fatală neînțelegere?
4: Ești aici? Mă pălmuiește întâiul născut. Mă zgâlțâie sălbatic, îmi dă palme. Nu văd nimic.
3: Deschide ochii, zice, deschide imediat.
4: Hei, nu văd nimic.
3: Uită-te, uită-te la mine, la mine, la mine.
4: Cu cine tot vorbeai?
3: Eu?
4: Te cerți și zici și zici.
3: Eu zici de la obraz.
4: Îmi astupă nările de parcă m-ar pedepsi. L-am decuțit miere și lapte.
3: Ce ți-a spus?
4: Să nu fug de el,
3: la el.
4: De el unde?
3: Păi la el.
4: Că el nu vrea să mă primească.
3: Foarte bine, foarte bine, dă-i ascultare și vino înapoi.
4: A venit noaptea toți șapte și m-a furat de la morgă cu o roabă. M-au cărat acasă.
3: Arde o lumânare, îi văd flacăra. Cor de înger în sfârșit. Nu, cântă. Auzi? Cântă copii. În sfârșit. Ai venit la mine și ai spus.
4: Doar unui om n-ajunge să-i jur credința. Mai trebuie cineva. Cuvântul dat să aibă înțeles și rost credința.
3: Cine erai?
4: Mă, bătaia lui Dumnezeu, mă. Nu tu erai. Mă, bătaia omului, mă, Doamne. Mă întorc printre ei. Se apleacă asupra mea un Iisus de 12 ani. Iisuse, ăsta-i fiul meu. Te-am adus înapoi pentru că aici n-ai să mori.
3: N-am să mor.
4: Nu, nu te lăsăm.
3: Miere și lapte, de ce nu am să mor?
4: Pentru că ai mai murit odată.
3: A fost de ajuns.
4: E odaia plină cu flori de câmp. Gerbe de flori. E și un preot.
3: Dar nu, nu, ești tu.
4: Unde-s florile?
3: Unde au pierit?
4: Bate soarele. Copiii mă scot în curte.
3: Florile.
1: florile pe salcâm, pe acoperiș, pe ziduri, pe pâlaz, merg.

0: Ați ascultat Julieta, un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Coca Blos. Redactor Crenguța Manea. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Milica Crăinicianu. Muzica Gheorghi Șelmeții. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Coordonarea proiectului Magda Duțu. Producător Domnica Țundrea. Regia artistică Gabor Tompa. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005. În continuare, ascultați opinia criticului de teatru Doina Pap.
1: Vișchi Andraș, dramaturg al Teatrului Maghiar din Cluj, adică omul care asigură textelor forma de spectacol optimă, s-a contaminat de microbul dramaturgiei într-atât încât a scris el însuși o piesă, poate și altele, dar nu știm noi, Julieta, un dialog despre iubire, cum se subintitulează, sau un soliloquiu, cum ar fi caracterizat-o autorul însuși, cu gândul la confesiunile augustine și dacă, citez, nu i-ar fi fost gândul prea îndrăzneț. În fapt și din punct de vedere dramaturgic, avem de-a face cu un lung monolog, deși din nou atent cu proprietatea termenilor, Vișchi Andraș ne spune că ar fi o greșeală să-i socotim piesa monodramă. Cel mai potrivit, cred, este să întrebuințăm termenul poem dramatic, mai ales că autorul transcrie textul sub forma aceasta cu vers alb și punctuație adecvată. Și mai ales pentru că, din punct de vedere literar, textul e caracterizat de o tensiune interioară generatoare de resurse dramatice. Un singur personaj, Julieta, ne comunică experiența sa, am putea o numi mistică, fiindcă eroina reflectează cu pătrundere la experiența ei de viață, punând-o în permanență în corelație cu credința, cu temele religioase și morala creștină. Întrebările pe care și le pune și pe care le adresează celui atotputernic care o însoțește pe drumul ca o golgotă al vieții ei par cu atât mai legitime cu cât Julieta este soția unui preot, trăind împreună cu cei 7 copii ai ei, asemeni lui Iov, o seamă de încercări. În plan realist, experiența e una limită. Deportată din Ardeal într-un lagăr din Bărăgan, Julieta e nevoită să se acomodeze cu alte reguli de viață, mai curând de supraviețuire, în care iubirea creștină ca sentiment călăuzitor e înlocuită de intoleranță și ură. Julieta, simbol al iubirii, se confruntă astfel cu o dilemă existențială majoră, în care sentimentul vieții și al morții dobândesc valori diferite față de acelea atribuite lor de cărțile sfinte. Trăind așadar, în plan real, parcursul dramatic al unei tragice transumanțe, asemeni exodului în pustiu din Biblie, la care se și face referire, Bărăganul ca tărâm biblic, eroina comentează într-un dialog de tip socratic cu partenerul nevăzut contrastul și conflictul dintre ce crede și ce trăiește. În acest al doilea plan al discursului dramatic se interferează și tema culturală a poemului inspirată de Shakespeare. Noua Julietă din Est, simbol al iubirii și credinței, suportă persecuția de a nu-și mai întâlni iubitul într-un mod la fel de tragic, condamnată să poarte pe deget ca simbol al legământului sfânt și cel de-al doilea inel și tot ca la Shakespeare, cei doi se vor contopi în moarte, invocată în poemul lui Vișchi Andraș ca unică șansă a eliberării. Transferul dintr-un plan în altul, trecerile de la realități trăite la metafizică, inserarea referințelor la personaje și episoade ale Vechiului Testament, se întâmplă în poemul lui Vișchi Andraș într-un mod extrem de original. Autorul urmează o dialectică aparte, bazându-se pe acumulări și reveniri în cerc, pe ruperi de ritm ale continuității logice de un efect dramatic remarcabil. În mod paradoxal, pentru emoția care o degajă textul, se revendică, după spusele autorului, de la modele becketiene, cu siguranță mai ales sub aspectul vidului existențial în jurul căruia e construită parabola. Julieta de Vișchi Andraș a avut șansa lansării într-un spectacol strălucit al Teatrului Maghiar din Cluj, în colaborare cu Teatrul Taria din Budapesta, în regia lui Tompa Gábor și interpretarea memorabilă a lui Szilagyi Enikő. Teatrul Național Radiofonic a creat acum o nouă versiune, la fel de credibilă, beneficiind de colaborarea aceluiași regizor de marcă, Tompa Gábor, care a ales-o ca interpretă pe Coca Blos. Simplitatea, naturalețea, dar și profunzimea interpretării acestei actrițe atât de speciale a teatrului românesc conferă spectacolului radiofonic adevăr și emoție. Cu judecata ei rece, inteligentă, cu irizațiile de umor amar strecurate în text, Coca Blos îi dă Julietei forța de a ne adresa întrebări cutremurătoare desprinse dintr-o experiență de viață, ca multe altele, față de care vom exclama întotdeauna: Doamne, cum a fost cu putință!
2: Ați ascultat?
3: Dramaturgi români contemporani. Proiect realizat de Radio România Cultural în colaborare cu Asociația Scriitorilor din București.
4: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Generalul ABC Smith. Dramatizare radiofonică după o povestire de Edgar Allan Poe. Traducere de Petre Solomon.

0: cap. Întreaga lui încățișare de gașa multistă.
1: O perfecțiune întruchipată. Și cheșa.
0: Cheșa
1: melodioasă care te vrește. Părul negru ca paracol.
0: Ochii de un cafeniu închis. Cu sclipiri de
1: șerpiectul. Umeri. Și picioarele. Picioarele adorabil croite. Nici prea cărnoase, nici firave.
0: E degeaba, e degeaba. Are un genusecoa care nu poate fi exprimat. Da. Acel mister.
2: Măi, domnișoarelor, iertați-mă, despre cine vorbeați?
1: Ah, sir, ați tras cu urechea?
0: Da,
2: vă vă cer scuze, v-am auzit până să vreau ciripitușă gale și mă mărturisesc că mi-ați trezit curiozitatea. Cine este acel personaj pe care natura l-a hărăzit cu atâta farmec? Credeți-mă, domnișoarelor, interesul meu e pur estetic. Am un prieten, sculptorul Chipon Chipino, nu știu dacă ați auzit de el, care este în căutare de modele perfecte.
1: Într-adevăr!
2: Vă asigur, pe cuvântul meu de onoare.
0: Atunci, priviți acolo, acolo, acolo, acolo. Ascultă un aer ușor, absent melodia.
2: Vai, super de exemplar. Dar cine e?
1: Cum nu știți cine e?
0: Chiar nu știți?
2: Vă asigur, domnișoarelor.
1: Bine, dar este eroul zilei.
0: A făcut vâlvă în toate saloanele.
1: Faima lui a stărnit furtute patii.
2: N-am de unde să știu, tocmai m-am întors dintr-o călătorie de câteva luni din Anglia. Știți, ieri vasul nostru a costat la
1: așa cinci. Se explică tot.
0: Ei bine, misteriosul personaj e
1: generalul Smith,
0: generalul de brigadă A.B. Smith.
2: Militar, da, cum? De aici ținuta lui un pic rigid, așa.
0: Cum rigidă?
2: Așa, e ușor afectată.
0: Afectată?
2: Da. E bine, bine, ca să vă împac pe toate. O anumită morgă romantică. Așa pare coborât din paginile Lordului Byron. În orice caz, pare un om, mă rog, remarcabil, sigur. Da, cu totul remarcabil.
1: Este într-adevăr.
0: Dacă ați ști, o, Doamne, nu cumva ai decât să-i spune. E o nebunie, nu. Dacă ați ști că omul acesta remarcabil, frumos ca un Apollo și distins ca un Brutus este...
3: Domnilor, începe dansul!
0: Începe dansul!
3: Faceți perechile!
0: Ale!
3: Ale! Ale!

0: putea spune că nu te plictisei în mijlocul domnișoarelor acelea. Don Juan,
1: lasă prostii.
0: Alan, un whisky?
1: Ai un whisky, da.
0: Pentru revenirea ta în parte.
1: Mulțumesc, sănătate, da. Prietene, aș vrea să cer un mic serviciu.
0: Orice în afară de bani.
1: Nu, nu, nu.
0: Știi, nu împrumut din principiu. Vreau să-mi păstrez și prietenii și
1: dolarii. Știi că nu-i vorba de asta.
0: Atunci stau la dispoziție. Încă un pahar?
1: Nu, nu, nu, liniștește-te. Nu, și așa, uite, a început să ți se împleticească limba. Bă, prea mă. Ascultă-mă, Mary, scorobăiala domnișoarelor de adineauri, știi, pe care l-ai văzut,
0: da,
1: când
0: da,
1: vorbeam,
0: da, da.
1: Așa. Mi-a strânit curiozitatea în legătură cu o persoană care se află la această serată.
0: Așa.
1: Pare că a devenit așa o figură legendară, un fel de idol al saloanelor mondene. Generalul Smith. Ce? Ce s-a întâmplat? Îl cunoaște
0: general? Cine îl cunoaște? Pe John A.B.C. Smith. Vaima lui a făcut în conjurul Americii. Curaj de care a dat dovadă.
1: Deci el nu mai posesorul localități fizice.
0: No, te credi, un viteaz fără pereche. În această privință nu-l întrece nimeni. Mănâncă foc, nu alta. A dovedit-o limpede în recenta bătălie dată undeva într-un laștină cu indieni. Kikapu și Bagabu.
1: Bagabu, adică sperietoși.
0: Da, și crede-mă, crede că-și merită numele. Sunt o urățenie nemaipomenită. Și de o cruzime barbar, ce mai. E bine, generalul Smith a făcut minuni de vitojie. Dumnete și trăsnete, da. Ceea ce nemaipomenit în toată povestea asta este că generalul de brigadă A.B.C. Smith este omul care...
2: Henry! Ce mai faci, prietene? Da, mă bucur că ne văd.
0: General Smith, dă-mi voie să ți-l prezint pe prietenul meu, Alan.
2: Încântat.
1: Numai puțin.
0: E un fel de scriitor, adică mâzgălitor de hârtie. Ce meserie! Tocmai s-a întors din Anglia. Închipuiește-ți, moare de curiozitate să te cunoască. Pariez că vrea să scrie despre gloria ta nepieritoare. Eu acum să las, generale, nu-l lăsa să-ți smulgă toate secretele.
2: Da. Ei bine, dragul meu?
1: Generale, se vorbește mult despre, mă rog, în sfârșit, o campanie militară.
2: Fleacuri, crede-mă.
1: Da?
2: Oamenii au tendința să exagereze. Singurul lucru care ar trebui să ne intereseze este progresul.
1: Aveți dreptate, așa, de acord, sigur, sigur, de progresul e. Dar așa să știu așa câte ceva despre împrejurările legate de războiul cu triburile Bagabu.
2: E nemaipomenit. Suntem un popor minunat și trăim o epocă minunată.
1: Da, da, da.
2: Mersul înainte al progresului tehnic nu cunoaște sfârșit.
1: Fără îndoială, domnule general, dar...
2: Parașute și căi ferate, capcane pentru prins hoți și arme cu resort.
1: Spuneți-mi, le-ați folosit împotriva indienilor Kikapu sau...
2: Astrele noastre cu aburi navighează pe toate mările, iar balonul Nassau...
1: Va asigura sigur un serviciu regulat între Londra și Tombuctu, nu? Știu, domnule general, știu, știu... Totuși, bătălia aceea de Iași...
2: Dar cine va calcula oare uriașa influență asupra vieții sociale?
1: A, da.
2: Asupra artei, asupra comerțului,
1: sigur.
2: Influența care va fi rezultatul imediat al măreselor principii ale electromagneticii.
1: Desigur că nimeni.
2: Vedeți, domnule Thompson? Și asta nu e totul, vă asigur.
1: Sigur. Sunt convins de...
2: Invențiile mecanice folositoare, accentuez, folositoare, apar zilnic ai domaciu percilor, dacă mă pot exprima astfel. Sau... Mă rog, eu mai l-a figurat aidomale custelor. Da, domnule Thompson, aidomale custelor, chiar sub ochii noștri. E de ajuns să le privești?
1: Sigur, le privești, da. Domnule, s-a dus. Da.
3: N-am aflat nimic.
1: Lăcuste, nu, trebuie să mă urmez cercetarea în altă parte, nu se poate. Ia să mă duc, trebuie.
4: Îl găduim, stăpâne, o rugăminte. Nu cerceta prea mult aceste lucruri. Te lasă în voia soartei.
1: Miss Arabella, îngădui mă rugăminte. Spune-mi, te rog, ce știi despre generalul Smith?
3: Smith?
1: Smith.
3: Vorbești cumva de generalul John I.B.C. Smith? Smith?
4: Da. E desigur bine să-l chem pe Cassio în slujba ta. Dar dacă poți să-l lași un pic departe...
3: Ai întâlnit vreodată un chip mai frumos?
1: Generalul Smith sau cine? De cine vorbești? Generalul Smith?
3: Nu! Climaxator, când te plătează pe iară.
1: Niciodată, domnișoară Miranda, dar spune-mi de generalul...
3: Sau o grație atât de inimitabilă.
1: Niciodată, pe cuvântul meu. Nu, eu vreau să știu de altcineva, de...
3: Sau un instinct mai sigur al frumuseților din textul Shakespearean. Uite-te, ce picior!
1: Acum eu mă întrebam de generalul Smith, lăsați-mă picior.
3: Generalul ABC Smith? Ai oribilă poveste. Nenorociții ale Bagabu, niște sălbatici. Dar trăim într-o epocă de admirabile invenții de... Smith, uite mine, Smith, un om mare, un viteaz fără pereche, o... O glorie nepieritoare. A făcut minuni de viteș. Nemai pomenit. Păi el e omul care nici...
4: Nici mătrăguna, nici toate sucurile amețitoare nu-ți vor mai da vreodată somnul dulce de care a avut ai parte ieri.
5: Repede, repede la cantină să strigă.
1: Extraordinar. Nu, hotel, nu. Mă urmărește un val de ghinioane. În seara asta nu mai am nicio șansă să aflu ceva despre generalul de brigadă ABC Smith.

0: Da. Ele, urcă, te duc acasă.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc.
0: Mircea, în Mount Kisco.
1: Da. Ah, Teodor, Teodor, știi cum sunt, nu știu.
2: Ce?
1: Tu ești cel mai bun prieten al meu. Lasă-mă să-ți povestesc.
2: Spune, spune, ce să...
1: Nu, eu cred că am să nebunesc. Uite, uite în ce hal am ajuns.
2: Da, stai.
1: Pur și simplu simt cum, cum îmi pierd mințile. Nu știu, crede-mă.
2: Liniștește-te, nu,
1: dar
2: drag,
1: nu mai pot.
2: Eu ce cu tine?
1: Uite ce este, a ajuns așa un fel de obsesie. Nu știu ce să mai fac. Alerg în dreapta, în stânga, întreb în toate părțile. Ce știți despre ABC Smith? Cine-i de fapt bașnicul general de brigadă? Și ce mister ascunde, înțelegi? Mm. E, uite, parcă un blestem. De fiecare dată intervine ceva.
2: Așa.
1: Și interlocutorul meu dispare așa ca prin farmec, exact în clipa în care era gata, gata să-mi dezvăluie marea lui taină. Crede-mă.
2: E un simplu joc al hazardului.
1: Am zis și eu la început, dar uite că nu este.
2: Nu trebuie să te neliniști.
1: Nu trebuie, haideți, uite, vrei să facem o încercare ca să te convin și tu.
2: Da.
1: Uite, eu sunt gata să pun pariu pe ce vrei tu.
2: Așa.
1: Că n-am să aflu nici de la tine nimic.
2: De la mine.
1: Da, de la, uite, poftim, ia, ia stai că încercăm acum, spune-mi așa.
2: Da.
1: Ce e cu misterioasa campanie din Blaștele Mississippi? Mm? Ce e cu ea?
2: Am auzit câte ceva.
1: Da,
2: dragul meu, știi, eu duc o viață foarte retrasă după ce m-am îmbolnăvit de
1: gută. Vezi, Iuste Farine, vezi?
2: Stai, stai. În schimb, știu cine te poate lămuri pe deplin.
1: Ia spune.
2: Simpatica și comunicativa noastră prietenă, Tăbăsia Stal. E la curent cu tot ce se întâmplă pe mapa.
1: Da, am încercat să o trag de limbă și pe ea. Tu știi că ieri m-am nimerit în biserica reverendului Dremamap? Îl cunoști?
2: Îl cunosc, da. Dremamap, da.
1: Am avut șansa să o întâlnesc acolo. Am început așa, sotto voce, o discuție plină de însuflețire.
2: Așa.
1: Zic că, știi,
2: da, da,
1: așa. Și exact în clipa când rostea magicile vorbe, ABC Smith este omul care, blestematul de pop atunat din anvon. Omul care se lăsa din femeie n-are de trăit prea mult. Abia a venit pe lume, e retezat ca o floare și a izbit cu pumnul în masa cu sfintele daruri. N-a fost schimb să mai continui discuția.
2: Ce ghinion, mare ghinion. Atunci poate văduva Kathleen Trump e plină de informații ca un birou de poștă.
1: N-am aflat nimic de la ea. O seară întreagă și-a adevărat o poveste despre un capitan May, nu știu dacă ai auzit despre el,
2: n-am auzit,
1: care nu fusese nici împușcat, nici spânzurat, dar care ar fi meritat și una și alta.
2: Uite-te,
1: nu ține.
2: Deci, nu
1: te mai schimba.
2: Nu mai schimbe,
1: spune. De la tine vreau să aflu. Tu ești ultima mea speranță, te rog.
2: Stai, liniște, capitanul Man.
1: Man, man, cine
2: vine de fapt, e la Man Show, să știi.
1: Dar dracu de capitan, că nu de vorba de capitan aici. Nu începe și tu, că mă enervez acum.
2: Va să zic că Smith.
1: Smith.
2: Generalul de brigadă, ABC Smith. Da, da, da, vrei o havană?
1: Cine? Nu fumez, lasă-mă în pace. Spune la omul ăla, nu mă mai chinui.
2: Nu cumva vrei să spui cât se poate de serios că nu știi nimic despre cele petrecute cu Smith.
1: Nu știu, că nu știu nimic, că am lipsit din țară. Am fost 6 luni în Anglia. Anglia, Anglia!
2: Da, da, da, John ABC Smith. Nemernice de chicapu.
1: Așa,
2: nemernice. Groase ce păpturi indiene. Da. Trăim într-o epocă de admirabil progres tehnic.
1: Eu te sunt de gât. Eu te ucid, știi? Nu cum a zis. E omul cu mască?
2: Nu. Nici omul din lună.
1: Ah, va să zic că-ți bați joc de mine, da? Ticălosule, mitocanule, mitocanule.
2: Stai,
1: vine să te fac bucat.
2: Da.
1: Ah, bravo, mai și râzi acum, halal, prieten. Să am terminat cu dumneata, domnule. Mirjan, oprește-o.

Nu, las, Dumnezeu mai mare. Ne atacă, ne atacă, indiene. Cacapu, cacapu. Sunt la marginea colinei, atacă-ți, trageți. Nu, fii, trageți. Descărcați armele cu resurs. Trageți, fugim, să fugim. Balonul, balonul, lasă-o, balonul. Unde general, smis, general, smis, smis. Ce s-a întâmplat? Ce, vai, ce luarcă sunt, unde sunt? Oh, ce coșmar. Iauzi, e două noaptea. Mâine dimineață, nu, no, mâine dimineață am să pun capăt poveștii astea. Nu mi-a mai rămas altă cale. No, mă voi duce la sursă, voi merge chiar la general acasă și voi cere să dezlege acest abominabil mister. Ah, de data asta nu va mai exista niciun echivoc. Voi fi clar și categoric, scurt și concis, ca Tacit și Montesquieu.

0: Ce dorește domnul?
1: Vreau să-l... Un negru? Da, vreau să-l văd pe generalul Smith, într-o problemă urgentă, dacă...
0: Iertați-mă, domnule, stăpânul abia s-a trezit, tocmai se îmbracă. Dacă domnul are bunăvoința să aștepte...
1: Nu, niciun minut, nu, condu-mă la el imediat, rog.
0: Dar, domnule...
1: Fă ce spun, să zic altfel o să-ți pare rău, negrule.
0: Bine, domnule, poftiți pe aici. Domnule general, domnul vrea să vorbească cu dumneavoastră. Am încercat să-l împiedic să intre în dormitor,
1: ce, dar... Ce, nebunit? Cu cine vorbești? Nu văd pe nimeni. Și ce s-a în mijlocul camerei? Ce e aici? Un maldă de rupe? Ce e aici? N-ai făcut curățenie azi, negru?
0: Atenție, domnule, să nu călcați pe...
1: Ma, o să-i trag și un picior. Ia uite ce boarfă aici, iar să nu mai stai asta. Ce s-a
2: urmă? Mai încet, domnule, mai încet.
1: Dumnezeule, maldărul de rufe, vorbește! Nu se poate!
2: Scumpul meu domn! Ce am impresia că nu mă recunoști de fel și doar la serata grațioasă-i domnișoare Piruet.
1: Vai,
2: am avut plăcerea să schimbăm câteva vorbe.
1: Nu se poate! Generalul Smith?
2: În persoană! Prietenul Henry ne-a făcut cunoștință!
1: Păi știu, dar...
2: Da, Pompei!
3: Da, domnule!
2: Pompei, adu-mi piciorul ăla! Stângul, da!
1: General!
2: Vă rog! Ajută-mă să mă șurubez!
1: Să vă...
2: Desigur că ai venit să afli amănunte despre campania mea.
1: Într-adevăr, domnule general,
2: vreau să... A fost o luptă sângeroasă, da. Dar când te bați cu triumfurile...

0: steribil. Încă erare de zile mari. Pompei,
1: da, domnule.
0: Umerii și pieptul. Hai, spune-mi. Așa, stai, mai încet, încet. Apetit face umerii cei mai buni, dar pentru piept trebuie să te duci la Dacrow.
2: Frumos ca un Apollo și distins ca Brutus.
0: E, Pompei, Pompei, încep să mai nervezi. Când ai să-i sprăvești odată cu peruca aia?
1: Imediat.
0: E, scalparea este un lucru dureros, te rog să mă crezi. Da. Dar din fericire îți poți procura de la Delorme o perucă pe 15.
2: Într-adevăr, este...
0: Ha, negrule! Pune-mi dinții. Pentru o dantură ca lumea trebuie să te duci la Parmley. Costă mult, dar face. Mi-am cam înghițit dinții când marele bagăbu mi-a vârât pe gât patul puștii.
2: Patul puștii? Domn general, pe gât chiar? Eu da. Ca să nu-ți crezi ochilor. Adică cum?
0: Da, apropo de ochi, uite când mi-a pus... Da, da, e, Pompei, înșurubează-mi ochiul, ticălosule. Așa, încet, încet. Așa, acum și celălalt. Da, acești chicăpu se pricep să scoate ochii la oameni. Dar doctorul Williams e pe nedrept calomniat. Nu-ți poți închipui ce bine văd cu ochii făcuți de el. Așa, acum. A, te rog să mă scuzi. Un whisky, o cafea.
2: Nu, mulțumesc, domnule general, nu mai vreau nimic.
0: Pompei, ticălos negru, stăpâne. Am impresia că vrei să mă lași să ies fără cerul gurii.
3: Nu, imediat, stăpâne. Căscați gura mare.
4: Firara ai dracului de vagabonzi. Nu numai că mi-au spart cerul gurii, domnule, dar mi-au tăiat și 7-8 din limbă. Noroc că există bufănței. Nu găsești în toată America un magazin mai bun pentru asemenea articole. Ți-l recomand cu încredere.
2: Acum e limpede. Un caz cât se poate declar. Generalul A.B.C. Smith este omul care a fost făcut bucăți.
4: Trăim o epocă minunată, dragul meu. O epocă a progresului tehnic, în care cele mai admirabile, cele mai ingenioase și cele mai folositoare invenții mecanice apar zilnic aidoma ciupercilor, aidoma lăcustelor. Da, domnule Thomas, aidoma lăcustelor.

0: Ați ascultat Generalul ABC Smith, dramatizare radiofonică după o povestire de Edgar Allan Poe de Cristian Munteanu. Traducere Petre Solomon. Distribuția a fost următoarea: Allan, Virgil Ogășanu. Generalul Smith, Șerban Celea. Teodor, Cornel Vulpe. Mirabela, Ruxandra Sireteanu. Miranda, Julieta Strâmbeanu. Henry, Sorin Gheorghiu. Domnișoarele, Janin Stavarache, Adina Popescu și Anca Pandrea. Pompei, Boris Petrov. Climax, Nicolae Călugărița. Asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un om de afaceri, de Honoré de Balzac.

0: Paris, 1840. Într-o sală de concert. Lojile și parterul strălucesc de toalete elegante, diademe, coliere și brățări de nestemate. Așa zisa lume bună și-a dat parcă întâlnire aici, la concertul unui maestru italian. Prilej de întrevedere a celor cu bani în căutare de prestigiu și a celor cu prestigiu în căutare de bani. De altfel, dacă suntem puțin mai atenți, vom constata că, în timp ce arcușul e mânuit cu o rară virtuozitate de maestrul italian, selecția ascultători își continuă nestingheriți interesantele lor conversații.
1: Cine e în loja a treia? Domnul în stânga, bărbatul acela înalt, însoțit de două femei.
2: Nu cunoști? E domnul Mercadin, un mare om de afaceri. În dreapta lui e doamna Mercadin și în stânga fata lor.
1: Și în loja de alături?
2: Tânărul acela blond și distins?
1: Da, da.
2: Vai, e contul Raoul de la Bri.
1: De la Bri? Acum aud prima oară.
2: Draga mea, câtă vreme ai fost la Florența, viața mea a stat pe loc la Paris. Raoul de la Brive e unul din cei mai proaspeți favoriți ai saloanelor. Distins, spiritual și se pare colosal de bogat.
1: Da, da, într-adevăr, pare un tânăr fermecător.
2: Nu te aprinde prea mult, Denise. Tânărul fermecător e viitorul ginere al lui Mercade.
1: Vai, săracul de el. De cum o să se însoare cu fetița aia din lojă? Dar credeam om de gust.
3: Michel, uite, în loja a treia e Mercade. Vezi, bărbatul acela brunet, însoțit de două femei banale.
4: Îl cunosc. E o figură a Parisului. Unul dintre cei mai îndrăzneți oameni de afaceri. Avere fabuloasă.
5: De ce tot vorbești, Michel? Avere fabuloasă. Mercade e ruinat. Complet ruinat. Nu mai e un secret pentru nimeni. Acum 8 ani, asociatul lui, un anume Godot, a fugit în India cu toți banii. De atunci Mercade înnoată în datorii.
4: Ruinat Mercade? Să fim serioși. E omul care dictează în bursă. Dar în sfârșit, n-aș vrea să te contrazic. În privința lui Mercade circulă atâtea zvonuri contradictorii încât nu mai poți ști care e adevărul. Dar ce-i tăcere asta?
5: Probabil că a terminat bucata.
4: Da? Frumos a cântat.
6: Ah, sublim!

0: adevărul asupra situației lui Mercader? Dar cine ar putea să cunoască mai bine situația acestui ciudat personaj decât Justin, valetul lui?
1: Virginie, dumneata ești bucătărea să nu mai în bucătărie. Eu însă cunosc bucătăria întregii mașinării. De când a fugit în India domnul Godot, asociatul patronului, da, iau parte în fiecare zi la luptele lui cu creditori. Domnul Mercade cade și se ridică. Iar cade, iar se ridică. Eu nu cred capabil de orice.
2: Chiar să ne plătească și leafa?
1: Nu o să ne-o plătească, hai să vezi și minunea asta. Câteodată îmi spun, gata, e pierdut. Plouă cu polițe protestate, cu sechestre. Când deodată, hop, iar un salt, iar o lovitură. Din păcate însă buzunarele îi se golesc odată de repede. Și iar începe asaltul creditorilor. Câteodată când le deschid ușa, îi văd intrând furioși. Vor să sechestreze tot, să-l bage la pușcărie. Dar e de ajuns ca domnul Mercade să le vorbească și domnii creditori pleacă mulțumiți, liniștiți, încântați că i-au strâns mâna. Ei, ce vrei, sunt unii care îmblânzesc lei, tigri, șacali. Domnul Mercade îmblânzește creditori. E talentul lui.
2: Ei, bravo. Și cu ce mă încălzește asta? Ne datorează leafa pe un an întreg și nici măcar nu ne strânge mâna.
1: În ce mă privește, mărturisesc că nu i-aș face nicio reducere pentru asta.
2: Și atunci, de ce ești așa de sigur că o să ne plătească?
1: Am eu un plan.
2: Da?
1: Doamna Mercade.
3: Justa.
1: Doamna.
3: Te-am rugat să-mi faci un comision.
1: L-am făcut, doamnă, dar n-am reușit.
3: De ce?
1: Casa de mode nu vrea să elibereze rochile și pălăriile, în sfârșit tot trusoul de nuntă, decât contrabani. Sunt foarte prost crescuți.
2: Trebuie să anunț pe doamna că atât băcanul cât și măcelarul au devenit și ei tot așa de prost crescuți. Da. Mi-au spus că dacă nu plătim...
3: Da, înțeleg.
1: Chiar și eu, cât sunt de bine educat și cred că doamna a apreciat tactul meu, o să fiu silit de împrejurări.
3: Justa, vrei să ne părăsești?
1: În urma experienței pe care am câștigat-o la dumneavoastră, cred că ar fi mai nimerit să mă angajez actor la Comedia franceză.
3: Actor? De ce?
1: E un serviciu mai ușor. De pildă, marele actor Frédéric Lemaître joacă un singur rol pe seară, în timp ce eu, simplu servitor, trebuie să joc nenumărate roluri într-o singură zi.
3: Nu înțeleg, Justa. Sper că nu e o ironie.
1: Nu, e purul adevăr. Să presupunem că sună la ușă un creditor, domnul Goulart, de pildă,
3: da,
1: și vrea să intre cu orice preț. Eu, conform ordinilor primite, îmi compun o figură de circumstanță și exclam cu cea mai perfectă naturalețe: cum? Nu știați? Domnul a plecat ieri noapte la Lyon. Cum a plecat? Da, și mimând buna dispoziție, îi șopsesc la ureche: încheie o afacere superbă. A descoperit lângă Lyon o mină de cărbuni. Așa, atunci trec săptămâna viitoare. Pe urmă sună domnul Violet, care vine în fiecare zi. Altă mimică de circumstanță.
4: Domnul nu poate să vă primească. Cum? Nu știați? Biata doamnă Mercade. Așteptăm să se prepădească dintr-un moment într-altul.
1: Cer iertare, doamne, dar domnului Violet nu pot să-i servesc povestea cu lipsa din localitate, pentru că pândește toată ziua pe trotuar. Și mereu, mereu alți creditori. Mărturisesc, doamne, că nu mai știu ce farsă să le joc.
3: Cea mai bună farsă ar fi să le plătim datoriile.
1: Asta i-ar învăța minte.
3: Recunosc că situația noastră e deocamdată destul de delicată, dar îi vom plăti pe toți. Fiți sigur că foarte curând.
5: Draga mea! Draga mea! Așa vorbești tu cu servitorii? Vrei să nu te mai respecte? Justa,
1: domnule,
5: du-te la domnul Verlin. Roagă-l să vie imediat până aici. Și când ai să-i vorbești, fii vesel, Justa. Asta o să-l facă să creadă că vreau să-i plătesc datoria.
1: Am înțeles. Mimică veselă. Am spus eu, Comedia franceză.
5: Dumneata, Virginie, du-te imediat la cofetar, la băcan, la măcelar și spune-le tuturor scurt să trimită tot ce am comandat.
2: Domnule, tocmai spuneam doamnei că furnizorii refuză să...
5: Refuză? Nu ne-am mai pomenit. Păi de ce mai sunt furnizori dacă nu vor să furnizeze? Ei bine, Virginie, îi pedepsim. Încurajăm alți furnizori. Ne adresăm concurenții. Și ascultă, începând din clipa asta, toți creditorii care se prezintă la ușe să intre. Oh, vor fi plătiți, ai înțeles? Cu bani gheaz.
2: Am înțeles. Acum, cum dragul meu, vrei să lăsăm creditorii să intre?
5: Ei, ce vrei, mă plictisesc singur, Matil. Simt nevoia să-i mai văd din când în când la față.
2: Dragul meu, dar cum o să ne descurcăm până la căsătoria fetii noastre?
5: O să ne descurcăm, doamnă, dar cu condiția să nu judeci superficial situația noastră. Adineauri, te-am surprins încercând să-ți înduioșesc servitori. Eroare, gafă, lipsă de tact. Servitorilor trebuie să le comand scurt, ca Napoleon la piramide.
3: Îndrăznesc, nu pot plăti.
5: A îndrăzni e egal cu a plăti.
3: Mercade, ești un om de onoare.
5: Onoare? Ha, ha, ha, ha, ha. Astăzi la Paris onoarea se cântărește în bani, draga mea. Privește moneda asta de 5 franci. E ultimul nostru capital și expresia onorabilității noastre. Am onoare, deci, de 5 franci, doamnă. Nici o centimă mai mult.
3: Bine, dar conștiința.
5: A, da, e adevărat. Conștiința. Când Godot a fugit în India cu toți banii, mi-a lăsat în casetă conștiința să-mi plătesc datoriile cu ea. Din păcate, conștiința nu e o monedă cu valoare circulatorie la bursă.
3: Doar creditorii care ne bat la ușă de dimineață până seara.
5: A, poate găsești ca datoraie dezonorant. Nu, Matilde, nu. Care om nu moare insolvabil față de părinții lui? Le datorează viața și nu le-o poate da înapoi. Pământul împrumută căldura soarelui, florile apa pământului, fluviile torentele munților. Viața, viața e un împrumut perpetu.
3: Da, da, și scandalul creditorilor la fel.
5: Un om fără creditor e ca un om fără prieten. Nimeni nu întreabă de el. În timp ce creditorii mei se interesează mereu, mercade sănătos, vai de mine, e bolnav, Dumnezeule, dă-i sănătate lui mercade să pot să-mi văd banii înapoi. Dacă aș muri acum, rudele mele mi-ar purta câteva luni doliu în inimă, pe când ei, creditorii, l-ar purta veșnic în cifra lor de afaceri. Inima uită, dar în registrul de profit și pierdere, cifrele rămân eterne mângâiate.
3: Nu ești nedrept. Oamenii ăștia ne-au dat bani datorită încrederii pe care au avut-o în noi.
5: Încrederii? Da. Ha, ha, ha, ha. Datorită lăcomiei, dorinței de a-și dubla capitalul prin dobândă. Și eu, generos, le-am oferit această încântătoare iluzie. Suntem chit. În sfârșit, căsătoria lui Julie cu un tânăr atât de bogat cum e contele lui de la Brive, o să-i uluiască, o să le dea speranțe, o să pot să câștig timp. Dar pentru că această căsătorie să se facă, draga mea, am nevoie în primul rând de bani. Trebuie să plătesc roichile, trusoul, un trusou de cel puțin 15.000 de franci. Demn de zestrea de 200.000 de franci pe care i-o dau.
2: Oh, 200.000 de franci? Dar știi foarte bine că nu i-ai.
5: Păi un motiv în plus să dau măcar trusoul. De dat tot trebuie să dau ceva.
2: Și cine vrei să-ți dea 15.000 de franci?
5: Creditorii mei.
2: Tot ei? Cum vrei să-ți mai dea și bani?
5: Dar de ce nu? Oh. Nu ne sunt ei oamenii cei mai apropiați?
3: Nu-ți cunosc creditorii, n-ai să obții nimic de la ei.
5: Ba da, draga mea, ba da. Când un creditor ți-a împrumutat odată bani, trebuie să-ți dea mereu. Ajunge ca jucătorul de cărți, pune într-una ca să scoată prima miză. Hai să vezi, îi cunosc mai bine decât tine. Le cunosc pasiunile, interesele, slăbiciunile. Și vei vedea în curând cum îi voi juca fiecăruia comedia lui preferată.
2: Domnul Gular întreabă dacă e adevărat că domnul e dispus să-l primească.
5: Se miră. Poftește-l. Va să zică Gular deschide cadrilul. Gular, cel mai afurisit dintre toți, dar din fericire, speculant, avid și poltron. Să intre, dragul meu Gular.
2: Domnul Gular.
6: Domnul Mercade, binevoiești în sfârșit să fie acasă.
2: Oh, ce furios, ai grijă, dragul meu.
5: Nu te speria, draga mea, Gularul e decât un simplu creditor.
6: Nu o să fie chiar așa de simplu, fiindcă nu plec de aici fără bani.
5: Nu pleci de aici fără să-mi dai bani. Gular, te porți așa de urât cu mine, parcă nu ți-aș datora bani.
6: Cred că nu m-ai primit ca să mă arăți cât ești de spiritual. Știu că ești mai deștept decât mine, din moment ce banii în ei sunt la dumneata.
5: Ei, vezi? Deci banii tot sunt undeva. Nu te mai uita că i-ai pierdut. Matilde, ai în fața ta un creditor care mă urmărește cu încăpățânare de...
6: Să nu mă faci ca târ pe mine!
5: Nici n-am apucat să te fac. Și la urma urmei, de ce te lau singur? Catârul e un animal excelent, harnic, înzestrat cu forță și chiar cu oarecare inteligență. Pe câtă vreme tu ce știi să faci? Să-și ceri mereu banii înapoi.
6: Ce îndrăzneală!
5: Gular, altului locul meu s-ar răzbuna. Te-aș putea face să pierzi o sumă foarte importantă.
6: Cred și eu dacă nu mi-ai plătit datoria. Dai să mi-o plătești. Află că polițele tale sunt depuse la tribunal.
2: La tribunal, Dumnezeu!
5: Du-te, draga mea, tu du-te, Matil, du-te.
6: La tribunal, gular,
5: ți s-a urât cu binele? Vrei să ne ruinăm amândoi dintr-o singură lovitură?
6: Cum amândoi? Tu înțeleg, dar eu de ce?
5: Încă stai jos și scrie.
6: De ce să scriu?
5: Ca să te salvezi, nefericitule. Scrie o înștiințare către tribunal că ți-ai retras plângerea și polițele. Și eu, în schimb, am să binevoie să-ți dau
6: cât?
5: O chitanță pentru cei 5.000 de franci pe care o să-mi împrumuți imediat.
6: Eu? Trebuie să fiu nebun.
5: Fata mea se mărită cu contele de la Briv.
6: Se mărită cu...
5: Contele de la Briv e milionar, gular.
6: Formidabil. Felicitările mele. De ce nu mi-ai spus asta de la început? Dar tot nu-ți dau niciun ban. O amânare fi. Dar 5.000 de franci? Niciodată! Nu, nimic! Nici amânare, nici...
5: Bine, pleacă, ingratule! Dar ține minte că am vrut să te salvezi!
6: Ce? Să mă salvezi? De la ce?
5: S-a prins! De la ce? De la ruina totală!
6: De la ruină pe mine?
5: Stai jos, gular! Cum se poate să nu-ți dai seama că ai intrat într-o afacere falimentară?
6: Care? Care afacere?
5: Mm-hmm. Care afacere? Ei, gular, băiatule. Da. Hai, că te-am iertat. Da. Eram furios pe tine. Nu din prietenie, recunosc, ci din egoism. Fiindcă mă obișnuisem să consider averea ta ca așa mea. Mi-era milă de banii noștri. Și tu, ingrat, inconștient, fără să te gândești la mine, ești gata să-ți pierzi toți bani. Așa, peste noapte.
6: Mercate, te rog. Fii mai limpede.
5: Nu, gular, nu. Trimite-mă la pușcărie. Da. Când o să vii și tu acolo, o să ai cel puțin un prieten care să-ți fie de urât în celulă.
6: În celulă? Mușcă-ți limba. Mercate, dragul meu, Mercate, spune-mi de ce afacere-i vorba.
5: Minele de cărbun din Pirinei, imbecilule.
6: Minele? Toți banii mei sunt plasați în acțiunile Pirinei. Dar nu se poate. Afacerea pe ei este excelentă.
5: Excelentă pentru cei care au reușit să-și vândă ieri la iuțeală, la acțiunile, la bursă.
6: S-au vândut acțiuni pe ei ieri?
5: În secret, în culise.
6: Cum, adevărat? La revedere, Mercade. Banii mei, cărbunii.
5: Gular!
6: Ei, mi-ai dat timp. Stau ca pe cărbun.
5: Gular, și unde te duci?
6: Ei, nu știu. La bursă, în Pirinei, nu știu. Dar
5: ce?
6: Dar trebuie să văd ce se mai poate salva.
5: Și scrisoarea către tribunal?
6: De asta mi-am temit acum.
5: Gular, vrei să-ți dau un cumpărător pentru tot pachetul tău putre de acțiuni?
6: Tot? Adevărat, Mercade?
5: Stai jos și scrie.
6: Da, repede, hârtie și cerneală.
5: Cinstit băiat, cât e de grăbit să-l jupoie până la alt. Scrie, gular, scrie că mi-acorzi o amânare de 3 luni.
6: 3 luni? Nu s-ar putea numai una?
5: Vrei sau nu vrei să-ți vin sprinei?
6: E, uite, o să scriu 2 luni.
5: Tot pachetul de acțiuni, gular?
6: Tot? Fii, uite, 3 luni poftim. Unde-i cumpărător?
5: Unde sunt banii?
6: Care bani?
5: Cei 5.000 de franci pe care mi-ai promis.
6: Eu? Nu ți-am promis nimic.
5: Da?
6: În viața mea n-am promis nimic.
5: Atunci ia-ți pălăria și pleacă. Văd că te grăbești.
6: Nu, lasă pălăria. Nu mă grăbesc deloc. Numele cumpărătorului.
5: Banii creditorului?
6: Mercade, mă ucizi. Uite, poftim. Poftim, ține.
5: Da.
6: Ține 1.000 de franci.
5: Mulțumesc.
6: Numele cumpărătorului.
5: Numele... Ce ciudat. Nu mi-l mai aduc aminte, să știi.
6: Mercade, o să mai ai pe conștiință. Uite, ține. Ține 2.000.
5: 2.000. Stai că încep să-mi aduc aminte. Îl cheamă-l.
6: Mercade, grăbește-te că se închide bursa. Ține 3.000.
5: 3.000? Îl cheamă... Hai, fă și tu, reporta, ajută-mă. Îl cheamă...
6: Ține 4.000.
5: 4.000. Mai caută. Hai.
6: Ține 5.000.
5: Hai, nu te opri acum.
6: Mercade, dar nu-ți pierde de tot memoria. Era vorba numai de 5.000, nu?
5: Da, așa. Stai jos că mi-am adus aminte. Cumpărătorul e Pierre Can.
6: Pierre Can? Prietenul meu cel mai bun?
4: Ce fest o să-i joc!
1: Du-te acasă, da, și nu spune nimănui nimic. O să ți-l trimit eu pe Piercan. Nu trebuie să alergi tu după cumpărător. În asemenea situații dă de bănuit.
4: Și nu se poate să fac asemenea greșeală. Să se ardă singur dobitocul. Mă duc, mă duc să aștept cu nerăbdare. Ce milă, ce milă mie de el. Mi se rupe inima de el. Mulțumesc, mulțumesc, Mercade. Mi-ai salvat banii. Și dacă mi-ai salvat banii, mi-ai salvat viața. La revedere.
1: La revedere, la revedere. Pușlama!
7: Matil! Matil, draga mea, vino, te rog!
2: Spune, l-ai înduplecat?
1: Total! L-am înduplecat să-și vândă toate acțiunile Pirinei.
2: De ce?
1: De ce? Fiindcă acțiunile Pirinei au devenit peste noapte o mare afacere, excelentă, și din buzunarul regular vor trece în buzunarul meu. Nu știu încă cum, dar recunoaște că nu era frumos din partea mea să nu-i fac serviciul ăsta bunului meu prieten Gular. Ce milă mie de ea!

Să lăsăm pe mercader să-și achite creditorii, așa cum l-a achitat și pe Gular, și să continue preparativele pentru logodna oficială a fetei lui cu Comte de la Brive. Se pare însă că această strălucită partidă n-ar fi tocmai pe placul domnișoarei Mercade. Julie iubește pe Adolf, un tânăr funcționar sărac cu care în momentul de față s-a întâlnit pe ascuns într-o catedrală.

0: Rudolf, trebuie să luăm imediat o hotărâre. Tata grăbește căsătoria mea cu de la Brief.
1: Asta nu o să se întâmple niciodată, Julie. Am să vorbesc chiar astăzi cu domnul Mercadei. Nu se poate ca dragostea noastră să nu-l înduplece. Și dacă nu se înțeleagă, o să fugim. Ți-e teamă de sărăcie?
0: O să fim bogați, Adolf, fiindcă ne iubim.
1: Dar gândește-te, tu ești învățată să trăiești altfel. O să locuim undeva într-o locuință modestă,
0: dar care o să fie plină de soare, fiindcă acolo o să stea și dragostea cu noi. Eu o să mă ocup de menaj și o să fiu fericită, fiindcă tot ce am să fac, am să fac pentru tine.
1: Julie, o să-mi ving toate greutățile. Dragostea o să-mi dea puteri înzecite de muncă și...
0: Plec, pe curând, Adolf. Te aștept cu inima plină de încredere.
1: Te iubesc, Julie, ești toată viața mea.
0: Pe curând.

0: acasă la Mercade, vizitele creditorilor continuă. La ușă a sunat Pierre Quint, agent de schimb în bursă și cămătar în orele libere. Lacom și fără scrupule și ret. Îl supui doar cu îndrăzneala sau cu perspectiva unui câștig imediat?
1: Citește-mi în Mercade. Am aflat tot. Julie face o partidă grozavă. Se mărită cu un multimilionar. Zvonul circulă în tot Parisul.
2: Multimilionar? Exagerări, dragul meu. Câteva biete milioane. E vorba de contele de la Brive.
1: Perspectiva asta o să-ți amâne multe scadențe. În condițiile astea se mai poate aștepta. Fiindcă între noi fie vorba, am cam început să ne plictisim cu toții așteptând întoarcerea salvatoare a lui Godot cu banii lui din India. Uite, chiar eu, câțiu la tine, eram hotărât să...
2: Mă trimis la pușcărie.
1: Ce vrei, dragul meu? Trebuie să mă înțelegi și pe mine, te aștept de 2 ani să-mi plătești datoria. În sfârșit, acum mai pot să am răbdare, nu? Având în vedere că ai inventat la timp povestea asta cu căsătoria.
2: Inventat? Contele de la Brive, un tânăr.
1: Există chiar și un tânăr în carne și oase? Cât îi plătești ca să joace comedia asta?
2: Ajunge. Niciun cuvânt sau îți achit tot și rupem relațiile. Și asta o să te coste mult.
1: Domnule!
2: Domnule! Voi fi în curând destul de bogat ca să nu mai permit ironiile nimănui. Nici chiar ale unui creditor.
1: Mă rog.
2: Mă rog.
1: Am tăcut. De altfel, nici n-am nevoie să vorbesc. Eu scriu. 12 scaune de loc. O draperie dublă de catifea de mătase.
2: Ce faci?
1: Inventarul.
2: Pierre Quint, vrei să mă scoți în vânzare?
1: Eu scriu, domnule, nu vorbesc. Un gobelin 6x4, un lustru de cristal venețian cu 12 lumânări.
2: Le-ai scris pe toate 12?
1: Toate.
2: Pierre Quint, lasă-mi și mie măcar 2 lumânări.
1: De ce?
2: Să le aprind pentru cei 25.000 de franci pe care îi pierzi acum, redactând inventarul ăsta stupid, în loc să-mi aduci repede 1.000 de acțiuni Pirinei.
1: 25.000 de franci?
2: Scrie, Pierre Quint, scrie și un potoliu pe care a căzut acum un dobitoc cu gura căscată. Scrie.
1: Scriu dacă vreau. Ce cu acțiunile Pirinei?
2: Am cumpărător pentru 1.000 de acțiuni Pirinei la 100 de franci bucata.
1: 100?
2: Ori tu, ca agent de schimb, cred că știi că astăzi în bursă Pirinei au cotat numai 50 de franci. Deci 50.000 de franci beneficiu pe din 2 fac 25.000 de franci.
1: Da, n-am 1.000 de acțiuni Pirinei. Și cine e inconștientul care vrea să-mi vândă?
2: Gular.
1: Ce? A nebunit?
2: Nu, dar o să nebunească pe urmă. Hai, fugi, aleargă, zboară! La gular! Te așteaptă să-ți vândă tot pachetul. Poți să le cumperi și sub 50 de franci. L-am convins că faci o bună afacere. Hai, hai, du-te, nu scăpa ocazia. Lasă-l să te înșele. Și într-o oră să-mi aduci acțiunile. Cumpărătorul meu plătește pe loc. Mâine dimineața ai bani.
1: Bine, dar îmi trebuie măcar o acoperire de 50.000 de franci.
2: O acoperire, ingratule, dar te acoperi cu aur. Ai uitat acțiunile terenurilor aurifere de acum 2 ani? Hai, zboară! Gular e nerăbdător să te tragă pe sfoară. Du-te, nu-l mai lăsa să aștepte.
1: Bine, alerg. Bietul gular, ce milă mi-e de el.
2: Sigur, Pierre Quint. Dacă n-ar mai fi milă într-o noi oameni de afaceri, s-ar închide vânta.
3: Vreau să-ți vorbesc. Ai timp?
2: Vorbește-mi, fetița mea, porumbița mea. Dar ce-i figura asta posomorâtă? Tatăl tău e fericit. Fii și tu. Julie, totul merge perfect. În curând vei fi contesă de la Brive.
3: Tată, tocmai asta voiam să-ți spun. Eu n-am să fiu contesă de la Brive.
2: Ce?
3: Știi foarte bine, tată, că-l iubesc pe Adolf.
2: Adolf, iar Adolf? ți-am interzis să te mai gândești la funcționarea așa.
3: Îl iubesc.
2: Îl iubesc. Ingratitudine. Julie, nu se poate. Nu știi ce vorbești?
3: Știu ce vorbesc. Îl iubesc. Și Adolf mă iubește.
2: O iubește. E, află, domnișoară, că un funcționar cu 800 de franci pe lună nu trebuie. Nu poate să iubească. N-are timp. Trebuie să-și vadă de slujba.
3: Tată, dar...
2: Nu mă întrerupe, te rog. Bine, Julie. Atunci o să te măriți cu Adolf. Dar așteaptă, nu te bucura. Adolf e sărac. Tu, la fel. Te-ai gândit ce o să faceți în viață? Spun.
3: Da. O să locuim amândoi undeva într-o locuință modestă, dar care o să fie plină de soare, fiindcă acolo o să fie dragostea cu noi. Eu o să mă ocup de menaj și eu o să fiu fericită, fiindcă tot ce am să fac, o să fac pentru el. O să-i înfrumusețez viața ca să nu simtă sărăcia. Poate o să câștig și eu cu desenele mele. Dragostea ne va ajuta să trecem peste clipele grele. Și o să învingem, tată.
2: E nebun. Fata mea, dragostea asta e neserioasă. Cum se poate ca doi tineri? Păi asta e. Acest Adolf poate crede că ai o zestre fabuloasă.
3: Nu știu. Niciodată n-am vorbit de bani.
2: A, asta e. Am înțeles. Julie, vreau să stau de vorbă cu acest tânăr dezinteresat.
3: Mulțumesc, tată. Chiar astăzi o să vină să-ți vorbească. O să te înduplece.
2: Să nu anticipăm fata. Deocamdată du-te, te rog, și vezi cine sună.
3: Da.
2: Spune că nu sunt acasă. Și dacă e cineva care îndrăznește să nu te creadă pe cuvânt, înseamnă că e un creditor și poți să-l lasă intre.
0: Și cadrilul creditorilor continuă. De asta dată e Papa Violet, creditorul avar, altă figură a bursei. Suflet josnic, cu mii de ascunzișuri și care uzează din viclenie de aspectul zdrențăros și purtările umile ale unui cerșetor de profesie. Papa Violet.
2: Papa Violet, ai venit. Dar ai venit prea târziu, sărmanul meu prieten. Pierca a trecut pe aici înaintea dumitale și mi-a luat toți banii.
4: Pierca? Te călos! Cu ce drept mi-a luat-o înainte?
2: De, eu sunt de vină. Am hotărât să vă plătesc pe toți după alfabet.
4: Asta nu se poate, Mercade. Atunci vine când o să vie rândul. Vrei să aștept un alfabet întreg de pujamale? Eu în ultimele zile te-am căutat de 11 ore. Iar te-am așteptat 3 ore pe trotuar în frig ca să mă convin că nu erai plecat la Toulon. Și tot nu m-am supărat. Eu care...
2: Nu-ți pierde firea, Papa Violet. Am făcut o glumă proastă. Pierkin a plecat tot așa de ușor cum a venit.
4: Nu i-ai plătit nimic? Așa mai merge.
2: Așa, stai jos, Papa Violet, stai jos.
4: Mulțumesc. Ah, dragă Mercade, sunt într-o situație disperată.
2: Da.
4: Mă crezi că l-am mâncat de 2 zile?
2: Da, te cred, Papa Violet, cât ești de zgârcit.
4: Cum ai spus?
2: Cât ești de slăbit.
4: Chiar mă găsești slăbit?
2: Teribil, să știi, ești galben la față, ai cearcăne la ochi. Nu-mi place deloc, Papa Violet.
4: Adevărat? Trebuie să mă bag în pat.
2: Da, asta e. Du-te, dragul meu, culcă-te și te sfătuie să nu te scoli vreo 2-3 săptămâni.
4: Mercade, dacă cel puțin m-aș putea odihni. Dar toată noaptea mă gândesc dacă tu o să-mi plătești datoria.
2: Suntem amândoi doi nefericiți, Papa. Eu nu pot dormi gândindu-mă cum să fac să nu ți-o plătesc.
4: Cum ai spus?
2: Cum să fac să ți-o plătesc?
4: Păi, e simplu. Îmi dai bani și nu mă mai vezi pe aici.
2: Să nu te mai văd. Ai, scrut, Papa Violet. Acum când m-am obișnuit să te văd în fiecare zi de la fereastră, stând pe trotuarul de peste drum, ei, și ce ai să te faci în orele în care veneai la mine? Ai să te plictisești de moarte. Ai să începi să te duci la cafenea, la cluburi, să-ți pierzi banii. Tentațiile Parisului sunt nenumărate. Pe când așa, 3 ore pe zi stai în fața casei mele și mă pândești. Ai o preocupare.
4: Mercade, nu-ți bate joc de un om fără apărare. Am venit să te rog în genunchi să ai milă de mizeria mea și să-mi dai măcar un mic acont din dobânzile pe care mi le datorezi.
2: Un mic acont?
5: cât de mic. Fiindcă, vezi, papa Violet și eu sunt într-o neagră miserie. Toți banii mei sunt 60 de franci.
4: A, 60 de franci? Sunt buni și ăștia.
5: Dar gândește-te, papa Violet, că sunt ultimii bani pe care mai am în casă. Dacă ți-i dau, rămân fără o centimă. Ce vrei? Ăsta e adevărul. Nu mi-e rușine de dumneata să-ți spun.
4: Între doi nenorociți ca noi, nu mai încape rușini. Adă bani.
1: Ah, dacă Godot s-ar întoarce din India cu averea lui fabuloasă, cu ce plăcere ți-aș înapoia nu numai capitalul, dar și dobânzile la dobânzi. Dar în sfârșit, în sfârșit am o mare speranță. Papa Violet, îți încredințez un secret. O mărit pe Julie cu contele de la Brâlj.
4: Eu am două fete mercade care îmbătrânesc fără nădejdea de a se mai mărita vreodată. Chiar acum, acasă, nevastă mea și cele două fete se zbată în ghearele mizerii.
5: Vai, vai, vai.
4: N-am mai mâncat o supă caldă de ziua vai, în care ți-am împrumutat banii. N-am mai făcut focul în casă de când mi-a amânat prima scadență.
5: Papa Violet, îmi spui și inima. Ești mai nenorocit ca mine. Vrei să-ți aduc o supă caldă?
4: Nu, nu, nu, dă-mi mai întâi cei 60 de franci. Că altfel n-am poftă de mâncare. Și pe urmă
5: o clipă și ți-aduc.
4: Nevastă mea și fetele mele vor să se roage pentru tine și pentru cei 43 de 1940 de franci pe care mai i-am de luat.
1: Așa. Ceilalți creditori care le-au de sus pleacă cu mâna goală. Eu, văcărindu-mă, cimpesc încetul cu încetul câte ceva din dobânzi.
4: Ține, papa Violet, 60 de franci aur. Oh, de când n-am mai văzut asemenea sumă. Și supă caldă de găină. Mulțumesc, mercade.
1: Mănâncă.
4: O să ne mai rugăm și pentru căsătoria domnișoarei Julie.
5: Sărman, meu prieten, când te văd mâncând, mă simt mai fericit.
1: Și când mă gândesc că ieri eram gata, gata să pot să-ți achit toată datoria.
4: Acum, toată? Toată? Și de ce nu m-ai chemat? Era pentru toată.
5: Da, dar în ultimul moment...
1: Nu s-a mai putut. Mănâncă-ți supa, papa.
4: Lasă-mă, domnule, mi-ai stricat pofta de mâncare. Spune-mi măcar, cum era să fie când erai gata, gata să... E și asta o mângâiere.
1: Închipuie-ți, papa Violet, afacerea cea mai strălucită, speculația cea mai magnifică, invenția cea mai sublimă, pentru realizarea căreia un bancher stupid mi-a refuzat capitalul necesar. 4.000 de franci cu care ar fi putut să câștige 1.000.000.
4: 1.000.000?
1: Papa Violet, a intrat cu cotul în supă.
4: Lasă-l, domnule, nu-i nimic. Spune-mi mai departe. 1.000.000?
1: Un milion la început. Fiindcă nu se poate calcula câte milioane poate să aducă afacerea cu caldarâmul conservator.
4: Caldarâmul conservator? Ce e asta?
1: Caldarâmul conservator e o armă împotriva revoluțiilor sociale.
4: Cum adică?
1: Papa Violet, unde se fac revoluțiile? În stradă. Autoritățile, bineînțeles, intervin. Pac! Gloata revoltată atunci ridică pe străzi baricade. Baricade care pot fi fatale guvernului. Ori, caldarâmul conservator este astfel construit încât face absolut imposibilă ridicarea oricărei baricade pe străzi.
4: Interesant.
1: Vrei să spui uluitor?
4: Papa Violet, îți dai seama? Toate guvernele interesate în păstrarea puterii vor cumpăra cantități uriașe de caldarâm conservator. Miniștri, principii, monarhii vor deveni fondatori. După ei vor veni zeii finanții, mari capitaliști, bancheri, rentieri, comercianți. În sfârșit, toți cei interesați.
1: E frumos, domnule, e măreț.
4: E sublim și filantropic.
1: Și când te gândești că mi-au fost refuzați 4.000 de franci pentru lansarea reclamei, 4.000 de franci când eu ofeream 50%, adică o avere, 10 avere.
2: Ah, Papa Violet, rasa oamenilor de afaceri inteligenți s-a stins, a dispărut.
4: Stai, stai, Ani, eu cred că cunosc eu pe cineva inteligent. Am să încerc să vorbesc cu el.
5: Nu vorbi nimic.
2: Fii prudent. Ori s-ar fura această măreață idee,
5: ori n-ar fi înțeles.
2: Așa cum ai înțeles-o dumneata din prima clipă. Ce păcat că dumneata, Papa Violet, ești ruinat și te zbați în carele mizerii. Ah, sfârșit, mai am totuși o speranță. Îl aștept pe Verdelea.
4: Verdelea, ai spus că îți trebuie un om inteligent.
2: Mă rog, sunt de acord. Verdelea e un cretin, dar fi un om făcut dacă va risca. Ce spun risca? Dacă va plasa 6.000 de franci în această afacere.
4: 6.000 de franci? Parcă spuneai 4.
2: 4.000 s-au refuzat, dar îmi trebuie 6. 6.000 și Verlaine, pe care l-am mai făcut odată milionar, o să devie de 3, de 4, de 5 ori milionar. La urma urmei, merit. Verlaine e un cretin, dar e băiat cum să cadă.
4: Un mercat de ești nedrept. În jurul dumitale, foarte aproape de dumneata, sunt alți oameni mai cum se cade, care te așteaptă cu datoria pe trotuar și nu-ți pun mâna în gât și care, în sfârșit, cred că până mâine o să-ți găsesc eu bani.
2: Nu, nici nu te gândi. E prea târziu. Verlaine, dar trebuie să vie dintr-o clipă în alta. Și nu poți să-l trimi la primare fără să fi încheiat afacerea cu altcineva. Auzi? Ei, el trebuie să fie. De ce ești așa de sărat, Papa Violet? De ce? La revedere.
4: Totuși, vezi că...
3: Dragul meu, te caută Verlaine.
2: La timp. Reține-l un moment în salon.
3: Da.
2: Așa, la revedere, Papa Violet. Și roagă-te pentru Verlaine să fie așa de deștept încât...
4: Da, ce crezi, dumneata, că eu mă rog pentru toți pungașii de-n parte? Stai, mă, mercade, stai. Am bani la mine.
2: Dumneata?
4: Da.
2: Dumneata, ai 6.000 de franci?
4: Da.
2: Glumești, Papa.
4: Nu glumești deloc. Uite, sunt bani unui prieten foarte inteligent, care s-a rugat să-i plasezi într-o afacere bună.
2: Bine, dar știu eu, pot să iau așa banii unui necunoscut.
4: Nu, că îl cunosc eu foarte bine.
2: Bine, și dacă mâine o să-i pară?
4: Nu, știu eu că îi pară bine.
2: Bine, Papa Violet, dar ce mă fac cu Verdelea?
4: Vrei să-mi spun eu că ești plecat la Toulon? Să aștepte și el pe trotuar.
2: Nu se poate. Nevastă mi-a spus că sunt aici.
4: Ce să amestecă nevestele la față?
2: Ei, înțelege, Verlaine e creditor, îi datorezi bani.
4: Ei, bani. Uite, dă-i lui ăștia 60 de franci pe care îi mi-ai dat mie și să plece.
2: Păi cum îi dai lui banii? Și familia dumneavoastră care se zbate în ghearele mizerii?
4: O să le duc farfuria asta cu supă. La revedere. La revedere.
2: Pe curând. Trește, rog, prin biloul meu. N-aș vrea să te întâlnești cu Verlaine. Și fii atent să nu verzi supa pe covor.
6: Matil!
3: Cu tine ce ai?
2: Draga mea, sunt un nenorocit. Ar trebui să-ți zbor creierii.
3: Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat ca din aure am cerut lui Papa Violet 6.000 de franci.
3: Și nu ți-a dat?
2: Dimpotrivă, mi-a dat ticălosul, dar mi-a dat așa de repede încât îmi vine să mă lovesc cu pumni în cap că noi am cerut 10.
3: Ce om, dar știi că te așteaptă Verlaine.
2: Da, știu. Verlaine, să intre!
0: Verlaine, creditorul prieten, mândru de averea lui, cu ton protector față de prietenul ruinat care îi datorează bani. O bunăvoință de suprafață, un zâmbet amical sub care se ascunde lăcomia.
2: Verlaine, în sfârșit ai venit! Singurul meu prieten adevărat!
4: Mercadei, spune repede ce vrei de la mine. Am venit numai fiindcă m-ai chemat tu. Altfel?
2: Ești foarte ocupat?
4: Mă așteaptă Brediv. Trebuie să trec pe la el.
2: Un om de speța lui Brediv poate să aștepte. Dar mă întreb ce caustul la olicheaca Brediv.
4: Dacă face vizită numai oamenilor cum se cade, nu ne-a mai duce nicăieri.
2: Nici chiar la noi acasă.
4: Ia, spune-mi ce vrei de la mine.
2: Ai ghicit.
4: Bani? Nu, dragul meu prieten, n-am și chiar dacă aș avea, nu ți-aș da. Recunoaște că ți-am dat destul.
6: Dacă ți-aș fi numai creditor, nu și prieten, dacă nu ți-aș fi recunoscător că altădată mi-ai dat câteva afaceri bune, în sfârșit, dacă n-aș avea un suflet ales, de mult aș fi băgat la pușcărie.
2: Verna, Verna, e vorba de salvarea mea, a prietenului tău.
6: Înțeleg, dacă aș fi destul de bogat să te salvezi total, să pot să-ți plătești toate datoriile, mă rog, dar așa, n-am ce să faci. Trebuie să te duci la fund. Nu te speria. Chiar la fund fiind, o să găsești de-n parte aceeași mână prietenească. O mână care întotdeauna o să-ți întindă o bucățică de pâine sinceră. Iartă-mă, dar între prieteni trebuie să spunem lucrurile lor pe nume.
2: Sigur, ce-ar mai fi prietenia fără satisfacția de a te arăta deștept în fața prietenului nesocotit, de a te găsi bogat în fața prietenului ruinat și de a-l mângâia prietenește cu câteva adevăruri usturătoare. Sigur,
6: Mercade, tu ești de vină. Ai început să recurgi la unele mijloace
2: care nu sunt scuzate de succes ca la cei norocoși. Succesul în afaceri, câte infamii acoperă biletele de bancă. Iartă-mă, dracul meu, Verle, dar acum n-am nevoie de sfaturile tale, ci de banii tăi. Dragul meu, Julie se mărită.
6: Adevărat?
2: Da, o partidă strălucită. Contele de la Brive. Dar dacă nu se pot face față cheltuielilor imediate, căsătoria ar putea fi compromisă. Am nevoie de 15 zile de aparentă bogăție, așa cum are nevoie câmpul de soare, florile de apă sau tu de 24 de ore de minciună la bursă. Așa că te rog, Verlaine, să-mi împrumuți 10.000 de franci și serviciul tău de masă.
6: 10.000 de franci? Dar cine are 10.000 de franci? Și cine are, de-abia iară pentru el. Dacă i-ar împrumuta toată ziua, nu i-ar mai avea niciodată.
2: Mumidă, Verlaine, toate dezastrele prin care am trecut până astăzi n-ar fi nimic pe lângă durerea pe care mi-ar pricinui-o refuzul tău. Nu spun ce s-ar întâmpla, fiindcă nu vreau să te înduioșesc.
6: 10.000 de franci. Ei, dar ce vrei să faci cu ei?
2: Mi-dă. Dragul meu, am să-ți spun tot adevărul. Trusoul încă nu există. Verlaine, 10.000 de franci sunt o nimica toată pentru tine. Pentru Julie ar însemna viața. O iubești pe Julie și Julie o iubește atât de mult pe Clarisse, fetița ta. Sunt așa de bune prietene. Vrei să distrugi viața prietenii copilei tale? Fii prudent, Verlaine. Asta poartă ghinion? Hai, ești un om de inimă. Fericirea lui Julie în mâinile tale. Ce faci tu pentru ea?
6: Hei, m-ai înduioșat. Mi-ai muiat inima. Îți împrumut.
2: În sfârșit.
6: Îți împrumut serviciul de masă. Hai, Julie să fie fericită.
2: Și banii?
6: Poftim, ia și fețele de mese.
2: Cei 10.000 de franci?
6: Și 10 sfeznici de argint.
2: Verlă!
6: Poftim. Îți împrumut și pe șeful meu bucătă, dar bani nu pot să-ți dau.
2: A, ticălosul, unde-ne pistolul? Iadă-l! Nu!
6: Nu trage, Mercade!
2: Să trag în tine, prietenul meu cel mai bun, că mi-ai datorez 100.000 de bani. Nu! Trag în mine, ticălosul de mine, care nu poate să o facă fericită pe Julie. Adio, Verlă! O singură remușcare am, că suprimându-mă, nu o să-ți mai pot înapoi acei 100.000 de bani pe care ți-i datorez. Adio!
6: Mercade! Stai!
2: Nu!
6: Suprime așa 100.000 de bani?
2: Ce contează banii pe lângă catastrofa mea familiară? Adio!
6: Cum ce contează eu? Dar ce, sunt banii tăi?
2: Lasă-mă!
6: Ce-i pasă de lui?
2: Nu!
6: Pa! Și pleacă pe lumea cealaltă cu 100.000 de franci în buzunar!
2: Lasă-mă, Mercade, de ce mă oprești?
6: Fiindcă un om care datorează 100.000 de franci n-are dreptul să se împuște așa cu una cu două. Trebuie să trăiască, să adune bani, să-și plătească datorii. Și pe urmă, treaba lui.
2: Adio!
6: Stai! Poftim! Uite, 5.000 de franci. Julie, o fată modestă. Nu-i trebuie un trusou de 10.000.
2: 5.000!
5: Nu-mi convine, nu, mai bine, adio. Te las să trăiești pe lume cu mai puțin 100.000 de franci.
6: Sare, mercadei, nu trage. Ține, îmi datorezi 110.
5: Mulțumesc, Verdra.
6: Dar dă-mi pistolul.
5: Ține pistolul, dracul meu. Ți-l dăruiesc. Îmi pare rău că n-are și gloanțe.
6: Cum? Nu era încărcat? Mizerabile!
5: Cum?
6: Mizerabile!
5: Sunt doar mizerabil, fiindcă nu am zburat creierii cu adevărat!
6: Nu!
5: Ce-a vrut să spui?
6: Am vrut să spun... Mizerabile! Cum m-ai făcut să mă sperii degeaba?
5: Dragul meu prieten!
6: Dragul meu!
5: Ascultă, Verlă, o să te rog să-mi mai dai...
6: Ne, nu-ți mai dau nimic. Pistolul e la mine.
5: Ai răbdare să-mi dai voie să te invit la dejunul de locot.
6: Ne, ca să mă obligi să-i fac cadou lui Julie serviciul de masă? Nu viu. La revedere, Verlă.
5: La revedere, Verlă. Julie va fi contesă de la Brive. Justin, vreau Julie!
7: Domnul m-a chemat?
5: Cine mai așteaptă în anticameră?
7: Furnizorii trusoului.
5: Furnizor? Să intre, Virginie! Furnizorii trebuie plătiți imediat!
7: Adevărat? Atunci aș îndrăzni să întreb pe domnul. Putem nedăjdui să ne achita și salariile noastre?
5: Foarte curând, Virginie! Da? La primul creditor care are ghinionul să încalce pragul, vă achiți salariile voastre!
8: În același timp, într-o catenea dintr-un cartier marginal al Parisului, la o masă petrece un grup de tineri cu ocupații îndoielnice.
9: Delfin, că bietul misionar se însoară. Săracul de el trebuie să fie ajuns la mare disperare ca să facă gestul ăsta.
10: Dar cum are de gând misionar să vină să sărbătorim tristul eveniment? A întârziat 2 ore.
9: E, dragă Luiz, misionar numai aici a fost. De când a dispărut dintre noi a ajuns cineva.
11: Da. Mă mir că și-a mai adus aminte de foșelui lui prieten.
12: Vă interzic să-l vorbiți pe misionar. El a fost și este și va fi prietenul nostru. Cine ne-a invitat astăzi, nu? El, misionar.
10: Cine o să plătească masa? El, misionar.
7: Atunci e prietenul nostru.
12: Este.
7: Trăiască, misionar.
12: Trăiască. Ei, fetiță, mă aduc vin.
7: Imediat.
12: Ascultați, ieri când l-am întâlnit pe bulevard, da? Era să nu-l recunosc. Elegant, un adevărat boier, dar el m-a recunoscut, a oprit trăsura și m-a strigat: Hei, Lemaitre! Și eu am răspuns: Misionar, ce cauți în trăsură? Ce lovitură ai dat? La el mi-a făcut semn să tac și m-am urcat lângă el. E bine, știți voi cine e astăzi misionar al nostru? Ce carieră a făcut? Păi nu există club din lumea bună în care el să nu joace. Nu există!
9: N-ai mai spus povestea asta de 3 ori. Mi-e teamă că până la urmă nu o să fie deloc. O să rămânem cu nota de plată.
12: Imposibil! Așa mi-a spus, toți să ne întâlnim ca pe vremuri, aici la Obonera, să sărbătorim căsătoria lui, să mâncăm ce vrem, să bem cât vrem, că el plătește. Asta fiindcă nu ne poate invita la nuntă.
7: Nu, dar de ce nu?
12: Misiune face acum parte din lumea bună.
7: Lumea bună.
12: Da.
10: mă faci să râd cu lumea ta bună. Da? Cunoaștem noi câte parale faci.
12: Băi, tocmai pentru că face parale.

0: rog să vă iertați. Am fost reținut la club.
1: Băi, ce legal.
2: Băi, ce disc. M-am spus eu, uite.
0: Și locul la marminți, dragii mei. Ce bine e să-ți regăsești prietenii. Ce faceți voi că nu v-am mai văzut de atâta vreme?
3: Tot curățați.
0: Da, adevărat. Îmi pare foarte rău, dar nu disperați. Nu, nu, în curând lucrurile să se schimbe. Dar cel puțin pentru mine. Să ne aducă vin. Dragii mei, cred că la negre v-a pus în curent.
2: Da, sigur.
0: Fac o partidă strălucită. Divorțez de sărăcie.
1: Și tu ești curățat?
0: Cu lustru. Păi vă pot să vă spun? 150.000 de franci datorii.
3: Dar sper că masa poți să o plătești.
0: Fiți liniștiți. De ce credeți voi că am întârziat la club?
2: Mișoanena, mă întristez. Eu care te credeam că...
0: Și viitorul meu socru crede la fel. Ah, dragii mei, dacă n-aș avea două nume. Da, dacă pentru creditor nu m-ar chema Mișonin și pentru lumea bună Contele de la Brive, de multă vreme ușile saloanelor mi s-ar fi închis în nas. Da, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. În sănătatea voastră, dragii mei. În sănătatea voastră.
1: Contele de la Brive. Ce frumos.
3: Sună zestre mare.
0: Nu am, într-adevăr, sunt pe cale să dau o mare lovitură.
2: Cum ești pe cale? Căsătoria nu e sigură?
0: Depinde, depinde de cât o să fie de indiscret viitorul meu socru. Până acum câțiva prieteni de-ai mei au avut grijă să-i dea numai informații excelente. Socrul meu e un mare om de afaceri, mercadit. Între noi fie vorba, un imbecil. Da, putre de bogat. O să intru imediat după nuntă în câteva combinații de ale lui și în scurtă vreme voi fi milionar.
3: Hai de când să muncești?
0: Acum să... Cum să muncesc? Păi dar cine muncește n-are timp să facă milioane? Eu o să fac afaceri. Mulțumesc! Sănătatea voastră!
3: Sănătatea milioanelor!
1: Trăiască, mișonar!
2: Trăiască! Mișonar, dar eu mă întreb așa, mai târziu socrul tău nu o să afle că nu ești conte decât pe cărțile de vizită?
0: Mai târziu o să fie prea târziu. Nu o să se mai apuce acum să o compromită pe contes. Sa de la Brie. De altfel, foarte curând o să fiu ministru.
3: Mai încet, Mișonel.
2: Nu râde la malvețe, nu râde. Eu pe Mișonel îl cred capabil de orice. Chiar să ajungă și ministru. Nu, nu, nu te poți revi la el, Mișonel. E prea prost ca să ceapă. Îți spun eu, Lemegre, Mișonel, așa cum ai apucat-o, o să ajungi departe în politică.
0: Mai întâi, dragii mei copii, intru în gazetărie.
1: Bună idee! Ce talent ai tu la scris! Voi știți ce frumoase scrisori îmi scria Mișonan pe când mă iubeam? Am avut noroc.
0: Cu talent la... adică... Cum, Delfin, tu crezi că eu intru în gazetărie ca să scriu? Ce copii ați rămas! Adică cum? Gazetarii ăia care scriu, ăștia sunt cai înhămați la trăsură. Dar cine să plimbă în trăsură? Proprietarul gazetei. Ce trăsură asta duce departe, oriunde. E bine, eu... o să fiu proprietarul gazetei, cel care declară prin saloane solemn și misterios chestiunea Orientului. Sau opoziția domnilor iar încearcă să...

0: tragă sporile.
1: Și de unde o să știi tu că opoziția o să vrea să tragă sporile?
0: Întotdeauna e cineva care vrea să tragă sporile.
2: În după-amiaza aceleiași zile, Adolf, emoționat, a sunat la ușa domnului Mercade și domnul Mercade a binevoit să-l primească.
3: Așadar, dumneata o iubești pe Julie.
4: Da, domnule.
3: Tinere, eu sunt un spirit sceptic, un om de afaceri. Iartă-mi brutalitatea, dar te întreb, pentru ce o iubești pe Julie? Nu e urâtă, dar nici prea frumoasă.
4: Vă înșelați și am curajul să vă spun că nu o cunoașteți pe Julie.
3: Asta e bun. În orice caz, Julie și cu mine suntem cunoștințe mai vechi.
4: Dumneavoastră o vedeți pe Julie așa cum o vede toată lumea. Însă dragostea și devotamentul meu i-au împrumutat o frumusețe nouă.
3: Și crezi că împrumutul ăsta nu are și el o scadență? Frumusețea nu e veșnică.
4: Dar dragostea noastră n-are scadență. Ea izvorăște dintr-o deplină înțelegere sufletească și din hotărârea neclintită de a învinge împreună toate greutățile vieții.
3: Și asta crezi dumneata, tinere, că e de ajuns?
4: Dragostea adevărată, curată, ajunge ca să împlinească fiecare clipă, fiecare oră.
3: Da, afară de ora prânzului.
4: Cu
3: tinere, dacă în planurile dumitale sentimentale de viitor intră și zestrea lui Julie, mută-ți gândul.
4: Ce vreți să spuneți?
3: Domnule, sunt ruinat.
4: Cum?
3: Total ruinat. Și zestrea lui Julie suntem noi doi, părinții ei. Doi bătrâni săraci, mai mult decât săraci. Scaunul pe care stai, covorul pe care calci, oglinda care îți reflectă imaginea dumitale transfigurată de nedumerire, tot, absolut tot e secvestrat. Poftim. Aici, în dosarele astea, sunt toate somațiile, toate polițele protestate, toate hotărârile judiciare clasate în ordine alfabetică. Pentru că, tinere, într-o mare dezordine e necesară o ordine perfectă.
4: Da.
3: Într-un cuvânt, dosarele astea reprezintă un haos perfect administrat. Poftim. Citește aici. Cifra totală. 380.000 de franci datorii. Activ, o fată fără zestre și un ginere cu un venit de 800 de franci pe lună.
4: Domnule...
3: Domnule, această căsătorie ar fi nunta dintre secvestru și somație. N-ar rămâne decât să vă cunune parchetul. Și acum, după ce ți-am deschis cu toată sinceritatea dosarele mele, o să-mi deschid și inima.
4: Vorbiți, domnule, dar nu uitați cât o iubesc pe Julie. Nu uitați că Julie va avea tot devotamentul meu.
3: Fie. Și muncind din greu, o să reușesc să o întreții pe Julie. Dar pe noi, pe noi cine o să ne întrețină?
4: A, vă rog să mă credeți că...
3: Bine, bine, dar pâinea pe care o să ne-o dai nouă, într-o bună zi, o să o smulgi de la gura copiilor voștri.
4: Ce spuneți?
3: Și eu, cu toată generozitatea dumitale, o să mă prăbușesc într-o ruină totală. Căci față de sumele pe care le datorez, viitorul meu ginere trebuie să fie enorm de bogat. Doar așa aș putea câștiga timp, încredere, credit. Cu un ginere bogat mi-aș recâștiga situația, averea. Un ginere bogat e ultima noastră speranță, singura noastră avere, onoarea noastră. Adolf,
4: da.
3: Dacă o iubești pe Julie,
4: da.
3: Nu o condamna la sărăcie. Trebuie să găsești în afecțiunea dumitale mai mult curaj decât am eu.
4: Bine, dar ce-mi cereți? Ce vreți să fac?
3: Ascultă-mă, Adolf, da. Dragul meu Adolf. Trebuie neapărat ca Julie să se căsătorească cu contele de la Brief.
4: Cum? Și îmi spuneți asta mie?
3: Da, fiindcă dumneata trebuie să o hotărăști.
4: Ah, eu? Cum, eu să o îndemn pe Julie să... Dar bine, dar mai întâi că nici nu o să mă creadă.
3: Da, o să te creadă, fiindcă îi vei spune: Julie, renunț la tine ca să te apăr de sărăcie.
4: Atunci ar însemna că n-am urmărit decât zestea ei.
3: În schimb, o să-ți datoreze fericirea ei.
4: O să mă disprețuiască, domnule.
3: Asta așa e. Dar dacă o iubești, Adolf, ești obligat să te sacrifici pentru ea.
4: Bine, domnule, dar...
3: Pentru ea.
4: Pentru ea. Pentru ea. Bine? Bine, chemați-o pe Julie.
3: Am o zi bună. L-am lichidat și pe ăsta. Julie! Julie!
5: Da, tată!
3: Julie, Adolf vrea să-ți vorbească.
5: Adolf, te ascult.
4: Domnișoara Julie.
5: Domnișoară? Nu mai sunt Julie pentru tine. O spune repede, ai reușit, nu-i așa?
4: Domnișoara Julie, tatăl dumitale mi-a deschis ochii.
3: I-am spus că suntem ruinați.
5: Dar asta poate schimba ceva?
4: Da, Julie, da, asta schimbă mult.
3: Începe bine, ești băiat.
4: Până adineauri te iubeam. Acum te iubesc de 100 de ori mai mult.
6: Ce spune, domitocu?
4: Când te credeam bogată, mi-era rușine de sărăcia mea. Tremuram la gândul că nu o să poți să-ți oferi viața pe care l-ai obișnuită să o trăiești. Acum când știu că ești săracă, nici o piedică de pe lume nu mai îmi stă în cale. O să învingem, Julie.
3: Apoare! Ierjavară!
7: Domnul conte de la Bri.
3: Apoare! Adică nu! Domnul conte o să intre imediat. Virginie! Condu între timp pe acest tânăr pe scara de serviciu. Dumneata, domnișoară, du-te imediat în camera dumneavoastră. Ce tineret corupt! Domnule conte, fiți binevenit.
8: Domnule mercader, sunt încântat să vă revăd.
3: Te rog să mă ierți, domnule conte, sunt puțin turburat. Da? Chiar adineaori am trimis la primare pe un pretendent la mâna fetei mele. Mietul băiat, o adoră pe Julie. Dar ce vrei, are o situație de abia de 10.000 de franci pe lună. Așa că...
8: 10.000 de franci pe lună? De ce obrăznicie, domnule?
3: Nu e așa?
8: Sigur. Dumneavoastră nu puteți da zestra domnișoarei Julie pe mâna oricui.
3: Întocmai. Domnule conte, te rog să-mi faci plăcerea să iei loc.
8: Mulțumesc.
3: Câte vreme suntem încă singuri, am putea preciza anumite amănunte.
8: Haide.
3: O iubești pe Julie, nu-i așa?
8: Cu pasiune, domnule.
3: Adevărat?
8: Sigur, am găsit în domnișoara Julie o persoană foarte distinsă, spirituală, o adevărată soție a unui viitor ministru.
3: Viitor ministru? Da. Perfect, perfect. Atunci sunt liniștit. Julie o să fie fericită. Să trecem acum la capitolul veniturilor.
8: Da. Domnule Mercadin, averea mea se compune dintr-o pădure de 3.000 de hectare, da, situată în La Briv, în sud.
3: Da, da, da, 3.000 de hectare.
8: Da.
3: Banii lichizi ar fi fost de preferat. Când izbucnește o revoluție, și asta e foarte posibil, nu? Banii te urmează oriunde. Pământul, din păcate, nu-l poți lua cu tine în buzunar. Rămâne prostește pe loc să suporte impozitele în timp ce capitalul știe să se ferească. În sfârșit, ar fi totuși un obstacol. Deci, o pădure.
8: Da.
3: Ce esență?
8: Poftim?
3: Ce fel de pomi?
8: Sunt niște pomi foarte, foarte înalți.
3: Pini?
8: Pini, exact, întocmai. Dar pe urmă un castel
3: fortificat.
8: Da, da, datează din secolul al XIV-lea. Și la marginea pădurii trei bălți cu apă sărată.
3: Apă sărată?
8: Apă sărată.
3: Ia, ia, ia, stai puțin. Terenul dumitale e lângă ocean?
8: Da, da, la 60 de kilometri.
3: Bălți cu apă sărată. Domnule conte, de ce ne-am cunoscut abia acum? Dumneata, nu-ți dai seama de câte posibilități zac în bălțile astea. S-ar putea constitui imediat o societate încomandită pentru exploatarea salinelor din La Briv. În bălțile astea zace cel puțin 1.000.000.
8: Înțeleg, nu ne rămâne decât să-l pescuim.
3: Întocmai. Tinere, sunt de acord.
8: Da.
3: Vei fi generele meu. Ah,
8: merge prea bine. Era să uit un mic amănunt.
3: Da.
8: Știți, pădurea e grevată de o mică ipotecă.
3: Da?
8: 45.000 de franci.
3: Ah, fleacul.
8: Așa. Și ca să nu uit, tocmai ar mai fi și câteva mici, foarte mici datori.
3: Spune, spune, lucrurile astea le înțeleg foarte bine. Cât? 50.000?
8: Da, da, tocmai cam pe aici, da? 100 și ceva de mii.
3: A, le vom plăti. O să emite maxim saline de 150.000 de franci mai mult. Totul e în regulă. Ginere.
8: Ginere. Sunt salvat. Domnule Mercade, dacă aș avea de ales între toți socrii din Paris, pe dumneata te-aș alege. Dă-mi voie să-ți strâng mâna, tată-socrule.
3: Tată-socru, sunt salvat. Fiule,
8: da.
3: Fiule, da. Fiule, da, s-o anunț și pe contesa de la Brive, că ești aici.
8: Care contesa de la Brive?
3: Julie.
8: Ah, Julie, contesa, zic.
3: Da. Iar eu să te mai îmbrățișez odată, dragă conte.
8: Fără Mercade.
9: Domn dorește să vă vorbească într-o chestiune de afaceri.
3: Da, mă ierți, fiule, o clipă.
8: Vă rog.
3: Nu te supăra, dacă vrei, treci în salon.
8: Da.
3: Pe aici, pe aici, în câteva minute sunt al.
8: Da, da, te rog, da, te rog, da, afacerile sunt afaceri. Așa. Eu înțeleg.
3: Cine e Virginie?
9: Domnul Piercan.
3: Să intre. Spune, Piercan, ce ai făcut? Dar repede.
10: Mercadei, ți-am adus acțiunile pe Ghinei.
3: Ce mai aștepți? Dă-mi-le.
10: Un moment, ai banii?
3: Ce Dumnezeu, ți-am spus că ți-i dau mine.
10: Imposibil, am nevoie măcar de o acoperire de 50.000 de franci.
3: Eu nu cram, Piercan, nu face greutăți pe care le-ai putea regreta.
10: Aș vrea să știu ce aș avea de regretat.
3: Căsătoria lui Julie nu e o glumă. O pădure de pin, un castel fortificat și 3 bălți cu apă sărată.
10: Eu aș fi mulțumit să fie așa și mărturisesc că aș vrea să-l văd și eu la față pe tânărul minune.
3: E bine, Pierre, că ai noroc, e chiar aici. N-ai meritat să ți-l arăt, dar hai, treacă de la mine. Dragă cine, ești bun o clipă. Vreau să-ți prezint un prieten.
11: Dar cu plăcere, tată-socrule.
3: Ai auzit, Piercan, tată-socrule? Dragă conte, îmi dai voie să-ți prezint?
10: Mișoana!
11: Piercan!
10: În sfârșit am pus mâna pe tine, sclocule!
3: Cum îți permis, Piercan? Pe contele lui la
10: mine! Hai, de becate! Ce-ai mai născocit? Îl cunosc, din păcate! E Mișoana! Datorează tuturor căvățarilor din Paris! Până și pe mine m-ai sclocat cu 20.000 de franci!
3: Adevărat?
11: Ce bine! Nu v-am spus că am marecare datorii!
3: Asta așa e, mi-a spus, dar nu-i nimic grav, o să le plătesc!
10: Cu ce o să plătească? Îi cunoaștem acum situația! Are în la prim o fâșie de nisip plantată cu braz bun doar pentru scobitori. Mișoana, aleg după el prin tot Parisul. Îi schimbă domiciliul fiecare săptămână. Ia stai, stai, Mișoana. I-ai cerut săptămâna trecută lui Furbie să te păsuiască, fiindcă te însori cu fata unui imbecil putre de bogat.
3: Eu eram imbecilul.
8: Domnule, vă rog să mă credeți.
10: Vă să zic că Mișoana, ești din când în când și conte de la Brief. Și lovitura ta era Mercade.
3: Frumoasă lovitură.
10: Și tot, Mercade, ăsta era ginele bogat cu care ne împuiai urechile de o săptămână. Contele de la Brief era Mișoana. El trebuia să-mi garanteze ca să-ți dau acțiunile. Ei, nu se poate, prea e bună. Asta o să fac în conjurul Parisului.
3: Dumnezeule, am fost înșelat, furat ca la bursă.
8: Domnule Mercade,
3: ieși afară.
8: Aș vrea să vă spun...
3: Mai ești încă aici?
8: Da, aș vrea să vă spun că v-ați așezat din greșeală pe jobenul meu și încă nu l-am plătit.
3: Ah, da, iartă-mă. Iar s-a cam turtit.
8: Domnule Mercade, mă iertați, dar trebuie să vă spun că jobenul meu turtit seamănă acum cu proiectele noastre de adineauri.
3: Da, bălțile, castelul, pădurea de scobitor.
8: La revedere, domnule Mercade.
12: Pierca a alergat la bursă să-și găsească colegii.

0: Hei, Pezman! Știi-mi acade?
1: Știu! Ne plătești! Se mărită fata lui un conte de la Brive.
0: Ha! Contele de la Brive, știi cine e? Un oare care mișona a dator vândut. Lepte, escroc!
2: Cum? Atunci suntem furați, jefuiți! La parchet cu mercade!
0: Oh, la parchet! Într-o oră ne vedem cu toți la mercade. Și de data asta să fim tari! La clișii cu el!
3: Papa Violet,
0: suntem șefuiți. De la Brive e mișonat.
1: De la Brive e mișonat.
0: Alex, să le spun și celorlalți. Și cu toții, într-o oră la mercade.
4: De la Brive e mișonat.
5: De la Brive e mișonat.
6: De la Brive e mișonat.
7: De la Brive.
6: De la Brive e mișonat.
7: De la Brive e mișonat.
8: De la Brive e mișonat.

0: la Brief Mission. Justa.
1: Domnul m-a chemat?
0: Da. Cum e vremea afară?
1: Plouă cu găleata, domnule.
0: Perfect. Ies să mă răcoresc cu jumătate de oră.
1: Domnule, poftiți corespondența.
0: Pune pe masă, Justa. O să o citesc când mă întorc.
1: Prea bine. Domnul nu ia umbrela?
0: Cum? Nu e nevoie.
1: Asta nu mai e plimbare, e cum s-ar spune duș.
2: Virginie,
1: vino repede.
3: Ce e, Justa?
1: În sfârșit a sosit.
3: Ce a sosit?
1: Scrisoarea din Indii. Nu vezi plicul pe masă?
3: Nu înțeleg nimic.
1: Tu ai auzit de Godot, fostul asociat al patronului care a fugit cu banii în India?
3: Dacă am auzit, de 8 ani îl așteaptă să se întoarcă. Se pare că a ajuns acolo foarte bogat.
1: Da, numai că Godot nu se prea grăbește. Dovadă că de 8 ani asta este prima scrisoare pe care o scrie.
3: Crezi că scrisoarea asta e de la Godot?
1: Aș, e de la mine.
3: Cum? Tu ai scris patronului din India?
1: Nu, i-am scris de aici, de acasă, de la noi. O scrisoare ca din partea lui Godot. Și cu ajutorul unui prieten de la poștă am ticluit plicul ca venind din India. Ăsta era planul de care ți-am vorbit.
3: Și pentru ce toată comedia asta?
1: Pentru că îndată ce va deschide scrisoarea, patronul o să nebunească de fericire și într-o clipă o să ne plătească leafa și toate restanțele pe un an întreg. Și pentru că ăsta era singurul mijloc să punem mâna pe banii noștri. Sună cinema.
4: Domnul Pierquin și domnul Verdelin. Cu o falcă în cer și alta în pământ. Domnul Mercader nu este acasă.
5: Nu nimic, nimic, o să-l așteptăm. Dar fel, o să vii și alți domni. Se las minte pe toți.
4: Dar domnul nu mi-a dat nicio dispoziție pentru noi.
6: Mercader, zi înainte, noi dispunem.
4: Cum doriți? Poftiți în salon.
5: Ticălosul și eu, care i-am permis să se laude că e prieten cu mine.
4: De data asta s-a terminat, îl băgăm la pușcărie.
5: Lanțuri?
4: Tot ce aici în casă al nostru, da. Covare, tablouri, fotolele, masă.
7: Este Verdelin. Ce-i cu plicul ăsta de pe masă?
5: Adevărat, e ciudat.
7: Scrisoarea asta vine din Indii.
5: Din Indii? Verdelin.
7: Verdelin.
5: Dacă... Ei, asta ar fi culme.
7: Tu crezi că e de la el?
5: Oh, e sigur de la el. Ce-o fi scrind?
7: De unde vrei să știu? Nu vezi că scrisoarea nu e încă deschisă?
5: Pierquin, dacă n-a deschis-o încă, înseamnă că n-a văzut-o.
7: Și dacă n-a văzut-o, înseamnă că nu știe de ea.
5: Da.
7: Și dacă nu știe de ea, eu deschid scrisoarea.
5: Pierquin, suntem oameni de onoare.
7: Verdelin, pe cine mă iei? După ce o citim, o închidem la loc.
5: Dacă o închidem la loc, onoarea e salvată, fiindcă știi, onoarea înainte de toate. Deschide plicul.
7: E de la Coto.
5: Da.
7: Uite aici semnătura.
5: Scrie doar câteva rânduri. Om de afaceri, n-are timp să scrie mult. Hai, citește odată. Orte-mă,
7: nu. Dragul meu Mercade, sunt bogat. Putre-te bogat. Ciudată ortografie.
5: Ce vrei, 8 ani în India? Dă-mi-o mie. Putre-te bogat. Cu primul vapor mă întorc în Franța și îmi pun toată averea la dispoziția ta.
7: La dispoziția ta? Dă-mi-o și mie, dă-mi-o și mie.
5: Ce corupt.
7: Ca să mă ierți pentru tot ce ți-am făcut. Pe curând... Codo.
5: Pe curând?
7: Codo. Uite, eu și un postscriptum. Am auzit că ai avea datorii. N-aș vrea să am de-a face cu creditori mărunți ca servitori, furnizori, etc.
1: Da.
7: Lichidează-i până fiu eu. Ia creditorii mari să aștepte. Îi voi plăti pe toți. Ai auzit? Ne spune să așteptăm.
5: Așteptăm. Așteptăm, dragă Godot.
7: Verclan, mercati cu banii lui Godot va deveni peste noapte zeul finanței.
5: Dumnezeule, și noi care voiam să-l trimitem la pușcărie.
7: Oh, ce cafă, ce cafă.
5: Eu, prietenul lui cel mai bun. Percă, nimeni nu trebuie să știe de scrisoarea asta. Nici chiar mercade. Scrisoarea rămâne la noi. Am un plan uriaș cu care o să câștigăm încrederea, prietenia și recunoștința lui mercade. Percă, mare noroc ai avut că ai venit aici cu mine. Felicită-te. Vei fi un om făcut. Atenție, Papa Violet.
8: Unde? Unde? L-ați arestat? L-ați trimis la pușcării? Ticălosul, escrocul, banii mei, dobânzile mele.
5: Banii noștri.
8: M-a ruinat, m-a sugrumat. Sunt mort și în sapă de lepră. Toți banii mei s-au dus. Și m-am ales doar cu o supă rege.
9: Unde e mizerabilul? Lanțul! Uite-l! Mercade!
8: Mercade!
9: Ești aici în casa mea? Ce-ai să petreci aici în casa mea?
8: Banii miei, dobânzile mele! Nu se mai prinde nici cu corni, nici cu caldarmi!
9: Păi nu știu! Ajunge! Banii! Dar ce sunt eu? Banca Franței!
8: Bani sau pușcărie?
9: La pușcărie!
10: Să nu mai calcesc eu sub bursă!
9: Fericiților! Vreți să rămâie bursa pustie?
5: Percă, s-au compromis destul. E momentul să intervenim.
7: Da, e momentul. Dragul meu, Mercade.
8: Dragul meu?
7: Ce sunt glasurile astea neroase?
8: Ce? Ce-mi pregătiți? Hai, spuziați-mă și voi.
7: Noi?
5: Noi suntem prietenii tăi. Da. Singurii tăi prieteni. Da.
7: Și o să te convingi, fiindcă prietenul la nevoie se cunoaște.
5: Ne dai voie, Mercadei, să îmblânzim aceste fiare sălbatice, achitându-le noi datoriile tale?
8: Cum?
7: Ține, Mercade, mai întâi acțiunile pe care le-am cumpărat pentru tine.
8: Cum? Le dai fără acoperire?
7: Oh, prietenia lui Mercade e cea mai bună acoperire.
8: Ce a apucat?
5: Să fugi, Mercade, dacă le dai voie, să începe. Papa Violet, vino mai aproape. Aici la birou. Cât îți datorează mercadei?
8: 44.000 de franci plus caldarâmul, 6.000. Ticălos!
5: Măsoară-ți cuvintele. Ține, ai un bon de bancă pentru suma datorată.
8: Cum? Mă achiți tu pentru el? De ce?
5: Nu te privește.
8: Nu mă privești? Aici nu-i lucru curat. Nu trebuia să iau bani. Vedle, de ce îmi dai bani, pungașule? Ce se petrece aici? Ce gafă am făcut?
5: Hai, descurcă locul, Papa Violet. Avem vreme de pierdut. Altul la rând. Poftiți, vă rog, în ordine.
7: Creditorul Culoar.
11: Da, eu.
7: 48.000 de franci. Achitat.
5: Creditorul Fourvier.
11: Da.
5: 16.000 de franci.
11: Ce?
5: Achitat.
7: Creditorul Pug Santo. Achitat.
12: Într-o jumătate de oră, Creditorii lui Mercader au fost plătiți până la unul, inclusiv Justin și Virginie. În plus, cei doi generoși prieteni au avansat lui Mercader 100.000 de franci pentru zestea lui Julie. Copleșit de emoție, Mercader a rămas cu Pierquin și Bertelin.
8: Dragii mei, cum să vă mulțumesc? Mi-ați redat mai mult decât liniștea. Mi-ați redat încrederea în oamenii de afaceri, în prietenia de afaceri. Da.
13: Matil, dragul meu.
8: Matil, mulțumește acestor doi adevărați prieteni. Tu ești femeie, o să găsești cuvinte mai calde de recunoștință. Eu nu pot decât să le strâng mâna bărbătește.
4: Nici nu merită să vorbim.
13: Domnilor, vă mulțumesc din adâncul inimii. Am aflat că ați avut suprema generozitate să o zestrați pe Julie.
4: Era de datoria noastră, doamnă. Julie e cea mai încântătoare fică a celor mai încântători prieteni.
5: Matilde, Julie e aproape ca și copilul meu, da. Clarice și cu ea sunt ca două surori.
4: Și noi cu Mercader, da, suntem ca trei frați
5: cu care am făcut atâtea afaceri,
4: da. O să mai facem, nu-i așa, Mercader?
8: Dragii mei prieteni, în cine aș putea oare avea mai multă încredere? Cu cine aș putea lucra dacă nu cu voi, salvatorii mei?
5: Există pe lume fericire mai mare decât să salvezi prietenul dintr-un impact?
8: Cum am să pot să vă arăt recunoștința mea? Când o să pot să vă înapoiez atâția bani?
5: Nu-ți face griji, da. Noi o să așteptăm, da.
4: Noi nu suntem hrăpăreci grăbiți ca ticăloșii de teapa lui Violet
5: sau Gular
4: sau Vorbie,
5: da. Nu, no. Noi suntem prieteni, da. Și avem răbdare, da. De altfel, un om de valoarea ta poate fi, da, astăzi sărac și mâine să aibă tot Parisul la picioare, da. Nu Pierquin,
4: oh, categoric. Omagini mele, doamnă. La revedere, Mercader.
8: La revedere.
5: La revedere, Matilde.
13: La revedere.
5: Vino în brațele mele, Mercader.
8: La revedere.
5: No, la revedere. No. Nu ne conduceți, cunoaștem drumul.
8: Pe curând, dragii mei. Pe curând.
5: Praf l-am făcut, Pierquin.
4: Îl avem în buzunar, Bertelin.
8: Matilde, asta e cea mai frumoasă zi din viața mea. Julie trebuie să se bucure și ea. Spune-i care e consimțământul meu pentru căsătoria cu Adolf.
13: Oh, ce fericit o să fie.
8: Cred și eu. În definitiv, Adolf e un băiat capabil și 800 de franci pe lună sunt un venit destul de onorabil. Își vor clădi un cui plin de soare, modest, dar cald, pentru că acolo va fi dragostea cu ei. Ea o să se ocupe de menaj și o să fie fericită fiindcă o să muncească pentru el, în timp ce el o să muncească pentru ea. Julie o să câștige și ea desenând.
13: Voi, dragul meu, dar vorbește așa ca și cum Julie n-ar avea zestre. Domnii Bertelin și Pierquin.
8: Draca mea, despre zestre nu sufla nicio vorbă. Asta l-ar jigni pe Adolf, care e un băiat de suflet, nu? Și pe urmă, vreau să-i fac lui Julie o surpriză. Zestra ei o să o angajez în acțiunile unei afaceri magnifice, a cărei idee am găsit-o în timp ce Bertelin și Pierquin împleteau datorii.
13: Da?
8: Da, și în curând zestrea va fi întreită, înzăcită.
13: Dar,
8: e ultimul meu cuvânt, Matilde. Du-te și dă fetei vestea cea bună. Și acum, gata, destulă fericire. Lasă-mă singur, draga mea. Am nevoie de liniște să mă gândesc. Nu pot să înțeleg de ce Bertelin și Pierquin, bungași ăștia doi, s-au întrecut să-mi plătească datoriile. Trebuie să dezleg ce se ascunde aici.
12: Curând după căsătoria lui Julie cu Adolf, în timp ce Bertelin și Pierquin așteptau liniștiți întoarcerea lui Godot din India, Mercader avea să dezlege misterul faimoasei generozități a celor doi cămătari. într-o zi, o trăsură s-a oprit în fața porții și din ea a coborât un personaj cu fața arsă de soare, care s-a prezentat la ușă cu numele de Godot. Cel mai surprins a fost Justin.
14: Domnul Godot. Domnul Godot, ați spus?
15: Da.
14: Imediat să anunț pe domnul. Asta e bună. Eu am crezut că îl păcălesc pe domnul Mercade și că încolo Godot a și venit. Cum vine? Virginie!
3: Da!
14: Virginie! A venit domnul Godot!
3: Domnul Godot?
14: Da.
16: Godot?
14: Da.
16: Godot a venit? Godot!
14: Mercade!
16: Da.
14: Iartă-mă, Mercade!
16: Să te iert, să te îmbrățișez, dragul meu! Vino, stai să te privesc! Nu te-ai schimbat mult, să știi.
17: Nici tu! Ce face Mathilde, Julie?
16: O să le vezi imediat. Spune mai întâi, tu rămâi la Paris?
17: Da.
16: Dacă da, mi-ar face mare plăcere să locuiești la mine. Bineînțeles, dacă apartamentul meu modest îți convine.
17: Rămân cu mare plăcere. Mercade, ai rămas un om de inimă.
16: Ia, spune-mi, când ai părăsit India?
17: Oh, e câtva timp de atunci. Am avut o traversare grea și...
16: Oh!
17: Ce? Ce?
16: Acum înțeleg. Verlin și Pierre-Can. Cu siguranță că au aflat de întoarcerea ta în Franța. Și de asta s-au grăbit să-mi achite datoriile.
17: Cine?
16: Verlin și Pierre-Can.
17: Nu înțeleg nimic, ce datorii?
16: Datoriile, în sfârșit. O să-ți explic eu mai târziu. Ăsta era secretul prietenii, generozității, puș la mare. Godot, le plătim tot, dar dacă ții la mine, nu-i luăm în nicio afacere.
17: Bine, nu-i luăm dacă nu vrei tu, dar lămurește-mă, despre ce afacere e vorba?
16: De una? De 1000 de combinații superbe, de inițiative magnifice, Godot. Parisul mișună de oameni care vor să se îmbogățească peste noapte și fiecare din ei e gata să dea pentru asta până la ultima centimă. Parisul e azi un teren mai fertil decât o plantație din India, o mină mai bogată decât orice zăcământ subteran. Ori, noi doi, Godot, cu experiența noastră și cu banii tăi, vom fi regii Parisului.
17: Mercade, m-ai zăpăcit de tot. Gândește că sunt și obosit de drum. Fii mai clar, de ce bani vorbești?
16: Cum de ce bani? Banii tăi, averea ta, Godot.
17: Averea mea? Mercade, sunt ruinat.
16: Ruinat?
17: Da.
16: Cum?
17: Da.
16: Și pentru ca să te ruinezi, te-ai dus până în India? Puteai să faci și aceeași treabă la Paris. Îți rămâneau măcar banii de drum. Și cum a fost?
17: La început mi-a mers bine. Pe urmă am pierdut tot. Și de atunci am trăit din credite. Pentru că toți oamenii de afaceri din Calcuta știau că tu, fostul meu asociat, ai la Paris o situație strălucită.
16: Eu? Da. Ce farsă! Iartă-mă, Godot, nu râde nenorocirea ta. Râde Verlin și Pierre-Can, care o să aștepte mult și bine întoarcerea ta din India.
17: Păi de ce să mă aștepte mult și bine? Doar m-am întors.
16: Nu te-ai întors, Godot, fiindcă ai să pleci imediat înapoi. Cât costă călătoria până în India?
17: 5.000 de franci.
16: 5.000 de franci, ține 10.000 de franci. Pleci în India cu primul vapor.
17: Cum să mă întorc? Pentru nimic, în lume.
16: Godot, acum 8 ani ai fugit de la Paris cu banii miei și de atunci mă zbat în greutăți fără număr. Singura mea salvare era nădejdea în averea ta. Acum, ultima nădejde s-a spulberat. Nu-ți reproșezi nimic. Nu te ameninți, deși aș putea să te bag în pușcărie pentru furt. Dimpotrivă, îți mai dau și bani și te rog un singur lucru. Să dispari! Întoarce-te în India!
17: Nu!
16: Ești capitalul meu și pot să dispun de tine cum vreau.
17: Nu, bine, dar acele 10.000 de franci nu o să ți pot înapoia niciodată.
16: Nu-i nimic! În sfârșit, sunt și eu odată creditor.

0: Ați ascultat Un om de afaceri, de Honoré de Balzac. Distribuția a fost următoarea: Mercade, Nicolae Bălsățeanu, artist al poporului. Gular, Ion Talianu, artist emerit. Pierken, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Papa Violet, Vladimir Maximilian, artist al poporului. Verdlen, George Timică, artist al poporului. Godo, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Adolf, George Măruță, artist emerit. Julie, Virginica Popescu. Justin, Ion Lucian, artist emerit. Doamna Permantier, Viorica Petrescu. Doamna Vodon, Graziella Albini. Michel, Valeriu Valentineanu, artist emerit. Mathilde, Silvia Fulda. Virginie, Valeria Gagialov. Delphine, Virginica Romanovski, artist emerit. La Marmit, George Groner, artist emerit. Le Goulot, Mircea Constantinescu, artist emerit. Le Maigre, Nae Roman, artist emerit. Julot, Toni Bujacic. Crainicul, Radu Berigan, artist al poporului. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O viață pe roate. Scenariu radiofonic de Ion Băieșu. În distribuție Stella Popescu, Demrădulescu, Mihai Mereuță. Regia artistică Dan Puican.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Împăriți o figură cunoscută.
1: Și dumneavoastră, împăriți o figură cunoscută.
0: E clar, știu de unde ne cunoaștem.
1: De unde?
0: Nu sunteți navetistă?
1: Ba da!
0: Ne cunoaștem de aici, de stația de autobuz. Veniți întotdeauna cu autobuzul de 8:47.
1: Da.
0: Și nu plecați cu autobuzul de 11:05.
1: Da.
0: Exact cu același autobuz plec și vin și eu. De acolo ne cunoaștem. Mă numesc Stelu și sunt oarecum tehnician veterinar la Blăjeni.
1: E departe de aici?
0: 2 km peste deal în direcția nord-sud, drum pietruit. Dumneavoastră?
1: Din moment ce ne cunoaștem de atâta vreme, n-ar fi mai bine să ne spunem dumneata?
0: Ba da, dumneata?
1: Eu mă numesc Stella și sunt felceriță la izvorul Dulce, în direcția vest-est, tot 2 km drum asfalt.
0: De mult ești navetistă?
1: Nu, încă de la intrarea în câmpul muncii, adică de la terminarea școlii.
0: Școala ai terminat-o la oraș?
1: La oraș?
0: Și ești originală tot din oraș?
1: Poftim?
0: În sensul dacă provii din mediul urban.
1: Nu, provin din mediul rural. Dar m-am atașat foarte mult de mediul urban. Adică de bulevard, de cinemauri, bărulețe cu dans și fără și de celelalte instituții culturale orice.
0: Da.
1: Așa că mi-am luat o gazdă la oraș, stau la ea foarte comod într-un hol de trecere împreună cu două pisici și cu o fostă colegă în același pat. Și cu alte două fete foste colegi care sunt și ele navetiste și locuiesc în bucătărie în paturi pliante, deoarece gazda mai are în camera în care doarme ea alte două rude de ale mele în două paturi suprapuse. Drumul dus și întors de la gazdă și până aici la serviciu ia destul timp. Ajung acasă numai ca să mă culc, dar îmi place să dorm la oraș. Și urmă,